یک رژیم آخرالزمانی رو با اقتصاد جهانی سازگار کنه. این وارد این ساختار جهانی و غربیش کنه و نیش جنگیش رو بکشه، همچنین نیابتیاشو و این ضد اسرائیلی بودنشو و حتی اجرای کتاب خدا و قرآن و وعده‌های خدا که تماما با ساختارهای غرب در تضاد هست و مخصوصا اسرائیل. پس این جی دی ونس همون توی اون مصاحبهش هم گفته که از ناراحتی و فشاری که میگن چرا داری اینجوری تمرین مذاکرات، میگه همه شما میگی که بمباران کن بمباران کن بمباران کن، یعنی فقط همین رو میخوای، ما میخوایم این خط رو که بریم ببینیم آیا میرسیم یا نه. ولی خودشم تردید دارم، اگر رژیم واقعا میخواست که مدل بشه بیا تو سیستم جهانی حذف بشه، اساسا نیازی نبود به این 48 ساله خونریزی وادار بشه. این رژیم اثر اجبار نرفته توی این سیستم کنسر به خون جهانی، بلکه ذاتشه، ماهیتشه، همون اسلام و همون قرآن و همون خدا و همون پیامبراش هم این کاره بودن. بس اینا نمیتونن از دستگاه اسلامی قرآنی آموزه های دینی و اینجور دستگاه آخرالزمانی سر سوزن کوتاه بیان. و به اصطلاح که به همین دلیله که حتی سخنگوی کاخ سفید تو گفتگو که با فاکس نیوز داشته طرح کرده که ممکنه که تفاهم نامه با ایران به نتیجه نرسه و شکست بخوره. همچنین ادامه داده که دولت آمریکا برای چنین سناریوهای آمادگی لازم رو داره. جهت اطلاع دو ناو آب خاکی که مال هندگان بوده، ایزن ناو باکسر، اینم وارد خود خاورمیانه شده. صحبت هایی هم هست از رسانه های خود اسرائیلی یا اونا که بهتر فضا میدونن، داره اینطور عنوان میشه که آمریکا همزمان هم برای این مذاکرات داره کار میکنه و هم در صورت شکستش یه گزین های دیگری هم داره و داره الزاماتش هم آماده میکنه. ایزن تو اسرائیل هم این فضا هست. موضوعی که هست جنگ لفظی که هست توی این مذاکرات، از یه طرف خود قالیباف میگه که ما مثلا مذاکره با آمریکا نداریم، ولی ونس از اون طرف میگه که اینا فقط لفظیه که دارن به اصطلاح تو همین دوحه‌ای که هستیم داریم همین مذاکرات فنی رو ادامه میدیم. پس یک موضوعی که هست خود قالیباف هم توی سه‌شنبه که توی برنامه تلویزیونی بوده اونجا هم صحبت کرده، اگرچه تو وسط برنامهاش قطع شد، ولی بعدن خود همون رسانه قالیباف و غیر اینا اون قسمت هایی که حذف شده بود از سیمای این رژیم اونو پخش کرده بودن. واقعیت اینه که خود قالیباف هم یا رژیم هم از هر طرف زیر فشار. هفته پیش هم عنوان کردیم که 66 تا، حالا بعضا میگن 63 تا، 66 تا از 86 نمایندگان خبرگان هم اعتراض کردن به این سازوکاری که هست. معلومه که روحانیت که خبرگانی که دستشین اکثریت اون دستشین خود خامنه ای بود که به درک واصل شد، الان اونا هم صداشون در اومده و معلومه که سرشونم خود عرافیه که اینم یک کاندید رهبری همین نظام بود که عملا کنار زده شد و خود مجتبی رهبر شد. معلومه که صداهاشون در آمده است و با این شیوه ها سر سازگاری ندارن. بحث به نظر من هست اینا غیر نیست، بحث سر حاکمیت و رهبریشونه. البته همون بنیادگرایی هم هست. توی این چارچوب من کوتاه عرض کنم که از یه طرف خود ترامپ
حتی جدی بسن گفته بود، حتی آقای گروسی هم عنوان کرده بود که رژیم بازرسی هسته‌ای رو پذیرفته، ولی خود قالیباف گفت که نه چنین چیزی نیست. مقامات رژیم هم اینو گفتن. خود قالیباف میگه ما بازرسی که پذیرفتیم از اون سه تا سایت فردو که نتنز و اصفهان نیست، بلکه اون بوشهر است و راکتور اتمی. انگار که اینا میخوان سفر توریستی یا تبلیغاتی یا تفریحی مثلا بیانجا، چون اونا که اصلا نیاز به بازرسی نداره. گفته اصلا چنین چیزی نیست، چنین کاری هم نیست. از طرف دیگه ای ماهواره ها تحرکاتی رو در این ست سایت عکس های انتشار دادن که اینا دارن به اصطلاح اونجا تردد میکنن و خودروها هست، دارن مانع و سد ایجاد میکنن جلوی درهای ورودی به این تونل های سایت ها غیره اینا، و تحرکاتی هست. حتی میگن که ممکنه توی اون سیستم هم که بخوان کارهایی میکنن تو رابطه با همون ساختار هسته ایشون. از طرفی که من فکر میکنم که خود آمریکا اطلاعاتش از این بیشتره، ولی تا همین حد درز دادن که شاید یه هشداری به رژیم باشه. توجه داشته باشیم این همون نقض توافقه که دارن کار میکنن رو این سایت ها اینا، چون تو تفاهمنامه هم تو بنداش اومده بود که نباید هیچ کاری تو این سایت ها انجام بشه، تحرکی بشه دست نخورده مثلا که بایستی اصلا بمونه. الان میبینیم که رژیم در هسته‌ای چنین کاری میکنه. اونایی که در بحث خود موشکی بوده اصلا الان بحثش نیست، و تو رابطه با نیابتی هم هر روز هم ما درگیری داشتیم، و خود رژیم هم گفته که ما آتش بس و نه تنها شامل ایران بلکه شامل لبنان، حتی یک با علاقشی گفته شامل غزه هم خواهد شد. پس این زد و خوردها هست. هیچ کدوم از اون سه موضوعی که هست که اصل موضوع همون هسته ای است، میبینیم که طرفین حاضر به گفتگو با این نیست. اینا خود رسانه رسمی قالیباف که در واکنش به این پرسش ها تو رابطه با قطع این به اصطلاح که برنامه که ضبط کرده بودن از قبل و 4 ساعت قبل بوده، بعدا دادن به این سیما که پخش کنه، اون قسمتش رو پخش کرده بوده، ظاهرا هم انگار که زنده بوده ولی زنده نبوده، و میگه اون قسمت هایی که پخش نشده مربوط به ادعای بازرسی آژانس از سایت های هسته ایرانه که جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکی شده بوده و اون اعتبار 300 میلیارد دلاری در رابطه با اون 6 میلیاردی هم که هم پزشکیان هم قالیباف مدعی هستن که اینا رو پس خواهند گرفت. اینا تو اولویت هم جی دی ونس هم ترامپ تاکید کردن که هیچ پولی به دست رژیم نخواهد رسید مگر اینکه به اون ماده های تفاهم عمل کنه. پس از اون چنین چیزی امکان پذیره. گفت ما همه چیزم تو عمل آزمایش میکنیم. من اصلا اگرچه میگه همه برگ برنده ها تو دست ماست، اما استفاده همزمان از مشبه و فشارها نیاز به زمان داره. جهت اطلاع الان این مذاکرات یک سایت عربی بوده گفته 27 تیر ماه ممکنه که برگزار بشه، چون گذاشتن پس از تشییع جنازه خود خامنه ای و اینکه تقریبا میشه 1 ماه از شروع اون تفاهم نامه، یعنی 1 ماهش همجوره. به همین خاطر ترامپ هم 3 روز پیش گفت اگر 60 روز هم کم بشه مانعی نمیبینم که این مدت بهش اضافه کنیم. ترامپ هم خودش میدونه این بازی هایی که این رژیم در میاره به این سادگی نیست. اما خود جدی ونس که مشکل اصلیه و این نظرش اینه که اگر این مذاکرات موافقت آمیز باشه که بدیهی است، ما میخواهیم که موفق بشه. تأکید کنم اینجا میگه اگر مذاکرات موافقت آمیز باشد، اگر. تازه این جدی ونس ها نه تنها توش قاطعیتی نیست، فقط احتمالش در حد اگره، شایده، و با ایرانی ها روبرو خواهیم شد. برای همیشه این صحنه مثلا به اصطلاح تغییر میکنه.
ایرانی که دیگر از تروریسم بی‌ثباتی که منطقه حمایت مالی نمی کند برای همیشه از هر گونه جاه طلبی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره وارد اقتصاد جهانی باز می گرده. این نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجه عالی برای کل منطقه است. اما میگه

اینجا که حرف میزنه میگه اگرم تن نده، ما چه بلاز هستی که ضربه زدیم، چه موشکیش، چه دریایش غیر اینا، ما تو موضع بالاتر هستیم و یعنی همین قدر که کافیه، یعنی بر نمیگردیم به جنگ. معلومه که تهدیدی که خود ونس میکنه که اگر تن نده گزینه دیگر هم هست، اینا پوچه و رژیم اینا رو که میفهمه. ونس اساسا اهل جنگ نیست تا همینجا، ولی که شکست بخوره این حاضر تن بده. حالا بستگی به خود ترامپ داره و وزیر خارجش و وزیر جنگش ویتکاف. خب میشه تصمیم گیرنده تماما خود ترامپ هست و به همین دلیل تو همه زمین ها هیچ پیشرفتی نیست. موضوع دیگری که میخوام تو اینجا ترک کنم، یک واقعیت دیگری هم هست که تو رابطه با نیابتی های رژیم معلومه که تمرکز تماما روی رژیم نبردن که این دست بکشه از حمایت مالی غیر اینا یا از کمک های تسلیحاتی، دست وردار از امور غیر اسلامی. و همزمان با این که این مذاکرات داره پیش میره، روبیو هم یعنی خود ترامپ هم یه مسیر جداگانه ایجاد کرده که تو رابطه با ایران و لبنان که بعضی ها تو ذهنشون سردرگم شدن. یعنی موفقیت مذاکرات تهران و خود آمریکا که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی کمک کرده، فعلا تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیره و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی اسرائیل و لبنان بستگی داره. الان از یه طرف ترامپ قبلا گفته بود لبنان هم بخشی از آتش بس، اسرائیل بهش تن نداد، تحمیل کرد به ترامپ از طریق روبیو غیرنا، خوبم وایستاد و ترامپ هم اینو پذیرفت. الان با اینکه تو تفاهم نامه چنین چیزی آمده است، آمریکا و ترامپ داره یه خط دیگری هم میرود. همون جلسه ای بوده که تو آمریکا بوده بین سفرای اسرائیل و لبنان، اون توافق به اسرائیل امضا کردن که شاهکاریه، بی سابقه است توی این چند دهه، که شرطش هم اینه که خود اسرائیل گفته تا زمانی که حزب الله لبنان خلع سلاح نشود، نقش اساسی در حاکمیت نداشته باشد، ما از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد و این جنگ ادامه داره. و اینو جوزف اونم پذیرفته. جوزف اونم گفته که فقط نیروی مسلح شامل حال دولت لبنان یعنی دولت ملی لبنان میشه، نه سایر گروه های دیگه. اختیار جنگ با ایناست. الان طوری که رژیم میگه انگار که قیمومیتی داره تو لبنان که اون تصمیم میگیره با آمریکا، لبنان تو میز آمریکا مذاکره میشه، در حالی که توافقی بستن توی خود واشنگتن با نظارت مارک روبیو بین لبنان و خود اسرائیل. اینجا میبینیم که یک تناقضاتی هست، اما مسیر این است. ایزن همین رو ما تو عراق هم داریم میبینیم که بد خواهم گفت. واقعیت اینه که تو همین چارچوب هم حزب الله و اون متحدینش که نبیه بری میشه و اون جنبش عمل توافق که با هدایت مارک روبیو کسب کردن اونو بی‌اعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرف ها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدن. خود حزب الله یا حزب الله لبنان که توی تفاهم ونس هم در امضا اون نقش داشته. با این حال خود آمریکا میگن که این دو تا توافق، این تفاهم نامه‌ای که رژیم با آمریکا بسته و با اون تفاهم نامه‌ای که بین اون سه کشور که با ریاست و با پشتیبانی خود آمریکا بوده بین لبنان و خود کشور اسرائیل که بستن، میگه تناقضی نیست. این در حالی که خب تناقض هست.

0: و موضوع دیگری که هم هست، قاطعیت خود کشور اسرائیل و نخست وزیرش. میگه مهمترین حلقه ای که این رژیم داشته همون حزب الله بوده که تو لبنان بوده، اکنون فقط 8% اون موشکاش و راکتاش باقی مونده و تاکید میکنه که ما تا لحظه پیروزی که حزب الله رو خل سلاح کنیم و نقش حاکمیتی نداشته باشه، از خود لبنان یعنی جنوبش خارج نخواهیم شد. و همین دو روز قبل هم بود، خود نتانیاهو با کاتس وزیر دفاعش رفتن تو جنوب لبنان، اونجا ازشون فیلم برداری هم کردن. خب این قدرت نمایی است. واقعیت اینه که حتی بعضی از این رسانه ها به تحلیلی که دارن اینه که نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تردید دارن. این تو ذهن همه هست که امکان پذیر نیست، ولو این که بخوان این 60 روزه رو بکنن 4 ماه، ولی النهایه یعنی تا انتخابات نوامبر که انتخابات کنگره و مجلس آمریکاست، که بایستی ببینیم که وضعیت به کجا میرسه. ولی در چشمانداز که من میدونم رژیم از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد، از موشکی هم کوتاه نمیاد، از نیابتی هاشم تا این لحظه اساسا نمیتونه کوتاه بیاد. و به همین دلیله که خود ترامپ هم نمیتونه کوتاه بیاد. ترامپ اگر کوتاه بیاید همه اون علتهایی که اون دو جنگ صورت گرفته زیر سوال خواهد بود و باید پاسخ بده. اینجا خود رژیم هم تقریبا همه رو تهدید میکنه. دیگه حتی اگر عمان هم همکاری نکنه برای مدیریت تنگی هرمز، خودمون تکیه میکنیم. عمان کشته کنار و تو چارچوب آمریکا داره کار میکنه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تشییع جنازه خامنه ایه. بعضا سوال بود که چرا خامنه ای رو تو تون دهه محرم که رژیم خیلی میتونه از این استفاده یا سوء استفاده بکنه، یا حتی محرم تا تاسوعا و عاشورا که مهمترین روزهاش هست و تو تاریخ تشیع و حتی تو خود ایران، چرا اون موقع تشییع جنازه نکردن؟ در ظاهر هم خوبه که اینا رو هم دیگه بندازن، هم محرم تاسوعا رو و عاشورا رو، هم تشییع جنازه رو، که اینجوری که بهتر استفاده کنن. اما دو مشکل امنیتی اساسی این کار برای رژیم داره. یک اینکه تاسوعا و خود عاشورا و یا اون 10 روزه که به ازای که محرمی که هست، یک مراسم دست رژیم نیست. مردم به صورت خودجوش در سراسر ایران حتی روستاها خودشون هیئت دارن، مراسم دارن اینا، و رژیم نمیتونه رو اون سراسر ایران کنترل داشته باشه و به همین دلیل نمیتونه این دوتا رو بندازه رو هم دیگه. دومی که بسیاری از این هیئت‌ها عزاداری مخالف رژیم هم هستن، حتی تو همین محرم و تاسوعا عاشورا فیلماش هم بود که حتی نوهای ملی و مردمی و در رابطه با جاویدناما خونده بودن، حتی خانواده بودن که عکس جاویدناما رو و خانواده‌هاشون رو تو اون هیئت ها آورده بودن و به صورت پوسترهای خیلی بزرگ با اونها عزاداری میکردن. نوحه ها هم حتی توی جا سرود ملی هم بود اینا بود. پس از نظر من نمیشه در تشییع جنازه خامنه ای رژیم توان اینشو نداره، چنین ریسک نمی کنه که مشکل امنیتی داشته باشه تو اون روز، تو روزی میخوان تشییع کنن. بدا بدتر از همه شعارهای 180 درجه عکسی که تو تشییع جنازه خامنه ای مثلا خواهند داد، و اگر بخواهند، یعنی اگر توی تشییع جنازه همین خامنه ای تو تاسوعا و عاشورا باشه، گاهن نوحه ها که نمیخونه به هم دیگه، اگه بخوان اونجا وارد بشن یا نوحه های ملی میکنن یا این دار کاتبه دادخان و جاویدنامه، اگه نیروهای امنیتی رژیم و نیروهای سرکوبش بیان وارد بشن که جلوگیری کنن از این هیئت ها و این نسوگواری ها، حتما درگیری خواهد شد و امکان نداره که رژیم این ظرفیت داشته باشه که تمامی کل ایران رو و اون هیئت ها رو که کنترل کنه، و حتما یه جایی بیرون خواهد زد و افتضاح خواهد شد. به همین دلیل چون توانایی واکنش نداره و کنترل سراسری در کل کشور نداره، ترجیح داده که از روز شنبه، یعنی امروز که 11 از 13 14 که شروع میشه، همینجوری تا آخر هفته، منهای چهارشنبه پنجشنبه هم بیان مثل مراسم است که 2 روز ودا با اون جسد، روز سوم تشییع، و بعدها هم میره تو قم، اونجا میره مشهد، حالا 1-2 روز هم میره کربلا که نجف، اینا اون هم تو برنامه‌اش هست که اونجا براشون مراسم داشته باشه. ولی واقعیت که اینه که رژیم همه بسیج نیرو و امکانات مالی و لوجستیکش رو کلی پول گذاشته که یک تشییع جنازه خیلی سنگین داشته باشه که بخواد خودنمایی کنه که من مشروعیت مردمی رو دارم و بخواد از این موشم استفاده کنه. به طب خیلی رو تحت فشار امنیتی و سرکوب و ارعاب به این جلسات خواهند آورد و از این فضا سوء استفاده خواهند کرد، ولی در نهایت اینها معلومه که چون در محتوا تحت فشار این اوریان خواهد شد. موضوع دیگر رونمایی از مشتباست. تهدیدی هم که وزیر دفاع اسرائیل کرده کاتس، که گفته ما اگر دستون برسه اونو میزنیمش اینا. حالا قرارگاه خاتم الانبیا که فرمانش علی عبداللهیه، اونم تهدید کرده. من توی یه جا خوندم که اعتراض خود عباس عراقچی هم بوده که به اصطلاح که نامه نوشته، ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که از نظر من ها، شاید دیگران تحلیل دیگه داشته باشه، از نظر من حتی اگر مجدبا ظاهر بشود، رونمایی بشود از خود مجدبا تو مراسم تشییع خامنه ای، از نظر من اسرائیل اونو مورد هدف قرار نمیده. چرا؟ چون میز مذاکره ترامپ با این حمله برچیده میشه. ترامپ هم گفته، خود اسرائیل قبلا گفته این میز خاورمیانه مال خود رژیم هست، منهای این الان داره با این رژیم داره مذاکره میکنه ترامپ، تو اولش انتازه. هر گونه زدن مجدبا یعنی برچیدن، به هم زدن، چپه کردن این میز ترامپه، و به همین دلیل از نظر من اسرائیل توی این سرفصل، این 60 روز حداقل چنین کاری نخواهد کرد، مگر اینکه این میز چپه شود از سوی ترامپ که بگه دواجون اینا این اون دو جنگ اول که تن ندادن به اون مذاکرات و جنگ ناگزیر میشه. یک موضوع دیگری که باعث اختلاف شده خود مجدباس، حرفایی که زده، چون مجدبا اومد گفت بنده علل اصول نظر دیگری داشتم تو رابطه با این تفاهم، همین حرفی که زده حتی نمیتونه جمله بندیشو درست کنه، یه پیام بده که این همه متناقض نباشه، باعث اختلاف نباشه، چون اساسا این حرف بود که باعث تناقضات و اختلافات بیشتری در درون این رژیم شد در همه سطوح، حتی تو خبرگان. هر کی هم که بهانه ای هم داشت دنبال یه آتویی بود، از این بول گرفت که خود آقا چنین گفته است که علل اصول من نظر دیگری داشتم، و رهبری از نظر من بایستی طوری پیام بده که وحدت و استحکام بیشتری در درون این حاکمیت برقرار بشه. اما سوال اینجاست، آیا این مجتبا احمقه که چنین پیامی داده، از چنین اصطلاحاتی استفاده کرده؟ چرا مجتبا این گونه ورود میکنه به این جور که مسائل، با توجه به اینکه حتی از 88 خبرگان 66 نفرشون نامه نوشتن که دبیرخانه خود خبرگان اومد پیچی سر راهشون و به اصطلاح اون توضیحات نوشت که این روش شاخ و میزینا. علت اینه که چون خود مجتبا به عنوان رهبر باید روی اصول بنیادی و پایه‌ای رژیم و امورگرای اسلامی و انقلاب اسلامی و اون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جهانگشاست و نیابتیاش پایبند باشه و از این موضع صحبت کنه. یعنی مجتبا نمیتونه بیاد عین قالیباف، عین عباس نقچی موضعی گیری کنه و الا جایگاه رهبریش و دستگاه راهبردی انقلاب اسلامی و امورگرای اسلامی، امورگرای شیعه سوراخ میشه، زیر سوال میره. مخصوصا که همین تازگی ها پدرش هم زدن کشتن، حتی دیروز هم همسرش هم کشتن. مجتبا هم پدرش کشتن و هم همسرش کشتن. همین دیروز چهارشنبه هم که به اصطلاح یک مراسم مانندی برای زهرا حداد عادل که همسر همین مجتبا بوده اونجا برگزار کرده بودن، خود مجتبا شرکت نکرده بوده. پس علتش اینه، مجتبا بیتادل نیست، مغز خالی نیست، این جایگاه باید اینجوری حرف بزنه و الا از اون جایگاه، از اون سلطه‌ای که میگه ما قدرت منطقه‌ای هستیم، از هیچ کسی نمیترسیم، اونجوری هم که خامنه‌ای میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، اصلا مذاکره شرافتمندانه نیست، اونجوری هم کشته شد، حالا برای این خیلی ناجوره که بیاد بگه منم موافقه این مذاکره، این تفاهم هستم، منم حرفای قالیباف رو و عباس رفشی و دیگران رو تایید میکنم. و به همین دلیله که اینجور تناقضات ذاتی همین ساختار ولایت فقیه هست. موضوع بعد خلصه حزب الله لبنانه که خود سندکام هم یه جلسه گذاشته بوده روز چهارشنبه 10 تیر ماه که نشستی با فرماندهان و مقام ارشد 12 کشور که بر اولین بار بوده که توی بحرین بوده و برای اولین بارم توی 12 کشور لبنان و سوریه هم شرکت کرده بوده. خیلی جالبه، فقط جای عراق خالیه چون یمن هم حضور داشته، البته یمن نیروهای ملیش. موضوع بحثم این بوده که راه‌های گسترش همکاری دفاعی میان کشورهای منطقه و همچنین بر تعهد مشترک خودشون بر حفظ جریان‌های آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تأکید کردن. یعنی همین آمریکا لبنان هم آورده پشت خودش، سوریه هم آورده پشت خودش و این همچین بی سابقه نیست، چون تام باراک فرستاده ویژه خود ترامپ هم تو سوریه هم تو لبنان بوده، خیلی کار کرده و فقط عطف به این کشورها نیست، تو رابطه با عراقی که توی این نشستم که نبوده، اگه یادتون باشه نوریان مالکی که بالاترین آرا را قرار بود دولت که دولت معرفی کنه با خوشم با نخست وزیر بود، ترامپ پیچی سر راه گفت من تو رو قبول ندارم، این با دعوت میشه. نوری ماکری خود نوری مالکی رو حذف کردن و یک نفر جوانتر اومد به نام آقای زیدی که همین دو هفته قبل بود که همین تام باراک یه سفری داشت تو اربیل و خود بغداد. این سفر رو کرد و از دل این سفر همین جنگ با فساد مبارزه فساد طی که تو این 3 روز اخیر 4 روز اخیر توی عراق شاهدشیم انقدر گسترده شده و مورد حمایت مردم هست که حدود 67 نفر دستگیر کردن، میلیون میلیون پول نقد توی صندوق ها، لای خونه ها، پشت دیوار ها، اصلا اتاق ساختن دیوار کشی کردن قلعه مانند. همین پول و نقد، حتی یکی از این نمایندگان به نام آلی نوسیف، خانم آلی نوسیف، که یه زمانی که ما تو عراق بودیم تا سال 1190، یعنی از 82 تا 90، این خانم که با عیاد علوی بود قبلا، بعد رفت سمت نوری مالکی و غیر اینا، این خانم آلی نوسیف همیشه از فرقه که مجاهدین که ما اونجا بودیم پشتیبانی میکرد و از دولت میخواست که به اینا حمله هجوم به اصطلاح که نکنه و حق استقرار این فرقه را تو عراق به اصطلاح بپذیره. این عکس‌ها و سنداش هم تو سایت های فرقه رجوی هنوزم هست و فعلا پاک نکرده. این خانوم همون کسیه که با عرض معذرت شورت و کرست زنانه طلایی رو، اصلا آدم میمونه به قیافشون. این آلی نصیف رو من از بینیش میشناسم چون نقاشی میکشم به چهره خیلی توجه میکنم. تا خوندم آلی نصیف هم گرفتم میلیون میلیون پول به اصطلاح توی این فساد بالا کشیده، وقتی این عکس رو دیدم واقعا اصلا خودم تعجب میکردم. تمام این سینه بند طلاکاری شده و یه شورت اصلا به این خانم اصلا نمیخوره با این سن سال، با این تیپی که هم که داره. ولی واقعیت اینه که فساد تو عراق وحشتناکه. اون زمانی که ما بودیم میلیون میلیون به سرکی میدادن پست وزرا رو جابجا میکردن. بخشی از این پولها مال همین تجارت نفتای خود این رژیمه که از طریق اینا بوده و بعضا قاچاق ارز و غیره اینا، خرید فروش هایی که میشد اینجوری که به جیب زدن. الان تقریبا 2 هفته قبل هم بود، همون زمانهایی که تامبارک رفته بود، اسماعیل قانی هم که فرمانده سپاه قدسه، اونم رفته بود تو عراق. ولی الان میبینیم که دست بالا رو تو عراق خود آمریکا داره با نخست وزیر جدیدش که الان حمایت پایگاه اجتماعیش هم که خیلی بیشتر شده. معلومه که اون گروه های سیاسی حشرالشعبینا و اون سایر گروه ها که نمیخواستن تن بدن به خلع سلاح، الان 3 تاشون مونده، اونا هم اللهای با این فضایی که هست مجبورن خلع سلاح بشن، اگرچه رژیم داره گروه های جدید تاسیس میکنه. یعنی اونا از بین خواهند رفت با این شرایط و نیروهای جدید تاسیس خواهد کرد. موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با حمید اشرفی که 8 تیر ماه 55 در درگیری تو خانه تیمی تو مهرآباد جنوبی روبروی پادگان نیرو هوایی اونجا کشته شد همراه با 8 نفر دیگر. من اون روز شاهد بودم، البته از صبحش اونجا نبودم، از صبح زودش، اون زمان هم 16 سالم بود و طبق معمول هر روز که میرفتم روزنامه رستاخیز برای اون صفحه ورزشیش که میخریدم، به اصطلاح رستاخیز فکر کنم 5 زار بود، همش 4 صفحه بود و من دنبال فوتبال و که ورزش بودم هر روز صبح میخریدم. بعد پدرم هم اصلا یا کیهان میخرید یا اطلاعات میخورد، اونجا هم دنبال میکردم هم اخبار سیاسی رو هم بقیر. بعد وقتی که رفتم اونجا دیدم ما فضا غیرعادیه، حتی نیروهای اومده دادن که اصلا متفاوت بودن، اصلا فضای خیلی سخت و امنیتی بود. یکی اومد بهم گفت که آقا جون اینجا وای نستین و به اون کیوسک روزنامه فروشی که روزنامه های جوانان، اطلاعات هفتگی، کیهان ورزش و این روز و زن روز و اینا مثلا تماشا که مثلا ای فروختن، مثلا که به اونا گفت که آقا جون اینجا رو دیگه تعطیل کنین و به اصطلاح که جمع کنین برین. اونجاش الان چهرهش مثلا تو یادم که نمونده بود و ولی تو حسم این بود که اینا دیگه مال ساواکان و نیروهای امنیتی بودن. بعد حتی وقتی اومد که مثلا که به خود منم که گفت اینجا وای نستا که برو اینا، منم به اصطلاح که با حق جانبی که گفتم ما کاری نداریم، فقط اومدیم یه میخوایم روزنامه صبح بخریم. واقعیت اینه که اصلا فضای معمول مثلا نبود. حتی دو نفری که از اون ور داشتم میومدم بعد اینکه روزنامه خریده بودم که میخواستم که برگردم هین بوتن سریع اینجا خارج بشین، ماشین پشت سر هم که مثلا میومد، اون دو نفر دیدم سمت چپی برام خیلی جالب بود، یک کمربند حمایل بسته بود، کلت داشت، بعد یه شاتکان هم که دستش بود، شاتکان از رو فیلم های وستر که میشناختیم، مرد خیلی بلندقد سبز رو، سرش هم اینجا هاشم که تاس بود. و حتی اون روزی هم که من اونجا بودم هلیکوپتر هم اومده بود این بالا داشت پرواز میره، چون اون ورش فرودگاه مهرآباد هوانیروز هم اونجاست، من تو هوانیروز هم اون زمان فوتبال هم که بازی کرده بودم راحت میتونستم خیلی از نزدیک هواپیما و که میبخشه هلیکوپتر هم که بیارن جا. این فضا بود و النهایه اون زمان هیچی نمیستیم، ولی فضاهایی که بعدن اومدم اونجا، اصلا اومدم اونجا که ببینم که چه خبره، همین حرفایی که مردم میزدن مثلا میگفتن که خیلی حماسی تعریف میکردن که یکی از اینا بود از ساختمون پرید با این، همزمان که با این ملخ که میزد خشابم عوض میکرد، رفت زیر اون ماشین که قرمزه که اونجا بود، اونجا دیگه که بسنش که برگبار. این چیزهایی که میگفتن، ولی حالا چقدر درست یا راست اینا به اصطلاح من به اصطلاح که چه خبر ندارم. اما واقعیت اینه که توی اون روز که گذشت من اصلا اونجا رفتم، من چون هر روز رو همونجا بود، هر روز هم میرفتیم برای فوتبال اینا، خونه رو که نگاه میکردم خونه خوب رو انتخاب کرده بودن، یعنی سر نبش بود، سراحی بود، در واقع که میشد گفت به نوعی چهار راه بود، چهار راه یه کج مواجه، یه طرفش از اون ور یعنی از بوتانگاس شروع میشد، از سر خیابان ولیعت گنزامه شمشیری هم میگفتن تا پادگان نیرو هوایی، یه طرف اونجا که میرفت سمت که مهرآباد و سراسی ها و اون بیمارستان شمار دو اینا، یه طرفش سمت چپ در کنار همون پادگان هوایی میرفت سمت جاده ساوه، یه خیابان 10-12 متری هم بود میرفت سمت به اصطلاح که فرودگاه. یعنی اونجا تنها اگه تو جنوب شهر هر خونه ای بگیری همسایه ها ولت نمی کنن، جیک پیک تو در میارن، ولی اون خونه تو موقعیتی بود که نه این ورش ساختمون بود و نه اون ورش، تک خونه ای بود. وقتی رفتم دیدم اینا تقریبا منهای دیواراش که رگبار بسته بودن که آثارش بود، در خونه اصلا آبکش بود، وحشتناک شلی کرده بودن. آخرین بازماندهش هم خود حمید اشرف بود که یه تیر شلی کرده بودن تو پیشونیش، احتمالاً کاسه سرش هم که رفته بود، من که ندیدم، توی اخبار بعدن که خونده بودم بعدن که بودم. واقعیت اینه که حتی توی اون زمان کسی شک نمی کرد این خونه اینجوری، ولی از تحقیقاتی قبلا کرده بودن رد شده را آورده بودن، یعنی به این خونه مشکوک نشده بودن، جای شک تو این خونه خیلی کم بود، ولی چون تجسس کرده بودن، ردیابی کرده بودن، یک دو سال پیش هم برش طلب گذاشته بودن، به هر حال کشف شد و اونجا زدن. من یادمه حتی تو زندانم که بودیم با داوود مدائن از فدایان چیگاه فدایی بخش اقلیت که از مرکزیت بود، 4 سالم زنده بود، داوود خب با من خیلی صمیمی بود، چون تو اتاق مسجد که بدترین اتاق شکنجه همون بند دو هست، اونجا با هم بودیم که دیگه هممون کاب خورده بودیم، اونجا با هم دیگه اعتماد داشتیم، اومدیم اتاقای یک و دو هم به اصطلاح تغییر اتاق بود دیگه، با هم دیگه خیلی نزدیک بودیم. داودم میگه حتی منم رفتم پس از انقلاب خونه حمید دیدم، دیدم اصلا راه فراری نداشت که بتونه چیز کنه. اما از دل من یک واقعیتی هم هست، اینا خود حمید اشرف و اونایی که بودن، مخصوصا خود حمید اشرف، خب آدم صادقی بود، فداکار بود، خیلی هم انگیزه بود و چه پتانسیلی هم داشت. آدمی بود که خیلی استحکام داشت، انگیزه های خیلی قوی داشت که این 5-6 سال رو راحت دوام آورد بود. از چند تور فرار کرد بود، با اینکه زخمی هم شده بود، یه بارم تیر خورده بود، ولی النهایی افتاد توی این تله. واقعیت اینه که اون زمان با این شور انقلابی آرمانگرایی که بود و این مبارزه با سلطنتی شریکه بود، اینا رو یگان راه مبارزه با رژیم پهلوی میدونستن. همون تب رومانتیسم انقلابی اونچنان ذهن و عین همه این جوانا رو پر ساخته بود که به هیچ راه دیگه این فکر نمی کردن. کما اینکه پس از سال 57 نیست، ضرباتی که خود ماها و به تب سرشکن شد تو مردا از اندیشه و عمل کرد رومانتیزم و اراده گرایی، یعنی همون ولونتاریزم خوردیم، باستابش رو در این 47 ساله به وضوح میتونیم ببینیم که چه نتایجی داشته. حمید اشرف رو اگه بخوام بگم، خب از رومانتیزم و آرمان خواهی که الان پس از 5 دهه، یعنی 55 بوده، الان 1405، بعد 50 سال، سوال امینه برای خودم یا برای دیگران، حمید اشرف چه میراثی از خودش بر جای گذاشته تو زمین های سیاسی، تئوریک، آموزش جنگ چیرشهری، تشکیلات و یا ایدولوژی. من حتی یه بار تو همین تلویزیونی حتی متنی هم نقد کردم از خود حمید اشرف، یک بخش از زندگی شو که اونجا که با تقی شهرام دو بار که گفتگو داشت، که بعد از اون کارهایی که تقی شهرام تو سال 54 کرده بود و اون آدم کشی ها رو کرده بود، اون کارهای تبهکاری رو انجام داده بود، من تقی شهرام رو یادم فاسد می دوستم تو دستگاه پلپوتی. از نظر من نبایستی، با اینکه حمید اشرف کارش رو نفی کرد، تاییدش نکرد، فلان فلان، از نظر مثلا چون این رفته بوده که وحدت پیدا کنن، هر جزشون یک تشکیلات بشن، اما از اون من نفس دیدار با تقی شهرام به یک کار غیر اصولیه. آدمی که هم سازمانی خودشو بلکه که جدا شده ایدولوژی دیگر داره بکشه، یعنی همون جوری که خمینی به عنوان ارتداد چپ ها رو تو سال 67 میکشت، حمید اشرف هم میبخشید، تقی شهرام هم با همون دستگاه اسلامی، اما از نوع مارکسیستی خودش، پلپوتی خودش، اونایی که وفادار مونده بودن به اسلام، به اون اسلام که حنیف نژاد پایه‌گذارش بود، اونا رو ترور میکردن یا در تضییقات صنفی لوجستیک تسلیحاتی که میذاشتن. خب اینا کارهای فاسدی بود، به همین دلیل انتقاد داشتم به خانوی خود حمید اشرف. اما واقعیت چیست؟ آیا الان میبینیم یا دیدیم که حتی یک عکس حمید اشرف در تظاهرات این 4 قیام و این 2 انقلاب، زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی، نه در داخل نه در خارج کشور اصلا وجود نداشته؟ آیا دیدیم که حتی یک جمله از حمید اشرف به عنوان شاخص و ورد زبان مردم، حتی گروه های سیاسی و خودشون که باشه، آیا تشکیلاتی که از اینها باقی مانده از سال 55، 8 سال بعد، 8 سال پس از کشته شدن حمید اشرف، تشکیلات فدایی در سال 63 در اون روستای آپیلون خود اعضاشون زدن همدیگر رو کشتن، شلیک کردن، بعد هم رهبرانشون اون زهری و توکلی و غیره اینا رفتن تبهکار شدن و تو فساد و مافیا حتی همکاری که با رژیم. این سرنوشت این چریک ها بوده، دردناک ها، ولی تجربه است. آیا باعث درس گرفت یا نه؟ رومانتیزم انقلابی منهای واقعیت های کف زمین و شرایط جامعه و اون مبارزه اصولی که است به جایی رسید که نه حمید اشرف بلکه تمامی سازمان فدایان خلق نابود شد. قوی ترین سازمان چریکی بود، قوی ترین سازمان چپک منطقه. این همون چیزی است که نقد نشده، ریشه یابی نشده، به همین دلیل درس هم گرفته نشده است. شما در سالگردش که نگاه کنید بعد 50 سال هیچ خبری نیست. اون یکی دو نفر هم که صحبت کردن فیلماشو پخش خواهم شد به شما که تا چه حد فضاحته. برخلاف گروه های سیاسی دهه 50 که نقد ناپذیرند و به پروسه و روند حرکاتشان و عملکردشان مطلق نگاه میکنند و حاضر نشدن بفهمند که رفتن شاه که دیکتاتور ملی بود و آمدن خمینی و تغییر یک دیکتاتور ملی با فاشیسم مذهبی بزرگترین خطای این گروه ها، نقد نکردن خودشونو که اینا توی اون فاز سیاسی بین 57 تا 30 خرداد 60 اون 2 سال 7 ماه که بوده، اون یه شکلاتی بوده، اون فضای نیمه باز که هر روز بسته تر شد که فکر میرن انقلاب چنین محصولی داشت، در حالی که خمینی و این رژیم دقیقا با سرنگونی شاه نمیتونستن بلافاصله اینا رو سرکوب کنن. بایستی فضا و امکانات و قدرتش رو کسب میکردن. وقتی هم کسب میکردن رحم نکردن به صغیر کبیر، به هیچ حزب و گروهی، حتی گروه های چپ و راستی که از خود خمینی و این رژیم حمایت میکردن همه رو سرکوب کردن. یعنی اینها نقد نکردن خودشون رو. اون 2 سال و نیمه که فاز سیاسی بود فکر کردن که اون براشون بزرگترین دستاورده. اگر اون بزرگترین دستاورد بود شما تونستین حرفاتون مستقیم به مردم بزنین، خود عرضه کنین، بعدا اومدن تو خارج کشور 47 سال فرصت داشتین. سوال اینجاست چرا شما که دسترسی به مردم داشتین تو زندان نبودین، نتونستین جایگاهی کسب کنین، بلکه از اون چیزی هم که سال 57 تا 60 بودین نزول کردین، سقوط کردین. اصلا تمام این چپ ها تو الان بگو یک حزب چپ وجود داره یا نه جز حزب کمونیست، اونم چند تیکه. چرا اینجوریه؟ در حالی که مردم خودشون رو نقد نکردن، مردم فهمیدن که شعارم دادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم درست هم میگفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، مردم به سابقه زندگی پیشین خودشون، شرط زندگی خودشون، فعلیشون نگاه میکردن، میفهمیدن که اشتباهی صورت گرفته، خطا رو فهمیدن و گفتن چون بحث جان و مال و خانواده و سفره و نون و مسکنشونه، فرزندانشونه، آینده فرزندانشونه، اینا براشون مهم بود. اما چپ ها فقط اون پلاکارد آرمانشون، پلتفرم آرمانشون بود. چپی که با خمینی و روحانیت یک کاسه شدن چیز عجیبی تو تاریخ ایران نیست توی این 120 ساله. حتی اکنون همین حالا هم با مذهب و گروه ها و عناصر مذهبی مشکلی ندارن، چون هنوز پلتفرمشون، اون شعار اصلیشون، شعارهای ضد امپریسی، ضد اسرائیلی، فلسطینی گرایی و حوثی گرایی و تو این رده که میگرده. جنگ تمام‌عیار و قهرآمیز یا مطلق با غرب، با جهانی شدن. بس فقط این نیست که خسرو گذروخی نام بردن از امام حسین و که و این که علی رو اولین سوسیالیست تاریخ و که بسا که می نامید. همین دیروز دیدم یک مصاحبه بود از راحله تارانی، پنجمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و یاران، راحله تارانی و اکبر دوستدار، گفتگو با مهرزاد وطن آبادی. من اینو براتون میذارم یه تیکشو. بله ببین چطور از اسلام میگه. بعد 50 سال این اسلام که همین دیمون کشتار کرد، 47 سال 48 سال این بلاها رو سر مردم و سر منطقه و سر جهان آورده. این چپ ماست، تحفه.
1: شاید میگم به نسبت جوان امروز که اطلاعاتش رو از اینترنت میگیره دیگه، همه اطلاعات به راحتی براش قابل حصوله، و شاید با یه جوان امروزی صحبت بکنین اطلاعاتشون شاید بیشتر از اونا باشه. اما اطلاعات خیلی فرق داره با درایت و عمق دید. ما تو بین همون جوان های کسی مثلا خسرو گل سرخی رو داریم که وقتی بهش 15 دقیقه تقریبا وقت میدن از خودش دفاع بکنه، ببینید چه دید عمیق و به نظر من خیلی خیلی مهم درک کردن اینکه توی یک شرایط اونجوری یک نگاه ارگانیک، یک نگاهی که میفهمه مبارزه هر جامعه ای بالاخره باید یه پیوندی با خود اون جامعه داشته باشه. ببینید درسته که بیشتر جنبش فدایی رو همیشه میگن که اینا الهام گرفتن از مبارزات آمریکای لاتین و چگوارا الگوشون بود و اینها، ولی باز تو خود همینا میگم امثال خسرو گل سرخی رو میبینیم که وقتی 15 دقیقه بهش وقت میدن میخواد یه تشابهی بین زندگی حسین و مبارزه همون خودش تو اون زمان چیز کنه. واقعیتش اینه که تو شما گفتید من از یه خانواده چپ هستم. خانم درسته که مامان بزرگ من توی زمان لنین بزرگ شده بود توی باکو، یا پدر بزرگم همینطور، یا پدر اینا میگم اینا تأثیراتی گذاشتن روی اینکه اخلاقیات خیلی عدالت خواهانه داشتن، ولی یه خانواده من خانواده مذهبی بودن. حتی پدر من با اینکه مثلا میگم توی جوانی عضو مثلا سازمان جوانان حزب توده ایران بود و خیلی این شخصیت ها رو تا یه حدی هم علاقه من باید به شخصیت های چپ از طریق پدرم بود و تا آخر عمرش یه جور مارکسیست صوفی بود انگار. حالا میگم با اینکه خیلی هم تئوریسین نبود، ولی یه چیزایی رو خودش درک کرده بود توی اون، واقعا میتونم بگم، ولی خیلی علاقمند بود به امام حسین میدونید، و همیشه این توش بود. میگم یعنی میخوام بگم
0: این خانم حتی همین یک دو روز پیش گفته که، یعنی چند روز پیش گفته که رفتم ثبت نام کنم که جان فدا بشم، یعنی توی این رژیم. یعنی همین سازوکاری که رژیم با اون جنایتکاراش راه اندازی کنن و مردم فریب میدن تحت عنوان که 30 میلیون جان فدا، این خانم چپ هم رفت تو دستگاه اسلامی اینا که جان فدا بشه. تو همین رابطه یک ویدیو دیگر بود به نام جواد ریحایی، یه زمانی هم تو این فرقه رجبی بود، ضد رجبی بود، از رقص راهایی میگفت، اشکنجه نمیگفت. از زمانی که پهلوی سر صدا کرد مطرح شد، شد ضد پهلوی، الان میگه برادران منطقه، این موجه تبلیغ میکنه. یه ویدئویی گذاشته بود، اینم چپه، با این مهدی سامینا هم که ارتباط داره کار میکنه، یه ویدئو گذاشته اصلا من باورم نشد. از شریعتی اصلا من این ویدئوشو ندیده بودم. شریعتی برای اینکه تبلیغات ضد غربی، ضد آمریکایی، ضد امپریسی بکنه، تمامی اون سران طایفه به اصطلاح که قریش که بود، که ضد محمد، ضد علی و ضد حسین حسن بودن، اون اسامی هم بین مردم ایران منفور هستن، اون اسامی رو می آورد معادلش رو از این غربی ها، از این آمریکایی ها می گفت، یا نهادها اونا رو می گفت، اینا رو مقایسه می کرد با نهادهایی که تو اسلام اون ابو سفیان داشته، اون سیستم ضد اسلام داشته، اینا رو می آورد. من اصلا باورم نشد که این علی شریعتی رو، علی چپ ها، علی شریعتی رو تبلیغ می کرد که این چقدر صحبت های جالبی گفته. یه لحظه من اینو بیارم، اصلا کاش که امکانش بود که من اینو ببینم، ایتونم بیارمش، اینجا ببینم چی شد، این رفت.

هان تحلیل دکتر علی شریعتی اسلامشناس مترقی از ماهیت فاشیستی امپریالیسم آمریکا و مرتجعین عرب و مزدوران چمادار شاه خائن و شیخ خونخوار. اصلا من صداشو نمیزنم، حالا خود شریعتی هم هست.

0: قرهی و سیاهای حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار اوکازی که وال استریت است و بنی امیه و بنی عبد مناف که خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی اند، همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جو
1: دقیقا روشنفکرانی مثل این و جلال احمد بودن که خمینی رو بازتاب میدادن، ولی بعد 50 سال 48 سال الان هنوز یه چپ داره اینا رو تبلیغ میکنه. بعد حرفای شریعتی رو که میشنوه انگار که مصباح یزدی داره راجب آمریکا حرف میزنه، مال 50 سال پیش، یعنی اینقدر عقب مونده. خب ما با چنین چپهایی که مواجهیم. یه نکته هم بود که خود مهدی سامم یه دروغای گفته بود، گفته بود زمانی که منو حمید اشرف و به اصطلاح کشتن، من از زندان با یه خانم دیگه ای که این چپا بود بردن که شناساییش کنیم. وقتی بردم بالا جسد تا من دیدم خودش، منم گفتم مثلا آره، در حالی که طبق اون به اصطلاح اون آقای معتزد بوده، مال ساواک جود تیمای همین تجسس و غیر اینا، گفته بود این دروغ مطلق. خب راست هم میگه، وقتی حمید اشرف رو کشتن دیگه نیاز نیست یه نفر از زندان ورش دارن بیارن اون اینجا شناسایی کن، خب میتونن جسد ببرن اونجا، همچنان که تو رابطه با موسا خیابانی کار کردن. اصلا به اصطلاح خیلی هم طبیعی، یعنی هر چی مهدی سامه گفته دروغ گفته برای مطرح کردن خودش. مهدی سامه را من همینقدر بگم، حدود سال 67 یک تقریبا 7-8 ماه بعد که رسیدم اونجا، مهدی سامه اومده تو اشرف، من توی مقطعی اونجا دیدمش، باش خواستم راجع به محمد رضا نعمت صحبت کنم که 8 سال زمان شاه زندان بود، 24 سال از چریکای استفادایی بود، این هم که میشناخت. تا خواستم این داره بگم، بعد گفت اینقدر لوس و غیر جدی، برگشت گفت اینا رو بعدا برام بنویس بده. دوید رفت دنبال این به اصطلاح شورایی ها که 30-40 متر از خوش که جلوتر بودن. من همونجا گفتم تمام، اصلا شوکه شده بودم. آدم مگه ممکنه دوستش که کشته شده تو زندان ها، من باهاش بودم، بیاد نبیگه تو هم یه رهبر نمیدونم هویت، نم پیرو هویتی، ادعای شاگردی بیژن جزنی داشتی، داری آرمان های اون رو همیده شب حفظ میکنی، حتی یاران خود که اونا بالاتر از تو بودن نمیخوای اصلا خاطراتشون زندگیشون رو بدونی. من گفتم این تمام شده است. اونجا بود این مهدی سامه همون 68 اصلا از ذهنم ریخت. تو همین سه روز پیش هم خودش هم زینت بنی هاشمی چپ راست مریم رجوی بودن، این وسط هم به اصطلاح خود مریم بود، این سالک رجوی. واقعیت اینه که اینها مثل خود مهدی سامی تمامی توتالیتاریسم خود رجوی رو، زندانهاش و شکنجهاش و فسادش رو شنیدن و میدونن، اما جیک نمیزنن. اگر من سیامک نادری بفهمم این مجاهدین و این تشکیلات و رهبرانشون تمام فاسد و تبهکار و رجوی به دنبال کسب خلافت اسلامی فراتر از اختیارات ولایت فقیه، در درون سازمان نقد نکنم، اونجا اعتراض نکنم به این مناسبات توتالیتاری، من دیگر با آن فردی که سال 57 18 سالم بود با انگیزه های آزادی و مبارزه برای از بین بردن فقر و غیره اینا که به سازمان پیوسته بودم هیچ شباهتی ندارم. من نیز خود یکی از این مهره های چرخدنده دستگاه توتالیتاریسم هستم. من تو سازمان ناگزیر به اعتراض بودم و باهای بسیار بسیار سنگینم پرداختم و بعد هم پس از اینکه جدا شدم تا الان 10 سال دارم روشنگری میکنم علیه این ساختار پرفساد و جنایت و تبهکار این تشکیلات. من ناگزیرم نقد هویت پیشین تشکیلاتی خودم، ایدئولوژیک خودم، استراتژی خودم تو رابطه با این فرقه رجوی ناگزیرم نقد کنم، اگر چنین نمی کردم زندگی من و زنده بودنم برای من هیچ ارزشی نداشت و نداره. مردم بهتر از این زندگیه، چون این زندگی نیست دیگه، این خفتخاری بیمایگی و پوسیدگیه. من تعجب میکنم اون کسایی که 40-50 سال گاهن 60 سال این مبارزه طی کردن نمیرن خودشون رو نقد کنن. چطور مردم خودشون نقد میکنن؟ میفهمم مردم نیاز به نقد ندارن، زندگی میدن زندگیشون تباه شده و تغییر جهت میدن، اما شما نه. یک موضوع دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با لغو تظاهرات فرقه رجوی بود در 30 خرداد که اون پلیس گفته بوده و حکم دادگاه آمده بوده که تهدیداتی بوده از سوی سلطنت طلبان و این رژیم. من هم تو 2 برنامه پیشین تو هفته قبل تاکیدم کردم که دفتر پهلوی باید اطلاعیه بده رواتومیش که آقا جون ما چنین کاری رو نکردیم. ممکنه یکی سر خود این کارو کرده باشه، ما تشکیلاتا سیستماتیک اهل چنین کارهای گیره به اصطلاح نیستیم، مخصوصا که حکم دادگاه هم اومده، یعنی رسمیت که داره. یهو دیدم همین دیروز هم رویتر زده لغو تجمع مجاهدین در پاریس در پی تهدیدات امنیتی، دویچه وله هم زده، گویا نیوز هم چاپ کرده، جای دیگه هم چاپ کردن. بابا جون وقتی رسانه ای میشه، وقتی شما اطلاعیه نمیدین، تکسیب نمی کنین این اعمالو که اینا ربطی به ما که ندارن، اینا خودسرن این کار کردن، این اون رژه سابات فردا همینا رو میذارن رو میز پهلوی، همین خبرنگارا که باهاش به اصطلاح اگه بخوان یه کنفرانس داشته باشه این سوال ازش خواهند کرد. این بدیهیاتی باید انجام داد، نه اینکه بخواهیم انجام بدیم، نه بایدیه. وقتی اتهامی توسط یه پلیسی دولت، اونم تو فرانسه، اونم یه دادگاه چنین چیزایی میده بیرون، خب بایستی موضوع گیری کرد. من 2 بار اینجا گفتم، اما من اطلاعیه مطبوعاتی از دفتر پهلوی یا بخش مطبوعاتیش نشیدم. این ضعف اساسی کاره، کما اینکه توی رویتر اینجوری نوشته مقام های پلیس پاریس و دفتر وزیر کشور و سازمان امنیت داخلی فرانسه هنوز به درخواست های رویتر برای اظهار نظر درباره اصالت این سند اطلاعاتی پاسخ ندادند. در پایان این سندها هشدار داده شده است که منشأ این تهدیدها می تواند مستقیم از سوی حکومت ایران و از طریق نیروهای نیابتی فرصت طلب نیز طراحی شده باشد، یعنی به غیر سلطنت طلبان، چرا که تهران فعالیت شورای ملی مقاومت را غیرقانونی دانسته و مدت هاست که خواستار سرکوب فعالیت های این گروه در پاریس و واشنگتن و نقاط دیگر شده است. ولی این حرفا رو در روز پیش هم چاپ کرده بودن، الان باز همین رسانه هایی که همشون بلا استثنا جز ایران اینترنشنال ضد پهلویان همشون انتشار دادن. خب این لازمه هوش، اصلا کار دفتر مطبوعاتی همین هست که به اینا پاسخ بده، که بعد همینا میشه سند. الان اگه هر کسی هر رسانه اومد حرف زده، آقا حرف پهلوی هست، گفت آقا جو این حرکت ما تایید نمی کنیم، معلوم نیست که اصلا چه کسانی بودن و این حرکت که مشروع نیست و مرتعید ما هم نیست، انحرافی هم هست، خطا هم هست، باید سند هست. موضوع بعد سخنان توماج صالحیه که توماج صالحی هم صحبتهایی کرده در همین یکی دو روز پیش که اون هم جای به اصطلاح که بحث داره که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست، نمیدونم از جنگ گفت و فلان اینا، و راجب سایبری های سلطنت طلبا صحبت کرده که بهش به اصطلاح که فحاش کردن غیر اینا. خب اینجا حرفاش هست ولی چون طولانی من پخش نمی کنم بشه، تقریبا همین 2 سال پیش اومده. من این سخنانش علیه آقای پهلوی است، یعنی خیلی واضح روند جدید سخنان و پیام های مبهم و نامفهوم و پراکنده توماج صالحی داره به یه وضوحی که میرسه. این دیگه یک خطه، یعنی نقطه چین و چه کلمه نیست، کمایی که پیام های کوتاه و مبهم توماش و قبلی هم خیلی کجدار مدار کجدار مریض که نوشت و با ابهامگویی و کنایه که به اصطلاح کنایه زدن که شروع میشد به یک خط راست کشیده شده. توماج الان یک ماهی که شروع کرده که به اینجور کارا. اگر توماج هدفش اینه که فعال سیاسی بشه، باید در چارچوب سیاسی، فعال سیاسی به طور واضح و مشخص بیاد به حرفاشی که بزنه. اما این گونه پراکنده گویی، این گونه مثلا از این شاخه به اون شاخه بردن، این چونه با کنایه زدن غیر اینا، بیشتر به نظر من زیر سوال برنده است و ایجاد سوء ظن و این شیوه تخریبی شیوه درستی نیست. من خیلی هم صحبت کرده که اون سایبری های سلطنت طلب ها فحاشی میکنن فلان میکنه صدا رو گفته، ولی من اینجا حرفای 4 سال قبلش و 3 سال قبلش رو براتون میذارم که از قضا تو رابطه با سایبری های این رژیم گفته. صحبت های توماج صالحی در مورد سایبری های رژیم در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی، خوش هم گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بار 180 درجه عکس اینا گفته. اینو لطفا اگر من
2: بسن. دو سه روز پیش من یه توییت زدم، در واقع دعوت کردم که اتحاد داشته باشیم. حالا شما مثلا نوشتم به این دسته چرا حمله میکنه به محمد رضا پهلوی و نظامش، نظام پهلوی الان وجود نداره، شما دارید به چی حمله میکنید، به کی حمله میکنید، چرا؟ و شما هم به اینا حمله نکنید، بیایید متحد باشیم و تمرکز کنیم روی هدف اصلی. یه سری اکانت با ماسک سلطنت طلب به من حمله کردن. اینا سلطنت طلب نیستن، اینا طرفدارای پهلوی نیستن، اینا اکانت های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپلی میگیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی ان اینا. من اون موقع وقت نداشتم، با ژاژ عزیز یه دو تا پروژه رو همزمان داشتیم پیش می‌بردیم، موزیک ویدیو. وقت نداشتم. حالا نمی‌خوام وقت چندانی براشون بذارم. یه چیز کوتاهی نمیشتم می‌کنم و یه جمع‌بندی می‌کنم. ایزون تو آتش شما نمی‌ریزم نوچه‌های دیکتاتور. بعد رو تفرقه ریختید خوشتون می‌کنم امریکتابون. بعد جنگ با من نیستین سایبر یا موتور. رو می‌کنم دستتون رو جمع می‌کنم این داستانو. نقاب برانداز رو بردار تو تیم ما نیستی. آب زیر کاهی نفوذی دست کسی تسیره میزی. ما شکوه اتحادیم از مسلمون تا آتیستی. مشت گره کرده ای که برای ارباب تا ماده میشه. کوه نور اتحادی مرگ هر نوع اختلافی سجده به پرواز میکنیم آزادی خواهی پرده داریم هیچ جور خریدنی نیستید نه مثل شما که حزب بادید درباز جنگ زرگرید و چرک روی اسکنات اشتباهی تو کار نیست دوم خروزتون بعد زد بعد جنگ داخلی از جه نبود ممکن نیست این حکم از جه بعد هم وصل اونی که زمین بازی رو عوض کرد چه نقاب دموکرات زده باشه چه سلطنت طلب.
1: اینی میتونید خودتون گوش کنید. خیلی حرفایی که قشنگی زده. خب یعنی من شاخصی که برای توماج داشتم اون تو ترانه هایی که قبلش که میخوند رژیم رو خوب شناخته بود، چهارچوب این ساختار داشت، خوب موضع‌گیری میکرد، خیلی واضح که مشخص و همه جانبه. حتی یک دو بار تو همین میهن تیوی، حتی همین ماه قبلم ازش پشتیبانی کردم، حتی اونجایی که بعضی ها که بهش گفتن که سفاسد غیر اینا، من گفتم اینا اشتباه دشمن رو خب بذار که دشمن یه نفر ممکنه مخالف باشه، ما به مخالف که نمیتونیم بگیم سفاسد تا زمانی که صریحا موضع‌گیری کنه. عین فرقه رجوی دیگه، فرقه رجوی که مخالف نیست که، فرقه رجوی عین رژیم جمهوری اسلامیه. فرقه رجوی میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. اولین بار من روشنگری کردم اسفند 99 که اینا گفتن که خامنه رو ترجیح میدن به پهلوی. تو جریان انقلاب زن زندگی آزادی 1401 همین فرقه رجوی مقاله نوشت تو سایت مجاهدین به نام شیخ که گفت به پهلوی هشدار میداد و به دیگر

به اصطلاح که اونجوری بودجه رو چیز میخورن، اما باندی فاندی ها رو انتصاب داده به پهلوی و غیره اینا. هر حرفی ضد پهلوی. این حرف ها 180 درجه با حرف های 3 سال قبل فرق میکنه. در شرایطی که صحبتی که من میخوام با توماش بکنم، من الان از موضع دفاع از پهلوی بیام تو رو که مثلا بهت حمله کنم، نه اینجوری نیست. به این من آدم چارچوب داریم. من الان از پهلوی حمایت میکنم، بایستی هم حمایت کنم، مسیر اصول درست هم از نظر من ها همین است، ولی دلیل نمیشه چشم رو ببندم به هر کسی. سوال اینه از خود توماج، در شرایطی که کشدار دیماه با اون فجی، با اون وضعیت فجی که تو بیمارستان هم رحم نکردن، تو خونه ها اومدن بچه ها هم کشتن، با اون رقص اعضای شکوهمند، تو جا داره دشمن اسیر ول کنی؟ الان سومین پیامته، این پیام دیگه خیلی واضحه، تو شمشیر کشیدی علیه پهلوی، میفهمی داری چیکار میکنی یا نه؟ صحبت منو به عنوان کسی بگیر که تجربه‌ام از تو بیشتره، چه در زندان، چه در سیاست، چه در این 47 ساله. بدخواه تو نیستم. در شرایطی که رژیم این جنگ رو به مردم تحمیل کرده، هر دو جنگ رو، 12 و 14 روزه رو، چون به دلیل امیال بمب هسته‌ای و سلاح موشکی و نیابتی و تروریسم بوده، مگر تو نمیدونی اینا رو؟ در شرایطی که رادیو فردا گزارش می نویسه، همین 15 20 روز پیش تو هم میان تیوی بودم، امروز هم سرچ کردم پیداش نکردم، ولی میتونم پیدا کنم که حتی شخصیت های سیاسی در داخل ایران به رادیو فردا به خبرنگارش گفتن که به ما اجازه نمیدن که بیایم با رسانه های خارجی صحبت کنیم، ما زیر فشاریم و زیر تهدید. در شرایطی که گفتگوی حاتم قادری همین 2 روز قبل، که از قبل که اجازه ضبط و قبل نداشت، وزارت اطلاعات و اون ساختار امنیتی مانع شدن، در شرایطی که بسیاری از چهرهای سیاسی پسا کشدار دیما به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردند، چون میدونن اگر حرف بزنن باید بیاد چارچوب رژیم حرف بزنن، حتی هنرمندان، ورزشکارانی که مردمی است، سلبریتی ها، در حالی که اینا تو انقلاب زن زندگی آزادی یا حتی این اواخر بعد این کشدارها داشتن حرف میزدن. یهو میبینیم که توی این وسط آتش شاه کرمی میاد، با این نمیشگیر رو راه نمیدن، اجازه نمیدن، با صدای آمریکا، با فهیمه خضر حیدری اون مصاحبه میکنه علیه پهلوی، علیه خواهرش که حامی پهلوی، فقط به این دلیل. و توماش هم در پیام آخرش مستقیم غیر مستقیم خب به پهلوی تاخته. کسایی که به خاطر کسب قدرت خون جوانان رو دارن بازی میکنم باشه. توماج میگه که تو همین ویدیوش جیتن من به مردم احترام میذارم. سوال من از تو اینه توماج، کدوم احترام میذاری؟ از کدوم احترام صحبت میکنی؟ مردمی که دیماه پهلوی رو صدا زدن، چه خوشمون بیاید چه خوشمون نیاید، مردم ایران نبودن؟ جانباختگان مردم ایران، فرزندان مردم ایران ایرانی نبودن، مردم نبودن؟ آیا جانباختگان برده بودن که تو میگی من برده هیچ کسی نیستم؟ مگر فردی مثل من برده خمینی بودیم ما تو سال 60؟ یا کمتر از تو زندان یا سلولهای انفرادی بودیم؟ مگر من برده رجوی بودم و توتالیتاریسم هولناک به اصطلاح رجوی اونجا برده بودم؟ نه هرگز. این استدلال نیست اینجور که تو حرف میزنی. آخه حرفت از جای شروع نمیشه به جای ختم میشه که میگه این سایبری ها هستن که بودجه موجه میگیرن فلانا، بعد باندی فاندی ها رو منتصب کرده به پهلوی. یعنی تو باندی فاندی ها رو تو خارج کشور نمیدونی کیان؟ کیا باند میگیرن، کیا فایل میگیرن؟ آقا سرچ کن تو اینترنت. خب خیلی هاش هست، نمیخوام اسم ببرم چون زیاده، بارها اینجا گفتم. باندی فاندی رو نباید آدرس غلط داد. چه کسی میخواد با خون دیگران به قدرت که برسه؟ رژیمی که میخواد قدرت رو با خون دیگران حفظ کنه.

ایزن رجبی، تجربه من کسی که از داخل ایران علیه پهلوی حرف میزنه، تجربه من اینها تو این 47 ساله، کسی که تو داخل ایرانه مثل توماج از داخل ایران حرف میزنه، نه تنها هیچ هنری نکرده، بلکه حتی در شرایط امنیتی یک کردیت سیاسی میگیره. چون رهبر انقلاب، رهبر انقلاب دیماه با آن همه خونها و تظاهراتهای میلیونی در ایران و حتی در خارج کشور که دشمن اصلی رژیم جمهوری اسلامی رو داری مورد تعجب قرار میدی. این کار مثل همون کاری که 57 اون دهه 50 همراهی کردن با خمینی، خمینی رو آوردن حاکم کردن، این اهریمن و 48 ساله وبال گردنمون شده. به نظر من جهت روشنگری و مبارزت تو ماج سر و ته گرفته شده. باید به سمت رژیم حاکم نشانه بگیری، نه کسی که مردم او را به رهبری انتخاب کردن و صداش میزنن. اسم این کار حتی اشتباه سیاسی نیست، اسم این کار خطای استراتژیکه و پایه‌ای در جنگ و این مبارزمون، به ویژه تو این شرایط، به ویژه که رژیم حاکم ها، پهلوی حاکم نیست، هیچ کسی هم نداره. آیا نشنیدی، ندیدی که پرستو فروهر از داخل ایران سر سالگرد قتل پدرش رفت اونجا، اونجا رفت عوضی علیه خامنه ای، اون رژیم، اون جلادان صحبت کنه، علیه پهلوی صحبت کرد؟ آیا رژیم خوشش میاد یا نه؟ بله خوشش میاد. رژیم پدر مادرش کشته، سلاخی کرده، علیه پهلوی حرف میزنه. دورم تو کجا؟ نه تو آلمان، تو ایران. آیا میخواهی تو هم مثل همین پرستو فروهر پزشکیان هم تو رو اپوزیسیون منصف نامگذاری کنه، وزرای رئیسی جلاد که تو قتل عام 67 بود، منم اونجا بودم، زندانی بودم اون زمان، و وزرای روحانی، حسن روحانی، همون جهرومی و زرقامی تو رو با شرف بنامن، و معاون پزشکیان هم همون جور که تلفن برداشت گفت به پرستو فروهر زنگ زدم ازش تشکر کردم، تو فلاینا به تو هم زنگ بزنه تشکر کن ازت، همینی میخوای؟ این در شأن تو هست؟ آیا باید الفبای سیاسی رو به تو هم بایستی گفت؟ آخه من سیامک نادری چطور باور کنم؟ من حرفا و ترانهای تو رو قبلا شنیدم، چقدر دقیق. من به هر کسی میگفتم، میگفتم تو تومال تو حرفاش انگار که تمامی کالچارچوبی که همه جانبه است رو رعایت کرده گفته. چطور شده یهو الان همه چی چپه شده؟ برخلاف حرفای قبل، برخلاف همین صحبتهایی که تو مای سالی کرده، تو 4 سال پیش اینجا نوشته که در قالب سایبری های رژیم، در قالب هواداران پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی دارن چیز میکنن. میگویی که من به مردم توهین نمی کنم، توی این مصاحبه 3 روز قبلت. آقا میگی من به مردم توهین نمی کنم، خود رو بگذار به جای اون خانواده ها و دوستان و فامیل های جانباختران، خواهران و برادراشون و کودکانشون و پدر مادراشون، با اون رقص ازای که دردن، اون شکوهمندی، اون حماسه، خود رو بذار جای اونا، ببین آیا حرفای تو زهری، خنجری به قلب آنها و کسانی که به میدان آمدند توی اون دیماه و شاید زخمی و یا به اصطلاح اون کسایی که زخمی شدن، فرار کردن، مخفی هستن، آیا این زهر و خنجری به قلب اینا هست یا نه؟ به این من بدون تعارف حرف میزنم، بدون تعارف حرف میزنم. اگر من تو رو قبلنا یه نیروی اصولی نمیدانستم، این حرف نمیزدم. تو حتی قبلا تو رابطه با موازه اصولی گفتی که آقا جون ما باید به دشمن اصلیمون بپردازیم، نه به حاشیه‌های خصوصی، ما باید وحدت داشته باشیم علیه اینا، یعنی برخلاف اون کسایی که شعار مرگ بر ستم گر چه شاه باشه چه رهبر میادن، خط صحیح بود. چی شده الان یهو چپ وارو شده عکس این حرفا میزنی؟ من سوالم از زیر سوال بردن تو نیستا،
من دارم پرسش هایی میذارم جلوت، دلم میسوزه. منم تو زندان بودم، منم کاب خوردم، منم انفرادی بودم، 3 سالم منم تو تاریک خونه بودم، یخ میبستم تو تاریک خونه های گوهردش، قندیل بسته بودم تو گوهردش، تو توی همون سرما با یه شورت بودم. 1000 بلا سرم اومده تو این 47 ساله، دلم میسوزه برات، دلم میسوزه از اینکه که تو چه سابقه داشتی، خوبم اومدی با چیزای دیگه، مثلا کاری اصلا که ندارم، حتی میتونی مخالف علایی باشی یا مخالف علایی باش، ولی این حرفا دیگه مخالفت نیست. تو دشمن اصلی ول کردی از داخل ایران، تو این شرط امنیتی فقط فلشت رو به پهلویه، خیلی عجیبه. عموی خودت آقای اقبال تو همین شهر ماست، در تجمعی که خودش گذاشته بود 5-6 سال پیش، حریف حیدر نژاد هم بود، یکی از این خانم های چپ، خانم رمضانی، به من توهین کرد و از پدرت تعریف کرد، توهین کرد یعنی بی احترامی کرد، دروغم گفت، تهمتم زد، به دل این که من تو ذهن اقبال هوای او بودم، اون میخواست یکی این شهر باشه، من مگه رقیب تو بودم؟ حتی تو این شهر با جاسوسان فرقه رجوی به سر رفت آمد داشت. اینا رو یعنی بهش گفتم، وقتی که بهش گفتم که اینا اینجوریان، این جاسوس فرقه که رجویه بازم رفت بود براش یه هدیه گرفته بود به اصلا که برای مثلا که دیدار اعدادش رفته بود، اما برای چاپ عکس همین بهرام ترزلی که گیتاریست افشین مقدم شد، اصلا دام شد، دوست من بود، فوتبالیست بود، دست گل بود بهرام، نجیب، با وفا، با اخلاق. حتی حزب الله میگفتن ما سازمان مجاهدین قبول نداریم، رجوی قبول نداریم، اما رو بهرام حرفی نداریم، دست گله. وقتی گفتم از عکس بس بهرام مردید یه تیشرت گرفته بودم که میخوام ببرم تو دادگاه حمید نوری اونجا نمایش بدم و فیلم بگیرم، پدر یعنی این اقبال اقبالی که عمو یا دایی توه، چون بر ضد من بود، همون کینه جویی، من از این کینه جویی بودن نفرت دارم، کلمه نفرت شاید درست نیست، آدم کینه جویی نیستم. ما میتونیم مثلا اختلاف سیاسی داشته باشیم، اصلا مهم نیست، اختلاف سیاسی داریم، ولی حزم هم دیگه، ترد هم دیگه، این همه کینه و خصومت قابل فهم برام نیست. رفتم گفتم این عکسو میخوام که چاپ کنم، عکسم گرفتم اینا، باور میکنی؟ بعد اصلا موضوع فروش نیستا، یه حرفایی زد که تا الان نمیدونم از تو فروش دیدم اینجوری بوده، به چند نفر پول نگرفتم دیگه، میخوام از تو بودم 10 یورو. باور میکنی حرفهاش رو تکرار که نمی کنم چی زد، اما اینقدر من خودم مشمئزم شده برام سخت بود که با این حرفایی زد، وقتی میخواستم پول بهش بدم که 10 یورو، خودم خجالت کلم پایین بود که چیجم بهش به اصطلاح که نیفته، ممکنه خجالت که بکشه، در حالی که شرم‌آور بود کارش، چون مشکل پولی نداشت. خوش به من میگفت 4 تا این شرکت ها من داشتم که الان یه شرکت، 2 تا خونه داشتم بزرگ، 2 تا خودرو داشتم، یا 4 تا خودرو داشتم، 2 تا این اتورای خیلی خوب، بس محتاج پول نبود. این تیشرتو اگه من میرستم جای دیگه هست باور کن میرفتم اونجا، منم تازه اومدم تو این شهر، جایی نداشتم که، و اینه از این چاپ بهترم هست، چاپی که دیگه پاک نمیشه. اینم بردم تو دادگاه حمید نوری پوشیدم، چند نفرم پوشیدم، عکس گرفتم، میخواستم فیلم بهرامو تولید کنم بذارم رو کانال ها. ببین در کینه کار میکنه که اینا رو که میگم تجربه سا. پدرت حتی یه توالت رو من خواستم اصراری برم، من را نداد، در حالی که هر مشتریش که میتونست بره، من دوی رفتم توی رستوران گفتم اینجا دار اینا، چند جا رفتم که جواب نداشتم، بعد تا گفتم توالت کجا کجا، بعد گفتم مثلا پیتزا آماده کن، در حالی فهمید برای پیتزا نیومده، میخوام به توالت. آقا به اینجا کشیده میشه ها، این کینه ها، این دشمن دشمنی ها، چپ اصولی هر کسی هست میتونه مخالف باشه، اما اونجوری نه،
امیدوارم از این دستگاه فاصله بگیریم. من میگم با 100% میتونه مخالف پهلوی باشه، ولی اینجور رفتارا، اینجور پیام های تیک پاره شده، یا اصلا این آدم سیاسی این کار نمیکنه. نعیمه دوستدار اومده یه توییت زده، هست توییتش، که با انتشار همین عکس تو نوشته توماج یک ملت است. چرا این نگفته؟ چون نعیمه دوستدار چنین بزرگ رو نمایی میکنه، آگراندیسمان میکنه تو رو، که بخواد تو رو یک ملت بنامه، برای اینکه میخواد بگه حرف توماج حرف ملت ایران است علیه پهلوی، در حالی که تو به ما بگو، هر کسی صدای من رو میشنوه بگه توی این دیماه تا کنون بیشترین صدایی که تو کف خیابان ها داخل ایران بود، اونها که جان باختن، اونها که تو کف خیابان ها بودن تو ایران و زندن، پهلوی بوده و خواهشکشا پهلوی بوده یا یه اسم دیگر، اصلا یه اسم دیگر وجود داشته؟ یه اسم، یه بار حتی ما نداشتیم. برای این که میخوان بگن که حرف توماش حرف ملت ایران است علیه پهلوی، اینا به هر شکلی. من نمیگم تو کسی هستی که ندونی که میخوان هندون زیر بغلت که بذارم، نه، من دلم میسوزه، دلم میسوزه، اول برای مردم، اول برای این انقلاب، اول برای جان باختگان، اول برای این مبارزه، اول برای اصول مبارزاتیمون، شرفمون، چون ترانه‌های خیلی خوبی هم خوندی و تمام هیلکاری ها رژیم رو برملا کردی، یعنی میدونی. اما الان سوالم اینه چطور افتاده تو این ورطه؟ این ورطه است، میفهمی چی میگم یا نه؟ حرفامو 1% اگر فکر میکنی از روی بعدی تو مثلا خوبیت نمیخوام یا کینه جوانه، نه، اینجوری نیست. کسایی که من از نزدیک میشناسن، از نزدیک نه رسانه‌ای، میدونن که ذات همین نیست، اصلا تو روشام، تو ذهنم، تو منطقم چنین چیزی نیست. اگرچه تو رابطه با دشمن بقایت جدیم، بقایت قاطعم، بی برو برگرد، هر کی میخواد باشه، چه خامینی باشه، چه رجبی، اما تو رابطه با دیگران نه. منم افرادی هستن که مخالف به اصطلاح پهلوی هستن، کماکان باشون ارتباط دارم. خب مگر کسایی که طرفدار پهلوی هستن مخالف دیگران که نیستن؟ خب حق طبیعیشونه. موضوع دیگری که میخوام بگم، تاکید میکنم پیامم فقط به توماج صالحیه. این مسیری که میری، این مسیر بقایت خطرناکیه، مواظب خود باش. این حرفاتو رژیم که میشنوه قهقهه میزنه. ما تو زندان که بودیم، تو زندان بودیم، تو هم زندان بودی، تو زندان ممکنه با یکی اختلاف داشته باشیم به اصطلاح گروه های دیگه، اما جلوی پاسدار وحدت داریم، علیه این پاسدار، علیه اون جنایتکار، یعنی علیه این رژیم، یعنی علیه سیستم حاکم، علیه اون شکنجه‌گرا. بس همونم بیار تو جامعه که الان آزادی، تو نمیتونی فلش بگیری علیه پهلوی که اصلا نه قتلی کرده نه کشتاری کرده، کی میگه میخواد قربانی بگیره؟ اگر این حرفا رو میزنی تو هم معتقدی به خونشویی، این پستری کاری که تو این دوران دارم میکنن، صحبت خواهم کرد الان. پس حرفمو دوستانه بگیر، از رو صداقت بگیر. من آدم نیستم که بخوام مثلا با منطق بدی یا زبان بدی یا روح روان دیگه صحبت کنم، نه، دلم میخواد همون توماج باشه، ولی که حتی مخالف پهلوی باشه اصلا مهم نیست. همچنان که وقتی هم که زندان بودی آقای پهلوی اصلا نام برد، خیلی هم تعریف کرد ازت، حتی یک سال و نیم پیش یکی از این نمیدونم فرشاد بود چی بود که موهاشم که دو معصومی میکرد که برله تو حرف زد، من نقدش کردم هم اینجا هم تو فیسبوک، حسابی گوشم کف دستش. چرا آقا جون؟ همین شماهایی که دارین برله پهلوی کار میکنین در محتوا، امثال شما هستین که همون پیراهن ساواک پوشیدین، اصلا کدوم جنبش میاد آرم نیروی امنیتی نمیدونم فلانشو که به عنوان پلتفرم که میگیره تو خیابون راه میره پرچم میکنه، مسخره نیست؟ و گاهم بودار. موضوع بعد، من یادم رفت تو اول صحبتم بگم، الان اینم ساعت 11 و
52 اخ وقت کمه، 12 دقیقه. اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه اگر دوستان داشته باشن یه من اینو صداش کم کنم ببینم، اگر پرسشی هم باشه من تو آخر برنامه که میتونم به پرسش های دوستانم پاسخ بدم ببینم جه هست یا نه.

Vale. Y la semana vosotros con la misma chisón, mi vinieron. Vale, sol, hoy un madre. خب من این رو پاسخ خواهم داد. چند نکته دیگر که اصطلاح میگم که بعدم میام به این سوالات ها. ویرانگران این اپوزیسیون تخلیه پهلوی، من سال 97 اومدم تو این شهر با حنیف، رفتیم خونه میرزا عسکری، یه باغی داشت که اینجا میگن که به اصطلاح که گاردن، یه باغ کوچیکی رفتیم اینجا، منو برو مهمون برد اونجا. اونجا بهش گفتم که اگه تقیب توقی بخورد، چون تجربه داشتم و از دیما هم همون با رضا شاه روحت شاد فهمیده بودیم که مسیر چی هست، گفتم اگر شرط تکون میخواد پهلوی بیاید رو، همه این گروه های سیاسی 57 که بودن جمع میشن حول فرقه رجوی بر علیه پهلوی و همینم شد. و اون زمان که رضا شاه روحت شاد میگفتن، ما معلوم بود که مسیر و جهت این است. چون چرا اون زمانی که به مردم تو دیماه شعار بزن رضا شاه روحت شاد، سوال اینه که چرا هیچ کدوم شعار ندادن که رجوی قهرمان برگرد به ایران؟ رجوی و این فرقه که بیشتر از سران این رژیم کشته بودن و از این پاسدارها حتی عملیات انتحاری کرده بودن، با بمب رئیس جمهور شده بودن، رئیس قوه قضاییه زده بودن، بهشتی رو و امام جمعه رو منفجر میکردن، دود میکردن رو هوا. در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی مردم باید درک کنیم که مردم شاخص رو با کشتار کردن و نابودی فیزیکی و جنگ مسلح علیه ایادی رژیم، پاسدارها و کمیتهچی‌ها، باج و شکنجهرانش، آخوندها رو ملاک قرار نمیدن، بلکه به این نگاه میکنن که کدام نیرو، کدام شخص، کدام جریان با بنیادهای اسلامی سیاسی و فرهنگی ناشی از این دستگاه اسلامی اون هدف قرار میدن. مردم میفهمند که خود مجاهدین بیشترین کسانی هستند که از رژیم کشتند و معکوس آن رژیم از رو کشته، اما یک شاخص دارن. مردم میفهمند، به خوبی میدونن که مجاهدین بدیل خمینی نیستن، آلترناتیو خمینی نیستن، بلکه همون دستگاه اندیشه و عمل اسلامی سیاسی خمینی رو دارن که جنگ و منازعه رجعی با خمینی هدفش کسب قدرته، نه نابودی سلطه فرهنگ اسلامی بر تار و پود این جامعه و این مردم. از غذا ساختار و سلطه رهبری عقیدتی این فرقه رجوی بساهیتش گسترده تر و فراتر از رهبری عقیدتی رهبری ولایت فقیه همین خمینی و همین خامنه ای و همین مجتبی، با این تفاوت که این یکی هنوز نیومده متکی به رهبری عقیدتیه و اون یکی از قبل مثلا به ساختمان خودش. پس در دیماه 96 آغاز باز شدن چشم ها و گوش ها و احساس خطر نسبت به خطر پهلوی برای گروه های سیاسی 57 شد و مجاهدین اولین گروهی بودند که خط مشیشون رو عوض کرده و با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر، شعار علیه رضا پهلوی که نه خامنه‌ای نه قزاق اینا رو اون زمان ساختن، نه شاه نه شیخ غیره اینا. این روند 9 سال تا الان که رسیده وارد مرحله نظر و عمل شدیم، دیگه فقط ذهنی دیگه نیست. اسفند 99 رجوی گفت ترجیح میدم خامنه ای رو حکومتش ادامه پیدا کنه ولی پهلوی نیاد. مقاله شیخ رو به شما گفتم، تهدید کرده بود که همون بلایی سر پدر تا بودیم جنگ مسلحانه همون کار با تو خواهیم کرد. از 1.5 سال پیش تشکیل جبهه ضد فاشیست دادن، همه گروه کامبیز غفوری دیگران دارن پمپاژش میکنن. شب 7 علی کردی رو یادتون میاد، 21 آذر، تقریبا 15 روزی که 15 روز بعد اون شب 7 که تو مشهد بود، 15 روز بعد 7 دی ماه بود که از فرداش 8 دی ماه مردم شعارهایی که به صورت پهلوی میدادن، حتی اون همه قهرمانی شد با خونشویی های پست و ناشایست، خواستن روی نقش تعیین کننده فراخوان و گستردگی حضور مردم در سراسر جهان یا در کف خیابان‌های ایران ماله کشی کنن. نام نبردن از انقلاب ملی، ای ننگتون باد.
شما حتی نام نمیبرین، میگین اعتراضات، در حالی که رژیم حتی بسیار از شما شخصیت سیاسی حتی خود هجری گفت تا مرحله سرنگونی هم که بردن هجری توی برنامه که میدان، چندین نفر دیگه هم گفتن که رژیم مجبور شد سرنگونی که رو در رو قرار دادین انقلاب زن زندگی آزادی رو در مقابل انقلاب ملی. انقلاب انگار که انقلاب زن زندگی آزادی مال چپا بوده، حداقل خوبه این فرقه رجبی نمیگه زن زندگی آزادی، میگه زن مقاومت آزادی، اسمش هم تغییر داده. آقا ما اون زمان زن زندگی آزادی تو کف خیابون حداقل که ما بودیم بیشترین تیپی که کف خیابون بودن حامیان پهلوی بود، فیلم‌ها و عکساش هست. سفیدسازی فرقه رجبی، شخصیت ها، گروه های سیاسی، اونایی که قبلا به اینا میگفتن اینا داعشی هم فناتیک هم این خمینی هم بدتر خمینی هم این بهرام رحمانی و غیر، اینا اسامی نمیبرم زیاده، خیلی زیاده، اینا داعشی میستن، حالا میگه اینا بخت از اپوزیسیون. چرا؟ چون پهلوی یکه شده، باید رفت به دامن رجبی، مخالفت با جنگ. حتی خود مجاهدین و اینا که اصلا حامیان جنگ بودن، ما اونجا بودیم، 36 سال اونجا من بودم، رجوی برگ برندش جنگ آمریکا با رژیم بود، حتی میگفت صدامو میکشونیم به جنگ با رژیم. پس از پایان جنگ 8 سال اصلا خطش این بود، حالا این شده ضد جنگ. چرا؟ چون اگر انقلاب پیروز بشه رژیم سرنگون میشه، پهلوی حاکمه، مینا هدی و همسرش آسانگران هم 6 سال پیش یه حرفی که زدن الان 180 درجه عکس اونا میگم، ویدیوش انتشار دادم. علت مخالفت با جنگ مخالفت با سرنگونی است، نه اینکه با جنگ سرنگونی حتی اصلا بیشه امکانی میدن که به اصطلاح که خود پهلوی بیاد. پس آ کشتار دیما و به این دلیل که اینها قاطعن که مردم رهبری پهلوی رو میخوان، تنها آلترناتیو رژیم پهلویه، اساسا اکنون با هر گونه سرنگونی اینا مخالفن، با هر گونه رژیم چنج به اصطلاح که اینا ضدیت دارن. واضح ترینشون مهرنگیز کار، خیلی واضح همین 6 ماه پیش گفته ایران در حال فروپاشی فروریزی حیاتی است، ایران در حال فروپاشی است. آخه چی بگم؟ تو باج دنبال فاندی باندی هستی، یکیش اینه، میگه حکومتی با این حجوم، منظورش دیماهه، حتی اگر سقوط کند با اینکه کشتاران کرد دیما، حکومت نظیر یا از آن بدتر جایگزین میشود. یعنی تو ماج میدانه چی میگه یا نه؟ میگو اگر این خامنه ای هم برود اینو حزمش کنیم، یا یک کسی این خامنه یا بدتر از این میاد. تو ماج تو من بگو بدتر از خامنه ای، بدتر از کشتار دیما، بدتر این جنایتکاران ها، این اهریمن چه کسی هست؟ میفهمی حرفاشونو؟ به همین دلیل میگم تو این ورده نیفت. این اپوزیسیون، اپوزیسیون ویرانگره، این اپوزیسیون نماس، جنسش ویرانگریه، نه اپوزیسیون. اینها در عمل و محتوا اپوزیسیون پهلوی هست، نه اپوزیسیون این رژیم. در بخش این رسانه ها، همه رسانه ها تماما ضد پهلوی هستن. فهیمه خضر حیدری میگه چون اپوزیسیون و مردم به پوچی رسیدن، سمپراکنی میکنه، مایوس میکنه و میخواد نقش ویرانگنه این اپوزیسیون رو اینجوری بازی کنه که مردم باشه و نه، یعنی این نمیخواد این اپوزیسیون رو روش بده، احیا کنه، بالا ببره، میخواد با سمپاشی نقش ویرانگری داشته باشه. عین شقایق نوروزی، بازیگر سریال تلویزیونی با اکبر کرمی صحبت کرده، وقتی نظر شد اکبر کرمی که حکومت خامنه ترجیح میده پهلوی، صبح تا شبش ضد پهلوی، اصلا نماز و روزش ضد پهلوی شناخته شده است، فیلمش هم من پخش کردم، این دیگه کیه؟ به شقایق نوروزی میگه که تو دستگاه فکریت و حرفات جز اصلاح طلبان نیست، چون خوش دنبال اصلاح طلبان هست، اصلاح طلب خارجی، و تو اصولگرا هستی. حالا این خانم اومده برای ما تحفه شده ضد پهلوی، این شده ستاره این رسانه ها، ما توی این فضیحت هستیم. آقای رضا علیجانی در اون برنامه که با آقای سرکوهی داشتید در عمق میدان، این
هنوز هم دنبال میر حسین یا حسینه. میگه اون زمانم اینا پیام دادن، فقط پهلوی رو صدا که نکردن. من گفتم افتخاراتش اینه که علیرضا رضایی تو انتخابات مجلس 1179 تو اون مجلس ششم که کروبینا اومدن بالا، اینا میگه ما هم رفتیم شرکت کردیم فعالان که به اسم ملی مذهبی، ما هم تو انتخابات که باشیم. افتخاراتش اینه. حالا اون مجلس کیا بودن؟ من هفته قبل اصلا فرصت نشد، میدونم الانم وقت نیست، ولی اینو ولکن نیستم. این مجلسی شم که اینا براشون افتخار میکنن که ما اونجا مبارزه کردی، نماینده مجلس خمینی میشدی. اون جنایتکارانان، همون جنایتکارانی که بنی صدر اونجوری خلعش کردن، همونها که حکم تایید اعدام ها رو میدادن، همونا که اعدام های 67 میشد تو مجلس صداهاشون رو ما شنیدیم، تو رادیو پخش میشد علیه ما. تو رفتی کاندید این مجلس میشی، نماینده این مجلس میشی، تازه افتخار میکنه علیرضا که رجای که ملی مذهبی بود اون رأی آورد اما شورای نگهبان حذفش کرد. ای ننگ بر شما. نماینده مجلس که اون زمان کروبی شد رئیس مجلس، که اون کسانی هم که بودن که اومدن نایب رئیس اول دوم شدن، مجید انصاری بود و ابوالقاسم سرحدی زاده. این ابوالقاسم سرحدی از این زندانبانا و شکنجه‌گرا بود، از اون مؤتلفه‌ها قبل اینا. نمی‌شناسید اینا رو؟ تو افتخار میکنه که نایب رئیس مجلس این جنایتکارا باشه؟ مجید انصاری تو زمانی که ما 3 سال انفرادی بودیم، بعد 1 سال این اومد به ما هواخوری بده، ما اصلا حاضر نبودیم باش حرف بزنیم، ما فقط گفتیم هیچی، ما اینجا روزنامه میخواییم. ما رو برای اولین بار برد هواخوری. وقتی رفتیم هواخوری با فاصله 15 متر مثل از همدیگه، دایره 10 قدر، چشمنده که برداشتیم بلا استثنا هممون، انگار که 4 تا خورشید جلو چشممون، اصلا چشام میگرفتیم 5 دقیقه، شما نور ندیده بودیم. که این کثافت جلاد لاجوردی رفت اومد به ما هواخوری دادن، تو میخوای نمادی اینا بشی؟ حالا آقا ستاره همه رسانه ها هست، هر روز که میارنش آقا ضد پهلویه، اینقدر ضد پهلویه که حتی نمیگه مردم نام پهلوی رو هم صدا میزدن. این مشکل ماست. میگه خود رضا ارجانی را میگه این جنگ 12 روزه هم کشید به فحاشی های ناموسی که چرا نمی آیید خیابون، یعنی این اپوزیسیونی که به مردم فحاشی میکرد. این دروغ پراکنی است؟ کدوم رهبر و فعال سیاسی چنین کاری کرده بود؟ معلوم نیست. کامنت های معلوم الحال که خود توماجم 4 سال قبل همین داره میگفت که یا فیک یا چه کسی هستن، اینا رو کرده مبنای حرفش. خجالت بکشین آقا جون، خجالت هم چیز بدی نیست. آقای علی جانی بعد از جنگ 12 روزه دیدیم که مردم چند ماه بعد 7 دی ماه اومدن کف خیابون تا 18-19 دی اصلا داشتن جارو میکردن که اون کشتار که راه افتاد. علی جانی حتی با رژیم از نظر من مرزبندی نداره، هنوز هم صحبت میکنه، میگه چه اصلاح طلبان چه گذار طلبان، یعنی خودش، و چه براندازان. اصلا چیز اصلاح طلب را بخش از خارج نظام نمیدونه، نمیدونی جزء این اپوزیسیون میدونه. میگه من نمیگم شعار اصلاح طلب اصولگرا مطلقا درسته یا مطلقا غلطه، نادرسته. خجالت بکش آقا جون، مردم گفتن 96 گفتن دیگه تمام ماجرا، تو بازم میخوای سوراخ کنی حرفای مردم رو که خون دادن پاش. اینها این افراد بازمانده رو به قهقرای ایران هستن، این ملی مذهبی ها، اینجور افرادشون. و با عرض تاسف رسانه های فارس زبان در این دوره مخصوصا از صبح تا شب اینها رو به خورد ملت ایران میدن، نه اینکه حرف جدیدی دارن، نه اینکه تحلیلشون درسته، نه فقط برای اینکه برنامه ضد پهلوی پر کنن. تمام حرفایشون عین یه نوار کاست تکراریه
اون سالای 60ه. رضا علیجانی بازمانده ملی مذهبی چه نوع آوری در اندیشه و عمل خودش داشته. هنوزم میر حسین تو با اون نخست وزیر خامنه ای که تو کشدارم اینا حاکم بودن، حتی میگه مردم گفتن میر حسین یا حسین، چرا دروغ میگی؟ اینا نداشتن مردم شعار بدن، میگفتن نشسته کنین، آقا بشینین، تظاهرات سکوت داشته باشین. رسانه های اون زمان آقای رضا علیجانی یادتون نیست میگفتن میر حسین موسوی رهبر ناخواسته این جنبشه، ناخواسته این جنبش، مردم هدفشون سرنگونی بود. بی خود نیست که میاد با مصاحبه با آقای سرابی تلویزیون رنگکمان که وابسته به این فرقه در جبهه حمایت کنه، میگه که ما تو دهه 60 نسل زد بودیم. چطور تو نسل زد بودی؟ تو که طرفدار شریعتی بودی، شریعتی که این حرفاش اصلا اینه نسل زد شبیه ساز، همون شبیه سازی که شریعتی میکنه راجع به این شخصیت ها نهادهای غرب و آمریکا با این کفار نمیدونم قریش و غیره اینا، این هم شبیه سازی میکنه خودشون که با نسل زد. خنددار نیست؟ یکی از این زندانیایی که تو دادگاه همین دونم شهادت داد، الان اسمش که یادم نیست، یه کامنت گذاشته بود، گفته بود همین رضا علیجانی که 67 هم تو زندان بود اونجا قتل هم باور نمیکرد، میگفت نه اصلا قتل هم صورت در گرفته که اینا همش دروغ رو غیره اینا. خب این رضا علیجانی 2 سال از من سنش که کمتره، اینا همون دستگاه تغییر رحمانی دارن، تغییر رحمانی براش آر و ننگ نیست، با اینکه این فرخ نگهدان خیانت کرده زندانه رو لو میده، منم شهادت دادم و دادم گفتم حقیقایی گفتم، بازم میری میشینه کنار این صحبت میکنم. بی دلیل نیست که فهیمه خضرآبادی، فهیمه خضر حیدری میداندار شده و میگه که این جامعه ای که دوچار پوچی سیاسی شده، این خبرنگار داره میگه که بایستی گرد و گس و مرگ روی این مبارزه این اپوزیسیون ریخت. نه اینکه معنای حرفاشو نمیفهمه فهیمه ها، میفهمه، از قصد میگه این جامعه که دوچار پوچی سیاسی شده. آیا دیماه و تا همین امروز جامعه دوچار پوچی سیاسی شده؟ فهیمه حضر حیدری تو 350,000 نفر تو تورنتو ندیدی؟ تو هم آمریکا هستی، تو لس آنجلس ندیدی تظاهرات 350,000 نفری رو؟ چرا دروغ میگی؟ چرا پنهان میکنی؟ چرا تحت عنوان رسانه که با صدا و رسای حقیقت باشه، واقعیت باشه، 180 درجه دروغ میگی؟ فاکتا در این زمینه زیاده، این صحبت کردم. اپوزیسیون تخریبگر اینو ول نخواهم کرد، چون الان هدف به هر دلیل ممکن مطلق زدن پهلویه. مخالف پهلوی باشی مهم نیست، ولی تخریب پهلوی تخریب یک اپوزیسیون، یک امید است، هر چند درصدی که است، این جرمه، این جنایته، این فساده، بسا بسا بالاتر از اون سال 57. اینجا من این چون وقت نیست این بحث رو هفته آینده دارم بخواهم داد و یه لحظه من چک کنم این سوالاتی که آمده ببینم کدوم هست که من میخوام پاسخ بدم. بالوتر کنم نه من چرا اینجوریش من چی شده من چشمام چرا اینقدر ریز من نمیبینم، خیلی عجیبه، سایدش به هم خورده.

بله به من میگم وقت تمومه، من نمیدونم این کامپیوتر به هم خورد، سایزش از 8 هم پایین تره، دیگه چشام نمیدونه، حتی با عینک بی عینک از تنظیم خارج شده این کامپیوتر. من همین سوالات رو به اصطلاح میخونمش هفته بعد حتما که جواب میدم، با تشکر از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. امیدوارم که توماج صالحی صدای منو بشنوه. من نمیگم که هر چی که من میگم باید پذیرفت، نه، ولی به نظر من نیاز به یک بازبینی داره. دشمن اصلی این رژیم حاکمه ولاغیر. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفهای من رو شنیدیم. شب همگی خوش. خداحافظ.

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم امروز مدت یک ساعت در ارتباط با مطالب مربوط به شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم. امروز هم دنباله مطلب رو از اون جایی که رها کردیم خواهیم گرفت. از این خدمت شما عرض کنم که این عرض شود که اقدام نسخ برای تصحیح و اینها خب خیلی چیز معقولی است، اما در باب شاهنامه واسه عرض کنم که اقدام نسخ تا روزگار در واقع تألیف دوم شاهنامه قریب 276 سال فاصله دارد. ما اصلا نمیدانیم در این 276 سال چه اتفاقاتی افتاده، کجا از کجا آمده و اینها. این است که چسبیدن به این اقدام نسخ خیلی معقول نیست و از روزگار قرن هفتم به بعد هست که دیگه ما وفور نسخه ها رو میبینیم، به خصوص قرن هشتم و نهم بعد از میکنم آمدن مغول ها و اینها، چون یک نوع ممنوعیتی هم در کار شاهنامه بوده. ما از نوشته ها در واقع میفهمیم استشهاداتی که از این کتاب کردن در نثر، بعد میبینیم به زیادتر شده به جهت اینکه در دستگاه های دولت و این عرض کنم که آخوندها و این خلفا و اینها که برای مملکت در واقع حکومت میکردن خیلی موافق نبودن که یک چنین منظومه منتشر بشود. بنابراین نسخه قدیم خیلی کم هست. دلیل دیگر شاید این باشد که عرض میکنم که خراسان که محل تولید معرفت بوده، محل کتاب و کتابخانه بوده، محل در واقع معلم و متعلم بوده است و اینها، یکسره ویران شده بر اثر این هجوم بنیانکن مغول و بسیاری از آثار نفیس پارسی هم البته از میان رفته است و دسترسی نیست. به عنوان مثال این همه که در باب رودکی گفتند و اشعار او و شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار که خیلی هم اغراق‌آمیز هست، هیچی باقی نمونده. 500-600 بیت پراکنده نمیدونم سرخبت و خنگبت و عنصری و آثار دیگر اینها و دو سوم تاریخ بیهقی، اینها همه از بین رفته. این بر اثر این عرض کنم که حملات مخرب این وحشی های بیابانگرد بوده، از گرفتاری های عمده مملکت ما و این مدنیت این کشور همسایگی با این عرض کنم که دزدان بیابان ها بوده، انواع و اقسام از شرق و غرب و اروپا در واقع کمتر، گرچه اون هم وندال ها رو داشتن و یک زمانی هم این دزدان دشت قفچاه اونجا هم رفتن، این آتیلا هم از اونها بوده، قومکش های چنگیز خان و تیمور لنگ و اینها بوده، اما بدون گونه که به این کشور عزیز ما صدمات وارد شده است به اروپا وارد نشده. و حالا وارد و تاریخش نمیشم و اینها که چگونه این از شبت که قرار بود روم رو تخریب بکند، اینها این آتیلا و نمیدونم پوپ آمده است از او خواهش کردیم برگشته و بعد هم شکست خورده بماند. اما ایران مثل یک دروازه بازی بوده بعد از دوران ساسانی، چون حکومت مرکزی نبوده، برای دزدی و غارت و تخریب و کشتار و تجاوز و سوختن و اینها. خلاص داستان عجیبی بوده است. باری بگریم سر از کنم که این چیزهایی که بر جای مونده، این نسخه هایی که بر جای مونده که قدیم اون خدا پدر این نسخه نمیدونم تشکیلات انگلیس ها رو بیامرزد، اون کسی که بانی این کار شد که این نسخه رو حداقل حفظ کردن بردن گذاشتن اونجا، داستانش هم خدمتتون گفتم که از معتبرترین نسخه هاست. بعد در واقع نسخه قاهره هست و لوینگراد و نسخه تازه مکشوف سنت جوزف که اینها همه اشتباه دارن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در واقع کسی که در جستجوی در کار نقد تصحیح متون هست در صدد یافتن اون چیزی است که اصطلاحاً میگن آرکیتایپ، یعنی اولین نسخه، یعنی ببینیم که بسازیم یه چیزی. اینها مطابق شیوه لاخمان که توضیح دادم اینجا در این همین کتاب که چگونه ما طریقه لاخمان رو پیدا کنیم، مثل یک ماشین برعکس زمان هست لاخمان، یعنی سیستمی که او پیشنهاد کرده و اینها، که ما چگونه اون آرکیتایپ رو به دست بیاوریم، یعنی نسخه اول. ولی اون نسخه اول هم نسخه ایدئال نیست. در واقع اگر ما یک شاهنامه پیدا کنیم که امضای حکیم فردوسی روش باشه، اون هم نسخه ایدئال نیست. نسخه ایدئال در ذهن شاعر بوده و به خاک رفت، یعنی اون هم جای بحث می داشت اگر اون هم.
باری در باب این لغاتی که اینها غلط بوده است و غلطهای فاحش بوده و اینها که در اینجا صحبت کردیم، چند لغت دیگری هم هست خدمت شما عرض میکنم، بعض شما اینجا خدمتون گفتیم. یکی این که در پایان شاهنامه، در پایان همین داستان رستم و سهراب، اونجایی که از بیوفایی روزگار سخن گفته فردوسی، میفرماید که به تو داد نوبت یک، ببخشید شعرش یادم رفت، میگوید که پدر تو به تو نوبتی داد که باید به پسر تو برسد. و این مثل دومش که هست که اشتباه شده، من این رو از کتاب میارم که غلط نخونده باشم. ببینید که کجا خراب هست. بله خب، به تو داد یک روز نوبت پدر. خب اینجا سخن از نوبت هست. نوبت در واقع مقصود شاعر از این از کنه که بیوفای روزگار مد نظر شاعر بوده. به تو داد یک روز نوبت پدر. حالا سه ورژن ما اینجا داریم، سه تا واریانت به قول معروف. سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. خب این منطقش درسته و خوبه، در واقع ایرادی نداره. میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را، سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. این درسته. در واقع این نوبت مقصود این بیوفای روزگار هست که هیچ کسی کس جاودان نیست، همه رفتنی هستند. خیام میفرماید در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. نه همونه در واقع، که البته خیام خیلی بعد از فردوسی است. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. این هم درسته، این هم خوبه. البته اون نخستین به نظر من منطق بهتری داره. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یعنی نوبت اون به سر آمد، به تو داد. بعد در همین نسخه سنت جوزف هم البته خط و خطا هست، من خیلی تعریف کردم از این، بدون خطا نیست اینا، منتها بعض خطاهایی که در نسخه دیگه هست در این نیست. خب میگوید که به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یا سزد که از تو نوبت رسد بر پسر. اینم خوبه. در این تصحیح جدید و اینها، حتی در همین نسخه از خانم سنت جوزف اینجوری آمده است: به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. خب این بیت فقط به در نایب حسین کاشی میخوره، چون سخن از نوبته، سخن از نیابت نیست. میتونه انسان زنده باشه یه نایبی هم داشته باشه، منطقش خرابه. اصلا نایب لغت فردوسی نیست. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آید پسر. سخن از نیابت نیست، سخن از مرگه. یعنی نسل بعدا نسل، نسل ها همه میمیرن و میرون، نسل جدیدتر زندگی میکنه، باز میمیرد نسل بعد. سزد گر تو را نوبت آید پسر، خیلی خوبه. و این ورژنی هم که اینجا آوردن، سزد گر تو را نوبت آید به سر آورده است، و سزد گر که از تو نوبت رسد بر پسر، هم خوبه چون اونجا گفته از پسر. اینم یک نکته دیگری بود. و انگام مرگ سهراب با پدر صحبت کرده، اینجا دیگه اوج این داستان هست و خیلی خیلی جگرسوز هست و همواره ایرانیان گریستن بر این داستان، به خصوص بر این بحث که در واقع کنون گرچو در ماهی شوی، چون گرچو شب در سیاهی شوی، و یا خود به دریا چون ماهی شوی، و یا چون ستاره شوی بر سپر، ببریز روی زمین پاک مهر. پدر باز خواهد ز تو کین من، چو بیند که خاک است بالین من، یا خشت است بالین من. از این نامداران گردن کشان، یعنی این شاهدان جنگ من و تو، کسی هم برد سوی رستم نشان. بعد این محاوره ادامه دارد تا اونجایی که میگوید و به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من.
تو این تصحیح جدید و اینها حتی در همین بعض نسخه قدیم هم هست، به بازی به کویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. مثلا عقل اینجا حکم نمی کنه که یک کسی بچه جوانی در حال مرگ چنین ادعایی بکند. این عیال به ابر در آمدن در مربوط است به روزگار پهلوانی و ادعاها و رجزخانی ها. و ما دو محاوره مهم در هنگام مرگ داریم که هر دوش رستم حضور داره. یکی محاوره رستم هست به اسفندیار که ناگهان همه اون ادعاها، همه اون خواستها، همه اون هوسها از ذهن اسفندیار رفته و کلامش کاملا پرسوز و معقول و رستم سخن گفته و خیلی کلام حکمت‌آمیز و فلسفی شده. یه هنگام مرگ کسی ادعای به ابر یا عالم در آمد و اینا نیست. سهراب هم در هنگام مرگ به اون در واقع طبیعت ساده کودکانش راجع شده، به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد، یعنی زندگی من قطع شد، یعنی همسال من در حال نشاط و بازی هستن، من غرق در خون در اینجا میتفم، نه اینکه به ابر اندر آمد چنین یال من. توضیح هم که استادان میدن این است که گفته است خیلی من مشهور شدم. حماسه از اینجور مباحث نداره، همون لحظه رو شکل مادیش رو داره توضیح میده و اینه که ارزش داره. به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. یعنی زندگی من در حال کودکی بودم، هنوز همسالان من در کوی و برزن مشغول نشاط کودکانه خود هستن، نشاط و بازی هستن، من در اینجا در خون خود غلطانم. اینه که ارزش داره، نه که باز ادعا هنگام مردن جگرش پاره شده و شکمش به حال مرگ میگه به ابر اندر آمد چنین یال من. خب اصلا این عقل حکم نمی کنه همچین چیزی، هیچ کس هم چیزی نگفته. و پر است از این داستان ها. حالا بگذاریم از این قصه ها. عرض می شود خدمتتون که یک مبالغی قدیما، یعنی این نقد تصحیح متون میگوید که horizontal corruption. horizontal یعنی این که یک نسخه نویسی داره استنساخ میکنه از یک کتاب قدیم، این مطلبش متوجه نمیشه، نه اینکه کتاب غلطه، این نمیفهمه، وقتی متوجه نمیشه میره بعد یه نسخه دیگری از یک جایی پیدا میکنه و میاره این نکته که نمیفهمه از روی اون مینویسه که میفهمه. این فساد افقی رو وارد میکنه و این کار در واقع پیدا کردن آرکیتایپ رو مشکل میکنه. اگه ما بخوایم به طور در واقع وارد تاریخ بشه.

این ابیات رو میخونم هر شب اینا، بعضی اوقات گم میکنم، ولی نه اینجا بودیم. خب این سخن رستم و سهراب رو خدمتتون میخونم اینجا. بله این اولین کشتی هست که رستم به زمین خورده و سهراب رهاش کرده. بله بیامد خروشان بر آن دشت جنگ، به چنگ اندرون گرزه گاورنگ. حالا تو این نسخه ناقص فلورانس هست، به دست اندرون چرخ و تیر خدنگ. چرخ همون منظور کمان هست، ولی این زیباتر است. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گویی تو گفتی که با او به هم بود شب. اون چنان با رستم سخن گفت و خندان که پنداری شب رو در خوشی با هم گذرونده بودند. خیلی حالت روانی جالبی رو ارائه کرد از سهراب. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چهار آستی. یکی از امور مهم مربوط به این چاپ مسکو این است که در روزگاری ناگهان این نسخه آمد بیرون که یک سره مردم این نمیدونم حالا اسمش غرب زدگی هست و اینا روی برتافته بودن، جوانان ایرانی و اینا، از کل ادبیات اون که مربوط به ایران بود. نمیدونم چه بیماری یقه مردم رو گرفته بود. حالا البته این عرض کنم که دولت مستقیم و غیر مستقیم دست و این همه تبلیغات که در مملکت ما میشد در ارتباط با چیز خارجی، یعنی هرچی خارجی بود خیلی عالی بود، هرچی ایرانی بود خیلی بد بود، در حالی که میتونست چیز خارجی باشه خیلی بد باشه، چیز ایرانی باشه خیلی اصیل و خوب باشه. وقتی یک مرتبه در گفتن که شاهنامه چاپ مسکو و نمیدونم این دانشمندان روسی روی این کار کردن و اینها، خیلی خیلی جالب بود. در واقع گفت که پیدا بود که هنوز گویندگان هستن اندر عراق به قول اون چهار اصفهان. خب ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چهار آستی. دیگه بگیم صبح بخیر، شب خوش گذشت، راحت خوابیدین شما، حالا قراره ما هم جنگ بکنم. همه اینها رو داره سهراب ارائه میکنه برای اینکه پدر رو بشناسه و این هویت پدر رو معلوم بکنه. که شب چون بودت روز چون خواستی، در ضمن اعتماد به نفس این پهلوان رو نشون میده به خودش از نظر توانایی جنگیش، چون قرار جنگ بکنن اما داره حالت شوخی گرفته، عاطفی شده زبانش. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چار آستی. زکف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. حالا زکف بفکنین گرز و شمشیر کین، زتن دور کن ببر و شمشیر کین هم هست که اونم خیلی زیباست، چون ببر بیان زره رستم بود در موقع جنگ به تنش بود، اینم خوبه. باری زکف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. گفت این زرهی که پوشیدی آمدی اینا بریز دور، بشینی با هم سخن بگیم، می بزنیم، پیمان کنیم که دیگر جنگ نکنیم. همان تا کسی دیگر آید برست، که در جای دیگر هست بمان تا کسی دیگر آید برست. تو با من بساز و بیارای بس، دل من همی با تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد. همانا که داریز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد.
اینجا رستم

0: بدون هیچ عطوفتی رد میکنه این پیشنهاد سهراب رو. چرا؟ چون قرار است که این واقع اتفاق بیفتد. چشم و گوش او بسته شده است. به چه جهت؟ به جهت اینکه قضا از گردون پر فرو هشته، در واقع قضا و قدر، قرار است که این اتفاق بیفتد. به این لطافت و زیبایی سهراب گفته آقا بش بنداز کنار این داستان چنین و چنان، تو بیا با من صحبت کن، بشینیم می بزنیم صحبت کنیم. گفت نه. ببخشید. بدو گفت رستم که ای نامجوی، نبودیم هرگز بدین گفتگوی. ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکوش. گفت تو میخوای من فریب بدی؟ دیشب قرار بود امروز بیم اینجا کشتی بگیریم، سخنان چیست تو میگویی؟ خواهی من فریب بدی؟ نگیرم فریب تو زیندر مکن، در فریب وارد نشو، من فریب بخور نیستم از دست تو. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بچه گول میزنی؟ من آماده کشتی آمدم. حالا جالب اینجاست که سخنان نرم و حکیمانه و زیبا و انسانی از زبان یک کودک، یک مرد خیلی جوان و یک مرد پیر که بایستی قاعدتاً محل خرد و صلح و دوستی و آشتی و نرخویی باشد، درشتی میکنه اون جوان داره اظهار محبت میکنه. بله. ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زیندر مکوش. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بستم برمیان. بکوشیم و فرجام کار اون بود، که فرمان و رای جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. سهراب جنبندی کرد، گفت از مرد کهنسالی مثل تو این گونه سخن گفتن دلپذیر نیست. من دارم به تو پیشنهاد صلح میکنم. اون چه در واقع به تعریض گفته اینجا این است، پیشنهاد صلح و دوستی میکنم، تو با من درشتی میکنی. بدو گفت سهراب که از مرد پیر، نباشد سخن زین نشان دلپذیر. مرا آرزو بود که در بسترت، براید به هنگام هوش از برت. کسی که از تو ماند ستودان کند، بپرد روان تن به زندان کند. من آرزو میکردم که تو به موقع بمیری. براید به هنگوش یعنی جان. من امید داشتم، فکر میکردم که تو به موقع بر اثر کهولت به طور طبیعی بمیری و کسانی که از تو میمانند برای تو در واقع در ستایش تو سخن بگویند و روارت که از تن جدا شد و رفت، چون ایرانی ها چنین اعتقادی داشتن، تن به زندان کند، یعنی جسم تو رو به خاک بسپارن، در تابوت بگذارن به خاک بسپارن. من فکر کردم تو اینجور میمیری، یعنی به طور طبیعی میمیری، حالا باید به دست من کشته بشی. مثل اینکه خب اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. یک بیت مشابه این چنینی در منظومه رستم و اسفندیار هست که ورا هوش در زابلستان بود، یعنی جانش در زابلستانه. یا تو را هوش، یا حالا باستی دیگاه کنم، یعنی جان اسفندیار به دست رستم هست در زابلستان. اینجا اگر هوش تو زیر دست من است، به فرمان یزدان بساییم دست. بساییم دست یعنی نبرد کنیم، کشتی بگیریم. از اسبان جنگی فرود آمدن، حالا هر دو سوار اسب سخن میگفتن. حالا که موقع کشتی شد، کشتی با به قول یکی از مسیحان عزیز که این در این نسخه سن جوزف بعضی جا نقاط گذاشته نقطه ها رو کشتی، بعضی جا نگذاشته کستی. ولی فکر میکنم دیگه حالا ما این کستی نوشتن کشتی چیزی به اصالت شاهنامه اضافه نمیکنه. حالا هر شما استدلال کنی که اصل کستی بوده، من خیلی نادرسته که فکر کنیم مثلا فرض کنید 400 سال بعد از سقوط ساسانی که معلوم نیست اون زبان کی منسوخ شده، فردوسی هم میگفته کستی. خب حالا توی این سنت جوزف، توی این فلورانس هم میگه کستی. خب از اسبان جنگی فرود آمدن هوشیوار، با گبر و خود آمدند، ببستند بر سنگ اسب نبرد، برفتند هر دو روان پر ز گرد. روان هر دو پر گرد بود، یعنی ناراحت. اسبا رو به سنگ ها بستند و وارد میدان شدند. به کشتی گرفتن برآویختن، ز تن خون و خوی را فرو ریختن. زد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و پنهاد پست. طولی نکشید این کشتی، یکی دیه دقیقه شد، چون اتنابی نداره سخن جز این که فکر کنیم که میگوی از تن خون و خوی را فرو ریختن، اندکی تو کشید تا حدی که عرق کردن و زخمی هم شدن. زده سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای بنهاد پست. پیروز رو در واقع پدر رو به زمین زد، برآوردش از جا، یعنی بلندش کرد و زد به زمین. باری تا اونجا که به کشتی مربوط هست و تاریخ کشتی، کشتی ورزش سرزمین ما بوده. سعدی از 360 بند فاخر سخن گفته. این 360 فن به یک کتاب به دست من افتاد، نمیدونم کجا چاپ شده بود. از الف تا یه صدها فن کشتی به زبان پارسی در اونجا بود و این قدمای ما چیزها رو خوب میدونستن. من یادم هست آقای بهمنش، خدا ایشان به ایشان عمر طولانی دهاد، طولانی تر دهاد، ایشون خیلی خیلی وارد بود و از این بندها یاد میکرد. این اتفاقی که اینجا هست در تا اونجا که به کشتی، این معروفترین کشتی تاریخ مملکت ماست در واقع. حالا اطرافش هم سخن پراکنی ها بسیار کردن که در کجا بود، در دشت لاله های زرد بود اینها، که البته اینها در واقع علائق ذوق های ظریف رو به این داستانشون دادن که به اون افسودن چیزها. یه مطلبی که یادم رفت بگم، موضوع این دیشب هست و این داستان ویروس. معلوم شد که این ویروس در سرچشمه بوده نه در کامپیوتر. ما اومدیم اینجا ضبط نمی‌کرد. اون عکس در واقع تصاویری که از شعرای یمانی و شامی که خدمتتون توضیح دادم دیشب، معلوم شد که از اون سرچشمه بوده و کامپیوتر اشکالی نداشته. این است که یکم ما تندی کردیم، آقای شجره هم گویا ناراحت کرده بود. ولی خب ویروس بود در سرچشمه. این است که گفتم توضیح داده باشم اینجا خدمت شما. خب عرض می کردم که بومی ورزش ایران بوده، داستان ها داریم در این ارتباط. هر تاریخ رو بخوانید یک جایش به کشتی مربوط میشه. خب بزد دست سهراب چون پیل مست، برآوردش از جای و بنهاد پست. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و تا عظمت کارش تجسم معنی است. اون چنان سخن گفته که پنداری خود در اونجا بوده. این همین بیتی خونم: به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر. اینا رو بعد ما فهمیدیم، بعد که فیلم ها رو دیدیم. حقیقتا همین جوره که فردوسی گفته است، وقتی شیر حمله میکنه گور خر، تعقیب میکنه، چنگ میزنه و گور شروع میکنه در واقع به پیچ و تاب معلق زدن، اینا در با سرعت. اون چنان توصیف داده که پنداری تمامی صحنه‌ها رو دیده و نزدیک میشناخته و حس میکرده. به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر، نشست از بره سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن. یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن، سرش را برید و پیروز شده و نشسته بود. لطفا آقای کربلایی رو اگه میشه بگیری. بله. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. اینجا رستم به عوض این که این عطوفت و مهر و نرمگویی رو ابتدای کشتی، ابتدای جنگ با او شاید مشکل حل میشد، پدر پسر رو میشناخ، اگر با هم به سخن مینشستند و می میخوردند و چون میگن در واقع مستی و راستی، این اتفاق حالا که بر زمین خورده در واقع و مرد رو مقابل خودش شده، نرم خو شده، بر صورت پیران محل تجربه و ترفند هم هستن، فراموش نکنید. به سهراب ازش تعریف کرد. به سهراب گفت: ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرد و شمشیرگیر. دگرگونه تر باشد آیین ما، جز این باشد آرایش دین ما. اینجا دین منظور مدینه نیست، و اون عرض کنم که ساختار اون چه در مدینه آمد. روش ما، سنت ما، اینجا بدین وجه نیست که تو داری انجام میدی. این خنجر رو کشیدی که منو بکشی. کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین نبرد سرش، گرچه باشد بکین. گرش بار دیگر به زیر آورد، زفکندنش نام شیر آورد. بدون چاره از چنگ اون اژدها، همی خواست کاید ز کشتن رها. اون اژدها استعاره است، یعنی سهراب. ولی ما سهراب رو نشناخته باشیم از اول بگویم اون اژدها، این عرض کنم که کار خطایی است. این رو اینجا عرض میکنم به جهت اینکه در بعضی نسخه ها چون از دیگه شهر سمنگون رسید، خبر زو به شیر و پلنگون رسید. این غلطه، این غلط سریه، به جهتی که ما هیچ سابقه ذهنی در باب شاه سمنگان و بزرگان او نداریم. شجاعتی نکردن، ما اونا رو در میدان ندیدیم، اصلا حالت حالت جنگی نیست. شیر و پلنگون یعنی چی؟ چون از دیگه شهر سمنگون رسید، خبر زو به شاه و بزرگان رسید. حالا اگر یک ناسخ صفیحی برداشته از تو ذهنش، این هم وزن هم هستن، میشه این کلمه با هم عوض. خبر زو به شیر و پلنگان رسید، مثل میگیم شیرای تو جنگل و پلنگای تو کوه خبر شدن. اگر ما شناختی از اونها داشتیم، این گونه سخن گفتن درست بود. آقای کربلایی روی خط هستن. درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر شما جناب مشیر. خسته نباشید، دهنتون درد نکنه.
0: خواهش می‌کنم، درد نمی‌کنه.
1: ملت بزرگوار ایران، درود بر زحمتکشان تلویزیون پارس، درود بر همه دست اندرکاران. عاقبت شما بخیر. چند تا تقدیمتون میکنم، باشد که مورد قبول واقع شود.
0: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید آقای کربلایی.
1: خواهش میکنم. شنیدم که رستم ز آغاز کار، چنان یافت نیرو ز پروردگار، که گر سنگ را او به سر بر شدی، همی هر دو پایش بدو سر شدی از آن زور رنجور پیوسته بود، دل او از آن آرزو دور بود. بنالید بر کردگار جهان، به زاری همی آرزو کرد آن، که لختی ز زورش ستاند همی، که رفتن به ره بر تواند همی. بدان سان که از پاک یزدان بخواست، زنی رویان کوه پیکر بکاست. یزدان بمولید که ای کردگار، بدین کار این بنده را پاسدار. با درود به جناب مشیری، همه زحمتکشان، کارکنان محترم تلویزیون پارس، یا حق
0: درود بر شما. زنده باد. چقدر زیبا خوندن آقای کربلایی امروز. ابیاتی آقای کربلایی امروز خوندن، اینا در نسخه‌های خیلی قدیم نیست، اینها باید جزء ملحقات باشد و ما نه در نسخه ارسکنو لندن دیدیم، نه در سن جوزف دیدیم، نه در نسخه لنینگراد هست، نه در قاهره هست. این پیداست که همون که عرض کردم، این ذوق‌های ظریف که خیلی دوست داشتن اینها، احتمالاً بعداً اضافه کردند که رستم چنین خواهشی کرد و خداوند نیروی او رو کم کرد و چنین و چنان، اما در نسخه قدیم نیست. دست شما در نکن آقای کربلایی، بسیار بسیار به سامان و زیبا این ابیات رو آقای کربلایی ارائه کردن با صدای خوش. فکر می‌کنم وقت زیادی هم 5 دقیقه خیلی خوب و 5 دقیقه خیلی خوبه. خب بدون چاره از چنگ اون اژدها همی خواست کاید ز کشتن رها. دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر. به دلش نشست، چون سهراب میخواست، جنگ رو نمیخواست سهراب، جستجوگر پدرش بود. هرچه سعی کرد، اما همچی که شنید این رو، مثل که توی ناخودآگاهش خوشحالم شد که اون رو رها کنه. یکی از دلیری، دوم از زمان، سوم از جوانمردیش. بیگمان که در گیومه است، اینجا نوشته است یکی از دلی و دوم از زمان. حالا رها کرد زودست و آمد به دشت. اینجا گفته است چو شیری که بر پیش آهو گذشت، که ارتباطش داده به رستم، یعنی رستم تشکر به آهو. در حالی که من فکر کنم این خطاست اینجا، رها کرد، صحیحش بدین وش بایستی باشه، رها کرد زودست و آمد به دشت، به دشتی که بر پیشش آهو گذشت. همی کرد نخچیر و یادش نبود از اون کس که با او نبرد آزمود. به طور کل اصلا فکر جنگ هم نبود، مشغول شکار کردن بود. به هیچ وجه من الوجود پنداری که جنگ نکرده یا اساسا ذهنش در اون کار نیست. همی دیر شد تا که هومان چو گرد بیامد بپرسیدش از هم نبرد. هومان که مأمور بود که حتما یه کاری بکند که این پدر پسر همو نشناسن، شاید پدر کشته بشود، آمد بپرس داستان چه شد. به هومان بگفت اون کجا رفته بود، سخن هرچه رستم بدو گفته بود. هیهات، اینجاست که هومان در واقع دوچار یک شوک شده، یک شوک از تاریخی، چون این آرزومندی بودن که رستم رو به قتل برسن. بدو گفت هومان گرد ای جوان، به سیری رسیدی همان آز جان. دریغ این برو برز و یا دریغ این برو بازو و یال تو، میان یلی چنگ و کوپال تو. افسوس خورد، مثل کسی که مرد به مرده نگاه میکرد. اینجا اینجا نوشته از هژبری تا آورده بودی به دام، این در واقع لغت عربی هزبر بوده، هزبر، و از رفته رفته ایرانی کردنش هژبر. هزبری که آورده بودی به دام، رها کردی از دام و شد کار خام. نگه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. گفت که یک شیری رو به چنگ آورده بودی، رها کردی و کار این جنگ خام شد. افسوس میخورم به تو، از جان خودت سیر شدی گویا که چنین کار رو کرد. حالا میبینیم که در جنگ بعدی با تو چه خواهد کرد. گه کن که از این بیهوده کار کرد، چه آورد به پیشت به دیگر نبرد. بگفت و دل از جان او برگرفت، پرندو همی مان از او در شگفت. به لشکرگه خیش منهاد روی به خشم، و دل از غم پر از کار او. مان رهاش کرد و رفت، گفت کار خراب کرد، دلش در واقع پر از غم بود از عاقبت کار سهراب. یکی داستان زد بر این شهریار، که دشمن مدار هرچه خورده است خار. بله، اینجا این یه خطایی هست اینجا، چون هیچ موقع شهریار رو نقل قول نمی کنن، موبد رو نقل قول می کنن. حالا من سعیش رو در واریانت دیگرش رو که بهتر مناسب هست اگز نمیگوییم، یکی داستان زد بر این شهری ها، یعنی شاه اینجوری گفت. محل حکمت پادشاه نیست، محل حکمت موبد است. خب، چرستم ز دست ویازاد شد، به سان یکی تیغ پولاد شد. خرامان بشد سوی آب روان، چنان چون شده باز یابد روان. شده اینجا یعنی مرده، چنان کشته کو باز یابد روان هم یه واریانت دیگرش هست. رستم از دست راحت شد، مثل یک تیغ پولاد شد و رفت سر چشمه، سر و تن شسته است و باز آمده است به دشت نبرد. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سامان گرامی، که سامان مشغول درس هست در رشته های الکترونیک و کامپیوتر و این چیزا. این است که بعض اوقات میبینیم شما رو، خیلی خوشحال میشیم از شما هموطنان و همزبانان گرامی که توجه فرمودیم، خیلی سپاسگزارم. در این باب باز صحبت میکنیم. از توجه شما سپاسگزارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. یکی از مسائلی که در نزدیکی های فروپاشی یک نظام تمامیت خواه رخ میده به تغییر رفتار و عمل بعضی از مسئولان همون نظام مربوط میشه. یعنی گاه میبینیم افرادی که سالها در استبداد، سرکوب و حتی جنایت های یک حکومت شریک بودند و مسئولیت های گذشته اونها غیر قابل انکاره، ناگهان رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن، رفتاری که گاه با مواضع شناخته شده قبلی اونها در تضاد کامل قرار داره. در چنین وضعی پرسش مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که ما چطوری باید این تغییرات رو ارزیابی کنیم؟ تکلیف کسانی که سالها با رژیم و با کارگزاران اون مبارزه کردن با این اشخاص چیه؟ اما داستان از این قراره که ما معمولاً درباره آدم‌ها بر اساس سابقه و نیت‌هاشون قضاوت می‌کنیم. وقتی کسی وارد عرصه میشه و هدفی رو اعلام میکنه، تصور میکنیم که رفتارهای بعدی او نیز در همون مسیر خواهد بود. اما خب زندگی همیشه به این سادگی ها هم نیست. بارها دیده ایم که برخی آدم ها سرانجام به کاری دست میزنند که در نقطه مقابل نیتهای شناخته شده اونها قرار داره. گاهی حتی خودشون هم از این تغییر شگفت زده میشن و پرسش اینه که چرا چنین اتفاقی میفته. به نظر من پاسخ رو باید در رابطه میان آدم و شرایط زندگی او جستجو کنیم. هیچ آدمی در خلع زندگی نمی کنه. همه ما در میانه مجموعه از فشارها، محدودیتها، ترسها، امیدها، مسئولیتها و نیازها قرار داریم و تا زمانی که این عوامل با خواسته های ما هماهنگ باشن، تصور میکنیم که ما آزادانه و بر اساس اراده خودمون عمل میکنیم. اما وقتی که میون نیت ما و شرایط پیرامون ما تعارض پدید میاد، ماجرای شکل دیگه پیدا میکنیم. مثلا فرض کنید که یه مدیری با نیت حمایت از کارکنان مثلا اون دستگاهی که متصدیش میشه، مسئولیت اون دستگاه رو بر عهده میگیره. اما بعد از مدتی که مشغول کار میشه، با کاهش بودجه، فشارهای مالی و الزامهای قانونی روبرو میشه و ناچاره که همون محدودیتهایی رو بر کارمندای خودش اعمال بکنه که قبل از ورود به اونها مخالفت میکن. در نتیجه کارکنان او رو فردی متفاوت از گذشتش میبینن. یعنی نیت اولیه ممکنه همچنان تو دلش باقی مونده باشه، اما شرایط رفتار او رو در مسیر دیگری قرار میده. خب تاریخ هم پر از این نمونه هاست. بسیاری از انقلاب ها با شعارهای آزادی آغاز شدند، اما در پایان به حکومت های محدود کننده تبدیل شدند. بسیاری از رهبران سیاسی با نیت اصلاح امور به قدرت رسیدند، اما پس از مدتی خودشون به بخشی از همون مشکلی تبدیل شدند که قصد حلش رو داشتن. این واقعیت ها ما رو به نکته مهمی میرسونه. برای شناخت رفتار انسان ها دانستن نیت اونها کافی نیست. باید شرایطی رو هم شناخت که در اون دست به تصمیم گیری میزنن. البته خب این سخن به معنای رفع مسئولیت از انسان ها نیست. هر کس همچنان مسئول تصمیم های خودشه. اما اگر بخوایم رفتار آدم ها رو بفهمیم، باید علاوه بر شخصیت و نیت اونها به محیط و موقعیتی که در اون قرار گرفتن نیز توجه کنیم. شاید به همین دلیله که گفتن برای شناخت واقعی یک آدم باید وقتی
زیر ملاحظه قرارش داد که صاحب قدرت میشن و ببینیم که چگونه رفتار میکنه. قدرت خود آدم رو عوض نمیکنه، بلکه او رو در شرایط تازه‌ای قرار میگیره. قرار گرفتن در موقعیت ضعف هم همین نتایج رو میتونه داشته باشه. این شرایط تازه گاه جنبه‌هایی از شخصیت آدم رو آشکار میکنن و گاه او رو به انتخاب‌هایی میمیدارن که پیش از اون هرگز به ذهن خودش هم نمیرسید. اما این بحث فقط برای فهم رفتار دیگرون اهمیت نداره، برای تعیین رفتار خود ما هم حائز اهمیته. این موضوع به ویژه در دوره‌های گذار تاریخی اهمیت پیدا میکنه. در آستانه سقوط بسیاری از افرادی که در حکومت‌ها سارها در ساختار قدرت حضور داشتند ناگهان از حکومت فاصله میگیرن، شروع میکنن از عملکرد گذشته رژیم و خودشون حتی انتقاد میکنن و یا حتی به نیروهای مخالف میپیوندن. در چنین مواقعی معمولا دو واکنش افراطی پیش میاد. گروهی همه این آدما رو فریبکار و فرصت طلب میدونن و هر گونه تغییر رفتار رو مردود میشمارن. گروه دیگه هم گذشته اونا رو به کلی فراموش میکنن و اونها رو به عنوان قهرمانان تازه میپذیرن. خب روشن واقعیت معمولا پیچیده تر از این دوتا داوری ساده است. مسئولیت گذشته که از بین نمیره، اما تغییر شرایط هم واقعیتیه که نمیشه اون رو نادیده گرفت. در واقع هنر داوری سیاسی در اونه که بشه این دو حقیقت رو همزمان با هم دید و قربانی یکی به سود اون یکی نشد. هنگامی که در یک دوره بحرانی با تغییر رفتار برخی از کارگزاران یک نظام روبرو میشیم، ناچاریم تصمیم بگیریم که این تغییرات رو چطوری ارزیابی کنیم و چه واکنشی نسبت به اونها داشته باشیم. توجه به شرایط بیش از هر نکته دیگری موجب میشه که موضعی واقع بینانه تر اتخاذ بکنیم، چرا که در این میان تنها انگیزه ها و نیت طرف مقابل مطرح نیست، اهداف و منافع خود ما هم در میان اثر دارند. اگر رفتار کسی که پیشتر مورد اعتراض ما بوده تغییر بکنه، ما اون تغییر رو در پرتو اهداف و منافع خودمون هم میسنجیم. اما اگر از پیش تصمیم گرفته باشیم که او باید تا پایان عمرش در همون رفتار سابقش باقی بمونه و هر تغییر موضعی رو صرفا نشانه فرصت طلبی یا فریبکاری بدونیم، ممکنه واقعیت رو اونگونه که هست نبینه. البته احتیاط و بدبینی سیاسی همیشه بیدلیل نیست. بسیاری از افراد هم واقعا از روی مصلحت جویی یا برای حفظ موقعیت خودشون تغییر موضع میدن. اما مسئله اینه که نباید پیش از بررسی شرایط همه تغییرات رو از یک جنس بدونیم. گاه شرایط چنان دگرگون میشن که ادامه رفتار گذشته دیگه ممکن یا مفید نیست و آدم ها ناچار میشن راه دیگری رو انتخاب بکنن. در نهایت میشه گفتش که زندگی حاصل گفتگوی دائمی میان نیت ها و شرایط. نیت به ما جهت میده، اما شرایط مسیر حرکت رو شکل میده. هیچ یک به تنهایی تعیین کننده نیستن. انسان نه کاملا اسیر شرایطه و نه کاملا از دست اونا آزاده. و شاید یکی از نشانه های پختگی فکری هم همین باشه که وقت دست به قضاوت میزنیم درباره افراد، تنها به حرف ها و نیحت های اعلام شده اونا نگاه نکنیم، بلکه بکوشیم شرایطی رو هم بشناسیم که اونا
دست به انتخاب در اون لحظه زدن. در لحظات بزرگ تاریخی آزمون فقط برای اونان که تغییر میکنن نیست، برای خود ما هم هست که چطوری این تغییر رو میفهمیم و درباره اون داوری میکنیم. چرا که گاه فاصله میان نیت و عمل نه فقط از ویژگی های شخصی آدم ها بلکه از پیچیدگی شرایطی سرچشمه میگیره که در اون زندگی میکنن.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی، از شما دعوت می کنم به هماندیشی دوستانمون در خصوص این برنامه توجه بفرمایید. خدمتتون عرض شود، نوبت اول جناب آقای سایی در خدمت شما است.
1: ممنونم آقای دارابی. طبق معمول با درود به شما و بینندگان برنامه برم مستقیم سر اصل مطلب، فرمایشات آقای دکتر نوری‌علا. من دو سه تا نکته دارم راجع به این بحث امروز. من از اولی شروع میکنم و بعد حالا با هماهنگی دوستان که ادامه دادن اگر فرصت شد نکات بعدی رو سعی میکنم بیارم توی بحث. یه نکته‌ای که تو صحبت‌های آقای دکتر هست و فکر می‌کنم حالا پنهان بود، شاید بتونیم بهتر بازش کنیم، این هستش که ما فکر می‌کنم باید بشناسیم یا یه تفاوت قائل بشیم بین این دو سه تا ترم. یکی بخشش هست، یکی پذیرش سیاسی یک مطلب هست و بحث سوم که خیلی این روزها می‌شنویم عدالت انتقالی هست. این ستاد چجوری با هم عمل میکنن یا جامعه باید چجوری راجع به این قضایا زاویه بگیره و جبهه بگیره؟ خب طبق صحبت های آقای دکتر، ما در شرایطی هستیم که یه تعدادی از کارگزاران یا افراد جامعه که با سیستم همکاری میکردن یا کار اجرایی برای سیستم انجام میدادن و در یه شرایطی قرار میگیرن که باید رویهشون رو عوض کنن، یا حالا یا اعتقاد قلبی دارن یا به خاطر اجبار و جبر شرایط تصمیم میگیرن بیان به جمع اپوزیسیون بپیوندن یا با اون کار قبلیشون که انجام میدادن، اون وظایفی که داشتن، زاویه پیدا کنن. حالا ما در اپوزیسیون و مردمی که دارن این رفتار رو میبینن و قرار نقد و بررسیش کنن، در گفتهای دکترم بود بس این که آیا ما واقعا باید اینا رو ببخشیم؟ اگر آقای قالیباف نامی اومد و با آمریکا رفت وارد مذاکره شد و جست شاید حتی هیومن رایت و حقوق بشری هم حتی گرفت، آیا این فرد همه گناه ها و کشتارهایی که کرده قرار بخشیده بشه؟ این تون بخش بخشش هست که ما راجبش پای صحبت کنیم و این عملا ما رو وصل میکنه به بخش مسئولیت حقوقی و کیفری که همه افراد در تمام دنیا دارن، در تمام کشورهای معمولی. یعنی شما کاری که الان انجام میدید، اگر حتی فداکاری خیلی بزرگی رو هم انجام بدید برای یک جامعه، یک ملتی، باعث نمیشه اون جنایت ها و کشتارهایی که قبلا کردی فراموش بشه. پس ما بحث بخشش رو به معنای عام کلی، عفو عمومی، قطعا در دوران گذار و بعد از گذار نخواهیم داشت، بلکه این افراد منتقل میشن بعد از به قولی دوران گذار که اتفاق افتاد، منتقل میشن در یک دادگاه صالحه، اون جرائم و کارهایی که انجام دادن باید بهش رسیدگی بشه و جرم یا اون محکومیت مناسب رو بگیرن از اون طرف. اما در کنار این بحث بخشش، ما یک ترم داریم پذیرش سیاسی. ما در این حالی که میدونیم اینا خیلی جانی بودن، خیلی کارهای خطرناکی هم انجام دادن، ولی اپوزیسیون در شرایطی نیست که بخواد به نوعی اینا رو تریک به اصطلاح فشار بیاره یا به نوعی چنان وحشت زده بشن که بخوان برای حفظ بقای خودشون به این جنایت ها و به این مقاومتشون به نفع نظام ادامه بدن. یعنی با اون پذیرش سیاسی که ما قبول میکنیم، به اینها یک دری باز میکنیم براشون که شما اوکی هست، پشیمون شدید، نادم هستین و میخواین کمک کنیم به اپوزیسیون. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدین. ولی بعد از اینکه همه این جریانات گذشت، ما در اصل اینها رو از اون عاقبت مبهم که احتمال داشت حتی به مرگ ختم بشه نجات دادیم، ولی بعدن که شرایط عادی شد، دموکراسی برقرار شد، تحویل دادگاه صالحه میشن که به اصطلاح به حکمشون رسیدگی بشه. پس این پذیرش سیاسی عمل تاکتیکی هست که اپوزیسیون باید بهش تن بده. همینطور که شاهزاده من میدونین که خب اون راهکارهایی رو به اصطلاح اون کانالهایی رو باز کردن که افراد داخل سیستمهای امنیتی حتی و نظامی بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ابراز پشیمانی کنن و اینکه اعلام همکاری کنن با اپوزیسیون. اینا اون کانال هاست، اون درهایی که باز شده برای اینکه عملا اون کمک کنه به ریزش هرچه بیشتری اون کارگزاران حکومت. این مطلب دوم هست. و مطلب سوم ما بحث عدالت انتقالیه که توی تلویحاً راجبش صحبت کردیم. بحث اینه که ما به صورت سیاسی، به صورت تاکتیکی این بازگشت ها رو قبول میکنیم، این چرخش ها رو قبول میکنیم و این کمک میکنه که اون نیروی سرکوب، اون نیروی امنیتی نخواد تا آخرین قطره، چی میگن، آخرین دونه گلوله‌ای که داره مصرف کنه، یا بخواد فکر کنه که اگر این چرخش اتفاق بیفته، این فروپاشی اتفاق بیفته، اینها از هست و نیست ثابت میشن. این در باز و این چراغ سبز کمک میکنه که میگم گذار با هزینه کمتر، خونریزی و کشت و کشتار کمتر اتفاق بیفته. نقطه بعدی که باز به نوعی ارتباط پیدا میکنه با این قضیه این هستش که توی تئوری بازی ها افرادی که درگیر بازی هستن، کارگزارای تیم هستن، کارگزارای رژیم هستن، در یک انتخاب مبهم قرار میگیرن. یعنی شما فکر کنید که لب یه پرتگاهی ایستادن، بین پرت شدن و نجات پیدا کردن میخوان تصمیم گیری کنن، ولی اون پرت شدنه مبهمه، نمیدونن چه اتفاقی قرار بیفته و این ایستادنه میتونه که حداقل شانس براشون ایجاد کنه که زنده بمونن. این دوتا رو اگر بخوایم تعبیر کنیم میشه یکیش میشه اون سیستم اپوزیسیون. اگر بخواد خیلی سخت بگیره، خیلی سخت گیرانه بگیم تمام کسایی که جنایت کردن رو ما اعدام میکنیم، تمام کسایی که نمیدونم با حکومت بودن غیر قابل بخشش هستند و فلان، و این باعث میشه که اون افراد تو این دوراهی انتخاب تصمیم بگیرن که با حکومت بمونن، هرچند که خیلی به اصطلاح متزلزل هست این شانس زنده موندن و بقا، ولی میگن این چیزی که الان وجود داره. ولی این آینده مبهم اگر وجود به اصطلاح آینده‌ای که مبهم باشه رو نمیتونن بپذیرن. به خاطر همین به نظر من باز یکی دیگه از کارهایی که شاهزاده خوب انجام داده و چیز به اصطلاح باش برخورد کرده بحثم عدالت انتقالی است که ایجاد کرده. ولی فکر میکنم اگر به نوعی یه میثاق‌نامه، یک متنی آماده بشه که این حد و حدودها خیلی واضح و مشخص روشن بشه که افراد در چه سطوحی، در چه کیفیت همکاری بخشیده میشن، در چه کیفیت همکاری دادگاهی میشن و غیره، یک کم اون آینده رو روشن‌تر میکنه که این افرادی که درگیر این معمای زندانی یا اون ابهام انتخاب میشن تو این لحظه های حساس بتونن راحت‌تر اون مسیر آیندهشون رو انتخاب کنن. من فکر کنم بنزی کافی الان صحبت کردم، حالا باز ادامه بحث اگر فرصت شد در خدمتتون هست.
0: حتما در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمتیم.
2: من عرض کنم که چون به پایان قسمت اولم داریم نزدیک میشیم، حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط خواستم این رو خدمتتون عرض کنم که ما از کدوم موزه داریم صحبت میکنیم. یه موقعی هستش که ما سکولار دموکرات ها به رهبری شاهزاده تو اپوزیسیون نشستیم، منتظریم که حکومت فرو بریزه. تو حکومت این تغییرات رو میبینیم، چه نوع قضاوتی میتونیم داشته باشیم؟ یه وقت هستش که حکومت فرو ریخته و شاهزاده و همه کسانی که طرفدار ایشون هستن با همدیگه میریم اون مملکت. باز اون موقع یه عده‌ای هستن که در داخل اون حکومت تغییر موضع دادن و ما در موقعیت قدرت نشستیم و میخوایم تصمیم بگیریم. اینا دوتا کاملا مقوله متفاوت از همین هستش که من دعوت میکنم در بخش دوم برنامه‌مون راجع به این بیشتر بحث بکنیم که داریم از کدوم لحظه تاریخی داریم صحبت میکنیم، خودمون در کجا قرار داریم و بر چه مسائلی داریم کار خودمون رو پیش میبریم.

0: جناب آقای بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. من پیش از اینکه صحبت‌های مربوط به آموزگفتار جناب نوریالا رو به اصطلاح آغاز بکنم، گفتم یه اشاره‌ای بکنم به فعالیتی که ما در حزب امسال شروع کردیم. در از تیتر برنامه همون هم هست، یعنی تمام برنامه همون تیترش هست زمینه های گذار به سکولار دموکراسی. و الان من فکر کنم تو اون بخشش هستیم که هنوز به سکولار دموکراسی نرسیدیم، یعنی داریم اون زمانی رو صحبت میکنیم که دگرگونی ها داره به وجود میاد و نتایجی که با خودش همراه میاره که در نهایت باید به، یعنی طبق خواسته ما یا نظریه‌ای که ما ارائه میدیم و علاقه داریم اینه که در نهایت بتونیم یک نظام سکولار دموکرات رو پایه‌گذاری بکنیم. به خاطر همین باید لحظه هاشو همینجور که جناب نوریالله زحمت کشیدن و این پژوهش رو همچنان دارن ادامه میدن، لحظه هاشو باز بکنیم بفهمیم. من حالا برگردم سر موضوع امروزمون که در اصل در ارتباط بین نیت و شرایط. من وقتی که داشتم این در موردش فکر می کردم یاد نظریه ماسلو افتادم. ما اگه طبق نظریه ماسلو بخوایم فکر بکنیم، آدم های بد وجود ندارن. اون شرایطی هستش که انسانو به اصطلاح خوب میکنه یا بد میکنه. در اصل ماسلو اینو مستقیما نگفته، ولی شرایطی که تو اون مثلثش توضیح میده اینه که انسان چجوری میتونه خوشبخت بشه یا انسان خوب باشه در ظاهر حداقل. یعنی منظور این که این ارتباط نیت با شرایط بسیار بسیار مهمه. ما میبینیم که مثلا زمانی یک آدمی، نمونه بزنیم، مثلا الان در شرایط فعلی آقای قالیباف یه چهره آشناس برای همه ما ایرانی ها، ارتباطش هم از به اصطلاح سال، فکر میکنم جنبش دانشجویی سال 77 بود و جنایاتی که کرده تا به امروز چه میدونم شهردار تهران بوده به عنوان فرماندار سپاه، یعنی یکی از فرمانده های سپاه شهردار تهران بود. من به خاطر دارم، خودم همون موقع مطلبی نوشتم که حکومتی که فعلا سر کار است حکومت نظامی است، به خاطر اینکه یکی از لشکرهای سپاه پاسداران زیر فرمان آقای قالیبافه و آقای قالیباف هم شهردار تهرانه. حالا الان در حال حاضر قضیه به اینجا رسیده که آقای قالیباف بخشی از به اصطلاح مجلسش رو تعطیل کرده، یعنی تمام نماینده ها رو بیکار کرده، گفته فعلا برید خونه هاتون تا ما ببینیم چیکار میکنیم، تا شرایطی رو یا شرایطی که الان موجود هست و جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته اینو تطبیق بده با اون نیتهایی که خودش داره. حالا اینا به هر کجا که میرن اون به اصطلاح روندش نشون میده، ولی من یه نمونه دیگه بزنم در مورد اتفاقی که در شوروی افتاد بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. ما شخصی رو داشتیم به نام بروس یلسین

0: کمونیست بود در اون چارچوب حزب خودش. و شما میبینید که شرایطی که به وجود میاد و در زمانی که گورباچوف به رهبری حزب رسید یا همکاره شوروی شد، بوریس یلسین بهش نزدیک شد و اونجا هم حتی صحبت از دموکراسی نمی کرد. تنها همراهی که با گورباچوف می کرد در مورد این بود که افرادی که در حزب هستن و قدرت دارن اینا سوء استفاده می کنن، می دونم بال و منال به جیب می زنن و حزبی بود استفاده می کرد. ولی شما می بینید که در به اصطلاح دو سال، سال 90-91، ایشون تبدیل به یک انسانی میشه که نه تنها شوروی رو رفرم ایجاد میکنه، بلکه به سمت دموکراسی میکشتش و اون رفرمای اصلی که بعد از حرکت گورباچوف انجام میداد یه همچین آدم میده. یعنی تغییراتی که در انسانها به خاطر شرایطی که به وجود میاد درشون به کار میره. در حال امیدوارم که تو چارچوب صحبت با مثالام صحبت کرد بشم. اگر موضوعی دیگه به ذهنم رسید مزاحم میشه.
1: خواهش میکنم مرادی، حتما در خدمت شما هست. جناب مرادی بفرمایید.
2: سپاس و درود بابت وقتی که دادیم. من فکر میکنم طبق اون بحثای قبلی که داشتیم در مسیر گذار به دموکراسی، این نکته خیلی واجب هست که در مورد این هم بحث بشه که اگر که از سمت نظام یا این رژیم جمهوری اسلامی افرادی بخوام جدا بشن و به در واقع سیستم پشت بکنن، این دید وضعی جامعه ایجاد بشه که کجا این رو قبول بکنن با توجه به شرایط و همه رو به چشم نبینم. در واقع این برمیگرده بیشتر هم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم توی جلسات قبل در مورد همین بحثی که الان در ایران مطرح هستش، بحث بین قراری که حالا در پاکستان گذاشتن بین دولت آمریکا، جی دی ونس و آقای قالیباف. من بیشتر این رو میبینم که مردم در ایران این آمادگی رو باید داشته باشن، به خاطر اینکه انقلاب ها همیشه یک پروسه ای داشتند. بخوایم حساب بکنیم مثل زایمان یک مادر که بچه رو به دنیا میاره و این پروسه توی بعضی از زایمان ها ممکنه یک مرحله زمان بیشتری ببره، یک مرحله زمان کمتری ببره، ولی کم و بیش یکی هستم. و حالا تا صحبته هم که آقای دکتر نوریالا داشتم، این گام ها به وجود میاد، یعنی توی تمام انقلاب ها هست و ما اگر بهش بینش داشته باشیم کمک بهتری میکنه بهمون تا بتونیم شرایط رو بهتر بسنجیم. و برای خود من به شخصه وقتی که کسی میاد میگه که یک آقای یا خانومی قبلا توی نظام بوده و این الان داره در تصف تظاهرات هست یا میکروفون دستش گرفته اومده جلو، من همیشه میگم که ملاک عمل شرایط اکنونه که طرف چجوری برخورد میکنه، چجوری نسبت به مسائل دید داره و هیچ وقت نبایستی ما این رو ملاک قرار بدیم که اگر این آقا اومده باشه نفوذی باشه بعدن بخواد جدا بشه چه ضربه‌ای میتونه به ما بزنه از یه جهت و از یه جهت دیگه چقدر میتونه خرابکاری به وجود بیاره. من همیشه به دوستانم گفتم که ملاک شرایط الانه. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه تو مسیری که ما داریم میریم تغییر روش بده، از سمت خود ما به سمت مقابل برن یا از سمت مقابل به سمت ما بیان. اینا بایستی توی جامعه بحثش رو مطرح بکنیم و دید نسبت بهش داشته باشیم. ولی ملاک عمل یا ملاک خود من برای همچین افرادی این هستش که گذشتهشون رو کتمان نکنیم. در مورد گذشتهشون، در مورد تصمیمایی که گرفتن، در مورد جنایتهایی که صورت گرفته دروغ نگن. نمونهش همین آقای قالیباف. اگر که انسانی هستش که

0: واقعا داره از این نظام جدا میشه، باید در مورد جنایت های هم که صورت گرفته صحبت بکنه، در واقع آدرس هاش رو بده و ما اینو نمیبینیم. حتی من دیدم توی نشست جدیدی هم که داشتم باز بحث رو بردم به این سمت که آره آمریکا رو ما اونجا دست شروع کردیم و نشون دادیم که پیروز میدان ما هستیم. حالا نمیدونم، شاید داشت اونجا خودش رو مطرح میکرد به عنوان یه برنده، ولی خب میدونیم آمریکا چه فشاری به اینا آورده و قراره بهشون یونجه و نمیدونم ذرت بفروشه به جای اینکه بخواد بهشون پول بده، یعنی یک آبروریزی بیشتر هستش. ولی همیشه برای خود من این ملاک هست. حالا این دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. برای خود من ملاک این هستش که اگر کسی میگه من تغییر کردم، اولین نکتهش اینه که گذشته خودش رو کتمان نکنه، در مورد کارهایی که کرده، تصمیمایی که گرفته به صورت روشن صحبت بکنه، خودش رو نیاد یک آدم سفید جلوه بده و منتظر این هم باشه که در آینده در موردش تصمیم گیری میشه. یعنی با این دید با مردم صحبت بکنه یا با این برخورد با مردم صحبت بکنه که با این شکل با مردم صحبت بکنه که من خودم رو مبرا از مجازات نمیبینم. در واقع این برای آینده باز هست. و حالا کار جالبی هم که شاهزاده انجام دادن در مورد همین نهاد یا کارگروهی که برای عدالت انتقالی بررسی، در واقع این گروه عدالت انتقالی رو تشکیل دادن، اولین کار سیاسی حقوقی برای در واقع دولت آینده، نشوندنده این هستش که مسئولیت فردی در مورد اینکه افراد رو بخوایم در موردشون تصمیم بگیریم خارج میشه و به این عهده نهاد هستش. یعنی این همش موکول میشه مسئولیتش به یک نهاد که در مورد افراد تصمیم گیری بکنه و بتونه اون عدالت انتقالی رو به وجود بیاره، که باز هم این یک پوان هستش واسه افرادی که در واقع بخوان از این نظام گذر بکنن و از این مرحله عبور بکنن و خودشون رو در سمت درست تاریخ نشون بدن، که میدونن بر اساس یک عدالت در موردشون تصمیم گرفته میشه، به صورت فردی در موردشون تصمیم گرفته نمیشه. من دوست داشتم این سوال رو دوباره تکرار بکنم که ملاک عمل واسه اون شرایطی که ما میگیم باعث تغییر پیدا کرده باشه یا فرد خودش رو اونجوری نشون بده که تغییر پیدا کرده، آیا این درست هستش که گذشته خودش رو کتمان نکنه و نسبت به اینکه براش چه تصمیم گرفته میشن این دید رو داشته باشه که در دولت آینده به صورت کاملا باز دادگاهی مطرح بشه و در موردش تصمیم بگیره؟ آیا این درست هست این ملاک؟ سپاس از وقت.
1: با سپاس از شما آقای دکتر. پاسخی دارید برای آقای مرادی و یا دوستانم اگر پاسخی دارن میشنویم؟
2: علی منم ترجیح میدم که همه شرکت بکنیم تو این گفتگو.
1: قطعا. جناب دادگو بفرمایید.
3: من فکر میکنم آقای دکتر این بحث رو به صورت کلی بیان کردم، فکر نمی کنم مقطعی باشه در مورد، البته میشه اعمال کرد، ولی کلا تفاوت بین نیت و شرایط بحث بسیار مهمیه و هر دو طرف باید آنالیز بشه، هم نیت باید آنالیز بشه هم شرایط آنالیز بشه. از نظر نیت من فکر میکنم که نیت اشخاص و قضاوت نیت اشخاص رو باید به سابقه شون به بیوگرافیشون نگاه کرد و دنبال صفت پرنسیپ باید گشت که آیا این شخص آدم با عزتیه، آدم محکمیه، استواره، یا راحت میشه تغییر بکنه. این خب تقریبا توی بیوگرافی نشون داده میشه. بعدش شرایط هم آنالیز شرایط هم بستگی باز البته به موقعیت ها داره دیگه، ولی اگر شخص با شرایط مشکل و مخالف با پرنسیپاش باشه، عقیده من باید به صورت شفاف اقرار کنه که این وضعیت من مواجه حاضر نیستم باش بشم و استفاده بیاد کنار، این بهترین راهشه. راجب شرایطم البته تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم من میبینم خب خیلی وضعیت فجیه دیگه، بالا پایین ها خیلی شدیده و به خصوص کشور عزیزم ایران که همه چی غیر مترقب است و خطرناک از خیلی جهات. به هر حال اونم آنالیز خودش در موقعیت در مقطع خودش داره. همین.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دادی. ما اگر بخوایم به صورت کلی راجع به امر سیاست صحبت بکنیم، ما میدونیم که در سیاست میگن هرگز نباید گفت هرگز، و اون یعنی از کلمه ناممکن هم نمیشه هیچ موقع به کار برد. دنیای سیاست دنیای احتمالاته، ولی از اونجایی که خیلی ها میگن که کسایی که در امر سیاست شرکت دارن دقیقا باید مثل یک شطرنج باز حرفه‌ای عمل بکنن، یک شطرنج باز وقتی که روبروی حریفش نشسته برای اینکه دست به مهره ببره اول فکر میکنه که در مقابل این حرکتی که این میخواد انجام بده حریف روبروش چه دست به چه مهره ممکنه بزنه، و شطرنج باز خوب اینه که تا 3-4 حرکت آینده هم بتونه تقریبا براش فکر کرده باشه. الان صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به سیستم های غیر نرماله و یه سری مثلا سیستم ها یا حکومت هایی هم مثلا که در دنیا واقعا نرمالن، یعنی یک سری نهادها دارن، سازمانها دارن، اینها برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن و برای هر کدوم از این برنامه ها هم پیش بینی میکنن چندین گزینه رو که اگر بنابر احتمالات اگر این مسائل رخ داد چه کاری بکنن و چه حرکتی انجام بدن. متاسفانه حکومت‌های استبدادی و حکومت‌های سرکوبگر، دیکتاتور، توتالیتر، اینها از اونجایی که بازی سیاست رو، سیاست جهانی رو بلد نیستن و مرتب فقط به فکر برهم زدن بازی هستن یا به فکر تقلب هستن، اینا هم در جامعه جهانی مشروعیت ندارن، مقبولیت و محبوبیت ندارن، هم در داخل بین مردم خودشون. اینه که الان ما میبینیم حکومتی که بر سر کار هست، به عنوان مثال اگر ما بخوایم حکومت اسلامی ایران رو بگیم، نزد حکومت مردم خودش این محبوبیت رو نداره و در کلیتش دیگه این اعتبار و اعتماد رو از دست داده، یعنی اینها هر کدومشون دست به جنایت‌هایی زدن، مرتکب مسائلی شدن که به هیچ کدوم اینا مردم نمیتونن اعتماد بکنن. برخی از دوستان سوال کردن، خب به هر حال این بدیهیه، کسانی که مثل ما باور به سکولاریسم، به دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی داریم، خب اصلا اینجا سوال نمیمونه که اگر کسی آمر یا عامل یک جنایتی بوده، اگر کسی مثلا دست به دزدی های بزرگ زده، اموال مردم رو غصب کرده، اینها که جای بخششی براشون نمیمونه. شما در رانندگی هم برای هر خلافی که مرتکب بشی به اندازه اون خلافی که مرتکب شدی برای شما جریمه در نظر گرفتن. اگر شما ممکنه که سرعتی که برات انتخاب کردن 5 کیلومتر بیشتر بری یه جریمه داره، ولی اگر سرعتی بری که مرتکب قتل بشی، یعنی شما یک عابر پیاده رو باهاش تصادف بکنی، خب نسبت به همون به اصطلاح خطایی که شما مرتکب شدی برای جریمه صادر میشه. الان در حکومتی مثل حکومت اسلامی هم به همین روشه. الان مردم ایران هیچ کدوم اینا رو نمیتونن ببخشن، یعنی در نظر نگیرن که خب حالا شما یه زمانی این خطاها رو مرتکب شدی، حالا اگر میخوای بیا جبران بکنی، خب اینه چجوری میتونی اون خطا رو جبران بکنی. ما بعد از انقلاب کسانی رو داشتیم که بلا فاصله اومدن خودشون اعتراف کردن به خطایی که اون زمان مرتکب شدن. به عنوان مثال زنده یاد اسماعیل خویی، من خودم خاطرم هستش که ایشون میگفت اون زمان ما یک جوان ناپخته‌ای بودیم، تصمیم خطایی گرفتیم و بعد بلا فاصله مرتکب اون خطامون شدیم. از اونجا به بعد شروع کردیم که اون خطامون رو اولا اطلاع رسانی بکنیم و بعدم برای جبران اون خطایی که مرتکب شده بودیم همیشه سعی کردیم آگاهی برسونیم، همیشه سعی کردیم بگیم که ما اون زمانی که قرار بود اصلاحات انجام بدیم این خطا رو مرتکب شدیم، ولی الان دیگه نباید با این حکومت به اصطلاح چون قابل اصلاح نیست نمیشه با همون روش رفتار کرد. منظورم اینه که اگر کسی بیاد به اون خطاش اعتراف بکنه و بگه آقا من یه موقعی این تصمیم رو گرفتم، تصمیمم اشتباه بوده، الان بر حسب همینجور که آقای دادگو گفتن شرایط به دلیلی شده که باید تغییر استراتژی داد، تغییر تاکتیک رو باید تغییر داد، اینها ممکنه امکان پذیره و در دنیای سیاست هم همیشه این وجود داشته که من بارها شاید مثال زدیم بین خود دوستان صحبتی که کردیم، بسیاری از افراد عادی این ترس و نگرانی رو دارن که اگر بیان وارد کار سیاسی بشن حتما اونایی که وارد دنیای سیاست شدن آدم های مثلا خطاکاری هستن یا آدم هایی هستن که همیشه به فکر منافع خودشون هستن. ولی کسانی که مثل ما الان در دنیای سیاست، در دنیای آزاد سیاسی وقتی که داریم فعالیت میکنیم، میبینیم که افراد شریفی هم هستن که ممکنه در یک مقطعی تصمیم اشتباهی گرفته باشن، ولی بلا فاصله اون تصمیم اشتباه قبل از این که ارتباط پیدا بکنه با معیشت مردمشون، با اقتصاد مملکتشون، قبل از این که بخواد به جاهای خیلی عمیقی برسه جلوی ضرر رو میگیرن و خودشون هم میان اعتراف میکنن که تا به الان این تصمیم گیری اشتباه بوده، از این به بعد ما بنا به این دلایل میتونیم که استراتژیمون رو تغییر بدیم و میخوام که بازسازی بکنیم. من میخواستم این توضیحات رو بدم که این نیت و شرایط که شما نام بردی، اگر بخوام راجع به حکومت‌ها و افرادی که در اون حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری هستن صحبت بکنیم خب یه مقدار فرق میکنه، ولی اگر بخوام در حکومت‌های سکولار دموکرات، چون داخل اونا هم ممکنه یه موقعی یه قصدی داشته باشن، یه برنامه‌ای داشته باشن، بلا فاصله متوجه میشن و جلوشو میگیرن و تغییر تاکتیک میدن. اینا با هم به نظر من تفاوت بسیاری داره. سپاسگزارم جناب داراوی.
1: سپاس از شما.
2: آقای داراوی اگر اجازه بدید این یک دقیقه آخر این قسمت رو هم من نکته رو عرض بکنم. ببینید به نظر من مسئله قضاوت کردنه، اما فاعل قضاوت کردن کیه و خود اون فاعل در چه شرایطی داره به سر میبره به نظر من مهمتر از خود موضوعه. یه موضوعی در یه جایی اتفاق افتاده، اون که تو اپوزیسیون نشسته، اون که تو قدرت نشسته، اون که در واقع با مردم در بین مردم نشسته، اینا هر کدوم قضاوتاشون ممکنه با همدیگه متفاوت باشه.

0: خب دوستان، بازگشتیم به برنامه خودمون. من پیشنهاد میکنم که یه 2 دقیقه سخنان آقای قالیباف رو نگاه بکنیم و اون رو موضوع بحث قسمت سوم برنامه‌مون قرار بدیم.
1: ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. مثلا اگر ماه محرم شمر امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون و همه او داره دسته، مثلا قصاصش کنن، بکشنش، مثلا انتقام گرفتن، یعنی اینه خونخواهی امام حسین؟ خونخواهی امام حسین امام زمان و حکومت عدلیست که باید بیه پیاده بشه. این خونخواهی تا اون زمان ادامه داره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. 100 تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همین سرزمینشان روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم. شما حالا نگاه کنید، اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
2: جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم، بفرم.
3: ممنونم آقای دارادی. من یک دوتا مطلب آماده کرده بودم. البته اول برمیگردم به بحث ویدئوی پخش شده. مورد اول این که چقدر این شخص دروغوه که نمیدونه امامش که پرپر شده کفشش اصلا بند نداره، اینا نهله، اینا اصلا بند نداره، این میاد قیاس ملفارق میکنه مردی. نقطه دوم اینه که فکر میکنم حتی تو این ویدئو هم کاملا شفاف و مشخص نشون داده میشه که این حکومت نحس اسلامی قابل اصلاح نیست. بعضن من میبینم صحبت میشه که اگه حالا آمریکا با اینها بیاد معامله کنه چه میشود و چه میشود. بحث اینه که ما در این 47 سال هر راهی بوده امتحان کردیم، نهایتا در 20 سال گذشته بعد از اون انجام گفتگوی تمدن‌ها، اون خاتمی و تکرارش و بقیه دوستانش که بعدش اومدن، فکر میکنم تمام جمعاً در اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که این سیستم قابل اصلاح نیست، در نتیجه باید فروپاشی بشه، باید ازش گذار کرد. پس فکر میکنم خیلی واضحه این ویدئو یک سندی است بر بقیه سندها که نشون میده نظر من ایشون نه قصد عقب نشینی داره، نه قصد تغییر مسیر داره، و فقط این کرنشی که کرده در مقابل سنبه پرزور آمریکاست و ترس از نابود شدن. یعنی فقط میخوان یک نفسی تازه کنن که دوباره برگردن به تمام اون ایدئولوژی ها و نظرات احمقانه که داشتن. مورد دوم خواستم بگم بحث سوال هموندمون آقای مرادی بود. ببینید تو بحث نیتخوانی و اینکه افراد میان با چه نیتی وارد میشن، تو مسائل شخصی و روزمره شاید کمک بکنه و باعث شه که شاید ضررات کوچیکی رو شما بتونی دفع کنی یا بهتون وارد نشه. ولی تو بحث سیاسی فکر میکنم، حالا امیدوارم دکتر با هم موافق باشن، تو بحث سیاسی و علوم سیاسی کلا نیت خوانی رو جز اون کارهای غیر ممکن میدونن. شما نمیتونین هیچ وقت به نیت واقعی یک فرد قطعا و یقینا برسی. در نتیجه به جای نیت خوانی میان عملگرایی و عملکرد افراد رو معیار قرار میدن. مادامی که عملکرد یک شخص به نظر من داره کمک میکنه به پیشرفت اپوزیسیون، پیشبرد اهدافی که اپوزیسیون داره، این هم به نظر من نکته مثبتیه، باید استقبال بشه. و ضمن اینکه من نمیگم چشم بسته گوش بسته هر کاری طرف کرد، باید به حال اگر شخصی سابقه منفی داره، از جایی میاد که خیلی روشن نیست شرایطش، به حال باید آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه و مترصد این باشه که طرفی که باهاش داره همکاری میکنه کار اشتباهی نکنه که به منافع عمومی و اپوزیسیون مشکل ایجاد کنه و ضربه ای بزنه. مورد سوم و امیدوارم مورد آخری باشه که حالا امروز من خیلی مزاحمتون شدم، بحث چالش مستاخ هاست. فکر کنم این روزا خیلی زیاد میشه یا بهش خیلی بر میخوریم. توی پرانتز بگم، حالا آقای دکتران یه مطلبی سوال کردن که ما از چه زاویه‌ای داریم نگاه میکنیم. من امیدوارم این بحث ما برای زمانی باشه که داره فروپاشی اتفاق میافته، یعنی الان اپوزیسیون قدرتش به حدی رسیده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی و سیاسی که داخل ایران اتفاق افتاده، به خصوص این اقدامات اخیری که حکومت کرده و این خشم انباشته که در جامعه ایجاد کرده، ما تو اون جایگاه فروپاشی و به قول نابودی حکومت قرار داشته باشیم. در اون بحث دارم صحبت میکنم. یه بحث این چالش مصداق این کلمات هست. بین مثلا شما فکر کنید ریزش، مالکشی و نفوذ، این ستا رو میتونیم با هم یه بررسی بکنیم تو این بحث، و در کنار اون کاراکتر افرادی که میان تو این شرایط تغییر قرار میگیرن. شما تفاوت قطعا قائل میشین بین یک فردی که سرکرده رد بالای رژیم هست، نقش مستقیم توی کشتار داشته، نقش مستقیم توی هدایت نیروهای سرکوب داشته و تصمیم گیری داشته، یا یک سلبریتی که شاید فقط به خاطر گذشتم درآمد روزانه و نمیدونم معیشت بعضن و بعضن اون شرایط کاری و به قولید اون چی میگن شهرتش مونده از نظام دفاع کرده، یا بعضن میبینیم از لس آنجلس طرف بلند میشه با این خفت و به خودش و خانوادهش تعمید میکنه که بره اونجا برای رژیم نحس جمهوری اسلامی پرچم تکون بده. همچین شخصایی هم میبینیم. و بعد یه بخشی هم که اون تکنوکرات ها و کارمند ها هستن که توی اون سیستم مجبورن کار کنن یا کار میکردن. خود من سالها جزشون بودم در 20-30 سال گذشته، حالا خیلی وقت جدا شدم از اون سیستم. ولی چیزی هست که خب بعضا اون تکنوکرات ها شاید درصد خیلی بالایشون اصلا نگاه سیاسی ندارن به کاری که میکنن. اون روز صبح میره سرکار، شب میاد یه نونی برای خانواده ببره. این فکر کنم این شرایط مهم هست وقتی ما داریم بحث میکنیم این مسائل رو، نیت ها، تغییرات، بخشش سیاسی، پذیرش سیاسی و اون عدالت انتقالی. این به نظر من خیلی کانسپت رو باید رعایت کنیم و ببینیم که عملا با چه بخشی از جامعه داریم واکنش نشون میدیم یا داریم برخورد میکنیم. ممنون، از من تمام.
2: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
4: من در صحبت پیشینم صحبت در مورد بوریس یلسین کردم. شما میبینید که شرایط تأثیر میذاره و نیت شخص تغییر میکنه. اگر شرایط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و قرضی که خود کشور داشت، خود دولت داشت، هر آنی امکان این بود که این سیستم فرو بپاشه، شما اینا رو در نظر داشته باشید. در مورد نیت شخص آقای یلسین، البته آقای یلسین رو با قالیباف نمیشه مقایسه کرد، چون جنایت که قالیباف کرده بود یلسین نکرده بود، ولی ربطی نداره که کرده بود یا نکرده بود. مسئله سر اینه که یک دورانی رو، این دوران همپوشانی رو یک فردی باید پر بکنه. حالا این فرد بعد از ساختار جدید، نظم جدیدی که بر کشور حکم فرماست، جلوی عدالت انتقالی قرار میگیره یا نمیگیره، این من فکر کنم به این بحث نباید ما برسیم. ما باید ببینیم که کجا میشه این مسئله نیت و شرایط در مورد این تغییر حالت آقای قالیباف، نه اینکه چه گذشته ای داشته، بیایم نیتش رو آنالیز بکنیم و این آنالیزی که میکنیم برسیم به بیوگرافیش. اونجا اگر به اون مرحله برسیم، معادلات مار که آینده رو میخواییم ببینیم برهم میریزه، چون اصلا جایگاهی نداره. ما میدونیم این شخص به خاطر گذشته‌ای که داره جاش جلوی دادگاست، ولی مسئله سر اینه که همین شخص میتونه البته به نظر من طبق گفته شاپور رضا پهلوی، ایشون میگن دی ان آی این رژیم اینجوریه، منم باور دارم دی ان آش اینه. یعنی فقط یعنی حرفای شما دوستان همه درست در میاد، ولی من فکر کنم ما در اون چارچوب بحث خودمون بمونیم که این مطلب سیاسی رو، این تئوری سیاسی رو درست درک بکنیم، که حتی امکان این هست یک شخصی مثل آقای قالیباف بیاد، پوزش بخوام که واژه آقا رو به نام ایشون میچسبونم چون جایی نداره شخصیت این فرد، ولی این شخص بیاد این دوران رو طی بکنه. دیدین در یک صحبت دیگه هم اومد گفت که ما بچه های لانچه رو باید بیاریم خونه، وضع مالیشون رو خوب بکنیم و بتونن مثل یک انسان زندگی بکنن. اینا رو هم گفته این، یعنی داره اون شرایط و شرایط همپوشانی رو داره روندش رو همینجوری میره جلو. من گفتم این اشارات رو پشت ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح شرایط فعلی ایران رو بهتر درک بکنیم. سپاس من تمام.
2: سپاس از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
5: سپاس جناب دلالی. من برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم، چون من به نام به خصوصی اشاره نکردم، من راجع به کل سیستم صحبت کردم. الان اگر بخوام باز من به همون مطلب برگردم، این شخصی که داره صحبت میکنه 2 دقیقه از صحبت‌هاشو ما در رسانه ملی یک کشوری داریم میشنویم که شاید نمیدونم میلیون ها نفر حالا چقدر علاقه داشته باشن به این برنامه ها، ولی به هر حال همونجور که دکتر نوریالا گفتن، اگر بخوان ما از دید مردم عادی نگاه بکنیم، طرفداران ایشون، یعنی در واقع طرفداران نظام، خب میدونن که ایشون با اون حالتی که داره صحبت میکنه، با اون بغضی که توی صداش هست و با اون ادبیاتی که داره، از حسین میگه، از امام زمان میگه، از نمیدونم امام شهیدشون میگه، یعنی تمام صحبتها فقط فوکوس روی اون بحث ایدئولوژی سنتی حکومت. هم اونا میدونن که ایشون داره دروغ میگه بهشون، فقط برای راضی کردن اونا داره این حرف رو میزنه، هم با این صحبتها در نزد مردمی که دیگه نسبت به اینا اعتماد و اعتباری ندارن، خشم بیشتری رو ایجاد میکنه، چون ایشون رئیس دستگاه قانونگذاری اون مملکته. شما حساب بکنید اگر یه اختلافی، یه مشکلی در یک حکومت دموکرات، در یک حکومت آزاد پیش بیاد، ممکنه که در مقابل ایشون یک نفری رو از اپوزیسیون در مقابلش بنشونن و اینا به بحث و مناظره بپردازن. که اونجا مشخص بشه که آیا حالا اشتباهی در کار بوده، قصد و عمدی در کار بوده، و در معرض دید مردم قرار میدن که مردم بتونن نظرسنجی بکنن از مردم، که مردم بتونن نظر بدن که آیا این حرفی که اینشون داره میزنه درسته یا نه، و آیا میتونه اون مسئله‌ای که پیش اومده حل و فصل بشه یا نه. ولی ایشون یک نفر اومده نشسته و داره صحبتهای خودشو میکنه که در جامعه بین الملل هم اگر کسی به این صحبتها گوش بکنه اصلا متوجه نمیشه که این راجع به چی داره صحبت میکنه. نه مربوط به منافع ملی اون کشوره، نه مربوط به مسائل منطقه‌ایه، نه مربوط به مسائل جهانیه، و مشخصه که این آدم فقط برای در قدرت موندن، برای دفاع از حیثیت خودش داره این صحبت ها رو میکنه. اینه که من بازم همون فقط میخواستم اشاره بکنم، منظور منم همین بود که ما از چه زاویه‌ای در چه شرایطی و راجع به چه نهادی یا چه سیستم حکومتی داریم صحبت میکنیم. اینه که من از فکر میکنم صحبت های ایشون فقط خشم جامعه رو بیشتر میکنه در این شرایط و بس. سپاس گذارم.
2: پاس از شما. آقای دکتر تمام شد وقت برنامه‌مون؟
0: متر یه 7-8 دقیقه دیگه داریم.
2: شما تکمیلی
0: اگر کسی وقت نگرفته من نکاتی رو میتونم عرض بکنم. ببینید این ویدیویی که نشون دادیم، اولا باید بفهمیم توش چه اتفاقی داره میفته. این آقا داره این رو میگه که انتقام یک اتفاقی که برای آدم افتاده این نیستش که ما بریم اون شخص رو پیدا کنیم مثلا ترورش کنیم. انتقام در طول زمان و در موارد مختلفی صورت میگیره. مثلا این میگه ما انتقام خون اون سردارمون رو که کشته شد یا رهبرمون رو که کشته شد در نابود کردن اسرائیل میگیریم. یعنی میخواد مسئله رو از فوریت جدا بکنه، بندازه به یه مسیری که تش روشن نیستش. حالا ما باید ببینیم که آیا این قضیه رو این واقعا به این علتی که داره میگه داره تو رو توضیح میده، یا برای منتفی کردن مسئله انتقام. خب رهبرشون زدن پودر کردن، حالا معلوم نیست چی رو میخوان تشییع جنازه بکنن. سلیمانی رو اونجوری کشتن. ایشون میخواد بگه که آقا ما فعلا باید از انتقام این مسائل بگذریم. چرا باید بگذریم؟ نمیگه چرا، میگه که به خاطر اینکه انتقام واقعی اینه که حساب اسرائیل رو برسیم. ولی داره یه مسئله اکنون رو به زمان دیگری محول میکنه. خب از این ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم که این میل داره که جمهوری اسلامی کنونی یا که تا حالا بوده باید شکل عوض بکنه. حالا حرفایش در جاهای دیگه هم سر جای خودش بمونه. آقای ترامپ هم که میگه که اصلا این جمهوری اسلامی الان اون جمهوری اسلامی قبلی نیست، باید به اینا اجازه داد که بتونن این جمهوری اسلامی جدید رو که دیگه اون گرفتاری های قبلی رو نداره مثلا چیز بکنه. میخوام بگم که اولا باید حرف طرف رو فهمید که چی داره میگه، داره چی کار میکنه، چرا داره این کار رو میکنه و غیره. نکته ای که پیش آمدش و آقای مرادی پرسیدن مسئله این بودش که شما این پرسش رو از جانب کی دارید انجام میدید؟ از جانب شخص آقای مرادی؟ از جانب شاهزاده رضا پهلوی؟ از جانب آدمی که توی ایران داره الان با سختی داره زندگی میکنه و هر نوع گشایشی ممکنه براش راحتی ایجاد بکنه؟ اینا همه جوابای مختلفیه که میشه داده بشه. فقط این که بگیم من با شما موافقت میکنم در صورتی که بیای و اقرار بکنی که جنایتکاری، خب این فقط نظر آقای مرادیه، ولی معلوم نیستش اینو دیگرونی در موقعیت‌های ببین آقای مرادی الان هیچ موقعیتی نداره به عنوان یه آدم ایرانی مهاجر، داره در شهر هامبورگ زندگی میکنه، در تظاهرات هم شرکت میکنه، عقاید شخصی خودش هم داره. اون میتونه بگه که من میتونم یه آدمی رو که در یه چنین موقعیتی قرار داره ببخشم به شرط اینکه منکر جنایت‌های قبلی خودش نشه مثلا. خب این شرطیه که آقای مرادی میذاره. ولی حالا بریم خودمونو بذاریم تو کفش شاهزاده رضا پهلوی، اینشون باید چیکار بکنه در این قضیه ای که در واقع الان همه دارن میگن که آقای ترامپ بر علیه جریانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی اقدام کرده. شاهزاده باید از این در این موقعیت چه موضعی رو بگیره؟ و اون آدمی که اون کسی که پسرشو کشتن در ایران، آیا اون همون موضعی رو خواهد گرفت که آقای مرادی در هامبورگ خواهد گرفت؟ من میخوام بگم که واقعا مسئله خیلی پیچیده تر از اینا هستش و همیشه وقتی که قضاوت میکنیم باید برگردیم به خودمون، بگیم که من در چه موقعیتی هستم، چه مسائلی رو تعقیب میکنم و عقیده من چیه. ممکن این عقیده هیچ وقت به منصه ظهور نرسه و اجرایی نشه، ولی من عقیده شخصی خودم رو میتونم مثلا بیان بکنم. مهم اینه که شخصیت هایی که در موقعیت های سیاسی قرار میگیرن، عرض کنم که باید بیشتر توضیح بدم به مردم که به چه دلیلی چنین موضعی رو گرفتن. میبینم که آخرین نفرم آقای شهرام عباسپور دبیر اجرایی حزب ما هستن. پیشنهاد میکنم آقای داروی اگر اجازه بفرمایید با سخنان ایشون یه دو سه دقیقه وقت داریم، وقت رو تموم کنیم برنامه رو.
2: خواهش میکنم شهرام جان بفرم.
5: سپاسگزارم، خسته نباشید دوستان. من در مورد باز البته راجع به این ویدئو میخواستم بگم که ما یه مسئله داریم در فارسی، میگیم دروغگو کم حافظه هم میشه. اینجور افراد معمولا انقدر که دروغ میگن، بعد وقتی که مورد مؤاخذه قرار میگیرن، برای پوشاندن اون دروغ ها و اون ادعاهای کذبی که کردن، مجبور میشن دروغ های متعدد دیگری هم بگن. یعنی اینکه شما در اگر خاطرتون باشه در زمان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کسی که رئیس سازمان هواپیمایی بود همون شب اومد و در مقابل دوربین تلویزیون خیلی محکم گفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که ما با موشک ما این هواپیما ساقط شده باشه. شما ببینید ایشون رئیس سازمان هواپیمایی اون کشور بود. بعد فرداش میان از هر کدوم از مقامات این حکومت ما یک خبری رو شنیدیم که بعد اون یکی اومد اون رو نفی کرد و جور دیگه خبر رو به اصطلاح به مردم رسوندن و در نهایت شهید سلیمانیشون اومد گفتش که نه معذرت میخوام سردار یکی از سردارهای سپاه
2: حاجی‌زاده.
5: بله بله بله خیلی ممنونم. ایشون گفتش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، بعد دلیل آورد براش، اگر ما این کار رو نمی کردیم، این هواپیما رو ساقط نمی کردیم، ممکن بود که، یعنی پیشبینی کرده بودیم که عواقبش چی میتونه باشه و چه اتفاقاتی ممکن بود رخ بده. یعنی اعتراف کردن بعد از چند روز که دیدن دیگه در مقابل ساتلایت ها، در مقابل کشورهایی که این همه ماهواره دارن و نشون میده که این موشک ها از کجا برخواسته و به اصطلاح شرایط به چه گونه ای بوده. منظورم اینه که همینجور که دکتر میگن، ایشون هم همیشه طبق معمول روال سابق همیشه ارجاع میدن به یک چیزی که اصلا نمیدونیم که واقعیت داره یا نه، و بعدم مشمول زمان میشه و اینا میگن که خب ما این وعده ای که میدیم دیگه به مرور مردم اصلا فراموش میکنن. ما میگیم همیشه گفتیم

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم چه در اروپا چه در کشورهای غربی یه سوالی پیش اومد. اصلاً گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلاً هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصاً به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشن. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود.

اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور، و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه‌ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی میشد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره میشد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودند. یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی می‌کنند به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودند 2 نوع پلیس باید تأسیس بشه. یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود: برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این 2 نفر رابطه بسیار صمیمانه با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی ها حس میکنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس
محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس را تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت. یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین رو ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق رو ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد. چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید. کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیشبینی می کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کمرنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن.
ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود. به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین

0: كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحده تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه. ما لبستهاش طرحه ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
1: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه. چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همین طور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودند که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت، با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب

مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب می شد کتاب های سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستن دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست‌ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان‌ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتند که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی‌ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی‌های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی‌ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی‌ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی‌ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی‌های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن، بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن. ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مزاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب های سازمانی القاعده دقیقا همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می گشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیونها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمیشد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچم هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت را از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتند. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارند یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارند و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارند هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چیکار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمیمرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الأسيوي، نقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الإخوان طبعاً هيكون لهم صوت. مين هينتخب الإخوان؟
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک‌هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست‌ها رو بزرگترین خطر می‌دونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیل. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمی‌دونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختن. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدن. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سال‌های بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست می‌کردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی‌ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردن.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تأکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستن. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال ماه جولای آغاز شد. دیگه به راستی تابستان است. دهم تیر ماه است. اول ماه جولای. چهارشنبه دیگه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوب بود، از قدیم الایام چهارشنبه تو خیابون داد میزد، چهارشنبه روز خوشبختی. و به حال همه روزا خوبه اگه حال ماها خوب باشه، همش بستگی به خودمون داره ما در چه شرایطی هستیم. اخبار رو، خبرها رو میشنویم و از همه بامزه تر این حرکت آسانسوریه که تو این بوغای بزرگ دیده میشه، مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا خیلی آسانسوری رفتار میکنن. اصلا عجیب و غریبه که هی حرفشو یعنی عوض میکنه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. وقتی خبرتو از وحید آنلاین و مملکته و اون دیگری بگیری، شرایطت همینیست که میبینی. دعوت میکنم شما عزیزان رو تو کانال تلگرام هم میهن تیوی رو دنبال کنید، هم سایت روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه کیانی نازنین. بها چهارشنبه است و بریم و ببینیم که دوست خوب هممون آقای آلبرت امروز چه تحلیلی برامون آورده. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران و طرفداران این برنامه درود میفرستم. اگر در آمریکا هستید، آخر هفته خوبی رو براتون با این تعطیلات چهارم جولای روز استقلال آمریکا آرزو میکنم. اگر هم در بقیه دنیا هستید، بالاخره تابستون و از لحظه ها لذت ببرین چون تغییرات در راهه. قبل از شروع من دو تا مطلب رو باید بگم.
1: بفهم
2: دو تا نکشه تقریبا اشاره کردم ولی خب بازم صحبت میکنم. مسئله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی بود. من اینو در جای سخنرانی میکردم، به من خیلی اعتراض شد که چرا گفت تیم فوتبال جمهوری اسلامی. براشون توضیح دادم، گفتم خیر، بازیکن‌ها ایرانی هستن، متعلق به ایران و کشور ایران هستن، ولی زمانی که یک تیم ورزشی و یک حادثه ورزشی و یک اتفاق بزرگ ورزشی مثل جام جهانی که از نقطه نظر من توسط یک سازمان مافیایی کنترل میشه، وقتی میخوان از یک تیم ورزشی استفاده های تبلیغاتی دولتی انجام بدن، این معادله عوض میشه
1: و ما در سیاسی
2: بله و ما در اینجا دیدیم که حالا من با راجع به پرچم ها و هو کردن های سرود جمهوری اسلامی، من در چندین رادیو آمریکایی صحبت ها رو کردم، توضیحاتو دادم که چرا، ولی زمانی که یک تیم ورزشی مملکت ازش استفاده سیاسی میشه، پس نه تنها من، بقیه هم این حقا دارن که اونجوری که تحلیل و تفسیر و اتفاقی رو اونطوری که هست ببینن. بنابراین این تیم حذف شد. حالا من زیاد موافق این داستانهای ویدیویی نیستم، VAR که میان این توپ اینجاست 2 سانتی‌متر یا 5 سانتی‌متر. من فکر میکنم این طبیعت بازی فوتبال رو عوض کرده. حالا چه گلی بود که آلمان زد، گلی بود که تیم جمهوری اسلامی، تیم ایران زد. بنابراین من فکر میکنم دست در نرده کاران فیفا، سازمان فوتبال جهانی، قصدشون اینه که این برکت فوتبال رو از نقطه نظر ثروتی پخش بکنن بین همه کشورها. یعنی اگر در یک مسابقه تیمی که در دوره 48 حاضر میشه $2 میلیون یک کنه تا $2 میلیون برای خرجش و اینها داده میشه و این رقم تا رقم مثلا 49 میلیون دلار برای قهرمانی میرسه، البته پول میره به فدراسیون اونها، ولی خب اینها دارن ثروت رو تقسیم میکنن و من به نظر من میخوان از یک از طرف ورزش و از طرف این تیم مسئله فوتبال یک دوستی جهانی به وجود بیارن. البته خب دوستی که من فکر میکنم نگاه باید بکند که ژاپنی ها چه کار کردند. وقتی که شاید تماشاچیان ژاپنی اومدند بازی تمام شد باختند، اومدن استادیوم رو، یعنی اون جایی که نشسته بودن رو تمیز کردن، تیم ژاپن به رسم سنتی که داشتند از مردم به خاطر شکست، حالا اون دلایی که میشن همه معنی رو داره، هم تشکر کردن هم مسئله ببخشین که ما باختیم. در هر حال اهمیتی نداره، مسئله دوستیه و من فکر نمی کنم که اگر واقعا اون نادانانی که این تیم فوتبال رو آوردن از ایران به اینجا اگر قدری درستن عمل کرده بودن و اگر سران کشورشون، گردانندگان و اون اوباش و اراذلی که مملکت ایران رو دارن میگردونن، نمیدونستن که دارن با یه نفر اینجا معامله میکنن به نام آقای پرزیدنت ترامپ و ایشون باج نمیده. این آقا حسین اوباما نیست که بیاد به شما باج بده، اجازه بده. بله تیم فوتبال میتونست بهتر بازی بکنه اگر در اینجا میموندن، مثل بقیه تیم ها با آب و هوا بیشتر آشنا میشدن و من کاملا به این مسئله باور دارم، ولی خب برمیگرده سر اون مثال که میگه خلایق هرچه لایق. لیاقت این اوباش همین ترتیبی بود که باشون عمل کردن. حساب بازیکن ها جداست، حساب دولت جمهوری اسلامی جداست، حساب بازیکن های جمهوری ایران هم جداست. بنابراین اتفاقی بود که افتاد، متاسفم که تیم حذف شد، برای اینکه من فکر میکنم از خیلی کم که راجع به فوتبال بلدم تیم بدی نبود. نکته دوم، 4 جولای شنبه که پیش روی ما، 250 سال استقلال کشور آمریکاست. 250 سال. البته این داستانی که آقای ترامپ حالا چی کار دارن میکنن و نمیدونم اینا، داستان جای خودشه، چون 250 سال اتفاق افتاد در زمانی که ایشون رئیس جمهوره. آمریکا کشوریه که روی مسائل قانون ساخته شده. من خودم همیشه میگم من انتخاب کردم که در آمریکا زندگی بکنم، یعنی انتخاب داشتم در اروپا، میتونستم در اروپا زندگی بکنم، میتونستم در انگلستان بمونم، میتونستم در اسپانیا 9 ماه زندگی کردم در اونجا باشم و در آلمان زندگی بکنم، ولی من انتخاب کردم، یعنی I chose to اینجا زندگی بکنم. چرا؟ برای یک مسئله، برای اینکه فکر میکنم حاکمیت قانون چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو جلو میبره. ما امروز در داخل آمریکا در نیویورک به رهبری آقای ممدانی گروهی داریم که من در یک مقطع زمانی راجبش صحبت خواهم کرد، سوشالیست دموکرات، دموکرات سوشالیست، هر چیزی که اسم خودشون میخوان بذارن. دیروز هم در شهر دنور باز اینها بردن. خود همینها یک مقدار نگرانی برای احزاب حزب دموکرات و جناح‌های مختلف پیش آورده، ولی یک مسئله است، در آخر سر قانون اجرا میشه. آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که آقا ما میخوام این قانون رو عوض کنم که هر کی اینجا به دنیا آمده اتوماتیک سیتیزن آمریکاست. رفتن دادگاه سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا، قضات گفتن که آقا رئیس جمهور قانون اساسی رو نوشتن، اینه، شما نمیتونید. اینو میگن حاکمیت قانون. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیام انقلاب بشه، رژیم شاهنشاهی باشه، یه عده دیگه بیان فکر میکنن انقلاب کردن، فکر میکنن که خودشون اومدن سر کار، همه چیزو عوض بکنن، همه قوانین رو به هم بریزن، ارتش و دولت و ملت و همه چیزو به هم بریزن، بعد چنین چیزی رو درست بکنن. در آمریکا این اتفاق نمیفته و 250 ساله که سازمان‌های نهادهای آمریکایی اومدن داستانی رو در آمریکا درست کردن، مسئله قانون بود. من یکی از نکاتی که شاید در یکی دو جلسه در جای صحبت میکنم از من سوال شد، من البته نخواستم جوابی رو بدم. در ایران، یعنی در آمریکا، زمانی که این کشور درست میشه، اولین رئیس جمهور این کشور آقای جورج واشنگتن جز به اون 9 نفری بوده که از اعتقاد و گروه سازمان فریماسونی آمریکا پیروی میکردن. ما در ایران هم در 1906 داشتیم، منتها بستن به اینها، گفتن که اینها جاسوسن و فلان و اینها، که چنین چیزی نیست. چیزی رو که سازمان و اون طریقت فریماسونی به دنیا معرفی کرد، رأی، قانون، آزادی و انتخاب صحیح و خودسازی بود. منتها در ایران و اکثر کشورهای اسلامی ممنوعه به دلایل مختلفی که من الان وارد بحث نمیشم، ولی در آمریکا آدمهای پیشرفته اومدند گفتند دانش به شما پیشرفت میده، دانش اون نوریه که شما رو به جلو میبره، دانش اون چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی بکنید. از اون دانش حاکمیت قانون زاده شد، از اون بینش اون چیزی که امروز در آمریکا میبینید که در واقع درسته در اینجا تیراندازی میشه، آدم کشی میشه، همه این مسائل هست، ولی اینجا کشوریه که من فکر میکنم همه با میتونن درش به طور مساوی زندگی بکنن. اشاره کردم آقای ممدانی یک مسلمان شیعه از یک خانواده بسیار بسیار ثروتمند میتونم بگم. مادر ایشون یکی از فیلمسازهای حالا چپی هستن، پدر ایشون استاد دانشگاه است که سالی چند میلیون دلار حقوق میگیره، مادر ایشون سالی چندین میلیون دلار درآمد داره و ایشون اومده میگه من این هستم. کسی جلوشون نه، آقای رئیس جمهور آمریکا دعوتش میکنه بره کاخ سفید. اختلاف نظر، کسی رو نباید بکشیم، کسی رو نباید دار بزنیم، اختلاف نظره. بنابراین با امید اینکه روزی هم در کشور ما در ایران قانون ساخته بشه و دیگه عوض نشه. بفرمایید.
1: بسیار نطق خوبی بود، بافر درود بر شما. عرضم به حضورت که دیروز قرار بود در دوحه قطر اینا گفتگو کنن، آقای کوشنر و بیتکاف رفتن اونجا نشستن منتظر، ولی اینا نیومدن. اون غریب آبادی گفت نه این برای پوله. چیه داستان؟ به نظر ترامپ واقعا پول میده به اینا؟ الان اینا دارن دعوا میکنن سر اینکه نخرید نگیرید، و قالیباف اومده گفته که شما فهم میکنید تو این 10-15 سال گذشته این مایحتاج شما از کجا تامین میشد؟ مقصودش گندم و جو و ذرت و همه این مواد سویا و اینا از آمریکا میخریدیم، دولت رئیسی هم از آمریکا خرید میکرد، و الان شما هم میگید نه. چی قصه واقعا؟ شما چی درک کردی از این حرفایی که چرا اینا نرفتن ادامه بدن مذاکرات؟ دارن هی میگن خون رهبر ما دارن فلان از این حرفا. چی میبینی صحنه؟
2: آقای بهبهانی رفتند، اونتا میگن راجع به این مسائل نرفتیم صحبت بکنیم. نماینده ها هستن، آقای کوشنر و آقای ویتکاف همینطوری بلند نمیشن از آمریکا سوار هواپیماشون برن دوحه برای اینکه مثلا قطر جای قشنگه برای دیدن. خیر، اونا رفتن برای مذاکرات. ببینید آقای بهبهانی، دو تا مسئله در اینجا پیش اومده که ما باید بهش اشاره بکنیم. اول مسئله همبستر شدن قطر با جمهوری اسلامیه. قطری ها به خاطر دشمنی که عربستان باشون داره و جبههی که عربستان گرفته، سربازان و خلبان های پاکستانی الان در داخل عربستان هستن چون آمریکایی‌ها دارن خارج میشن، و عربستان از طریق پاکستان میخواد مذاکرات رو کنترل بکنه، یعنی چون در اون اتاق نیست عربستان سعودی، به پاکستان میگه که خیلی خب شما اینجا میانجی بشید و به ما گزارش بدید که چی داره میگذره، که این کار پاکستانی‌ها کردن. ولی اشکال دیگه که هست اینه که راهی رو که عربستان داره میره قطری ها قبول ندارن. قطری ها میگن ما باج رو به جمهوری اسلامی بدیم، اینا میخوان مثلا با شه یه دلار از ما بگیرن که کشتی همون رفت بشه، ما حاضریم این پولو بدیم. چون درآمد قطر انقدر زیاد هست که این اهمیتی نداره حالا اینا انقدر شو بدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دیدگاه قطر فرق میکنه. پس این شد دو جبهه، یعنی جبهه ایران و قطر، جبهه عربستان و پاکستان و با ایران، و جبهه سوم داریم اینجا ما. جبهه سوم امارات متحده عربی، بحرین و کویت. آقای روبیو وقتی که رفتن در این سفر اخیرشون ریاض نرفتن، عربستان سعودی نرفتن، ایشون رفت امارات، رفت در دبی، رفتن بحرین، رفتن کویت. یعنی سه کشوری که توسط سپاه پاسداران و موشک ها بیشترین حملات بهش شده بود. پس این جبهه سومه. در کنار این امارات، بحرین و کویت، اسرائیل هست که از نظر من بزرگترین عامل، بازم تکرار میکنم، آخر بازی ملت ایران و اسرائیل این رژیم رو از پا در میارن، باقی مانده این رژیم رو. پس این گروه سوم در اینجا نشسته، چون اسرائیل الان فرصتی رو پیدا کرده که اگر بتونه در واقع با کشور لبنان قرارداد صلح رو امضا بکنه و کشور لبنان مثل اردن و مصر اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، سوریه که به قول معروف تو جیب اسرائیلی هست فعلا، چون اونها فعلا کاری رو نمیتونن بکنن و همطور که من گفتم بالای 10% از خاک سوریه فعلا در تصرف اسرائیل، 15% هم که در تصرف کردها و بقیه است، بنابراین جایی ندارن. بنابراین سوریه هنوز به اونجا نرسیده. وقتی که ما این معادلات رو نگاه میکنیم، این کشورهایی که هستن، متوجه میشیم که پشت پرده قطر داره یه قولای به جمهوری اسلامی میده، بعد میخواد اون قولا رو به آمریکا بفروشه. وقتی که اینها میخوان اون قول رو به آمریکا بفروشن، میگن آقا نظر اینا اینه، ما بهتر با این موافقت بکنیم. ایالات متحده آمریکا، آقای پرزیدنت ترامپ گفتند ما پولی به شما نمیدیم. اینا دنبال این هستن که یا تمام اون 12 بیلیون یا قسمتی از اون، یعنی 6 بیلیون رو بگن خیلی خوب، ما از شما گندم و جو نمیدونم این چیزا که شما گفتین رو میخریم، علفای اونجا و هر چیزی، اما نصفش هم به ما نقد بدین، یعنی مقدارش هم به ما نقد بدین. ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ، خود آقای جی دی ونس میدونن یک مسئله رو. جمهوری اسلامی دنبال اینه که در این 60 روز، در این تفاهم نامه، در این مدت 60 روز که 18 آگست تمام میشه، یعنی 30 روز 48 روز دیگه تمام میشه، یک مسئله رو جمهوری اسلامی میخواد انجام بده، پول رو بگیره بدون اینکه امتیازی به آمریکا بده. چرا اومدن گفتن 60 روز اینجا به اصطلاح آتش بس باشه؟ برای اینکه دستگاه نظامی آمریکا متوجه یک مسئله شده که کشتی های نفتی که در خلیج فارس گیر کردن، اینا میدونستن که این بازی ها رو جمهوری اسلامی و سپاه در میارن، یه روز موشک میزنن، یه روز اینو میزنن، یه روز این بازی رو در میارن. این 47 سال این کارو کردن، بنابراین اینا آشنا هستن با این مسئله. گفتن ما 60 روز وقت میدیم که این کشتی ها رو در بیاریم و اگر اون زمان انجام بشه، با در نظر گرفتن یک مسئله که امروز سه جبهه کلی در جمهوری اسلامی وجود داره، جبهه که مهمترینش هست جبهه نظامیه که به رهبری سپاه پاسداران و وحیدی هست، جبهه مذهبیون، آخوندها، آیت الله ها، ملاها، و جبهه دولتی ها، یعنی پزشکیان و بقیه و حالا روحانی و اونان جزو اینان. بنابراین این سه گروه دارن با هم درگیری پیدا میکنن که برنده اینها بیاد اون قول و قراری که با آمریکا داده رو انجام بده. بدین معنی که هر روز شما یه خبر در داخل میشنوین و اون خبر در داخل متاسفانه کاخ سفید رو وادار خواهد کرد که بالاخره، حالا من میگم تا بعد از انتخابات، وارد جنگ مجدد بشه. اگر بخوایم سخنان آقای کتس رو در نظر بگیریم، سخنان آقای نتانیاهو رو در نظر بگیریم، وضعیتی که در عراق پیش اومده در نظر بگیریم، به این نتیجه گیری میرسیم که اینها یک صحبتی رو میکنن ولی در داخل جلسه اون چیزی که آمریکا میخواد صحبت میکنن. نکته من در اینجا اینه که زمان دشمنی با آمریکا تمام شده. امروز هر کسی که میخواد در آخر سر در جمهوری اسلامی باقی بمونه، که سپاه نیست. من فکر نمی کنم سپاه انحلال پیدا بکنه با این بحث ها و صحبت هایی که میشه، ولی من فکر میکنم سپاه میپاچه. این تئوری رو من الان سه ساله در اینجا در همه برنامه ها گفتم و باز هم میگم که این سپاه میپاچه. بنابراین من فکر میکنم که در دوحه صحبت ها شده اون چیزی که آمریکا میخواد، ولی اینا برای اینکه در داخل دچار شکاف بیشتری نشن میگن که نخه ما راجع به این مسئله صحبت نکردیم. یعنی تماما همون دروغ و دروغگویی و اینها هست ادامه داره پیدا میکنه. در خاتمه من یک مسئله رو بگم برای شما آقای بهبهانی. آقای روبیو گفتند تنگه هرمز تبدیل شده به یک سلاح هسته‌ای اقتصادی. این چیزیه که جمهوری اسلامی و سپاه میخواد. در ضمن آقای قالیباف برای اینکه فعلا نزنن کنارش بزنن گفتش تنگه هرمز هیچ وقت به وضع قبلی بر نخواهد گشت. یعنی شما دو تا موقعیت کاملا متفاوت رو دارین میگیرین و آمریکا میگه ما نمیذاریم شما اینجا تعرفه بگیرید، نمیدونم باج بگیرید، حالا این کار رو انجام بدین. چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که جنگ قسمت سوم تعیین کننده بقیه این رهبران خواهد بود. یعنی اینکه لایه اول و دوم رو ما کنار زدیم، لایه سوم هم کنار خواهیم زد و در اونجاست که بازم میگم ملت ایران و اسرائیل تصویر آخر رو برای کشور ایران روشن خواهند کرد. بفهمید.
3: پس یعنی شما معتقدی که آمریکا این کارو نخواهد کرد، پولی به اینها پرداخت نخواهد کرد، درست فهمیدم؟
2: بله، آمریکا به اینها پول نقدی پرداخت نخواهد کرد. پول نقدی یعنی این که اون 6 بیلیونی که اینا در قطر داره، قطری ها میخوان این پولو بدن،
3: 6 میلیاردو
2: آره. بله 6 میلیارد میخوان بدن اینو. قطری ها میگن آقا اینو بدیم، اینا میرن. آمریکایی ها میگن اگر ما این پولو بدیم این داستان همون داستانه، اینا ور میدارن دوباره میره در داخل حزب الله و بقیه نیابت چه که دیگه آقای ببانی 70% غزه رو اسرائیل تصرف کرده. چه حماسی، چه نیابتی.
3: نیابتیه هم در جنوب لبنان تسخیر کرده
2: در دولت لبنان فرق. آقای ببانی بعد از 70 و چند سال

حزب الله رو درست کرد. آیا شما چنین نوایی رو در داخل دستگاه دولتی لبنان شنیدید؟ خب مسلما حزب الله میگه ما اجازه نمیدیم. این آقای ببانی، سپاه پاسداران از دو مسئله خیلی ترسیده. دلیل حمله هفته گذشتهشون هم همین بود. برای اینکه ببینید اینها اومدن برای اینکه بتونن این سپاه رو جمع و جور کنن و بازوهای سپاه رو قطع بکنن در خارج از کشور، داخل مسئله دیگه است. اومدن حماس رو بستند. آمریکا هیچ اعتراضی به حماس به اسرائیل نمیکنه در رابطه با حماس، چون دیگه جنگی نیست. خیر از این چپ و چلهای در بده آقا چه میریدن تو دنیا میگن از دریا نمیدونم تا اقیانوس رو باید بدیم ما. نوبت حزب الله شد. انقدر حزب الله رو ضعیف کردن که امروز حزب الله دیگه از خودش نمیتونه دفاع کنه، جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه. پس چیکار کردن؟ بازوی خارجی سپاه رو بریدند، قطع کردند. این نقشه در سال 2020 با ترور قاسم سلیمانی شروع شد و ببینید هنوز ادامه داره و یک کم دیگه از این مسئله مونده. لبنان با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنه. من نمیدونم اگر بتونند خلع سلاح بکنن، فقط یک نیروی نظامی میتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، اونم نیروی نظامی اسرائیل. بنابراین الان آقای ترامپ دست نتانیاهو رو بسته، میگه شما ساکت پیشین، من باید در داخل حزب خودم آقای ونس بقیه متوجه بشن که با جمهوری اسلامی نمیتونین صلح بکنین. یعنی صلح با جمهوری اسلامی مسئله پول نیست. صلح با جمهوری اسلامی مسئله اینه که مطمئن باشن که اینا اتمی نمیشن و اون موشک ها در جایی نیست که بتونن حمله بکنن. من امکانی نمیبینم. اگر اینا میخواستن که از نقطه نظر اورانیوم و موشک و هسته‌ای با آمریکا کنار بیان که 2 سال وقت داشتن، میتونستن کنار بیان. بنابراین باور من برای اینه که آمریکا پولی به اینا نخواهد داد، چون میدونن، آمریکایی‌ها میدونن داستان چیه، دروغای اینا رو فهمیدن. حتی ببینید آقای بهبهانی، خود آقای ونس چیزی که گزارش ها دارن میگه، این آقای که مال نایاک بود، آقای پارسی، دکتر پارسی، سوار هواپیماییشون بوده با آقای سهراب نمیدونم کیک که به اینا مشاوره میدادن. این یه نکته رو نشون میده که آقای جی دی ونس همون فلسفه فکری رو داره که آقای پرزیدنت حسین اوباما داشتن. آقای پرزیدنت حسین اوباما جایی که نگاه میکردن این بود که بذارید ما پولهاشون، پول خدایشم یاران دوستان، این پول مال ایرانه، پول مال ملت ایرانه، مال دولت ایران. حالا این اوباما شهرزاد حسابشون جداست، ولی پولیه که از منابع ایران، نفت و برنامه ها فروخته شده، خب مال ایرانه، مال کسی نیست. ولی منظورم اینه که اینا دارن از همون منطق فکری استفاده میکنن و متاسفانه به جایی نخواهند رسید. و برداشت اسرائیل و حداقل دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل اینه که باید رژیم عوض بشه. حالا اگر اون زده خوردهای کردها با سپاه پاسداران رو در نظر بگیریم، قتل معاون نمیدونم نیرو دریایی رو در نظر بگیریم، اگه تمامی این خبرها رو جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه‌گیری میرسیم که اسرائیل امروز داره ساز خودش رو میزنه، بازیهای خودش رو داره انجام میده و افکار خود و سیاست خودش رو داره انجام میده. چون که دیگه آمریکا زمانی که اومد به کمک نظامی، نمیخوام بگم آمریکا به کمک نظامی احتیاج داشت، ولی وقتی که خواستند خامنه‌ای رو بکشند، اسرائیلی‌ها این کارو کردن. من نمیخوام بگم آمریکا ترسید از این مسئله، ولی نخواستن این کارو بکنن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که امروز دیگه اسرائیل شریک عمده آمریکا در این مسئله نیست و آمریکا تنها نشسته داره مذاکره میکنه و میگه ما در لبنان داریم صلح میکنیم، حزب الله بیرون. عراق، شما کجا دیده بودین که نیروی نظامی ضد تروریستی عراق بره در داخل منطقه صف؟ نمایندگان مجلس عراق رو دستگیر کردن، خونه هاشون رو ریختن، پولا رو پیدا کردن. پس بنابراین ما فقط این مسئله دوحه رو نگاه نکنیم که اینا دنبال پول اومدن، اون داستان به جایی نخواهد رسید. منتها وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ، آقای ویتکاف،

0: کوشنر رو میفرسته، یعنی مسئله هسته‌ایه. پس وقتی آمریکا میگه ما رفتیم راجع به مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی میگه نه. بنابراین استراتژی تهران اینه که فشاری رو که آقای ترامپ از نقطه نظر مذاکره داره میاره، به هر وسیله‌ای که شده دووم بیاره و فضای تنفس برای خودش ایجاد بکنه. منظورم تضمین فضای تنفس. چه فضای تنفسی؟ فضای تنفس یعنی از طریق مذاکرات. پس بنابراین اینا میگن ما داریم راجع به هسته‌ای حرف میزنیم، اینا میگن نه خیر، باید ما رفتیم پولا رو آزاد بکنیم. چرا؟ در داخل اینا مشکل دارن و در داخل اون سه جبهه رو که من معرفی کردم، راجبش صحبت کردم، هیچ کس به اون کسی دیگه اطمینان نداره، نمیدونن که کی کیو لو میده. بله، کی کیو لو میده. شما در بغداد دیدین چی شد؟ یک نفر، فقط یک نفر همه رو لو داد، گفت تو خونه این، تو این دیوارش انقدر پوله، تو خونه این انقدر پوله، تو اینجا این. یک نفر لو داد همه رو. و در اینجا هم همینه، این سه جبهه همدیگر رو لو خواهند داد. بنابراین اینها به این مسئله نمیتونن اونو جلوگیری بکنن. ولی من فکر میکنم که یه ذهن جدیدی در داخل جمهوری اسلامی داره، این باقی ماندهشو داره پیدا میشه، و اون اینه که آقا دشمنی با آمریکا بسته دیگه، ما فقط خودمونو به فلاکت رسوندیم، ما جایی نمیتونیم بریم، اتفاقی نمیافته. بله، آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی اومد، ولی داستان بر اینجا در اینه که اون جبهه هایی که من معرفی کردم به اضافه جبهه های خارجی باعث میشن که رقابت در داخل بیشتر بشه، همدیگر رو لو میدن. احتیاج هم نداره اسرائیل بیاد ترور بکنه، خودشون هم میتونن همدیگر رو ترور بکنن. بفرمایید.
1: ممنون از شما. عرضم به حضورت که یه اتفاق جالبی افتاد، این زلزله ونزوئلا. میدونید ونزوئلا حیط خلوت اینا بود در آمریکای جنوبی و از اونجا هم قاچاق مواد مخدر رو کنترل میکردن، فاحشه خونه ها رو در حقیقت مدیریت میکردن. هرچی فساد بود در طریق همین ونزوئلا و کولومبیا و اینا، اینا اونجا این کارا رو انجام میدادن. ولی این زلزله یه اتفاق دیگر هم رقم زد و اون اینه که اطلاعیه مشترک سخنگوی ارتش اسرائیل و سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل می‌نویسه که مدتی پیش تیم پیشروی هیئت کمک رسانی اسرائیل که در پی زلزله رخ داده در ونزوئلا از اسرائیل اعزام شده است، با هدف کمک به مقامات محلی در روند بازسازی وارد این کشور شد. هدایت این تیم از سوی وزارت امور خارجه بر عهده ماگن، سفیر منصوب اسرائیل در مکزیک، و از سوی ارتش اسرائیل بر عهده سرتیپ ادری، رئیس ستاد فرماندهی پشت جبهه و فرماندهی هیئت اعزامی است. و خیلی جالبه اینی که اسرائیلیا دارن میبینی که میگه که سفیر ما در مکزیک، یعنی در ونزوئلا، اینا حتی سفارتخونه نداشتن و الان اینقدر در بازه که اینا میتونن هیئت بفرستن از ارتش و از وزارت خارجه و اینها، و کارشناسانی که یعنی کاربلدانی که بتونن مردم گیر افتاده در زلزله رو یه جوری بالاخره کمکشون کنن، نجاتشون بدن. تحولات بزرگی اتفاق افتاده. ما چون که تو روند جریان هستیم و همراه جریان هستیم، شاید متوجه این تغییرات نمیشیم، ولی اگه کسی بیرون باشه و از بیرون به قضیه نگاه کنه، حتما متوجه تغییرات فاحش میشه. این تغییرات خیلی بزرگن، یعنی یه چیز جزئی نیست. اما بریم
0: ما راجب ونزوئلا و راجب جمهوری اسلامی که میگین حیات خلوت، دو تا نکته مهم در اینجا وجود داره.
1: بفهمین شما بگو.
0: پولشویی و مواد مخدر. اجازه دین برعکس بگم، مواد مخدر و پولشویی، بازی بود که سپاه پاسداران در اونجا انجام میدادند، یعنی توسط حزب الله. امروز شما این رو برگردونیم، همین ونزوئلا رو، داستان مواد مخدر و پولشویی رو نگاه بکنیم، بعد بیاین توی عراق. چرا اینا اومدن ریختن عراق؟ اول اومدن جلوی الملکی رو گرفتن که نخست وزیر نشه، چون میدونستن نوچه جمهوری اسلامیه. بعد اومدن در عراق. این داستانا چرا پیاد؟ چرا من هی به عراق دارم اشاره میکنم؟ آقای ببانی، بانک مرکزی آمریکا کنترل فروش نفت عراق رو داره. اینها میدونن که در عراق روزی چقدر تولید نفت میشه و چقدر فروش میره، و پولی که میاد، پول به بانک عراق نمیره، پول میره در نیویورک، در بانک مرکزی میشینه، حساب تراست، حساب اطمینان. بعدن دولت عراق تقاضا میکنه این ما 1 بیلیون بدید، این ما 2 بیلیون بدید، این ما انقدر بدید، هر چیزی که احتیاج دارن، غذا و نمیدونم، ارتششون که تحت کنترل آمریکاست، پس بنابراین میشه خرج غذا و دارو و ساختن زیربنا. در یکی از دلایلی که این حمله انجام شد و اینا رو نمایندگان مجلس رو گرفتن اینه، در 3 ماه گذشته، یعنی در طول جنگ، درخواست دولت عراق از بانک مرکزی آمریکا 2 بیلیون دلار افزایش پیدا کرده. خب ببخشید، اینا که خرک نیستن آمریکایی، خب اونا نگاه کردن دیدن که آقا این چی شده اینجا، فهمیدن که نفت ایرانو که عراقی ها میفروختن پولشو به جمهوری اسلامی میدن، که الان براتون میگم چه جوری، هیچی، در این 3 ماه جنگ نفتا رو همینجوری فرستادن عراق. اینا نتونستن صادر بکنن عراقی ها که، ولی اینا مجبور شدن پولای نفت رو به اینا بدن، چون اینا مونده در تانکرها، در مخزنهای عراقی و اینا. برمیگردن بانک مرکزی آمریکا نگاه میکنه به این مسئله عمیق‌تر، متوجه یک نکته میشه و اون اینه که اون پولهایی که عراقی ها بیشتر خواستند همش رفته به سپاه پاسداران. بعدن سپاه پاسداران قاچاق پولی که از عراق میکرده، آدمهایی رو داشته در اونجا که این آدم ها میومدن از این کارتهای اعتباری میگرفتن، میرفتن چون در ATM های عراق و کشورهای عربی از کویت و بحرین و قطر و همشون میتونه دلار بکشید، و این آنم یه سری پارسال گرفتن اونجوری جلوی قاچاق پول سپاه پاسداران گرفتن. امروز ایالات متحده آمریکا از داستان ونزوئلا که شروع شد، که مواد مخدر و پولشویی در داخل سوریه، مواد مخدر و پولشویی در داخل لبنان، مواد مخدر و پولشویی، و در عراق پولشویی ها جلوش گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی اون تضمین فضای تنفس که جمهوری اسلامی دنبالش میگرده طریق مذاکرات، آمریکا داره خفه میکنه جمهوری اسلامی از نقطه نظر مالی. وقتی که اون خفقان مالی پیش بیاد، اون رژیم نمیتونه. پس بنابراین این رژیم باید بگه دشمنی من به کناره، این تموم شده، من الان میخوام دیگه با شما جنوینلی، یعنی با اطمینان خاطر و با در واقع تفکر درست صلح بکنم. بنابراین سفارتخانه اسرائیل در ونزوئلا سفارتخانه داشت تا زمان این آقای شاوز بود، کی بود؟ من در زمانی که فعالیت‌های تجارتی داشتم با ونزوئلا کار می‌کردم، می‌دونستم که شماره یهودیان بسیار زیادی در اونجا بودن، هنوزم تعدادی هستن، و بسیار متنفذ بودن در کاراکاس، و من از طریق چند نفری که باشون کار می‌کردم دوست شده بودم و می‌دیدم که اینا فعالیت‌هایی که می‌کردن در چه حد بود. الان اکثر اونها اومدن در میامی آمریکا دارن زندگی می‌کنن. البته یه مثالی هست، میگن که هر مملکتی که یهودیاشو از دست بده، اقتصادش هم از دست میده. مطمئنا تا اندازه درسته، چون بالاخره خب اونا اون مغز اقتصادی رو دارن و فعالیتاشون رو دارن. بنابراین اسرائیل در اونجا سفارتخونه داشت، ما تا در زمان چاوز بسته شد و اینها. ولی نکته که در اینجا وجود داره، نفوذ امروز آمریکا و در واقع خواست خود دولت اسرائیل برای بهتر جلوه دادن تصویر بین‌المللی خودش، کمک به هر مسئله زلزله یا اتفاق طبیعی که داره میفته. فکر کردم اینم توضیح بدم که بگم فقط مسئله چیز نیست، مسئله پولشویی و آمریکا داره یکی یکی اون کشورهایی رو که به جمهوری اسلامی کمک دارن میکنند یکی یکی داره خفه میکنه. عراق آخرین مهره بود. بفهمید.
1: داره دیگه، همین است که گفتی، دقیقا درسته. یعنی این که الان یه موضوعی که میخواستم راجع به همین تنگهه بگم، اتفاقی که افتاده غالب تحلیلگران بین الملل و مهمتر از اونا تحلیلگرهای داخل ایران که تو صدا و سیما و نمیدونم جرایدشون می نویسن، میگه که همه در انتظار جنگ سومن و حتی بی بی گفته که با یا بدون آمریکا ما این کار رو تمام خواهیم کرد. و میگم خود اونا هم تو ایران میگن آقا این یه، اون میگه به خاطر گرماست، اون میگه به خاطر انتخابات و هر چی که هست، در انتظار یه یورش بزرگ هستن با توجه به این ناو باکستر که فرستاده، میگه این ناو زمینی دریاییه که برای عملیات زمینی هم ازش استفاده میکنه.
0: آقای ببانی خیلی ساده هست دیگه، بچه های
1: دارن شما بگو سخته شما.
0: نه اینا همه فهمیدن. بله آقای پرزیدنت ترامپ زمانی اومد جنگید، بعد گفت حالا صبر کنین. گفتن چرا صبر بکنیم؟ گفت یک، قیمت نفت زیاده رفته بالا، باید بیاد پایین. کاری به خارج ندارم، در داخل آمریکا آوردن قیمت نفت پایین. قسمت دومش انتخابات آمریکا بود. یعنی الان که شما اون مذاکرات رو میرد آقای ونس داره اجرا میکنه، اینجا یک شکافی بین آقای ونس و روبیو، من اشاره کردم گفتم آقای روبیو رفته دبی، امارات متحده، بحرین و کویت، نرفته عربستان. یعنی چی؟ یعنی این که داره کاملا در مسیر مختلف آقای ونس عمل میکنه و اون چیزی که یک سیاستمدار، یک دیپلمات، آقای ونس دیپلمات نیست، آقای روبیو دیپلماته. آقای روبیو سالها در سنای آمریکا، آقای ونس هم بودن منتها جونیور، یعنی جونیور بود. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره الان در حال حاضر داره میفته، با این در نظر گرفتن سخنان آقای بنجامین نتانیاهو، هم در اسرائیل انتخاباته، هم در آمریکا انتخاباته، سه دلیل به نظر من بوده: مسئله نفت که اون تانکرها رو خارج بکنن، مسئله دوم انتخابات آمریکا بوده، و مسئله سوم من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به متحدان حالا اروپایی خودش میخواست نشون بده که با این، از این جمهوری اسلامی پشتیبانی نکنه. آقای ببانی، یه سری پایگاه های آمریکا در قطر و در عربستان سعودی دچار خسارت شده. موشک هایی که در بین اون 28 فوریه تا آپریل زدن یه خسارتی وارد کرده. آمریکا اعلام کرده که ما هیچ کدوم از این پایگاه، دو تا پایگاه رو بازسازی نمی‌کنیم. شما فکر میکنید که باز کجا دارن اینا پایگاه میزنن؟ پایگاه در مرز اردن و اسرائیل که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه میشه، یعنی همینا رو جمع میکنن. و داستانی که در اسرائیل هست، حالا عده میان یه چیزی رو میگن، میگن که خیلی خوب میدونین چیه، اتفاقی که الان افتاده در بین اسرائیل و ایالات متحده، این تفاهم نامه یا این مذاکرات هسته‌ای، هر جوری که میخوان ببینیم، آیا این پایان اتحاد آمریکا و ایالات متحده است؟ خیر. تنها کسی که ایالات متحده آمریکا میتونه بهش اطمینان بکنه در جنگ و در مسئله خاورمیانه حل نمیشه. مسئله خاورمیانه قوم و قبیله است. این انگلستان، این بریتانیا، اینا اشتباه کردن، اینا رو صاحب کشور کردن. عربستان حالا بعد از 100 سال، 80 سال، 90 سال، چند ساله که کشوره، هنوز با قطر اینقدر کشور اشکال داره، اینقدر خاکو نمیتونه ببینه. اینا این قبیله است، این قومشه، آقا اون یه قوم دیگه است، این یه قوم دیگه است. ما در ایران تمدن داریم که تونستیم این ملت، این قوم های مختلف با ما، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها، همه با هم دیگه متحد بشن، یک کشور بمونن. بنابراین نکته حساسی که در اینجا وجود داره اینه که اگه برگردیم نگاه بکنید که تقریبا 10 سال پیش بود که آقای بنجامین نتانیاهو اومدن آمریکا، در اون زمان آقای پرزیدنت حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند، ایشون بدونه که بره کاخ سفید آقای نتانیاهو رفت کنگره و رئیس کنگره اون آقای بود به نام بینر، ایشون رو دعوت کرد گفت بیا سخنرانی کن. آقای نتانیاهو رفتن سخنرانی کردن و یه مشتم ببخشید دریوری به رئیس جمهور آمریکا گفتن که به نظر من جاش نبود، هرچی باشه رئیس جمهور آمریکاست. رفتن این صحبت ها رو کردن. 10 سال از این مسئله گذشته الان، امروز شما توجه بکنید آقای نتانیاهو میگه که آقای بیبی شما باید با لبنان صلح بکنی، حزب الله رو بندازی بیرون، راهش اینه. و با آقای بنجامین نتانیاهو میگه آقا دیگه نمیتونیم هر اتفاقی بفر دو تا ساختمون تو بیروت بزنه. این حرف درسته آقای بهبهانی، این حرف منطقیه. هر قدر که اسرائیل، ببینید زمانی که قرارداد صلح توسط زنده یاد انور سادات با اسرائیل امضا شد، اون قلم بزرگی برای سال 1978-79 بود که ایشون بلند شد رفت در پارلمان اسرائیل، بعدم کشتنش. بله میدونیم چه کشتنش، ولی صلح مونده، اون قرارداد صلح سر جاشه. اردن هاشمی هم همینطور، قرارداد صلح مونده. لبنان هم همینطور خواهد شد. بنابراین من میخوام این نتیجه گیری رو انجام بدم، اسرائیل هنوز شریک آمریکا هست، منتها شریکی نیست که آمریکا میخواد نقش اول رو ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی که نمیاد، این باقی مونده شون اینا تو آشغالا که نمیان برن با اسرائیل صحبت بکنن، اینا میگن ما مذاکرات رو در رو با آمریکا هم انجام نمیدهیم، خودشون دارن میگن حالا میخوام برن با اسرائیل مذاکره بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با مسئله سیستمی که داره الان نقطه نظر مذاکرات داره انجام میشه، با در نظر گرفتن اون چیزا، نکاتی که من گفتم، با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی که در آمریکا داره ایجاد میشه، سوشیال دموکرات ها در این طرف در جناح چپ و اون چیزی که ما به عنوان نیو آیزولیشنیست بهشون میگیم، یعنی انزواگرایان جدید به رهبری تاکر کارلسون، نه آقای جی دی ونس. من دیدم یکی از دوستان در برنامه صحبت میکردن، سوال من ازشون پرسیدید، گفتن آقای تاکر کارلسون، جبهه تاکر کارلسون و جبهه جی دی ونس از نقطه نظر اون چیزی که به عنوان آمریکا اول یکیه، اما در سیاست متفاوته. کاری که آقای تاکر کارلسون داره میکنه دشمنی با اسرائیله، کاری که آقای جی دی ونس داره انجام میده مخالفت با اسرائیله. مخالفت با اسرائیل و دشمنی با اسرائیل دو مطلب جداگانه است. مخالفت، من هم میتونم مثلا با نخست وزیر جدید انگلستان مخالفت داشته باشم، ایدمو دارم میگم. آقای جی دی ونس بر این باور هستند که دیدگاه نظامی گرایانه اسرائیل در منطقه باعث این مسائل شده. ایشون قدری خام دارن فکر میکنن، ایشون به تاریخ خاورمیانه توجه نکردن. متاسفانه بازم میگم مسائل مذهبی، قومی، قبیله‌ای و مسئله نسلی در خاورمیانه، یکی پدر بزرگش رو میکشن هنوز یادش میمونه که پدر بزرگش رو کشتن، این پدر بزرگ من زن، پدر پدر بزرگ منو کشته، میدونید جایی نمیذارم برای تغییر. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که و تغییراتی که انجام خواهد داده خواهد شد اینه که آمریکا متوجه شده که قطر به طرف جمهوری اسلامی داره کشیده میشه، فعلا عربستان سعودی از طریق پاکستان باز هم به طرف جمهوری اسلامی. آقای بهبهانی یادتون نره زمانی که این آمریکا خواست تنگه رو باز بکنه، عربستان گفت از عربستان نمیتونی هواپیما بلند بکنین شما. اینا نزدیک به 100 فروند هواپیماهای بمب افکن رو نمیدونم سوخی رو فرستادن تو پایگاه‌های عربستان، اونا گفتن نظیر فشار آمریکا، اونا قبول کردن، بعد هم که خود آمریکا این مسئله رو متوقف کرد. نتیجه گیری من اینه، این تفاهم‌نامه پایان همکاری اسرائیل و آمریکا نیست. فقط شما نگاه نکنید به صحبت‌ها، سخنان و گفتمانی که داره می‌گذره، عمل روی زمین چیز دیگریه. چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که آمریکا می‌بینه که اسرائیل نمی‌تونه بدون جنگ حزب الله رو از بین ببره، بنابراین اومدن به نیروی نظامی لبنان پول، اسلحه و تعلیمات دارن میدن. سه جنرال و چند افسر آمریکایی امروز در بیروت مستقر هستند که مسئول تعلیم، تصمیم گیری و تعلیمات اینها هستند. نیروهای فرانسوی و ایتالیایی هم، نیروهای نظامی فرانسه و ایتالیا هم وارد بیروت شدند. یعنی منظورم مستشاران تعلیم دهنده، نیروی جنگی نیستند. بنابراین تغییرات در راه. من از حادثه عراق بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه من فکر نمی‌کردم قدرتی در عراق باشه. این آقای نخست وزیر عراق بعد از یک دیدار با آقای تام بارک، سفیر آمریکا در ترکیه هستند، نماینده مخصوص آمریکا در سوریه و نماینده مخصوص آمریکا در عراق سفارتخونه دارن، برنامه‌شون هم درسته. ولی این آقای تام بارک که وقتی جایی وارد میشه یعنی تغییرات انجام میشه. ایشون 2 تا سفر کرد به دمشق، رژیم عوض شد، رژیم شد آمریکایی، اومد دستپوس آقای پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید. پس وقتی که آقای تام بارک وارد بغداد شد تغییرات رو دیدیم. در هر حال من فکر میکنم خاورمیانه متفاوت در 250 سال استقلال آمریکا داره شکل میگیره. بفرمایید آقای بهبانی.
1: خب این که شنبه است که این، یعنی تا شنبه همه چی عوض می، ایه شنبه
0: همه چیزو به انگلیسی میگیم instantaneous، لحظه ای میخوام تقی درست. نخیر، منظور من اینه که دیدگاه ایالات متحده آمریکا عوض شده. یک روزی که اینا رفتن عراق رو به هم ریختند، عراق رو خواستن تکه تکه بکنن، اقلیم کردستان رو درست کردن، جنوب رو دادن دست شیعیان، وسط دادن به عراق، به سنی ها گفتن که خب بله اینطوریه. بعد دیدیم که جمهوری اسلامی در مقابلشون بلند شد. امروز اینها خطر حضور یک داعش دیگر رو، یعنی اگر که سنی ها، آی ببانی، اینا رژیم داعشی سوریه رو عوض کردن، رهبر سنی این داعشی ها شد رئیس جمهور رهبر سوریه، بعد هم اومد کاخ سفید دو دفعه. ببینید شما هفته
1: یعنی چی رژیم داعشی که سوریه که رژیمش داعشی نبود که
0: اینا دا... نه وقتی که
1: داعشی های در سوریه
0: داعشی آمدن سر کار، داعشی آمدن سر کار، آقا داعشی آمدن سر کار. زمانی که در ما در هفته پیش یا دو هفته پیش کنفرانس جی 7 بود، شما نگاه میکنی میبینی که باز آقای محمد بن سلمان دعوت نمیشه، اما نخست وزیر بحرین و قطر و امارات و اینا دعوت میشن. خب این پیام داره، پیام همه اینا پیام داره. ورود آقای تام بارک به عراق پیام بوده، یعنی ما اجازه نمیدیم که اینجا دیگه در عربستان سعودی، کشوریه که داره لبنان رو بانکرول میکنه، یعنی تمام پولهای نظامی و بازسازی لبنان رو داره میده، عربستان میگه ما حاضر نیستیم که حزب الله اونجا باشه، اینا دوباره به هم میریزن. بنابراین اطلاعاتی رو که ارتش لبنان داره به اسرائیل میده، از 2 تونل رو پیدا کردن در نزدیکی 30-40 کیلومتری مرز اسرائیل که اینها تونل های بودند، بسیار هم دراز بودن هم پهن بودن، درش پهباد، همون سیستم هایی که موشک هایی که اینا در ایران دارن از زیر زمین شلیک میکنن زده بودن و اسرائیلی ها این اطلاع رو نداشتن. خب کی لو داده اینا رو غیر از سران ارتش لبنان؟ چرا؟ برای اینکه عربستان سعودی داره میگه آقا شما اگه پول میخواین اینا رو بیرون بکنین، ما همه سرمایه گذاری رو میکنیم در اینجا. ما همه جای دنیا به این مسئله ربط داره و اون اینه که تصویری رو که آمریکا بعد از سال 2003، بعد از حمله سپتامبر 11 هم انجام شد و اومد با یک غضبی کشورهای عربی رو به هم ریخت و کشورهای مسلمان رو به هم ریخت و اینها، اون دیگه کار نمیکنه. الان دیگه صدامی وجود نداره، الان دیگه اسدی وجود نداره، الان دیگه اینها وجود ندارن، اینها تاریخ مصرفشون تموم شده. تاریخ مصرف اینها ربط داشته به تاریخ مصرف جمهوری اسلامی، تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم تموم شده. ولی اشکالی که داره اینه که 47 سال ایالات متحده آمریکا و بقیه اینها رو در واقع بهشون اهمیت ندادن، ولی امروز متوجه شدند که هر اتفاقی که افتاده باید نابود بکنن. این جنگی که شد جنگ 38 روزه، 40 سال پیشرفت نظامی جمهوری اسلامی رفت زیر سوال و نابود کردند. کارخونه هایی که موشک میسازه، پهپاد میسازه و به هر چیز میسازه رو زدن. بنابراین اون تغییرات در راهه. اون هیچ کس نمیتونست فکر بکنه که ترکیه بیاد در داخله، حالا ترکیه با اسرائیل خودش اشغال داره ها، اون آقای بنجامین نتانیاهو اومدن هفته پیش این کشتار 1.5 میلیون ارامنه رو در زمان امپراتوری عثمانی به تایید کابینه اسرائیل رسید و اینها قبول کردن که این اتفاق افتاده، که واقعا هم افتاده از نظر من. آقای اردوغان خیلی از این مسئله ناراحت بود، ولی خب کابینه اسرائیل گفتش که بله این اتفاق افتاده و ما اینو به رسمیت میشناسیم. بنابراین ترکیه که با اسرائیل اشکال داره اومده در مرز اسرائیل، دولت اونجا رو عوض کرده و داره از اون دولت پشتیبانی میکنه، از یک دولت داعشی که عوض شده. بنابراین این تغییرات به عراق میرسه و بعد از اونم من فکر میکنم که به یک شکل و فرمی، حالا انحلال سپاه، ریزش سپاه یا بقیه مسائل، به نظر من تغییرات در راه. بفرمایید.

0: من یه اشاره بکنم به این تنگه و اون درآمدی که سپاه، یعنی اون جیبی که سپاه برای خودش باز کرده.
1: آره، ولی قبل از اینکه به اونجا بری بذار من اینو بگم که
0: بفهمم.
1: خود قالیباف دیروز صداشم مثل اینکه تو تلویزیون هنه صحبت قطع میکنن، برنامه رو به هم میزنن. قالیباف میگه که بستن تنگه برای ما این خاصیت نداره و تنگه ارزش رو از دست میده. تنگه اون زمانی ارزش داره که توش تردد انجام بشه. الان در حال حاضر خودش میگه، میگه همه دارن لوله میکشن از پایین، عربستان که رفته تو دریای سرخ، بقیه هم که دارن میرن تو دریای عمان از پایین لوله کشی میکنن، در نتیجه اینجا ارزش رو از دست میده. نمیدونم اینا پروپاگانداست، واقعیه، چیه، ولی حرفش درست حسابیه و درست میگه. این تنگه زمانی ارزش داره که توش تردد صورت بگیره. اگر با این روش که اینا دارن پیش گرفتن و اونها عربهای حاشیه خلیج فارس هم همه رو منتقل کنن به پایین، دیگه هیچ ارزش استراتژیک نخواهد.
0: آره، برای خود جمهوری اسلامی حالا این رژیم میره نمیره، که من فکر میکنم میره، یکی میاد اونجا. خب ایران نفت داره تولید میکنه، فقط مسئله نفت در اونجا نیست، گازی که از قطر داره بیرون میاد و رژیمی که بعد در ایران میاد سر کار صاحب نصف اون منابع گاز هست. شما فراموش نکنید که این منابع گاز برای اروپا بسیار بسیار مهمه و چین. بنابراین عراق، قطر، بحرین، کویت، خود جمهوری اسلامی، ایران، اون استفاده را از تنگه خواهم کرد. نکته آقای قالیباف درسته، ولی به نظر من یه محدودیتی داره. محدودیتش اینه که تنگه هرمز بعد از دو جنگ ایران و عراق و این جنگ نشون داد که کاملا نمیتونه، دنیا نمیتونه روش تکیه بکنه. یعنی کاری که عربستان و امارات دارن انجام میدن، خروج امارات از اوپک نشانگر یک مسئله بود و اون اینه که آمریکا هنوز بر مسئله کنترل نفت و انرژی در دنیا تسلط داره. بنابراین حرف آقای قالیباف کاملا درسته، اونا میخوان که عربستان هم از همونجا صادر بکنه، ولی عربستان این کارو نخواهد کرد. عربستان و امارات متحده عربی به نظر من اون خطا رو تکمیل خواهند کرد و آقای قالیباف درست داره میگه ارزش آنچنانه، یعنی اینکه تأثیرش روی بازار انرژی دنیا اگر 20% میشه 10%، اگر 20% میشه 8%، ولی تنگه همیشه تنگه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه عربستان الان این کارو نمیکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به خاطر صادر کردن مواد پتروشیمی و کود صنعتی و اینها بازار بسیار بسیار بزرگیه. چون بنادری که در اون 1300-400 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و تنگه وجود دارن، در اونجا میتونن در اون بنادر اون کارخونه های شیمیایی کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم همیشه ارزشش رو خواهد داشت، ولی ارزشش کم خواهد شد. من بحثم فقط سر همینه. بفرمایید.
1: بسیار عالی. خب من از دوستانی که اینزی کامنت میذارن خواهش میکنم که این کامنتاشون خودشون بخونن و بعدم هی اون کامنت رو تکرار نکنن. شما اونا رو که تکرار میکنی تعمدی داری دیگه، چون اونا به ضرر منه، ضرر ماست. گوگل نگاه میکنه میگه اینا ماشین ربات، بنابراین ارزش نداره. اگر عمدن میکنی که من کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر روی نادانی این کارو میکنی لطفا نکنید، این خوب نیست. بعدم این کامنتی که میذاری بخون ببین چی نوشتی، آیا قابل فهمه یا نیست، چیه، چرا این کارو میکنید. نکنید این کارا رو لطفا، لطفا خواهشن این کارا رو نکنید، خیرت نمیرسه، شر مرسان. عرضم به حضور شما که خیلی جست گریخته شد امروز، ولی خوب بود در مجموع. من همچنان اوضاع لبنان رو گونه دیگه میبینم و معتقدم که تغییرات بنیادی داره صورت میگیره. همطور که شما به درستی گفتی، این داستان 7 اکتبر و اینکه نتانیاهو گفت ما خاورمیانه جدیدی خواهیم ساخت رو واقعا عمل کرد و خاورمیانه جدید شد. شما همینایی که اشاره میکنی مرتب به اینکه این قطر نبود، نمیدونم امارات هست، بحرین هست، کویت هست، اینها و عربستان از دایره بیرونه، خود نشان از همین تغییرات بنیادی داره. ولی یاد باشه که اونا پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان هنوز امضا نکرده، که از مشکلاتشون هم همینه فکر میکنم. ولی این نشستی که وادارشون کردن و پذیرفتن، شما در مقدمه گفتی پذیرفتن اسرائیلی رو به رسمیت، بسیار بسیار موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد. این دوره آقای ترامپ دوره عجیب و غریبی است. درسته که حالا اون چیزایی که گفت در مورد ایران که برید و بگیرید و ادارات بگیرید و کمک در راه است و اینها، و یه سری امید داد و بعد مردم رو ناامید کرد، بعد حمله کرد به شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش، یه قدری در چشم ایرانیا اون وچه‌ای رو که پیدا کرده بود و ترامپی که میکردن رو در حقیقت
0: یه نکته بگم.
1: اصلا شما همه نکته ها رو بود.
0: نه حرفتون رو فراموش نکنید.
1: نه خب بفرمی شما برنامه.
0: اولا این که در این داستان عربستان که چرا پیمان ابراهیم رو امضا نکرده، مسئله فلسطینه. چه دولت آقای نتانیاهو در انتخابات اکتبر پیش رو پیروز بشه با همین اکثریت، چه پیروز نشه، که من فکر میکنم اگر پیروز بشه اکثریت کمتری خواهد بود، چون دست راستیای مذهبی قدری با آقای نتانیاهو اشکال دارن یا آقای نتانیاهو با اونا اشکال داره، من فکر میکنم اونا کنار میرن. آقای نفتالی بنت هم دست راستیان و عربستان متوجه یک مسئله شده و اون اینه که روند سیاسی و فکری در اسرائیل اجازه تشکیل کشور فلسطین رو نخواهد داد و به نظر منم همینطوره و کشور فلسطینی به وجود نخواهد اومد، چون دیگه گروه های حزب کارگر و دست چپی اسرائیل سر کار نخواهند اومد. بنابراین این تعیین کشور فلسطین، خب حالا اسرائیل به یک اشکالاتی برخواهد خورد، این جمعیت رو چی کار بکنه، اون جمعیت رو چی کار بکنه، اون داستانیه که من فکر میکنم من خیلی راجعش فکر کردم نتونستم به نتیجه برسم. ولی در رابطه با مسئله آقای ترامپ و کمک به ایرانیان، من فکر میکنم زود به قول معروف قاضی نشیم، به قضاوت نریم، هنوز وقت مونده. من اشاره کردم 6 سال پیش، بالای 6 سال پیش سلیمانی رو کشتند، قاسم سلیمانی رو، و دست بازوی این سپاه پاسداران رو از حماس و غزه و لبنان و حالا عراق کم کردند. بنابراین یک نقشه اینا اتفاقی نیفتاده، اینا همینطوری علکی اتفاق نیفتاده، یک تصمیم گیری هایی بوده که اینها نشانه هایی رو به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما اینو کشتیم، حواستون باشه، قبول ندارین، رهبرتون هم کشتیم، زن رهبرتون هم کشتیم، نوه های رهبرتون هم کشتیم، بازم زیر بار نمیرین، حالا بقیه‌تون رو میکشیم. بنابراین پیام من به ملت ایران اینه که اون صحبت آقای ترامپ یه نکته است، میگه رژیمی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت از داخل باید رهبر بلند بشه. آقای پرزیدنت ترامپ مخالف این هستن که رهبر از خارج از ایران بیاد. خب بله، اون منم خودم یکی از طرفداران این هستن که حداقل شاهزاده حالا وارد ایران میشن یا نه، ولی اسمشون در انتخابات آینده باشه و ملتی که میخوان رأی بدن ببینن که آقا اکثریت مثلا رژیم سلطنت شاهنشاهی نمیخوان، میخوان رژیم جمهوری باشه. بنابراین من فکر میکنم یه دیدگاه اطلاعاتیه که دستگاه اطلاعاتی آمریکا یا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید دادن که آقا ما نمیتونیم رو اسب شاهزاده سرمایه گذاری بکنیم، ما باید از داخل یکی رو در بیاریم. به نظر من این دیدگاه درسته، ممکنه باب میل من نباشه ولی درسته. برای همین هم است که من هی در سخنانم میگم آقا اگر جمهوری اسلامی ایران رو اسلامیش رو بردارن، جمهوری ایران و آزادی رو به ملت بدن و از وضع اقتصادی درست بشه، آیا ملت ایران قبول میکنه؟ بله، به نظر من قبول میکنن. من نظرم رو دارم میگم، با رأی گیری باید بشه، من فقط یک رأی بیشتر ندارم. پس بنابراین آقای ترامپ آیا به ملت ایران خیانت کرد زیر حرفش زد؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری عجولانه صحبت کرد. یعنی باور من بر اینه که حتی آقای پرزیدنت ترامپ در این جنگ برگه استراتژی آمریکا رو خیلی قوی دونست. یعنی فکر کرد که همون فرمول ونزوئلا یا شبیه اون یه چیز دیگه انجام میشه، دیدیم که انجام نشد. بنابراین اینا حساب نمیکردن که اگر آمریکا حمله بکنه اینا کجا برن، اینا چمدونو کج اینا رو کجا میخواین بفرستین؟ اینا جایی ندارن برن. آینده ای ایران اینها قسمتی هستند. بنابراین حالا همه را که نمیتونیم بریم محاکمه بکنیم بکشیم دار بزنیم که، بنابراین ما باید قبول بکنیم یک بخشایش عمومی باشه که بله اینا هم بودن و و و و داستان اینطوری شده. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ به ملت ایران قول بی خودی رو نداده، عجولانه صحبت کرده قبل از اینکه تمامی شواهد و مدارک رو داشته باشه که نه اینا نمیتونه، در ایران اینطوری نیست. من در یکی از سخنانم با چند نفر از بچه هایی که تصمیم گیری میکردن در این رابطه حالا در آمریکا، از من نظری خواسته شد که طرفدار شاهزاده در داخل ایران چقدره. دو سه نفر که در اونجا بودن از این بچه های آمارگی رو خیلی سخت و خیلی با اطلاعات و مدرک جلوشون بود، اینو گفتم اهمیت نداره که چند درصده، که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اون رقمی بود که اینها میگفتن 5% در من تا 20% هم هستن. وقتی از من پرسیدن چرا این حرف داری میزنی، گفتم شما دارید میگه طرفدار مستقیم کیه، ولی یه سری طرفداران غیر مستقیم هستن، اونهایی که از بر این دستگاه کار میکنن در اون سازمان دولتی و و و اونها هم طرفدار هستن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی که از نقطه نظر اطلاعاتی کرده قدری دقیق تر از تحقیقات ماست. وقتی من این صحبت کردم اونا که در جلسه بودن خب متوجه شدن که من منطقی دارم صحبت میکنم. الان منطق من همینه، ما باید این رو قبول بکنیم که قسمتی از آینده ایران، ایران آزاد، همین هایی هم که الان رفتن جزء این اسلامی ها بودن و این حالا چادری غیر چادری نمیدونم هر چی که بوده هستن اینا، ما در زمان شاه فقید هم داشتیم. مگه اون موقع آیت الله نداشته؟ مگه اون موقع خانم چادری نداشته؟ مگه اون موقع خانم محجبه نداشته؟ مگه آدما روسری سر نمیکردن خانم ها اینا؟ مادر بزرگ خود من چادری بود. خب اینا هم بودن اون موقع، ما که نمیتونیم همینا رو بریزیم بیرون. ما باید زمینه ای رو پیدا کنیم برای اساس یک دموکراسی، زمینه ای رو ایجاد بکنیم که همه بتونن در اون رأی بدن، آزاد باشن، بتونن فکر خودشون رو اعلام بکنن. بنابراین آقای ترامپ کاری رو کرد، من بعد ترامپیست هستم، آقای ترامپ کاری رو کرد که هیچ رئیس جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر، از زمان فورد بگیم که جیمی کارتر اومد سر کار، هیچ کدوم جرأت این کار نداشتن که انجام بدن. یعنی حمله به جمهوری اسلامی، یعنی که برن پایگاه های اینا رو بزنن، یعنی برن رهبر اینا رو بکشن. بنابراین باید به آقای پرزیدنت ترامپ اون اعتبار رو بدیم که این جرأت رو پیدا کرد که یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا رو اوورد درگیر این مسئله کرد و امروز اینا رو داره مجبور میکنه که به طور مستقیم صحبت بکنن. بنابراین ما قدم مثبتی برداشتیم و من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ به ملت ایران خیانت نکرد، ما رو یک قدم جلوتر آورد. بزرگترین مانع که در ایران وجود داشت سید علی خامنه ای بود و اون 20 نفر رهبران سپاه، اینا با هم بزرگ شده بودن در جنگ عراق، اینا با هم دیگه به قول معروف نون و آب خورده بودن، بعد هم بزرگ شدن، ثروت ملت رو تقسیم کردن تا اینکه در این فکر افتادن که حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به قول خودشون آیت الله خمینی رو انجام بدن و بگن راه قدس از کربلاه، بریم آقا بگیریم. و کاری رو که آمریکایی‌ها کردن، عراق رو کادو پیچی کردن تحویل جمهوری اسلامی دادن. امروز آمریکایی‌ها دارند اون رو برمیگردونن. امروز ایالات متحده آمریکا زیر پرچم آقای پرزیدنت ترامپ داره این کارو میکنه. پس قدری با حوصله باشیم با آقای پرزیدنت ترامپ، اجازه بدین که این دو سال تمام بشه. من فکر میکنم این جنگ قسمت 3 و 4 داره. قسمت 3 توسط خود آمریکا، آقای ترامپ گفتن در صحبتشون که به خاطر بازیایی که جمهوری اسلامی داره در میاره خیلی فکر کردن که برگردن جنگ رو ادامه بدن. من امیدوارم نه اینطور نشه، از طریق دیپلماسی و از طریق صحبت ها. حالا آقای قالیباف آقای عنصر خوبی هستن برای مذاکره، فعلا ایشون تنها کسیه که داره میگه آقا دشمنی با آمریکا کافی است، بس دیگه. 47 سال گفتیم آقا مرگ بر آمریکا، چی بود؟ آقا شما که هم مرز اسرائیل نیستین، اصلا فلسطین به شما چه ربطی داره؟ کی به شما گفته تو فلسطین دخالت بکنی؟ کی؟ یاسر عرفات که مرد، این محمود عباس هم که هیچ، فکر جمع کردن پوله. به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل میخواد اون زمین ها رو بخوره، سازمان ملل میاد جلوشو میگیره، یا آمریکا میاد جلوشو میگیره. چیزی رو که بعضیا نگاه نمیکنن سخنان آقای مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل هست. خواهش میکنم سخنان ایشون رو دنبال کنید. ایشون نماینده 150 میلیون اوانجلیکال کریستیان، یعنی پروتستان ها در آمریکا هستند. و دیدگاه ایشون دیدگاه اونهاست. اونها طرفدار اسرائیل هستند. باور بر اینه که مسیح روزی میاد، چون از اورشلیم رفته به آسمان، در اورشلیم هم میاد، همه یهودیان رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گل گلستون. خب امیدوارم که بشه. من امام زمانم بیاد همه خوبی های دنیا رو بیاره دیگه، این قتل و کشتار رو اینا انجام نشه. وقتی که میان به اسرائیل ایراد میگیرن که آقا شما داری جنسایت کشتار عمومی داری میکنی، اما نمیان نگاه بکنن که در نیجریه فقط در 3 سال گذشته 100,000 نفر مسیحی رو کشتند. نگاه نمیکنن که 18,000 چرچ در کلیسا در نیجریه سوخته شده. نگاه نمی کنن که دختراشون رو می دوزن، تجاوز می کنن و و و و و اینا رو اصلا نگاه نمی کنن. دنیا کوره. دافور، جنوب سودان، کشتارهایی که در اونجا شده، چین رو نگاه بکنی، 1 میلیون کرده تو این کمپ ها. برمه رو نگاه بکنی، اینا خانم سانگو گرفتن کردنش زندان، بقیه رو مسلمان ریختن بیرون. چرا راجع به اینا صحبت نمی کنه؟ چرا فقط راجع به این یه وجب کشور؟ چون یهودی ها این والف هستن. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ سیاست خوبی رو عمل کرده. من حتی مخالفت ها و صحبت هایم که ایشون میکنن حساب آقای جی دی ونس شده است. ما با آقای ترامپ رای دادیم، ما با آقای جی دی ونس رای ندادیم. آقای جی دی ونس همین جوری اومده تو باب، باز خودش داره راه میره. بعدم اگه آقای ترامپ نباشه، خب ایشون کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ کار درستی رو انجام دادن، ما رو 1 پله یا 2 پله یا چند پله نزدیک تر به هدف کردن. بفرم آقا بمانه، وقت نهار شد، ساعت 12:04 است.
1: آره عزیزم، اگه شما اجازه بدی خب ما همین کار میکنیم. اما آره، ولی خب یکی دوتا کامنت بود که
0: بفرم کامنت ترامپ... اگه هست جواب بدیم بریم.
1: بله، ترامپ فریب داد مردم. یه کامنت هم بودش که اتفاقا خوب کاری کرد که مردم بفهمن که باید خودشون رو پای خودشون بیستن و خودشون این تکلیف رو روشن کنن. نیازی نیست که دست به سمت دیگری دراز کنی، از خودت طلب کن. نکات خوبی بود. به بازم ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت در برنامه، فرجه‌ای که به ما میدی مثل همیشه برای خودت و عزیزان، آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم. متشکر.
0: یک بار دیگه تولد آمریکا رو به همه اونا که دوستدار آمریکا هستند شاد باش میگم و به امید دیدار تا هفته دیگه.
1: حتما قربانش مرمت زیاد. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. اشاره بود به 4th of July، روز استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال. تو این برنامه هم یکی دو بار اشاره شد. اون چیزی که اتفاق افتاد حاکمیت قانونه و می نویسه که یک خانومی در فیلادلفیا از این هیئتی که مشغول نوشتن اعلامیه بودن می پرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری. میگه ما جمهوری کردیم ولی بقیهش دیگه به عهده شماست که بتونید اون رو حفظ کنید. نکته بسیار بسیار مهمیه. این مردمان هستن که تکلیف خودشون رو روشن میکنن. ما بایستی خودمون بخواهیم. حالا ولی این حرفایی که قالیباف میزنه و اینها ممکنه یه آرامشی باشه، اما جامعه نمیپذیره. داستان سیسمونیگیت تو ذهن جامعه هست، چپاولهای اینا تو ذهن جامعه منقوشه، ثبت شده، نمیشه فراموش کنه، نمیتونه فراموش کنه. بنابراین ما وارد یه فاز جدید شدیم و این اختلافی که بینشون هست به نفع مردمه. هرچی هست به نفع مردمه. این که در خبرگان رهبری این انشقاق صورت گرفته به نفع مردمه. این که در دولتی وجود ندارد، همه چیز سران در مخفیگاه زندگی میکنه، این همون حرف اون در حقیقت مورخ دستگاه جمهوری اسلامیه که گفتش که مثل دستگاه های چریکی عمل میکنه، مثل سازمان های چریکی، همش زیر زمین و در پناهگاه و خانه امن، اینطوری که دولت اداره نمیشه. به هر حال من امیدوارم و ایمان دارم که پیروزی نزدیک است، تحول صورت خواهد پذیرفت، زیاد دور نیست. به هر حال از این که دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دسته هست.

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

ولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا،

چرا میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کجه ما به چرخه میگن یه روز خوب میاد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: گشت کمیته، گشت جندالله، گشت سارالله، همه این اسما یادآور روزایین که مردم به خصوص زنها با دیدن پاترولای شیشتر و جیپ‌های شهباز خودشون از دست مامورای اسلحه به دست تو هر کوچه پس کوچه‌ای که میتونستن قایم کردن. خیلی از اونایی که مسئول آزار و اذیت مردم تو اون دوره بودن هیچ وقت چهره نشدن، اما یه اسم هست که هنوز که هنوزه لقب کارایی که میکرده رو یدک میکشه. این ویدیوی تونل زمان روایتی که از اعضای سابق سپاه و روزنامه نگار و نویسنده امروز به اسم اکبر گنجی، معروف به اکبر پونزه. مردی که از یه محله فقیر نشین و مذهبی تو شهر ری می اومد و به عنوان یکی از فدایی های سینه چاک خمینی تو انقلاب شرکت داشت، ولی کارش به زندان جمهوری اسلامی کشید و بعد از آزادی خودشو به آمریکا رسوند و امروز به عنوان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شناخته میشه. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اکبر گنجی 65 ساله که خیلی ها هنوز اونو به اسم اکبر پونز میشناسن، پسر یک کارگر پمپ بنزین تو محله 13 آبان شهر

البته بعضی اون رو متولد محله نازیاباد تهران و هم محلی سعید عجاریان و عباس عبدی میدونن و میگن دوستی و رابطه ی این چند نفر از همون بچگی به خاطر هم محلی بودن شکل گرفته. اما عباس عبدی تو یادداشتی که برای وبسایت نازیابادی ها نوشت و نام چهره‌های تاثیرگذار این محله در انقلاب و مرور کرد، اسمی از گنجی نبود. حاشیه ها و شایعه ها راجب گنجی و تبدیل شدنش به اکبرپونس از وقتی قوت گرفت که محمد حسین صفار هرندی عضو سابق سپاه که به عنوان مأمور این نهاد نظامی در روزنامه کیهان مشغول بود و در دوره اول دولت احمدی نژاد وزیر ارشاد و بعد از اون به حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، سال 90 تو مصاحبه با یه وبسایت خبری ادعا کرد اکبر گنجی اوایل انقلاب تو اون روزا دنبال دخترایی میگشت که چند تار مو از زلفشون بیرون زده بود. روشون اسید میپاشید و این که بهش اکبرپونس میگفتن به خاطر این بود که به پیشونی دخترای جوان که پوشش متفاوت داشتن پونس میچسبوند. روزنامه کیهان و پایگاه خبری مشرق که هر دوشون از رسانه‌های حکومتی به حساب میان بلافاصله این افشاگری صفار هرندی رو پیگیری کردن و به خاطر تندروی و افرادگرایی گنجی تو سالای اول انقلاب به اون تاختن. روزنامه کیهان ضمن تایید اظهارات صفار هرندی نوشت اکبر گنجی در سال 60 به جرم فرو کردن پونز بر پیشانی یکی از دختران بتجاب به دادگاه احضار شد و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. کیهان تو این مطلب علاوه بر اکبر پونز یه لقب جدیدم به گنجی داد و اون اکبر گاف خوند. پایگاه اینترنتی مشرق هم بخشایی از دستنوشته‌های گنجی رو که از یکی از دوستان سابقش دریافت کرده بود منتشر کرد. دستنوشته هایی که مرورشون به خوبی نشون میداده ادعاهای فعلی گنجی در زمینه دفاع از حقوق بشر تا چه حد مزوران است. گنجی یا همون اکبر انقلاب تو بخشی از دستنوشته هاش گفته بود آنکه مورد تایید ماست اعدام مفسدین است، آنکه نیست برخورد مکتبی نکردن با ضد انقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضد انقلاب در کمال مطلق آزادی هر کاری دلشان میخواهد میکنند. گنجی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته بود ببینید دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی و برخورد مکتبی بود این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام‌های امام که دولت انقلابی نیست از طرف دیگر و ملاقات آمریکایی‌ها و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد. تو بخش دیگه ای از این دستنوشته ها گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی و عملکرد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت نوشته. قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود. ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند. توی همون سال 90 که بحث در مورد گنجی و پونه زاغ بود فیلم سینمایی زندگی خصوصی تو سینمایی ایران اکران شد و 6 روز بعد با اعتراض انصار حزب الله توقیف شد. فراد اصلانی توی این فیلم نقش انقلابی تندروی رو به اسم ابراهیم داشت که با دار و دستش به خیابونا میریختن و به پیشونی زنانی که حجابشون کم بود پونز میزدن. این شخصیت سینمایی چند سال بعد روزنامه نگار و اصلاح طلب شد. خیلی ها تو اون سالا نوشتن که نویسنده فیلمنامه این شخصیت رو با الهام از گنجی خلق کرده. البته روایت ها نشون میده که گنجی این رفتار و سیاق مکتبی خودش رو حتی در سالایی که مخالف حکومت جمهوری اسلامی شد هم حفظ کرده بود. امیر عباس فخرآور ادعا کرده وقتی تو بند 325 زندان اوین که بند دستگیر شده آیه اطلاعات سپاه پاسداران بود به دیدار گنجی رفته، گنجی به خاطر موهای بلندش بهش حمله کرد و یه پونز به پیشونی زده. از فعالیت گنجی تو انقلاب 57 فقط همین گفته شده که عضو فعالی بوده، اما اینکه با چه دسته و گروهی بوده چندان معلوم نیست. گنجی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته ما دروغ میگفتیم. ما به دروغ میگفتیم که حکومت 650,000 زندانی سیاسی داره. این دروغ بود و ما و همه کسانی که این دروغ رو گفتند امروز باید بابت این دروغ‌ها خودشون رو نقد کنند. ما به دروغ میگفتیم که شاه صمد بهرنگی رو کشته، صادق هدایت رو کشته. ما به دروغ میگفتیم که شاه دکتر شریعتی رو کشته. همه این دروغا رو گفتیم و آگاهانه هم گفتیم. هر چی که بود گنجی بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا

مدت ها به عنوان یکی از هوادارهای سرسخت خمینی شناخته می شد. وقتی تو تاریخ 2 اردیبهشت سال 58 سپاه پاسداران به دستور خمینی تأسیس شد، گنجی 19 ساله بلافاصله به این نهاد ملحق شد تا به گفته خودش تو قسمت عقیدتی سیاسی سپاه که اون موقع بهش واحد ایدئولوژی می گفتن فعالیت کنه. تو یکی از مصاحبه‌هاش وقتی ازش پرسیدن چی شد که تو 19 سالگی عضو سپاه شدی و چه چیزی توی سپاه برات جذاب بود، گفت انقلاب یه انقلاب مردمی بود و بعد از پیروزی گفتن که قرار یه نهادی برای حفاظت از انقلاب درست بشه. منم توی اون فضای چپ زده، چون دیسکورس انقلابی دیسکورس چپ بود، وارد سپاه به عنوان نهاد انقلاب می‌شدم. مسئولیتی هم نداشتم. اون اوایل سپاه تا مدت‌ها رتبه بندی نداشت. این رتبه‌ها مال 7-8 سال بعد از تشکیل سپاه بود. اون موقع همه پاسدار بودن. منم در حد پاسبون بودم تو سپاه. اصلاً نداشتم. تو بخش آموزشی بودم، جایی که بهش عقیدتی سیاسی میگفتن. در واقع ما برای کلاس‌های سپاه متون درسی تهیه می‌کردیم. کسایی که می‌خواستن عضو سپاه بشن، بعد یه دوره یه هفته‌ای رو می‌گذروندن. ما جزوه‌های این دوره رو تهیه می‌کردیم. اینم خودش یه طنز بود که ما با اون سن و سال جزوه می‌نوشتیم. در خلال جنگ ایران و عراق گنجی همچنان عضو سپاه بود، ولی خودش ادعا می‌کنه که هیچ وقت تو عملیات‌های سپاه فعالیت نداشته. یکی از اتهاماتی که به گنجی میزنن اینه که تو عملیات‌های سپاه تو کردستان نقش داشته، ولی خود گنجی میگه دروغ محضه. من کل دورانی که عضو سپاه بودم تو تهران بودم و البته چند سالش رو هم تو قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی و ایدئولوژیک سپاه تو قم بود. این گفته گنجی رو سعید قاسمی از فرمانده‌های میانی جنگ ایران و عراق هم تایید میکنه، البته با طعنه. قاسمی گفته بعد از شکست ایران تو عملیات والفجریه که کلی تلفات به جا گذاشت، تو لشکر 27 محمد رسول الله یعنی سپاه منطقه 10 تهران یه دله شهید همت جبهه گرفته بودن. همون جریانی که همت به اونا میگفت خط سوم یا خوارج. یکی از اینا گنجی بود. یادمه که همت گفت سعید فردا بریم سپاه منطقه 10. رفتیم و همت با مسئولای واحد عملیات منطقه جلسه کوتاهی داشت. از اتاق عملیات که اومدیم بیرون گفت برو تو ماشین، منم میام. هنوز چند پله پایین نیومده بودم که صدای درگیری و بگو مگو از کریدور شنیدم. اومدم بالا، دیدم 4-5 نفر با لباس فرم سپاه جلوی همت رو گرفتن. رهبرشون هم کسی نبود به جز اکبر گنجی که خوشنشین ازلی ابدی سپاه تهران بود و خودشو از اومدن به جبهه به طور کل معاف کرده بود. گنجی صداشو انداخته بود پس کلهشو، میگفت خوب واسه متوسلیان آبرو خریدی. خیال میکردیم فقط متوسلیان این هنر رو داشت که بچهای تهران رو ببره کنار جاده اهواز خرمشهر و صد تا بکشتن بده. الان میبینیم که نه بابا، اوستادتر از اونم است. خوب بچه های تهرون رو بردی هزار تا کانال های فکر و جنازه هاشون پر کردی حاج احمد. اختلاف های گنجی با سپاه بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر تو خرداد سال 61 علنی شد. گنجی بعد از این عملیات به این نتیجه رسیده بود که دیگه ادامه دادن جنگ معنی نداره و این جنگ باید متوقف بشه. همین اختلاف ها و ماجرای بعدش در نهایت باعث شد که اکبر گنجی از سپاه پاسداران جدا بشه. اون در مورد این اختلافا گفته ما 2 مسئله بزرگ با سپاه داشتیم. یکی این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که هیچ پیروزی و بردی تو این جنگ نیست. اینا هم البته با مدارک و مستندات تو جلسه با مسئولان وقت مطرح کردیم. مسئله دوم این بود که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما اینو از سالهای 61-62 فهمیدیم. همون موقع هم که تو قم بودیم مدام خدمت آیت الله منتظری میرسیدیم و این نکات رو گوش زد میکردیم. اما ماجرای جالب درگیری گنجی با سپاه به همین گوش زد کردن محدود نموند و تبدیل به اتفاقی شد که به ماجرای پادگان ولیعصر یا کودتای خزنده سپاه مشهور شد. تو این ماجرا که تو سال 62 اتفاق افتاد، گنجی تو پادگان ولیعصر میدون سپاه تهران به طور علنی علیه محسن رضایی، محسن رفیق دوست و محمد باقر ذوالقدر و محمد حسین زیبایی نژاد یا همون سردار حسین نژاد اتهاماتی مبنی بر اینکه این افراد سپاه رو حالت دست مجاهدین انقلاب اسلامی کردن مطرح کرد و در نهایت هم گفت که فرمانده سپاه یعنی محسن رضایی باید برکنار بشه. این پیشنهاد با استقبال نیروهای لشکر سپاه محمد رسول الله روبرو شد و باعث یه درگیری خیلی بزرگ بین سپاهی ها شد. گنجی خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. تو پادگان ولیعصر محسن رضایی که اون موقع فرمانده سپاه بود با محسن رفیق دوست وزیر سپاه اومدن و ما صحبت کردیم. یه سری اتفاقات افتاد و اعضای لشکر محمد رسول الله به اینا حمله کردن و این 2 نفرم با ماشیناشون فرار کردن. چند روز بعد من رفتم سپاه تهران.
محسن رضایی میخواست سخنرانی کنه. گفت اینا یعنی ما و لشکر محمد رسول الله همشون دروغ میگن. من دستمو بلند کردم و گفتم من با سند ثابت میکنم که شما دارین کار سیاسی میکنین. محسن رضایی گفت اینطور نیست. گفتم بذارین من بیام جلو حرف بزنم. همه بچهای سپاه اون موقع میخواستن من برم و حرف بزنم. رفتم جلو و کنار محسن رضایی وایسادم و ثابت کردم که اینا خودشون جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هن. روزا تو سپاهن و شبا میرن جلسات سازمان مجاهدین و بین خودشون دعوای خودشونو دارن. خلاصه که اون دعوای ما با رضایی اینا کشید به مجلس. ما هم رفتیم همه این نکات، یعنی هم وضعیت جبهه و هم وضعیت فعالیت سیاسی رو به 100 تا نماینده مجلس و بقیه مسئولا شهر دادیم. پایت الله منتظری هم که در تماس مستقیم بودیم. در نهایت قرار شد که آقای خمینی وقتی بده که ما به اتفاق محسن رضایی یا 10 نفر دیگه از اعضای سپاه بریم پیش ایشون و مسائل رو رو در رو مطرح کنیم. همونطور که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش گفته، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه و میگه این اصلاً به صلاح نیست. آقای خمینی همون موقع دوتا پیام داد. یکی به مجلس که خیلی هم تند و تیز بود و تو این پیام گفته بود شما حق دخالت تو این کارا رو ندارید و اینا از اختیارات فرمانده کل قواست، و یه نامه هم داد به آقای معلاتی که اون موقع نماینده آقای خمینی تو سپاه بود که اونم آورد و توی پادگان ولیعصر خوند. تو اون نامه آقای خمینی تعابیر خیلی خیلی تندی علیه ما به کار برده بود و گفته بود تو این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیست که محسن رضایی و محسن رفیق دوست تضیف بشن و اگر شما کوتاه نیاین و ادامه بدین برخورد قاطع باهاتون صورت میگیره. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد، ما هم رفتیم قوم خدمت آیت الله منتظری و وقایع رو شهر دادیم. ایشون هم گفتن من خودم به مجلس پیغام دادم و گفتم یعنی بین شما یه مرد نبود که بلند بشه و بگه این کجاش دخالت تو کار فرمانده کل قواست؟ این وظیفه مجلسی که به جنگ رسیدگی کنه. برحال هرچی که بود تو این جریان دادستانی سپاه برای ما درخواست اعدام کرد. هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتش گفته که اون زمان سران سپاه دائم از ما میخواستن که با اینا با خشونت و شدت برخورد بشه. اون دوره آیت الله ثانی دادستان کل کشور بود. رفتیم پیش او. در واقع اگر آیت الله ثانی یا آیت الله منتظری نبودن، من و دوستانم همون موقع اعدام شدیم. بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم که من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم. پس از سپاه استعفا دادم و رفتم وزارت ارشاد. اما دو جلسه آخری که با همون دوستانم داشتم، اونا گفتن که ما راهی جز این نداریم و میریم جبهه که خودکشی شری بکنیم. همینم شد و اینا رفتن جبهه و تو عملیات بعدی که عملیات بعد بود همشون شهید شدن. این رو هم بگم که 20 سال بعد وقتی من تو زندان بودم، بقایای اینا رو آوردن تهران و بزرگترین تشییع جنازه رو براشون گرفتن به عنوان مدافعین نظام. اینا کسایی بودن که با همین آقایون اختلاف داشتن. اینا کسایی بودن که نه نظام سیاسی رو قبول داشتن نه جنگ رو، اما راه دیگه ای نداشتن. منظور گنجی از اینا افرادی مثل کاظم نجفی رستگار فرمانده عملیات سپاه و حسن بهمنی فرمانده لشکر دهم سید و شهدا بودن که بعد از نامه خمینی به جبهه برگشتن و کشته شدن. محسن رضایی توی مصاحبه تو سال 91 در مورد این اختلافا گفته دو گروه جلوی مدیریت جنگ وایسادن، یکی اکبر گنجی و همراهاش و یکی گروه بچه های خوب جبهه. اما وقتی امامون نامه رو نوشتن، بچه های جبهه راهشون رو از گنجی جدا کردن. دادستانی بعد از ماجرای نامه خمینی این برخورد گنجی و دوستاش رو مصداق تمرد در شرایط جنگ اعلام کرد و برای اونا خواستار اشد مجازات یعنی اعدام شد. اما با وساطت منتظری و یوسف ثانعی این موضوع منتفی شد. در نهایت هم سال 63 اکبر گنجی از سپاه استعفا داد. گنجی بعد از استعفا از سپاه تو سال 63 به وزارت ارشاد اسلامی که تو اون زمان توسط سید محمد خاتمی اداره میشد رفت و در کنار کسایی مثل سعید پورعزیزی، مصطفی تاجزاده، کیومرث صابری، محمد علی ابتایی و جواد فریدزاده مشغول به کار شد، تا اینکه اوایل سال 66 به عنوان کارمند خانه فرهنگ ایران تو ترکیه به آنکارا رفت و تبدیل شد به رابطه فرهنگی ایران در ترکیه. تا سال 69 هم اونجا بود، اما این شغل گنجی هم بدون حاشیه نبود. گنجی به خاطر زمینه شغلیش با سعید عجاریان که از اعضای نهاد اطلاعات نخست وزیری بود ارتباط داشت، کسی که بعدها از بنیانگذارهای اصلی وزارت اطلاعات بود و همین رابطه باعث شد خیلی ها بگن که خود گنجی هم از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. البته خود گنجی بارها این ادعا رو رد کرده و گفته من هرگز و در هیچ زمانی با وزارت اطلاعات کار نکردم.
گنجی سال 69 همزمان با برگشتن به ایران سراغ کار ناتموم تحصیلاتش رفت و لیسانس ارتباطات و بعد هم فوق لیسانس رو تو همین رشته گرفت و همین رشته تحصیلی راهش رو به دنیای مطبوعات باز کرد. دهه 67 یه نهله فکری را افتاد که با اینکه گرایش همه اعضای گروه شبیه هم نبود، اما اکثرا از چپ‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌ها و روشنفکرای دینی بود. آدمایی مثل عبدالکریم سروش، امادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، سعید حجاریان، محسن سازگارا و مصطفی تاج‌زاده عضو این نهله بودند. گروهی که به حلقه کیان معروف شدند. اکبر گنجی هم با اسم مستعار حمید پایدار تو این حلقه عضو بود. پایگاه اصلی انتشار آثار اعضای این گروه تا سال 69 کیان فرنگی بود، ولی بعدها به مجله کیان منتقل شد. نشریه‌ای که سیاسی اجتماعی فرنگی بود و بین سال 70 تا 79 تو تهران منتشر شد. تو همین دوره اکبر گنجی مجموعه مصاحبه‌ها و نوشته‌های عبدالکریم سروش رو از طریق انتشارات سرات منتشر می‌کرد. این گروه هر چهارشنبه تو خونه یکی از اعضا جمع می‌شدن و بحث می‌کردن. تو همین بحث‌ها به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راهکار برای ایران ترکیب کردن تجربیات مثبت تمدن غربی با ارزش‌های بومی و محلیه تا یه ترکیب ملی اسلامی غربی به دست بیاد. تفکری که پرچم‌دارش سروش بود، ولی گنجی رو کم کم به سمت تغییر کلی عقیده‌اش نسبت به اسلام کشوند. بعد از نشریه کیان نوبت فعالیت گنجی تو روزنامه همشهری نشریه شهرداری تهران تو زمان غلامحسین کرباسچی بود. اما سال 76 بعد از سخنرانی تو دانشگاه شیراز به اتهام تشویش از هان عمومی کارش به بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین کشید. گنجی متهم شده بود که با صحبت از فاشیسم دینی خامنه ای رو با استالین، موسولینی و هیتلر مقایسه کرد و با این کار به مقام رهبری توهین کرد. گنجی به یه سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی از زندان عضو شورای سردبیری نشریه راه نو، خرداد، صبح امروز و فتح شد. روزنامه‌هایی که پایگاه اصلی اصلاح طلب‌ها بودند. دوره جدید گنجی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی شروع شد. دوره‌ای که به عنوان اصلاح طلب وارد میدان شد و فعالیت سیاسیش رو بیشتر از قبل کرد. اولین فعالیت مهم گنجی روایت متفاوتش از قطعه‌های زنجیره‌ای سال 77 وقتی افرادی مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی سلسله کشتار به قتل رسیدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد و گفت این قطعه‌ها تقصیر یه عده از اعضای خودسر وزارت بوده و همشون از عوامل بیگانه دستور گرفتن. اکبر گنجی تو روزنامه آفتاب امروز نشریه اصلی حزب مشارکت تعداد مقتولای وزارت رو 120 نفر اعلام کرد و گفت که این تعداد توی پروژه بلند مدت کشته شدن. یک کتاب به اسم عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری منتشر کرد که تو اون بدون آوردن اسم هاشمی رفسنجانی اون رو شاه کلید یا عالی جناب سرخپوش قطعه‌های زنجیره‌ای معرفی کرد. تو این کتاب از اسامی رمزی استفاده شده. مثلا عالی جنابان خاکستری اصطلاحی بود که گنجی از یه داستان بلوک شرق اروپا اعلام گرفته بود و منظورش افراد پشت پرده قتل‌ها به ویژه علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجانی بودند و اصطلاح تاریک خانه اشباح منظور محلایی بود که توش تره قتل‌ها کشیده میشد، مثل سنای زعفرانیه که محل گعده سعید امامی، مغز متفکر، طراح و یکی از مجریان این قتل‌ها و عواملش بود. افشای قتل افرادی مثل فاطمه قائم مقامی، همسر پنهان علی فلاحیان، سیامک سنجری، دلال ماشینی که رابطه فلاحیان با قائم مقامی رو کشف کرده بود، احمد نیرعلایی مترجم استاد دانشگاه، حسین سرشار بازیگر و خواننده اپرا، حمید حاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات و فرزند 9 سالش کارون حاجی زاده و بسیاری دیگر از مقتولان این پروژه سیاه وزارت اطلاعات ایران کار اکبر گنجی بود. البته هرچند گنجی هاشمی رو به عنوان عالی جناب سرخپوش معرفی کرد، ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی گفت پشت پروژه حذف هاشمی قطعا آقای خامنه ای بوده که تو این پروژه هم موفق بود. 19 تا 21 فروردین سال 79 کنفرانسی تو برلین به عنوان ایران بعد از انتخابات پارلمانی پویای اصلاح در جمهوری اسلامی برگزار شد. همایشی 3 روزه در مورد آینده ایران بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که به دعوت بنیاد هانریش بول بود و مخالفایی هم مثل روزنامه کیان تو ایران و اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری حسن ماسالی داشت. اما مهمترین مخالفش حزب کمونیست کارگری ایران بود که بیرون جلسه خودشون یه میتینگ موازی را انداخته بودند. تا
تلویزیون جمهوری اسلامی چند دقیقه از این کنفرانس 16 ساعته رو پخش کرد که یه مرد توش لخت شد و جای زخمی رو نشون داد و گفت که جمهوری اسلامی منو شکنجه کرده. توی طرف دیگه سالن یه زن میرقصید و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی تو سالن شنیده میشد. جنجال سر این کنفرانس که اکبر گنجی هم توش شرکت کرده بود شروع شد. گنجی تو این کنفرانس گفته بود خامنه‌ای خودش رو بالاتر از قانون میدونه و ما میخوایم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنه. خامنه‌ای هم بلافاصله پروژه جاسوس‌سازی حضار این کنفرانس و توطئه دشمنان رو کلید زد و اعلام کرد که برگزاری این کنفرانس توطئه آلمانیا بوده. هاشمی رفسنجانی هم همین خط رو پیگیری کرد و تو خطبه نماز جمعه گفت که این کنفرانس توطئه آمریکاست. همین اظهار نظر رو سبب شد تا دوباره مدافعان حکومت جمهوری اسلامی دست به کار بشن و جمعیتی از کفن پوشان برای اعتراض به این ماجرا و اعلام حمایتشون از رهبرشون تو قم و شهرهای دیگه راه افتادن. بعضی از آخوندها هم روی این موج سوار شدن و حکم ارتداد همه شرکت کننده های کنفرانس برلین رو صادر کردن. ته چند روز این کنفرانس تبدیل به یه بحران بزرگ و اساسی شد که همه ی روزهای بعد از پیروزی سید محمد خاتمی تو انتخابات رو تحت تاثیر قرار داد. چیزی نگذشت که برای تعدادی از شرکت کننده ها مثل محمود دولت‌آبادی، جمیله کدیور، محمد علی سپانلو، علی افشار احزاری اومد و به اتهام اقدام علی امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. خیلی هاشون همون اول آزاد شدند، ولی کسایی مثل حسن یوسفی اشکوری و اکبر گنجی توسط حسن احمدی مقدس معروف به قاضی مقدس به حبس محکوم شدند. اشکوری اول به اعدام و بعد به 7 سال زندان و اکبر گنجی هم اول به 10 سال و در نهایت به 6 سال حبس محکوم شد. اشکوری بعد از 4 سال و نیم از زندان آزاد شد، ولی گنجی این 6 سال رو بدون بخشش تو زندان موند و این سوالات رو برای همیشه باقی گذاشت. چرا از بین این همه شرکت کننده که بازجویی شدن فقط چند نفر خاص محکوم شدن؟ چرا گنجی بین کسایی که برشون احضاری اومد نبود و چطور دستگیر شد؟ گنجی سوم اردیبهشت 79 بعد از برگشتن از آلمان تو همون فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. دادگاه اولیه‌اش به ریاست قاضی مرتضوی بود که به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکومش کرد. ولی 2 سال بعد دادگاه تجدید نظر به ریاست علی بخشی حکم رو شکست و تبدیلش کرد به فقط 6 ماه حبس. اما با اعتراض دادستانی حکم گنجی یه بار دیگه نقض شد و این بار به 6 سال حبس محکوم شد. علی بخشی رو هم بعد دادگاه مجبور به بازخرید کردن. گنجی وقتی برای دفاع تو قضیه برلین در دادگاه حاضر شد، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای هم دوباره صحبت کرد و این بار علناً علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی رو شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و تو این بین اسم چند نفر دیگه که معتقد بود توی قتل دخالت داشتن مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی پایداریچی‌ها و آیت الله عزیز الله خوشوقت پدر همسر مصطفی خامنه‌ای پسر ارشد رهبر جمهوری اسلامی رو آورد و گفت که محرر که صادر کننده فتوای قتل ها مصباح و خوشبخت بودن. همین گفته ها باعث شد که کتاب عالی جناب سرخپوش تو کمتر از 1 سال 30 بار تجدید چاپ بشه. گنجی رو به اوین بردن، اما زندان باعث نشد که از نظراتش برگرده و عقب نشینی کنه. حتی نظراتش در مورد رد ولایت فقیه و موارد مربوط به اسلام و امام 12 شیعیان رادیکال تر هم شد، تا حدی که به قول خودش زندان فرصتی بود به این مسائل فکر کنه تا بفهمی که اصلا امام زمانی وجود نداره و خدا هم به اون معنی که فقها میگن هیچ وقت وجود خارجی نداشته و قرآن هم کاملا نوشته انسان نه من به الهی، و تبدیل شد به آدمی که خواهان جدایی کامل دین از سیاست بود. گنجی تو دوره حبسش برای اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیا تو اوین برای 13 روز اعتصاب قضا کرد که در نهایت وقتی با درخواست مرخصی 2 هفته‌ایش موافقت شد این اعتصابو شکست. تو دوره مرخصی چند تا مصاحبه داشت و تو اون مصاحبه ها هم تمام و کمال هر انتخاباتی تو جمهوری اسلامی رو تحریم کرد و اعلام کرد که به جای جمهوری اسلامی باید یه حکومت کاملا جمهوری روی کار بیاد و صفت اسلامی از حکومت گرفته بشه و دین نباید هیچ دخالتی تو سیاست داشته باشه. این حرفا باعث شد زودتر از موعد به زندان برش گردونن و این بار به مدت 74 روز اعتصاب قضا کرد. انقدر اوضاع جسمیش ناجور شد که آمریکا و چند کشور دیگه به وضعیتش اعتراض کردن و همین اعتراضا باعث شد که سعید مرتضوی دستور انتقال گنجی رو به بیمارستان میلاد تهران بده. گنجی 70 روز رو تو بیمارستان موند و تو همون روزا یه نامه از طبقه 12 بیمارستان میلاد به آیت الله منتظری نوشت و گفت ولایت فقیه وقتی از یه ایده و فکر به عمل در اومد چهره غیر انسانیش نمایان شد و
امروز فقط با زوال ولایت فقیه و مصداقان یعنی خامنه ای مشکل ایران حل میشه. شعار امروز اینه که آیت الله خامنه ای باید بره. تو این نامه گنجی میگه عمال رژیم دنبال مرگ منن. یک شنبه 26 تیر ماه سعید مرتضوی اومد ملاقات من و گفت مرگ تو 100% به نفع جمهوری اسلامیه، ولی اگه تو بمیری و بیگانه ها جفسازی کنن 50% به ضرر نظام میشه. ما تو رو آوردیم بیمارستان که این درصد کم بشه. مرگ توی بیمارستان طبیعیه. گنجی تو آخر نامش به منتظری میگه من به هر شکلی که بمیرم تقصیر خامنه ایه. اسفند سال 84 بعد از 6 سال بالاخره گنجی از زندان آزاد شد و با اعلام اینکه سفر موقتی داره از ایران رفت. تو همون دوره جایزه قلم طلایی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران رو تو کاخ کرملین روسیه گرفت و بعد از مدتی هم برای گرفتن جایزه درفش نقره‌ای شهر فلورانس به ایتالیا رفت و کلی از شهرهای اروپا رو برای سخنرانی و دریافت جایزه‌های مختلف دور زد. گنجی تو سال 87 به خاطر نوشتن مجموعه مقالاتی در مورد قرآن که تو اون ادعا کرد این کتاب آسمانی نیست و نوشته شخص محمد پیامبر اسلام از طرف مکارم شیرازی به ارتداد و مرگ محکوم شد. دو سال بعد تو سال 89 جایزه 500,000 دلاری میلتون فریدمن مؤسسه کیتو واشنگتن برای پیشبرد آزادی، دفاع از دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت در قتل مخالفین به گنجی رسید. یه سال بعد از این جایزه معلوم شد که اکبر گنجی در اصل اکبر پونز بود و همین باعث شد که ایرانی ها تا امروز از اعطای این جایزه به گنجی مکدر بشن و در شبکه‌های اجتماعی به این مؤسسه آمریکایی اعتراض بکنن. با اینکه حدود 14 سال از این ماجرا میگذره اما هنوزم میشه این اعتراضات رو در شبکه‌های اجتماعی دید. اعتراضاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی پررنگ‌تر هم شد تا نشون بده به رغم همه رنج‌های گنجی در زندان‌های جمهوری اسلامی کسی یادش نرفته که اون روزگاری اکبر پونز بوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و این اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، دهم تیر ماه است، اول ماه جولای، بزرگترین تعطیلات تابستانی همین امروز. یعنی این که از امروز یا فردا در حقیقت، حالا کسانی بتونن از امروز در میرن، اونایی که ضعیفترن بالاخره فردا و پس فردا، یه جوری مؤسسات هم کمک میکنن برای اینکه این بزرگترین تعطیل تابستانه. یکی الان، یکم در ماه سپتامبر، اولین دوشنبه ماه سپتامبر که آخرین تعطیلات تابستانه، ولی این خیلی مهمه. اوج گرماست، اوج تابستانه و مردم به باغ و بوستان میروند. یه باغ بزرگی، یه جنگل بزرگی، یک دشت بزرگی، یه کوه زیبایی در این کنار سان فرانسیسکو قرار داره به نام یوسیمیتی پارک، که در اونجا درختان هزار ساله در حقیقت میشه توش ببینی، کاچهای بسیار بلند به نام سکویا، و خیلی خیلی قطورن، خیلی بلندن. و یک بار که من رفته بودم اونجا، اون کسی که مسئول اونجا، یعنی از اینایی هستن که راهنما هستن در پارک، و وقتی که آدما میرن در این تابستان یا حتی در زمستان به یوسیمیتی پارک، معمولا این راهنماها میان کمکت میکنن، و اگر که گروهی باشید، گروهی سازمانی میدن، شما رو میگردونن در جاهای مختلف. و طرف با ذوق و شوق داشت تعریف میکرد که بله، این درختی که میبینی 1100 خورده ای سال ازش میگذره. منم سر به سرش گذاشتم، گفتم آقا چرا همچی حرف میزنی؟ آمریکا فقط 500 سال قارش پیدا شده، 200 سال هم مملکت آمریکا، چجوری 1000 سال شما درخت دارین اینها؟ طرف اول متوجه نشد، بعد زد زیر خنده و شوخی داستان بود. اما به هر حال فورت آف جولای بر شما مبارک باد، شما که در آمریکا زندگی میکنید. خیلی خیلی تعطیلات خوبی است دیگه، همه مشغولن. و بعد هم در روز شنبه که روز چهارم هست، امسال هم که مقارن شده با 250 سال اعلامیه استقلال، خیلی آقای ترامپ شطور فطور میکنه و خلاصه کلی داستان درست کرد. یه در واشنگتن در مقابل عمارتی که یاد بودی رو که برای آبراهام لینکلن درست کردن، یک استخ آبنما، در حقیقت اینطوری بگیم، یه آبنمایی وجود داره، گفت باید اینو رنگش کنید و به رنگ آبی. چند میلیون دلار داد به یه رفیقش که این کارو انجام بده. میدونی که خب شغلش همین بساز بفروش بوده دیگه، درنه چه همه رو میشنسه تو این زمینه ها، کی کوچیکار است و چی چیکار چیکاره نیست. و خیلی خلاصه ذوق و شوق که بعد این آبنما باید رنگ آبی پرچم باشه، زد و تصادف. و هم اصلاح میکرد که این رنگ که درش به کار بودن یه رنگ مخصوصه، خیلی گرونه، این دیگه هیچ وقت پوسته نمیشه این رنگ و در نمیاد و خیلی آبی زیباست و اینها. بعد زد و آبی نبود، سبز بود. بعد مجبور شدن کلی خرج کنن دوباره، و بعد تصادفاً رنگا ورقه ورقه اومد بالا. یکی دوتا بچه رو گرفتن به اعتبار که اونا چاقو دستشون بوده، پس حتما اینا چاقو زدن. گوه آقا ما اصلا توی آبه نرفتیم که چاقو بزنیم، داستان نیست. خلاصه آقای ترامپ و داستانهایی که هر روز می سازد، و ترامپ ترامپه، بهها فرق نمی کنه، هر کاریش کنی این آقای ترامپ ما همیشه ترامپ باقی خواهد ماند. بعد هم که داستانم می دونی که رفتن در آلبانی، دختر بانوش خانم ایوانکا با همسرش آقای جرد کوشنر رفتن در اونجا یه جزیره ای رو پیدا کردن که خیلی زیباست و دریای خوبی داره و اینها، که بله ما اینجا رو میکنیم مرکز توریستی فلامینگو. و خورست عکسش که نشون میده هوش از سرت میپره که تو کوه چجوری آپارتمان هایی رو درست کردن، یعنی آپارتمان که آره دیگه یه جوری خونه درست کردن تک واحدی و همش شیشه است، سقفی داره، بقیه روبرو اینا که میشینی از هر جای خونه نگاه کنی این دریاچه زیبا و جنگل و کوه و این فلامینگوها رو میبینی. مردم هم ریختن در اونجا اعتراض و اعتصاب، ولی فکر نمی کنم کاری پیش ببره. همگونه که در ایران داریم میبینیم که این سرصدا هست، برات گفتم که ما به زودی شاهد خواهیم بود که کبابی ایوانکا ویتکاف در کنار سفارت باز بشه و بالاخره مردم صف بکشن برای کبابی ایوانکا ویتکاف. خیلی خوب، از این حرفا بگذریم و از این مقدمات طولانی. فقط خواستم داستان فورت آف جولای رو به شما تبریک بگم، ولی مثل هر چهارشنبه بریم خدمت استاد رضا موصولی، استادیار دانشگاه لندن، عرض ادب و احترام بکنیم، سلام کنیم به این ایران دوست نازنین، سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و برنامه مفیدی رو که هر هفته برای ما تهیه میکنه و میاره و اینجا عرضه میکنه و من بسیار بسیار خرسندم از حضورش، وجودش، همراهیش با تلویزیون میهن. ولی این برنامه ها بدون حمایت مالی دوستان و شما نازنینان اداره کردنش خیلی داره سخت و سختتر میشه. بنابراین اگه میتونی در این زمینه ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما دسترسی به هیچ جا نداریم، نه آگهی میگیریم، نه فاندی به ما میدن، نه باندی داریم، نه فاندی داریم. باور کن که رفتم دنبال آگهی مجانی، بهش گفتم آقا مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نه شما نه. به حال بگذاریم، اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش. عرض ادب و احترام کنیم به جناب موصولی، سپاسگزار باشیم از حضور آقای موصولی و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: با سلام و درود فراوان به شما جناب بهبهانی و به همچنین به بینندگان میهن تیوی. بله، به هر صورت الان این گرمای شدیدی که در اروپا همه جا در همه کشورها اومده کار همه رو دشوار کرده، یعنی امکانات در انگلستان خصوصا امکانات هوای گرم رو ندارن، میدونی نه پنکه‌ای دارن نه کولری دارن، میدونید
1: هیچ اینا... در اروپا نداره، کی در اروپا هم چیزی داره، هیچکی نداره که. تو آلمان خیلی بد بود، فرانسه چند تا کشته داد
2: کاملا، ولی فرانسه باز بیشتر مثلا پنکه‌های سخفی از قدیم بوده یا اینکه از همین الان کولرهای گازی اومده، باز امکاناتشون در این مورد بیشتره، چون خب هر صورت با گرما درگیر هستن سالانه، میدونید. ولی این گرمای بسیار عجیبی بوده و کشتم همینطور که گفتید زیاد داده و این حرفا. و هر صورت
1: نقدر داغ بود که این صندلی رو آقای استامر ترک کرد فکر کنم. گرم زده شد.
2: بله کاملا کاملا، ایشون که دیگه به 100 درجه رسید از 40 درجه، یعنی دیگه ایشون بخار شد، در حال بخار شدنه و یواش یواش هم دیگه تا سپتامبر باید بره دنبال کریکت و دنبال بازی
1: اهل کریکت
2: انگلیسه. حالا انگلیس ها معمولا بازیه، حالا اگه طبقه خورد میدل کلاس باشی معمولا کریکت جزو برنامه های روزمرت یا هفتگیت هست.
1: مثل اینجا که میرن گلف بازی میکنن اونا میرن ده. کریکت بازی میکنن.
2: بله به احتمال قوی ایشون هم میره اونجا. و بعد شاید مملکت الان در یه شرایط دشواری قرار داره واقعا، و من از همین فرصت استفاده میکنم، یه مقدمه میدم به بینندگان عزیز راجع به صحبت هایی که خواهم کرد. امشب برنامه‌ام در واقع دو بخش داره. یه بخش اصلیش در مورد یک ریپورتی هست که این ریپورت رو پارلمان انگلیس بیرون داده و این هم کلن راجب تهدیدات جمهوری اسلامی در انگلستان هست. این ریپورت یک ریپورت بسیار دقیقیه، برای اینکه چون دقیق هست و حدود 28 صفحه 29 صفحه هست، من چکیده های از اون رو سرخطاشو معرفی میکنم برای بینندگان عزیز و بعد بخش دوم صحبتام راجب یک پروژه هست، یک مدلی هست برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان و این نهاد واقعا بقیده من سالیان سال هستش که روی این پروژه خیلی افراد فکر کردن، ولی از لحاظ عملی فعلا ما نتونستیم اون نهاد پیوسته رو به وجود بیاریم. اگر موافق باشید من میرم روی اسلاید ها به خاطر اینکه اونطوری میتونم دقیق تر صحبت بکنم و صحبت هام رو به هر صورت از روی این اسلاید ها اجازه بدید. بله من اینم خاموش کنم، اینم خاموش کنم. بله پس قسمت اول صحبت هام همینطور که گفتم در واقع راجع به یک لایحه رو، اگر خاطر دوستان و بینندگان عزیز باشه، من گفتم این لایحه رو در کینگز سپیچ یعنی پادشاه انگلستان در اون سخنرانی سالانه که میکنه، لایحه‌هایی رو که با مجلس باید بره، یعنی هم به مجلس لورد ها و هم به مجلس عوام باید بره، اینها رو در اون سخنرانیش میاره و یکی از این لایه هایی که در مجلس امسال بود و دیروز هم از مجلس لورد ها قبولی گرفت، اون اسمش هست National Security State Threats و این به زودی تا همین چند روز آینده، یعنی تا همین یکی دیگه من فکر می‌کنم که دو هفته آینده این قانون خواهد شد و این قانون همینطور که گفتم به فارسی میتونیم ترجمه کنیم امنیت ملی و تهدیدهای کشورها، یعنی اون چیزی که توی پارانتز هست state threat یعنی تهدید کشور، تهدیدهایی که یک کشوری میتونه به یک کشور دیگه ای بکنه و این خوشبختانه روش گفتگو شد، بحث شد در هاوس آف لوردز در مجلس لوردها و نمره قبولی رو گرفت با مقداری ریکومندیشن و مقداری مثلا تغییراتی که حالا اینها پیشنهاد کردن که برگرده بره به مجلس عوام یعنی House of Commons بره اونجا و دیگه بحثایی میشه دو مرتبه و بعد رای گیری خواهد شد که اون رای گیری هم به خاطر اینکه لیبر پارتی گفتم حدود 400 تا MP داره، این به راحتی این لایحه قبول خواهد شد و این قانون خواهد شد. چرا این اهمیت داره؟ دلیل اهمیت این اینه که ببینید قوانین قبلی که اینها داشتن، برای مثال قانونی هست به نام National Security 2023 یعنی قانون امنیت ملی سال 2023، این قانون امکانات لازم رو نمیداد برای یه سلسله کارهایی که اینا میخوان خیلی به زودی انجام بدن و میخوان که در واقع یکی از کارهایی که از قول روزنامه گاردین من دارم نقل قول میکنم و من هرچی که اینجا برای بینندگان عزیز میگویم اینها نظرات من نیست. من نظری اگر نظری داشته باشم میگویم این نظر منه، ولیکن اینها فکت هست، اینها دیگه اسناد و مدارکی هستش که به طور عمومی در دسترس همه هست و میتونن همه هم به اینها برن و نگاه کنن. و این قانون جدیدی که به همین زودی وارد دستگاه قضایی خواهد شد، این یک اهرمی خواهد بود برای جلوگیری از یک سلسله کارهای تروریستی که اینها میگویند جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران الان داره در یونایتد کینگدم، داره در بریتانیا انجام میده. این ریپورتی که امشب موضوع اصلی صحبت من هست، باز در دسترس عموم هر کسی که علاقمند تمام ریپورت رو بره بخونه، 26 صفحه هستش و این رو House of Commons یا همون مجلس عوام این رو بیرون داده و تاریخش هم 16 جون 2026 هست، یعنی این حدود 2 هفته پیش بیرون آمده و خیلی کامل هست. یعنی دلیل کامل بودنش هم اینه که خیلی از تهدیدهایی رو یا عملیاتی رو که رژیم اسلامی در خاک انگلستان انجام داده، حالا یا از طریق سایبری بوده یا به طور فیزیکی بوده، اینها رو به طور مشخص در این 26 صفحه آورده. و برای اونهایی که علاقمند هستند و نمیخواهند دایجان ناپولونی فکر بکنن، خب این رپورتاج برای ایرانیا نوشته نشده در درجه اول، این رو باید بگویم، چون شما هر چیزی که میبینید در جراید انگلیس یا دنیا نوشته میشه، خیلی ها فکر میکنن که اینها فقط برای ایرانیاست. این رپورتاج در درجه اول برای وکلای مجلس انگلستان هست و برای قانونگذاران هست، ولی در درجه اول برای وکلای مجلس. در این 26 صفحه 3 بخش عمده داره. یک بخشش راجع به این هستش که رژیم اسلامی چه عملیاتی رو در بریتانیا انجام داده، این بخش اولش. بخش دوم کمیته در واقع اطلاعات و امنیت ملی انگلستان که مقدار زیادی روی این تهدیدات کار کرده در سال 2025، اون هم ریپورت خودشو داده. بخش سوم میگوید که دولت بریتانیا تا به امروز چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی رو در دستش هست برای آینده، یعنی بخشش بخش کنونیه، یعنی الان در حال انجام شدنه، و بخشش هم برای آینده در نظر دارن. حالا من اینها رو توضیح خواهم داد. اولین چیزی رو که اینها در مقدمه آوردن به عنوان مسئله کلی، گفتن که تهدیداتی که ایران الان داره به برای دنیا داره، این فقط بخش اتمی یا بخش نیابتیش نیست، این دو بخش نیست، بخش دیگرش اینه که جمهوری اسلامی منتقدین خودشو و روزنامه نگاران و مخالفین خودشو در خارج از کشور به یک نوعی تهدید کرده و تهدید میکنه. البته من خدمت بینندگان عزیزی که سابقه 47 سال 48 سال کارنامه جمهوری اسلامی دارن بسیاری از این مسائل برای ما ایرانیا بسیار آشناست و شاید از خودمون سوال بکنیم بگیم خب اینا رو که ما میدونیم، بله ماها اینو میدونیم، ولی اون وکیل مجلسی که دیروز از منچستر، لیز، شفیلد در انگلستان انتخاب شده، سنش هم 20 سالشه، 22 سالشه، اون خبری از انقلاب اسلامی سال 1979 نداره. خب اینها یه مقداری اونها رو هم روشن خواهد کرد. این ریپورتی که از مجلس عوام آمده بیرون رفرنس میده که این به نظر من خیلی مهمه، رفرنس هاشو تا حد زیادی داده به یک انستیتوی هست به نام واشنگتن انستیتوت، که واشنگتن انستیتوت میدونید به طور خیلی دقیق و کامل و گلوبال یعنی جهانی رفته از سال 1979 که مبدا هست شروع کرده و در واقع نگاه کرده ببینه که جمهوری اسلامی چه عملیاتی رو علیه مخالفین خودش و دولت‌های دیگه، اسرائیل چه از طریق سایبری چه از طریق جاسوسی در سراسر دنیا، حالا میخواد اروپا باشه، میخواد امریکای شمالی باشه، هر جای دیگه دنیا باشه، این عملیات رو رد و پاهاش کجاها بوده. و این ریپورتی که دو هفته پیش در اومده سود برده، استفاده کرده از ریپورتی که واشنگتن انستیتوت در سال 2024 داده بیرون. باز هم برای دوستانی که علاقمند هستن میتونن اینها رو خودشون برن و جزئیات بیشترش رو ببینن. من اینجا فقط هدفم معرفی هست، سرخطا رو دارم میگم. همینطور که دوستان در هفته های پیش و ماه های پیش من اینجا توضیح دادم، یکی از پایگاه های اصلی عملیات برای جمهوری اسلامی انگلستان هست. انگلستان اینجا خیلی خوب اینها تونستن اینجا برنامه ریزی کنن، بنیاد درست کنن، مساجد درست کنن، خیریه درست کنن و بعد یارگیری کنن. یارگیریاشون هم خب معلومه دیگه با چه کشورهایی هست، اکثرا با کشورهای عرب زبان هست و کشورهای فقیر، مثلا با یارگیری ها با افغان ها هست، یارگیری ها با بنگلادش و پاکستان و فلسطین و حمص، و به هر صورت مشخص هست تا حد زیادی که این اتحاد و این ائتلافی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه در انگلستان بخشیش هم برمیگرده به این که خب در کشورهای لیبرال زیر لوای آزادی مذهب و آزادی تجمع و آزادی های فردی خیلی کارا شما میتونی اینجا بکنی که مثلا در هیچ کشور خاورمیانه شما نمیتونی این کارا رو انجام بدی. یعنی خیلی از این افرادی که اینجا میان از کشورهای مثل مصر، مثل سودان، مثل سومالیا، خیلی حالا کشورها دیگه اسمشون بخوایم ببریم امشب دیگه تموم نمیشه، اینها همه در واقع انتخاب میکنن بیان کجا؟ بیان در یک کشوری آزاد، نمیتونن بیان برن این کارهایی که انجام میدن مثلا بیان برن در عربستان سعودی یا در قطر یا در بحرین یا در امارات یا در مصر انجام بدن. اینها رو یا دستگیر میکنن یا به هر صورت اجازه فعالیت این کارها به اینها داده نمیشه. ولی خب در کشورهای غربی چون ما یک مفهومی داریم، یک ستونی داریم به نام لیبرالیزم، از این لیبرالیسم سوء استفاده شده توسط این گروه ها و این افراد و تونستن نهادهای خودشون رو در شهرهای مختلف به وجود بیارن. و اینجا من به قرمز این رو هایلایت کردم، گفتم که اون چیزی که باز رپورتاج میگه، میگه ترانس نشنال ریپرشن، یعنی در واقع از یک بین المللی، یعنی در واقع چیز کردن، ریپرس کردن در یک کشور نه بلکه در کشورهای مختلف. الان در حال حاضر این رپورتاج میگوید به ما که بزرگترین تهدیدی که جمهوری اسلامی در انگلستان عاملش هست تهدید فیزیکی هست. تهدید فیزیکی به کیا؟ تهدید فیزیکی به مخالفین و به اونهایی که همسو و هم فکر با جمهوری اسلامی نیستن. ما قبل از این تهدید اصلی جاسوسی و سایبر اتک بود، ولی الان اینها دیگه مشخصا گفتن که بعد از روسیه و چین بزرگترین خطری که الان جامعه انگلستان رو تهدید میکنه رژیم اسلامی هست و اون هم تهدیدهای فیزیکی. حالا ما نگاه میکنیم به موارد مختلفی که در این رپورتاج آمده. اولین چیزی که دولت انگلستان میگوید که ما چگونه مقابله کردیم، یعنی آقای استارمر در واقع داره میگوید، دولتش میگوید یا کمیته فارین اند سکیوریتی کمیتی که در هاوس آف کامانز هست، اونها دارن میگوین که ما چه کارهای انجام دادیم برای مقابله با این تهدیدها. اولین چیزی که میگوید ما کارهای دیپلماتیک انجام دادیم. کارهای دیپلماتیک یک نمونه ای که آوردن، گفتن ما در جون 2026 با 22 کشور دیگه نامه ای رو، اخطاریه ای رو امضا کردیم که در واقع گفته ایم که جمهوری اسلامی کارهایی که انجام میدهد خطرناکه برای کشورهای دنیا و به خصوص G7. کشورهای G7 هم به همچنین آمدن و اونها هم گفتن عملیاتی که ایران و جمهوری اسلامی داره انجام میده در خارج از کشور برای اینها تهدید حساب میشه. کار دیگه ای که میگویند انجام داده در این ریپورت، در واقع دولت داره میگه ما انجام دادیم، میگوید که ما در همین مقطعی که داریم صحبت میکنیم تا به حال، یعنی تا جون 2026، یعنی تو همین ماهی که بودیم، اینها 569 نفر رو و کمپانی رو، یعنی انتیتی میتونه کمپانی باشه، اینها در واقع سانکشن شدن که خیلی از اینها، بعضیاشون البته همشون نه، جزو سپاه پاسداران بودن و حتی نام برده از شبکه‌های تبهکار

رهبرشون هم اینها میگن ما سانکشن کردیم، ما به اینها رو در لیست قرار دادیم، فردی به نام روا مجید. من خودم تعجب میکنم که چطور کشورهای غربی تا به امروز اجازه دادن که یک همچین شبکه‌هایی در کشورهاشون به وجود بیاد. این یک سوال بزرگیه و واقعا برای من تعجب برانگیزه. سومی، صحبت‌هایی هست که الان در حال حاضر داره در پارلمان انجام میشه در مورد غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران، و این قانون جدیدی هم که ما گفتیم سه تا قانون من در سخنرانی پادشاه هفته های پیش نام بردم که گفتم که در واقع هر سه قانون هم در واقع برای به وجود آوردن امنیت بیشتری هست و در واقع به قضات و دادگاه های انگلستان قدرت بیشتری دادن برای جرائم سنگین، برای زندانی کردن و برای بیرون کردن و برای اجازه ورود ندادن. الان اینها به یک نوعی میتونیم بگیم بیدار شدن. حالا اینطور که رپورتاج داره میگه در حال انجام یک سلسله کارهایی هستند که نشون میده اینها میخوان به هر صورت مقدار زیادی با این مسائل مواجه بشن و برخورد بکنن. یکی از قوانینی که در جولای 2025 آمد بیرون، اسم این قانون برای دوستان و بینندگان عزیزی که خبر نداشتن یا نشنیده بودن، قانونی هست به نام Foreign Influence Registration Scheme، یعنی نفوذ خارجی. یعنی اینجا اینها یک دفتری دارن، این دفتر البته آنلاینه و اینترنتیه، که کسانی که فعلا داوطلبانه، اینها میخواهند داوطلبانه میگویند، کسانی که فکر میکنن کارهایی دارن انجام میدن که این کارها به یک معنای تأثیرگذاری یا اختلال هست در جریانهای سیاسی و دموکراتیک این مملکت که انگلستان باشه، اینها باید بیان خودشون اعلام بکنن، بگن که ما کاری که داریم انجام میدیم فارین اینفلوئنس هست، یعنی تأثیر از طرف خارج، تأثیر خارجی ها. این در حال حاضر فعلا گزارشی داده نشده که آیا این موفقیت آمیز بوده یا نه. الان اونهایی که با ایران یعنی با جمهوری اسلامی کار میکنن و اگر کارشون، شغلشون طوری هست که به یک معنای تأثیرگذاری هست روی افکار عمومی انگلستان، اینها باید برن و اسم خودشونو در این اینجا ثبت بکنن، در این سایت اینترنتی ثبت بکنن. گفتم ما هنوز ریپورتاجی نداشتیم که بدونیم آیا این سکیم، آیا این کاری که اینها انجام دادن موفقیت آمیز بوده یا نه. به گمان من، حدس گمان میزنم که نه، این موفقیت آمیز نبوده، چون این افراد خودشون داوطلب نمیشن که بیان برن اسم خودشونو در اینجا ثبت بکنن. بخش پنجم، بخش خیریه و کارهای شهروندی هست، سیویل سوسایتی. الان دولت انگلستان

0: مدارک و اسنادی دارد که میگوید سپاه پاسداران در دانشگاه های انگلستان رخنه کرده و تاثیرگذاری میکنه و بعضی از این سازمان ها در حال حاضر توسط چریتی کمیشن میشه در واقع کمیسیون خیریه انگلستان، در حال تحقیق هست که ببینه آیا این اعمال و این کارهایی که اینها دارن انجام میدن برای نمیونه Islamic Student Association of Britain، انجمن دانشجویی اسلامی به نام ISA، آیا این کارهایی که داره انجام میده کارهای خیریه ای هست یا نه. اینها در دست تحقیق هست، یعنی هنوز نتیجهش بیرون نیامده که بیان اعلام بکنن. جای دیگری رو که اینها در حال بررسی دارن انجمنی هست به نام التوحید، انجمن توحید. انجمن توحید هم سالیان سال داره فعالیت میکنه تحت لوای انجمن خیریه و بسیاری از این سخنرانی هایی که این علما و این دانشمندان اسلامی میان در لندن و انگلستان انجام میدن معمولا در همین انجمن توحید هست و به هر صورت جای شناخته شده ایه. ولی این انجمن توحید هم الان زیر ذره‌بین تحقیقات وسیع چریتی کمیشن یا کمیسیون خیریه انگلستان هست. بسیاری از ایرانیانی که در لندن زندگی میکنن این ساختمان برایشون بسیار آشناست، مرکز اسلامی انگلیس، و در طی سالیان سال من حداقل میتونم بگم در عرض 10-20 سال گذشته بسیاری از ایرانی ها روبروی این انجمن، مسجد، تظاهرات کردند و چندین بار هم حالا چند سال پیش همین چریتی کمیشن اینجا رو زیر نظر داشت و خیلی شکایت زیاد شده بود راجع به این سازمان یا این سنتر، مرکز، خصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. به هر ترتیب الان در حال حاضر این انجمن هم زیر ذره بین و از طرف سازمان‌های مختلف داره بررسی میشه، پروانه کارش داره بررسی میشه و هنوز اینها نگفتن که این تحقیقات به کجا خواهد رفت، ولیکن چون این ریپورتی هست که به پارلمان داده شده و به وکلای مجلس داده شده، پس برای من ایرانی نیست که من الان نگاه کنم بگم برای ما دارن ببینید چه داستانهایی درست میکنن، دایی جان ناپولئون باز داره کار انگلیس هاست و دارن توطئه‌هایی میکنن. نه، این برای وکلای مجلسه، ولی چون کشور آزادی هست و اطلاعات در دسترس عموم هست این رو در روی سایت خودشون میذارن که عموم هم بتونن مطلع باشن و یک فردی هم مثل بنده بتونه بیاد و اینها رو استفاده بکنه در صحبتهایی که در میهن تیوی داره و این رو به اطلاع هم میهنان عزیز در کشورهای دیگه هم برسونه. یکی از اتفاقاتی که هفته پیش اینجا افتاد، من بحث رپورتاج رو اینجا تموم کردم، بحث رپورتاج تموم شد. اینجا متروپولیتن پلیس لندن یه بخشی داره که اسم اون بخش از کانتر تروریسم، یعنی ضد تروریسم، پلیس ضد تروریسم. اینا کارشون فرق میکنه با پلیس های معمولی و اینها در هفته پیش که 24 جون میشه دو مکان رو رید کردن. رید کردن یعنی ناگهانی حمله بکنی به یک جایی، مکانی، دو تا پراپرتی که یعنی حالا یه منزلی بوده، آپارتمانی بوده، خونه ای بوده، دفتری بوده، اینها حمله کردن و دلیل حملهشون هم اینه که گفتن اونها فکر میکنن که رژیم اسلامی به طور مستقیم عملیاتی رو انجام داره میده که به نفع انگلیس نیست و در واقع هدف این دو حمله و گرفتن عده‌ای، جزئیات دقیقی فعلا بیرون نیامده، میدونید جزئیات دقیقی ندادن، ولی گفتن اینها از اون سلول های خفته هستند و قصد و هدف پلیس لندن یعنی پلیس ضد تروریسم لندن اینه که کارهای اینا رو در واقع به هم بریزه، برنامه های اینا رو به هم بریزه و شاید اطلاعات بیشتری کشف بکنه، میدونید حمله بکنی جایی، مثلا کامپیوتراشونو بگیری، موبایلاشونو بگیری و به هر صورت اونهایی که توی این کارها هستن دیگه میدونن باید دنبال چه نوع اطلاعاتی باشن. نه، اون چیزی که برای من تأسف برانگیزه به عنوان یک ایرانی که سالیان سال دهه ها هست در انگلستان زندگی کردم وقتی که این اخبار رو میخونم، یعنی ما به عنوان یک ملتی که چندین هزار سال سابقه تمدن داریم الان به جایی رسیدیم که باید پلیس ضد تروریسم بیاد و منزل بعضی از این ایرانیان رو رید کنه برای کشف اطلاعات. واقعا تأسف برانگیزه که ما به یک همچین جایی رسیدیم و مملکت ما، ایران ما که یک روزی سربلند بود و اصلا ما همچین داستانهایی رو که بیان خونه ایرانی رو پلیس انگلستان حمله بکنه و بگیره ما نشنیده بودیم. اینها همه داستانهای پس از جمهوری اسلامیه. قانون جدیدی که الان واقعا همین که گفتم هاوس آف لورد همکنون نمره قبولی بهش داده و رفته به هاوس آف کامانز، رفته به مجلس عوام برای بازخوانی مجدد و برای رأی گیری، این یک قانون بسیار مهمی هست برای مقابله با کشورهایی که خطر حساب میشن. ببینید استیت threat bill. حالا بعضی از بینندگان عزیز شاید خوش سوال کنن چرا انگلستان احتیاج داره بره لایحه بیاره، چرا باید بره قانون بذاره، چرا باید این کارا رو انجام بدن، از این مجلس بره به اون مجلس، این همه سال و وقتم بگذره، خب اینا چرا نمیان اینا رو که میدونن کیا هستن، چرا اینا رو نمیان کلن ببندن در این مساجد رو و چرا این سازمان ها و انجمن های نمیدونم دانشجویی اسلامی و چرا این انجمن های توحید و این در منچستر و برمینگام و لیدز و شفیلد و نیوکاسل و این همه این شهرها از این مراکز زیاد درست کردن، خب چرا نمیان اینا رو ببندن، چرا همیان قانون درست میکنن؟ خب ببینید برای اینکه جواب این سوال رو بفهم میم یا مطالعه بکنیم اینه که انگلستان تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم قانون خیلی مسئله مهمیه در این جامعه، یعنی وقتی که یک هر مسئله قانون که میشه دیگه این مثل اینکه یک آیه از قرآن ارسال شده باشه. از این جهت است که مردم انگلستان و سیستم انگلستان روی این که یه مسئله قانونی هست یا قانونی هست یا قانونی نیست یا اصلا قانونی موجود هست که مقابله بکنه، روی این خیلی اهمیت میدن، چون سیستم انگلستان روی قانون بنا شده، روی مگنکارتا بنا شده و مردمش هم تا به امروز که ما داریم صحبت میکنیم وقتی که یک چیزی قانون میشه همه به اون قانون احترام میذارن. و اون چیزی هم که باید من از تجربه هم شخصی خودم از مطالعاتم بگم، در انگلستان اون چیزی رو که میتونیم تا به امروز بگیم بسیار مستقل عمل کرده، حداقل 99%، اگر نگیم 99 ممیز 9 درصد مستقل عمل کرده، قوه قضاییه هست. و قوه قضاییه در انگلستان به هر صورت احتیاج به قوانینی داره که بتونه روی اون قوانین تصمیم گیری بکنه، بتونه در دادگاه ها از اونها استفاده بکنه. یعنی دلیل اینکه اینها باید یه قانون جدید بیارن به خاطر اینکه سیستم اینها روی قانون بنیاد شده، مثل کشورهای بسیاری از کشورهای جهان سوم نیست که اسم قانون فقط گاهی اوقات فقط اسمه، میدونید هیچ موضوعیت خاصی نداره. هر موقع بخوان یه جا رو ببندن بگیرن دیگه احتیاجی به قانون ندارن. من بخش اینترنت رو فقط به یک صفحه اختصاص دادم و اون همینه که بگم الان در حال حاضر همه ایرانیانی که بالاخره یک جوری با ایران در تماس هستند آگاهن که اینترنت الان به سه بخش تقسیم شده، یکی اونایی که کارد سفید دارن، یکی اونایی که الان از اینترنت پرو استفاده میکنن، و سومی هم که سیستم اینترانته، یعنی سیستم درون کشور هست که به هیچ جایی متصل نیست، یعنی به هیچ شبکه دیگه، این شبکه داخلی ایران هست به نام NIN. خب این به اینترنت جهانی وصل نیست، این فقط برای شبکه‌های بانکی و نمیدونم اداری و این کارا هست. ولی اون دو بخشی که متصل میشه به اینترنت جهانی، یا شما باید از همون کاردهای سفید داشته باشی که یعنی باید کار سازمانی داشته باشی یا کار نظامی داشته باشی یا کار امنیتی داشته باشی، بالاخره جزو سیستم باشی. بخش دومم از ایناست که پولیه، بعد پولای کلام بدی و این برای مصرف کارهای تجاری هست. در حال حاضر همه اینها میدونید که در حال تغییره و هر روز هم عوض میشه. یک روز اینترنت یک ذرهش بازه، یک روز یه ذرهش بسته است. اینه که فعلا سیستم بر نگشته به سیستمی که قبل از اون ژانویه خونین بود. من بخش آخر صحبتام راجب نهاد، راجب حزب، راجب سازمان، راجب در واقع چگونه می شود افرادی رو که علاقه من به یک پروژه سیاسی هست رو همسو کرد به شکل مدرن، به شکلی که در الان همه کشورهای جهان که کار سیاسی انجام میدن چگونه این افراد میتونن این کارا رو انجام بدن، با توجه به اینکه ما الان در عصر هوش مصنوعی هستیم، با توجه اینکه در عصر اینترنت هستیم، چگونه یک سازمان مدرن سیاسی با مختصات خاص خودش میتونه کار بکنه. میدونید هر سازمانی، هر جایی، هر کشوری بالاخره یک مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خودشو داره و نمیشه که یک مدل رو ما در همه جا بگیم فقط از این یه مدل باید استفاده کرد، چون کشورها متفاوت هستن، بعضی مدل ها به یک کشوری شاید بیشتر بخوره. من اون چیزی رو که در هفته های پیشم باز برای دوستان به طور خلاصه اونهایی که این برنامه رو ندیدن، ما وقتی که صحبت می کردیم در هفته های پیش گفتیم چه دلیلی داره که طی این 47 سال گذشته نشده از دل این آدم هایی که آمدن خارج از کشور که الان حالا تعدادشون 5 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیونه، من اطلاعات دقیقی ندارم. یه سلسله آمار هست روی اینترنت و این آماری هستش که شما الان در روبروتون میبینید، این مال سال 2024 هست. از صورت ما اگر که یک میانگینی بگیریم و بگوییم که ایرانیان خارج از کشور 4 میلیون هستند، این 4 میلیونیه که در سراسر دنیا پراکنده هست. میدونید یه بخش عمدهش در امریکای شمالی زندگی میکنه، کانادا زندگی میکنه، استرالیا زندگی میکنه، اروپا زندگی میکنه. و به هر صورت همینطوری که در این آمار میبینید، شما از عراق گرفته تا فرانسه و آلمان، ما تعداد ایرانیانی که در این کشورها هستند قابل توجه هست. برای مثال شما نگاه کنید، ایالات متحده امریکا تخمین زده میشه 1.5 میلیون ایرانی در اونجا زندگی میکنه، در کانادا تخمین زده میشه حدود 400 میلیون. ببینید اینا رقم های بسیار زیادی هست و اینجا ما میبینیم که به هر صورت از لحاظ فیزیکی افراد پخش و پراکنده هستند، یک فیزیکال فرگمنتیشنی هست. ولی صحبت ما اینه که امروز مسئله جغرافیا از بین رفته، چون دنیای مجازی جای اینا رو گرفته. یعنی شما از لحاظ فیزیکی لازم نیست که در یک جا باشی، هیچ احتیاجی نیست. اصلا مسئله فیزیکال فرگمنتیشن یعنی پراکندگی جغرافیایی، این امروز مشکلی برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی با آرمانهای خاص خودش نیست. و ما وقتی که بعد از جریانات مونیخ و سخنرانی‌هایی که در مونیخ شد، خیلی برام جالب بود که وبسایت ایران رو پس می‌گیریم هم درست شد و این وبسایت با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و نشون داد که در واقع پتانسیال برای به وجود آوردن یک سازمان جهانی، یک نهاد جهانی برای پس گرفتن ایران میتونه به وجود بیاد. الان به عقیده من تلاش های مثبتی شده در این زمینه، کارهای بسیار مثبتی شده در این زمینه، ولی اون چیزی رو که باید مد نظر داشت اینه که آیا این تلاش هایی که شده، این تلاش ها تونسته افرادی رو که در سراسر جهان، ایرانیانی که علاقمند هستند برای پس گرفتن ایران و برای رهبریت شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار، آیا حاضر هستند و می توانند در سازمان هایی، در نهادهایی به طور ارگانیک کار انجام بدن که اون کارها همه همسو باشه؟ ببینید الان یکی از ایرادهای بزرگی رو که به شاهزاده میگیرن خبرگزاری ها و مفسرین و بسیاری از جاهایی که ایشون برای ویزیت و برای سخنرانی میره اینه که شما حامیانتون چند تا هستن، عضوتون چند تا هستن، چه سازمانی دارید. میدونید این یک مسئله بسیار مهمیه. اینی که من بتونم بیام بگم من 200,000 تا عضو دارم و اینها هر کدومشون دارن حق عضویت میدن، اینم مشخصاتشونه، اینم حساب ماست، از حسابداری آمده، این خیلی اعتبار یک فرد رو بالا میبره. ببینید، ما واقعا، من خودم هر بار که به این عکس نگاه می کنم که در سال 1978 گرفته شده، وقتی شاهزاده رو نشون میده در کنار مادر ملکه و در کنار کینگ چارلز ایستاده، بسیار خوشحال میشم از این که می بینم امروز پس از سال 1978 که الان میشه 48 سال پیش، شاهزاده برگشته و در مجلس عوام با کسانی که در قدرت هستند گفتگو میکنه. برای اونهایی که باز افکار دایجان ناپولونی دارن، من این رو باید بگویم، اینی که کار انگلیس هاست، خب اون بله در خیلی قرنها کاملا درست بوده، ولی بالاخره انگلستان جزو کشورهایی حساب می شود که تأثیر گذاره، چه در خاورمیانه چه در جهان. از این لحاظ وقتی که شاهزاده برای دیدار با خانم امیلی ثورنبری، و خانم امیلی ثورنبری آدم سابقه داری هست در انگلستان در حزب کارگر، و در واقع حتی یک بار هم خودشو کاندید رهبری چندین سال پیش کرده بود و جزو سیاستمداران بسیار شناخته شده هست و رئیس کمیته وزارت امور خارجه هست، و اینی که پس از 48 سال شاهزاده تونسته بیاد و با مقام های دولتی گفتگو بکنه، به عقیده من اینها تأثیر گذار هست در سیاست گذاری هایی که انگلستان باید انجام بده در ماها و سالهای آینده. فرد دیگری که باز بسیار امروز در جامعه انگلستان مهمه، آقای نایجل فاراج هست، چون احتمال بسیار زیادی داره که حزب ریفورم برنده انتخابات سراسری بشه، و اگر چنین بشه موازه در واقع رضا پهلوی با نایجل فاراج بسیار همسو هست. من در هفته‌های پیشم گفتم که الان یه حزبی که 5 ساله تأسیس شده به عنوان حزب ریفورم، فقط 5 سال تونسته نزدیک به 300 هزار تا عضو بگیره. این 300 هزار تا عضو، اینها دارن ماهی 2 پوند، ماهی 3 پوند، حالا بعضیشون که ندارن پولی نمیدن، ولی کن ببینید الان اولین کنفرانسشون هم قراره، یا این دومین کنفرانسشون هم قراره در برمینگام در 2 ماه آینده انجام بشه با 300 هزار تا عضو. ببینید، اینها هم اسپانسرای قوی دارن و هم عضوهای الان زیادی دارن. شما تا عضوهای نداشته باشی که حق عضویت ندن، به عقیده من مشارکت مالی اگر نباشه، این کار سازمانی رو ضعیف میکنه. میدونید، حتما باید به غیر از مشارکت سیاسی، مشارکت قدمی، مشارکت قلمی، مشارکت در راهپیمایی ها، مشارکت عضویتی باشه، و عضو هم حق و حقوقی داره. یعنی وقتی که شما عضو یک سازمانی میشی، اون عضو میتونه هم انتخاب بشه، هم میتواند انتخاب بکند. از این جهت به عقیده من درست کردن یک سازمانی، یک نهادی برای ایرانیان خارج از کشور، نه تنها تمرین برای دموکراسی هست، بلکه امروز حالت اورژانس داره برای ما، حالت این رو داره که باید یک همچین کاری رو انجام بدیم. اگر این کار رو انجام ندیم، در واقع ضعف سازمانی نشون دادیم و در بسیاری از گفتگوهایی که می شود نمی توانیم خودمون رو به عنوان یک الترناتیو مدرن عرضه بکنیم. اون مدلی رو که من مدلی رو که با توجه با گفتگو با بسیاری از دوستان سیاسی من در این چند سال گذشته به نظرم پیشنهاد خوبی هست، مدلی هستش که بهش میگویند political franchise، یعنی در واقع یک نهاد زنجیری هست و این نهاد زنجیری مانند هر تشکیلات دیگه‌ای که شما در جهان دارید میبینید، با خودتون فکر کنید الان مکدونالد، ببینید مکدونالد در همه جای دنیا شعبه داره، در هر محله شعبه داره، ولیکن محله مثلا اگر توی لندن یک شعبه داشت یا توی منچستر شو، اینا مستقل دارن عمل میکنن. ببینید افرادشون، صاحباشون، کارمنداشون، اینها مستقل دارن عمل میکنن، مستقل، ولیکن از یک لوگو استفاده میکنن، از یک آرمان استفاده میکنن، از یک جنس استفاده میکنن، از یک آرم تبلیغاتی استفاده میکنن، از یک ویدیو یعنی این که مدلی رو که به کار امروز ما میخوره به خاطر اون پراکندگی جغرافیایی، یکی از مدل هایی که میشه روش فکر کرد، کار کرد، اینه که در واقع فرانچایز ها، زنجیره هایی به وجود بیاد که این زنجیره ها درست مستقل عمل می کنن، ولی کن در گاورننس و در رهبریت از یک آرمان، از یک سلسله اهداف، از یک سلسله کارها حمایت می کنن و در اون مسیر حرکت می کنن. ببینید من این پیشنهاداتی که الان دارم میدهم اینها رو سرخط ها هست، ببینید سرخط ها هست و جزئیاتش رو حالا بیشتر در ماهای آینده، هفته آینده بیشتر در جزئیات صحبت خواهم کرد. ببینید الان برای نمونه دارم میگم حزب دموکرات در امریکا از یه سلسله نرم افزار استفاده میکنه. الان دنیا بر صورت برای اینکه بتونه سازماندهی بده حامیانش و اعضای خودشو، اینها باید از تکنولوژی های مدرن استفاده کنند، بعد از تکنولوژی های دیجیتال استفاده بکنند. برای نمونه یکی از این نرم افزارها اسمش هست نیشن بیلدر، ساختن یک ملت، ملت سازی میتونیم ترجمه بکنیم، کشور سازی. و اگر نگاه بکنید به همین، حالا من فروشنده سافتور نیشن بیلدر نیستم، اینجا تبلیغات این نرم افزار رو نمی کنم که از اینها کمیسیون بگیرم، ولی که میخواستم برای نمونه بگم که ببینید حزب‌های جهانی مثل گفتم دیگه، حالا اونایی که تو امریکا هستن یا حالا هر جای دیگه، حزب دموکرات که تشکیلاتش بسیار بزرگ و وسیع هست، خب ببینید اینا دارن از این سافرها استفاده میکنن برای آسونتر کردن سازماندهی و در واقع اون سه عنصری رو که من هفته پیش راجبش صحبت کردم، گفتم یک عنصر، عنصر اعضا هست، یعنی چگونه اعضا رو شما، عضوها رو، ممبرها رو میتونی منسجم بکنی. یه بخش دیگهش بخش مالی بود، بخش فایننس بود، چگونه میتونی حق عضویت ها رو جمع کنی، چگونه میتونی فاند ریزینگ بکنی. بخش دیگرش گفتیم بخش دیجیتال هست، یعنی تا همه اینها به همدیگه متصل میشه توسط تکنولوژی های دیجیتال. اون چیزی هم که در مرکز این قرار داره، در هسته مرکزی این هست، همون رهبریت و گاورننس هست. و اینجا هست که به عقیده من امروز رهبریتی که میخواهد ایران رو پس بگیره باید فکری بکنه در مورد به وجود آوردن نهاد بین المللی که بتونه این جزایری رو که به هم متصل نیستن و به هم متصل کنه از طریق تکنولوژی های جدید، از طریق دیجیتال تکنولوژی، و بتونه از طریق جمع‌آوری حق عضویت ها و فاند ریزینگ بتونه خودشو اداره کنه، خودگردان باشه. و اگر بتونه این مدل به وجود بیاد، اعضا از طریق اینترنت و از طریق همین سافتور و چیزی که روبروتون میبینید میتونه روی پالیسی ها، روی سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشه و تصمیم گیری کنه، و بدونه که هم عضو هست و هم بدونه تاثیرگذار هست، هم بدونه که میتونه انتخاب بکنه، هم میتونه انتخاب بشه. و به عقیده من اگر که ما میخواهیم تمرینی در دموکراسی داشته باشیم، تمام عناصرش موجود هست، عناصرش هست، منتها مکانیزم به وجود آوردن نهاد جهانی برای ایرانیان که میتواند هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت نقش آفرینی کنه در سیاست های بین المللی، این تا به امروز روش کار نشده. من امیدوارم اونهایی که صدای منو میشنون یا بالاخره این برنامه رو نگاه میکنن فکر کنن این یک نظر هست که چطور میشود یک نهاد جهانی به وجود آورد که این نهاد جهانی بتواند ایرانیان رو در همه جای جهان به هم متصل کنه به عنوان یک نهادی که شناخته شده هست، با یک آرم، با یک هدف و با یک سلسله آرمانهای مشترک، ولیکن مستقل و در کشورهای مختلف تصمیم گیری های مقطعی محلی مربوط میشه باز به اون کشور یا اون محل یا در جایی که هستن. من دیگه اینجا صحبت هام رو تموم میکنم و جناب بهبهانی من استاپ شیر، بله، من این صحبت راجب به وجود آوردن یک نهاد جهانی رو ادامه خواهم داد، چون من فکر میکنم تنها مسئله امروز این نیستش که به هر صورت شما در هر جای دنیا که بری به عنوان یک رهبر سیاسی از شما سوال خواهد شد شما تشکیلاتتون چی هست. و من این صحبت ها رو ادامه میدم، با یک جزئیات بیشتری مدل های دیگر رو بررسی خواهم کرد. به هر صورت اینها برای به وجود آوردن یک سلسله فکره تا اینکه بنده نسخه پیش آماده داشته باشم، میخوام افراد فکر کنن راجع به این مسئله. جناب بهبهانی
1: ممنون از شما، آقا کار خوبیه دیگه، اگه مردم واقعا به فکر بیفتن همه هدف همینه دیگه، که بتونیم فکر کنیم، یاد بگیریم که فکر کنیم. بسیار متشکرم از شما، ممنونم ازت، تا هفته آینده که در خدمت
0: باشیم. قربان شما، خدا
1: بها. شنیدیم فرمایشات آقای رضای موسولی استاد دانشگاه لندن رو. امیدوارم که این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما واقع شده است، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب کنید. اینا دیگه کارهایی که میتونید انجام بدید. حمایت مالی نیاز ماست، اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان. بازم از همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ادامه برنامه ها رو همراه ما باشید. متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
3: Yorkdale Station, via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station, via Caledonia.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: اوایل دهه 80 و زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودش رو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یکجا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جامونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدم ها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه‌ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق آملی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروف‌ترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناسب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبه ها جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد. خونواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دهقان و احمد ویدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالهای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جامعه جمع 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین را اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت: یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند؟ یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالا بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردند. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی که حتی شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه. علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمی‌گرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرده و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت میخواست بگه که در مقابل اصلاح طلب و شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه ی اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکنه. رویه ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده‌های مجلس، علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی‌های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده‌هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدنه نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صاف کن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه ای مجبور به این انتصاب شده. علی ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشد. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم. من ما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پای

است از دولت بازخواستم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورای موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌شو با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌الایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمان پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و اعدام تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سال پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهرهای جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان میکرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهرهای استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ، از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر تبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش بس یعنی اواخر تیر ماه، علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود.

علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دی ماه 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دی ماه 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدند. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستأصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت. به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جوانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404 یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض تو روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها دو هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد. مذاکراتی که بی‌نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو راه انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ، آخرین و حساس‌ترین دوره از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران، ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم، بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز رو متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دوستان سلام، امروز که من دارم اینو ضبط میکنم 25 فوریه است، 6 اسفند. این ویدیو رو هم یه ویدیوی خارج از سبک معمول بی پلاس، در واقع یه ویدیوی متفاوته. توی یه سری ویدیوهایی داریم درست میکنیم، داریم میریم از یک سری چیزهایی که قبلا اینجا با هم دیدیم و یاد گرفتیم استفاده میکنیم که وضع امروز رو بهتر بفهمیم. این بار میریم سراغ یک چیزی که قبلا پراکنده در چند تا ویدیو جست گریخته ازش صحبت کرده بودیم، ولی امروز داره اسمش یکم بیشتر از قبل تکرار میشه. به بهانه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف، بعضیا دارن درباره بناپارتیسم یا ظهور یک استرانگمن در ایران صحبت میکنن. این ویدیویی که ما چند سال پیش نمیتونستیم بسازیم و الان که با همراهی و پشتیبانی شما تا اینجا اومدیم، اون ویدیوهای قبلی رو ساختیم، میتونیم. حالا در طول ویدیو میبینید چقدر از ویدیوهای سالهای گذشته استفاده کردیم برای درست کردن این ویدیو، هم فکر کردن بهش، هم نوشتنش و هم ساختنش. هم به نظرم یادآوری و مرور خوبی از یه سری کارهای قبلی، هم انگیزه خوبی برای دوباره دیدن بعضیاشون و هم فرصت خوبیه که به بهانه اینا یه خورده به آینده، به یکی از آینده‌های ممکن برای ایران فکر کنیم. بناپارتیسم. این داستان که من میگم به نظرتون داستان کجاست؟ مربوط به کیه؟ مربوط به ناپلئون بناپارت؟ مربوط به لوی بناپارت؟ مربوط به آتاتورک؟ یا اصلا قصه رضا شاه؟ یه قصه دو سه خطی. یه کشوری داریم که در بحران، در اثر مثلا انقلاب یا جنگ یا هر چی، یه هرج و مرجی درست شده توش که همه چی به هم ریخته، همه چی فشل شده. اقتصاد به هم ریخته، تورم مثلا خیلی گنده داره، دولتش دیگه کاری رو اصلا درست نمیتونه انجام بده. اگه انقلاب شده، قبلش انقلابی افتادن به جون هم. اگر جنگ شکست خورده، آدمای گنده سیستم، طبقه بالای سیاسی دارن همدیگر رو قل و قم میکنن. از این ور مردم خستن، گرسنن، گرفتارن که آقا وضع ما قرار بود بهتر بشه، چرا بدتر شد؟ بعد وسط این آشفتگی یک کسی پیدا میشه، یک نظامی باهوش جاه طلبی پیدا میشه که میگه من نه از اشرافم، نه مثل مثلا این انقلابی ها هم، مثل این سیاسی هایی هم که افتادن به جون هم، من یکم مثل شما از پایین اومدم بالا و اومدم که کارا رو درست کنم. میاد بالا، قدرت رو با یک کودتایی، کودتا مانندی میگیره دستش و واقعا هم درست میکنه، نظم رو بر میگردونه. مسئله اصلی که نظم و امنیت بوده رو حل میکنه، مردم هم ای بس ها که راضی باشن، مملکت یه نظمی پیدا کرده، اون زد و خورد دائمی بالای قدرت قطع شده و از این ور دیگه البته حرف اضافه هم کسی نباید بزنه. همین که قدرت رو گرفته دستش، نظم رو برقرار کرده، به بقیه هم میگه شما هم دیگه صحبتی نکنید. بعد از یه مدتی هم مثلا میشه شاه، میشه امپراتور، میشه رئیس جمهور مادام العمر و عملا از اون پله‌ای که رفته بالا دیگه پایین نمیاد. این داستان، داستان کی بود؟ داستان ناپلئون بناپارت بعد از انقلاب فرانسه بود؟ یا داستان مصطفی کمال ترکیه بود؟ یا داستان رضا شاه بود 15 سال بعد از انقلاب مشروطه؟ یا اصلا داستان جمال عبدالناصر بود؟ یا همه موارد بود؟ جواب اینه که این همه موارد بود. داستان اینه که این یک الگوی سیاسیه که بهش میگن بناپارتیسم و 200 سال حداقل که در جاهای مختلفی از دنیا تکرار شده. و چیزی که الان برای من جالبش کرده و برای ما مهمش میکنه اینه که بعضیایی هستن که میگن در ایران ممکنه دوباره همچین اتفاقی بیفته، نه در خیلی کوتاه مدت، در میان مدت. یک سناریوی محتملی که میبینن برای ایران، پیش بینی میکنن، یک شکلی از همین بناپارتیسمه یا ظهور یک استرانگمن، یک رهبر مقتدر. من این حرفا رو که هی دیدم بیشتر داره تکرار میشه، گفتم نمیدونم این سناریو چقدر احتمال داره،
وارد اونم نمیخوام بشم که درصدش 5% یا 80% یا 60%، ولی اگر یه چیزیه که بالاخره احتمالش هست، فرصت خوبیه که دربارش بیشتر بدونم. ما که چند تا ویدیو ساختیم، 3 ساعت درباره خود ناپلئون ویدیو ساختیم قبلا، درباره انقلاب 1848 که بهانه تعریف این مفهوم بوناپارتیسم بوده ساختیم، درباره خیلی موضوعات دیگه دور و برش ساختیم. به جای اینکه درگیر اون بحث بیفایده ای بشیم که آیا این سناریو محتمله یا نیست، یا به ایران میخوره یا به ایران نمیخوره، برم یه کاری بکنم بیشتر به درد خودم بخوره، برم اونا رو دوباره نگاه کنم یه دور دوره تند، ببینم این بوناپارتیسمی که میگن این اصلا شرایطش چی بود، چی شد که یه جایی بوناپارتیسم اتفاق افتاد، نشونه هاش چی بوده، چطوری گذشته بر اون کشورها، چطوری تمام شده، و از همه اینا چی میشه فهمید درباره آینده ایران. اول یه مرور 1 دقیقه‌ای بکنیم از جایی که همه چیز شروع شد، از فرانسه 1789. در فرانسه انقلاب شد، مردم انقلاب کردن، پادشاه و گردن زدن، شعار آزادی و برابری. بعد ولی اوضاع خوب که نشد، بدتر هم شد، تورم وحشتناک و کشت و کشتار و عصر وحشت و انقلابیون افتادن به بریدن سر همدیگه. و بعد وسط این آشفتگی یک ژنرال جوانی به نام ناپلئون بوناپارت اومد بالا، کودتا کرد، نظم رو برگردوند و بعد از مدتی هم خودش شد گفت اصلا من امپراتور فرانسه. بعدم اصلاحات مفصلی کرد ولی آزادی رو له کرد، از بین برد و بعدم نهایتاً با شکست نظامی سقوط کرد و در تبعید مرد. این دیگه خیلی خیلی خلاصه داستان ناپلئون بود. چند دهه بعد در فرانسه دیدن دوباره یه چیزی شبیه همین اتفاق افتاد. سال 1848، سال انقلاب ها، در همون فرانسه دوباره انقلاب شد. دوباره هرج و مرج شد. دوباره کسی نتونست نظم بده، آشفتگی شد. وسط این آشفتگی برادرزاده ناپلئون، لوی بوناپارت، آمد بالا. اومد اول گفت من رئیس جمهورم، جمهوری بود، رئیس جمهور شد، بعد کودتا کرد، بعد خودشو کرد امپراتور، بعد شد ناپلئون سوم، تاجگذاری کرد. کارل مارکس که داشت این داستان رو دنبال میکرد از نزدیک، گفتش که آقا این داستان تکراریه ها، این همون داستانیه که ما قبلا دیدیم، قبلا نسخه تراژدیشو دیده بودیم، این کمدیشه. اسم این الگو رو گذاشت بوناپارتیسم، اینکه یک افسر نظامی بیاد قدرت رو بگیره، از رادیکالیسم توده ها استفاده کنه، شعارهای پوپولیستی بده، قدرت طبقه حاکم رو در واقع حفظ کنه، در مسیر همون طبقه کار کنه ولی پنهانش کنه. یعنی شما فکر میکنید دولت از اون طبقات مستقله ولی در واقع نیست. این اتفاقیه که مارکس گفت داره با ناپلئون سوم، با لوی بوناپارت داره این اتفاق میفته و همین کشید عقب، گفتش که اینو اگه نگاه کنی شبیه همون کاریه که خود ناپلئون کرده بود 50 سال پیش، 60 سال پیش. و بعدم گفتش که این فقط مال فرانسه نیست، هر جایی که شرایطش جور بشه این ممکنه تکرار بشه. و ما الان میدونیم که این حرف درست بود. واقعا توی این 200 و چند سال چند بار اتفاقای شبیه این در جاهای مختلف دنیا افتاده. الگوی شبیه این، وقتی میگیم الگو منظورمون این نیست که مو به مو شبیه این بوده دیگه، میفهمیم که با هم فرق دارن. ناپلئون با رضا شاه فرق داره، رضا شاه با آتاتورک فرق داره، آتاتورک با جمال عبدالناصر فرق داره، کشوراشون فرق میکنن، تاریخشون فرق میکنه، دورانای متفاوتی ان، ایدئولوژیای متفاوتی دارن، ولی یه چیزی توی اینا هست، یک توالی، یک المانای مشترکی بینشون هست که توی علوم سیاسی بهش توجه میکنن. جزئیات فرق میکنه ولی یک سری المانها تقریبا مشترکه، مشابهه، مگیم حالا عین هم هستن. چیان المانهای بوناپارتیسم چیان؟ از کجا بفهمیم یک چیزی بوناپارتیسمه یا نیست؟ چون مثلا
شبیه دیگه. اگر بخوایم مدل رو یه خورده بازتر بکنیم بگیم اینا استرانگ من بودن، خب هیتلر هم یه رهبر قدرتمند بود، موسولینی هم بود، فرانکو هم بود، اینا هم رهبرانی که وسط بحران آمدن بالا. تاریخ ایران رو به عقب قرن 18 نادرشاه افشار هم بود، ولی به اینا نمیگن بناپارتیست. حالا یه بارم شاید درباره استرانگمن ها، رهبران قدرتمند، یه ویدیوی دیگه بسازیم، ولی این مهمه که فرق اینا رو مثلا با هیتلر متوجه بشیم. فرقش رو با مثال من بهتر متوجه شدم. مثالم از همون زمینه‌ای که توش میان بالا میتونیم شروع کنیم. مثلا هیتلر در چه زمینه‌ای اومد بالا؟ هیتلر تو آلمانی اومد بالا که خرابه نبود. مشکل داشت، آره اقتصادش بد بود بعد از جنگ اول اینا، ولی نظم از بین نرفته بود. جمهوری وایمار بود، سر جاش بود، دولت داشت، پارلمان داشت، قانون اساسی داشت. هیتلر هم توی همین نظم آمد، از درون نظم آمد رفت بالا و البته بعدن خرابش کرد. موسولینی هم همینطور. ایتالیا هم یک دولت عادی بود. داستان فاشیسمو که تعریف کردیم توی یه ویدیوی، یه خوره به اینا اشاره کردیم. این موسولینی هم اومد نظمی که رو که وجود داشت از توش اومد بالا، نخست وزیر شد، از شاه حکم گرفت، بعد خرابش کرد و یه چیزی از خودش به جا گذاشت که کاملا متفاوت بود. ولی زمینه بالا آمدنش یک سیستم موجودی بود، سیستمی بود که فرو نپاشیده بود. بناپارت اینطوری نیست. بناپارت میاد وسط خرابه‌ای که خرابه هست، یعنی نظم قبلی ریخته، یا با انقلاب ریخته، یا با شکست در جنگ ریخته، یا با فروپاشی یک امپراتوری زمانی قدرتمند ریخته. نظم قبلی ریخته ولی نظم جدید هنوز ساخته نشده. یه جای خالی اون وسط هست، یه خلأ قدرتی هست که هنوز کسی پرش نکرده. بناپارت میاد وای میسه اون وسط، روی اون خرابه وای میسه، میگه اینو من میسازم. یعنی یه فرق مهم اینه که بناپارتیسم پیامده و محصول فروپاشیه. فرق دوم چی؟ فرق دوم باز دوباره با مثال بگیم. مثالش درباره این که رابطه این آدم با نظم قبلی چیه؟ انکارش میکنه یا خودشو در ادامه اون میبینه؟ هیتلر خودش رو دشمن نظم قبلی میدونست. میگفت جمهوری وایمار که من خودم توش اومدم بالا، اونو اومدم نابودش کنم. موسولینی هم همینطور اومد اونو نابود کرد، سیستم قبلی رو. ناپلئون ولی خودشو فرزند انقلاب فرانسه میدونه، دشمن انقلاب فرانسه نیست، وارث انقلاب فرانسه. آرمانهای انقلاب فرانسه رو، برابری، قانون مدنی، اینا رو عملی میکنه، آزادی رو قربانی میکنه، ولی یه سری از آرمانهای انقلاب رو دنبالشون میره. خودشو وارث انقلاب میدونه. رضا شاه خودشو وارث آرمانهای انقلاب مشروطه میدونه و به درستی هم میدونه. یک سری از مهمترین آرمانهای مشروطه زمان رضا شاه عملی میشه. نوسازی، دولت مرکزی مقتدر، اینا رو عملی میکنه. توی حالا تو ویدیوی راه آهن دیدیم، تو ویدیوی مشروطه دیدیم، تو ویدیوی رضا شاه دیدیم. ولی مجلس، مطبوعات، آزادی، نه، اینا میره کنار. یه سریاش برآورده میشه، یه سریاش نه، ولی دشمن انقلاب مشروطه نیست، وارث انقلاب مشروطه است. آتاتورک هم خودش رو وصل میبینه به انقلاب مشروطه دوم عثمانی و ترک های جوان و اینا. ترکیه رو روی خرابه عثمانی میسازه و واقعا هم میسازه، ولی خرابه میسازه، منتها صدای مخالف رو هم خاموش میکنه. بناپارت میگن آرمان انقلاب رو نگه میداره ولی روح انقلاب رو میکشه. و این یه فرقی هست بین بناپارت ها و مثلا هیتلر و مثلا بعضی رهبران قدرتمند دیگه. و فرق سوم که شاید از بقیه مهمتره اینه که هیتلر یه ایدئولوژی داره، نژاد برتر، فضای حیاتی که میخوایم بریم به منابع برسیم، یهود ستیزی. یه حزب توده‌ای ساخته که کارش بسیج کردن مردم، میلیون‌ها نفر رو میاره تو خیابون، جنگ رو ستایش میکنه، نظامیگری رو ستایش میکنه. اصلا کاری که داره میکنه سیستمش فقط سیاست رو کنترل نمیکنه، جامعه رو تسخیر کرده، کنترل تام.
نه فقط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، همه چی. سیستم موسولینی هم همینطوریه. پایه قدرت اینا هم توده‌ایه، یعنی بر اساس توده مردمه. ناپلئون اینطوری نیست. ناپلئون ایدئولوژی نداره، کد سیویل داره. رضا شاه ایدئولوژی نداره، راه آهن داره. بناپارت ایدئولوگ نیست، مدیره. از بالا داره دولت سازی میکنه. پایه قدرتش هم جنبش توده‌ای نیست، جنبش توده‌ها نیست. اصلا از یه جای دیگه داره قدرت رو میگیره. از کجا؟ از ارتش. ناپلئون با ارتش اومد، رضا شاه با ارتش اومد، آتاتورک با ارتش اومد، ناصر با ارتش اومد. اینا به جای اینکه نماینده یه طبقه بشن، مثل هیتلر که ادعا میکرد نماینده نژاد جرمنه، میان خودشونون میانجی طبقات معرفی میکنن. هم با زمیندار کار میکنن، هم با طبقه متوسط شهری میسازن. ناصر میاد البته زمیندارا رو محدود میکنه، ولی طبقه کارمند درست میکنه. رضا شاه، آتاتورک همینطور، هر دو میان طبقه کارمند جدید درست میکنن، بین طبقات کار میکنن، هویت ملی رو تقویت میکنن، بوروکراسی مدرن درست میکنن. مارکس وقتی از بناپارتیسم حرف میزد همینو میگفت. میگفت یه وضعیتی پیش میاد که توش هیچ کس دست بالا رو نداره، نه طبقه بالا نه طبقه پایین، بنبست کامله، دولت نمیتونه کاری از پیش ببره. حالا یه کسی میاد تو این بنبست، میگه من دولت متمرکز درست میکنم، بالای سر همه وای میستم، داور همه میشم. میبینیم مسیر بناپارتیس مسیر دیکتاتوری معمولی نیست، مسیر فاشیسم نیست. یه الگوی خاصی برای خودش داره. رهبرش فرزند و وارث اون تحول بزرگه. پایه قدرتش ارتشه و خودش هم میانجی طبقات. ضمن اینکه کاری که میکنه اینه که هویت ملی میسازه یا هویت ملی رو تقویت میکنه. من اینا رو میگم شما تو ذهنتون بیاد دیگه، رضا شاه، آتاتورک، جمال عبدالناصر، ناپلئون. دولت سازی میکنه به صورت آمرانه، بوروکراسی مدرن میاره و این 5 تا ویژگی کنار هم کم کم به ما یک تصویری میده از این که بناپارتیسم چیه. ما این 5 تا رو که ببینیم باید بگیم داریم بناپارتیسم رو شناسایی میکنیم. یه الگوی خاصیه با مراحل مشخصی. حالا الگوشو در آوردیم، المانشو گفتیم، بریم مراحلش رو یکی یکی ببینیم، ببینیم که این الگو در عمل چطوری کار میکنه. مرحله اول بحرانه. هر بناپارتیسمی از بحران شروع میشه. بحران البته هر بحرانی ندیگه، هر یک نوع خاصی از بحران. بحرانی که توش نظم قدیم خراب شده، ولی گفتم نظم جدید هنوز سرپا نشده. یک خلائی هست، یک جای خالی هست که هنوز کسی پرش نکرده. فرانسه 1790 گردن پادشاهو زدن، ولی بعدش شده تورم چند هزار درصدی که انقلابی ها دارن سر همدیگر رو میبرن، دانتون رو اعدام میکنن. چند ماه بعد اونی که دانتون رو اعدام کرد اعدام میشه. عصر وحشت حکومت تروره، با فرغون میگن مردم فرانک بار میزنن برن بتونن نونوایی نون بخرن. گفتن انقلاب فرزندان خودشو میخوره، درباره اینجا گفتن واقعا داشت میخورد. و بجز این فشار داخلی، فشار خارجی هم هست. کشور در جنگ دیگه. حالا جزئیات اینو واقعا تو ویدیوی ناپلئون ببینید. یک همچین وضعیتی داره. بحران که میگیم منظورمون یک همچین سطحی از بحرانه. ایران 1920 هم همینطوره. انقلاب مشروطه شده، مجلس به وجود اومده، مجلس هست، ولی کشور تیکه تیکه است. تا یه مدتی که شمالش دست روس بوده، جنوبش دست انگلیس بوده، بعدم هر خان و عشیره‌ای بر خودش داره، هر جا حکومت میکنه. جنگ جهانی شده، ایران توش بیطرف بوده، ولی اومدن در ایران جنگیدن. 3 امپراتوری اومدن تو ایران جنگیدن. قحطی اومده، چند صد هزار نفر احتمالاً مردن. دولت مرکزی اسمش دولته، ولی حکمش از تهران عملاً بیرون نمیره. راه به راه نخست وزیر عوض میشه، هیچ کس نمیتونه کاری از پیش ببره. مشروطه آزادی آورده در یک سطحی، در سطح سیاسی، ولی نظم نتونسته بیاره. نه تنها نظم نتونسته بیاره، همون نظم نیمبند قبلی هم که وجود داشته از بین رفته. اینجا دوباره باز داره میبینیم فشار داخلی، بحران داخلی زیاده، همزمان بحران خارجی هم هست، یا رو سرش بحران خارجی هم آمده و فشار آورده و وضع رو بدتر کرده. ترکیه هم همینه. ترکیه که آتاتورک از توش
میاد بیرون اونم همینه، عثمانی تمام شده، امپراتوری عثمانی بعد 6 قرن تمام شده، پیرمرد بیمار اروپا بالاخره سرشو گذاشته زمین، جنگ جهانی رو باخته، متفقین دارن کشور رو تقسیم میکنن با سایکس پیکو، تیکه تیکه کردن طرف عرب ها رو رفته، این ورم یونان حمله کرده، از یه طرف حمله کرده، ایتالیا از یه طرف دیگه حمله کرده، سلطان عملا شده، سلطان عثمانی شده عروسک انگلیس و فرانسه، کشور داره از نقشه حذف میشه، از اون امپراتوری داره هیچی نمیمونه. ما الان میگیم وارث امپراتوری ترکیه شد، میتونست هیچ کسی وارث اون امپراتوری نشه، همه همش تیکه تیکه بشه، از بین بره. این بحران در این سطحه که آتاتورک میاد. مصر هم بعضش همینه، وقتی که عبدالناصر، جمال عبدالناصر میاد، سلطنت فاسد بوده، ناکارآمد بوده، کانال سوئز دست انگلیسی هاست، ارتش رفته به جنگ، تحقیر شده، جامعه عصبانیه و کسی هم نمیدونه چی کار باید بکنه. بحران داخلی و خارجی، هر چهارتا این توشون مشترکه. خلع، یک فضای خالی بین اون چیزی که خراب شده و اون چیزی که هنوز ساخته نشده، به هم ریختگی داخلی در کنار فشار خارجی، این اون بحرانیه که بناپارت توش وارد میشه. و مرحله دوم، مرحله ظهور ناجیه، مرحله‌ای که یکی وسط این خلع پیدا میشه، میگه من درستش میکنم. همین چهار تا نمونه رو نگاه کنیم دستمون میاد، پروفایلش دستمون میاد که یعنی معمولاً چه جور آدمیه. نظامیه، معمولاً از مردان سیاست نیست، از جنگ اومده، از اون مهمتر این که خودش اصلا بالاتر از دعواهای سیاسی معرفی میکنه. از ویدیوهای ناپلئون و رضاخان و مصطفی کمال چی یادمونه؟ در فرانسه ناپلئون یه جنرال جوونیه که اسمی در کرده با فتوحاتش در ایتالیا و مصر. نه سیاستمداره، نه انقلابیه. وقتی همه اینا دارن همدیگر تو پاریس میکشن، اینه که قبلا کارنامه هم نشون داده از خودش و داره میبره. مردم اسمشو میدونن، نه به خاطر اینکه حرف خوب میزنه، به خاطر اینکه خوب میبره، به خاطر اینکه دستاورد داره. وقتی کودتا میکنه خیلی نفس راحتی میکشه، میگه آخش یکی بالاخره اومد کار بلده بکنه. این ایران، خیلی شبیه ایران. رضاخان فرمانده قزاق هاست، قزاقا، قزاق که میگیم، بگیم قزاق که فکر نکنیم ربطی به قزاقستان داره، ربطی نداره. فرمانده قزاق هاست، نیروی قزاق ایران. نه شازده است، نه از قبیله مهمی میاد، نه روشن فکره، نه روحانیه، یعنی هیچ کدوم این چیزایی که معمولا اهل سیاست در ایران دارن و ندارن. حتی از قبیله و خانواده قدرتمندی داره نمیاد. یک سرباز حرفه‌ایه که از پایین‌ترین رده خودشو کشیده بالا، کار کرده، اومده جلوتر. و همین آدم وقتی که با کودتا وارد تهران میشه، همه میرن پشتش. روشن فکرا، سیاستمدارهای مشروطه‌خواهی که سالها دنبال نظم بودن و نتونسته بودن پیداش کنن، آخوندا، همه استقبال میکنن. از علی دشتی و تقی‌زاده تا تدین و نصرت و دوله فیروز و داور و تیمورتاش و فروغی و همه استقبال میکنن، چون خسته شدن، دیدن که اون سیستم کار نمیکنه، سیاست بازی خسته کرده همه رو، یکی رو میخواین که حرف نزنه و عمل کنه. واقعا ترکیه هم همینطوره. مصطفی کمال افسر ارتش عثمانیه، همونیه که در گالیپولی بریتانیا رو شکست داده، قهرمان شده. وقتی که دارن تیکه تیکه میکنن همه جای این کشور رو، همشو دارن میبرن، این ور سایکس پیکو و انگلیس و فرانسه و یونان و ایتالیا حمله کردن، توی خاک ازمیر رو اومدن گرفتن، و سلطان هم نشسته داره تماشا میکنه، این میگه نه، میگه نه، جنگ های استقلال رو راه میندازه و میبره، ناجی نظامی میشه اول و بعد به پشتوانه اون پیروزی میشه رهبر سیاسی. یعنی دوباره اینم نظامیه، سیاستمدار نیست، و به عنوان آدم اهل عمل، آدمی که اهل حرف نیست، داره میاد جلو. هیچ کدوم اینا از مسیر عادی سیاست نیومدن، هیچ کدوم انتخاب نشدن، هیچ کدوم حزب نداشتن، تو دستگاه نیومدن بالا، تو دیوان نبودن. اینا اصلا وقتی که همه دعوای سیاست زیر آفتاب تو بوده، اینا اون گوشه تو سایه نشسته بودن، اینا در سایه نشستگان سیاست بودن. رضا شاه رو تا چند سال پیشش کسی نمیشناخت. ناپلئون اصلا تو اون درگیری‌های پاریس نبود، ایتالیا بود. جمال عبدالناصر حتی تو کودتا نفر اول نبود، نفر دوم بود. مصطفی کمال هم وقتی که تو استانبول همه دعوا بین
انور پاشا و طلعت پاشا و جمال پاشا و اینا بود، اینا داشتن عثمانی رو میچرخوندن، در سایه نشسته بود، نشسته بود تو سایه برای روز مبادا. همه اینا از بیرون سیستم اومدن و گفتن این سیستم خرابه، من درستش میکنم. و جامعه خسته از بی‌نظمی باهاشون کنار اومد، کنار اومد که هیچ حتی استقبال کرد، چون جامعه یه درد خیلی بزرگی داشت که تو مرحله اول گفتیم، و اینا براش یک نسخه پیشنهادی تازه‌ای گذاشتن رو میز. این نکته خیلی مهمیه که این منجی، این به زور اسلحه حاکم نمیشه، جامعه تقریبا دعوتش میکنه. روشنفکرها و نخبگان سیاسی ممکنه واقعا دعوتش کنن یا استقبال کنن. این با کودتای معمولی فرق داره که یک کسی از ارتش کودتا کنه مثلا قدرت رو بگیره دستش. این تفاوت مهمیه. محله سوم چیه بعد از اینکه منجی پیدا شد، ناجی پیدا شد؟ محله سوم محله کاره. چی کار میکنه؟ دوتا کار میکنه، میسازه و میبنده. بوناپارت بعد از اینکه قدرت رو میگیره همزمان هم میسازه هم میبنده، هم اصلاحات واقعی میکنه، البته واقعی ولی گزینشی، یعنی یه جاهایی رو انتخاب میکنه که در راستای قدرت خودشه و اون جاها رو واقعا اصلاح میکنه، و هم همزمان هر صدایی رو که ممکنه مزاحمش باشه خاموش میکنه. و جالبه که این دوتا با هم میان، جدا نیستن. با هم... اصلا قاعده بازی انگار اینه که شما صحبت نکن، من میسازم. تو اون دوره‌ای که آزادی زیاد بوده، چیزی که زیاد بوده حرف بوده. حرف حرف حرف همش زدین، گفتین، مشاجره کردین، تو سرکله هم زدین، روزنامه نوشتین، این حزب اومد، اون حزب رفت، یه کارم نتونستین پیش ببرین. من میگم دیگه حرف زدن ممنوع، خودم میگم چیکار کنیم. ناپلئون کد سیویل رو مینویسه، قانون مدنی در زمان ناپلئون میاد که گفتم توی ویدیوش، هنوز پایه حقوق سیستم حقوقی فرانسه است. سیستم اداری مدرنی درست میکنه که هنوز هست، دانشگاه ملی تأسیس میکنه، شایسته سالاری جا میندازه، یعنی دیگه مهم نیست بابات که، مهم نیست خانوادت که، این که خودت چی کار کردی مهمه. با کلیسا صلح میکنه، اقتصاد و سر و سامون میده، و از اون بر مطبوعات آزاد رو نابود میکنه. پاریس 70 تا روزنامه داره، 60 تاشون رو میبنده. پلیس مخفی را میندازه، مخالفت سیاسی اصلا معنی نداره، اجازه مخالفت نیست. سیستم ناپلئون. سیستم رضا شاه هم میدونیم، راه آهن سراسری میسازه، ویدیوشو دیدیم، ارتش مدرن درست میکنه، دانشگاه تهران درست میکنه، ویدیوشو دیدیم، ثبت احوال، سیستم قضایی، تثبیت قدرت مرکزی، بردنش تا دورترین نقطه های کشور. و از اون طرف شما حرف نزن، مجلس، مطبوعات آزاد، مخالفین، تبعید، زندان، ساکت. همون روشنفکرایی که اول استقبال کرده بودند بعد از یه مدتی یا ساکت شدن یا ساکتشون کردن. ترکیه هم همینه، آتاتورک هم همینه، خیلی اصلاحات میکنه، از الفبا تا حذف خلافت عثمانی رو کنار گذاشتن کم کاری نیست، واقعا خلافته، یه پادشاهی معمولی هم نیست. سکولاریسم رو جا انداختن در سرزمینی که امت اسلام بوده، خلیفه پیغمبر میشسته توش، حقوق زنان رو جلو ببره، صنعتی سازی رو شروع بکنه. ترکیه از یک خرابه عثمانی داره تبدیل میشه به یک دولت ملی مدرن، ولی تک حزبی، ولی با کردها اونطور، با ارمنیا اونطور، هر اپوزیسیونی ممنوع، روزنامه نگارا یا باهاش موافقن یا وجود ندارن عملا. در مصر ناصر کانال سوئز رو ملی میکنه، جلوی چشم انگلیس و فرانسه، سد اسوان رو میسازه، اصلاحات ارضی انجام میده، پان عربیسم رو تبدیل میکنه به یک جنبش بزرگی. مصری‌ها برای اولین بار احساس میکنن بعد از مدت‌ها که سرشون بالاست، ولی از اون ور مطبوعات آزاد وجود نداره. دستگاه امنیتی مخوف درست میکنه، اخوان المسلمین رو سرکوب میکنه، هر کی مخالفه یا در زندان یا در تبعید. کاری به ندارم که این آزادی ها رو خوب کردن که از اینا گرفتن یا بد کردن که گرفتن، یا کار درستی بود، یا اونایی که آزاد بودن آدم های درستی بودن یا آدم های غلطی بودن، اصلا بحثمون توی اینا نیست، توی هیچ کدوم از این پروژه ها و درستی و غلطیش نیست. الگو رو داریم میبینیم و الگو هم کما بیش واضحه، یک معامله نانوشتهی با جامعه داره اتفاق میفته که تو یه مقدار از آزادی تو بده به من، من به جاش به تو نظم میدم که بتونی بهتر زندگی کنی. و این معامله کار میکنه و این معامله جواب میده و کشور واقعا بهتر میشه به بعضی معیارها
واقعا پیشرفت میکنه. حتی شاید که بگی آقا اگر پروژه توسعه است، اگر اولویت مدرنیزاسیونه و یه گروه های ضد توسعه هستن، حالا شاید آزادی اونا یه مقدار محدود شد، جای دوری نره دیگه. بالاخره هر کاری قیمتی داره، نیمرو بخوای درست کنی دوتا تخمرغ هم باید بشکنی دیگه، همه چی رو با هم نمیشه داشت. و این فکر وجود داره، میگن آقا تو این وضعیت ما که کسی تصمیمی نمیتونه بگیره، کسی کاری نمیتونه بکنه، همین که یکی اومده و میتونه، این غنیمته. ما حاضریم یه مقدار از چیزایی که قبلا برامون مهم بود رو بدیم، کوتا بیایم ازشون، یکی بیاد که واقعا تصمیم بگیره، ما این بها رو میپردازیم. و رابطه دولت ملت اینجا تبدیل میشه به رابطه‌ای که دولت به جای ملت تصمیم میگیره، دولت برای ملت تصمیم میگیره، دیگه با هم تصمیم نمیگیرن. دولت میگه تصمیما رو من میگیرم، از اون طرف به تو کارایی نشون میدم، نظم نشون میدم، اقتدار نشون میدم، امنیت نشون میدم، اینا رو بسپر به من، شما تو تصمیما نیاین. یه رابطه پدرسالارانه از بالا به پایین. و بوناپارت شروع میکنه تصمیم گرفتن و تصمیم گرفتن و کم کم همه تصمیما رو گرفتن، و خب آدم کارآمدی هم هست، کیفیت خوبی هم داره تصمیمهاش، و واقعا هم کشور انقدر عقبه، انقدر تصمیم نگرفته هست و کار انجام نشده رو زمین هست که مدتی بسیار خوب پیشرفت میکنه، تا جایی که میخوره به مشکل. چرا میخوره به مشکل؟ چرا تهش خوب نمیشه بوناپارتیس معمولا؟ حالا تو این مثالهایی که ما زدیم، آتاتورک استثنائه، یه مقدار آتاتورک سرنوشتش خوبه تو این نمونه ها، ولی واقعا بیشتر استثنائه تا قاعده. قاعده اینه که اوضاع خراب میشه و عامل شکست نهایتا همون چیزیه که یک روزی عامل پیروزی اینها بود. وقتی که تصمیم گیری دست یه نفره، ترمزی در کار نیست، ترمزا رو کنده، و چون او ترمزا بود که همش جلوی کار رو گرفته بود، کلی کار انجام میشه دیگه. ترمزی نیست، ترمز بوناپارت فقط خودشه، هر جایی که خودش جلو خودشو بگیره وایساده و الا میره. و یه مشکل ساختاری درست میکنه، کسی نیست که بهش بگه نه، مجلسی نیست که بگه نه، روزنامه ای نیست که بگه نه. ممکنه مجلس باشه ولی مجلس نه بگویی نیست، حتی دیگه ممکنه دور و برش کسی نباشه بگه آقا این روسیه رو چطوری میخوای بری بگیری. مطبوعاتی که بخوان هشدار بدن سرکوب شدن، مشاورا بعد از مدتی فقط اون چیزی رو میگن که رهبر میخواد بشنوه. و این یعنی وقتی اشتباه بزرگ بیاد و اشتباه بزرگ بی برو برگرد میاد، نه سیستمی هست که بتونه جلوشو بگیره، که بتونه تصمیمایی با کیفیت تر بگیره، نه مکانیزمی برای اصلاحش هست. ناپلئون اروپا رو گرفت، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، لهستان، پروس، ولی بسش نبود، رفت سمت روسیه. 1612 600 هزار سرباز فرستاد روسیه، برگشتنی 30 هزار تا مونده بودن. هیچکی هم نتونست بهش بگی آقا نرو. کی میگفت؟ همه یا میترسیدن یا متقاعد شده بودن که مردی اشتباه نمیکنه. ناپلئون دیگه اروپا رو گرفته، اون بهتر میدونه. و بعد رفت تو روسیه، گیر کرد، و بعد پشت سرش اومدن و بقیه هم اومدن و بقیه اروپا هم ریختن سرش و گرفتنش، تبعیدش کردن، برگشت، دوباره شکست خود، واترلو، تبعید، مرگ در یک جزیره دور افتادهی در تبعید. تهش اینطوری شد. رضا شاه ایران رو ساخت ولی در بحبوحه جنگ جهانی دوم نتونست اداره کنه، اون شرایط بسیار سخت و پیچیده رو نتونست. انتظارم نمیره، تو ویدیوی پایان رضا شاه گفتم، انتظارم نمیره نه تنها از رضا شاه، از هیچ کسی دیگه انتظار نمیره تنهایی بتونه، حداقل هیچ سیاستمدار ایرانی نمیتونه پیچیدگی های اون روز دنیا رو واقعا ببینه و انعطاف سیاسی لازم رو مثلا ایجاد بکنه. کار هیچ کسی نیست، کار هیچ یک کسی نیست. از این نظر شاید ایرادی به رضا شاه وارد نباشه که چرا تصمیم درست رو نتونست بگیره. ایراد جدی‌تر اینه که چرا سیستم سیاسی رو طوری بسته بود که انقدر همه چیز مشروط شده بود به درست بودن تصمیم‌های شخصی خودش، انقدری که دیگه کسی در اون اوضاع سخت نبود که بتونه در تصمیم ساختن و تصمیم گرفتن اثر معنیداری بذاره. نتیجه رو هم می‌دونیم، شد 1320، ایران اشغال شد،
کشور به اشغال انگلستان از جنوب و شوروی از شمال درآمد و ظرف چند روز همه اون ارتش مدرنی که ساخته شده بود از هم پاشید و مجبورش کردن استعفا بده و سوار کشتی شد و فرستادنش به تبعید و ازاشا هم در جزیره‌ای یا البته بعدن در آفریقای جنوبی در تبعید از دنیا رفت. کسی جلوی رضا شاه رو نتونست بگیره. چرا؟ چون هیچ نهاد مستقلی نبود، مجلسی نبود، ساختار ارتش به شدت شخص محور بود و وقتی شاه رفت همه چی رفت. یا اون طرف در مصر جمال عبدالناصر قهرمان عرب شده بود، قهرمان مبارزه با استعمار، ملی کردن سوئز، اعتماد به نفسش رفت بالا. بعد 1967 رفت به سمت جنگ با اسرائیل، جنگی که کلن 6 روز طول کشید. ارتش مصر نابود شد، سینا رو از دست داد، همه اون غرور و اعتبار و اینا همه یه شب ریخت. ناصر اومد تلویزیون گفت استعفا میدم و مردم ریختن تو خیابون و استعفا نده و اینا، ولی این ناصر دیگه اون ناصر قبلی نبود. 3 سال بعد از دنیا رفت، 52 سالش بود، شکسته و خسته. آتاتورک تو اینا میگم ولی استثناست. شاید کلن موفق ترین نمونه مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بناپارتیه. کشور شکست خورده رو نجات داده بود، مشروعیت داشت اینطوری، همونطور که ناپلئون هم داشت. ولی برخلاف ناپلئون اکسپنشنیست نبود. خیلی جالبه، نرفت به سمت اینکه حالا اینجا رو گرفتی، بالاخره وارث امپراتوری عثمانی بودن دیگه، 600 سال امپراتوری عثمانی بود، بگی حالا بریم یه دستی بندازیم به این طرف و گسترش بدیم و بزرگ کنیم و اینا. نکرد این کارو. بنیان نظام جدیدش رو هم نبرد بذاره روی سلطنت، روی جمهوری گذاشت، توی کشوری که وارث، دوباره بگم، یک امپراتوری 600 ساله بود، 600 سال امپراتوری عثمانی بود. ولی آتاتورک اومد یکی از بنیانهای، یکی دیگه از بنیانهای مهم جامعه رو هم که این بنیان سلطنت بود عوض کرد به جمهوری. و شاید از همه اینا مهمتر، یه دلیل بزرگ موفقیتش شاید این بود که برخلاف اون ستای دیگه، آتاتورک نهاد ساخت، حزب ساخت، ارتش رو کرد یک نهاد مستقلی در کنترل دولت، بوروکراسی منسجم درست کرد. البته آتاتورک برخلاف اون ستای دیگه ژئوپلیتیک هم به نفعش بود، کمکش کرد که موازنه ایجاد کنه که مداخله خارجی بهش اونطوری فشار نیاره، ولی تهش نتیجهش این شد که به این دلیل و دلایل دیگه بعد از مرگ آتاتورک سیستمش از بین نرفت، ترکیه فرو نپاشید، اشغال نشد. اون نهادها هم البته طول کشید که یاد بگیرن که مثلا خارج از سایه آتاتورک کار کنن، ولی واقعا نشون داد که موفق ترین نمونه بناپارتیسم آتاتورک. منتها الگو رو دیدین دیگه، هر چهارتاشون، حتی آتاتورکی که از همه موفق تر بود، گیرشون همون چیزی بود که باشون بالا رفتن، گیرشون همون تمرکز قدرت بود، همون چیزی که بهشون اجازه داد سریع بسازن، همون شد چیزی که نذاشت کسی جلوی اشتباهاتشون رو بگیره. سرعت که گرفتن دیگه ترمزی نداشتن. یعنی اگه آتاتورک رو یه لحظه بذاریم کنار، اون ستای دیگر رو نگاه کنیم که موفقیتشون پایدار نیست، میبینیم اینا یه مسیر رو ادامه میدن شبیه هم، صعود سریع با ارتش، وعده نظم، تمرکز قدرت، گرفتن قدرت از حزب و پارلمان و جامعه مدنی و اینا، دولت سازی اولیه، مدرنیزاسیون، دانشگاه، لباس، راه آهن، بوروکراسی، چی چی چی، چیزایی که کارهای رو میبره بالا. منتها مشروعیتشون شخصیه، نهادی نیست، چون نهادها رو تضعیف کردن، اصلا نهادی نیست که بخواد به اینا مشروعیت بده. واقعا بجز آتاتورک داستان همشون همینه، مشروعیت بسته شده به یه نفر و در نتیجه وقتی اون آدم ضعیف میشه، مثلا با پیر شدن، مثلا با مریض شدن، مثلا با شکست خوردن، سیستم کلن کلپس میکنه، فرو میپاشه. کودتا میشه در فرانسه، جمهوری سوم فرانسه میشه، هرج و مرج میشه در ایران بعد از 1320. نشون میده اینا که بوروکراسی دولت میسازه ولی نظام پایدار نمیتونه بسازه. استیت بیلدینگ میتونه انجام بشه با روش اقتدارگرایانه، authoritarian state building process داریم، خیلی هم فایده داره برای ملت، ولی فایده هاش پایدار نیست. فرایند دولت سازی اقتدارگرایانه
دولت ساخته، دستش در نکنه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت ضعیف کردن جامعه. و نهاداش هم پایدار نیستن. در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل نمیگیره. دولت قدرت رو قدرت پیدا کرده، ولی قدرت رو از ملت گرفته، از جامعه گرفته. و وقتی به بحران میرسه پاش جای سفتی نیست. ارتش ممکنه خودش بیاد بشه بازیگر سیاسی. بوروکراسی ممکنه چند تیکه بشه، خودش طبقات مختلفش علیه هم بشورن. مردم ممکنه طغیان کنن، چون نهاد نیست، رضایت نهادی نیست، چون سازوکار انتقال قدرت نیست. رهبری که ضعیف شده رو بشه عوض کرد، یا بعد از رفتن رهبر بشه جانشینش کرد. اینا میشه لحظه جانشینی، میشه بحران. و چیه که توی این بحران میتونه چفت و بست دولت رو نگه داره که در نره؟ ارتش. یعنی دولت اون وقت وابسته میشه به ارتش، میره زیر سایه ارتش. متوجه میشین چی داریم میگیم دیگه؟ مشکل بناپارتیسم این نیست که یه نفر اشتباه میکنه، مشکلش اینه که سیستمی ساخته که سیستمه نمیتونه یاد بگیره، سیستمه نمیتونه نهاد توش رشد بده، نمیتونه جانشینی و انتقال قدرت رو بدون بحران طی بکنه. و وقتی اشتباه پیش میاد مکانیزم اصلاح نداره. حالا برای چی الگو رو شناسایی کردیم؟ برای چی رفتیم داستان ناپلئون و رضا شاه و آتاتورک و ناصر و اینا رو همه رو دیدیم؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم درباره آینده ایران صحبت کنیم. می‌خواستیم، گفتم بعضیا یک سناریویی که برای ایران پیش بینی می‌کنن همین الگوه. یک شکلی از بناپارتیسم. حالا این چهار تا نمونه اینا رو ما دیدیم. می‌خوایم ببینیم که اصلا این حرف از کجا میاد؟ برای چی اینو میگن؟ گفتیم بناپارتیسم چهار تا مرحله داره دیگه. نگاه کنیم، مرحله اول گفتیم از بحران شروع میشه. بحرانی که داخلی هست، خارجی هم هست. و بحرانی که اصلا یه بخشیش بحران داخلی، اصلا ناشی از همین وضعیت جامعه است. روابط بین طبقات و نیروهای طوری شده که سر هیچ چیزی نمیتونن توافق کنن. هر تصمیم سیاسی کلی بازنده داره. منتها اینجا بازنده ها هر کدوم یه مقداری قدرت دارن، انقدری قدرت دارن که بتونن جلوی تصمیمی رو که توش میبازن بگیرن. و چون هر تصمیمی بازنده داره، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، چون هر کسی بالاخره انقدری قدرت داره که نذاره تصمیمی علیهش گرفته بشه. هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه تصمیم رو جلو ببره و بگیره، ولی خیلی ها قدرت دارن که بتونن ترمزش رو بکشن. و این سیستم رو فلج میکنه، چون این سیستم توش نمیتونه تصمیم هایی بگیره که مثلا اکثریت پشتش باشن، اقلیت هم نهایتا بپذیرن. فشل میشه، قفل میشه. اون وقت یک ناجی گفتیم پیدا میشه که میسازه و میبنده، هم میسازه هم میبنده، و تهش هم گفتیم به مشکل میخوره. تو مرحله بحران ایران کجاست؟ ایران گفتیم اون مرحله خلأه، یعنی یه وقتی که نظم قبلی از هم بپاشه و نظم جدیدی هنوز نیامده باشه. ایران الان وضعش این نیست. الان که من دارم صحبت میکنم در 25 فوریه 2026 وضع ایران این نیست. ولی بعضیا این رو میبینن که ممکنه شبیه این بشه، چون اقتصاد بحرانی رو داره، نارضایتی گسترده رو داره، بحران مشروعیت رو داره، فشار بین المللی رو داره، انسداد سیاسی رو داره. خلأ قدرت الان نیست، ولی سناریوهای مختلفی میتونه خلأ قدرت به وجود بیاره. میتونه از جنس همینایی باشه که تا حالا دیدیم، میتونه از جنسای دیگه باشه، ولی اگر اون خلأ به وجود بیاد، به نظر میاد که آخرین قطعه پازل هم نشسته سر جاش. وقتی میگیم ایران زمینشو داره منظورمون چیه؟ ببین توی ایران ساختار چطوریه دقیق تر که نگاه بکنیم. کشوریه که سالها بحرانهاش داره از طریق نهادهای امنیتی مدیریت میشه، از طریق سیاست مدیریت نمیشه، از طریق مذاکره و چانه‌زنی با جامعه و انتخابات و اینها حل نمیشه. مرکز ثقل قدرت جا به جا شده، تصمیم گیری رفته پیش کسایی که ابزار اجبار دستشونه، زور دستشونه، دست نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی اطلاعاتی. این همون بستریه که بناپارت توش روش میکنه. یادمون باشه بناپارت از دل سیاست در نمیاد، از دل نهادهای نظامی و امنیتی و اینا در میاد. و
و روندی هم هست که به این راحتی برگشت پذیر نیست. یعنی فردا اگه سیستم سیاسی عوض بشه، نظم جدید بیاد، فشارهای ساختاری هنوز هستن، اقتصاد هنوز شکننده است، نهادهای مدنی ضعیفن، این فشارها دوباره تقاضا رو زیاد میکنن برای قدرت متمرکز. یعنی تحت هر سیستم سیاسی ممکنه دوباره شرایط ساختاری تقاضا رو درست کنن برای همین که دست قوی بیاد، قدرت متمرکز بیاد. و این نشون میده که این مسئله ممکنه حتی با دوامتر از وضعیت سیاسی فعلی باشه. حالا به این لایه ساختار میشه لایه ترس هم اضافه کرد. ترس از حکومت نه، ترس از فروپاشی، ترس از تیکه تیکه شدن، ترس از سوریه‌ای شدن، ترس از جنگ داخلی. سوریه رو دیدیم چی شد، لیبی رو دیدیم چی شد، عراق رو دیدیم چی شد. این تصور از هم پاشیده شدن کشور تصور ترسناکیه، یک ترس عمیقی درست میکنه و مردم ایران وقتی اطرافشون رو و سالهای گذشته رو نگاه میکنن میبینن که این امکان وجود داره، این یک ترسی درست میکنه و این ترس یک تقاضای خاصی تولید میکنه، تقاضای نظم. و هرچی این ترس بزرگتر، قیمتی که شما حاضری برای این نظم بپردازی بیشتر. به هر قیمتی، فقط تیکه تیکه نشی، فقط جنگ داخلی نشه. اون ترسم به اون لایه ساختار میشه اضافه کرد و گفتش که اینم زمینه ساز این وضعیت ممکنه باشه. و نکته خیلی مهم این که این تقاضا ممکنه فقط از بالا نباشه، ممکنه از پایین هم باشه، از مردمی که همین الان تحت سرکوب هستن، خشم انباشته‌ای دارن از این همه کشتار و سرکوب گسترده و اینها، احساس این که کشور داره میره به لبه پرتگاه، همون خشمی که علیه وضعیت موجوده، همون آدما رو ببره به سمت این که از یک ناجی استقبال کنن که ممکنه نظر سرکوب خیلی بهترم نباشه ها، ولی میگه من تموم میکنم این وضعیت رو، این وضعیت ترسناک رو تموم میکنم، پروسه طولانی دموکراتیک براتون ترسیم نمیکنم، ولی بهتون قول میدم نمیذارم ایران سوریه بشه. من این نظم رو برمیگردونم. من جلوی نیروهای گریز از مرکز رو میگیرم. منم که میتونم جلوی نیروهای گریز از مرکز رو بگیرم. نه به خاطر ایدئولوژی، اصلا این جذابیت منجی از ایدئولوژی نمیاد، از روانشناسی بحران میاد، محصول اونه. وقتی شبح جنگ داخلی قابل تصور باشه، وعده اقتدار قاطع یه وعده جذابیه یا حداقل وعده قانع کننده ایه.

اینطوری میشه دید. خب چیزی که کم نیست الان نهاد نظامیه، نهاد امنیتیه، ساختاره اطلاعاتی میتونه از اینجاها بیاد. لزوماً لازم نیست از اینجاها بیاد، ممکن حتی نظامی نباشه، ممکن از بیرون این نهادها بیاد، ولی پشتیبانی اینها رو داشته باشه، یک کسی باشه که این نهادها باهاش کنار بیان، باهاشون نجنگه، بتونه باهاشون کار کنه، بتونه بهشون اطمینان بده. این نکته کلیدیه. نهادهای قدرتمند احساس نکنن که منافعشون داره تهدید میشه، چون اگر احساس کنن هیچ بناپارتی در ایران شانس نخواهد داشت. ولی اگر احساس کنن تهدید نمیشه قدرتشون، از ترکیب اون اعتبار نمادینی که داره و حمایت نهادی و سرکوب گزینشی که میکنه، میتونه حتی بدون نظامیگری آشکار یک بنیان مشروعیتی برای خودش درست بکنه. الگو همونه، قدرت رو به اسم به نام نجات ملی، قدرت رو متمرکز میکنیم. با یک همچین پروفایل یک کسی بیاد، محور حکومت داریش ایدئولوژی نیست، ممکنه ناسیونالیسم ایرانی باشه، نظم، تاکیدش روی نظم زیاده، روی دوام و پایداری ملی و اینها زیاده، ایران محور شعارها بشه به جای اینکه انقلاب باشه و اسلام باشه، ایدئولوژی نباشه، آرمان نباشه، عمل کرد مهم بشه. حتی ممکنه که توی همین چارچوب جمهوری اسلامی باشه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش کنه. یعنی مثلا به جای صادر کردن انقلاب و مقاومت جهانی و اینا، بره سراغ تثبیت داخلی، تحکیم قدرت در داخل، همون کاری که رضا شاه با آرمان‌های مشروطه کرد، یه مقداریشو نگه می‌داره، یه چیزایش رو عوض می‌کنه، اینم همون کار کنه، انقلاب رو تعطیل نکنه، باز تعریفش بکنه. و چون بقا اولویت، تنش صدایی هم بکنه با دنیا، نه به خاطر اینکه انقلاب حالا آشتی جو شده، نه به خاطر اینکه چون میدونه ثبات اقتصادی نداشته باشه مشروعیت نداره، رابطه با دنیا نداشته باشه اقتصاد راه نمیفته. عادی سازی میشه ابزار، ارزش نیست دیگه، مقاومت هم دیگه ارزش نیست. شبکه های رانتخاری رو ممکنه مهار بکنه، باز دوباره نه به خاطر اینکه میخواد عدالت مثلا جاری بکنه، به خاطر اینکه اینا رقیبن، چون اینا منابع رو میبلن، چون اینا جلوی کارایی رو میگیرن. یادمون باشه بناپارت اومده که نظم بیاره، و رانت یعنی بی‌نظمی، یعنی شلختگی. و چنین بناپارتی رو حتی تکنوکرات‌هایی هم که سالها ناامید بودن و نتونستن کاری بکنن، ممکنه ازش استقبال کنن، ممکنه حتی باهاش همکاری کنن، چون بالاخره یکی اومده که اقتصاد براش مهمه، بالاخره یکی اومده که میخواد که سیستم کار بکنه. تکنوکرات‌های ایران 100 سال پیش هم با رضا شاه همکاری کردن، دقیقاً همین الگو. نخبگانی که از بی‌نظمی و از بن‌بست خسته شده بودن، گفتن بالاخره یکی اومده شاید بتونه کاری بکنه. این سناریو اگر بخواد آینده ایران بشه، معنیش نیست که حتما فوری باید این اتفاق بیفته، ممکنه بلافاصله اتفاق نیفته، ممکنه یک دوره آشفتگی رو ببینیم، رقابت نخبگان و جناح‌بندی‌های درونی و بی‌ثباتی نهادی و اینها رو ببینیم، ولی این منجر بشه اون، به خاطر اینکه شرایط ساختاری ایران با این انسداد سیاسی و با این ضعف نهادهای مدنی و وابستگی شدید به نیروهای نظامی امنیتی و اقتصاد فرسوده و دولتی که همین الان فشله و اینا میگن که این سناریو رو میشه جدی گرفت. فشارهای ساختاری به سمت تمرکز قدرت فشار میارن، صبر کمه، بحران زیاده و تقاضا هست برای کسی که بیاد و تموم کنه کار رو، تقاضا بالا هم هست برای چنین چیزی. ولی حالا اگه بیاد بعدش چی میشه؟ اینجاست که درس اون 4 تا نمونه برای ما مهم میشه. یادمونه تهش چی میشد؟ مرحله سوم این بود که بساز و ببند. هر بناپارتی که ساخت همزمان باهاش بست. بناپارت ایرانی هم الگوش اگر بناپارت باشه همین خواهد بود. تنش زدایی با دنیا بله، اقتصاد بهتر شاید، مهار رانت ممکنه، ولی آزادی بیان و مطبوعات مستقل و انتخابات و اینا چیزایی که بناپارت میبنده، چون قاعده بازی همونیه که بود، من میسازم، من تصمیم میگیرم، شما گوش میکنی، شما صحبت نمیکنی. و سرنوشتش رو هم دیدیم که معمولا چی میشه، همون تمرکز قدرتی که اول بهش

0: اجازه میده که سریع بسازه، همونی که ترمزاش رو ور میداره همونم بعدن دوچار مشکلش میکنه. ناپلون میره سمت روسیه بدون اینکه کسی رو داشته باشه بهش بگه آقا نرو. رضا شاه در جنگ جهانی دوم انقدر تعلل میکنه که بعدن خودش میگه من اگه میدونستم انگلیسی ها حاضرن تا اینجا بیان جلو با شوروی همکاری بکنن خیلی زودتر باهاشون راه میومدم، کسی نیست که کمکش کنه تا این تصمیم رو زودتر بگیره. ناصر رفت سمت جنگ 6 روزه، کسی نبود بهش بگه نکن و همه چیزش رو باخت. بناپارت ایرانی هم اگر بیاد، اگر بناپارت باشه، همون مشکل ساختاری رو خواهد داشت. سیستمی که یاد نمیگیره، نهادهایی که رشد نمیکنن و وقتی اشتباه بزرگ بیاد که بی برو برگرد میاد، هیچ کی نیست که بهش بگه اشتباه نکن، هیچ مکانیزم تصحیحی نیست. اگر نهاد درست نکرده باشه مثل آتاتورک، بقا و دوام پیدا نمیکنه، پایدار نمیشه. این که میگیم اینا الگوه به این معنی نیست که این مسیر مسیر حتمیه. هر کدوم این نمونه ها شرایط ویژه خودشونو داشتن. ما هم معمولا تا سالها بعد نمیتونیم توافق کنیم که این نمونه واقعا نمونه بناپارتیسم بود یا نبود. الان هم طبعا نمیدونیم این الگو در انتظار ایران هست یا نیست. ولی من یه جای خوندم بناپارتیسم زمانی ممکن میشه که جامعه از سیاست خسته بشه، انقدر خسته بشه که حاضر بشه تصمیم گیری رو بسپره به یک نفر. نمیدونم من واقعا تصمیم گیری های ما اصلا نقشی در روندهای تاریخ دارن یا ندارن. بعضیا میگن اصلا ندارن، من نمیدونم دارن یا ندارن، ولی از اونایی هستم که فکر میکنم که دونستن این چیزا برای ما خوبه. فکر کردن به گذشته، مخصوصا دیگه اینجا که دیگه فکر کردن گذشته رو میشه ابزاری کرد و مدلی کرد برای اندیشیدن به آینده، بسیار به نظرم چیز لازمیه. اول ویدیو یه سوالی پرسیدم، گفتم این داستان کجاست؟ گفتم داستان فرانسه است، ایران، مصر، ترکیه است، کجاست؟ حالا شاید اصلا سوال بهترین باشه که این داستان کجا نیست. به نظر میرسه که شبیه این الگو رو خیلی جاها میشد دید. مارکس که این داستان، این مفهوم بناپارتیسم رو برای اولین بار نوشت در واکنش به اتفاقات 1848 و لوی بناپارت، دربارش این رو هم گفت که تاریخ دو بار تکرار میشه، بار اول تراژدی، بار دوم کمدی. اشاره کمدیش هم به همین لوی بناپارت بود، 50 سال بعد از عموش، که میخواست همون الگو رو تکرار بشه که نبود و نشد. من تازه فکر میکنم شاید مارکس خوشبین بود، تاریخ ممکنه بیش از دو بار تکرار بشه و تازه هر بارش هم ممکنه که نهایتاً تراژدی بشه. دم شما گرم که دیدین. اگر نکته اشتباهی دیدین یا فکر کردید که بحث رو میشه کامل تر کرد، لطفاً کامنت بذارین، بگین. ما جواب نمیرسیم بدیم این روزا، ولی حتماً اگر نکته رو تذکر بدین میخونیم و بهش فکر میکنیم. دم شما گرم، با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار ما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه نهم تیر ماه 1405 و مطابق با سیوم ماه ژوئن 2026 811 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. والا یادم میاد در جوانی نوجوانی ما تیر ماه که بود از در تهران از آسمون آتیش میبارید. تو این شهری که من هستم الان هنوز شبا خیلی سرده و امسال اصلا مثل اینکه ما تابستون نخواهیم داشت. در از حال خواستم بهتون بگم شمایی که هوا گرم دارین، آفتاب دارین، خوش به حالتون. ما اینجا هنوز شبا سرد میشیم. خدمت شما عرض کنم که امروز درباره بیخوابی صحبت میکنم. تعریف دقیق بیخوابی دشواره، چون که ما هیچ استانداردی برای خواب نداریم. بیخوابی کمبود خواب یا کیفیت پایین خوابه که بر زندگی اجتماعی و همچنین فعالیت‌های جسمی و ذهنی ما اثر می‌ذاره. در پزشکی بیخوابی به خانواده بزرگ اختلالات خواب تعلق داره که شامل موارد زیره: نارکولپسی یا حملات ناگهانی و غیر قابل پیشبینی خواب، پرخوابی یعنی نیاز بیش از حد به خواب و اختلالات ریتم شبانه روزی. تعریف دقیق دشواره، چون که هیچ استانداردی نداریم. بیخوابی با مشکل خواب در خواب کافی مشخص میشه، تا جایی که در فعالیت‌های روزمره زندگی تداخل ایجاد میکنه و به صورت موارد زیر دیده میشه: خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز، تحریک پذیری و غیره. بعضی افراد به طور طبیعی فقط به چند ساعت خواب در شب بدون هیچ گونه عواقب منفی احتیاج دارن، یعنی اونا کم میخوابن ولی بیخواب نیستن. به طور کلی با پرداختن به علت اصلی بیخوابی، اکثر افراد پس از چند هفته خواب آرام رو دوباره به دست میارن. انواع مختلف بیخوابی: دو نوع اصلی بیخوابی وجود داره. اول بیخوابی گذرا. در مورد بیخوابی گذرا، علائم به یک موقعیت خاص و اغلب به راحتی قابل شناسایی مرتبط هستند، مثل یک دوره استرس‌زا در محل کار، یک طلاق یا جدایی و غیره. با وجود این نوع بیخوابی میتونه چندین هفته طول بکشه. نوع دوم بیخوابی مزمنه. بیخوابی مزمن با مشکل در خوابیدن حداقل 3 شب در هفته به مدت حداقل 1 ماه مشخص میشه. توجه داشته باشید که مرز بین این دو نوع بیخوابی همیشه مشخص نیست. نیاز به خواب با افزایش سن. سالمندان در واقع
به خواب کمتری نسبت به سایر بزرگسالان نیاز دارند، اگرچه آنها کمتر می‌خوابند. با افزایش سن، دوره‌های خواب عمیق با موج آهسته به طور پیوسته کاهش پیدا می‌کنه. از اونجایی که خواب شکننده تره، سالمندان بیشتر احتمال داره توسط محرک‌های خارجی مثل سر و صدا، نور، درد و کوفتگی بدن از خواب بیدار بشن. با این حال، با چرت زدن در صورت لزوم و رعایت نکات بهداشت خوب میشه خواب کافی داشت. ببینید، خواب بسیار مهمه و به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. دوستی دارم میگه من اگه بعد از 2 ساعت بخوابم 2 ساعت وقتم تلف شده. نه، اتلاف وقت نیست. خواب خوب نه تنها برای احساس خوب و پر انرژی بودن، بلکه برای لذت بردن از سلامت طولانی مدت هم مهمه. در طول خواب چند فرایند فیزیولوژیکی اتفاق میفته. بافت‌های کبد و ماهیچه بازسازی میشن. سیستم ایمنی قدرت خودش رو بازسازی میکنه. حافظه تثبیت میشه و چیزهای دیگری پیش میاد. در طول خواب که ترشح هورمون‌های رشد در بالاترین حد خودش قرار داره. ما برای همین که می‌بینیم بچه‌های کوچیک، نوزادان خیلی همش خوابن. برای اینکه بدنشون باید هورمون رشد بیشتری ترشح کنه. مغز همچنین از این حالت استراحت برای دفع ضایعات خود به لطف آنتی اکسیدان‌ها استفاده می‌کنه. با این حال هنوز اطلاعات کمی در مورد چگونگی تحریک این مکانیزم‌های ترمیمی توسط خواب وجود داره. حالا چه کسانی دچار بیخوابی میشن؟ طبق آخرین نظرسنجی سلامت جامعه کانادا، تقریباً 13% از کانادایی‌های 15 سال به بالا بیخوابی مزمن رو تجربه می‌کنند. و طبق همین نظرسنجی 36.5% از افراد مبتلا به بیخوابی معمولاً هنگام بیدار شدن احساس آرامش نمی‌کنند. در حالی که تنها 9.2% از کسانی که میگویند از بیخوابی رنج نمیبرند صبح ها خسته هستند. این نظرسنجی همچنین نشان میده که افراد مبتلا به بیخوابی به طور متوسط 1 ساعت کمتر از افرادی که بیخوابی ندارند هر شب میخوابند. با این حال، آمار شیوع بیخوابی از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است، زیرا معیارهای بیخوابی که مورد استفاده در نظرسنجی هاست همیشه یکسان نیستند. برخی از محققان تشخیص خود را بر اساس مدت زمان علائم، بعضی دیگر بر اساس شدت علائم و برخی بر اساس وجود یا عدم وجود علائم انجام میدن. و رایج‌ترین معیار فراوانی علائم بیخوابی است. حالا ببینیم علائم بیخوابی چی هستند. ببخشید یه لحظه. علائم بیخوابی عبارتند از مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن های متناوب در طول شب،
بیدار شدنهای زود هنگام، خستگی هنگام بیدار شدن، خستگی و تحریک پذیری و مشکل در تمرکز در طول روز، کاهش هوشیاری یا عمل کرد، انتظار استراب‌آور برای اینکه شب برسه زودتر بخوابید، اپنه خواب یعنی مکس های غیر ارادی در تنفس. یه پرانتز باز کنم، اپنه خواب، شخص وقتی خوابه یه مدتی نفسش قطع میشه، چندین ثانیه، اگر مثلا 3-4 ثانیه باشه بیدار نمیشه، ولی از 8-9 ثانیه 10 ثانیه باشه احساس خفگی بهش دست میده، یه دفعه اینطور نفس عمیق میکشه با شوک و بیدار میشه. این اپنه خواب رو بعد صحبت میکنیم. اپنه خواب باید درمان بشه چون میتونه باعث سکته مغزی بشه. حالا چه کسانی در معرض خطر بیخوابی هستن؟ اول از همه خانم ها. تصور میشه خانم ها بیشتر از آقایون مستعد بیخوابی باشن. این به دلیل تغییرات هورمونی خاص قبل از قاعدگی و در طول سالهای قبل و بعد از یائسگی. بعد سن، افراد 50 سال به بالا بیشتر در معرض خطر بیخوابی هستند. عوامل خطر بیخوابی چیه؟ عوامل خطر بیخوابی اینایی که عرض می‌کنم: آسیب پذیری به استرس، گرایش به اضطراب، افسردگی، تروما، مشکلات روانی یا روانپزشکی، محیط نامناسب برای خواب مانند دمای نامناسب، نور و صدای بیش از حد، خوابیدن در ارتفاع بالا یا در کنار فردی که خورپف میکنه و غیر عوامل دیگری هم میتونه باشه. علل بیخوابی چی هست؟ این بیخوابی بیماری نیست، یک علامته، درست مثل تب. وقتی ما تب میکنیم خود تب بیماری نیست، بلکه علامت یک بیماریه. بنابراین قبل از در نظر گرفتن هر نوع درمان باید علت یا علل بیخوابی شناسایی بشه. از جمله عوامل فیزیکی و محیطی که به طور قابل توجهی بر خواب تأثیر میذارن عبارتند از نور، سر و صدای محیط، محتوی و زمان وعده های غذایی. عوامل روانی هم نقش مهم میدارن، مثل استرس یا نگرانی. تخمین زده میشه که این عواملی که عرض کردم باعث 50% از بیخوابی هاست. علاوه بر سبک زندگی و عوامل محیطی، انواع مشکلات حاد یا مزمن سلامتی میتونن خواب رو مختل کنن، مثل سندروم پای بیقرار که با میل مقاومت ناپذیر به حرکت دادن پاها مخصوصاً در دوره‌های آرامش یا عدم فعالیت مشخص میشه. اپنه خواب که عموماً در افراد دارای اضافه وزن یا کسانی که به شدت خورپف میکنند پیش میاد و باعث مکس در تنفس میشه که چند ثانیه یا بیشتر طول میکشه
و چندین بار در طول شب ادامه داره که ممکنه منجر به بیداری آگاهانه یا ناآگاهانه بشه. عوامل دیگر هم مثلا به عنوان مثال مثل درد مزمن ناشی از آرتروز یا سرطان، افسردگی، مشکلات تنفسی ناشی از نارسایی قلبی یا بیماری های ریوی، تکرر ادرار در شب، بیماری ریفلکس معده به مری، یعنی اسید معده از مری میاد تا گلوی آدم و میسوزونه، پرکاری تیروئید، بیماری پارکینسون و بیماری آلزایمر. هنگامی که یک مشکل سلامتی جسمی یا روانی مانع از خواب خوب شما میشه، مهمه که درمان مناسب رو دریافت کنید. خب من گفتم باز رفتم اپنه دسومه. خدمت رو عرض کنم برای تشخیص اپنه دسومه اینجا در شهر ما دو تا آزمایش انجام میشه. یکی این که شما شب باید برید در کلینیک خواب بخوابید، به بدنتون اون الکترودهای لازم رو وصل میکنن و شما میخوابید و در مدتی که خوابیدین یک خانم پرستار هم تو اتاق پهلویه که معمولا این کلینیک خواب ما در اینجا 10 تا تخت داره و اون خانمی که هست معمولا 8 تا مریض اونجا هست و اون خانم پرستار روی کامپیوترش، اکران صفحه کامپیوترش، این 8 تا مریض رو مدام کنترل میکنه تمام شب تا صبح و تمام نفس کشیدن، حرکات بدن، همه اینا ثبت میشه. این یه نوعشه. یه نوعش هم یه دستگاهی دی هست که یا از گردن آویزون میکنن یا به کمربند میبندن، البته اونم الکترودش وصل میکنن و مدت 1 هفته بعضی پزشک داره، بعض وقتا پزشک میگه 48 ساعت بسه، بعض وقتا حد اکثر 1 هفته ضربان قلب، فشار خون، تمام همه چیزشون دستگاه ضبط میکنه و بعد برای درمانش از ماسک استفاده میکنه. یه ماسکی که میاد روی بینی و دهان رو میپوشونه و به یک دستگاهی وصله که اون دستگاه آب مقطر رو بخار میکنه و میفرسته، یعنی تمام مدتی که شخص خوابه این بخار آب مجاری تنفسیش رو مرطوب نگه میداره. 30% از مریضا نمیتونن اون ماسک رو تحمل کنن و اینجا دون یا میتونین اون ماسک رو بخرین، قیمت اون دستگاه رو قیمتش حدود $2000 یا کمی بیشتر، یا میتونین ماهانه کرایه کنین که قیمتش ماهی $200 یا کمی بیشتر خواهد. و اگر کرایه میکنین، اگر نتونستین تحمل کنین میرین پس میدین، ولی کرایه 1 ماهشو باید بپردازین. ما برگردیم سر اصل برنامه. چی کجا بودیم؟ خیلی پر حرفی میکنم، یادم میره کجا بودم. بله، حالا عوارض احتمالی این بیخوابی چیه؟ عواقب بیخوابی خستگی، خواب‌آلودگی، تحریک پذیری، از دست دادن حافظه، مشکل در تمرکز در طول روز، همینطور میزان خواب‌آلودگی روزانه و
میتونه بعضی از مشکلات سلامتی هم ایجاد بکنه، مثل میگرن، مثل درد، مثل مشکلات گوارشی، و اینها رو شدیدتر میکنه. اگر یه نفر چند دو سه شب بیخوابی داشته باشه، این جای نگرانی نیست، چون بعد میتونه در روز بخوابه جبران بکنه. ولی اگر این بیخوابی مزمن باشه، فعالیت های روزانه رو مختل میکنه. مثلا باعث مشکلات تحصیلی میشه، مخصوصا در دانش آموزان دبستان. در محل کار باعث غیبت میشه، یا غیبت کامل فیزیکی، یا اینکه از نظر فیزیکی شخص در کاره ولی از نظر ذهنی غایبه. همینطور میتونه باعث ایجاد تصادفات در محل کار بشه، و همینطور تصادفات جاده‌ای. خستگی راننده در 20 تا 25 درصد از تصادفات جاده‌ای که منجر به مرگ شده نقش داشته. پرواز زدگی، شاید این لغت رو نشده باشین. پرواز زدگی وقتی شما سفر میکنین، مثلا از تورنتو میرین ترکیه، میرین استانبول، 12-13 ساعت در راهی. یعنی شما مثلا 9 صبح که پرواز میکنی، به جای اینکه 9 شب برسی اونجا، وقتی میرسی اونجا میبینی تازه اونجا 9 صبح. یا یه ساعت دیگه، ولی روزه. به این میگن پرواز زدگی. همینطور کار کردن در شیفت شب، مثل خانمای پرستار یا پزشکایی که شب تا صبح بیدارن، یا کارکنان مهمانداره هواپیما، اونا هم دچار مشکلات میشه. بهداشت خواب نامناسب، مثل چرت زدنهای بیش از حد طولانی، عدم فعالیت بدنی در طول روز، عطرهای بیش از حد فعال، الگوهای خواب نامنظم و غیره، همه اینا مؤثره. مسئله دیگه که نمیذاره بخوابین اینه که اون روال معمول خوابتون عوض شده. مثلا رفتین مسافرت، شب برین هتل، بدن شما آشنایی با رخت خواب، تخت خواب هتل نداره. ممکنه این کلمه آشنایی ناهنجار بشه، ولی خب نمیتونی بخوابی. یک شب رفتی خونه دوستت، اونجا هم بدن شما با اون محیط خوابش آشنایی نداره، دست از خوابتون به هم میخوره. همینطور مصرف بیش از حد کافئین در طول روز یا قبل از خواب، به عنوان مثال نوشیدن چای، قهوه، نوشیدن های کلاها، نوشیدن های انرژیزا و شکلات، همینطور چای نعنا، میتونه اثر تحریک کننده داشته باشه. از همه بدتر این نوشیدنی های انرژیزاست، و متاسفانه در بین جوانان و نوجوانان اینجا مصرفش خیلی زیاده. این نوشیدنی ها شکر و کافئین بسیار بالایی داره. همینطور مصرف الکل در عصر. الکل میتونه خوابیدن رو آسان‌تر بکنه، ولی وقتی که توسط کبد متابولیزه میشه، شکسته میشه، کیفیت خواب پایین میاره. باعث تکه تکه شدن خواب میشه. مصرف داروهای بدون نسخه، مثل داروهای ضد احتقان، مسکن‌ها، محصولات کاهش وزن،
که اغلب حاوی کافئین و سایر محرکا هستند. خب تو خونه همه ما ادویل پیدا میشه، تا یکی سرش درد میکنه این دو تا ادویل بخور خوب میشی. بله دو تا ادویل بخور سردردش خوب میشه. ولی عزیزان من اینو بدونید که هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. بله همینطور داروهایی که توسط پزشک تجویز میشه، مثل بعضی از داروهای ضد افسردگی، داروهای فشار خون و کورتیکو استروید ها. استفاده از داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی مثل متامفتامین، بهش کریستال متام میگه، و کوکائین. این مواد احساس خستگی یا خواب‌آلودگی و همچنین اشتها رو کاهش میده. ترک کردن به معنی این که شما مثلا سیگار میکشین یا قرص های خواب میخورین یا داروی ضد افسردگی مصرف میکنین یا داروی ضد اضطراب و آرام بخش مصرف میکنین و یا این رو قطع میکنین، ترک میکنین. ما میگیم سیگار رو ترک کردن. خود همین ترک کردن باعث اشکالات خواب میشه. گفتن سیگار کشیدن، سیگار کشیدن مخصوصا از عصر به بعد میتونه باعث بیخوابی بشه. حالا چطور میتونیم پیشگیری کنیم؟ چند تا مسئله کوچیک خدمت عرض میکنم که میتونه کمک بکنه که از بیخوابی جلوگیری بشه. اول از همه روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش کنید. افرادی که به طور منظم حتی به طور متوسط ورزش میکنن بهتر از دیگران میخوابن. یک مطالعه در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا انجام شده و این آزمایش نشون داده که بزرگسالانی که بین 50 تا 76 داشتن و دچار بیخوابی متوسط بودن میتونن با انجام منظم ورزش با شدت متوسط کیفیت خوابشون رو بهتر بکنن. برای افرادی که دو برابر سریعتر ورزش میکردن، اینا دو برابر بیشتر از افراد کمتر رو به خواب رفتن و هر شب 1 ساعت بیشتر خوابیدن. با این حال بسیاری از افراد اگر کمتر از 2 تا 3 ساعت قبل از خواب به ورزش شدید بپردازن، خواب کمتری دارن. برای بهتر خوابیدن باید اتاق خوابتون رو برای خواب آماده کنید. توصیه میشه که روی یک دوشک خوب بخوابید. یک دوشکی که همسن و سال من داره، اون قسمت هایی که فشار بیشتر بهش اومده، اون قسمت ها ارتفاعش کمتر میشه از سایر قسمت ها. در نتیجه شب روش بخوابی ناراحتی، خوب نمیخوابی یا دچار کمردرد میشی. بعضی از کمردرد ها علتش دوشک نرم یا دوشک بده. توی یه اتاق تاریک بخوابید. نور حتی ضعیفترین پرتوهای نور بیرون که از پنجره وارد میشه میتونه رو خواب شما اثر بذاره. حتما از کرکره یا پرده استفاده کنید که اون نور نیاد، چون نور مستقیما روی غده هیپوفیز اثر میذاره که تغییر مهمی
روی ساعت بیولوژیکی بدن داره. اتاقی که خیلی روشن یا خیلی تاریک باشه روند بیداری رو مختل میکنه. با قرار دادن اتاق خواب در ساکت ترین اتاقهای خانه یا اینکه اگه امکان داره دیوارها و سقف رو عایق صوتی رو بذارین که صدا نیاد یا سر صدا خیلی کم بشه، یا اگر امکان نداره یه چیز گوشگیر بهش میگیم، حالا نمیدونم درسته یا نه، یه چیز پلاستیکی کوچیکی که میذارن توی گوش و باعث میشه که صدا رو آدم نشنوه. البته من خودم یه دفعه استفاده کردم، خود همون تو گوشم اذیتم میکردم ازش بخوابم، بالاخره درش آوردم انداختمش کنار. بیخوابی با سر صدا بهتر از یه چیزی تو گوش آدم باشه. بعضی از افراد با یه صدای کم و مداوم راحت‌تر میخوابن، مثلا صدای پنکه، یا مثلا یه نوار بذارین که صدای بارون باشه یا صدای آب رودخانه باشه. این باعث آرامش میشه و باعث بهتر خوابیدن میشه. توصیه میشه که دمای اتاق خواب کمی پایین تر از دمای روز باشه و اتاق به خوبی تهویه بشه. دمای 18-19 درجه سانتیگراد یعنی حدود 64 درجه فارنهایت بهترین درجه گرما برای خوابیدنه. به وعده های غذایی عصر خودتون توجه داشته باشید. توصیه میشه در ساعت منظم غذا بخورید. از خوردن غذا در اواخر شب خودداری کنید، چون که هضم غذا شما رو بیدار نگه میداره. این توصیه با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون که هضم غذا کنتر میشه. یه شام سبک با ادویه ملایم بخورید برای جبران صبحانه و نهار مفصلی میل کنید. شام سنگین به خواب منقطع کمک میکنه، مخصوصا اگر همراه با الکل باشه. یک شام سرشار از کربوهیدرات و کم پروتئین میتونه با تحریک تولید دو هورمون دخیل در خواب یعنی ملاتونین و سروتونین به خواب خوب شما کمک بکنید. از محرک ها اجتناب کنید. در ساعات قبل از خواب از محرک هایی مثل قهوه، چای، شکلات، نیکوتین و کلا خودداری کنید. به طور کلی توصیه میشه مصرف قهوه خودتون رو به 2 یا 3 فنجان در روز محدود کنید. اگر کسی به کافئین حساس باشه، حتی یک قهوه چند ساعت قبل از خواب باعث بیخوابیش میشه. این من بارها عرض کردم. بروشور هر دارویی رو که مصرف میکنید مطالعه کنید. عزیزان، این بروشور رو برای اینکه شما مطالعه کنید همراه دارو میذارن، وگرنه پزشک شما میدونه چی نوشته، داروسازی هم که به شما دارو رو میده میدونه چی به شما میده. این شما این که بعد متوجه بشین چی مصرف میکنید. بخونید ببینید توش اگر یک محرکایی داره مثل سوده افدرین، یا اگر مثل من بی سوادی نمیتونی بخونی، اینجا داروسازی که ازش دارو میخری یا هر داروخانه ای که میری وظیفه داروسازه که بری باش مشورت بکنی و به شما توصیه های لازم رو بده.
بعضی وقتا بسته به دارویی که به شما میده، قبل از اینکه دارو رو به شما بفروشن پولش رو بگیرن، میگن با داروساز مشورت کنید. با اون داروساز میاد برای شما توضیح میده، و بعدش هم هر چند بار که بخواین وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده. پس عزیزان من، اون بروشور رو بخونید، یا بعد قبل از مصرف یا بعد از مصرف برین از داروساز مشورت کنین، بپرسین این چی میگن فارسیش ساید افکت، آثار ناخواستش برای من چیه. اگر چند تا دارو میخورین از داروساز بپرسین انتراکسیون، یعنی اثر این داروها روی همدیگه چیه. و اینکه بعض وقتا شما دو تا دارو رو با هم بخورین، یکی میتونه اثر اون یکی رو خیلی زیادتر کنه یا خیلی کمتر کنه. خجالت نکشین، رو دروسی نکنید. وظیفه داروسازه که به شما توضیح بده، و وظیفه شماست که ازش بپرسید. خب باز طبق معمول پر حرفی کردن، ببخشید. بله، بعضی از روش های آرام بخش میتونن به شما کمک کنن که راحت تر بخوابید. مثلا پیاده روی در هوای تازه، چند حرکت یوگا، یک کمی مطالعه کنید. متاسفانه تلویزیون لعنتی ما وقت مطالعه میذاره، مخصوصا الان که مسابقات فوتباله. بله، تمرینات آرام بخش انجام بدید، مثل مراقبه، مثل ماساژ، مثل حمام. یه حمام نه خیلی داغ، ولی یه حمام ولرم شما کمک میکنه راحت تر بخوابید. چیز دیگه هم هست، یک موسیقی آرام بذارین، یک کتاب الهام بخش بخونین. اینا خیلی بهتر از اینه که یه فیلم اکشن، یه فیلم بزن بزن، یا نمیدونم اسمش چی بود، بالاتر از خطر، یا چیزای یا فیلم های کاراته ای رو تماشا کنی که آدم رو تحریک میکنه، بعدش نمیذاره آدم بخواد. بله، یک برنامه منظم داشته باشین، یعنی همیشه هر شب سر یه ساعت منظم برین تو رخت خواب، و صبح سر یه ساعتی همون ساعت بلند شید. آخر هفته برنامه رو به هم نزنید. معمولا حتی اینجا بچه های کوچولو آخر هفته اینجا، نه آخر هفته است من میخوام یه ساعت بیشتر فیلم تماشا کنم. نه، آخر هفته هم باید همون ساعت خوابید، و صبحش هم همون موقع بلند شد. صبحش دیگه نباید تنبلی کرد تا ساعت ده خوابید به بهانه این که امروز شنبه است، کاری ندارن. بله، حالا بین ساعت چند دیگه؟ هنوز 15 دقیقه وقت داریم. خب خدمت شما عرض کنم که وقتی احساس خواب‌آلودگی می‌کنید، برین تو رخت خواب. هیچ چیزی بدتر از تلاش برای خوابیدن به هر قیمتی نیست. اگر رفتین توی رخت خواب و بیش از 20 تا 30 دقیقه بیدار بودین، خوابتون نبرد، بلند شین از اتاق خوابتون بیاین بیرون، یه فعالیت آرام بخش انجام بدین، کمی مثلا نرمش کنین یا یه کتاب بخونین. وقتی احساس کردین خوابتون میاد، برگردین بخوابید. اگه برگشتین باز خوابتون نبرد، دو مرتبه بیدارشین بیاین بیرون. بعد اینم که گفتم، سر ساعت بخوابین، سر ساعت بلند بشین،
و اگر کم خوابی دارین، اگر کم خوابی دارین سعی کنید مثلا هر روز 15 دقیقه بیشتر تو رخت خواب بمونید، شاید خوابتون ببره. 15 دقیقه صبح، نه اینکه قبل از اینکه اصلا بخوابید. اینطوری میتونین طول خواب شبانتون رو یه کمی بیشتر بکنید. ولی در هر صورت اگه خوابتون نبرد، بیشتر 5 ساعت تو رخت خواب نمونید. کم خوابی رو میتونین شب بعد جبران بکنید. بریم سراغ داروهای خواب. اگه این علایزی که عرض کردم اثر نکرد و بیخوابی ادامه پیدا کرد، ممکنه پزشکتون برای شما داروهای تجویز کنه که این داروها در کوتاه مدت، یعنی حد اکثر 3 هفته، میتونن مفید باشن که شما راحتتر بخوابید. ولی اینو بدونید که این داروها بیخوابی رو درمان نمی کنن یا علت بیخوابی شما رو از بین نمی برن. این داروها با کند کردن فعالیت مغز کار می کنن. ببخشید باز یه بله این داروها فعالیت مغز رو کم میکنن و بعد از 1 ماه استفاده بیشتر این داروها اثرشون رو از دست میدن. داروهایی که برای خواب پزشک شما تجویز میکنه یا از خانواده بنزودیازپین هست که رایج‌ترین قرص هاست، اینها یک انواع مختلفی داره، هر کدومشون درجات مختلفی اثر آرام بخش و ضد اضطراب داره. ولی همه این داروها با استفاده منظم اثرشون از دست میدن. به غیر از قرصهایی که قرصهای بنزودیازپینی ها، قرصهایی هستن که غیر بنزودیازپینی هستن. اینا چندین ساله که در دسترس هستن، اثرش مدت زمان کمتری داره، ولی در نتیجه صبح روز بعد خواب‌آلودگی یا نداره یا خواب‌آلودگیش خیلی کمه. یک داروهای دیگه که میدن پزشکتون تجویز میکنه آگونیست های ملاتونینه. خب صد اینا، این باعث میشه که میزان ملاتونین طبیعی در خون شما بیشتر بشه و در نتیجه خوابتون ببره. از اینها در درجه اول برای مشکل برای اشکال به خواب رفتن استفاده میشه. همینطور از داروهای ضد افسردگی در دوزهای کم پزشک ممکن استفاده کنه که شما راحت‌تر بخوابید. این را باز دوباره تکرار کنم که این داروها عوارض جانبی متعددی دارن، عوارض ناخواسته یا ساید افکت های زیادی دارن. بعد مواظب باشید.

در نتیجه خواب ناشی از قرصهای خواب‌آور کمتر احیا کننده است، چون این داروها خواب شما رو سنگین میکنن ولی خوابتون رو کوتاه میکنن. ولی باز هم که میخواین این قرصا رو مصرف نکنید، قرص خواب‌آور یا آرام بخش رو دیگه مصرف نکنید، برای اینکه دچار علائم ترک نشید، مشورت با پزشک خیلی مهمه. ترک کامل برای کسانی که بیش از 3 ماه قرص خواب مصرف کردن باید حتما تحت نظر پزشک باشه و با درمان‌های شناختی رفتاری همراه باشه. خب اگر شخص دچار اضطراب شدید یا دچار افسردگی، پزشک ممکنه داروهای ضد افسردگی قوی تری رو بنویسه، یا اینکه پزشک ممکنه بیمار رو به روانشناس یا روانکاو معرفی کنه. اگر مشکل یک مشکل سلامتی جسمی باشه، درمان مناسب ضروریه. بله، در مواردی که بیخوابی بر اثر درد باشه میشه از مسکن ها استفاده کرد. با این حال بعضی از مسکن ها خودشون میتونن باعث بیخوابی بشن. اگر یه همچین چیزی براتون پیش اومد، از دکترتون بخواین، از پزشکتون بخواین که نسخش عوض کنه، یه داروی دیگه ای بده. ولی به هیچ وجه از آنتی هیستامین ها برای بهبود خواب استفاده نکنید. داروهای خواب‌آور، اینا تاثیر کمی بر بیخوابی مزمن دارن و حتی خودشون میتونه باعث بیخوابی شما بشه. رفتار درمانی طبق مطالعات جدید، درمان شناختی رفتاری اغلب برای کنترل بیخوابی مؤثرتر از دارو بوده. این درمان به تجزیه و تحلیل ارتباطات یا باورهای نادرستی که باعث پریشانی مرتبط با بیخوابی میشن، مانند این که من باید حداقل 8 ساعت در خواب بخوابم، اگر نه روز بعد حالم خوب نیست، به اینا کمک میکنه. ما هممون شنیدیم باید 8 ساعت بخوابیم، ولی هممون به 8 ساعت خواب احتیاج نداریم. و خود این که فکر کنیم باید 8 ساعت خوابیدم، من باید 8 ساعت بخوابم ولی 6 ساعت خوابیدم، خودش رو اثر بد داره. بله، خدمت شما عرض کنم اگر یک تکنیک آرامش یاد بگیرین، این میتونه کمک بکنه که راحت‌تر بخوابین. تعداد جلساتی که باید تحت نظر متخصص باشین تا تکنیک یاد بگیرین فرق میکنه، از یه نفر به نفر دیگه فرق میکنه. اما معمولا بعد از 2 تا 3 ماه درمان هفتگی، یعنی معمولا بین 8 تا 12 جلسه، نتیجهش رو میبینید. میزان اثر بخشی اون 80% تخمین زده میشه. حتی کسانی که قرص خواب هم استفاده میکنن میتونه از این سیستم استفاده بکنه. حالا بریم سراغ درمان های مکمل. درمان های مکمل به هیچ وجه نباید به مدت طولانی استفاده بشن. برای اینکه

به بیخوابیتون غلبه پیدا کنین، باید مستقیما علت اصلیش رو پیدا کنین. ولی بعضی تکنیک های مکمل هست که خدمت رو عرض میکنم، این رو میتونه کمک بکنه. یکیش قرصای ملاتونینه. ملاتونین که به عنوان هورمون خواب شناخته میشه، هورمونی که توسط غده هیپوفیز، فارسی بهش میگیم غده صنوبری، تولید میشه. این هورمون به طور معمول در غیاب نور در طول شب ترشح میشه و بدن رو به استراحت تشویق میکنه. این هورمون نقش مهمی در تنظیم چرخه های خواب و بیداری داره. دو مطالعه نشون داد که ملاتونین به وضوح جلوگیری یا کاهش اثرات اون جت پروازدگی رو درمان میکنه. ولی خدمت از مقدار مصرفش، اگر در سفر هستین 3 تا 5 میلی گرم قبل از خواب، اینه به محض اینکه رسیدین به مقصد بعد مصرف کنین تا چرخه خواب شما رو مرتب بکنه. ولی اگر سفر نیستین همینطوری میخواین ملاتونین بخورین، در استان ما، در استان کبک، شما ملاتونین 5 میلی گرم و 10 میلی گرم رو میتونین بدون نسخه تهیه کنید. ولی در بعضی از کشورها، معمولا کشور اروپایی، شما بدون نسخه نمیتونید ملاتونین تهیه کنید. در هر صورت چه با نسخه چه بی نسخه، بیشتر از 10 میلی گرم در روز در شب مصرف نکنید. خب یه دقیقه دیگه مونده، یه دقیقه تون بگم، از موسیقی درمانی میتونید استفاده کنید، از یوگا، طب سوزنی و نور درمانی میتونید مصرف کنید. و یه چیزی که در طب ایرانی بود زمان بچگی من، معمولا مادر و مادر بزرگا درست میکردن، گل گاو زبان بود. این ثابت شده که ریشه تنبلتیب باعث آرامش میشه، خواب آوره، و همینطور چای بابونه. چای بابونه هم کمک میکنه، آرام بخشه، کمک میکنه. وقت ما به اینجا به پایان رسید. برنامه رو با پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود. خداحافظ.

0: هر لحظه ممکنه گلوله بزنن تو سر من شلیک کنن، همینجا دم در، همینجا نه جای دیگه. میگی اینجا مال کجاست؟ میگی اینجا مال سیستم نیست ها؟
1: نه اینجا استودیو اجاره،
0: نه اینجا استودیو اجاره نشه، اینجا مال وزارت اطلاعاته. خب
1: اجاره
0: با من، خب جوری حرف نزن که گویی مهرائین از سازوکارهای عمل جمهوری اسلامی با بی خبره. حالا تازه مثلا این آدم گول خورده، فریب خورده، بازیچی دست وزارت اطلاعات شده. خب بذار راحتت کنم امیدا جان، پات استودیو آزاد، کل این اندیشکده ها مال وزارت اطلاعاته، کلش مال وزارت اطلاعاته. من اگر وارد اینجا میشم فقط واسه اینکه تریبون پیدا کنم، دو تا کلمه حرف خودمو بزنم. هیچ باوری به این سازوکارها ندارم، چون نتیجه ای نداره این بحثا. این یکی. نکته دیگه، وقتی با من حرف میزنی میلاد جان، جاهایی که واقعا داری مثل جامعه شناس حرف میزنی خیلی خوبه، دوست دارم، قشنگ دوست دارم بحث کنم، اما تو خط اطلاعاتی امنیتی نرو. اگرم اینا وجود داره، وظیفه است یا باید بپرسی یا میخواین برنامه رو جذاب کنی، بعد دلیل
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. همونجور که میدونین من شیوا نظامفر هستم و در یک ساعت پیش رو با مهمانان گرامی مزاحمتون خواهم بود. در ابتدا خواهش میکنم بیانیه رو که از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی همین روزها آمده بیرون و یکی از موضوعات مورد بحث ماست گوش کنین تا براتون بخونم. از 4 تا 9 ژوئیه همزمان با برنامه‌های تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم علی خامنه‌ای و در ششمین ماه خیزش ملی شجاعانه 18 و 19 دی، ایرانیان میهن‌پرست و آزادی‌خواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به خیابان‌های سراسر جهان می‌آیند تا واقعیت ایران را به گوش جهانیان برسانند و همزمان یاد جاویدنامان انقلاب شیر خورشید ایران را در ششمین ماه کشتارشان گرامی بدارند. این کارزار ملی با گرد همایی های روز 4 ژوئیه برابر با 13 تیر در برابر سفارتخانه های ایالات متحده در پایتخت های جهان آغاز خواهد شد. پیام ما به ملت و دولت امریکا در سال روز استقلال این کشور مشخص است. با تروریست ها معامله نکنید. مردم ایران را انتخاب کنید. 250 سال پیش آمریکا آزادی را برگزید. امروز نیز مردم ایران برای آزادی مبارزه می کنند. معامله با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در تضاد با آرمان ها و ارزش های ایالات متحده و جهان آزاد است. هم‌میهنان در داخل کشور نیز می توانند با حفظ امنیت و پنهان نگاه داشتن هویت خود از طریق ضبط ویدیو بر مزار جاویدنامان، دیوار نویسی و دیگر روش های خلاقانه پیام های مشابهی را خطاب به ملت و دولت امریکا منتشر کنند. این پیام دیروز از دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی پخش شد و قرار هست که 4 جون یا ژوئیه در سراسر جهان در برابر سفارت های آمریکا تجمع بکنیم که حالا با دوستان گرامی در خلال برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد. فقط یک تبریک و خجسته‌باد هم بگم که تیم جمهوری اسلامی با فضاحت کامل در جام جهانی حذف شد. گرچه با دوستان هم صحبت کردیم و می‌کنیم که این احساس متناقض که آیا تیم ملی رو دوست داریم ببره یا نه، و هر گلی که زده می‌شد در ابتدا خوشحالی در جان ما رخ نمی‌کرد، ولی بلافاصله کشته‌هامون جلوی چشممون می‌اومد و فضاحت و جنایت رژیم جمهوری اسلامی بمانند. این تراما، این درد رو ما داریم، ولی نمیشه از کسانی که خیانت میکنن به خون جوانان گذشت. به هر روی ما امسال تیم ملی نداشتیم. تیم ملی ایران در 18 و 19 کشته شد و یا در زندان ها شکنجه میشه. در نتیجه هیچ مشکلی وجود نداره و خیلی خوشحالیم که تیم ملی تیم جمهوری اسلامی از جام جهانی حذف شد و سپاسگزارم از هممیهنانمون در امریکا و هر کس که از هر جا به این استادیوم‌های ورزشی رفتن و پرچم شیر خورشید رو چقدر زیبا پاس داشتن و هویت ما رو به رخ جهانیان کشیدن. امشب در خدمت آقای دکتر احمدی گرامی هستیم و همینطور بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان. آقای دکتر احمدی درود بر شما، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید به مردم درود بگید.
4: درود خدمت شما، سپاس از تلویزیون میهن و همینطور درود به دوست گرامی همرزم عزیزمون بانو
3: تهرانی.
4: خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هست.
3: سپاسگزارم. بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان، بفرمایید به مردم درود بگین. بسیار خوش آمدید به برنامه من.
5: درود بر شما، درود بر دست اندرکاران این برنامه جناب دکتر احمدی و تک عزیزانی که چه از داخل چه از خارج از کشور بیننده این برنامه هستن. افتخاریه در کنار شما بزرگان بودن، در خدمتتون هستم.
3: سپاس بسیار. بدون فوت وقت میپردازیم به مسائل برنامه که کم هم نیست، امیدوارم برسیم به کلیت ماجرا. آقای دکتر احمدی، در ابتدا چیزی که بسیار از من خواسته شده در مورد خود واژه تفاهم نامه است از نظر حقوقی و سیاسی و تفاوتش با قرارداد و اینکه به نظر میاد دو طرف مخصوصا امریکا با قصد این کار رو انجام میده، چرا که تفاهم نامه رو هر موقعی که خواست زیرش بزنه به هر بهانه. اگر لطف میکنین اینو یه توضیح مبسوطی بفرمایین که برای همگان قابل فهم باشه.
4: بله، ببینید، تفاهم نامه در واقع یک نامه است که دو طرف با هم رد و بدل میکنن. بله، حضورتون عرض میکنم که تفاهم نامه دو طرف با هم به یک توافقی میرسن که بین همدیگر بر پایه یک مسائل و مشکلات فیما بین که دارن به گفتگو بنشینن و اگر بتوانند اون مسائل رو حل بکنن. معمولا تفاهم نامه ها در یک صفحه یا دو صفحه نوشته میشه، تاریخ زمانی مشخصی براش در نظر میگیرن که در اینجا دو ماه هست، قابل تمدید هست و قابل ترک کردن هست، یعنی در هر لحظه هر یک از کشورهایی که در این تفاهم نامه هستن میتوانن تفاهم نامه رو ترک کنن و دیگه ادامه ندن و در این حال الزام آور هم نیست، برخلاف قرارداد که قرارداد جزئیات درش وارد میشه، طولانی هست و به لحاظ حقوقی مورد تایید ممکن است که سازمان‌های بین‌المللی مثلا شورای امنیت هم قرار بگیره، اون الزام آور هست و طرفین باشی رعایت بکنن طرفین قرارداد و اگر نکنن تمهیداتی در اونجا هست برای مجازات طرفی که خطا کرده، ولی در تفاهم نامه چنین چیزی نیست. اگر در یک تفاهم نامه طرفین به اون مرحله برسن که فکر بکنن میتوانن مشکلات فیما بین رو با هم حل بکنن، اون وقت وارد مرحله بعد میشن که مرحله توافق هست. برای اون در این مورد به خصوصی که داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم که راه بسیار طولانی هست، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دانش و تجربه بسیار بسیار زیادی در وقت کشی داره و راه‌های مختلفی رو بلد هست. اینها هدفشون در حقیقت مدیریت بحران هست، همونطور که در سوی دیگر هدف آقای ترامپ هم مدیریت بحران هست، مسئله حل شدنی نیست و اینها کوشش میکنن که حد اکثر زمان رو بخرند و اونها هم کوشش میکنن زمانی رو بخرند برای اینکه حداقل بتوانن مسئله انتخابات رو رد بکنن. آن کسی که هزینه خرید زمان رو داره پرداخت میکنه در حقیقت ملت ایران.
3: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، میرسیم به یکی از تایتل‌های برنامه که مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی بوده که آخرین مصاحبهشون که به باور من بسیار مصاحبه متقن و پرمغزی بود. یکی از مسائلی که شاهزاده عنوان کردن عیناً این بود که چه دنیا با ما باشه و چه نباشه، ملت ایران کار خود رو تا پیروزی نهایی ادامه میده، چرا که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. با توجه شما این رو به صورت مبسوط برای مردم باز کنین، با بازخورد و توجه به این که رسانه ها و رسانه های معاند به عبارت جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و شرکای جهانیش بسیار سعی دارن در ناامیدسازی مردم، در صورتی که به طور واقعی همچین چیزی وجود نداره، لطف بفرمایین از این منظر و دیدگاه این رو توضیح بدین.
5: ببینین، خب اگر که بیایم یه مقدار قبل‌تر رو نگاه بکنیم، اصلا همین انقلاب شیر خورشید و نکته‌ای که خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی در صحبتشون بهش اشاره کردن و چیزی که انکارناپذیر هستش، بحث 18 و 19 و فراخوانی که داده شد از کجا شروع شد؟ قبل از اون حمله یا حمایت آمریکا و اسرائیل که وسط نبودش، که یک خیزش مردمی بود که شکل گرفت و مثل تمام جرقه هایی که در تمام این سالها اگر نگاه بکنیم، از همون سال 57 اعتراضی که زنان کردن نسبت به حجاب و و و و و تا 77 88 96 98 و همینطور ادامه داشت. یعنی روز اول از یک اعتراض در پاساژ علایالدین شروع شد قضیه انقلاب شیر خورشید، و چون مردم بیرون اومدن و مردم به اعتراضات پیوستن، شهریار ایران فراخوان 18 و 19 رو دادند. پس در نتیجه این یک خاص ملی بود و اون اتفاق و اون 18 و 19 هم عاملی شد برای اینکه عوامل بیرونی برای کمک بیان و بخوان که از این موقعیت در حمایت از مردم ایران اقدام بکنن. پس در نتیجه اینکه بخوایم نگاه بکنیم که مردم ناامید شدن یا نه، خوشبختانه چیزی که داریم میبینیم و میشنویم این هستش که مردم همچنان امیدوار ایستادن، مردم منتظر فراخوان نهایی هستن و چیزی از بابت اینکه مردم کم آوردن، ناامید شدن یا خسته شدن اتفاق نیفتاده. و همونطور که ایشون در صحبتشون در دو شب پیش صحبت کردن و هممون شنیدیم، به واضح همه اینها رو توضیح دادن، از اینکه خب همین قسمتی که من الان خدمتتون توضیح دادم که چطور شد که اصلا عوامل خارجی اومدن داخل برای کمک کردن و در تاریخ نام بردن، به طور مثال آلمان نازی رو که چطور متفقین و فرانسه چطور تونستن که با کمک به مردم و نیروی خارجی باعث شکست آلمان نازی بشن، یا کشورهای دیگه‌ای که در تاریخ وجود داره. و از طرف دیگر مطمئنن همه ما، همه ملت که داخل ایران هستن یا تک تک ماهایی که خارج از ایران هستیم، که من شخصا خودم رو از ملت جدا نمیدونم و اینکه داخل باید تصمیم بگیرن خیلی باش موافق نیستم، من هم یک ایرانی هستم، در هر جای دنیا باشم برای ایرانم حق رأی و حق نظر دارم. پس در نتیجه تک تک ملت ایران در سرتاسر دنیا و بلخص در داخل کشور میدونن، آگاه هستن که تصمیم نهایی و انتخاب نهایی رو ملت خواهد گرفت و این ملت هستن که در نهایت کار آخر رو باید انجام بدن، و ملت کاملا آگاه هستن که اتفاقاتی که افتاده، مسیری که در انقلاب شیر خورشید ما طی کردیم تا این لحظه که در کنار هم هستیم و داریم صحبت میکنیم، مطمئنن جمهوری اسلامی رو در ضعیفترین حالت خودش قرار داده، چیزی که ما حتی به فکرمونم نمی رسید که چقدر باید بیشتر از اینها کشته می دادیم یا چه اتفاقی باید می افتاد که مثلا ما خامنه ای رو دیگه نداشته باشیم، خیالمون راحت باشه که سرنگون شده یا گور به گور شده یا حالا هر اسمی که می خواهیم براش بگذاریم. خب الان به مراتب خیلی متفاوت هستیم با 5 ماه پیش. خیلی موفق تر هستیم نسبت به 5 ماه پیش. متاسفانه عده زیادی رو از دست دادیم و غیر قابل انکار هست. اما تمام این نکات رو وقتی کنار هم بچینیم، مشخصا همیشون در صحبتاشون فرمودن، هم واضح و مبرهن هستش که نه، مردم بسیار آماده هستن. هیچ ناامیدی دقیقا همون چیزی که شما گفتین، خاص جمهوری اسلامی که داره با اخبار فیک تزریق میکنه، وگرنه در واقعیت چنین چیزی وجود نداره. همه منتظر هستن که اتفاق نهایی رو خود ملت رقم بزنن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون رو بدم.
3: سپاسگزارم از شما. همونجور که فرمودن، با تماسایی هم که ما داریم، بنده به شخص حتی با اعضای میدانی هم که تماس دارم، چیزی به عنوان ناامیدی تا این لحظه نشنیدم. فشار بسیار زیاده، بی حد. گفته میشه که فشار واقعا جنبلبمون کرده، اما در عین حالم این جمله رو دائما ازشون میشنوم که ما منتظر فراخوان هستیم از طرف شاهزاده. آقای دکتر احمدی، یک تصویر با شکوهی از 18 و 19 دی از مشهد، از تهران، از اون روزی که برق قطع کرده بودن و مردم همه با چراغای موبایلشون علامت میدادن، یه تصویر با شکوهی برای ما وجود داره، گرچه به محضی که یادمون میاد اون کشتار بیرحمانه و فجیع هم به دنبالش میاد و خب غمی در دل ما میاره، اما به باور من اون تصویر همون چیزیه که جمهوری اسلامی به بیان شاهزاده بیشترین وحشتش از مردم ایران هست. بفرمایید که نظر شما در این مورد چیه، با توجه به اینکه شاهزاده فرمودن بیشترین وحشت رژیم از خود مردمه، با توجه به اینکه کشتار بیرحمانه ای انجام داده، اینترنت رو قطع میکنه، همواره اعدام میکنه، شکنجه میکنه و و و و
4: بله. من تصویر خودم رو نمیبینم. آیا شما تصویر منو دارید یا نه؟ من تصویر شما،
3: بله من دارم تصویر شما رو، فکر
4: کنم. من تصویر خودم رو نمیبینم. حضورتون عرض میکنم که اگر بخوایم وضعیت فعلی رژیم جمهوری اسلامی رو یک نگاه کوتاهی بیاندازیم، بایستی عرض میکنم که رژیم الان در دو بحران بسیار شدید به سر میبره. یکی بحران هویت هست و دیگری بحران بقا، و این هر دو بسیار بسیار خطرناکه برای رژیم. و معمولا رژیم های توتالیتر وقتی به این مرحله میرسن، مراحل آغازین سقوطشون هست. و به همین جهت است که همین اطلاعی که اخیرا شاهزاده صادر کردن و خواستن که از 4 تا 9 جولای، به خصوص روز 4 که مصادف است با 250 سالگرد استقلال آمریکا، مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور به جلوی سفارتخانه های آمریکا برن، در حقیقت این یک ضربه بسیار محکمی خواهد بود به بدنه و ستون فقرات رژیمی که در حال فروپاشی است و میتونه بسیار بسیار موثر باشه، ضمن اینکه برای روحیه ملت ما در داخل کشور هم بسیار مفید خواهد بود. اما اینکه عرض میکنم که اینها در دو بحران به سر میبرند، دلایلش رو عرض میکنم. اولا شما نگاه بکنید، این اطلاعیه که از 88 تن نخبگان به اصطلاح انتخاب رهبری یا اون اسمبلی دادن و بعد اون دبیرخانه آمد این رو رد کرد، این نشان دهنده این است که در بالاترین سطوح حکومت اینها با هم اختلاف نظر اساسی دارن. این اختلاف نظرها پیشتر هم بود، ولی تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود میتونست کنترل بکنه. و اتفاقا یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی که اینجا رخ داد، حسب علی خامنه ای بود و این کاری بود که شاید ملت ایران نمیتوانست انجام بده و دیگران برای ما انجام دادن و از این جهت کار بسیار بزرگی برای ملت ایران کردن. شکاف خیلی بزرگی در سطح سپاه پیدا شده، سپاه به دو بخش تقسیم شده، بین سپاه و دولت اختلاف بسیار هست. اونهایی که امروز از قول مجتبی خامنه ای ناپیدا دارن بیت رهبری رو اداره میکنن، خودشون هم با سپاه مشکل دارن و هم با دولت مشکل دارن. بنابراین در اون ساعت شما میبینید که اینها دچار مشکل شدن. اینها وادار شدن که هر شب 2000-3000 نفر رو با دادن پول و تطمیع کردن به خیابونها بیارن برای اینکه شعارهای حکومتی بدن، ولی شما میبینید که اکثریت ملت، یعنی شاید 97%، 98% ملت اساسا با اینها همراه نیستن. و ملت ایران به خصوص شرکت در همین مراسمی که اینها برپا میکنن، خانوم هایی که با موهای باز هستن و حجاب رو رعایت نمیکنن، شکست ایدئولوژیک کامل رژیم هست. ایدئولوژی رژیم چیز دیگری. بنابراین اینها نشانه هاییست که بسیار خطرناکه برای رژیم. از سوی دیگر نشانه بقا هست. الان به لحاظ اقتصادی چیزی که اقتصاددانها پیش بینی میکنن، جمهوری اسلامی داره وارد مرحله ابرتورم میشه. میدونید که حکومت هایی که وارد ابرتورم شدن، مثلا حکومت راول آلفنسو در آرژانتین در 1968 و یا حکومت حسنی مبارک، زمانی که تورم به بالاترین میزان خودش رسیده بود، اقتصاد ورشکست بود، مواد خوراکی پیدا نمیشد، دارو پیدا نمیشد و مردم به خیابان ها آمدن. الان بزرگترین نگرانی که حتی رئیس جمهور اینها بهش اشاره میکنه که من میترسم که مردم ما کارمون رو درست انجام ندیم و بیرون بیام، اینها مواجه شدن با بحران بقا و ترس و وحشت اصلی اینها از ایالات متحده نیست، از بریتانیا نیست، از کشورهای خلیج فارس نیست. ترس و وحشت اصلی اینها از قدرت و اراده ملت ایرانه. بنابراین سعی میکنن این اراده رو بشکنن به هر طریقی، یا مردم رو دلسرد بکنن. در برابر اینها شاهزاده رضا پهلوی هستن و اونهایی که با شاهزاده رضا پهلوی همکاری میکنن و اونهایی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی و حامیان رضا پهلوی هستن. یعنی باز اینجا هم ما دو گروه دیگر داریم. امروز یک کشمکش و تلاطمی بین نیروهای سیاسی مختلف هست، ولی من فکر میکنم که خواست عموم ملت ایران عبور از این رژیم و رسیدن به یک ساختار سکولار و دموکرات هست که در پای صندوق رای تعیین خواهد شد که این ساختار سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی یا پادشاهی مشروطه خواهد بود، که حالا باز این هم یک عده آمدن درد سرهایی دارن ایجاد میکنن که آقا بین مشروطه و پارلمانی تفاوت هیچ و همون معنی است با دو استفاده دو واژه مختلف، و یا اینکه به شکل حکومت جمهوری دموکرات و سکولار. اون رو اراده ملت ایران است که میخواهد آینده سیاسی خودش رو تعیین بکنه. در پای صندوق رای همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن و همه ما هم به عنوان انسان‌های متفکر و دموکرات و ایران‌خواه و کسانی که دلسوز مملکتمون هستیم این رو پذیرفتیم، امروز هر یک از ما یک رأی داریم. رأی شما و رأی بانو تهرانی مشخص است از آنچه که من در بک‌گراند شما ها میبینم و شما هم رأی من رو میدونید، ولی امروز ما راجع به رأی خودمون صحبت نمی‌کنیم. امروز راجع به رهایی ایران صحبت میکنیم و سعی میکنیم نیروهای سیاسی مختلف رو به هم نزدیک بکنیم. این کاریست که واقعا میشه برای آینده ایران کرد و در فردای آزادی در پای صندوق رای انتخاب خواهیم کرد. همه حق رای خواهند داشت، حتی اون کسی که میخواهد فلان منطقه خود مختار بشه یا حتی جدا بشه، اون هم میتونه بیاد مطرح بکنه. اگر رای آورد حق با اون است، و اگر نیاورد به جای اینکه سلاح به دست بگیره و مبارزه مسلحانه بکنه، بایستی به ملت بپیونده و در یک پروسه دموکراتیک در بازسازی مملکت شرکت بکنه. این اون چیزی است که در اصطلاح سیاسی بهش میگن پلورالیسم، نه اون چیزی که یک عده استنباط غلط کردن برای تکه باری کردن کشور.
3: سپاسگزارم از شما، بسیار درست فرمودین، خصوصا اینکه ما به عنوان سرباز شهریار ایران اراده و خواست خود ایشون هم اینه که مردم انتخاب بکنن و پای صندوق‌های رای برن، که به باور من شاید که نه حتما لازم هست که فردای روزگار نه کسی بگه امریکا و انگلیس و غیره آوردن، نه کسی بگه به ما تحمیل شد و نه چیز دیگری، چون به هر حال یاوگو همیشه وجود داره. بعد از بحران در زمان سلامت یاوگویی ها شروع میشه. ایشون میخوان جلوی هر چیزی رو بگیرن و به گفتار خودشون بعد از چندین سال یک بار مردم ایران خودش به دست خودش هم براندازی رو انجام بده، هم انتخاباتش رو انجام بده. بانو ویدای عزیز، جمهوری اسلامی همیشه کارش این بوده که شکاف ایجاد کنه در نیروهای خصوصا خارج از کشور، با توجه به اینکه اینو بارها توضیح دادیم، نه به مناسبت اینکه ما پادشاهی خواهیم، نه به مناسبت اینکه تنها آلترناتیوی که وجود داره، تنها و تنها اگر هم کس دیگری باشه که من ندیدم و نمیشناسم، فاصله انقدر زیاده که اصلا به چشم نمیاد. به واسطه این آلترناتیو که شاهزاده رضا پهلوی باشن و شهریار ایران به زعم من هستن، همیشه سعی کرده شکاف ایجاد بکنه. به باور من این اطلاعیه ها و بیانیه های گاه و بیگاه هم از دفتر ایشون فکر میکنم برای از بین بردن این شکافه. این رو یه مقدار توضیح بدین و وظیفه ما در جلوگیری از این شکاف چیه؟
5: ببینین، جمهوری اسلامی در 47-8 سال گذشته یکی از توانمندی هایی که داشته ایجاد اخبار فیک بوده و به قول معروف جمله‌ای که از خود خمینی هست که تفرقه بنداز و حکومت کن، یعنی نگاه تفرقه انداختن و ایجاد تفرقه که از سال 57 بین خودشون و نیروهایی که اصطلاحاً انقلاب کرده بودن هم استارت خورد، همچنان ادامه داشته. در تمام این سالها طبیعی ترین کاری که جمهوری اسلامی انجام داده همین مسئله بوده. اما اتفاقا من میخوام برخلاف این که حالا نه اینکه با شما مخالفت کنم، ولی در مقابله با سوال شما بگم اتفاقا بعد از 47 سال ما داریم میبینیم که در انقلاب شیر خورشید اتفاقا اون اتحاده رقم خورد. اون اتفاقی که باید انجام میشد شکل گرفتنش رو دیدیم. تجمعات بسیار بسیار بزرگی که واقعا در سالهای گذشته مثالش رو نداشتیم هیچ وقت. همکاری هایی که اتفاق افتاد و همراهی هایی که همیشه در این 5-6 ماه واقعا برای خیلی از ماها اشک شوق آورد و حتی از داخل شنیدیم که چقدر خوشحال شدن از این اتحادی که وجود داره، از این راهپیمایی ها، تظاهرات ها، تجمعاتی که گروه های بسیار بسیاری با همدیگه همکاری کردن و مردم در 100,000 نفر، 200,000 نفر، 50,000 نفر در شهرهای مختلف کنار هم قرار گرفتن. ما در انقلاب شیر خورشید میبینیم که یک شهرها و کشورهایی اومدن وسط که تا 6 ماه پیش اصلا نمیدونستیم ایرانی در اونجا زندگی میکنه. خب من خودم مثلا گروهی که از تایلند اعلام همکاری کردن و دارن کار انجام میدن، برای من خیلی جالب بود که واقعا در تایلند هم ما انجمن و گروه های شیر خورشید داریم و برای انقلاب شیر خورشید دارن فعالیت میکنن. پس در نتیجه جمهوری اسلامی تلاشش رو همچنان میکنه. خاصیتش و باورش و مسیرش همین مسئله هست که تفرقه بندازه. قاعدتا همه شنیدیم و دیدیم که در قضیه کارت‌های سیم کارت سفید ها متوجه شدیم که نزدیک 30,000 نفر سیم کارت سفید با پرچم شیر خورشید هستن، یعنی به عنوان پادشاهی ها اومده بودن وسط که این تفرقه رو ایجاد بکنن. اومده بودن که با اینکه من پادشاهی ها هستم بین پادشاهی خواهان این تفرقه رو ایجاد بکنن. اما نظر خود من این هستش که خب خدا رو شکر و خوشبختانه موفق نبودن آنگونه که در سالهای قبل به این با این روش به هدف خودشون میرسیدن. و نکته مهمتر که 100% در ارجحیت هستش و نباید فراموشش بکنیم، حضور خود شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی هستش. مسیری که ایشون انتخاب کردن، راهکارهایی که دارن پیش میبرن، از پروژه شکوفایی، ارتباطاتی که دارن و تمام این سخنرانی ها و تماس هایی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته و ایشون از ایران، مردم ایران صحبت میکنن و از آنچه که برای آینده برای ایران میخوان، که در صحبت خودشون پریشب خیلی زیبا بهش اشاره کردن، گفتن دیگه الان ما نمیریم بگیم ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ندونیم مثل 57 که بعدش چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی قراره اتفاق بیفته، بدون هیچ نگاه و پیش زمینه‌ای برای آنچه که بعد از انقلاب قراره اتفاق بیفته، بلکه ما امروز با پروژه شکوفایی، با آنچه که میدانیم و براش نه فقط در حد دانستن، براش پروژه طراحی کردیم که در 100 روز اول، در دوران گذار و و و و چه اتفاقاتی باید بیفته. خب این همه اینها رو کنار هم که میگذاریم و نگاه میکنیم، مطمئنن شرایط بسیار بسیار متفاوت هست حتی با 6 ماه پیش. جمهوری اسلامی بیشک تا لحظه‌ای که در حیات هست و وجود داره، از هر نوع سلاحی که داشته باشه، سلاح روانی، سلاح جنگی، سلاح فیزیکی و هر آنچه که در دست داره، برای بقای خودش همونطور که جناب دکتر احمدی فرمودن استفاده خواهد کرد، ولی مطمئنن اون نگران همین بقا هستش، چون این بقای در اتحاد ما هست، این بقای در منسجم بودن و استمرار ما هستش در کنار شاهمون و اینکه سرباز هستیم و برای آزادی ایرانمون مبارزه میکنیم تا پای اون صندوق رأی که آن چیزی که ملت میخواهد اتفاق بیفته و رقم خواهد خورد.
3: سپاسگزارم از شما. اگر سوء برداشتی پیش اومد، بنده نگفتم شکافی وجود داره. اتحاد ایرانیان خصوصا بعد از 18 و 19 دی مثال زدنی و شاید در تاریخ باقی بمونه. من گفتم تلاشی میکنه که شکافی ایجاد بکنه. این تلاش پیگیر بوده و هست و نشانه هاش ما همیشه میبینیم، ولی با اتحاد مردم و همونجور که بانو ویدا گفتن با حضور مستمر شاهزاده در هر جایی که لازمه این رو خونسا میکنه. آقای دکتر احمدی، زمانی که خامنه ای میخواست به عنوان رهبر انتخاب بشه، خب یادمون هست دیگه، یه مغز متفکری داشت جمهوری اسلامی به نام رفسنجانی، چون همون موقع خیلی مخالفان زیادی از آیات اعظام وجود داشتن که ایشونو مرجع تقلید اصلا نمیدونستن. حالا از این بحث خارجه، با اتاق فکر رفسنجانی و تمهیداتی که چید ایشون رهبر شد و حالا تا وقتی که وجود داشت به هر حال یه انسجامی موجود بود. الان خامنه ای رفته، پسرش اصلا وجود خارجی معلوم نیست داره نداره و حتی اگرم داشته باشه باز مخالفت های زیادی داره، مدعی زیاد داره جانشینی خامنه ای از کسانی که حالا به هر حال طبق فقه شیعه یه مدارجی رو طی کردن، ولی حتی برای معرفیشم از خاطره های استفاده میکنن، شبیه این که قال سجاد یه روزی سجاد اینو گفت اونو گفت یا همچین چیزی ازش میسازن و این منتج شده به شکاف وحشتناک داخلی. یعنی چی؟ میخوام اینو توضیح بدین که حکومت جمهوری اسلامی الان بیش از هر چیزی مشروعیتشو بین نیروهای خودی خودش از دست داده که حتی منجر به یه مقدار مسلحانه هم شد. آیا این تا اونجا پیش میره که به یه کشتار فجیع از خودی ها بیانجامه یا اینا بالاخره به یه جایی به صلح خودشون میرسن؟
4: ببینید، زمانی که خمینی وارد ایران شد، همونطور که خودش گفته بود که خدعه کرده، در حقیقت او گفت که من میرم به قم، دخالت در کار سیاسی نمی کنم، آخوندها نباید در کار سیاست باشن. و بعد با یک بهانه ها و تزویری به تهران آمد، نه تنها در کار سیاست دخالت کرد بلکه دخالت بسیار بسیار زیاد کرد، آخوندها را هم آوردن و در همه جا در تمام شئون مملکت اینها را وارد کردن. در بعد از کشته شدن علی خامنه ای، قدرت از دست آخوندها به طرف سپاه پاسداران رفت. یعنی در یک برهه‌ای به خصوص بعد از دوران هاشمی رفسنجانی، سپاه توانست با قدرت اقتصادی که پیدا کرد و قدرت نظامی که داشت، نقش موثرتری رو در امور سیاسی و اقتصادی مملکت بازی بکنه و نتیجهش این شد که سپاه خودش رو در قدرت سهیم دانست. الان اتفاقی که بعد از مرگ علی خامنه ای رخ داده این است که قدرت از روحانیت منتقل شده است به سپاه و سپاه هست که داره کشور رو اداره میکنه. بنابراین آخوندها کنار زده شدن. اگر شما احیانا در صحنه های میبینید مثل همین مجلس خبرگان که یک عده آخوندهای واقعا زهوار در رفته و بسیار مسن که حتی شاید مشاعرشون خوب کار نمیکنه نشستن، اینها ظاهر قضیه است. در باطن اون چیزی که یا اون گروهی که داره کشور رو حتی از جانب بیت رهبری اداره میکنه سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران به دو بخش تقسیم شده. یک بخش ایدئولوژیک داره که امام زمانی فکر میکنن و بر اساس آیات قرآن که وعده داده شده است که در نهایت مؤمنان پیروز خواهند شد و خداوند الله به کمک مؤمنان خواهد آمد و در نبرد بین مؤمنان و کفار مؤمنان پیروز خواهند شد. همون تئوری که کمونیست ها دارن که آخر سر دو طبقه باقی خواهد ماند، طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوا. در نبرد به این دو پرولتاریا موفق خواهد شد و جامعه بی طبقه تولید خواهد شد. اینها میگن جامعه بی طبقه توحیدی ایجاد خواهد شد. یک بخش این گونه فکر. بخش دیگری که امروز به قول آقای ترامپ بخش پراگماتیک نامیده می شوند، کسانی هستند که می خواهند در حقیقت برای حفظ نظام به گفتگوی با غرب به طور کلی و گفتگوی با ایالات متحده آمریکا به طور اخص بپردازند. حالا در اینجا سفارایی ها دیگه مشخص شده، یعنی گروهی که میخوان مذاکره بکنن و گروهی که نمیخوان مذاکره بکنن. این دو گروه حالا به طور مشخص در برابر هم ایستادن. بنابراین امکان این که ما شاهد این باشیم با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و با توجه به نارضایتی های عمومی و با توجه به اینکه کشور داره وارد مرحله ابر تورم میشه، با توجه به اینکه حتی اگر این پول هایی که حالا از این 6 میلیاردی که صحبت میکنن آزاد بشه، تأثیر اقتصادی معمولا چندین ماه مینیمم 6 ماه طول میشه، رژیم در یک وضعیتی قرار گرفته که وضعیت بحران بقا هست. بنابراین در طی 6 ماه آینده که انتخابات میان دوره ای آمریکا هم در پیش هست، من فکر میکنم که حوادثی رخ خواهد داد و در این حوادث مشکل است که امروز پیش بینی بکنیم که کدام طرف پیروز ماجرا خواهد شد، ولی هر یک از دو طرف کوشش خواهد کرد که پیروزی رو به دست بیاره و آنچه که مسلم هست برخورد هست و این برخورد اشراب را پذیر خواهد. من کماکان تصویر خودم رو ندارم، نمیدونم چرا
3: ما داریم جناب، نمیدونم تصویر شما اینجا هست خوشبختانه.
4: برام من
3: تو فاصله ای که من با بانویدا صحبت میکنم شما میتونین برگردید. بانویدای عزیز، شهریار ایران در مصاحبه اشاره کردن به اینکه استراتژی باید تغییر کنه برای قیام آخر، چرا که ما نمیخوایم مردم رو از دست بدیم، گرچه قبلا هم گفتن ما بازم ممکنه بها بدیم چون جنگه، جنگ قرار نیستش که به به و چه چه تا شوش، به هر حال ممکنه بازم، ولی تا جای ممکن و تا جای قابل پیشبینی سعی در جلوگیریش دارن. برای همین فرمودن که استراتژی باید تغییر بکنه و اشاره کردن به این که تماس هایی وجود داره برای تغییر این استراتژی تا جایی که میشه گفت، اینم اعلام کردن، و شبکه های زیرزمینی داره انجام میشه که به باور من همون گارد جاویدان در داخل ایران میتونن باشن. با توجه به این صحبت یه خورده میخوام که اینو باز بفرمایید. ضمن این که در قبالش هم هر دومون در گروه های مختلف در جاهای مختلف میبینیم که خوبه که کمک بکنیم، ولی بعضن سعی میکنن پیشی بگیرن از تیم اعلیحضرت در مورد ایران و رابطه با ایران. اینو یه مقدار باز بفرمایین و ضمن اینکه اگر کمکی میخوایم بکنیم به هر حال سایت ایران پس میگیریم وجود داره و از هر کمکی هم استقبال میکنن ایشون. بفرمایین.
5: ایشون بارها و بارها در تمام صحبت‌هاشون، در تمام فراخوان‌هایی که برای ملت ایران دادند، همیشه خواستند که موازی‌سازی نکنیم، خواستند که کنار هم باشیم، خواستند که گروه‌هامون رو تشکیل بدیم و منسجم‌تر کار انجام بدیم. مخصوصاً در پیام‌های اخیر برای ایرانیانی که خارج از کشور هستند، مشخصاً اعلام کردند که در خیلی مستمرتر و خیلی کوشاتر در فعالیت هاشون شرکت بکنن، از فعالیت های میدانی گرفته تا ارتباط با پارلمان های کشورهاشون، با افرادی که تاثیرگذار در دولت های کشورهایی که درش زندگی میکنیم هستن. پس در نتیجه خب یه سری وظایفی رو برای هر ایرانی مشخص کردن، چه در داخل چه در خارج. وقتی هم که اعلام میکنن که استراتژی باید تغییر پیدا بکنه، به خاطر این هستش که مطمئنا در مسیر جنگ، من سرباز نبودم، سربازی نرفتم، شاید هم خیلی چیزهایی که در یک میدان جنگ رخ میده رو، من میدان جنگ واقعی در خط مقدم رو منظورم هستش، خیلی اطلاع نداشته باشم، ولی بر اساس آموخته های خودم و آن چیزی که دیدم این صحبت رو دارم میکنم. در هر جنگی طبیعی هستش که شما با یک برنامه ریزی، با یک استراتژی مشخصی وارد میدان جنگ میشی، اما بر اساس اتفاقاتی که در لحظه میفته و بر اساس سنجیدن دشمن در روبرو، یک سری استراتژی ها رو تغییر میدیم و ایشون هم در صحبتاشون کاملا به این مسئله اشاره کردن، با اتفاقی که در پشت سر گذاشتیم 18 و 19 و مسائلی که پیش اومده و جنگی که اتفاق افتاده و تضعیف جمهوری اسلامی، حزب علی خامنه‌ای و و و به نکات بسیار زیادی که در همین 6 ماه اتفاق افتاده، باید استراتژی تغییر بکنه و اولین خاص و نگاه و اولویت در این تغییر استراتژی این هستش که با کمترین هزینه انسانی بتونیم پیش بریم. اما متاسفانه خب هیچ انقلابی با گل و بلبل و فرش قرمز اتفاق نیفتاده که بگیم میشه کاری انجام داد برای اینکه خالی به گوشه ابروی کسی وارد نشه. متاسفانه خب این یک واقعیتیه که غیر قابل انکار هستش. اما از سوی دیگر هر کدوم از ما وظایف مشخصی داریم. من میتونم فقط خلاصه به این اشاره کنم، برای در مورد خودم، دیدگاه خودم این رو مطرح میکنم. وقتی که من میگم که من سرباز شاهم و سرباز میهنم هستم، یک سرباز وظیفه داره که بیاد ببینه که استراتژی و برنامه ریزی فرمانده چی هستش. نگاه اون فردی که سرلشکر است، مربوط به اون گروهان هستش، توی خط مقدم هستش، اون نگاه ها چی هستش و چه برنامه ریزی رو دارن و بر اساس اون برنامه ریزی جلو بره. بله، به عنوان یک سرباز قرار نیستش که چشم و گوش بسته هر دستوری که دادن برای کشت و کشتار بگم چشم. من همیشه گفتم که یک جامعه آگاه و یک جامعه پویا، جامعه‌ای که پرسشگری بکنه. پس این حق پرسشگری رو دارم برای آنجایی که احساس میکنم ممکن است چیزی با برآوردهای ذهنی من همخونی نداشته باشه. میتونم خیلی محترمانه این پرسش رو انجام بدم. ولی وقتی که شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی رو واقعا قبول دارم، باور دارم به این که تنها آلترناتیو موجود هستن، باور دارم که این خاندان، خاندان ایران ساز پهلوی برای ایران همیشه بودن و هستن و تاریخ هم در این 100 سال ثابت کرده که برای ایران با جون و دل خدمت کردند و همین 47 سالی که در پشت سر داریم از شاهزاده رضا پهلوی میبینیم، پس در درجه اول به عنوان یک سرباز باید گوش به فرمان شاه باشم که مسیر رو چجوری دارن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن. باید بهشون اعتماد داشته باشم که مسیر چطور داره طراحی میشه. بازم تاکید میکنم حق پرسشگری رو دارم. پرسشگری با حمله فرق میکنه. قاعدتا وقتی که حمله میشه، حمله های توهین‌آمیز، حمله های شخصی میشه به افراد، پس دیگه متاسفانه نگاه من نسبت به شاهم، نگاه من نسبت به سرباز بودن خودم، همه اینها دچار یک ایرادی هستش که باید بشینیم حالا اون رو نگاه بکنیم که اون ایراد از کجا داره سرچشمه میگیره. ولی مطمئنن وقتی که بخوام مسیر رو درست برم، در حال حاضر مسیر واقعا مشخص هستش و باید با تغییر استراتژی ها، با اون چیزی که در پیش رو خواهیم داشت، یا طبق گفته دکتر احمدی در 6 ماه آینده ممکن اصلا خیلی مسائل متفاوت تر از امروز باشه، خیلی تغییرات متفاوت، انقدر متفاوت باشه که حتی نگاه من به عنوان یک سرباز هم تغییراتی درش ایجاد بشه. به خاطر همین باید به روز باشیم، گوش به فرمان باشیم و در لحظه با آنالیز مسائلی که داره اتفاق میفته، با پرسشگری درست در مسیر مبارزه ادامه بدیم.
3: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، عراق به تازگی دستگیری مقامای بالای حکومتی شدیدیم و خب صحنه‌های دردناکی هم به باور من دیدیم، دلارها و طلاها و لباس زیر طلا، که همون لحظه که این تصویرها رو می‌دیدم برای من تصویر بچه‌های ایران که با گرسنگی روبروان و مردم ایران که در چه فشار وحشتناکی هستن همزمان جلوی چشم میومد و چه دردناک بود این صحنه ها. و خب بسیاری از اینها مقاماتی بودن که با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن و نهایتا خب ضربه محکمی به حشد و شبی زده شد. در این میان رفتن عراقچی به عراق چه دلیلی میتونه داشته باشه و اصلا چه بازخورد سیاسی داره، برای چی؟
4: ببینید اگه اجازه بفرمایید من یه مختصری راجع به اوضاع عراق توضیح بدم. آقای علی الزیدی در حقیقت توسط آقای امیدی که رئیس جمهور عراق هست در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. بعد از این گفتگوهایی که با نوری المالکی کردن، چون نوری المالکی از طرف چارچوب هماهنگی که مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی بود کاندید بود و خب جناح اونها، ائتلاف اونها رأی هم آورده بود، و بعد از اینکه ایالات متحده تهدید بسیار زیادی کرد که اگر نوری المالکی چون آدم جمهوری اسلامی در عراق برگرده ما تمام کمک‌ها رو به عراق قطع می‌کنیم، اینا ناگزیر شدن یه تغییر عقیده بدن و در نهایت بعد از اینکه ایشون با آقای علی الفالح که فرمانده هشت شعبی هست ملاقات کرد و نظر او رو جلب کرد، یعنی در واقع نظر تهران رو جلب کرد و بعد از اون هم با نوری المالکی و شیا السودانی در حقیقت به یک تفاهمی رسیدن که ایشون بشه نخست وزیر و شد و اون آقای رئیس جمهور آقای امیدی هم تاییدش کرد. مسئله اینجا بود که ایشون در آغاز کار به چند مورد اشاره کرد، یعنی به دکترین خودش، برنامه خودش، یکی این که به ملت عراق سرویس خواهد داد، مسائل راه ها، بیمارستان ها، مسائل خدمات اجتماعی رو افزایش خواهد داد. مسئله دیگه خلع سلاح خواهد بود که اجازه نخواهد داد نیروهای غیر از نیروی مسلح ارتش عراق در عراق باشن. و مسئله سوم هم مبارزه با فساد بود. آنچه که ما داریم میبینیم بخشی از تلاش هایشون هست برای مبارزه با فساد، به خصوص اینها قول هایی است که به واشنگتن داده و ایشون داره میره واشنگتن برای ملاقات با ترامپ و میخواهد پیش از این با ترامپ ملاقات بکنه. عمده این افرادی که حدود 27 نفر هستن، زن و مرد دستگیر شدن، همه کسانی بودن مثل سران جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا میگفتن، مبارزه با فساد میکردن و اعلام میکردن که مفسدین باید دستگیر بشن، مفسدین رو باید زندان کرد، در حالی که فاسدترین گروه های سیاسی در عراق یا در گروه های پارلمانی همین ها بودن و اینها دارن اینا رو دستگیرشون میکنن. در صورت سفر آقای عراقچی به بغداد و گفتگو و ملاقات با آقای علی الزیدی در حقیقت برای این بود که به دو قصد رفته بود، یکی این که میخواهند اگر بازماندهی باشد از جنازه علی خامنه‌ای رو به عراق ببرن، به کاظمین و نجف و کربلا که ترتیباتی برای اون کار بدن، و مسئله دیگر این بود که از دولت عراق بخواهند که بر تا اونجا که میتونه سرپوش بگذاره و از افشا شدن عوامل دزد و جنایتکار و خائنی که در عراق هستن در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با النجبا، در ارتباط با هشت شعبی در حقیقت کوشش بکنن. ولی من فکر میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی امروز چه در لبنان و چه در عراق به گونه ایست که دیگه این سفرها تأثیر نمیکنه. اینها میرن برای که موعظه بکنن، میرن برای اینکه دریوزگی بکنن، میرن برای اینکه تهدید بکنن، ولی دیگه هیچ کدوم از اینها اثری نداره، برای اینکه فشاری که در منطقه هست روی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و همینطور نیروهایی که خسته شدن از این وضعیتی، الان لبنانی ها از وضعیت لبنان خستن، اکثریت مردم لبنان آرامش میخوان، آسایش میخوان، پیشرفت میخوان، اقتصاد، زندگی روزمره میخوان و در عذاب هستن از دست حزب الله، همینطور در عراق این نیروهای هشت شعبی و النجبا و غیره.

0: روز به روز افزونتر هم می شود. مردم به شدت ناراضی هستند. کشور داره به سمت و سوی ابرتورم پیش میره. بنابراین پیش بینی که می شود برای آینده جمهوری اسلامی کرد گورستان تاریخ است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو ویدای عزیز، همونجور که جناب دکتر احمدی توضیح دادن، عراقو که به تفصیل توضیح دادن، لبنان هم که با حمله مستقیم اسرائیل و بعد پیام قرارداد سه جانبه‌ای که انجام شد، خب اونم یه جوری کنترل شد. عربستان هم که در مقابل با حوثی‌ها قبایل رو مسلح کرده. فکر میکنین این حرکت‌های سه جانبه در این سه کشور که میادگاه جمهوری اسلامی هم بوده، فکر میکنین این دستگیری ها و این کارها به طور غیر مستقیم به قیام آخر مردم ایران کمک میکنه و به سقوط جمهوری اسلامی با توجه به نیابتی هایی که همیشه استفاده میکرد؟
2: 100%. ببینین، نگاه بکنیم، اتفاقا دیروز بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیروز بود که نتانیاهو یک بیانیه ای رو داد در مورد همکاری و تبادل افکاری که با لبنان اتفاق افتاده و پوزش میخوام و یه چیزی رو فراموش نکنیم، اونم این که همه این کشورهای منطقه تقریبا در دور اول ترامپ یک پیمان ابراهیمی رو توافق کردن و در یک پیمان ابراهیمی قرار گرفتن که این پیمان ابراهیم یک شرایطی رو برای همشون ایجاد میکنه از ارتباط با اسرائیل و حمایت هایی که واشنگتن و آمریکا میتونه ازشون داشته باشه. قاعدتا هر عقل سلیمی خب این رو میدونه که اون منافع ملی کشورشون، اون منافع عظیمی که از ارتباط با آمریکا میتونن داشته باشن رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی، اونم در این شرایط که جمهوری اسلامی واقعا یک زمانی احساس میکرد که پلیس منطقه هستش و خیلی قدرت داره، اما در امروز این کشورها دیگه اون منافع رو فدای ارتباط با جمهوری اسلامی نمیکنن. و هر چقدر این همکاری ها در کشورهای منطقه با جوامع بین الملل بیشتر میشه، قدرت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خب قاعدتا کمتر میشه و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره برای اون قدرتی که احساس میکرد در منطقه داره و نیروهای نیابتیش. پس 100% من با این صحبت شما و این نگاه موافق هستم که مطمئنن هر چقدر کشورهای منطقه از کنار جمهوری اسلامی عقب برن و به منافع ملی خودشون فکر بکنن و مردم در اون کشورها خواهان شرایط مطلوب و نرمال زندگی باشن و اون دولت‌ها در پی پیدا کردن و ایجاد فضایی برای یک زندگی نرمال برای کشورشون و ملتشون باشن، جمهوری اسلامی در ضعف بیشتری قرار میگیره، در انزوای بیشتری قرار میگیره و نیروهای نیابتیش رو هم به ترتیب از دست خواهد داد و همه اونها ریزش میکنن، از بین میرن و نابود خواهند شد.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. به عنوان آخرین پرسش، با توجه به سخنان شهریار ایران در آخرین مصاحبه که از برهان خلف استفاده کردن، گفتن که اصلا در نظر بگیریم که دنیا دیگه بسش باشه تا همینجا و حمایتی از مردم ایران نکنه، ولی ما پیروز خواهیم شد و تلاش خودمون رو خواهیم کرد، با توجه به این صحبت میدونم که هیچ زمانی نمیشه داد، ولی پیش بینی تقریبی شما چه هست و فکر میکنین آیا بهای سنگینی هم باز هم خواهیم داد در این آخرین مبارزه یا میشه که پیش بینی بشه و کمترین آسیب رو ببینیم؟
0: ببینید، برای کمترین آسیب من فکر میکنم که الگوهای مثل لهستان، چکسلواکی، مجارستان و امثال این خوب است که در ایران اتفاق بیفته، یعنی یک شورای تشکیل شورای انتقال قدرت از بدنه رژیم مستقر و نمایندگان اپوزیسیون برای اینکه این حرکت انجام بشه به نحوی که کمترین میزان خسارت مالی و جانی به مملکت وارد بشه. ولی از اونجایی که ما ساختار جمهوری اسلامی رو میدونیم و این ساختار بسیار غیر معقول هست و بسیار غیر منطقی هست.

0: بعید من میدونم که در نهایت اون اتفاق بیفته. ممکن است، ممکن است با درصد بسیار پایینی شخصی مثل قالیباف بتونه چنین نقشی رو بازی بکنه. منتها ایراد قالیباف در مقایسه مثلا با آقای لخ والسا این است که قالیباف خودش بخشی از فساد نظام هست، هم دستش به خون مردم ایران آلوده هست و هم خودش و همسرش و خانوادهش و فرزندانش در سرقت ها و دزدی های کلان دست دارن. ولی در حالی که اشخاصی مثل آقای والسا یا رهبران دیگری که در اروپای شرقی بودن، اینا هیچ کدوم دارای چنین سابقه بدی نبودن. بنابراین خود این یک مسئله است که یک صدی رو ایجاد بکنه. اما ممکن است در این روند قالیباف هم یا قالیباف ها هم کنار برن و گروه دیگری روی کار بیان که فساد اینها رو نداشته باشن. این بهترین راهی است که میتونه وجود داشته باشه و بنابراین در اون زمان است که نمایندگان اپوزیسیون یعنی نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی میتونن به ایران برن با اونها و این به اصطلاح شورای انتقال قدرت رو تشکیل بدن. اگر این اتفاق رخ نده، انتقال قدرت بایستی از طرق دیگری انجام بشه که میشود گفت که غیر در واقع صلح‌آمیز است. یا خود طرفین در درون سپاه دو جناح با هم به جنگ میپردازن و همدیگر رو نابود میکنن و به قصد نابودی هم میرن تا یکی پیروز بشه و تحولاتی پیدا بشه در اون، یا اینکه مردم فرصتی پیدا میکنن. ببینید این تفاهم اگر بخوایم بگیم که خود به خود فرصت هست، نیست. این برای مردم فرصت نیست، رژیم داره فرصت میخره، رژیم ممکنه پولی گیرش بیاد، اما در نهایت آیا زمینه‌های فراهم میشه برای ملت ایران که از نقش تماشاچی به نقش بازیگر تبدیل بشن؟ این امکانی 100% هست. در اون صورت هست که مردمی که از نقش تماشاچی بیرون آمدن و حالا دارن بازیگری صحنه رو در دست میگیرن، میتوانن از طریق نافرمانی های مدنی گسترده و اعتصاباتی که همیشه پشتوانه اعتراضات هست به خواستهای خودشون برسن و این هم یک سناریو دیگریست که ممکن اتفاق بیفته. حالا بایستی من فکر میکنم که منتظر هفته های آینده باشیم. تحولاتی رو که بین در گفتگوها بین این دو طرف داره انجام میشه، ببینیم به کدوم مسیر میره. طبیعی است که هم آمریکایی ها میخوان به اصطلاح مدیریت بکنن مسئله رو، هم طرف جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه. مسئله حل نخواهد شد و تا زمانی که مسئله حل نشه ما دو مرتبه با کنش و واکنش مرتب مواجه خواهیم شد. در این کنش ها و واکنش ها هست که رژیم علارغم همه کمک هایی که از خارج ممکن است بگیرد روز به روز ضعیفتر میشه و ملت روز به روز فرصت های بیشتری پیدا میکنه و مردم ایران مردمانی هستن بسیار هوشیار، منتظر فرصت هستن. به محضی که اولین فرصت رو اینها به دست بیارن، مسلم بدونید که مردم به خیابان خواهند آمد. ولی موضوعی که اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که آیا ما در داخل کشور رهبری میانه داریم؟ آیا حلقه های مقاومت در شهرها، در روستاها، حتی در استانها تشکیل شده؟ حلقه های مقاومت ملی به وجود آمده؟ رهبری میدانی مشخص شده؟ اصناف و گروه های مختلف آیا با همدیگه اون نزدیکی و انسجام رو پیدا کردن که بتوانند تظاهرات میلیونی رو برپا بکنن؟ اینها پرسش هایی است که به این سادگی نمیشه بهش پاسخ داد و نیازمند بررسی های بیشتر هست. در این حال صحبت داریم میکنیم از گارد جاویدان. این گارد جاویدان چقدر توانمندی داره، چقدر نیرو داره؟ ممکن است بسیاری مسائل محرمانه است و همینطور هم هست، ولی بسیاری چیزها نامشخص است. همه اینها مسائلی است که باید مشخص بشه، چون اگر بنا باشه در داخل نیروی به حمایت مردم بیاد، این نیرو باید یک نیروی کارآمد باشه، نیروی زبده باشه، با سلاحهایی که امروز در داخل کشور هست آشنایی داشته باشن، راههای مبارزه در داخل کشور رو بدونن. و بسیاری مسائل نظامی هست که واقعا این گارد جاویدان الان متاسفانه اپوزیسیون ایران، گاهی من میبینم مثلا گارد جاویدان فلان شهر، یک عده جوان دور هم جمع شدن، دختر و پسر گارد. آخه شما چیکار؟ شما دوره نظامی دیدید؟ شما با سلاح آشنایی دارید؟ شما با داخل، با نظامیهای داخل، با تکاورها، با نیروهای انتظامی، شما با کی ارتباط دارید که گارد جاویدان درست کردید و تظاهرات می‌ذارید؟ می‌دونید ما یه مقدارم بلبشو داریم در این اپوزیسیون که اینا حالا بایستی به تدریج حل بشه و این وظیفه سازمان‌های سیاسی است، نهادهای سیاسی است که حداقل نهادهای همسو به هم نزدیکتر بشن، با هم منسجم بشن، لااقل ماهی یه بار نشست‌های مشترک داشته باشن، برنامه‌ریزی‌های مشترک داشته باشن، با دفتر شاهزاده رضا پهلوی تماس‌های بیشتر داشته باشن، دفتر بایستی گوش شنوا داشته باشه به حرف‌های اپوزیسیون و خواست‌های اینها. بنابراین یک مجموعه از مسائلی است که می‌تونه در موفقیت سریعتر ما اثر بکنه و یا اینکه ما لنگان لنگان بریم تا سرانجام موفق بشیم. خواهیم شد، ولی خب زمان هر چقدر بیشتر طول بکشه به زیان کشور و ملت خواهد.
1: سپاسگزارم از شما. و به عنوان آخرین کلام، توصیه‌تون برای 4 ژوئیه داخل و خارج؟
0: داخل کشور خب محدودیت‌های خودش رو داره. من فکر می‌کنم که ما از بیرون نباید نسخه بپیچیم. هر جور خودشون رهبران میدانی تصمیم می‌گیرن، رهبران دانشجویی غیر رسمی. در خارج از کشور دستور مشخص است. در برابر تمام سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و یا نمایندگی‌هایی که ایالات متحده در سراسر جهان داره و هر کجا حتی یک ایرانی هست، ایرانی باید با پرچم به پر افتخار شیر خورشیدش بره و در اونجا به عنوان اعتراض و به عنوان به اصطلاح یادآوری این روز و نشان بده به دولت آمریکا که شما نمیتوانید با جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن ملت ایران به معامله بپردازید. ملت ایران است که در نهایت تعیین خواهد کرد که سمت و سوی این معامله به کجا بره. ملت ایران است که در نهایت آینده سیاسی خودش رو خودش تعیین خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. بانو ویدا تهرانی گرامی، به عنوان آخرین کلام پیام شما رو هم در مورد 4 ژوئیه میخوام بشنوم. و ضمن اینکه به بینندگان عزیز بگم، بانو ویدا تهرانی دبیر نخست سپیدار حزب زنان هستند و افتخار دارم که بگم سپیدار حزب زنان نخستین حزب زنان هست که چند سال پیش شروع به کار کرده و همواره محکم و استوار داره کار میکنه. بفرمایید.
2: زنده باشید. پس اجازه بدید که من حتما اینجا یادآوری بشم که حزب فمینیستی نیستیم، ما برابری خواه هستیم، زنان و مردان دوشا دوش هم. شعارمون هم این هستش که زن و مرد دو بال یک پرنده هستن و پرنده آزادی به هر دو بالش احتیاج داره. و آخرین پیام اگر بخوام بگم، مشخصا دستور مشخص هستش و باید در روز چهارم، البته اینو در نظر بگیریم که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن 4 تا 9 یک هفته رو اعلام کردن، اما 4 با توجه به جشن آمریکا و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخوان که جنازه وجود داره یا نداره خامنه ای رو دفن بکنن، خیلی خیلی مهم هستش. پس بسیار مهم هستش که در هر کجای دنیا که هستیم، در کنسولگری ها، سفارت های آمریکا که در شهرمون هست، در تجمعاتی که برنامه گذارهای شهرها برنامه ریزی کردن، به عنوان یک ایرانی وظیفه ملی هممون هست، همونطور که جناب دکتر احمدی گفتن، حتی شده یک نفر ولی با پرچم شیر خورشیدش باید حضور داشته باشه و باید در این فراخوان ایرانی ها در سر دنیا باز هم مثل همین 5-6 ماه گذشته قوقا به پا کنیم. در ایران هم که مطمئنن هیچ کدوم از ما در جایگاهی نیستیم که بگیم که چه کار باید بکنن و مطمئنن مردم و عزیزان داخل کشور به شدت و بهتر از ما میدونن که چه حرکتهایی رو باید انجام بدن. شعار نویسی، دیوار نویسی، شعار شبانه است، هر آنچه که صلاح باشه رو خودشون با خرد جمعی که در داخل وجود داره انجام خواهند داد. و مطمئن باشید هستیم بر آن عهدی که بستیم، مستمر تا لحظه پیروزی از پا نخواهیم نشست و کنار ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی با حضور شهریار ایران مبارزه خواهیم کرد، در کنار هم و برای رسیدن به آزادی.
1: سپاسگزارم. 1 ساعت گذشته رو در خدمتون بودیم، صحبت های زیادی کردیم. برای 4 ژوئیه دوستان تمامی صحبت ها رو کردن. من فقط اینو اضافه کنم که ما همواره و همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی رو هم باید داشته باشیم، چون ما همواره باید آلترناتیو رو به رخ جهان بکشیم. فرصت طلبان هر لحظه منتظرن که بگن آلترناتیوی وجود نداره. و دیگه اینکه خواهش میکنم مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو، آخرین مصاحبه، همیشه پیام هاشون ها، ولی آخرین مصاحبه رو چندین بار ببینین. تمامی ناامیدی، هدف و هر چیزی که ممکنه است وجود داشته باشه که به باور من نداره، مسائل رو براتون حل میکنه. چندین بار ببینین، من خودم چندین بار دیدم، باز هم اگر فرصتی پیدا بکنم حتما میبینم، میشنوم رهنمودهای ایشون، رهنمودهای بسیار پدرانه و عاشقانه است. نمیتونم بگم مال یه رهبره، از رهبری به رده. ایشون همواره برای همه ما و برای همه ایران دل میسوزونن و شاید تنها کسی هم که من در عمرم دیدم برای من و تو و دیگری تلاش میکنه و خودش هیچی از این بساط برای خودش نمیخواد. به هر روی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. از شما دو عزیز گرامی سپاسگزارم که در برنامه من شرکت کردین. حرف شاهزاده رضا پهلوی، ملتی که یک بار بر ترس خود غلبه کرد دیگه نمیتونه کلاسش به ولی دیگه تسلیم نمیشه. ما پیروزیم چون حق با ماست. پاینده ایران جاوید شاه.
0: پاینده ایران،
2: پاینده ایران جاوید شاه. خسته نباشید.
1: سپاس فراوان. شما خسته نباشین. قربان شما. خدا نگهدارتون. شب خوش.
0: دقیقاً.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت سوم از رشته گفتاری تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت. اما از اونجایی که هر قسمت از این برنامه‌ها خودشون برای خودشون مستقل هستن، بنابراین برای این برنامه هم مثل دو برنامه گذشته یک عنوان مستقل اختیار کردم و اون عنوان این هست: همکاری والدین، مدرسه، نهادهای مدنی و نهادهای دینی در پرورش کودکان. بنابراین محتوای گفتگوی ما در واقع در مورد همین عنوان سخنرانی است. خب، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که پرورش کودک فقط در دموکراسی ها منظورم البته همچنان و به خصوص در دموکراسی هلند، چون من تمام این تجربیاتی که دارم از نتیجه حدود 20 سال کار در آموزش پرورش هلند. خب، بنابراین بحث سر اینه که پرورش کودک فقط توسط یک نهاد انجام نمیگیره، بلکه همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، یکی مثلا در نتیجه شیوه تدریس هست در آموزش مدرن و فعالیت‌هایی هم هست که کودکان در خارج از مدرسه انجام میدن، منتهاش با نظارت مدرسه و اولیای مربیان و معلمان مدرسه انجام میشه، که این در واقع این دومی درش این پرورش به صورت غیر مستقیم و ضمن فعالیت‌های عملی انجام میشه. اینو ما در برنامه گذشته راجع بهش خب صحبت کردیم. یکی دیگه از نهادهایی که در مورد تربیت پرورش کودکان در واقع مؤثره به این شکل انجام میشه که یک همکاری هست بین خانواده و نهادهای مدنی و نهادهای حتی دینی که با مدرسه انجام میگیره این همکاری و جنبه در واقع تکمیلی پرورش کودکان به شمار میاد. موضوع دیگه که به اون خواهیم پرداخت عبارت از اینه که از دل این همکاری های نهاد های مختلف که صحبت رو کردیم گفته میشه که سکولاریزاسیون در آموزش و پرورش امکان پذیر میشه و تنها اختیارات حقوقی و قانونی مدرسه برای سکولاریزه کردن امر آموزش کافی نیست. این احتمالاً در برنامه آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و تا مدت زیادی براش تاریخی بخشی از فعالیت‌های مربوط به پرورش کودکان در بستر نهادهای دینی و به خصوص در کلیساها انجام می‌شد. فعالیت‌های مثل اردوهای تابستانی، گروه‌های ورزشی، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و حتی موسیقی و رقص، همه اینا با همکاری در واقع کلیسا و خانواده‌ها صورت می‌گیرد. بعدها با گسترش امکانات دولت‌های رفاه و گسترش آموزش عمومی در واقع بخش بزرگی از این فعالیت‌ها به مدرسه و بخش دیگریش به شهرداری‌ها، باشگاه‌ها و سایر نهادهای مدنی مستقل از کلیسا منتقل شدند. البته حتی امروزه هم قسمتی از این فعالیت‌ها هنوز از طریق نهادهای مذهبی و کلیسا انجام می‌گیرد. خب، همونطور گفتیم از نظر تربیتی کلیسا یا سایر نهادها نقش مکمل رو در پرورش کودکان داشتن. برای همینی که جامعه شناسا معتقدن که پرورش کودک در اروپا بر سه پایه در واقع استوار بوده: خانواده، مدرسه و نهادهای واسط، که این نهادهای واسط مثل همون کلیسا، انجمن، باشگاه و غیره. و حتی امروزه یکی از بحث‌های پیرامون آموزش و پرورش اینه که با ضعیف‌تر شدن برخی از این نهادها، این نهادهای واسط، اون وقت چه کسی باید نقش پرورشی رو به عهده بگیره؟ این پرسش همچنان مطرحه. آیا خانواده باید این نقش رو بگیره؟ آیا مدرسه باید این نقش رو بگیره؟ و یا نهادهای مدنی جدید؟ یکی از موضوعاتی که در مباحث جامعه شناسی آموزش و جامعه شناسی خانواده مطرح است، پاسخ به همین پرسشه. خب ادعی رو عقیده بر اینه که نهادهای مدنی این نقش رو تا حدودی به عهده گرفتن و در آینده هم این نقش این نهادهای مدنی پررنگ تر خواهد شد. البته در اینجا منظور از نهادهای مدنی کلیه فضاهایی که در واقع میان خانواده و دولت قرار میگیره، مثل انجمنهای محلی، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های هنری، گروه‌های مربوط موسیقی و تئاتر، سازمان‌های داوطلبی، انجمن‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها، انجمن‌های علمی و و و یعنی و غیره و غیره. در حقیقت نهادهای مدنی فضای سومی بین دو تا اقتدار ایجاد می‌کنند، بین اقتدار خانواده و اقتدار دولت. علت این هم امرم این است که اولا خانواده دیگه امروزه به تنهایی نمیتونه همه فرصت‌های گوناگون رو برای کودک فراهم کنه، برای که دوران ما دورانی است که امکانات خیلی وسیع شده در واقع، و از پس در واقع این همه امکانات برای کودک، فراهم کردنش برای کودک، این خانواده از پسش بر نمیاد. و ثانیاً اگر مدرسه بخواد که بجز نقش آموزشی که داره به لحاظ قانونی، نقش تربیتی رو هم به عهده بگیره، اون وقت اون بی‌طرفی لازم که در برنامه‌های گذشته گفتیم در دموکراسی ها در واقع دولت باید نسبت به تربیت کودک داشته باشه، در واقع اون بی‌طرفی نقص میشه. خب همینجا قبل از اینکه گفتارمون رو ادامه بدیم، به خاطر اهمیت این بی‌طرفی که به نظر من این بحث برای بخصوص ما ایرانی‌ها خیلی اهمیت داره، چون تو بحث‌های آینده ایران مسئله آموزش مسئله خیلی مهمیه و قاعدتا نگاه‌های خیلی افراطی توی افراد سیاستمدار من می‌بینم که وجود داره نسبت به این امر. خب بس بد نیست که کم اینجا مکس کنیم و توضیح بیشتری بدیم. در کشورهای لیبرال یا دموکراسی‌های لیبرال همواره یک تنش دائمی بین خانواده و دولت در این زمینه وجود داشته و وجود هم داره هنوز. به این معنی که از یک سو حق خانواده برای انتقال ارزش‌ها و سبک زندگی کودک وجود داره و این توی قانون اساسی هم درج شده، و از سوی دیگه وظیفه نظام آموزشی برای پرورش شهروندان مستقل و قادر به مشارکت در جامعه دموکراتیک هم باید تو امر آموزش در واقع در نظر گرفته بشه. خب برای کاهش این تنش یک چند تا راهکار در واقع در نظر گرفته شده که از میان این راهکارها من چند تا شو مهمتره توضیح میدم. راهکار اول اینه که در واقع این اصل که گفته میشه اصل تفکیک آموزش پایه از تربیت ارزش‌های خصوصی. در اینجا دولت موظفه که حداقل‌های لازم رو برای زندگی اجتماعی کودک فراهم کنه، یعنی به لحاظ آموزشی، مثل خوندن و نوشتن، مثل یادگیری مقدار معینی ریاضیات، مثل یادگیری حقوق شهروندی، مثل یادگیری احترام به قانون و چیزهای دیگه. اما ارزش ها، دین، هویت، سبک زندگی در حیطه در واقع اقتدار خانواده باقی میمونه. این هم به خصوص در قانون اساسی هلند کاملا روشن گفته شده. نکته دوم یا اصل دوم، اصل کثرت گرایی در آموزشه، که این اصل شاید برای بسیاری از هموطنان ما کمی عجیب باشه، ولی واقعیت اینه که در اینجا به جای یک مدل دولتی واحد اجازه داده میشه که انواع مدارس با انواع جهانبینی های مختلف فعالیت کنن. مثل خب نمونه بزرگش که همون مدارس دولتیه، بعد از اون مدارس مذهبی هن که خب خود این مدارس مذهبی میتونن مدارس کاتولیک باشن، یهودی باشن، اسلامی باشن و غیر ذالک. مدارس مستقل خصوصی هستن و علاوه بر همه اینا حتی در برخی حالات آموزش در خانه هم در واقع بهش مجوز داده میشه. البته همه اینا در چارچوب یک مقررات معین و یک شرط اساسیه که دولت میذاره و کنترلش هم میکنه و اون اینه که باید اینا از یک استانداردهای معینی عقب نمونن. اگر عقب بمونن اون مدرسه تعطیل میشه، حتی اگر مدرسه دولتی عمومی باشه. نکته سوم یا اصل سوم، اصل مشارکت والدین در اداره مدرسه است، که این مشارکت به شکل فعالیت والدین در شوراهای مدرسه، در طراحی برخی از برنامه‌های عملی و فعالیت‌های خارج از کلاس درس مثل مسافرت‌های ادواری و یا رفتن به یک موزه یا رفتن به مجلس قانونگذاری کشور و و و جاهای مختلف در شرکت میکنن. خب خود این مسئله در واقع یک نزدیکی پیدا میکنه یک بین مدرسه و والدین و کمک میکنه به اون تنش زدایی که در ابتدای صحبت هم گفتم. یه اصل چهارم مهمی هم وجود داره که الان میخوام بگم در خیلی کوتاه، و اون اینه که بهش خیلی هم توجه میشه. اون اصل آموزش کودک برای اینکه به کودک کمک بشه که خودمختار بشه در توانایی فکر کردن و توانایی انتخاب کردن. این اصل خودمختاری در آموزش در هلند مثلا به شدت بهش توجه میشه. اصل پنجم، اصل منافع کودک. این مهم، یکی از مهمترین اصول در واقع، و اون اینه که اگر در حالتی که اتفاق هم زیاد میفته بین حق خانواده و حق دولت، چون هر دوشون حق دارن، تعارضی پیدا بشه، حالا بعدن در ادامه گفتار خواهم گفت که این تعارض به کدوم مراجع باید مراجعه بشه، به هر حال معیار نهایی نه خواست اولیای کودک و نه خواست دولته. معیار نهایی بر اساس حق کودک در داشتن رفاه و در داشتن برنامه برای رشد شخصیتیش. و بالاخره آخرین اصلی که در این مورد به اصطلاح تنش زدایی میشه در اینجا من نام ببرم، این است که اصلیه به نام اصل گفتگوی نهادی به جای حذف یکی از طرفین اختلاف. این خیلی مسئله مهمیه. در واقع در اینجا در کشورهای لیبرال و در این موردی مشخص که من صحبت میکنم در هلند، موضوع اینطوری نگاه کرده میشه که دو نهاد خانواده و مدرسه نه به صورت دو نهاد رقیب، بلکه دو محیط و یا دو نهادن که دو محیط مکمل رو در واقع ایجاد میکنن. در عمل اختلاف نظرها اون موقعی به صورت تشدید میشه که موضوعاتی در آموزش مثل موضوعات مربوط به آموزش جنسی تو مدرسه میاد، یا موضوع دین صحبت میشه راجبش، یا هویت یا تاریخ ملی و این جور چیزاست که اون وقت. یا من به خصوص این اواخر در هلند اینطوری بود که من موقعی که درس میدادم موضوع به رسمیت شناختن و مساوی انگاشتن جنسیت های مختلف بود در برنامه درسی، یعنی که به لحاظ جنسیت دو تا مرد میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن، حالا اونم شرایط چه خود چه داره اینا، دو زن هم میتونن داشته باشن، فقط مرد و زن نیست، یعنی اونجوری که صورت کلاسیک و تربیت دینی بوده نیست این مسئله، ولی همچنان این مسئله میتونه مورد در واقع تنش بین مدرسه و خانواده رو یا والدین رو در واقع دامن بزنه. خب حالا برمیگردم به اون گفتاری که در مورد فضای سوم پرورشی داشتیم و اون بود که گفتیم این فضای سوم رو نهادهای مدنی ایجاد میکنن، اما کودک در این فضای سوم ببینیم چی میآموزه. اگه در خانواده روابط عاطفی میآموزه، اعتماد مطلق به خانواده پدر مادر داره، یا در مدرسه حداقل های آموزشی رو که برای رشد فردیتش و آینده شرکت مشارکت در جامعه میآموزه، در این فضای سوم چی میآموزه؟ مهمترین عنصر آموزشی که در پرورش کودک سهم زیادی داره در این فضا، یادگیری کودک از همکاری داوطلبانه، چون اساس فعالیت ها تو این فضای سوم در واقع داوطلبانه بودنشه و هیچ پاداش نه نمره نه پول هیچ چیزی نداره. خب این یادگیری به خصوص در موقعیتی که کودک با تنها همسن سالای خودش نیست، بلکه با سنین مختلف ممکنه در واقع وارد مراوده بشه. خب این یه نکته. یکی دیگه نکته چیز جنبه پرورش دیگه اینه که مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، بدون اون که در این کار گفتم چشمش به یک پاداش باشه. پس اگه بخوام خلاصه کنیم میشه اینجوری بگیم که امروزه در جوامع اروپایی، در کشورهای لیبرال و دموکرات، پرورش کودک عملا در سه فضای مختلف انجام میگیره: خانواده که کودک توش در واقع عواطفش رشد میکنن، اعتماد مطلق پدر مادر درش به وجود میاد، کودک در اون عادات روزمره و حس تعلق رو در واقع یاد میگیره، مدرسه که کودک درش دانش، نظم کار اجتماعی و همکاری با دیگران رو یاد میگیره، و نهادهای مدنی که کودک در اون تجربه فعالیت داوطلبانه، عضویت اجتماعی داشتن و بالاخره در این راه کشف علایق و توانایی‌های خودش هم هست که کودک می‌آموزه. در جامعه شناسی برای همین بهش گفته میشه که رشد کودک فقط نتیجه آموزش رسمی نیست، بلکه برآیند همه اون چیزهاییست که از چند محیط تربیتی مختلف اخذ میشه که هر کدوم از اونا منطق خاص خودشون دارن. اما نکته اینه که خب این سه نهاد که صحبت رو کردیم چطوری باید خود با همدیگه هماهنگی کنن تا کودک رو در واقع در میان پیام‌های متعارض و گوناگون در واقع سردرگم و حیران نکنن و در نتیجه امکان بدن به رشد متنوع و سریع کودک. برای همینه که امروز سخن از مشارکت خانواده، مدرسه و جامعه در واقع میان میاد و نه اینکه مثلا یکی جانشین دیگری باشه. خب موضوعی که در این هماهنگی و این همکاری در واقع صحبت میشه، موضوعی که یکی از نتایجش همونجور که تو ابتدای صحبتام کردم به امر سکولاریزاسیون جامعه کمک میکنه. در مورد سردرگم نشدن کودکانم توی این سه فضای پرورشی، باید نکته اساسی اینه که هم خانواده و هم مدرسه به موقع علائم این سردرگمی در کودک رو در واقع ببینن و پس از دیدن برای راه حلش در واقع با همدیگه ارتباط برقرار کنن و گام عملی بردارن و نه اینکه بگن خب این سردرگمی یک چیز طبیعیه، حالا مار مربوط به سن کودک، نه. منتهاش خب اینم نکته‌ای وجود داره که هر سردرگمی هم قاعدتاً سردرگمی اساسی نیست، ولی به هر حال باید اینجا هشدار داده میشه که خانواده و مدرسه در واقع خیلی گوش به زنگ باشن که اگه چون اتفاقی در مورد بچه‌شون دیدن دنبال راه حل مشترک باشن. خب برای که این راه حل در واقع جنبه تربیتی و آموزشی هم هر دور داره، تربیت حمایتی هم داره، خب باید بنابراین به کودک در اینجا قصد داره که کمک بشه تا بتونه کودک تجربه‌هاش رو در واقع ارزیابی کنه و به این تجربیاتش معنا ببخشه. اما به لحاظ عملی این کار به چند صورت انجام میگیره. اولین گامی که باید برداشته بشه گفتگوی مستقیم بین خانواده و مدرسه است که در این مورد یا خانواده والدین پیش قدم میشن، یا ممکنه یعنی خانواده زودتر متوجه بشن پیش قدم میشن، و یا اولیای مدرسه، معلم یا مربیان پیش قدم میشن و با خانواده در این مورد وارد گفتگو میشن. تجربه نشون میده که غالبا در بیشتر موارد این گفتگوها و این راهنمایی که اینا از این گفتگوها به دست میارن کمک میکنه به اینکه کودک در واقع سوء تفاهمی اگر داره راجع به موضوعی تو تفاهم برطرف بشه یا ازش کاسته بشه. مثلا برای مثال میشه گفتش که فرض فرمایید که مثلا در خونه یک ارزشی براش خیلی تاکید میشه، خیلی اهمیت داده میشه، مثلا خانواده مذهبی به ارزش‌های دینی خیلی پایبندن، ولی ممکنه همین کودک که تو این خانواده زندگی میکنه در محیط آموزشی به چنین تأکیدی در واقع برنخوره و یا حتی شاید تصور کنه که در اونجا بر علیه این ارزش عمل میشه یا گفته میشه و مثلا مدرسه مخالف این ارزشه. خب در اینجاست که خب باید این گفتگو انجام بگیره. فقط این نکته با توجه کرد که هر پرسش و هر تردیدی در کودک هم لزوماً نشانه بحران نیست، بلکه میتونه نشانه پروسه رشد شناخت درش باشه. بنابراین یک معیاری وجود داره اینجا که چه موقع باید خانواده و یا مدرسه دخالت کنه. اون موقعیه که کودک نشون بده که دچار اضطراب شدید شده یا دچار احساس گناه دائمی شده، اینا پیش میاد تو مدارس، و یا نشون داده بشه که کودک مشکلی داره ولی نمیخواد این مشکل رو بیان کنه، تردید داره در بیانش. خب یکی از روش‌های مؤثری که اینجا واردش میشن خانواده و اولیای مدرسه توضیح تفاوت هاست، یعنی سعی میکنن به کودک بیاموزند که تفاوت وجود داره، بدون اینکه منتهاش در بیان این تفاوت بخوان یکی بخواد دیگری رو بی‌اعتبار کنه. مثلا خانواده نباید به کودک بگه که مدرسه تو در این مورد اشتباه میکنه، و برعکس مدرسه نباید ارزش‌های خانواده رو در نزد کودک در واقع بی اعتبار و کم بها بده بشه، بلکه باید هر دو طرف تلاش کنن که در این مورد به خصوص نگاه های مختلفی وجود داره. اون وقت خب اگر این کار بکنن، یعنی اگر موقعی که کودک دچار سردرگمی بشه هیچ کدوم از نهادها نخوان از این سردرگمی کودک استفاده کنن و نفوذ خودتون رو کودک بیشتر بکنن، در این صورت مسئله خیلی سریعتر حل خواهد شد. بنابراین در جامعه متکثر و دموکرات هدف آموزش حذف تفاوت ها نیست، بلکه هدف در واقع جلوگیری کردن از تنها موندن کودک در مواجهه با تفاوت هاست. این امر آموزشی بسیار بسیار مهمیه. و چون مدرسه در واقع باید محور در واقع هماهنگ کننده این ماجرا باشه، باید مدرسه راهکارهایی رو داشته باشه که در صورت سردرگمی کودک برای رفع اون عمل کنه. در عمل هم اینطوریه که تدوین چشم‌انداز مشترک از سوی مدرسه انجام میگه. در همون روزهای اول مدرسه، سال تحصیلی که شروع میشه، والدین کودکان به مدرسه دعوت میشن. حالا هر شاگردش تو هر کلاسی باشه وارد یکی از کلاس‌های درس میشن و مربیان و معلمان در ابتدای کار اهداف آموزش رو، نتایج تربیتی این آموزش رو برای والدین در واقع تشریح میکنن و علاوه بر این به والدین یک رابطه، یا که این رابطه خودش یک معلم هست، رابطه دائمی بین مدرسه با خانواده ها رو در واقع به اونا معرفی میکنن. یعنی خانواده دیگه از حالا بعد میدونن در طی تمام سال تحصیلی اگر مسئله‌ای داشته باشن یا بخوان با مدرسه تماس بگیرن از طریق چه شخصی و چگونه این تماس برقرار میشه. خب در اینجا خب گفتگوهای توی خود این اولین معرفی، روز اول معرفی مدرسه و مربیان و معلمان، گفتگوهایی در واقع بین معلمان و والدین صورت میگیره. والدین امکان دارن که هر پرسش و هر سوالی راجع به هر چیز دارن رو بکنن و اونجا بهشون توضیح داده میشه. خب در واقع کاری که معلمین و مربیان در این روز اول مدرسه میکنن برای پدر مادر اون چارچوب ها و اون مرز هایی رو در واقع مشخص میکنن که در واقع دخالت هر کدوم از این دو نهاد کجاست. این باید برای خانواده در روز اول روشن باشه. اهمیت داره این موضوع. خب همونجور گفته شد نشون میدن که خب وظایف و یا حقوق خانواده مربوط میشه مسائل عاطفی، عادات روزمره کودک، جهانبینی خانواده و و و و مدرسه هم وظایف آموزش در زمینه‌های مختلف علمی اینه، در زمینه‌های آموزش شهروندی هم آن است. و حتی در مورد موضوع نهادهای دینی و مدنی هم گفتگو میشه و سعی میشه که به والدین تفهیم بشه که وظایف اونها چی است. خب در واقع نکته خیلی مهمی هم که تو این نشست اول از سوی مدرسه تأکید میشه بارها برای والدین و اون عبارت است از حقوق کودک. یعنی خود کودک علاوه بر خواستای خانواده و خواستای مدرسه، آموزش و دولت، خود کودک یک حقهای شناخته شده ای داره که این خیلی اهمیت داره. خب اما علارغم تمام این پیشبینی ها، علارغم تمام این راهکارها، پیش میاد که گاه، من خودم شاهد بودم، بارها پیش اومده، نه خیلی زیاد ولی خب موارد دیده شده که اختلاف بین والدین و مربیان و معلمین یا مدرسه با گفتگوهای اولیه حل نمیشه. یعنی ظاهرا اختلاف شدیدتره. در اینجا یک مکانیزمایی وجود داره که حالا من به طور خلاصه میگم که این پروسه حل اختلاف به چه صورت انجام میگیره، چون خود اینم موضوع جالبی است. این چند مرحله رو من خیلی خلاصه میگم به این شکلی که ابتدا اختلاف در سطح معلم و مدیران مدرسه در واقع بررسی میشه. اگه اختلاف حل نشود اون وقت میره یک مرحله دیگه و اونجاست که این موضوع ارجاع میشه به اداره آموزش محلی، چون برای هر مدرسه در حیطه فعالیت یک اداره آموزش محلی خودش قرار داره. در مرحله بعد اگر بازم در این مرحله اختلاف حل نشد، مثلا فرض کنید که اختلاف بر سر حق قانونی باشه، مثل حق والدین، چون معمولا تو کشور دموکراتیک مردم به حقوق خودشون واقفن و از حقوق خودشون به سادگی پایین نمیان و گذشت نمی کنن. یا مثلا مربوط میشه به حق آزادی عقیده یا حق اجبار آموزشی از طرف مدرسه، مثلا حق مدرسه، حق عدم تبعیض یا حقوق کودک. در اون صورتی که دادگاه مستقل در واقع در این مورد تصمیم میگیره، این یعنی در واقع مرحله آخریه که مسئله رو حل میکنه و رأی این دادگاه در واقع تعیین کننده است. منتهی خود این دادگاه در دادن رأی به چند تا مسئله توجه داره، یعنی اساس رأیش بر توجه به این نکاته. یکیش مثلا حق والدین برای تربیت فرزند خودشه، یعنی اگه تشخیص بدن که این حق والدین در واقع دچار چیز شده، از طرف مدرسه این حق ضایع شده، اون وقت این حق رو به خانواده خواهند داد. یا فرض کنین حق دولت در آموزش عمومی کودک، خب اگر خانواده ادعایی بکنه و این در تناقض با حق آموزش باشه، خب به نفع مدرسه رأی داده خواهد شد. و بالاخره حق خود کودک، و از همه اینا مهمتر اینه که حتی گاه به این دادگاه استناد میکنه به قانون اساسی کشور. خب این اتفاق فقط مربوط به هلند نیست، بارها و بارها در کشورهای اروپایی این در واقع اختلافات بین اولیای مدرسه و اولیای دانش آموز، بین مربیان مدرسه و اولیای دانش آموز اتفاق افتاده و در راهل‌های گفتم تقریبا همه جا به همین شکل انجام میشه. بنابراین نکته مهم، نتیجه مهمی که ما از این موضوع میگیریم اینه که از نظر تئوری، به نظر نظری، در دموکراسی‌های مدرن امروز قاضی نهایی نه خانواده است و نه دولت، بلکه قانون و نهادهای مستقل قضایی هستند که اتکایشون و استنادشون در واقع قانون اساسی کشوره. اما باید در این مورد هم بگیم که این توازن بین آزادی والدین در تربیت کودک و نقش دولت در آموزش کودک بین کشورهای اروپایی یک استاندارد مشترکی وجود نداره، علارغم اینکه چارچوبای اساسیش یکیه، ولی خب در بعضی جنبه ها تفاوتایی هم وجود داره. خب برای روشن‌تر شدن این موضوع، با توجه به اینکه من تجربه خودم از هلند صحبت میکنم، میام این موضوع در مورد هلند دقت میکنیم یکم بیشتر. ببینیم که کاهش تنش بین اون تنش دائمی گفتم بین خانواده و دولت، یعنی جد مدرسه، در نظام آموزشی هلند هست، ریشهش در یک چیزیه که بهش میگن، یک اصلیه که میگن اصل آزادی آموزش، یا به هلندی میگن فرایهایت فان اوندرویس، که این به طور کاملا مشخص در اصل 23 قانون اساسی هلند اومده. بر اساس این اصل دولت حق داره در مواردی که در واقع استانداردهای اساسی آموزش وجود داره، این استانداردها رو تعریف کنه، مثلا کیفیت آموزش. این کار فقط خود دولت یا مدرسه است. یا صلاحیت معلم، اونو خانواده تعیین نمیکنه، این رو هم دولت تعیین میکنه. یا محتوای دروس، اونم وظیفه دولت. اما دولت نباید تنها مرجع تعیین جهانبینی و تربیت کودکان باشه. والدین و گروه های مدنی هم حق دارن که یا مدرسه‌ای رو انتخاب کنن که با ویژگی ها و خواسته اونا در تطابقه، یا حتی اگه این مدرسه رو پیدا نکردن، حق دارن دست به ایجاد چنین مدرسه‌ای رو بزنن. این آزادی برای خانواده ها در واقع به رسمیت شناخته شده. خب یعنی اگر بخوایم ما روح این اصل رو در یک جمله خلاصه کنیم، میگیم که باید بگیم که دولت مسئول آموزشه، اما مالک تربیت نیست. برای همینه که در هلند چند نوع مدرسه مختلف وجود داره. یکیش مدارس عمومیه که به هلندی بهش میگن اوپن بار اوندرویس، مدارس دولتی عمومیه که اینا فکر کنم به لحاظ عددی هم از همه بیشترن، یعنی بیشترین بخش مدارس رو اینا تشکیل میدن. دومی مدارس با هویت مذهبی، مدرسه کاتولیک، مدرسه پروتستان یا مدرسه اسلامیه. و یه نوع سوم مدارس در هوران هست که یه رویکردهای تربیتی خاصی دارن، مثل مدارس مونتسوری اسکول بهش میگن، مدارس مونتسوری یا مدارس دالتون و غیره، که اینا شیوه های آموزشی خیلی متفاوتی دارن. مثلا بچه اصلا برنامه نمیگیره، خودش تصمیم گیری میکنه، بعد اصلا چه درس رو امروز انتخاب کنه خودش انتخاب میکنه و خوبی ویژگی های خاصی داره که الان فعلا مورد بحثمونش. خب میبینید که این چندگانگی وجود مدرسه ها اینه که در واقع کمک میکنه به خانواده ها که در آزادی کامل انتخاب کنن در واقع. یعنی در اینجا نمیشه گفت که زیر فشار مثلا دولت قرار میگیرن، خیلی امکانات خیلی وسیع وجود داره، آزادی وسیع وجود داره برای انتخاب و حتی گفتم تشکیل یک مدرسه. منتهاش با تمام این مسائلی که ترک کردم، باید بدونیم که بسیار از این مدارس، حتی مدارس خصوصی، بودجه عمومی از دولت میگیرن، منتهاش با یک شرط، و اون شرط اینه که اینو قانون تعیین کرده که این مدارس باید از یک استانداردهای معین یاد تحصیلی، مثلا سطح نمرات، معدل، تعداد قبولی دانش آموزان و و و نباید پایین تر بشه. اگر پایین تر بشه اصولا این بودجه قطع میشه و یعنی مدرسه تعطیل میشه. البته این در مورد مدرسه دولتی هم صادقه، چون در اولن مدرسه جنبه رقابتی هم با هم دیگه دارن، یکم جنبه چون بحث بودجه براشون مهمه، بحث اداره مهمه. مثلا این سالهای آخر بسیار مدرسه عمومی یا اوپن بار سکولن، مدرسه عمومی دولتی، چون به تنهایی نمیتونستن از پس این آموزش در بیان، با هم دیگه متحد میشن در یک مدرسه بزرگی تشکیل میدن که مثلا توش 6 تا 7 تا 5 تا 4 تا مدرسه در واقع وجود داشت، و این خب کمک میکرد به پایین آوردن هزینه‌های مدرسه. خب بنابراین اختلافات بین مدرسه و والدین در هلند، یکیش درباره روش تربیتیه که مثلا گفتیم پیش میاد که والدین مثلا مخالف شرکت کودکشون در یک برنامه یا یک پروژه خاص تربیتی یا گروهی هستن، یا اختلاف بر سر باورها و ارزش‌ها پیش میاد که اینم راجع به صحبت کردیم، که غالبا هم گفتیم در مورد این مسائل بسیار جدیده، مسائل توزیع مسائل جنسی، مثلا آموزش مسائل جنسی در کودکان در مدارس وجود داره. بسیار از خانواده‌های مذهبی خب با نگاه محافظه‌کارانه که به این قضیه دارن مخالفت میکنن با این مسئله، و این خودش میشه یک علت تنش، یا با فعالیت‌های فرهنگی مخالفت میکنن، یا با برنامه‌های شهروندی که مدارس برای بچه‌ها تعیین میکنن، ممکنه با مسائل ارزشی و جهان‌بینی خانواده در واقع در تطابق نباشه. خب اما یک چیز دکتر دیگه هم باید اینجا توضیح بدم، فراموش کردم بگم، و اون وجود یک نهاد خیلی مهمیه تو مدارس که از بین تشکیل میشه از اولیای مدرسه و اولیای والدین کودکان. این خیلی نظر مشورتی مهمی داره تو مدرسه، بسیار از مشاوری که تو مدرسه مطرح میشه این مشورت میده. البته حق چیز نداره، حق اجرایی نداره، ولی نظر مشورتیش نفوذ داره روی مسائل مشکلات مدرسه حلش، یا حتی میتونه از بعضی تصمیمات جلوگیری کنه، این هم پیش اومده. بنابراین یک نقش مهم این شورای والدین و مدرسه در واقع حل و فصل اختلافاتی که بین یک مثلا قانون یک اولیا یک دانش آموز با مدرسه پیش میاد. اگر حالا این موفق نشه کلا فیصله بده این اختلاف ها، همونجور گفتیم این

یک بازیگر سومی هم نام ببریم و اون که اینا این بازیگر سوم در امر آموزش در واقع مؤثرن، گرچه نه به طور مستقیم. در هلند قضیه به این شکله که این بازیگر سوم اتحادیه‌های مختلف معلمانه که اینا خیلی نفوذ دارن و این نفوذ البته غیر مستقیمه. مثلا در هلند تا جایی که من خاطرم هست 3 اتحادیه بزرگ معلم وجود داشت که اوپن بار بود، یعنی مثل همون مدارس اوپن بار گفتم، یکی مذهبی کاتولیکی بود، یکی هست در واقع اتحادیه، و یه اتحادیه هم هست که یکم گرایشات مثلا سوشال دموکراتیک، یعنی یه مقدار چپ داره. ولی در این حال این اتحادیه ها هم با هم دیگه هم کاری دارن و هم در موارد بسیار زیادی چیزه تأثیرات مهمی رو خیلی مسائل دارن. هیت عملشون هم و نقطه توجهشون هم بیشتر حجم و محتوای درسیه که خیلی نظر دارن، به خاطر که اینا تشکیل میشن از معلمان کنکار و با تجربه. راجع به روش های مختلف تدریس اینا نظر دارن و صحبت میکنن و تأثیر دارن. موضوع امتحانات از دید اینا اهمیت داره، چگونه انجام بشه خود امتحانات، کی انجام بشه، به چه شکل انجام بشه، اینا همه تجربیاتی که دارن صحبت میکنن. سیاست های انضباطی رو اینا مورد بررسی قرار میدن، روش تأثیر دارن. شرایط کار معلمان به خصوص، حقوقشون، درآمدشون، درجه فشار کاریشون، اینا همه هست. فشار کاری مثلا رو معلمان در سالهای گذشته همواره مسئله خیلی اساسی بوده. این کار تا پارلمان این ورمان هم کشیده شده و یه مقدار راه حلایی پیدا شده. حالا دیگه من البته چندین سال دیگه بازنشست شدم، خیلی دیگه اطلاعات روز ندارم. خب اگر چه این اتحادیه ها رسماً و قانوناً حق تعیین مثلا ارزش های تربیتی رو ندارن، اما اینا همواره در طریق مذاکره با وزارتخونه آموزش و پرورش، تولید گزارشات کارشناسی، چون همجور گفتم اینا همه معلم های با سابقه هم بیشترشون در واقع کارشناس هم، فشار رسانه‌ای که اینا میتونن وارد بیارن، اعتصاب و مشارکت در کمیته های سیاست گذاری در امر آموزش از عوامل مؤثر در آموزش. یه بازیگری دیگه هم هست که خب البته به اندازه این اتحادیه معلمان نفوذ نداره، ولی در سالهای گذشته هی به نفوذش افزوده شده و اون سازمان‌های دانش آموزی هستن که معروف ترینشون تو هلند یک سازمانی به نام لاکس، که این LAKS هر کم مخفف یک کلمه یه که ترجمه فارسیش میشه سازمان ملی نمایندگان دانش آموزان هلند. این سازمان درباره موضوعات مثل فشار درسی، سلامت دانش آموزان، فضای مدرسه، مشارکت دانش آموزان توی امور مدرسه، ارزشیابی از امتحانات، اینا اظهار نظر میکنن. حضور لاکس توی هلند نشون از یک واقعیت داره و اون واقعیت اینه که اگر در گذشته کودک موضوع تصمیم بود، امروز تا حدود زیادی صاحب حق حضوره و این پروسه همچنان رو به ازدیاده و نقش سازمان‌های دانش آموزی می‌بینیم دائما تغییر می‌شه. خب حالا که ما صحبت از فعالیت غیر مستقیم سازمان‌های دانش آموزی کردیم، بعد نیست که ببینیم آیا دانش آموز در موضوع آموزش توی مدرسه، خود دانش آموز تأثیر مستقیم داره یا نه. واقعیت اینه که حداقل در هلند این فکر وجود داره که هدف آموزش فقط انتقال اطلاعات به کودک نیست، و اگه قراره که کودک به یک شهروند مستقل تبدیل بشه، باید تا حدی در فرایند آموزش شرکت داشته باشه. مثلا یک تجربه من بگم برای روشن شدن این مسئله،
تجربه خود من داشتم.

در ابتدای سال تحصیلی همیشه معمولا حالا هر 2-3 سال یک بار کتب درسی عوض میشه، چون کتب درسی رو شرکت های در واقع خصوصی تولید میکنن و مثلا در ابتدای هر 2 سالی یا 3 سالی میان مثلا 5 نوع، در مورد منی که ریاضی درس میدم 5 نوع کتاب ریاضی مختلف رو میان مدرسه تقدیم میکنن و مدرسه باید انتخاب کنه مثلا کتاب اولی، دومی، سومی، چهارمی یا پنجمی انتخاب کنه کدومش بهتره، از جهات مختلف بررسیش میکنه در و زمانی که تصمیم میگیره اون وقت اون شرکت در واقع سفارش کتاب میده و این برای مدت 2 یا 3 سال همین کتاب در ریاضیات تدریس میشه. خب در ابتدایی که سال این کتاب ها میاد معمولا معلم ها مثلا در مورد درس خود من ریاضی ما اینا رو به هر 5 کتاب رو بین بچه ها تقسیم میکردیم تو کلاس و میگفتیم که خب بچه ها نگاه کنید به کتاب ها از هر جنبه در واقع بهش توجه کنید و نظرتون رو بگید که ما کدوم کتاب رو انتخاب کنیم. خب بچه ها در اینجا به صورت جمعی وارد گفتگو با هم دیگه میشن، از جهات مختلف به کتاب نگاه میکنن، به لحاظ زیبایی عکس ها، به لحاظ روشن بودن مطالب، به لحاظ نحوه نوشته شدن، به لحاظ اینکه آیا هر درسی در آخر درس یک خلاصه خوبی ازش وجود داره یا نداره. به هر حال در نهایت تصمیم میگرفتن و استدلال میکردن و میگفتن به این دلیل این کتاب خوبه. خب معلمان وارد گفتگو میشدن بعدن با خودشون و در نتیجه کتاب انتخاب میشد. ببینید در اینجا موضوع اینه که دانش آموزا اون وقت در واقع در یک پروژه معین درسی شرکت میکنن. خب این مهمه برای دانش آموز، برای که خود رو در امر آموزش دخیل میدونه، کنار نیست بلکه وارد خود آموزش هست. گاهی اوقات مثلا نماینده کلاس در شورای معلمان شرکت میکنه، گاه راجب نحوه تدریس، رفتار معلمین و وضعیت خود کلاس یا تمیزی، نظافت، گرما، سرما، خود کودک در اینجا در واقع به صورت نمایندهش به صورت فعال شرکت داره. خب علتی که این کار رو میکنن به خاطر چند تا امر تربیتی توشه. ببین مانای امر تربیتی چیه تونن؟ یکی این که دانش آموز احساس نمیکنه که صرفا آموزش بر او اعمال میشه، بلکه مشارکت او به مسئولیت پذیریش در واقع کمک میکنه. و یا کودک یاد میگیره که نظر بده، استدلال کنه و بعد نتیجه این استدلال کردن و نظر دهی رو در عمل میبینه. خود این در واقع یک نوع تمرین دموکراسی در یک محیط، در یک اشل کوچکه. بعد خب از این گذشته کودک یواش یواش کم کم از موضوع تربیت تبدیل میشه به فاعل یادگیری. خب اما آیا ببینیم که حالا که اینو گفتیم ببینیم که آیا منتقدینی هم داره این سیستم و این روش در واقع آموزشی، یعنی مشارکت کودکان در امر آموزش؟ بله مخالفینی هم داره، منتقدینی هم داره. استدلالاشون ایناست. مثلا ببینید اول استدلالی که میگن که کودک هنوز به بلوغ شناختی و تجربه لازم نرسیده که ما بخوایم به استدلالای اونا گوش کنیم، توجه کنیم. این هم بیشتر از طرف محافظه‌کاران و به طور کلی سنت محافظه‌کاری در امر آموزش در واقع از اون ناحیه میاد. اونا میگن که خب کودک معمولا چیزهای آسون و یا چیزهای خوشایند رو انتخاب میکنه، نه ضرورتاً چیزهای بهتر و کارآمدتر. و یا اینکه میگن آموزش نباید خودشو به ترجیحات فعلی کودک در واقع محدود کنه، برای که کودک هنوز نتایج و پیامدهای پروسه آموزش رو نمیتونه پیش بینی کنه. این یک استدلال. استدلال دیگه ای که مخالفی میکنن اینه که میگن این امر موجب ضعیف شدن اقتدار معلم میشه. میگن که اگر کودک یا دانش آموز در انتخاب محتوا، روش تدریس و قواعد کلاس حتی دخالت کنه، وقت نقش معلم از مسئول آموزشی و راهنما به
هماهنگ کننده خواستای دانش آموزان تبدیل میشه. این هم استدلال دوم. استدلال سوم بر این اساس استواره که این حالا یه سری خیلی مدرن این استدلال میگن که وقتی شما کودکان رو شریک میکنین در واقع این مشارکت ظاهریه، در واقع این مشارکت نوع جدیدی، نوع زیباتری از کنترله، یعنی اطاعت از معلم خودش رو به خود نظارتی میده که این خودش یک نوع کنترل پنهانی. این نظرات میشل فوکو اینا تو فرانسه از شبیه این چیز هست. یه استدلال دیگه هست که بیشتر استدلال نوع چپ میاد، میگه که میگه این موضوع منجر میشه که به نابرابری های اجتماعی منجر میشه. میگه که برای اینکه کودکان نمیتونن همشون به یک اندازه از مشارکت استفاده ببرن، علت چه اینه که میان کودکایی که از خانواده های مثلا تحصیل کرده و ثروتمند میان، اینا بهتر اهل مذاکرن، بهتر اعتماد به نفس بیشتری دارن و در نتیجه امر مشارکت نابرابر میشه، چون اینا بهتر استدلال میکنن و اینا مسئله رو پیش میبرن. خب اینا استدلالای مخالفین در خطوط کلی، ولی در مقابل همه این استدلالات منتقدین، مدافعان یعنی مدافعان مشارکت کودکان میگن که مشارکت به معنی حذف اقتدار معلم نیست و هدف اصلی اینه که کودک از موضوع آموزش به شریک یادگیری تبدیل بشه. و فراموش نکنیم که در عمل چارچوب مشارکت و قوانین مشارکت همه این رو معلم تصویر میکنه و در تمام این پروسه معلم حضور داره، کنترل داره و راهنمایی میکنه. یعنی وقتی کودک میگه مثلا سوال میکنه، خب آقا معلم این چرا اینجوری کرده، معلم این عکس اینجا اینجوریه به نظر من فلانه، معلم میاد میگه نه مثلا این علت ناشر این بوده مثلا. یعنی میخوام بگم تو مشارکت کودکان یک مشارکت یک جانبه نیست، قانونمنده و در چارچوبایی که در واقع مدرسه یا در اینجا بگیم مربیان آموزشی تعیین میکنن. خب و بالاخره در پایان برنامه امروز میخوام به یه نکته دیگه بگم اونم و برنامه رو تمام کنم و اون نکته اساسیه، اون برمیگرده موضوع تنبیه و یا واکنش انضباطی مدرسه نسبت به رفتار نادرست و یا خلاف قوانین کلاس تو مدرسه از سوی یک دانش آموز خاطیه. ببینیم این عمل چگونه انجام میگیره. در هلند یک اصل کلی وجود داره، اونم اینه، مدرسه حق اعمال اقتدار رو داره اما حق تنبیه بدنی یا تحقیر کودک رو نداره. این به شدت رعایت میشه. یعنی در یک نگاه حقوقی و تربیتی بین اصلاح رفتار کودک که این امری مشروع شمرده میشه و تحقیر شخصیت کودک که امرش نامشروع و غیر قانونی، بین این دو تفاوت کاملا روشنی گذاشته میشه. برای مثال اگر مثلا در کلاس درس یا در محیط آموزشی کودکی به یک کودک دیگه آسیب برسونه یا کودک به معلم توهین کنه یا نظم کلاس و مدرسه رو آگاهانه مختل کنه، نه بر اثر تصادف احتمالی، واکنش انضباطی مدرسه به یکی از این چند طریق انجام میشه. یکم، اولین واکنش گفتگو با دانش آموز خاطیه به صورت تذکر و توضیح رفتارشه و در آخر این توضیح و تذکرم فرصت میدن به اون که برای که خودشو بتونه اصلاح کنه. دومین مسئله اینه که پیامد تربیتی کودک رو توجه داره و اون اینه که به این شکله که باید جبران خسارت بشه، باید عذرخواهی بشه از طرف کودک یا گاه مثلا البته متناسب با عملی کودک انجام بده، گاه تکلیف اضافه بهش داده میشه باید انجام بده، گاه محل نشستن کودک در کلاس عوض میشه. اگر رفتار کودک شدیدتر بوده، خطای کودک، تماس با والدین انجام میگه
در صورت تکرار قانون شکنی اگر اصلاح نشد، پدر مادر به مدرسه دعوت میشن و سعی میکنه مدرسه به کمک پدر مادر به صورت اولیا یک پروژه‌ای برای اصلاح رفتار کودک در واقع فکر کنند. اگر باز هم این مسئله جواب نداد، اقدامات رسمی تره مثل اخطار و حتی اخراج برای یک یا دو یا سه روز و در مورد خیلی حاد انتقال به مدرسه دیگه و یا اخراج دانش آموز. اما در مورد تدبیرهای امنیتی، خب به این علارغم اینکه پشت این مسئله هر چیزی باشه، چون مربوط میشه به امنیت مدرسه و امنیت بقیه دانش آموزان، خیلی قضیه جدیتر در واقع برخورد میشه تا اینکه رفتارهای عادی، خطای عادی کودکان. اما یه نکته هم هست که گاه باید به حال توجه کرد که پشت برخی از رفتارهای کودک ممکنه اختلالات روانی باشه یا مشکلات کودک تو خونه باشه. یعنی فقط این نیست که رفتار خاطی رو ببینی، رفتار اشتباه رو ببینی و براش یک فکر در واقع تنبیهی و انضباطی کنی، بلکه مسئله مهم دیگه وجود داره، اینه که باید دنبال دلایل و مشکلات در واقع پشت این داستان هم بود. خب یعنی در کنار این پرسش که کودک چی کار کرده، سوال دومی مطرح میشه که خب چه چیزی ممکنه پشت این رفتار کودک بوده باشه. معمولا معلمین حرفه‌ای در دوره‌های آموزشی و یا آموزش‌های ادواری، که حالا اینو در برنامه آینده خواهم گفت که اصولا مسئله حرفه‌ای شدن معلم به چه شکل هست، خوبی خودش بحث جالبی هست برای آموزش معلم، اون وقت به چند امکان معلمان فکر میکنن، میگن که ممکنه این نتیجه فشار یا تنش خانوادگی باشه، گایعات شده، ممکنه احساس تنهایی و ترد شدن کودک باشه این رفتار نادرست، ممکنه نشانه استراب باشه، ممکنه نشانه فشار تحصیلی باشه که برای این کودک چون ظرفیتی نیست، معمولا در این تو موارد به یک درجات دیگه تحصیلی کودک رو منتقل میکنن، مشکلات یادگیری باشه براش و بعضیا دشواری دارن در کنترل احساسات، چون بعضیا احساس بی‌عدالتی میکنن مثلا تو کلاس از طرف معلم یا از طرف دانش آموز، یا به هر حال به طور کلی مشکلاتی مربوط به سلامتی کودک باشه. در این صورت باید مدرسه ارتباط با اولیای کودک سعی میکنن که دنبال خدمات حمایتی از کودک برن و دنبال راه چاره باشن. خب دوستان گرامی، در اینجا برنامه امروز رو به پایان میرسونیم و موضوعاتی که توضیح دادم و به طور کلی گفتم ولی یعنی توضیحات مفصلش باید داده بشه رو موکول میکنیم برنامه آینده. برای همه آرزوی روزهای خوب و سلامت میکنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میراث شاهنامه. پادشاهی کیومرث.
1: نخستین کس که رسم فرمان روایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود. ماه فروردین آغاز گشت، کیومرث نیز فرمان روایی آغاز کرد. منزلگاه او ابتدا کوه ساران بود، تن پوش از پوست پلنگ داشت. 30 سال با شکوه تمام بر جهان فرمان راند. دد و دام نزد او آرام گرفتند. کیومرث پسری داشت خردمند و خوب روی به نام سیامک که مایه آرامش روان و آسایش جان پدر بود. شاه را دشمنی نبود جز اهریمن زشت کردار بدندیش که بچه چون گرگ درشت اندام داشت. لشکر خیش گرد آورد و قصد به دست آوردن تاج و تخت شاه کرد. سیامک چون از این حال واقف گشت، سپاه گرد آورد و تن را به چرم پلنگ پوشانید. جنگ در گرفت و سیامک با اهریمن بچه درگیر شد. بچه دیو ناپاک چنگ زد و سر و تن شاهزاده را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را بدین زاری و خاری تباه کرد. کیومرث از مرگ پسر سخت غمگین گشت، از تخت فرود آمد و زار نالید. سپاهیان بر کشته سیامک گریستند و جامه ها به نشانه عزا سیاه کردند. سالی چنین با سوک و درد و گریه زیستند. آنگاه سروش بر شاه فرود آمد و از او خواست تا از گریستن و زاری خودداری کند و سپاه گرد آورد و انتقام خون سیامک را از دیو وارون کار بگیرد. فرزند سیامک هوشنگ که در پیش نیای خود چون فرزندی عزیز پرورش می‌یافت، نامزد جنگ با اهریمن گشت. سپاه او از آدمی و پری و پلنگ و شیر و دیگر درندگان فراهم آمد. دیو ناپاک با ترس و باک به مقابله آمد. درندگان و ددان در دیوان افتادند و هوشنگ همانند شیر بر دیو تاخت و او را گرفتار کرد و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا ساخت و با پیروزی از آن نبرد باز آمد. کیومرث را روزگار پس از این انتقام گیری به سر آمد. از مایه خیش یعنی عمر خرد و آن را به پایان رسانید. برفت و جهان را از خود به میراث نهاد. آری جهان سراسر افسانه است، بر هیچ کس وفا نکند و با هیچ کس نماند.
0: پادشاهی هوشنگ.
1: پس از مردن کیومرث، فرزند زاده او هوشنگ به شاهی رسید. تاج بر سر نهاد و چون به جایگاه بزرگی نشست، مردمان را گفت: من فرمان روای 7 کشورم و به فرمان خدای توانا و دانا آماده عدالت گستری و بخشش هستم. پس به آباد کردن جهان پرداخت و داد ورزید. تا آن زمان خوردنی از میوه درختان بود، لباس از پوست جانوران و برگ درختان داشتند. آتش را از سنگ هوشنگ بیرون کشید. بدین گونه که روزی با گروهی در کوهسار میگشت، ناگاه مار سیاهی قوی و درازندام با چشمانی چون 2 چشمه خون سرخ به حرکتی سریع پیش روی او آمد. هوشنگ سنگی برگرفت و بر مار افکند تا او را بکشد. مار به چالاکی پیش از فرود آمدن سنگ بجست و کشته نشد، اما از برخورد سنگ پرتاب شده جرقه آتشی پدیدار گشت و هوشنگ راز به دست آوردن آتش را دریافت. شاه خدای را سپاس گفت و به مردمان یادآور شد که این فروغ و روشنایی ایزدی است که پروردگار جهان ما را هدیه فرموده است. آن را محراب پرستش قرار داد. شبانگام جشنی ترتیب داد و آتش افروخت و نام آن جشن را صدح نهاد. سپس آهن از سنگ جدا کرد و با آهن پیشه آهنگری را بنیاد نهاد و تیشه و تبر و اره و دیگر افزارهای لازم از آن ساخت. سپس کار کشتن و درو کردن و زر آغاز گشت. همه کس توفیق یافت که از دست رنج خیش نان تهیه کنند. متعاقب این واقعه جاندارانی چون گاو و گوسفند و خر را به کار کشت و ورز گماشت و مردم را به پرورش و نگاه داشت آنها سفارش کرد و سالهای چهلگانه سلطنت خود را در این کارهای خیر گذرانی. با این همه چون مرگش فرا رسید لحظه مجال درنگ نیافت و با نام نیک از این جهان به جهان باقی شد. و این روش جهان فانی است که پیوسته مهر دائم و روی خوش با هیچ کس ندارد.
0: پادشاهی تهمورس.
1: هوشنگ پسری داشت هوشمند. تهمورس بر جای پدر بر تخت شاهی برآمد. بزرگان کشور را فرا خواند و گفت: تخت شاهی به من رسیده است، باید جهان را از بدیها پاک کنم و سپس در پادشاهی استوار و آسوده بنشینم. دست دیوان و شیاطین را کوتاه خواهم کرد و هرچه مایه سودمندی و بهره‌دهی است از جهان به دست خواهم آورد. تهمورس وزیری پاک سرشت و نیکو رای داشت، شیدسپ نام، که پیوسته روزه داشتی و شب را با راز و نیاز به درگاه بی نیاز به صبح رسانیدی. روزه و نماز شب رسمی است که او نهاده است. از اندیشه بلند و رأی صاحب او پادشاهی تهمورس رونق گرفت. فره ایزدی از شاه تابیدن گرفت و تهمورس به فر خدایی بر اهریمن حمله برد و به افسون و تدبیر به بندش کشید و مانند اسب تیز رو او را مرکب خیش ساخت و به هر سو تاخت. دیوان چون دیدند از فرمان او سر پیچیدند و با سپاهی گران هیاهو کنان و قریوان پیش آمدند. دلیر مردان تهمورس و لشکر دیوان در هم افتادند و تهمورس به نیروی بازو و ضرب گرز گران یک بخش از آنان را کشت و دو بخش دیگر را اسیر کرد و جهان از بدیها پاک شد. دیوان اسیر شده متعهد گردیدند که او را خط و نوشتن بیاموزند. 30 نوع خط از چینی و پهلوی و سغدی و جزینا. سپس تهمورس پشم از پشت گوسفندان جدا کرد و رشتن به مردم آموخت. از رشته نخها جامه و فرش و گستردنی ها تهیه کرد. برای غذای حیواناتی چون اسب و شتر و گاو جو و کاه را اختصاص داد و مرغانی چون باز و شاهین را رام کرد و به دانها شکار کردن آموخت. آنگاه مرغ و خروس را پرورش داد و مردمان را به تیمارداری و نگاه داشت آنها سفارش کرد. پادشاهی تهمورس 30 سال به درازا کشید و از آن پس جهان را به جهانیان واگذارد و درگذشت.
0: میراث شاهنامه. پادشاهی جمشید. بخش اول.
1: چون تهمورس از جهان رفت، پسرش جمشید به جای او نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی بر میان بست و تاج بر سر نهاد. جهان او را رام و رهی شد. مردمان را گفت که هم فر یزدانی دارد و هم شهریاری و دینداری. دست بدان را از بد کردن کوتاه می کند و جهان را به سوی روشنی رهنمون می گردد. ابتدا به ساختن جنگ افزار پرداخت. خود و جوشن و زره و پوشش زرهی برای اسب ساخت و بعد آدمیان را به 4 گروه بخش کرد. گروهی را که کارشان پارسایی و پرستش خدا بود عنوان روحانی داد و نگهبان آتش کرد. گروه دیگر را که جنگاوران و دلیر مردان بودند عنوان لشکری و سپاهی داد و به نگهبانی تخت شاهی و ایمن سازی کشور گماشت. گروه سوم را که اهل کشت و ورز بودند و نان از کشته خیش می‌خوردند بی منت دیگران، کشاورز نامید. دسته چهارم را که به کارهای صنعتی و ساختن چیزهای ضروری مشغول بودند، دست ورزان و صنعتگران نام نهاد. چون این امور سامان گرفت، به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشتند و از آن خشت ساختند و از خشت و سنگ و گچ کاخ و گرمابه و خانه ترتیب داد. آنگاه در معدنها کاویدن گرفت و گوهرها چون یاقوت و زمرد و سیم و زر یافت و به کار برد. سپس به خوشبوی‌ها و عطرها روی آورد و بعد به چاره دردها و درمان بیماری‌ها پرداخت و پزشکی را باب کرد. سپس کشتی ساخت و از کشوری به کشور دیگر از روی آب سفر کرد. پس از این کارها تختی بلند ساخت و گوهرهای بسیار بر آن نشانید و بر آن تخت نشست و دیوان را فرمود تا آن را برداشتند و به هوا بردند. مردمان بر او گوهر افشانی کردند و چون سر سال نو و روز آغاز فروردین ماه رسید، فرمان داد تا جشنی بزرگ برپا کردند و خود بر تخت نشست و آن روز را روز نو نامید. جشن نوروز اینچنین از او یادگار ماند.
0: میراث شاهنامه،
2: پادشاهی جمشید،
0: بخش دوم.
1: دیوان شاه را بر تخت نشانده به هوا می بردند. مردمان نیز آسوده و بی درد و رنج بودند. چون دیر زمانی برآمد، جمشید شاه به خود توجه کرد، شکوه و جلال خود را در نظر آورد. خودپسندی و تکبر و منیت اندک اندک سراسر وجود او را فرا گرفت. بزرگان و گرانمایگان لشکر را پیش خواند و به دیشان گفت که گیتی را به خوبی آراستم و همه چیز حتی خواب و راحت شما از من است و چون چنین است باید به من بگروید و مرا خداوند بخوانید. این حال و خیال باعث گشت تا فر یزدانی از او جدا شد و مردم آرام آرام از وی روی گردان شدند. جمشید چون چنین دید، از کرده و گفته پشیمان شد، اما خداوند بر او خشم گرفته بود و پیوسته فر او می کاست و جلالش کاستی می گرفت. و این هنگام بود که ضحاک ماردوش پدیدار گشت. در دشت سواران نیزه گذار، یعنی سرزمین اعراب، امیری می زیست نیکوکار و خداپرست به نام مرداس. پسری داشت به نام ضحاک که بیور اسب نیز نامیده می شد. بیور معنی 10,000 دارد و او این تعداد اسب داشت و شب و روز را بر پشت زین می گذرانید. ابلیس روزی به صورت مردی نیکخواه بر او ظاهر شد. در جوان افسونها دمید که پدر بر تو ستم کرده است، نیک پیداست که عمری دراز خواهد داشت و جوانی چون تو که شایسته فرمان روایی است ناگزیر باید بیکار به سر برد. ضحاک از او چاره کار خواست. ابلیس گفت اگر با من پیمان کنی که سخنم را بشنوی و به کار بندی و راز مرا فاش نسازی، تو را به فرمان روایی خواهم رسانی. ضحاک پیمان بست. ابلیس گفت باید پدر را از میان برداری و نابود سازی. ضحاک بر خود لرزید و از انجام دادن پیشنهاد ابلیس سرباز زد. ابلیس گفت چون با من پیمان کرده ای، به عنوان پیمان شکن شهره و بدنام خواهی گشت. ضحاک ناگزیر به ابلیس روی موافق نشان داد و به نابود ساختن پدر تن داد. استاد توس بران است که راز نژاد پسری را که به کشتن پدر هم داستانی کند از مادرش باید پرسید، چه معتقد است که فرزند حقیقی هر اندازه که بد باشد و گستاخ به مرگ پدر رضا نخواهد داد.
2: پادشاهی ضحاک،
0: بخش اول.
1: در سرای مرداس باغ با صفایی بود و آن مرد خداپرست شب هنگام بی آن که چراغی افروزد به آن باغ می رفت و سر و تن می شست و به نیایش می پرداخت. ابلیس در راه او چاهی کرد. مرداس شب هنگام در آن چاه افتاد و کشته شد. ضحاک به جای وی بر تخت فرمان روایی نشست. ابلیس بار دیگر به صورت جوانی نزد او رفت و گفت: آشپزی ماهرم، می توانم برای تو غذاهای خوشمزه و گوناگون تهیه کنم. آن زمان خوردنی ها از رستنی ها بود، گوشت خورده نمی شد. ابلیس نخست از پرندگان و ماهیان غذاهای لذیذ تهیه دید، سپس از گوشت گوساله کباب تهیه کرد، خورش های با مزه و لذیذ آماده نمود و ضحاک را خوشحال و سرمست ساخت. ابلیس سرانجام روزی از او تقاضا کرد اجازه یابد که بر دو کتف شاه بوسه بزند، چه این را افتخار زندگانی خود می شمارند. ضحاک خواهش او را برآورد. ابلیس بر دو دوش ضحاک بوسه زد و در دم به زمین فرو رفت و ناپدید شد. از جایگاه بوسه او دو مار رست و پیوسته بزرگ و بزرگتر شدند. آن دو را قطع کردند اما باز رستند و ضحاک از آن سخت در رنج افتاد. ابلیس سوم بار به صورت پزشکی نزد او رفت و گفت: علاج ماران قطع کردن آنان نیست، درمانشان است که از مغز سر آدمیان به آنها غذا داده شود تا بزرگتر نشوند و رنج نرسانند. غرض او آن بود که زمین را از نژاد آدمیان خالی سازد. پس به دستور ضحاک هر روز دو جوان را می کشتند و از مغز سر ایشان به ماران دوش او غذا می دادند. این واقعه آن هنگام بود که مردمان از جمشید روی گردان شده بودند. شکایت از او به ضحاک بردند و از وی دعوت کردند که بیاید و سلطنت را بپذیرد و بر آنان شاه شود. ضحاک ماردوش به ایران تاخت و تاج بر سر نهاد و زمام امور در دست گرفت. جمشید از بیم گریخت و چند سال گرد جهان ناشناس بگشت. سرانجام او را در کنار دریای چین یافتند و به دستور ضحاک او را با اره از میان بدونیم کردند و روزگارش را به سر آوردند.
0: میراث شاهنامه،
2: پادشاهی ضحاک، بخش دوم.
1: ضحاک 1000 سال بر تخت شاهی تکیه داشت. از خانه جمشید دو خواهر او را که یکی ارنواز و دیگری شهرناز نام داشت بیرون کشیدند و ضحاک به دیشان جادویی آموخت و هر دو را همسر خودش ساخت. کارش همه بدآموزی و غارت و کشتن و سوختن و بریدن سر جوانان برای غذا دادن به ماران دوش خود شد. روزگاری گذشت تا اینکه دو جوان به نامهای کرمایل و ارمایل نزد او آمدند و به عنوان آشپز خدمت او را پذیرفتند و تدبیر کردند تا هر روز از دو جوان یکی را بکشند و دیگری را نهان سازند و به جای مغز سر او مغز سر گوسفند بکارند. به این چاره هر ماه 30 جوان از کشته شدن رهایی می‌یافتند. آنان را به کوهساران می فرستادند و به دیشان بز و میش می دادند تا بچرانند. کردان از نژاد این جوانان هستند. شبی ضحاک در کنار ارنواز خفته بود. به خواب دید جوانی دلیر، جنگاور و پهلوان با گرزی که در دست داشت بر سر و روی او کوفت، دو دستش را استوار بست و به البرز کوه برد و آنجا به بندش کشید. ضحاک فریادی سهمگین برکشید و از خواب بجست. همسران وی شگفت زده شدند و کوشیدند او را آرام سازند. ضحاک از دلداری ایشان اندکی آرام گرفت. سحرگاهان ستاره شناسان و منجمان را فراخواند و شرح خواب خود با ایشان بگفت، اما جرأت بیان واقعه و حقیقت خواب نکردند. ناگزیر مقدم آنان که زیرک نام داشت دلیری کرد و گفت تعبیر آن است که کودکی به نام فریدون از مادر زاده خواهد شد، در کوهسار پرورش خواهد یافت و چون به مردی رسد سپاه بر او گرد خواهند آمد و بر تو خواهد تاخت و در دماوند کوه به بند خواهد کشید. ضحاک پرسید این جوان کیست و از من چه کینه به دل دارد؟ گفت پدر او را به دستور تو خواهند کشت تا از مغز سرش خوراک ماران دوش تو را ترتیب دهند و نیز گاوی را که وی به شیر او پرورش خواهد یافت خواهی کشت. ضحاک به چاره برگرداندن بلا از خیش دستور داد هر جا کودکی به جهان آید او را از میان بردارند. در این گیرودار آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان ضحاک گرفتار و کشته شد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم، در خدمتون هستم در این جلسه از سلسله برنامه هامون و در این برنامه کوتاه مایلم به یک پرسش پاسخ بدم که بارها و بارها مطرح میشه، پرسیده میشه و خیلی وقتا جنبه اتهامی میگیره و خیلی وقتا جنبه شعاری میگیره، مخصوصا جنبه شعاریش بر هر چیز دیگری چربیده. اونم این بحثه که آیا حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید هست و آیا حکومت اسرائیل مرتکب نسل کشی شده و چون و چرا کنیم در این مسئله و اینو بررسی کنیم. هدف من تو این برنامه اینه. بارها و بارها با شنیدیم و دیدیم و خوندیم در رسانه‌های مختلف، به ویژه چپ‌های اروپایی، چپ‌های اهم از رادیکال، مارکسیست‌های فرهنگی، چپ‌های کلاسیک و به طور قطع و یقین محور مقاومتی‌ها، بارها گفتن که حکومت اسرائیل یک حکومت آپارتاید و این اتهام رو شما خیلی وقتا از جانب کسانی میشنوید که شاید در بادی امر انتظار نداشته باشید. فرض کنید مثل این خانومی، مثل خانوم ایمی گودمن یا به صلاح این خانوم بنجامین، که مالیا بنجامین یک خانوم یهودی تباره، یک خانوم یهودی تبار، ایمی گودمن هم یهودی تبار هست و هر دو اینها امریکایی هستن. این خانوم مثلا مالیا بنجامین که با محمد جواد ظریف هم دیدار داشت و گروه پینک ها رو راه انداخته، پینک کوت که یک گروه معترض سیاسیه، تعدادی خانوم هستند، لباس‌های پینک صورتی می‌پوشن و میرن. غالبا این در ابتدای کارشون کنفرانس‌ها رو به هم می‌زدن، شلوغ می‌کردن سیاستمداران و جلسات سخنرانی رو به هم می‌زدن و یا می‌رفتن روی سن یا پرسش‌های مثلا خیلی صریح مطرح می‌کردن. علی‌ای حال در تمام صحبت اینها شما گوش میدید، خانم ایمی گودمن هم مجری برنامه یوتیوبی دموکراسی ناو هست. این دموکراسی ناو یک برنامه‌ایه که از اسمش هم پیداست دیگه، دموکراسی ناو یعنی اکنون دموکراسی، دموکراسی کنونی. یک برنامه‌ای است با گرایشات خیلی واضح و پررنگ چپ، مارکسیسم فرهنگی و این نزدیکی تا جایی رسیده که خب آدم‌هایی مثل تریتا پارسی، سهراب احمری مدام با این رسانه‌ها گفتگو می‌کنن و با این اشخاص در تماسن. دلیلش چیه؟ ببینید، ما در تکمیل اون پازل سیاسی که از جلسات اول این پادکست شروع کردیم، اینها چه چیزی در چنته دارن که برای امثال سازمان نایاک جالب میشه؟ چه دلیلی داره مثلا محمد سهیمی مدام ارجاع میده به برنامه دموکراسی ناو، خانم ایمی گودمن یا اینها دیدار میکنن با مالیا بنجامین؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها یکی از اون اتهاماتی رو که میتونم بگم از سه دهه پیش حدوداً مطرحه، به ویژه بعد از انتفاضه های اول، به انتفاضه اول، انتفاضه نخست، این رنگ و بوی بیشتری گرفته و در رسانه‌های غربی بیش از پیش مطرح شد. اونم اینه که اسرائیل یک حکومت آپارتاید. اسرائیل تبعیض سیستماتیک اعمال میکنه بر فلسطینی ها و اسرائیل مردمان منطقه رو به صورت غیر میبینه و به دنبال خراب کردن خاورمیانه است. اون چیزی که بهش میگن کلنگی کردن خاورمیانه. اون چیزی که حالا در آلمانی بهش میگن سرشتوغونگ دیستراکشن، اتهامیه که میزنن و از جمله این چپهای غربی همین رو همیشه تکرار میکنن در همه جا، در پوسترهاشون، سخنرانیهاشون، رلیها، تظاهراتها، راهپیماییها، همه جا میگن که اسرائیل یک حکومت آپارتاید و باید با حکومت آپارتاید برخورد بشه، همونطور که با آفریقای جنوبی در زمان تصدی حکومت توسط سفیدپوستان آفریقا برخورد شد. و بارها این پرسش رو مطرح میکنن که چطور دنیا اون موقع با نلسون ماندلا دست دوستی و یاری داد ولی الان به اصطلاح ندای دردمند مبارزان فلسطینی و محور مقاومت نمیرسه. خب ما باید اینو باز کنیم. آیا واقعا اسرائیل یک حکومت آپارتاید؟ واقعا آیا اسرائیل رو ما به صورت یک حکومت آپارتاید میتونیم ببینیم یا نه؟ این یک اتهامه. اتهامی که حاصل اغراق، حاصل پشت هم اندازی و در بهترین حالت بی‌دقتیه. که به نظر من هر سه تا هست. ببینید، تبعیض نژادی، آپارتاید با این واژه یک بار سیاسی حقوقی کاملا مشخص داره و در کنوانسیون 1973 ژنو به طور مشخص تصریح شده که تبعیض نژادی چیست. آپارتاید یعنی تبعیض نژادی. نژاد چیست؟ آیا نژاد یا ریس همون قومیت به معنای اتنیسیتیه؟ خیر. نژاد یعنی ظاهر، رنگ پوست، خصوصیات ظاهری، اون چیزی که مثلا میگن سفید پوستان، White Caucasian چیزی است که مثلا ما میشنم Black Latino، رنگ پوست تعیین کننده است. حکومتی که میاد میگه که بعد من کسانی که برای مثال من سفید پوستم، کسانی که سفید پوست باشن از حمایت من برخوردارن، کسانی که از نژاد من باشن، کسانی که سفیدن از نژاد منن، از ریس منن و خصوصیات ظاهری من رو دارن، اینها از حمایت من برخوردارن و کسانی که دوروبر من هستن و از این خصوصیات برخوردار نیستن، اینها کی هستن؟ اینها هیچی نیستن. هیچ. اینها رو ما محدود میکنیم، اینها رو ما معدوم میکنیم، تحت فشار قرار میدیم، اینها رو پایین تر میدونیم، اونترمنش میدونیم به قول آلمانی ها، مادون انسان میدونیم و حقوقی هم براشون قائل نیستیم، چون در حیطه انسانیت قرار نمیگیرن. انسان، انسان برتر، اوبرمنش، رئیس ماست. خب این چیزهایی است که در حکومت نازی ها مطرح بود که به رنگ پوست، خصوصیات ظاهری اهمیت بسیار ویژه‌ای میدادن. اصلی ترین مسئله این بود. آلمانی کیست؟ آلمانی، یک مرد آلمانی، یک یا یک زن آلمانی، یک فرد سفید پوسته، یک فرد بلند قامته، چشمهای روشن داره، چشماش آبیه، چشماش سبزه، موهاش بلونده، موهای روشن داره، چشمای روشن داره، طوری که از دور شما نگاه میکنی میتونی سریع بفهمی بگی این آلمانی، و همین کفایت میکرد که اون فرد در کنف حمایت شما قرار بگیره. در مقابل اون کسی که شباهت ظاهری نداشت، اسلاف ها یهودی ها و نکته بعد حتی جیپسی ها، کولی ها، سفاردی ها، اسپانیایی ها، تمام اینها از منظر نازیزم اونترمنش بودند، مادون انسان بودند، هیچ حقی نداشتند و اصولا حق زندگی حتی نداشتند و اینا معدوم می شدن. جنایاتی که اتفاق افتاد در دوران تصدی حکومت توسط نازی ها و همگنانش، همپیمانانش، خب بر همه روشن.

آریایی باشن اینها رو جدا کنن، پرورش بدن، سعی کنن که نسل اینها رو زیاد بکنن، سعی کنن زنان و مردان آلمانی هر چقدر بیشتر با هم ازدواج کنن، بچه دار بشن. و این خصوصیات رو در کل آلمان، در کل قلمرو جا بندازن و یکسان کنن. یکسانی نژادی و برتری نژادی، این چیزی است که در آلمان نازی شاهدش بودیم، در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم. در آفریقای جنوبی هم سیاه‌پوستان حقوقی نداشتن، از حقوقی برای به اصطلاح مسائل اجتماعی خودشون، مدیریت مسائل سیاسی خودشون، انتخاب نماینده، انداختن رأی در صندوق، داشتن نمایندهی در دستگاه قضایی، داشتن وکیل، داشتن قاضی، محروم بودن، هیچی نداشتن از داشتن مشاغل دفتری، از داشتن مشاغل دیوانی، محروم بودن از حق تحصیل در دانشگاه ها، محروم بودن. تحصیلات عالیه بر روشون بسته بود، مشاغل عالیه بر روشون بسته بود و یه جوری اینها رو سعی می کردن در یک کانسنتریشن کمپ انگار نگه دارن. این همیشه اتفاق می افته، یعنی در حکومت های تبعیض نژادی اون نژادی که خودشو برتر می دونه سعی می کنه تبعیضهای سیستماتیک و محدودیت های هر چه بیشتر رو بر نژاد دیگه اعمال کنه. خب آیا یهودیت نژاده؟ خیر، خیر، یهودیت نژاد نیست، یهودیت قومیته، جویش نیشن، قومیت یهود، ملت یهود. فرقش چیه؟ همونطور که گفتیم نژاد مهمترینش رنگ پوست، خصوصیات ظاهری بود. قومیت خیلی فراتر از نژاده. قومیت درش بحث فرهنگ مشترکه، نه رنگ پوست مشترک، نه رنگ چشم مشترک. فرهنگ مشترک، سرنمونهای مشترک، خاطرات مشترک، زبان مشترک، آرکیتایپ های مشترک، اینها تولید قومیت میکنه از طریق فرهنگ، از طریق باورها، از طریق ممهای فرهنگی مثل دین، زبان، سرنمونهای تاریخی به هم میپیوندن و این میشه قومیت. وقتی ما میگیم ملت یهود، Jewish nation، یوده ناسیون، این یک طیف رو شامل میشه دیگه. اینجا مثل آلمان ها نیست که آلمان ها می گفتن آریایی، آریایی شخصی است سفید پوست، بلند قامت، چشم های روشن، موهای روشن و رنگ سفید، رنگ پوست سفیدش هم باید اینطوری سفید باشه، نه اونطوری سفید. بینیش باید فلان حالت رو داشته باشه، پیشونیش باید فلان حالت و فلان انحنا رو داشته باشه، گونه هاش باید این شکلی باشه. آیا یهودیت اینطوری است؟ ما یهود اتیوپیایی داریم که سیاه پوسته، یهود اشکنازی داریم که یهود اشکنازی سفید پوسته، منتها چشم روشن و رنگی نیستن خیلی هاشون، برخش

چون هستن برخیشون هم نیستن. شما به همین مقامات کشور اسرائیل نگاه بکنید، داوید بن گوریون، موشه شرت، ببینید چقدر اینا تفاوت چهره و ظاهر دارن. لوی اشکول، یه خورده جلوتر میایید شما میبینید مثلا فرق بین اسحاق رابین رو تصور کنید، یک یهود اشکنازی، چشمای روشن داشت، پوست سفید داشت، شبیه اروپایی ها بود. یک نفر هم میبینید مثلا مثل موشه شرت، چهره کاملا شرقی و اینوری داره، بیشتر اینوری میخوره. ما یهودهایی داریم که در سرزمین های عربی بودن، مثل امیر پرتس وزیر سابق دفاع اسرائیل که شبیه شباهت داشت به ابراهیم تاتلس خواننده ترک. یا یکی دیگر از وزرای سابق اسرائیل، بنیامین بن الایازر یا فواد بن الایازر که بهش میگفتن، اینا مال مراکش بودن، خیلی هاشون مال عراق بودن، مراکش بودن. ما یهود امریکایی داریم، یهودی داشتیم که در سرزمین های عربی بوده، یهودی داشتیم که رنگ پوستش تیره است، یهودی داریم کوتاه قامت، یهودی داریم بلند قامت، یهودی داریم چشم روشن، یهودی داریم چشماش قهوه‌ای یا تیره است. بنابراین خصوصیات ظاهری هیچ جایی در یهودیت نداره، بنابراین نژاد هیچ جایی در میان یهودیت نداره. تبعیض نژادی به این معنای لفظی یه جوکه، لیترلی اگر بخوایم در نظر بگیریم این بیشتر یه جوک بیمزه است، که مثلا فرض کنیم که اسرائیل حکومتی است بر اساس نژاد و تبعیض‌های سیستماتیک نژادی رو داره اعمال میکنه. خیر، 70% چیزی حدود 70% اسرائیل یهودیان شرقی یا میزراخی هن، که از نظر ظاهر، چهره، قیافه کاملا شبیه مردمان همون منطقه هن. کاملا شبیه مردمان خاورمیانه هستن و فرقی نداره. بنابراین اونجا بحث نژاد نیست. خب چپ ها، رسانه های چپ، متفکران مارکسیست، مارکسیست های فرهنگی به ویژه، من تأکیدم بیشتر روی مارکسیسم فرهنگیه، چون ببینید چیزی که در اروپا و امریکا حضور داره و وجود داره، با بله هنوز کمونیسم داریم، هنوز کمونیست داریم، ولی بسیار ضعیفه. جریان کمونیسم کسی که حالا مثلا با داس و چکش و پرچم قرمز و اینا میاد، اینا تعدادشون خیلی محدوده، اندک اقلیتن و نفوذی به اون صورت ندارن. در خیلی از کشورها هم احزاب کمونیست تعطیل شدن، حتی در جاهایی که خیلی ریشه‌دار بودن از نظر تاریخی مثل انگلستان اینا رفتن کنار. اما مارکسیسم فرهنگی چپ دانشگاهی بسیار قدرتمنده هست و باورهاش رو پروپاگیت میکنه، پرومیوگیت میکنه، بیرون میده، میپروراند، تکثیر میکنه به سرعت، و اینو شاهدیم در سراسر دنیا، در آکادمی، در بیرون آکادمی. اینها میان میگن که خب ما وقتی میگیم آپارتاید لزوماً منظورمون نژاد نیست، بله یهودیت یک نژاد نیست، قطعاً نیست، اما ادعای اینا این که اسرائیل میاد تبعیض‌های سیستماتیک قومی رو علیه قوم دیگر اعمال میکنه. خب قوم دیگه کیه؟ عرب ها هستن دیگه.
عرب ها فلسطینی ها رو به عنوان عرب میشناسن دیگه، اگرچه در خود این بحث تعلق فلسطینی ها به عرب بودن تردید هست، بحث هست واردش نمیشیم. علی ای حال با تعاریف جهانی فلسطینی ها عرب هستند و به عنوان بخش مهمی از ملت عرب به حساب میان. ببینید قوم عرب، ملت عرب، ملت یهود و عرب ها. آیا واقعا، یعنی فرض کنید که اگر ادعای اینا رو بررسی بکنیم، همونطور که تبعیض، تبعیض سیستماتیک حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان اعمال می شد، آیا عیناً همونها این بار در مورد عرب ها اعمال میشه؟ اگر چنین چیزی باشه میشه ادعا کرد که بله، ما با نوعی از آپارتاید مثلا روبرو هستیم که این آپارتاید جنبه نژادی نداره بلکه جنبه قومی داره. ادعای چپ، ادعای طرفدارهای فلسطین، جبهه مقاومت، محور مقاومت که بهش میگن. اما ببیجه این گفتمان، این که مثلا اسرائیل حکومت آپارتاید، اینا جزء کلمات کلیدیه، اینا جزء کیورد ها و بازورد های مثلا جریان چپ، همون چپ دانشگاهی. خب سوالی ببینو بررسی کنیم، آیا عرب ها قوم دیگه، بحث قوم دیگه، ادعاشون اینه که ما اینجا با قوم سر و کار داریم، آیا عرب ها محرومن؟ خب بررسی میکنیم. 2 میلیون نفر، یک کشور 9 میلیون نفر رو شما در نظر بگیرید، 2 میلیون نفر این کشور کوچک عرب هستند. 2 میلیون نفر از ساکنان کشور اسرائیل رو عربها تشکیل میدن، عربهای شهروند ساکن اسرائیل. خب این عربها، این عربها نماینده مجلس دارن، کنست، و این نماینده اینقدر تأثیر گذاره که برای مثال دولت نتانیاهو، یکی از دلایل این که تونست تشکیل بده، پیوستن یکی از نماینده های عرب به ائتلافش بود که تونست دولت ائتلافی تشکیل بده. عرب ها نماینده دارن در پارلمان که این نماینده برای خودش در فراکسیون های مختلف شرکت میکنه، در بخش های مختلف شرکت میکنه، میتونه رأی بده، کاملا حق و حقوقش عین دقیقا مثل یک نماینده اسرائیلی بدون هیچ تغییر. دو، در دستگاه قضایی، در دستگاه قضایی اسرائیل عربها قاضی دارن. ما قضات عالی رتبه عرب داریم، اون قاضی که رئیس جمهور سابق اسرائیل آقای موشه کاتساو رو به زندان محکوم کرد عرب بود، یک قاضی عرب مسلمان رئیس جمهور اسرائیل رو به 13 سال زندان محکوم کرد به خاطر تعرض جنسی، اتهامی که زده بودن. دادگاه حکم داد که بعد این قضیه رخ داده، این فرد محکوم به زندان. عرب، این قوم عرب هم نماینده در پارلمان داره که میتونه مشارکت کنه در تشکیل اون دولت،
قاضی عرب داریم، اونم قاضی عالی رتبه، قضات هم دادگاه خانواده هم قضات دیوان عالی اسرائیل داریم، قضات عرب داریم، وکیل عرب داریم. عرب ها از نظر حقوقی، عرب های ساکن اسرائیل کاملا با شهروندان یهودی اسرائیل برابرند. اگر مشکلی پیش بیاد، یک عرب میتونه یک وکیل بگیره بره از یک یهودی شکایت کنه و اگر حق باهاش باشه قطعا دادگاه حکم رو به نفع اون صادر میکنه. صدها مورد من دیدم و سراغ دارم، هزاران مورد وجود داره. نکته بعدی که بسیار مهمه، عربهای ساکن اسرائیل درست مانند یهودیان حق تحصیل دارند. تا آخر ما اونجا عرب داریم در تمام مشاغل، پزشک، وکیل، حقوقدان، مهندس، استاد دانشگاه، موزیسین، عرب ساکن اسرائیل حق و اجازه اشتغال به هر حرفی و پیشه‌ای رو داره و به همون اندازه حقوق میگیره. عرب اسرائیل از تمام خدمات درمانی و بهداشتی که در اختیار یهودیان اسرائیل برخوردار، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ مشکلی. بنابراین هیچ گونه تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی میان شهروند یهودی اسرائیل و شهروند عرب اسرائیل نیست، مطلقا نیست. و این اتهام تبعیض نژادی، حالا این بار تبعیض قومیتی طوری که چپهای دانشگاهی میگن، بسیار اتهام احمقانه‌ایه، اتهام مسخره‌ایه. کجای دنیا رو شما دیدید که به طرف بگن آقا شما علیهتون تبعیض، علیه عربها تبعیض داره رخ میده، اسرائیل به دنبال از بین بردن عرب هاست، بعد یک عرب بیاد رئیس جمهور اسرائیل رو محکوم بکنه و زندان بفرسته؟ یک عرب الان چه کسی برای آقای نتانیاهو درد سرساز داره میشه؟ یک عرب، دو رقیب نتانیاهو به همراه یک عربی که این وسط داره میسنجه سمت کدوم بره و رفته سمت ائتلاف اپوزیسیون، آقای نفتالی بنت و یایر لاپید الان با این نماینده عرب خیلی جور شدن و علیه نتانیاهو در رقابت ها فعالیت میکنن و باش به رقابت دارن میپردازن. بنابراین شما نمیتونید چنین اتهامی رو بزنید. خب میان سوال میکنن، میگن که اوکی اصلا بگذاریم، اوکی قبول کرد، پس چرا برخی از عرب ها تو مصاحبه ها که گوش میدیم راضی نیستن؟ پس چی میگن؟ ببینید ما باید صادق باشیم دوستان، ما پروپاگاندیست نیستیم، ما میخواییم فاکت ها و حقایق رو، اون چیزی که هست رو در بیاریم. فکت چیه؟ حقیقت چیه؟ بررسی کنیم. من میخوام فکت ها رو بررسی کنم، بنابراین هر چیزی باشه رو مطرح میکنیم، پاسخ میدیم، بررسیش میکنیم. خب بله، من هم شخصا دیدم، صحبت کردم، گروه قابل توجهی از عرب های ساکن اسرائیل
راضی نیستن. چرا راضی نیستن؟ وقتی ازشون سوال میکنید دیگه اونجا بحث مثلا تبعیض حقوقی و سیاسی و اقتصادی رو به زبون نمیارن. نه، اینا رو دارن. طرف پاسپورت اسرائیلی داره، عرب اسرائیل پاسپورت اسرائیلی داره، عین یک اسرائیلی، هیچ فرقی نداره. منتها عرب اسرائیلی میگه که حس میکنم خیلی به اینجا تعلق ندارم. بله، تفاوت فرهنگی هست، تفاوت فرهنگی هست. عرب های اسرائیل خیلی وقت ازشون پرسیدم، ببینید یک پسری در یوتیوب هست، یک بلاگره، یک اینفلوئنسر به اسم نیکو، یک اینفلوئنسر بسیار پر سر و صدا و به همون اندازه که پر سر و صداست بی مغز و بی محتوا، یک پسر تازه مسلمان دورگه امریکایی که با یک دختر عرب ساکن اسرائیل صحبت میکرد و اون دختر جوابهایی رو بهش داد که این خیلی دوست نداشت اون جوابها رو بشنوه. وقتی سوال میکرد میگفت خب حالا شما نظر چی؟ اولا جالبه، عربهای داخل اسرائیل خیلی وقتا خودشون رو فلسطینی میدونن و این رو هم عنوان میکنن و هیچ کسی هم نمیره دنبالشون و اینا رو تحت فشار قرار بده که شما چرا برگشتی گفتی من فلسطینی هم. من شخصا بارها دیدم عرب اسرائیلی جایی که دوست داشته باشه میگه من اسرائیلی هم، خیلی جاها میگه من فلسطینی هم. عرب اسرائیلی اکثرشون به خوبی عبری صحبت میکنن، دو زبانه هستن، عبری رو خیلی خوب صحبت میکنن، حتی بعضی هاشون میتونم بگم عبری رو زبان اولشون میدونن برخی هاشون. در ارتش اسرائیل، این رو هم عنوان کنم، در ارتش اسرائیل ببینید عربها اجباری ندارن، برخلاف شهروندان یهودی اسرائیل عربها اجباری برای خدمت ندارن ولی میتونن داوطلب بشن خدمت کنن در ارتش اسرائیل. در ارتش اسرائیل ما افسر عرب داریم، افسران عالی رتبه عرب داریم، ما سخنگوی عرب زبان داریم که اینها به درجات بالایی هم گرفتن، ترفیع گرفتن، بالا رفتن، توی جنگ بودن و بله کاملا عرب هستن، عرب مسیحی، عرب مسلمان، هر دو، از هر دو بخش، هر دو دسته. خب یعنی در نیروهای مسلح این کشور حضور دارن، در صورتی که برای نمونه یهودیان ارتدوکس حرادی در ارتش اسرائیل غالبا حضور ندارن، یعنی حضوری ندارن. یهودیان بسیار مذهبی و مقید حرادی اصلا اینا رو وارد جریان دفاعی اسرائیل نکردن، یعنی اعتماد حکومت اسرائیل به عربهای ساکنش به مراتب بیشتر از گروه حرادی هاست. میدونه که اینها دیسیپلین، اتفاقا میدونه که اینها دیسیپلین بیشتری و انصاف بیشتری دارن. دیگه چه آپارتایدی، چه تبعیض قومی، چه تبعیض نژادی، اینها واقعا مسخره است، پریپاسترس. خب خیلی وقتا افراد اینا رو نمیدونن، وقتی میگن کسی که نمیدونه و اینو میشنوه و بارها و بارها هم میشنوه و همه جا میشنوه، خب باور میکنه، فکر میکنه بله الان مثلا عربها در اسرائیل تحت فشارن، تحت ظلمن، تحت پیگرد قانونی هستن، دسترسی به وکیل ندارن،
از حق داشتن وکیل و نماینده محرومن، در ساخت سیاسی اسرائیل هیچ جایی ندارن، در ارتشش جایی ندارن، در پلیسش جایی ندارن. اخیرا حتی یک اسرائیلی رئیس پلیس یکی از این شهرهای یک عرب رئیس پلیس یکی از شهرها شده بود. یک خانوم عرب محجبه با حجاب اسلامی شده بود رئیس پلیس. خب بنابراین این یاوه است. این رو وقتی شما میگی چپ دانشگاهی باز جلوتر میاد میگه اوکی باشه، اوکی. ما منظورمون از عرب ها فلسطینی های غزه و کرانه باختری است. اوکی. فلسطینی های ساکن جودا و سامریا، این رو هم دوستان عرض کنم، نام کرانه باختری جودیا و سامریا است. جودیا و سامریا. و ما تو برنامه هامون از اون ناحیه وست بانک یا اون کرانه باختری با نام اصلیش یعنی جودیا و سامریا عنوان میکنیم و یاد میکنیم. خب تکلیف اونا چیه؟ فلسطینی های ساکن جودیا و سامریا و غزه. بله محدودیت براشون وجود داره، بله دسترسی به خیلی چیزهایی که عرب ساکن اسرائیل داره ندارن. خب طبیعی است اونها شهروند اسرائیل که محسوب نمیشن. فلسطینی ها مشکلاتی که براشون پیش اومده ناشی از عدم انعطاف رهبرانشون بوده، ناشی از اون تفکر تمامیت خواه بوده که میگن آقا همش مال ماست، من مگی من البحر، from the river to the sea، از دریا، از رود تا دریا، من المی الى البحر، از رود تا دریا رو اینا میخوان، از رود اردن تا دریای خلیج فارس، خلیج دریای مدیترانه، عذر میخوام، رود اردن تا دریای مدیترانه، میگن این مال ماست، دریای مدیترانه و رود اردن، این کل این منطقه، میگن اسرائیل مال ماست، جودا و سامریا مال ماست، غزه مال ماست، همه جا مال ماست. و وقتی شما بهشون میگید تو این اسک پراجکت، پروژه‌ای که آقای کوریل شوستر قریب 15 سال دنبال میکنه که میاد هم از اسرائیلی ها هم از فلسطینی ها پرسش های مشابه مطرح میکنه، پرسش هایی که تفکر این دو گروه رو قشنگ نمایان میکنه، مشخص میکنه، اون رو باید ببینید. توی یکی از این برنامه ها آقای کوریگیل شوستر به خیلی از فلسطینی ها میگه، فلسطینی های ساکن جودا سامریا، همین کرانه باختری، بهشون میگه که قبول دارید که از نظر نظامی شکست خوردید، این رو آیا قبول دارید که از نظر نظامی شما فلسطینی ها توانایی ندارید، شما که سهل، فلسطینی ها که سهل، کل این کشورهای عربی هم نتونستن ما رو شکست بدن، چند بار 1948 1956 1967 1973 4 بار شما عرب ها دست به دست هم دادید، متحد شدید، حمله کردید، شکست سهمگین خوردید، شکست های سهمگین و تحقیرآمیز خوردید، از اون ابتدا تا همین الان.
بیخیال نمیشید؟ خب پاسخ اکثرشون این بود که چرا؟ ما قبول داریم. از نظر نظامی زورمون نمیرسه. آره، اسرائیل ارتش خیلی قوی داره، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خیلی قوی داره، ساپورت جهانی داره، پول داره. بنابراین ما از نظر نظامی نه. خب کلیگیل شوستر میپرسه خب پس دردتون چیه؟ چرا نمیایید بشینید حرف بزنید، از زندگیتون استفاده کنید، از الان استفاده کنید، کاری کنید که نسلهای بعدی خوشبخت باشند؟ چرا کامپرومایز نمی کنید؟ چرا کوتاه نمی آید؟ چرا نمی شینید بحث کنید؟ خب میدونید دوستان، اگر همین الان فلسطین بیاد، فلسطینی ها بیان بگن که به جامعه جهانی ما میخواییم زندگی کن، مشکلی هم نداریم، بیایم با اسرائیل یک طرح صلح خیلی مفصل رو اجرا بکنیم، ما به ما یک سری بخش بدید، یک سری از این زمین ها رو در اختیار ما بذارید، محدوده مشخص کنیم و حالا ما یا یک دولتی به اسم فلسطین تشکیل بدیم، برای مثال شامل بخشایی از جودا سامریا و غزه، یا دست کم که خودمختاری داشته باشیم، یک خودمختاری خیلی مشخص معین در صلح کامل. باور کنید تمام دنیا هم حمایت میکنن، هم پول میدن، هم کمک میکنن، هم پشت قضیه میستن. این طرحی بود که آدمهایی مثل مناخیم بگین و بعدتر آدمهایی مثل یاسر عرفات، شیمون پرز و ایتساک رابین جلو داشتن میبردن. ایتساک رابین و عرفات و بعد محمود عباس، ابو عمار این طرح رو داشتن جلو میبردن. دو دولت، دو دولت، دو سرزمین با شرایط خاص. منتها این خواست فلسطینی نیست. شعار هنوز چیزی که میشنوید من المی الى البحر، از رود تا دریا. و بعد تو این پروژه وقتی میپرسیدن خب پس چه جوری، چه شکلی، شما مگه قبول ندارید در نظر نظامی زورتون نمیرسه؟ که این یک شوخی واقعا بیمزه است که شما تصور کنید در نظر نظامی میتونید روزی شکست بدید مثلا اسرائیل رو. پس چی؟ بدیلتون چیه؟ آلترناتیوتون چیه؟ تا کی میخواید بدبخت بمونید؟ فلسطینی جواب میده که نه، این وعده الهی است. فلسطینی میگه که آزادی قدس وعده الهی است. شما پرچم حماس رو، همین پرچم مشهور فلسطین رو که حماس در تعداد بسیار زیادی چاپ میکنه و در دنیا کپها بر گردن خودشون میآویزن همراه با چفیه، طرحش اینه. این روش یک حالت این شکلی داره، بالاش یک مستطیل، پایینش یک بالاش یک مستطیل، پایینش یک مثلث، مثل پیکان، عین یک پیکانه. در اون مستطیل بالا شما طرحهای شبیه همین چفیه رو دارید، توری مانند. پشتش نوشته، یعنی اون مثلث پایینش، نوک پیکان نوشته، که نوشته فلسطین. برش که گردونید، اون بر، اون یکی پیکان روش نوشته چی؟ چون شال دیگه، شالیه که میندازن، یه شالیه که دوتا پیکان داره، اون روش نوشته القدس لنا، القدس لنا، قدس مال ماست.
یروشلایم شلانو در عبری، میگه قدس مال ماست، اورشلیم مال ماست، شما با این مردمان نمیتونید به نقطه‌ای برسید، نمیتونید به جایی برسید. طرف میگه آقا اورشلیم مال ما، اینجا همش مال ما. وعده الهی تخلف ناپذیره. وقتی ازشون حالا سوال میکنید که خب وعده الهی چطوری، کجا؟ در قرآن اسمی از فلسطین آخه نیومد. آخه فلسطین از کی از هم مطرح شد؟ فلسطین اصلا فلسطین نبود، فلسطین پلستاینه. چون پی در زبان عربی نیست، اینو معربش کردن شد فلسطین. این اسمی که رومی ها بر منطقه نهاده بودند و به فراموشی سپرده شده بود و به اون منطقه میگفتن، به اون ناحیه، به اون سرزمین بدون دولت میگفتن فلسطین. گاه دست این وریا بود، گاه دست عثمانی ها بود. خب این از حتی جالبه، شما سخنرانی جمال عبدالناصر رو گوش بدید، میگه برادران عرب ما، نمیگه فلسطینی. تقریبا از همون میتونم بگم دهه 60 و 70 این شروع شد، با یاسر عرفات این قضیه شروع میشه، کفیه فلسطینی. این کفیه از کجا اومده؟ مال کوفه عراق، کوفیه، مال کوفه عراق، مال این سمبول. این کفیه و سربند و اون اسم فلسطین و اینها رو کم کم این سازمان های مقاومت فلسطین مثل PLO Palestine Liberation Organization اینها شروع کردن این رو تثبیت کردن و جا انداختن و دیگه به اینا اطلاق شد فلسطینی. و یعنی ما چیزی به اسم فلسطینی نداشتیم به عنوان مثلا یک نیشن، مردمان یک سرزمین، کشور، نه چنین چیزی نبود. علی ای حال وقتی به فلسطینی میگی که خیلی خب این وعده الهی کجاست، میگن نه هست. خب کجاست نشون بده در قرآن، میگن نه نه اصلا با قرآن کار نداشته باش، هست، علمای ما گفتن هست. اینجاست که دیگه اصلا قرآن هم میگذرن، میگن نه علمای ما گفتن هست، هست، یا به چیزهای از نظر به لحاظ منطقی خیلی ضعیفی توسل میکنن برای اینکه مثلا این رو نشون بدن. خب شما تهش میبینید توهیه، استدلال واقعا توهیه، هیچی نیست. چپ دانشگاهی میگه شما وضعیت غزه رو ببین، آیا غزه مردمانش از حقوق سیاسی برخوردارن؟ مردمانش از حقوق اقتصادی برخوردارن؟ از همون حقوقی که یک شهروند اسرائیلی برخورداره برخوردارن؟ ببینید سال 2005، خوب دقت کنید، یک اتفاقی افتاد. کمی قبلترش، یک سال قبلترش، آقای ایهود اولمرت که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود به امریکا میره و به دعوت به صلاح کنگره وارد کنگره میشه، وارد جلسه کنگره امریکا میشه، در مقابل کنگره یک سخنرانی مشهوری میکنه و این بخش سخنرانیش در یوتیوب هم موجوده که بسیار مشهوره و همه هم دیدن و خوندن و شنیدنش. ایهود اولمرت میگه من از همین تریبون اعلام میکنم که دست خودم رو
به نشانه دوستی و یاری دراز میکنم به سوی محمود عباس، رئیس مشروع و منتخب دولت خودمختار، حکومت خودمختار فلسطین، برای پیش بردن پروژه صلح و تأسیس کشور فلسطین، که تمام نمایندگان کنگره بلند میشن و به احترام کف میزنن برای آقای اولمرت. اسرائیل این پروژه رو جلو میبره. خانم کاندلیزا رایس وزیر خارجه به اصطلاح کابینه بوش خیلی استقبال میکنه، خیلی بیشتر از خیلی فراوان. قبلترش هم آقای کالین پاول خیلی تشویق میکرد، بعدش هم کاندلیزا رایس خیلی تشویق کرد. کاندلیزا رایس فشار خیلی زیادی هم آورد که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته. با وجود مخالفت های فراوان گروه های تندروی به اصطلاح ناسیونالیست های تندروی اسرائیلی، اسرائیل طرح ایجاد مقدمات فلسطین رو در دستور کار قرار داد. منتها مشکل خیلی زیاد بود، هم از طرف فلسطینی ها هم از این سمت، به ویژه از سمت فلسطین. خب خانم کاندلیزا رایس به نمایندگی از اون حاکمیت سیاسی امریکا به اسرائیل گفت که اوکی، شما متوقف نشید، غزه رو بیایید به عنوان یک به اصطلاح پریلوگ، یک مقدمه، یک پیش درآمدی بر تأسیس فلسطین ببینید. خیلی هم فکر خوبیه و اینطوری میتونیم پتانسیل های منطقه رو هم بسنجیم، رفتارها رو بسنجیم و بررسی کنیم، اصلاحی نیاز بود انجام بشه انجام بدیم. اسرائیل موافقت کرد که غزه رو تخلیه کنه. غزه تخلیه شد. تمام سربازها، نیروی مسلح و به اصطلاح مقامات دفتری، لشکری، کشوری، هر چیزی، اگر هر کسی با هر سمتی در غزه بود تخلیه شد، بیرون کشیده شد. از اون طرف برای ایجاد یک نوار مرزی مشخص چند شهرک اسرائیلی تخریب شد، اونها تخریب شد، این اهالی اون ناحیه رو خیلی جاها با جبر و زور و اجبار بولدوزر انداختن، خونه های اسرائیلی رو تخریب کردن. بیاین عقب و اون منطقه رو، غزه رو بخشیدن به فلسطینی ها. آخرین سرباز اسرائیلی هم اونجا رو ترک کرد. دنیا هم آماده همکاری بود. چی شد غزه؟ چی شد؟ غزه، فلسطینی های غزه در کمال خوشحالی در یک انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی حماس رو انتخاب کردن، چون بلافاصله اونجا رأی گیری شد و حماس پیروز انتخابات شد با اکثریت قاطع. مردمان فلسطین حماس رو به عنوان نماینده خودشون که بهش اطمینان کامل دارن انتخاب کردن. حدود یک سال و نیم اسرائیل کاری با اینا نداشت. طبق برنامه‌ای که قرار بود انجام بده،
ولی چه اتفاقی افتاد؟ هزاران موشک شلیک شد، موشک هایی که از حوالی سال 2000 به بعد مشخص بوده کجا میاد، موشک هایی که اینها می زدن و حماسی که بیشتر با دولت خارجی، دولت های خارجی هماهنگ بود و گوش به فرمان بود، حماسی که منابع مالی مشخصی پیدا کرده بود و حماسی که این خود مختاری غزه رو فرصتی میدید برای تجدید قوا و ادامه جنگ با اسرائیل و این نقطه رو به عنوان یک دژ عالی و محکم در نظر گرفته بود و دقیقا همین کارا رو کرد. ببینید، بله، اسرائیل اومد محاصره کرد، محاصره کرد، محدودیت های زیادی گذاشت و شما دقت کنید در همین محدودیت ها، با وجود همین محدودیت ها، حماس اون همه تونل زیرزمینی حفر کرده بود، تونل هایی که در دنیا کم نظیر بودن، تمام کمک های مالی که دریافت می کرد و صرف حفر تونل و ایجاد پایگاه و قرارگاه و خمپاره انداز و موشک انداز و این چیزا می کرد. دلیلش چیه؟ خب ما باید بریم چارت حماس رو بخونیم. شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس چی گفته؟ شیخ احمد یاسین صحبتاش شبیه آدمایی مثل عرفات و محمود عباس و اینا نبود. می گفت یهودیان رو می خواهیم نابود کنیم. حماس یک فرینج، یک شاخه از اخوان المسلمینه و حاوی تمامی تعلیمات اخوان المسلمین، هدف قاییشم از بین بردن یهودیان و نابودی یهودیان دنیاست و خالی کردن اون منطقه و اون سرزمین از تمام یهودیانی که در اونجا حضور دارن. حماس دشمن غربه، دشمن شیوه زندگی و لایف استایل غربه، دشمن فرهنگ غربه، دشمن تمدن غربه و دشمن توسعه و پیشرفت و نوآوری است. حماس یک کالت مرگ کاملا مذهبی است بر اساس آموزه های اخوان المسلمین و مسلم برادرهود جلو میره و مسائلی مثل نهی از منکر و امر به معروف رو خیلی جدی از همون اول انجام میده. شیخ احمد یاسین گروهی داشت به اسم مجد به سرپرستی یحیی سینوار که اینها مجازات اسلامی رو بر ناهیان منکر ایجاد میکردن. بارها یحیی سینوار به دست خودش با شمشیر، با مشتی یا قمه، با قمه و شمشیر کلی فلسطینی کشته بود که این فلسطینی ها مثلا فیلم رد و بدل می کردن، چه می دونم مشروب می فروختن، کارهایی که از نظر سینوار نافی شرع بود و سینوار با قمه و شمشیر و اصلا در اعترافاتی که ازش گرفته بودن در متن بازجوییش در اسرائیل سینوار گفته بود، پرسیده بودن که چرا حالا با قمه و شمشیر، این چه کاری بود، این چه
گفته بود لذتی که در کشتن با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. این چنین آدم هایی رو انتخاب کردن که نمایندگیشون بکنن. بنابراین محدودیت ها و تضییقاتی که اونجا وجود داره ناشی از تبعیض سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبوده. خیلی پاسخ امنیتی حکومت اسرائیل بوده به چالش ها و بحران هایی که این گروه ها پیش روش گذاشتن. برای اثبات این قضیه شما بیایید نگاه کنید به همین جودا سامریا، کرانه باختری. در جودا سامریا از اونجایی که زور دولت خودمختار فلسطین بیشتره و زور حماس کمتره، نفوذ حماس کمتره، در اون منطقه فلسطینی ها زندگی خیلی خیلی بهتری به نسبت غزه دارن، اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل دست فلسطینی های ساکن اون منطقه رو خیلی بیشتر باز گذاشته. فلسطینی های داخل جودا سامریا به نسبت فلسطینی های غزه زندگی بهتری دارن. حماس در جودا سامریا نفوذ کمتری داره. سابق بر این دوستان، اسرائیل مرز خاصی با فلسطین نداشت، یعنی جایی که در نقشه بهش میگفتن اسرائیل تعیین شده بود، مرز ویژه‌ای با فلسطین نداشت، چیز خاصی نبود، به راحتی قابل گذر بود، خیلی جاها اصلا چیزی نبود، خیلی جاهای توری بود، یه دیوار عادی بود، شاید حد اکثری سیم خاردار بود، هیچی نبود، گشت نبود، بازرسی نبود، هیچ. خب کلی فلسطینی وارد می شدن، می اومدن داخل، کسی هم کاری باشون نداشت، رفت آمد منع نبود، می تونستن وارد داخل اسرائیل بشن و اینها می رفتن دست به عملیات انتحاری می زدن، بمبگذاری می کردن، می کشتن. اصلا این آهنگ وحدون که زیاد رهبانی برای مادرش فیروز خواننده لبنانی ساخته رو برید بخونید، ببینید ماجراش چیه. حلال حیدر شاعر از یک جریان واقعی، بر اساس جریان واقعی این ترانه رو سروده بود. ماجرای سه تا جوان فلسطینی است که اینها به قصد عملیات انتحاری و بمبگذاری وارد اسرائیل میشن و در درگیری با نیروهای امنیت اسرائیل کشته میشن. به این صورت بوده. انقدر عملیات انتحاری، عملیات خرابکاری و فعالیت های تروریستی بالا میره که یک آدم جنگ بلدی مثل آریل شارون تصمیم میگیره که یک بار برای همیشه برای این وضعیت رو تموم کنه، خاتمه بده. میاد دیوار میکشه، دستور داده میشه خیلی قاطعانه که گذرگاه ها تمامش بازرسی بشه، پست و ایست بازرسی و برج و قارو و نگهبان با اسلحه گذاشتن، به شدت سختگیری میکنن، کسی میتونه وارد بشه که از قبل با مقامات مسئول هماهنگ کرده باشه، دعوتنامه داشته باشه، اوراق معتبر داشته باشه، کسی دیگه بدون دلیل نمیتونه وارد بشه، وارد خاک اسرائیل بشه. وقتی این اقدامات به کار گذاشته شد، عملا اقدامات تروریستی به
صفر رسید. دیگه خطری به این صورت تهدید نمیکرد. خیلی راحت ایستای بازرسی گذاشتن، پست های دیدبانی گذاشتن، دیوار کشیدن، خیلی هم سفت و سخت میگیرن. خب ببینید همش مسائل امنیتی بوده. قطعا در چنین فضایی، در چنین شرایط امنیتی، با این فش و فشارها، با این بحرانهایی که وجود داره، خب مشکلاتی هم به وجود میاد، مسائلی هم به وجود میاد. قطعا در حق خیلی ها نابرابری هم وارد شده، قطعا برخی از قضاوت ها هم درست نبوده. بله طبیعیه، کاملا طبیعیه، و ما اینها رو باید به عنوان نتایج ناگزیر بپذیریم. یک فضای امنیتی ایجاد شده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اون طرف عرب فلسطینی خواهان امتیاز دادن و پایان دادن به این بحران نیست. امیدش به یک آخر الزمان و حالا به یک آینده نامشخصه که درش این وعده الهی اجرا بشه. خب اینا میدونید که شیعه هم نیستن، اینا غالب چیز تقریبا اکثریتشون، اکثریت قریب به اتفاقشون سنی هستن. اینها یعنی از نگاه امام زمانی به قضیه دست کم نگاه نمی کنن. منتها میگن که چرا یک زمانی ممکنه پیش بیاد بیداری اسلامی رخ بده، تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، از اون طرف اسرائیل و آمریکا زوال پیدا بکنن و ما اون موقع بتونیم پیروز بشیم. دقیقا این در تفکر یحیی سینوار هم بود که خیلی غافلگیر شد. رهبران اسرائیل، رهبران فلسطین، به شدت همین رهبران حماس که خیلیشون هم کشته شدن، واقعا بعد از 7 اکتبر غافلگیر شده بودن. پیش از اون سینوار در گفتگوش با یکی از پزشکان زندان بهش گفته بود، گفته بود ببینید نسلهای اولیه شما اینها نسل هولوکاست و جنگ جهانی دوم بودن، آدم های قوی بودن، جنگی بودن، واریر بودن، با تمام وجود اینا می جنگیدن. و بعد نسل الان چون چی؟ دختر و پسر همش در آغوش هم، سکس، مشروب، روابط آزاد. گفت شما اون زمانی که این در ابتدای زندانش گفته بود ببین الان رو نمیگم، 20 سال دیگه با این شرایطی که شما دارید چیزی ازتون باقی نمیمونه، یک نسل بدبخت سسول ترسوی بی بخار خواهید داشت و اون وقتی که من میام سراغتون و اون وقتی که ما نابودتون میکنیم. این جمله سینوار بود. خب دیدید که بیشتر از هر زمان دیگری اسرائیل ضربه زد به فلسطین و سایر گروه های تروریستی، بیشتر از هر زمان و قویتر از هر زمانی ظاهر شد. هیچ وقت چنین ضربه ای رو نتونسته بود، مثلا اسرائیل هیچ وقت همچین ضربه ای رو نزده بود، هیچ وقت همچین تلفاتی رو نتونسته بود بده فلسطین، هرگز همچین تلفاتی رو نداشتش. به دست همون جوانانی که سبک زندگیشون با یحیی سینوار جور نبود. علی ای حال ببینید و ضمناً دقت کنید یحیی سینوار کسی بود که عبری بلد بود. یحیی سینوار میتونست روزنامه های عبری رو بخونه، کتاب عبری بخونه، پادکست گوش بده، همین چیز در اختیارش بود. اما این باور انقدر درش قدرتمند بود
که اون روز قراره برسه و اون روز روزی است که شانسی دیگه نداره و دست به اون حرکت ابلهانه و احمقانش داد. خب بنابراین اون چیزی که ما حالا

فاجعه، کاتاستروفی، یوم النکبه، روزی که قریب 700-800 هزار تا فلسطینی رو اخراج کردن و ادعایی که خب اینا میکنن، میگن 700 هزار فلسطینی رو اینها آواره کردن و از خونهاشون بیرون کردن و فرستادن سمت دیگری. و از همون موقع این آپارتاید شروع شد. این حرفی است که باز فلسطینی ها و طرفدارانشون میزنن که اصلا اینجوری نبوده. با بررسی تمام اسنادی که موجوده، تاریخدانان اسرائیلی که خیلی وقت علیه اسرائیل قلم زدن، تاریخدانان اسرائیلی که زاویه پیدا کردن، زاویه دارن با حکومتشون، با حاکمیت سیاسیشون، کتاب ها نوشتن. یکی از مهمتریناشون پروفسور بنی موریس. بنی موریس با بررسی تمام اسناد گفت هیچ برنامه‌ای وجود نداشته برای اخراج دست جمعی فلسطینی ها از اسرائیل. هیچ برنامه‌ای مطلقا وجود نداشته که اسرائیلی آقا ما بیاریم فلسطینی ها رو اخراج کنیم، ما بیاریم اینجا رو بگیریم فلسطینی ها رو اخراج کنیم. به هیچ عنوان. چرا؟ رایت آف ریترن رو بعداً مششرت معرفی کرد که فلسطینی هایی که بیرون رفتن، عرب هایی که الان در حقیقت بیرون قلمرو اسرائیل وجود دارن، حق بازگشت ندارن. این رایت آف ریترن و این بحث حق بازگشت رو و عدم حق بازگشت رو مششرت مطرح کرد، دنبال کرد، تصویب کرد. مششرت میشه نخستین وزیر خارجه اسرائیلی و دومین نخست وزیر اسرائیل. دوره نخست وزیری خیلی کوتاه بود و این فردی بود، خب میتونیم بگیم در شاخه لیبرال زایونیزم، صهیونیسم لیبرال قرار میگیره، که بیشتر معتقد بود که ما باید گفتگو کنیم، صلح محور باشیم و بر پایه گفتگو و تفاهم و توافق نامه و دیپلماسی باید جلو بره. میگفت اسرائیل باید دیپلماسی محور باشه. داوید بن گوریون معتقد بود که ما پیش از دیپلماسی باید ابزارهای بازدارندگی نظامی داشته باشیم، زور بازو داشته باشیم، بعد سراغ دیپلماسی هم میریم، ولی باید نشون بدیم، باید نشون بدیم که تواناییم و کاملا متمایل که در صورت بروز مشکل این زور رو به کار بگیریم. خب اون نگاه رهبران نخستین اسرائیلی هم ناشی از این بود که اینها اون منطقه زیسته بودن، خیلی از اینها متولد همونجا بودن. یاسنین خیلی کم در اون منطقه اومده بودن، زندگی کرده بودن، بلد بودن، بخشیشون حتی عربی هم یاد گرفته بودن، مثل موشه شرط. اینها یهودیان اشکنازی بودن غالبا. خلاصه اما صحبت بر سر این بود که چیزی به اسم یک پروژه که بر مبنای اون اسرائیل بیاد سیستماتیک از بالا تاپ داون فرمانی داده بشه که فلسطینی ها رو اخراج کنید، آواره کنید، نه چنین چیزی وجود نداشته. بخش زیادی از اون آوارگان فلسطین به خاطر جنگ سهمناکی که درد گرفت، خونه و کاشونش رو رها کردن، رفتن. اونایی هم که واقعا اخراج شدن، تصمیم شخصی غالبا فرماندهان بود، هیچ چیزی از بالا ابلاغ نشده بود، از رأس حاکمیت سیاسی، از رأس فرماندهی نظامی که شما موظفید اینا رو اخراج کنید، شما موظفید برید این منطقه رو بگیرید اینا رو اخراج کنید، یا اگر اینجا رو گرفتید اینا رو عمر بندید بیرون.

اتفاقی بود که رخ داد حاصل تصمیمات بیشتر فردی خود اون فرمانده ها بود برای سکیور کردن اون ناحیه. بله بعدش اینکه اینا حق بازگشت ندارن رو بعد این یک فرمان بود، اجرا شد، روش فکر شد، بحث شد. بنابراین تو این شرایط ما نمیتونیم بگیم که تبعیض سیستماتیک وجود داشته، آپارتاید وجود داشته و داره. خیر، این یک دروغی بیش نیست، بیپایه است، کاملا بیپایه است، باید بهش توجه کنیم و این نکات رو در نظر بگیریم و بیشتر بحث کنیم. خب ما به پایان این برنامه خودمون میرسیم. سپاس از توجه ویژه شما. در برنامه بعد باز به نکته دیگه از به اصطلاح این ایرادات، ابجکشن ها و اتهاماتی که زده میشه بپردازیم تا ببینیم چقدر اینا حقیقت داره چقدرش نداره. و سپاس از همراهی شما. امیدوارم که همین بحث ها رو بتونیم به خوبی ادامه بدیم. شب خوبی داشته باشید. بدرود.

0: دوران صدارت دکتر علی امینی از پرهیاهوترین مقاطع تاریخ سلطنت پهلوی است. علی امینی مجدی نوه دختری مظفرالدین شاه است. او را می توان مهمترین چهره خانواده و آخرین چهره نسلی از دولت مردان ایرانی ارزیابی کرد که می کوشیدند تا در چارچوب قدرت سیاسی برخی اصلاحات درون حکومتی را تحقق بخشند و ناکام شدند. او نزدیکترین شخص به شاه بود که 17 سال قبل از انقلاب با خمینی دیدار کرد تا بفهمد در ذهن او چه می گذرد. امینی بعد از این دیدار بلافاصله به دیدن شاه رفت و به او هشدار داد که مردم مذهبی ایران هنوز آماده اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری مدرن نیستند، زیرا که روحانیون جلوی او را خواهند گرفت و مملکت را به سمت نابودی میبرند. در این ویدئو تحلیلی داریم به آخرین تلاش‌های علی امینی برای نجات کشور از استبداد دینی. پس تا انتهای این ویدئو همراه ما باشید. اگه برای اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدئو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. علی امینی در سال 1284 در تهران متولد شد. پدر او حاج محسن خان امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه و از بزرگترین زمینداران ایران بود. جد پدری او علی خان امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نیای پدری او میرزا محمد خان مجدالملک سینکی وزیر و منشی ناصرالدین شاه بود. امینی تحصیلاتش در مدرسه های مجهزی مثل رشدیه و دارالفنون گذشت. هنوز 20 سالش نشده بود که خانواده‌اش علاقه و پشتکار او را برای ادامه تحصیل دریافتند. پس او را به فرانسه فرستادند تا مدارج عالی را هم طی کند. امینی این مسیر را با موفقیت گذراند و به سال 1310 خورشیدی با کسب عنوان دکترا در دو رشته حقوق و اقتصاد به وطن بازگشت. امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را بر عهده گرفت. امینی پس از کودتای 28 مرداد در مقام وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی را همراهی کرد. در سال 1340 با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی و برنامه اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد سران نظامی و دولتی از اقدامات دولت او بود. اولین سخنرانی دکتر علی امینی پس از پذیرش مقام نخست وزیری نشان می‌دهد که محمد رضا شاه به اجبار و به ناگزیر تن به نخست وزیری دکتر امینی داده است، که این سخنرانی به همراه خاطره دکتر امینی گواه این واقعیت است. من قصد خدمت به شاه کشورم را دارم، زیرا معتقدم که وجود شاه برای این مملکت لازم است. اعلی حضرت هم باید بگذارد خواسته هایش را جامعه عمل بپوشانم، پس در کار دولت مستقیما مداخله نکند و به من اعتماد داشته باشد. امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال 1341 از نخست وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم مذهبی بود.
1: بینندگان عزیز، همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید. سیاستمداری که بین سالهای 1340 و 1341 به مدت 14 ماه نخست وزیر ایران بود. اوضاع و احوال فعلی مملکت ما رو بر اون داشت تا با ایشون گفتگویی داشته باشه.
2: همینطور که در گذشته اظهار کردم، این نارضایتی‌ها و ناراحتی‌هایی که امروز در جامعه ما مشاهده می‌کنیم، این مولود یک سیاست‌های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت‌های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن و در رأس اونها بقیده من سلب آزادی بود از افراد که اجازه ندادن که اشخاص که هم جمع بشن، هم توی دستان در این ممکن مرسوم بود، حالا به صورت جمعیت بود یا حزب بود یا محافل مختلف، اینا خودش برای مردم یک فرصتی بود که بتوانن عقده هاشون رو خالی بکنن، مسائلشون مطرح کنن و متاسفانه این دولت هایی که در گذشته بودن، اینها آمدن و هر اجتماعی، هر جمعیتی، اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار با قید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن قید از اون چه انجام دادن. برنامه دولت هم متاسفانه با قید من میتونم که اصلا برنامه در کار نبود، چون اگر برنامه بود که اساس برنامه پیش بینی کردنه برای سالات متوالی، حالا 5 ساله 6 ساله 3 ساله 10 ساله فرق نمیکنه، یعنی پیش بینی میکنن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن پیشگیری بکنن.
3: نمیدونم چیکار بکنیم. حالا چه جور بود واقعا لحنش؟ بد بود؟ یعنی گفته از قول من گفتم اینجور بشه؟ چی؟ که همچی کرده؟ که موافقت کرده؟ گفتم با ایشون صحبت کردم در این زمین، حالا نمیدونم درو موافقت چی کرده هردشی؟ آقا انتظام بوده من کسی که نبود. نه این حال شما تکسی میکنی؟ و از قول من بعد بگیم چیز نبوده. خیلی ممنون شد. آقای زادی هم بودم تکسی بکنی هم چیز نبوده. بله. گفتم بله گفتم که آخر برای نمی تکسی بکنم چیز نبود. اولا من گفتم علازه باید داخل بمونن ولو یه هیئتی هم تشکیل بشه ایشون باید در داخل بمونن. بله من گفتم نه من به خارج
0: موافق نیستم. دکتر علی امینی در خاطراتش درباره انتخاب خود به نخست وزیری میگوید: قصد خودم این بود که حتی المقدور یک کاری نکنم که شاه بترسد. دو چیزی که مورد نظر شاه بود، یکی ارتش بود و یکی وزارت امور خارجه. گفتم خیلی خوب، این دوتا را به عهده ایشان میگذاریم. و یکی هم موضوع وزارت کشور بود که روی اصل ارتباطش با عموی من سرلشکر حسن امینی به آقای سپهبد صادق امیر عزیزی معول شد. گفتم خب این آدم درستی است و آدم صمیمی است، چون البته انتخابات در نظر بود و ایشان هم هیچ وقت در انتخابات نمی توانست بی نظر باشد. بنابراین می خواستم یک کاری بکنم که شاه نترسد، چون شخصا معتقدم که اشخاص ترسو معمولاً دست به کارهای خیلی شدید میزنند، مانند کشتن طرف و تحریکات خیلی شدید. من واقعاً عقیده‌ام بر این بود که شاه برای مملکت ضروری است. این مملکت ما این سلطنت را لازم دارد و این مطلب را هم در همون موقع نخست وزیری گفتم. امینی در مصاحبه‌ای که در سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب با هفته‌نامه سپید و سیاه داشت، به دیدار خود با خمینی در دهه 40 اشاره کرد و گفت کاش شاه حرف‌های من را جدی گرفته بود. صحبت‌های علی امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه به این شرح است: باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می‌کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیرمنتظره زیاد شد و دیدم دولت به جای صرفه‌جویی و صرف درآمدهای نفتی در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی‌های بی‌مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. آقا حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند، طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیفتند. دستگاه می باید برای این موضوع فکری می کرد. آقا آن روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود. غیر از آن از دستگاه‌های امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را می‌خواستند می‌گرفتند. پس کشور برای قبول یک نهضت بنیادی آمادگی داشت. در سال 1354 با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار است. اگر اعلیحضرت می‌خواهند کشور دچار تحول نشود، باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنید و به عنوان نمونه پیشنهادهای زیر را به اطلاع ایشان رساندم: انحلال حزب رستاخیز، انحلال مجلسین شورا و سنا، توقیف دست کم 1500 نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور هستند، فرستادن عده زیادی از افراد خانواده سلطنتی بجز طبقه اول به خارج از کشور، انتخاب یک نخست وزیر مورد احترام و اعتماد مردم و دادن امتیاز کامل به او. اعلی حضرت پیشنهادات من را نپذیرفت. وقتی کار بالا گرفت، اعلی حضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند حالا چه باید کرد؟ عرض کردم 3 سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت به آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید. مجالس فرمایشی را که اعضای مردم نیستند تعطیل کنید. رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید. یک نخست وزیر مورد اعتماد مردم را روی کار بیاورید. گفتم اعلی حضرت شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود. قوام السلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد، همه مسئولیت ها با وزراست، بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنیم و مسئولیت ها گردن ما باشد. جوابش را هم در موقعش به خودتان می دهیم. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336 قبل از پایان مدت ماموریتم به تهران احضار کردند. آدم از یادآوری بعضی حرفها ناراحت می شود، آدم آتش می گیرد. آن موقع اعلیحضرت هی می گفتند من به حرف مردم اهمیت نمی دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت اینها همان مردمی هستند که شما می گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمی دهید. شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان، شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید. سالها به آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی می کنند. هی می گفتند من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. اینها بخشی از صحبتهای دکتر امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه بود. امینی در دهه 70 مصاحبه دیگر با یک برنامه رادیویی انجام داد و قسمتی از خاطرات خود را در روزهای بحرانی حکومت شاه بیان کرد.
4: میشه برگردیم به اون مطلبی که فرمودید که به شاه پیشنهاد کرده بودین یه هیئتی تعیین بکنن که مشورت بدن و نظر بدن، عکس العملشون چی بود؟ چون بعضن هم صحبت میشد.
5: نه، اونی که من نظر داشتم واقعا یک مشاورین خصوصی شاه، این غیر از اون مشاورین فرض کنید امور اقتصادی بود، چون من میدونستم که ایشون از حقیقت خوششون نمیاد، بنابراین افراد حقیقت نمیگن. گفتم 5 نفری که مورد اعتماد شما هستن انتخاب بکنید که اون چه حقیقته، اینو شما بگن که از مجرای اداره و این مامورین رسمی نباشه، خصوصی، و اینا اعتمادم داشته باشن، مامور اصلا حقیقت بگن. این برای شما خیلی اهمیت داره. گفت چی؟ گفتم که دشتی مسئولی. گفتم دوری دارم میگم میگه شما نزدیکن، نه که حالا خوب یا بد باشن. گفت دیگه، گفتم بنده که میخوام بعد خودم انتخاب کنم، شما انتخاب کنید، اما شورا یه طوری باشه که اینا بتونن حقایق بیرون به شما بگن. حالا بر شماست، این دستگاه های دولتی، حالا سازمان، اینا حقیقت نمیگه، اما این شورا اجازه بدید میگن حقیقتو، حقیقتم تلخ. دارم میگم شما انتخاب کنید موافقم هستید، نکرد، میگم نمیکرد، رو هم رفته. میگم زندگی روزمره، وقتی که میگی من معتقد به مشورت نیستم، شما میخواد چیکارش کنی؟ میگه مشورت میکنم، خلاف چی میکنم؟ خاصی در رکورد همونجا. خب وقتی کسی برداشتش این باشه بازم به مشورت معتقد نیست، حالا مشاور خصوصی قبل فایدهش چیه؟ چون من واقعا اون وقت این بعدها از حاکیتی من مشورت میکنم خلافش میکنم، وقتا من نشیدم واقعا این که مشورتی میکنم کلی مایوس هم. خب کسی معتقد مشورت نیست، گوش میکنه ظاهرا، شما نگاه میکنه اما باطن گوش نمیکنه. تو گوش کردن 2 جوره، یا شما حرف طرف میگیرید که بالاخره جذب میکنید و جوابش هم بدید. به من میگه آقای دفتری اومدن من پیشنهاد کردم که یک کارخونه باتری میارن، قیمت باتری مثلا میشه 15000 یا همچی چیزی، حالا فلان که شده 25000. گفتم من از اول سوال میکنم که ایشون اومدن توضیح دادن یک کارخونه رو، شما گفتید موافقم. خب این به یک کمیسیون فنی مراجعه نکردی که اونها ببینن این پیشنهاد های دفتری درسته غلطه؟ خب شما آمدید و همین تصویب کردید که خب این درسته، بعد گفتم من الان تو نخست وزیری گزارشای دارم آقای اقبال به عرضسی تصریف فرمودن. خب کی اونجا بوده که من بدونم راست یا دروغه؟ وقتی شما اصول به هم میزنین من ناچشی میشه. همین اواخر به شما گفتم که الان در این حالت آشرشی برای شما سم مهلک. اما شما بشری اگر من بگم آشرشی شو خوشتون میاد آبار کرد این آدم خوبی، اگر بگم نه برای شما باید خوشتون نمیاد. بنابراین یه چیزایی که خودش دلش میخواد براش بده، اون که در جهت نیل صحبت میکنه اون میپسنده، اونی که علیهش میگه قبول نمیکنه.
4: به علت اینکه این همه آدمای جور و جور و خیلی هاشون واقعا نامناسب این چند ماه آخر رفته بودن حالو شاه و اصطلاح نظر داده بودن، یه آدمایی که اصلا در شرایط عادی حتی مثلا یه معاون وزارت خونه هم صدا نمیکرد نظرش بگیره. این چی بود جایی؟
5: همین بدبختی بود که چه اختیار ازش در رفته بود. خب این همه مشورت که با عملم نمیکرد. اینا اگر واقعا منطقی است عمل کنید. تمام این مسائلی که مورد ابتلا بود این اصلا فرض کنید از 10 سال پیش تو وزارت خانه مطرح، آخه این وزیر میاد حال یه ماه دو ماه یه سال بعد میره دیگه. حالا اگه دولت ثابت موند پس این کار رو درست میشه؟ نه، کاری از ابتلاش خرابه. خب این دولت که 11 سال طول کشید این باید واقعا یه زیر بنای خیلی عالی گذاشته باشه به کلی پوچ. وقتی ایشون یه مقداری نزدیکتر بود، وقتی هرچی دور شد این زیرا هم با هم دیگه ساختن یه کانال معین، هرچی دلشون میخواد از اون مجموعه تویشون میشه و واقعا گمراه بود. من اصلاف تأسف دیگه.
0: در سال 1357 شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب او را برای نخست وزیری در نظر گرفت، اما امینی این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی کرد و کوشید تا در مبارزه هواداران بازگشت سلطنت علیه جمهوری اسلامی نقشی مؤثر ایفا کند. در روزهای ابتدایی انقلاب بود که یک روز مستخدم او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا از کمیته آمدند قالی ها و مبل ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد زهرا جان، مملکت از دست ما رفت، آن وقت تو برای چند تک فرش و مبل و چوب و تخت ناراحتی؟ سرانجام روز 21 آذر 1371 خورشیدی در سن 87 سالگی در شهر پاریس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
6: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید، خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خب در قرآن می‌فرماید که ولا تجسسو. راست قرآن فرموده است، مطاعم هست امر خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم. این اشکالا به سید و شهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفیست که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب شد، اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگید، واجب است بر شما. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم یه دسته دارن توطئه میکنن که بریزن و یه جمعیت بیگناهی را بکشن، برای همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. برای همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا می شد که خب جاسوسی که خوب نی، جاسوسی فاسد خوب نی، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر واجب.
2: عکس خانواده‌اش رو هیچ کجا نمی بینید، در حالی که دارن تلاش میکنن بگن بله ایشون داره برنامه ریزی میکنه که پسرش بشه جانشین خودش، بشه رهبر. آقا اصلا کسی ذره عقل داشته باشه به این حرفی که اینا دارن میزنن میخنده که مثلا رهبری داره تلاش میکنه که فرزندش بشه جانشینش. اصلا سازوکار تعیین رهبر تو این کشور، شرایط کسی که میخواد رهبر بشه تو این کشور، باید طرف سابقه کار اجرایی داشته باشه. اصلا و همه دا چنین چیزی

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: برداشتن تحریم ها حق این ملته، تمام اون بندها حق این ملته، اما اگر میخواهید روزی این اجتماعات تمام بشود، فقط باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش، اجازه بدید، انتقام خون نائب امام زمان در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محشه.

0: باشه، مسئول باید کشته شه. اگر چیزی این باشه، مسئول باید.
1: واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه‌شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم. این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا و با مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ما بریم تو اینا سر خم کنیم میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه مقدار پیدا میکرد، پتروشیمیان نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما با ایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اون چیزی که ما میفهمیم هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. این واقعیتش اینه.
2: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
3: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی.

0: Fallan de gira.
1: Fallan.
0: ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرخصی بگیرم.

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا جهان اولی شدم مثل خارجی ها دنبال زندگی تو این برو بیا هنوزم یه تنها هنوزم در جفا هنوزم زیر زمینی هنوزم در خفا

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر، و همچنان که شما دوستان عزیز، دوستان پیگیر این گفتگوها در جریان هستید، از مدت پیش من یک سلسله گفتگوهایی رو در واقع آماده کردم، یعنی سلسله گفتگوهایی رو با بانو محبوبه بیات آغاز کردیم و امروز در واقع برنامه هشتم گفتگوی ما رو ملاحظه میکنید، میبینید و میشنوید. و مبنای گفتگوهای ما هم در واقع تاریخ شفاهی هست، تاریخ شفاهی کارنامه هنری خانم بیات هست. از ابتدا تا کنون به روایت خودشون با حضور خودشون ایشون افتخار دادن که در واقع در این سلسله گفتگوها شرکت میکنن، که قطعا همچنان که شما دوستان عزیز با کامنت های متعددی که تا این زمان فیدبک هایی که دادید، کامنت هایی که گذاشتید، هم بیان کردید، روایت خانم محبوبه بیات حاوی نکات بسیار متفاوت، بسیار تازه بود از تاریخ نمایش و تلویزیون و سینمای ایران. البته ما تا کنون بیشتر تمرکز کرده بودیم بر فعالیت های تئاتری ایشون و فعالیت هایی که در تلویزیون داشتن، چه به صورت تئاتر و چه به صورت سریال های تلویزیونی و اجراهای صحنه ایشون. امروز برای نخستین بار به فعالیت های سینمایی ایشان میپردازیم، از ابتدا، از دهه 50 که ایشون با فیلم گوزن ها در واقع فعالیت سینماییشون رو آغاز کردند و این فعالیت ها تا اوایل دهه 90 ادامه داشت، که مسلماً علاقمندان به تاریخ سینما و تئاتر ایران، به خصوص تاریخ سینما و کلاً بینندگان عزیز، این بخش سینما از جذابیت بیشتری برخوردار است، به خاطر خب پاپولار بودن و در واقع جذابیت عمومی که این رسانه، این مدیای هنری در واقع داره. خانم بیات عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر بنیانگذاران تلویزیون میهن که این فرصت رو برای، تا اونجایی که من بقیه برنامه‌هاشون هم دیدم، یه فرصتی برای کل اندیشه‌های آزادی‌خواهی فراهم می‌کنن با یک نوع سعه صدر بسیار خوبی. و خیلی خوبه که ما یک همچین رسانه‌هایی داشته باشیم که بدون غرض ورزی آدم‌ها بتونن صحبتشون رو بکنن. و واقعا ممنونم و بسیار لطف کردین که خب این فرصت رو در اختیار منم گذاشتین. فقط یه چیزی یادم افتاد، امروز گفتم اول برنامه بگم که من تو مشهد یک دونم تئاتر تلویزیونی کار کرده بودم و اونم به خاطر جالبیه، چون اسماعیل مهرابی برای سربازیش اومده بود مشهد و به هر حال اومد فرهنگ و هنر رو آشنا شدیم و اینا و بچه قدم با هم دوست شدیم با خانوم اولش شهلا، من تو ایران هنوز عکسای نیشانه رو دارم، دختر بزرگشو. خیلی صمیم بودیم، حتی تو تهران هم وقتی من دانشجو شدم اومدم دیدشون، باز برگشته بود تهران، رفت اومد خانواده که داشتیم. خلاصه یه تئاتر ما اونجا تو تلویزیون مشهد ضبط کرد.
1: اسمش چی بود؟ یادتون هست؟
2: الان اسمش یادم نیست واقعا.
1: پیس ایرانی بود یا غربی بود؟
2: ایرانی بود، ایرانی بود.
1: ایرانی بود.
2: ایرانی بود.
1: بله. ولی آقای مهرابی هم یعنی بازی میکرد؟
2: نه، آقای مهرابی کارگردانی کرد، مثلا فیروز سباقی و من و همون بچه های گروهی که داشتیم همه بازی داشتیم. یادم افتاد امروز گفتم من یه دون تئاترم اونجا تو تلویزیون کار کردم.
1: درسته، چون اشاره نکرده بودین. درسته، جای دیگه هم اشاره نکرده بودین. خیلی ممنونم از شما.
2: برای اولین باره اصلا یادم رفته بود که همچین کارایی هم کردم.
1: بله، این طبیعی هستش دیگه، اینقدر کارها متعدد هست که خیلی وقتا فراموش میشه دیگه. به هر حال
2: حافظه کامپیوتر من از فشردگی اسامی واقعا در حال سوختنه. باید دوباره ریستش کنم. بعد اینکه خب شما ببینید آدمای عادی تعداد زیادی با افراد تماس ندارن، فامیل و دوست و در و همسایه، حالا یه سفری اگر برن چهار تا همسفر، ولی من وقتی نگاه میکنم میبینم از بچگی تا الان چقدر اسم تو این طفلکی حافظه مغزم جا گرفته.
1: بله، آفرین بر شما، درود به شما.
2: البته یه چیزی بگم، از اول جوانی هم من ذاتاً آدمایی رو که دوست ندارم اسمشون یادم.
1: درست، عادت بسیار خوبه، بگم خوبه دیگه. بله، به هر حال سپاس از شما.
2: مثلا این حکومتی ها رو نمیشناسم من، مثلا از کل این شورش 57 خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و 4-5 تاشون مثلا میشناسم، با چند تا از اون گشته شده هاشون. اونا کلا مثلا وزیر نمیشناسم، معاون نمیشناسم، داستانا رو اسماشون اصلا نمیاد تو ذهنم.
1: خب حالا چون این اشاره کردیم به این قضیه، خب میشه از این زاویه نگاه کردش که اکثر این افراد اصلا شخصیتی ندارن، فردیتی ندارن، اینا تیپن، به مقیاس تئاتری و سینمایی هم کار کنن، اینا تیپای مشخصی هستن، تیپ جاهل، تیپ بازاری، تیپ لومپن، تیپن دیگه، اینا شخصیت خاصی که ندارن آدم به ذهنش بمونه، کاراکتر که نیستن. درسته، اینا تیپن.
2: من نمیدونم بعضی ها چجوری اینا رو حفظ میکنن، اسمشون و بیوگرافیشون و این که پدر سخت بازی هاشون و نمیدونم فلان. من اصلا یادم نمیمونن اینقدر که در واقع به قول شاملو میگه من دشمن تو نیستم، من انکار تو هم.
1: اصلا
2: اینا نظر من انکارن.
1: خیلی خیلی نکته خوبی اشاره کردی. منم می‌خواستم واقعا به این شعر مهم شاملو در همون اوایل انقلاب اشاره بکنم. ابلها مردا، ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. دقیقا، بزرگترین جوابه. خیلی جواب خوبیه. دقیقا، خیلی ممنون به نکته‌ای که گفتی. حالا با عزتون پس میریم سراغ اصل مطلب امروزمون، آغاز فعالیت‌های سینمایی شما. خب قبلا شما اشاره کردید به صدا اون دعواها و جنجال‌هایی که برای شما پیش اومد بین شما و خانم فرزانه تاییدی در جریان فیلمبرداری بنگاه تئاترال که قرار بود فیلم بشه. آقای بزرگمهر رفیعی قرار بود این تئاتر آقای علی نصیریان رو به صورت فیلم هم در بیاره، که منجر شد به سری حالا جنجال‌ها و دیبیت ها و جر و بحثایی که داشتیم با خانم فرزانه تاییدی که حالا توضیح دادیم به طور مفصل، فقط برای یادآوری گفتم علت این که اشاره کردم این بودش که ظاهرا فیلم گوزها مدتی پیش از این اتفاق در واقع فیلم برداریش آغاز شد، چون خانم فرزانه تاییدی بود که اصلا شما رو معرفی کرد به مسعود کیمیایی، درسته؟
2: بله، اصلا ما تو تئاتر با هم دوست بودیم، ما خیلی با هم رفیق بودیم، اصلا من دوستش داشتم، مثلا این کرکتر گستاخش رو دوست داشتم.
1: بله.
2: بعد یه دفعه تغییر کرد، گستاخی تبدیل شد به حالت تهاجمی و رقابت و حسادت و این داستان ها. و معرفی من به مسعودم همون زمانی بود که ما با هم خیلی خوب بودیم، صحنه با هم گفتگوهای خوبی داشتیم، رفاقت میکردیم. بعد دیگه به مشکل از زمانی شروع شد که من نقش مهین شهابی رو دادن بنگاه تئاترال به من که برادرش فوت کرد و فلان، بعد از اونجا یه مقدار چیز بود، برای که این دختر قصه بود و به هر حال بیشتر دیده میشد. ولی وقتی من نقش جای مهین اومدم، خب من از جوانتر بودم، داستان فرق میکرد. خلاصه و اینی که اجازه ندادن مهین دوباره برگرده، میخواد دادن که من ادامه بدم.
1: درسته، اشاره کردیم که اینکه آقای انتظامی هم بسیار از شما حمایت میکردن اون زمان.
2: بله.
1: اما حالا قبل از اینکه شما در واقع معرفی بشین به مسعود کیمیایی برای این فیلم، پیشنهادات دیگری شده بود برای بازدید از فیلم های دیگر سینمایی یا نه؟
2: نه، ببینید مثلا همون موقع دفعه قبل صحبت کردم، ما تو وزارتخونه آقای فعلبود زیاد علاقه نداشتن که ما وارد کار سینمایی بشیم. ما هم یک نوع تعهد به تئاتر در خودمون احساس میکردیم که مثلا فقر ما و فخر ماست از این شعارا، که دنبال پول نیستیم، دنبال شهرت نیستیم. و نهایتا همون تئاتر بهترین لذت رو برای ما داره و وقتمون رو با اون بار میکنه. ولی به هر حال به عنوان یه فاصله هایی هم که بین حالا این تئاتر و تئاتر بعدی میافتاد، ممکن بود یک سال شما اصلا دیگه پیشنهاد کار نداشته باشیم. و بعد یک اتفاق نمیدونم بگم خوب یا بد، بعد اینکه بالاخره جبر زمانه، یه جاهایی نمیتونی بگی چرا اینجوری شد که خب بالاخره اینا که میرفتن فیلم بازی میکردن توی تئاتر، خب تماشاچی میآوردن، بیشتر بلیت فروش میرفت براشون، درآمدزا بودن برای تئاتر. در این حال که ما همچین تأیید نمی کردیم که بریم تو سینما، ولی خب متاسفانه این تأثیرها رو داشت و نتیجتا موقع تقسیم نقش، حتی برای نقش اول و دوم و فلان و حتی بعدش تسموز و اینا، خب یه دفعه دیدیم که قضیه طبقاتی شد. ما حتی شوخی میکردیم سر بازرس میرفتیم سفر، من به مثلا تانیا جوهری و نازه حسنی و آهو میگفتم اگر این هواپیما سقوط کنه، مینویسن نصیریان و انتظامی و مثلا هما روستا و اینا مردن و بقیه، ما و بقیه هستیم در نهایت. و این باعث شد که خب یه جذابیتی و یک اشتیاقی ایجاد بشه که بچه های تئاتر سعی کنن که خودشون رو به سینما نزدیک کنن. و من هنوزم تئاتر رو بیشتر از سینما دوست دارم. و اینجوری شد که من دیدم که برنامه ریزی نداشتیم، دلمون میخواست فقط. هنوز بچه بودیم که داخلاتم حسابمون نمیکرد، ارتباطی با کسی نداشتیم به اون معنا. فرزانه به نقش اون تبزنا رو به من رو توصیه کرده بود به مسعود، البته این قاطره رو قبلا هم یه جا گفتم. قرار گذاشتن و ما رفتیم دفتر میثاقی مرحوم و بردن اتاق آقای کیمیایی ما رو نشون.
1: خانم بیات عزیز ببخشید یه ذره بلندتر صحبت میکنید یا یه ذره جلو دیگه، چون صدا تو این ذره ضعیف شد. ببخشید
2: صدا
1: بفرمایید.
2: رفتم اتاق مسعود کیمیایی نشستم و این هی اومد رفت با تلفن بر رفت با کاغذ رو میزش بر رفت هی رفت هی اومد، اصلا نمی پرسید ابولی خرت به چند اینجا نشستی اینا. بالاخره من به خودم گفتم اینا دارن به تو بی محلی میکنن، پاشو برو نشین اینجا. دوباره باز با خودم میگفتم خب حالا کسی تو رو نمیشناسه که بخواد وقتی تو رو میبیزوخ زده بشه، بشین ببین چی از کار خدا در میاد.
1: یعنی ببخشید یعنی قرار گذاشته بودین در دفتر میثاقیه سر یه زمان مشخصی برای آقای کیمیایی آمدانه خودشو به ندیدن میزن انگار که قراری نذاشته.
2: آره انگار من وجود ندارم. بالاخره خودش حوصله‌اش سر رفت از صبر من، به که من صبرم لبریز بشه اون صبرش لبریز شد. اومد نشست گفت شما خانم بیات هستین؟ گفتم نه من محبوبه بیات هستم خانم تأییدی راجب من باشم. گفت بچه جان تو چرا این همه ساعت نشستی حرف نمیزنی؟ من بکرم تو فلان خانم هستی، یک خانم بیات دیگه داشتیم که گویا خیلی مقبول طبع دوستان نبودنش یا شخصیت خاصی نبود. گفت من فکرم گفتن خانم بیات فکرم اونی، من همش این کارا رو میکردم تو بیزاری بری قرب کنی بری دست سر کچل ما ورداری. خب من که شما که منو نمیشناختین، منم که شما رو نمیشناختم، من فکرم شما خیلی مشغله دارین کارگردانی بچگی بدیم بسن تو بکن تو اون سن آدم یا هول میشه یا آدم بزرگتر رو میبینه میخواد مثلا خودشم کم نیاره و از اون حالا. گفت نه بابا کاش میگفتی ببخشی من اینقدر رو معطلت کردم اینا. آره نقشی هم نداد، گفت یه نقشی دارم اینجوری اینجوری اینجوری و فرزانه به من گفته که تو بازیگر خیلی خوبی هستی. گفتم باش. همونجا قرار داد بستیم، دقیقا یادمه 1500 تومن برای چند روز کار.
1: 1500 تومن بود قرار دادتون؟
2: آره. رفتیم و بعد همون لباسی هم که تو فیلم تنم بود و بردم دادم خیاطم خانم سلامت یادش بخیر اگر هنوز زنده است، اونم این پیرن رو برای من دوخت. و صبح که قرار فیلم برداری بود من فکر کردم که خب سینما اینجوریه که گریمور دارن، اگه قرار باشه که آدم تغییراتی بکنی باید گریمور انجام بده، تو نباید کاری بکنی، یه چیزای ذاتی خود آدم. همجوری موهای کوتاهی شسته و صورت تمیز رفتم و اونجا نشستم یه گوشه با هیچکی هم نمیگفت. از صبح 6 صبح هم قرار گذاشته بودن خودشون همشون از

0: دیگه ببخشید، صدا هنوز نمیدونم چرا صدا خیلی ضعیف شد. ببینید چرا
1: آره درست شد،
0: بهتر شد.
1: صدا پره.
0: آها خیلی خوب بهتر شد.
1: صدا
0: گفتین که
1: پره.
0: مستانه عقبش اشاره بکنین، اومدین لوکیشنتون همون خونهه بود دیگه، تو
1: پل
0: خیابان صفی علی
1: خرابه
0: شاه،
1: تو شاه آباد بود. بله
0: یا همون صفی علی شاه بود مثل اینکه، درسته؟
1: آره شاه
0: صفی
1: آباد
0: علی شاه.
1: بهش میگفتیم.
0: همونجا بود که گفتین که همه بودن، همه بازیگر رو حضور داشتن، از جمله خانم مستانه جزائری که نقش همون
1: آره دیگه نزدیک ظهر خانم مستانه جزایری هم اومد و با اون آرایش غلیظ آنچنانی اینه مثلا مهمونی شب و بابه. من گفتم تو چرا این ریختی مثل بدبختا اومدی، نه آرایشی نه مو درست کردنی نه چی، تو این شیشو بش سرزنش خودم بودم. دیدم مسعود نره کشید سر مستانه، این کسافتو چیه مالیدی به صورتت، این چه قیافه درست کردی، برو صورت بشور، برو این کسافتا رو بشور. من یه نفس عمیق کشتم گفتم خدا شد من آرایش نکردم، که دیگه اصلا نقش نیازی به آرایش نداشت، خیلی رئال بود و همون آدم های اون خونه بودن و در همون ساعت بود و تا ساعت 3 بعد از اونم کسی به ما محل نذاشت، اصلا نیمد بگه تو چی میخوای دوای خرید به چنده. ساعت 3 بعد از اون نوبت اون سکانس دم توالت رسید، اولین سکانسی که برای ما گذاشته بودن اون سکانسی بود که من با بچه بغلم گریه میکنه، پاسبانه رفته تو توالت طول کشیده بچه‌م داره ور میزنه. یه دیالوگ داشتم که برمی میگفتم که از لباس تو استفاده میکنی میری تو توالت یه ساعت میشینی. طنز خاصی پشت این دیالوگ بود و خب با اون حالت عصبی که بچه‌م گریه میکرد و نه این سکانس رو گرفتن. آقا ما یه دفعه دیدیم ورق برگشت 180 درجه، شربت رو بردن، خاکشی رو بردن، دعوت شدیم کنار بزرگترا بشینیم و مسعود اومد گفت بچه جان تو دیوانه ای؟ گفتم چطور مگه؟ گفت بعد تو چرا از صبح اونجوری کس کردی اون گوشه نشستی؟ من خواستم ردت کنم بری، برای که هرچی با به روز و اینا حرف میزدیم گفتیم از این ساخته نیست این نقش رو در بیاره، اینقدر مظلومه اون گوشه نشسته. بعد بهروز گفت گناه داره، حالا الکی سکانس ازش بگیریم بعد بگیم تموم شد کار بعدش بود. تو که اینقدر پتانسیل داری؟ گفتم ببخشید من روز اول اومدم یه محیطی که اصلا هیچ کس رو نمیشناسم، انتظار داشتین من چه رفتاری از خودم نشون بدم؟ من نشستم اون گوشه تا ببینم برنامه چیه، این کار باید بکنیم، کی چی میخواد، کی چی میده. دیگه ما شاید
0: کسی هم نیومده بود جلو، هیچ کدوم از بازیگرا هم نیومدن ابراز آشنایی بکنن، یا
1: آب کسی به ما نداد، نمیتونستن. من که من یه دختر جوون گوشه نشسته بودم بر خودم. بعد دیگه اصلا ورق برگشت دیگه، مثلا یه تخت بود که فرامرز و بهروز و مسعود اینا رو تخت میشستن، حالا از رونه این چیزی میکنن اینا. دیگه منم جایگاه پیدا کردم و گفتم یا بشین اینجا پیش ما و همونجا. خب من بزرگی های خوبی از بهروز دیدم سر اون کار، بسیار تشخیص میداد که من یه آدم دیگه هم، مثلا بقیه یه جور دیگه هم. و به همین دلیل خیلی حرمت میداشت، حتی آخر شبا که نزدیک صبح کار تموم شد میگفت من خودم خانم باید تو میرسونم، میومد مثلا منو میده.
0: اون موقع منزلتون کجا بود خانم بیات؟
1: من چهارراه عزیز خان میشستم، کوچه همت.
0: بعد قبل از اینکه قبل از اینکه به صدا وارد صحنه بشین و وارد اون لوکیشن

0: بشین و اینا، کل فیلمنامه رو شما خونده بودید یا نه؟ یا
1: نه
0: تم
1: فقط
0: کلی شد؟
1: برام تعریف کرد، فقط برام تعریف کرد.
0: خب متوجه
1: اصلا
0: شدین که
1: راست
0: تم
1: نبود، بجز نقش اولا کسی سناریو نمیخوند. بعد
0: درست.
1: اینکه خب سناریو رو میدیدی دستی آدمی، باید مطمئن بود که نمیبرن، کپی نمیکنن، نمیدادن دیالوگاشو مثلا سوء استفاده نمیکنن، از اون حالت بکرش در نیاد، اینکه فقط آدمای اصلی فیلم میخوندن.
0: درسته، منظورم اینه که متوجه شدین که یه ذره تم سیاسی داره، یه ذره، یا اینکه تو اون چیزی که براتون تعریف کرده بودن همون شخصیت دزد بود، مثلا یه دزدی بودش که
1: نه
0: مثلا
1: نه
0: مالک فیلم یا چه جوری بود؟
1: شخصیت دوست نبود، یه شخصیت انقلابی بود، ولی در واقع برای من بیشتر اون نقش بهروز و نقش نصرت پرتویی مهم بود، که اون به عنوان یک هنرمند، بعد اینم به عنوان یک آدم باهوش که جامعه چجوری اینها رو فرو میکشه در واقع فلان. من احساسم این بود که اون چیز جانبیه در واقع فیلمه،
0: درسته.
1: بیشتر تاکید روی مردونگی بهروزه که در نهایت اعتیاد، در نهایت فقر از دوستش حمایت میکنه، همراهی میکنه، مراقبت میکنه. و بیشتر میگم ماها بیشتر از نگاه اجتماعی به موضوع نگاه میکردیم، و خب این تو اجتماع بود، ما زندش هم میدیدیم که آدمایی که قربانی شدن اعتیاد، نمیدونم به قول یارو رفیق بد و قال خوب، نمیدونم از این داستان ها، خب میدیدیم دیگه. و
0: درسته.
1: اینکه خب آدم های باهوش، آدم هایی که میتونستن مفید باشن، گرفتار این اعتیاد میشن و گرفتار این میشن. یا مثلا من نقش نصرت پرتویی رو خیلی دوست داشتم، یعنی اون قسمت های تئاترش رو عاشقانه، هنوزم اون تیکه دلم میخواد نگاه
0: اصلا
1: کنم.
0: در واقع یک بخش، اون بخشش یک نوع مستند در مورد جامعه باربد و لالزار و اون فضا، خیلی جالبه. اون فضای
1: بله
0: گوزها به
1: بله
0: نظر من بخشی از
1: بله
0: اهمیتش به خاطر ترسیم نشون دادن اون فضای تئاترای لالزار، به خصوص جامعه باربد و ایناست در
1: بله
0: اون زمان.
1: بله تئاترایی که یارو وسط سالن با شوهرش هم حرف میزنه، همبازیش هم دعوا میکنه، میگه دست به من نزن فلان، و نصرت اون نقش. و خیلی جالبه بگم، همون روز اول مسعود به من گفت یه نقش اصلی مونم یه خانومیه اینا، من موندم بین آذر فقر و نصرت پرتویی کدومشون رو انتخاب کنم. و ببین با اینکه من آذر رو خیلی دوست داشتم، بازیاشم خیلی دوست داشتم، ولی من همیشه تو کارم منصفم، قضاوت شخصی نمی کنم. به مسعود گفتم این نقش به نصرت میخوره، اون موی بلند، اون چشم و ابروی، اون مدلی کلاسیکه، آذر صورتش مدرنه و جنس بازیشم متفاوته با نصرت.
0: درسته.
1: ولی اصلا شما نصرت و همین جوریشو که میبینی بدون هیچ چیز، خود همین شخصیتی که شما میگین تو لاله‌زار،
0: یعنی با شما پس مشورت کرد مسعود کیمیایی؟
1: آره همون روز دیگه با هم رفیق شدیم، وقتی دید من محبوب بیاتم، اون خانم بیات اونجوری نیستن.
0: درسته، یعنی با این اعتصاب اصلا تا اون زمان، یعنی تا زمانی که شما اون بخش و فیلم برداری کردیم، اون صحنه اول رو در مورد فیلم برداری، اصلا نصرت پرتوی انتخاب نشده بود هنوز؟
1: نه نه اینا دیگه ما اون روز صحبت کردیم،
0: درست.
1: خبر نداشتم که هنوز انتخاب کردی.
0: آها.
1: اون روز اول که با مسعود داشت سناریو رو برای من تعریف میکرد، میگم که فیلمنامه نمیدادم، برام تعریف کرد که قصه اینه اینه. بعد برای این خانم من وقتی گفتم به نظر من کار خانم پرتویه نه کار خانم فخر، برای اینکه خب ما یه ظاهر باورپذیر داریم یه بازی باورپذیر داریم، داستان فرق میکنه. گویا خب حرف من بهش تاثیر کرد، گفت عباس جوان مرد خیلی نمیتونم کنار بیام. گفتم عباس رو چی کار داری؟ تو عباس دخالت میکرد، رو اشاد دخالت میکرد تو نگار نصرت. گفتم نصرت خودش یه قضی میکرد در قدرت، زیاد دیگران نباش، دلش بخواد بیاد نقش رو قبول کنه داستان فرق میکنه. دیگه بعد که دید من تئاتری هستم و مثلا قضیه فرزانی و اینا پیش اومد، صحبتاش جهت دیگه گرفت که سناریو رو برای من تعریف میکرد.
0: درست. بعد شما قبلش خانم پرتوی رو تو اداره تئاتر میشناختین دیگه؟ نصرت پرتوی
1: با نصرت جیگر من بود، خانم به تمام معنا عزیز دل بود، عبازم همینجور. ولی خب عبازی چوری دیکتاتوری های مدیریت داشت و گروهش های مقدار محدود میکرد و سختگیری میکرد که جای کار نکنن و از این داستان ها هم بهش میگفتن
0: پهلوانی بود دیگه. نه همون میارش پهلوان اکبر میمیرد.
1: آره.
0: میارش حالت
1: آره. بعدم نمیدونم سالها دیگه کار تئاتر نکرد. از زمانی که من تقریبا اومدم تهران من یه کار ازشون دیدم، دیگه این کار تئاتر گردانی هم نکرد، نمیدونم چی شد.
0: من اطلاع دارم که در کانادا که بود یه دوره کوتاهی با جعفر والی با همدیگه یه کارایی کردن بعد از انقلاب، اما دیگه بله خود آقای والی هم گفتش که عباس جوانمرد خب خیلی باش نمیشد کنار اومد، خود دیگه عملا گروه از هم گسست. ولی
1: نه
0: خب
1: سبکش هم دیگه سبکه اون روزها دیگه نبود، باید خودشو تغییر میداد.
0: درسته. ذهنیتش خب همون حالت لوتیگری و اینا بود دیگه، حالت خیلی دفاع از مردانگی و لوتیگری و بازیگرانی مثل بهمن مفید و عنایت بخشی و اینا دیگه، الگوهاش اینا بودن دیگه مردا.
1: آره.
0: بهمن غیر از نصرت پرتوی که
1: خب اون تئاترام دیگه جاذبهشون رو از دست داده بود، به خصوص که خب سینما بر شده بود از همون قصه ها.
0: درسته. بله
1: خیلی باهوش به نظر من، خیلی هوشیارانه خودش رو کشید کنار، وقار و حضورش رو تثبیت کرده بود و خراب نکرد که بیشتر از این که با شکست بره بیرون. این خیلی مهمه که تو بفهمی کی دیگه زمانیه که تو باید استعفا بدی بری. ولی خب حرمتش رو داشت، هنوزم آقا آقا بهش میگفتن، نمیدونم میومد میرفت. بعد از چند سال پیش که برگشت ایران اتفاقا ما بیشتر با هم صمیم میشدیم، میومد خونه من و فلان و اینا، یه انرژی خیلی خوب عارفانه ای پیدا کرده بود.
0: درسته.
1: دوست داشتنی
0: حضورش جالب بود. بله منم البته این افتخار رو داشتم که دو دفعه به صورت مفصل ایشون رو منظر آقای ایرج پارسی نژاد دیدم، ایشون دو سه بار دعوت کردم و مفصل من با ایشون صحبت کردم، یه گفتگو مفصلم با ایشون کردم خب قبل از فوت ایشون. حالا این رو
1: اصلا اون عباسی که من از جوانی میشناختم نبود، خیلی عارف مسلک شده بود، خیلی لطیف شده بود رفتارش، حرف زدنش، عقیده هاش، اینا چند بار منزل ما بودن اینا، خیلی شب بسیار خوب و گفتگوهای بسیار خوبی گذروندیم، لذت بردم.
0: نکته خیلی مهمی که در مورد آقای جوانمرد این اواخر من دیدم، حالا بعضی ها انتقاد میکردم ولی خب اینم یک جنبه متفاوت ایشون است. ایشون در دوره‌ای که میومد ایران تقریبا هر شب تمام اجراهای تئاتری جوونا رو میرفت میدید، حتی خیلی وقتا پول میداد، اینجور نبود که دعوتش بکنه، همه جا میرفت و کاملا نظر حرفه‌ای میداد، یعنی میومد و اکثرا هم با یه حالت ستایشی. بعضیا ایراد میگرفتن که چرا ایشون انقدر مرعوب فضای تئاتری بعد از انقلاب شده، خیلی از جدید از نسل جدید حمایت میکرد، میگفت به هر حال این نسل از ما جلو زده، که بعضی از این همدوره‌هاش میگفتن آقا شما دیگه خیلی داری دیگه زیادی ستایش میکنی. میگفت نه من واقعیت
1: نه
0: رو میگم.
1: اونا دیگه حسادت هایی که با بعضی از مسنترا به جوان ها همیشه داشتن.
0: بله بله.
1: من به نظرم کار بسیار درستی میکرد، به خاطر اینکه واقعیت اینه که نسل امروز جنس بازیگری دیگه ای رو تجربه میکنن، بسیار بروز هستن. الان شما میبینید اینا کار بدنی میکنن، کارهای ورزشی میکنن، بازیگرهای اصیل رو میگم، از این تاشخالای تبلیغاتی رو نمیگم، کار موسیقی میکنن، کار نقاشی میکنن، کلی کارهای جانبی دیگه برای که خودشون رو محکمتر کنن و قویتر کنن انجام میدن. و استایل بازیگری با زمان ما اصلا فرق میکنه. و خیلی مهمه که قدیمی ها خیلی هاشون شکست خوردن، فراموش شدن، چون با همون استایل ادامه دادن. به طور مثلا مثال شما خب در تئاتر یک مقدار درشت نمایی میکنی در بازیت، بیا برو چرا این کارو کردی، چه بدن چه صورت چه صدای درشت نمایی داره. تئاتر دیگه از اون حالت سالن و سطحی بلند و فاصله دور تموم شد، رسید به جعبه های کوچیک سیاه و فاصله کم، تماشاچی جلوت نشسته رو زمین. تو باید نوع بازی تو عوض کنی، نوع صدا تو کنترل کنی، تو باید دیدگاه تو عوض کنی. احساسات اگزاجره دیگه اونجا جواب نمیده، فرق میکنه وقتی شما خیلی دوری از تماشاگر. و بعد خود سینما و بازی در دوربین کمک میکنه به این بچه های جوان، برای که دوربین دیگه نمیتونه این کج و کوله یا رو جبران کنه، باید یاد بگیری عضلات صورتتو کنترل کنی، ابروتو کنترل کنی، عضلات چونه و لب و دهانتو کنترل کنی و احساسات و عکس العملاتو بیاری بیشتر تو نگاهت و تو چشمت. بازیگری که اندیشه نداره نمیتونه چیزی بیاره تو چشمش، شروع میکنه با گریماکس کردن و شکلک در بردن حس و منتقل کنه. ولی بازیگری که صاحب اندیشه است نقش و احساس میکنه، باهاش نزدیک میشه، تحقیق میکنه، همدلی میکنه، همیاری میکنه، به خودی خود از نگاهش میتونه نقش و احساس پرسوناژ رو به تماشاگر برسونه. لازم نیست خیلی دست و پا بزنی اینجوری اینجوری حرف بزنی. خب یه نسلی از قدیمی ها نتونستن اینو خودشون رو آداپته کنن. شما نگاه میکردین مثلا همین عنایت بخشی هنوز بازی هاشو، یا مثلا اکبر زنجانپور هنوز یکی ماکساش خیلی شدیده، خیلی هاشون هنوز اونجور کرد. طبیعتا با نسل جدید خیلی خوشی ندارن، میبینن باعث شکست اونا شدن. ولی من تحسینشو میکنم، من منم خودم میرفتم تا آسفر میدیدم، پشت صحنه میرفتم کسایی که بادی های خوبی داشتن تحسینشون میکردم و توصیه میکردم به دیگرون که برم.
0: کاملا درست، خیلی ممنون.
1: نه من کار در... آقای جوان مرد رو تحسین میکنم بسیار. بله. میگم روحیش اصلا عارفانه شده بود.
0: آره خاص بود، ضمن اینکه هنوز البته عشقش بیزایی بود. همواره یکی از خوشحالی های آقای جوانمرد این بود، من خودم دفعه اول که میخواستم آقای جوانمرد رو ببینم، آقای ایرج پارسی نژاد، خب منتقد فرهنگ و ادب که آدم باسوادی است دیگه، استاد دانشگاه ژاپن بود و بعدش هم سالها تو قبل از انقلاب هم فعالیت داشت در رادیو تلویزیون، ایشون به من گفت اگه میخوای دل آقای جوانمرد رو به دست بیاری باید بری یک نمایشنامه از بیضایی رو هدیه بدی، یا اینکه یک ویژه‌نامه‌ای که برای بهرام بیضایی کنی، آقای جوانمرد تحویلت میگیره، اگه نکنی نه. این یکی از چیزایی بود که
1: خب
0: من همین کارو کردم.
1: آره. واقعیت اینه که بیضایی هم یه نگین استثنایی در هنر ایرانی.
0: دقیقاً.
1: هنوز قلمش، نوشته‌هاش، نگاهش و نوع زندگیش و غرورش و سرخم نکردنش و خیلی چیز هاست. من یک از افتخارات زندگیم اینه که هم توی مسافران که خب هم براشون بازی کردم، در اون فیلمی هم که سوسن تسلیمی بازی میکرد که دو تا خواهر بودن،
0: شاید وقتی دیگر
1: به بهرام فرستاد دنبال من، گفت تنها بازیگری که یکم شبیه سوسن تویی. من دلم میخواد از یه جاهایی یه زاویه هایی رو بگیرم که تو توش باشه که این دوتا خواهر رو با هم دوتا بگیرم. بلکه یه جوری استراکچر مثل هم داریم. بعد حتی اون سکانسی که ما دستامون رو روی نیمکت پارک به همدیگه نزدیک میکنیم، دست همدیگه رو با تردید و استراب و اشتیاق و با یک حسه پر از واکنش فقط تو یک دست لازم داشت. خوشبختانه باز دستامون یه خورده شبیه هم بود، دو تاییمون اون بازی دست رو با هم انجام دادیم. یادمه که 17 بار گرفت، برای اینکه همین دست رو میخواد که تمام احساس این دوری و نزدیک شدن و پیدا شدن، تعجب، ترس، وحشت، اشتیاق، همه چیز رو در همین حرکت این دوتا دستی که به هم میرسن رو در بیاد. و بعد اون صحنه که مادر سوسن تسلیمی که کشیده میشه با گاری روی زمین و فلان اینا، باز من اون صحنه رو بازی کردم.
0: درسته، بله. حالا در مورد اونها مفصلتر صحبت خواهیم کرد.
1: میخوام بگم که انقدر من بهرام بیضایی رو دوست داشتم و بهش احترام میذاشتم، وقتی گفتن بیا اینجا فقط از نظری که کمک بکنه به صحنه های سوسن تسلیمی، به خاطر بهرام بیضایی رفتم.
0: بله، این واقعا درود بر شما، این کار کمتر کسی انجام میده. بله واقعا درود بر شما. خب در جریان فیلم برداری گوزها دیگه مشاجره خاصی بین بازیگرها رخ نداد، یا بین کارگردان و بازیگرها آنچنان که شما شاهد بودید، یا خیلی طبیعی پیش رفت؟
1: نه اصلا مشکلی نبود، کار منظم بود، تایی کننده بود، بزرگوار، کارگردان کار بلد، بازیگرها با شخصیت، مشکلی نداشتیم. یکی خبرنگاری از این روزنامه مجله اطلاعات بود اون زمان، نمیدونم، نه اسمم داشت نه هیچی، یه خبر انقدی یه پاراگرافی زده بود که مستانه جزایری و محبوبه بیات سر فیلم دعوا کردن، کتک کردن. یعنی صحنه که مربوط به نقش ما و بازی ما بود و برداشتی بود به صورت از این خبرهای زردی که میذارن برای خودشون، نمیدونم حالا یه دستمزدی بگیرن و یه چیزی چه میدونم از این اصلا معلومم نبود که نوشته اینا. که من مشهد بودم، زنگ زدم به آقای اربنقی کرمانی اون زمان، گفتم آقای اربنقی، من محبوبه بیاتم، من بازیگر تئاترم، من بازیگریم که به شخصیتم، به موقعیتم، این چیه شما چاپ کردین؟ من خانم مستانه جزیری اصلا محلی از اعراب تو زندگی من ندارن که من بخوام باهاشون دعوا کنم یا نکنم. چرا صحنه که مال فیلم بوده ما داریم دعوا میکنیم و شما به صورت خبر زدید؟ خواهش میکنم شدیداً که زود تکذیبنامه بزنید و توضیح بدید، وگرنه که من بیام تهران برخورد نامناسبی میکنم. توقع ندارم شما که خودت نویسنده هستی اجازه بدی خبر زرد بخش کنم. دیگه عذرخواهی کرد و فلان و قول داشت.
0: اطلاعات هفتگی بود، درسته؟
1: اینقدر بود خبر.
0: اطلاعات هفتگی بود تو؟
1: آره اطلاعات هفتگی.
0: تو اطلاعات هفتگی بود، بله. که این قضیه درش پیدا کرد. بعد کلن الان که نگاه میکنیم فیلم گوزها رو، به نظر شما به لحاظ انسجام متن فیلمنامه، به لحاظ حالا بازی ها، مواردی هستش که فکر میکنیم مثلا کاشکی یه جوری دیگه انجام میشد؟ به عنوان یک آدم بی ناظر بیرونی میگم، یه آدمی که بالاخره حرفه‌ای که کار کرده تئاتر و سینما رو، بالاخره آشنایی داره با فیلم نام نویسی و با مسائل تئاتر و سینما، به خصوص سینما، الان که نگاه میکنید نظرتون چیه؟ نه فقط به عنوان اینکه شما بازی کردید.
1: نه ببین، خب مسعود در نهایت کارگردان خوبیه. ما حالا یه جایی میگیم یارو خط فکرشو دوست نداریم، یه جایی نمیتونیم نفیه وجودیش بکنیم چون خط فکرشو دوست نداریم.
0: درست.
1: مسعود کارگردان خوبیه، بسیار آدم باهوشیه، بسیار آدم خوش سرزبون و شیرینیه و کارشو بلده. نه این کار در کل ماجرا که خوب بود، مسئله اون ایدئولوژیشه که الان سوال برانگیز شده. چیزی
0: درست.
1: که بعد از شورش 57 اولین کسی که مسعود دعوت کرد برای فیلمش من بودم، که یادم یه لباس اولین کاری که بعد از انقلاب اینا خودشون شروع کرد،
0: همون خط قرمز، خط قرمز که فریما فرجامی اینا بودن، همون قضیه سعید رادو اینا بود.
1: اولین کارش بود، یعنی میخواست تازه بعد از انقلاب شروع کنه به فیلم ساختن.
0: همون دیگه، همون خط قرمز.
1: آره، من سلسله کاراش رو اینجوری از سپس نیستم. منو دعوت کرد دفترش، بلکه اصلا به اونجا نرسید با. منو دعوت کرد به دفترش رو، نشسته بودیم و یکم صحبت از این بعد اونور رو برگشت به من گفتش که، من گفتم که اعلی حضرت بر میگردن، اینجوری نیست، باور نکن که این ملاها بتونن مملکت اداره کنن، فهمیدن و اعلی حضرت بر میگردن. گفت تو هنوز میگی اعلی حضرت؟ گفتم بله، آریا مر قلب منه، عزیز منه، باعث سربلندی منه. گفت یعنی تو هنوز به اون خانواده پایبندی؟ گفتم ببین، من عاشق خانواده پهلویم، من متاسفم از این شورشی که شما درست کردین تو مملکت. برگشت گفتش که تو خودت له شده دستگاه آریا مهری، چطور میتونی طرفدار آریا مهر باشی؟ گفتم من له شده دستگاه آریا مهر نیستم، من له شده روشن فکرایی مثل شما هستم که بعد از گوزنا گفتی تو سر قفلی فیلمای منی، بعد از این دیگه من فیلم بدون تو نمیسازم. ولی من چون رقاص مهمونیاتون نبودم یا همحزبیتون نبودم فراموش شدم. گفت نه من فیلم کوتاه با تو ساختم. گفتم فیلم کوتاه ساختی ولی دیگه نقش به من ندادی تو.
0: آها، منظور تو، ببخشید عذر میخوام، برای اینکه بینندگانی که دارن میبینن متوجه بشن، منظورتون فیلم پسر شرقی بود بعد از جواز؟
1: بعد از جواز پسر شرقی،
0: پرورش فکری، درسته، پسر شرقی هم شما نقش داشتین. بعد
1: بعد گفتم نه، تو حتی با دوستات، با تیم، مثلا اون موقع مرجویی بود، تقوایی بود، این بود، این بود، حتی راجع به من حتی یه سفارش هم نکردین. من له شده یه روشن فکرایی مثل شما بودم که نخواستیم سالم، آدم سالم کار کنیم. آریامر برای من دانشگاه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من وزارتخونه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من فضای کار، فضای امن ایجاد کرد که من یه دختر تنها از مشهد بیام تهران، صاحب زندگی بشم، آپارتمان داشته باشم، دانشگاه برم، احترام داشته باشم. اینا وظایف آریامر بود. آریامر کارگردان و سناریست نبود که منو له کنه، شما منو له کردیم. این شد که ما دیگه خداحافظی کردیم، اومدیم و ایشون رفت سراغ فریم ماه فردا.
0: بله، برای همون فیلم خط قرمز بود و بعدش هم که در فیلم سرب من فکر میکنم
1: بعدش هم باز زنگ زد
0: بازم
1: گفت
0: فریما
1: موهاتو
0: فر.
1: میتراشی؟ آره گفتم آره من همیشه موهامو میتراشم، میخوام اینجوری تفریح هم موهامو میتراشم، عصبی میشم موهامو میتراشم. خدا بیامرزه دیر مقانی رو، میگفت برو خدا شکر کن بهت میاد و مشکلی نیست. ولی باز آشتی کرد با فریما، مدام با فریما قهر و آشتی میکرد،
0: آها بعد از
1: بزرگوشون
0: فیلم،
1: میمد کنه من.
0: آها متوجه شدم، بعد از فیلم خط قرمز که اولین فیلم کیمیایی بود، در جریان ساخته شدن فیلم سرب باز هم قرار بودش که کیمیایی با وجود این اختلافی که با شما ایجاد شده بود بازم قرار بود با شما کار کنه، یعنی نقشی که به خانم فریمای فرجاین بعدن داد قرار بود باز به شما بده، موهاتونو باید بله از ته میزدین، همون نقش یهودیا، اون دختر یهودی که شوهرش هم امین تاروخ
1: بله
0: بود، قرار بود
1: بله
0: باز شما بازی کنین که دوباره با فریما
1: آشتی
0: فرجامی،
1: کردن با فریما،
0: آها آشتی کرد
1: قهر
0: بله
1: میکرد میومد سراغ من، آشتی میکردن دوباره من ول میکرد رو هوا میرم. چند بار این کارو با من کرد.
0: درسته. خب ما تو این فرصت کوتاهی که باقی مونده در رابطه با فیلم در امتداد شب هم یه توضیحات کوتاهی بفرمایید که چگونه دعوت شدین به کار. به هر حال اونم به نظر من یکی از نقشای ماندگار شما پیش از انقلاب، بازی شما با همراه با گوگوش و سعید کنگرانی اینا بود، با اینکه نقش شما کوتاه بود اما به چشم اومد. خیلی از افرادی که حالا کارهای دیگه شما رو ندیدن اما وقتی میگیم اون دوست نزدیک خانم گوگوش، آها بله بله خانم بیات، اینو قشنگ به خاطر دارن. در مورد دعوت
1: بله.
0: شدنتون، آیا آقای فرمانارا شما رو دعوت کرد یا پرویز صیاد کارگردان؟
1: نه من با پرویز یک قرار تئاتر داشتم قبل که 2 ماه قبل به من گفت کار قبول نکن، میخوایم گل کاکتوس رو کار کنیم با هم. گل کاکتوس هم میدونیم مثلا یه دختر 27-28 ساله یه افسرده است که بعد که عاشق میشه خوشگل میشه و این از نظر چهره و سن و سال به خود من میخواد. ما یکی 2 ماه منتظر شدیم، بالاخره دعوت کرد رفتیم تئاتر کوچک و این خانم همکارشون هم بود و نوزر و اینا همه بودن.
0: آپیک یوسفیان، خانم آپیک و مری آپ منظورتون؟
1: آپیک دخترش
0: مری، مری آپیک، آره دیگه آپیک مادر، آپیک یوسفیان مادر، مری آپیک.
1: مری آپیک هم نقش منشیه رو قرار بود بازی کنه که من چند روز رفتیم اینا تمریناشون رو کرده بودن، تمریناشون دوست. کرده بودن تو این 2 ماه. بعد از مدت طولانی منو صدا کردن که نقش اصلی رو بخونم. ما هم از این که از عقب نیفتیم 2 روزه نشستم تو خونه نقش رو حفظ کردم و رفتم و پردیدم دیگه دلش رفته بود برای این بازی من و اینا. من دیدم که مری آپیک هی میره بیرون، هی میاد سر تمرین نمیشینه، هی باید صداش کنن آقا نقشتو بخون فلان اینا. بس صدا جر و اینجوری کابینتی بود دفترشون، دیدم صدای بحث صحبت میاد و اینا. گفتم خب بین خودشون گروهشونه که من غریبم اونجا دیگه. فرداش رفتم سر تمرین دیدم هیچ کس نیست. عزیز گفتم بچه ها نیومدن، من دوست اومدم دید اومدم چیه؟ گفت باید باید صحبت کنم. من خیلی از تو معذرت میخوام و به من گفته بودن تو خیلی آدم این نوع آروم و بد اخلاقی هستی و نمیشه باهات کار کرد. من اصلا تو این چند روز از رفتار تو از کار تو شگفت زده شدم، ولی من یه مشکل دارم محبوب جان. گفتم چی؟ گفت ببین خب خانم آپیک و مادرش مدیر تئاتر من، اگر من بخوام اینا رو دلخور کنم کل مدیریت این مجموعه میرزه به هم و مری هم میگه من نمیخوام با خانم بیات کار کنم. گفتم خب شاید ایشون یه مقدار زود قضاوت کردن، شاید طاقت میابردن، با هم کار میکردیم، دوستای خوبی هم با هم می شدیم. گفت نه موضوع چیز دیگه است. من از تو خیلی معذرت می خوام. بهت قول میدم جبران کنم. ولی خواهش میکنم به من کمک کن که من این ارگانایز دفترم به هم نریزه و زندگیمون به هم نریزه. گفتم باشه، ولی من جبران میکنم یک روز برای تو حتما. گفتم نه لازم به جبران نیست، خوشحال شدم اومدم، یه تلاشی کردم، بالاخره تمرینم خودش لذت داره و اینا. خیلی البته دلم گرفت از این رفتار ضد زن خانم آپیک،
0: مری آپیک در واقع، درسته؟ خود مری
1: معلوم شد که میخواد مادرشون نقشو بازی کنه، نمیخواد من باشم.
0: درست. و به این ترتیب بازی شما در گل کاکتوس در سالن تئاتر کوچک بود دیگه، مال آقای صیاد، به هم خود. برای آقای صیاد برای جبران این قضیه که در واقع
1: رنگ زدن برای اون نقش
0: دوست دوست خانم گوش در امتداد شب، پس به دعوت خود پرویز صیاد بود همین. خب در برنامه آینده حتما به صورت مفصلتر در رابطه با در امتداد شب صحبت خواهیم کرد و فیلم های دیگرتون. یه فیلم دیگه هم پیش از انقلاب بازی کردین خیلی کوتاه، ولی اونم نقش جالبی داره، نقش خانم معلم در ماهی ها در خاک میمیرند فرزان دلجو.
1: اون فیلم بداهه بود.
0: آره خیلی جالب بود. الان استایلتون خیلی
1: رفیقانه، فیلم بداهه بود.
0: درسته. اونم به هر حال نقش جالبی بود. من چند وقت پیش داشتم دوباره این فیلمو میدیدم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. قشنگ برام، من که اون زمان نبودم، برام فضای مدرن در واقع کلاس درس مدارس، به خصوص حالا این مدارس دخترونه بود،
1: معلم های ما اینجوری بودن دیگه.
0: بله شما نقش خانم معلم رو بازی میکردین، جایی که در واقع این در واقع خانم آیلین ویگن حواسش نیست، حواسش به درس نیست، ولی در واقع شما دارین در واقع درس
1: معلمه درک ما معلممون درکمون میکردن، ولی اینجوری هم میکردن. بریم میتونم که در سوخت بازی میکنی ولی نه.
0: درست. به هر حال برنامه دیگر به
1: یاد همه معلمای عزیزم که چه در دبیرستان چه در دبیرستان تک تکشون و عاشقشون هم هنوز یادشون هم. اگر بچه هاشون هنوز هستن، اگر خودشون هنوز در قید حیاتن، بدونن که تک تکشون و عاشقانه دوست دارم.
0: سپاس از شما. به هر حال ممنونم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز.
1: در پناه اهورامزدا، جاوید ایران، پاینده باد ایران، برقرار باد پادشاهان پهلوی.
0: بله بله حتما همین گونه خواهد بود. جاوید شاه. با سپاس ویژه از آقای بهبهانی و هما خانم نازنین.
1: آقای بهبهانی نازنین و هما خانم بسیار ممنونم ازتون. شبتون بخیر.
0: روزها و شب شما دوستان گرامی بخیر. بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی که من مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو در

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم، از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 29 ژوئن 2026 برابر با 8 تیر ماه 405 روی چند محور صحبت خواهم کرد. ابتدا همین توضیح هم عرض کنم که روزهای پنجشنبه که برنامه مدتش از این بیشتره 2 ساعت هست، اونجا 20 دقیقه آخر برنامه میذاریم برای پرسش پاسخ. اگر سوالاتی هست میتونید اونجا ارسال کنید و پیشاپیش هم تشکر میکنم ازتون و اونجا به اون پرسش هایی که هست پاسخ خواهم داد. امروز هم 10 دقیقه آخر اگر پرسشی بود من چک میکنم و که با اینکه وقت خیلی کمه اگر اصلاح این امکان باشه پاسخ میدم. این اتاب جز برنامه همیشگی است. من هم چند دفعه اعلام میکنم تا جا بیفته. از دوستانی هم که پرسش میکنم خیلی تشکر میکنم و به اصلا امیدوارم که اون مسائلی که تو ذهنشونه، چه تو رابطه با مسائل سیاسی، چه تو رابطه با فرقه رجبی یا حتی خودم، میتونن سوال کنن، من به سوالاتشون پاسخ میدم تا اونجا که در توان و امکانم باشه. اما این هفته بحث اینه که تفاهم کاغذین یا تخاصم موشکی، رابطه اینها چیست و این خصلت این دوره از پس از تفاهم که به این راحتی پیش نخواهد رفت و آینده روشنی نداره این تفاهم. سپس در رابطه با خلاف واقع، یعنی خودم واقعا دلم نمیاد بگم دروغ، ولی خب چیکار کنم، همین هست. دروغ و تناقض‌های آقای مصطفی هجری در برنامه میدان با فهیمه خضر حیدری. قبلا هم با بی بی سی صحبت کرده بودن 7-8 ماه پیش، اونم تناقضاتی داشت که تو همین برنامه عنوان کردم. و سپس تو رابطه با صحبت‌های آقای علیجانی هست در برنامه میدان همین 2 روز پیش که اون هم خلاف واقع‌گویی هست، پنهانکاری است و حرف‌های تکراری. واقعیت اینه که خب آقای رضا علیجانی ایشون ملی مذهبی بوده، یه دوره می‌خواست تو مجلس خود رژیم دورششون شرکت کنه که رأی نیاوردن، فقط علیرضا رجایی از این گروه رأی آورد، اونم مجلس میبخشید شورای نگهبان اون آرایشون رو باطل کرد و طبق معمول اینا رو کنار زدن. هنوزم این چیزا تو ذهنش هست و اینو ننگ نمیدونه که تو مجلسشون میخواست که جزی از نمایندگان همین سیستم که بشه و هنوزم همین راه ها رو و همین طیفا رو میره. جز حرفای تکراری، جز یک کاست نوار تکراری چیزی نیست و مخصوصا ضد پهلوی. از این زاویه میخوام تحلیل بررسیش کنم، چون من به این مصاحبه ها و به این حرفا گوش میکنم یا اگر متنی باشه اینا رو دنبال میکنم از تو رسانه ها و دنبالم که واقعا آیا حرف مفیدی میزنن یا نه. من خودم از همه سعی میکنم هر چقدر بتونم یاد بگیرم، آموزش بگیرم. تجربه مینه، هیچ ابایی هم ندارم، اصلا برام کسی شنم نیست از آموزش گرفتم. ولی واقعیت اینه که توی این چند دهه که بوده از این گروه جماعت و مخصوصا این دورهای چند سال اخیر که من در خارج کشور هستم، از این دست جماعت هیچ چیزی نمیشه یاد گرفت. این یه نوار کاسه تکراریه که همون حرفا رو به زمانهای مختلف دارم میزنم و تکرار میکنم. و عجبا که همه رسانه ها، چه تصویری و چه غیره، مهمان ثابتشون همین افرادن. انگار که در این میهن کسان دیگری نیستن و همین نظرات رو باد میزنن و ارائه میدن. پس یک دو نکته دیگر هم هست اگر فرصت شد امروز خواهم گفت در رابطه با فرقه رجبی و غیره، و اگر نشد هیچ عجله نیست، برای پنجشنبه به اصطلاح اونجا که فرصت هست اونجا عرض خواهم کرد. اما در رابطه با تفاهم کاغذی و تخاصم موشکی که نمیخوره به هم دیگه، رابطه این تفاهم کاغذین با این تخاصم یا جنگ موشکی چیست؟ واقعیت اینه که رژیم همین دیروز پیروزم بازم به کویت و بحرین حمله کرده، موشکی هم حمله کرده، ادعاش اینه که به پایگاه آمریکا حمله کرده و علتش هم به اصطلاح که مشخص هفته قبلم که توضیح دادم، این تفاهم نامه در استیصال محض دو طرفه توف چسبون حل فصل شده که بیان حرفاشو تو این 60 روزه بزنن. الان تقریبا یک چهارم این 60 روز رفت، هنوز هیچ صحبتی نیومدن تو محتوای این تفاهم نامه انجام بدن و هر روزم این تخاصمات و نقض آتش بس هی تکرار میشه و به هر ضرب و زوری هست آمریکا و ترامپ و غیرنا سعی میکنن اینا رو بیارن با کمک قطر و ترکیه و غیرنا بیارن سر جاده، یعنی نقطه سر خط. ولی به نظر من این دیوار کج ثریا صاف شدنی نیست. این مذاکرات فعلی تا کنون پیشرفت واقعی نداشته، همش تو تنش بوده، یا همدیگر رو دفع کردن یا اون مذاکره رو ترک کردن یا همش اعتراض داشتن، نتونستن تو محتوا بیان حل فصل کنن. نه آمریکا و نه رژیم، واقعیت اینه که هر دوشون حاضر به پرداخت هزینه و قیمت سیاسی عقب نشینی از مواضع خودشون، مواضع پیشینشون نیستن. اگرچه ترامپ خیلی کوتاه اومده، ترامپ الان نمیگه که غنی سازی 0 درجه، بلکه 0%، بلکه میگه اجازه نمیدیم اینا دستیابی پیدا کنن به سلاح هسته‌ای. به ویژه خود رژیمه که نمیخواد عقب نشینی کنه و همینجوری کجدار و مریض داره پیش میره با کلیدی که فشار میده حزب الله، یه آتشی میکنه، یه نقض آتش میشه، باز همون آش و همون کاسه. برای این رژیم از نظر من بهترین حالت همون سیاست 47 سال است، نه جنگ نه صلح. چون جنگ باهاش کنه تو توانش نیست به لحاظ نظامی و لوجستیک، صلح هم کنه به لحاظ ایدئولوژیک که بود و نبودش ضد آمریکاست، ضد یهود و اسرائیلیه، اساساً با این ساختار ذهنی و اون چیزی که اسلام سیاسی هست تو چشماندازم نیست که این تفاهم نامه به اون شیوهی که میخوان اجرا بشه. ترامپ هم به رغم همه اون کوتاه آمدن رو بحث کرده، اما در نهایت نمیتونه از حداقل هایی که هست از اونم عقب نشینی کنه. به همین دلیل همین دو روز سه روز پیش هم رفت تو سنا، رفت تو کنگره، اونجا داد بیداد کرد، باز اجازه این که جنگ داشته باشه که با رژیم رو کسب کرد، چون اونا محدودش کرده بودن با 4-5 تا رأی و غیر اینا، رفت اونجا و به اصطلاح باز ورق رو برگردوند. البته حق با ترامپ هم بود، میخواست دست باز باشه به لحاظ سیاسی برای آینده و جلوی این رژیم. همچنان که پیش از این آخرین نقض آتش بسی که خود سنتکام وارد شد و پاسخ هم در داد و اون بیانیش هم که داد 3 روز پیش 4 روز پیش، صرف این که سنتکام پاسخ نقض آتش بس رو میاد میده و خودش هم که وارد میشه، اما توی این پاسخ توی اون اطلاعیه تأکید میکنه که این یک عملیات دفاعی است، یعنی میپذیره که این رژیم بوده که به آمریکا تهاجم کرده، به منافعش تهاجم کرده، این رژیم بوده که نقض آتش بس کرده علیه این تفاهم و این ناگزیر شده که پاسخ بده. پس از این دوتا شکستی که تو جنگ 12 روزه و 40 روزه که داشتن، واقعیت اینه که این رژیم نشون میده که باز من جرأت حمله رو دارم، جرأت هماوردی با تو دارم، کم نیاوردم، هنوزم پاش هستم، این من هستم که حمله میکنم، روم کم نشده، سنگ پا هم، سنگ پای قزوین هم نه، سنگ پای حوزه‌علمیه، یه اصلا هیچ جا پیدا نمیشه اینا. پس رژیمم اشتباه نمیکنه از نقض آتش بس. رژیم حمله میکنه، یعنی حرفش اینه که تفاهم نامه رو با خواست و روایت خودش بخواد تنظیم کنه، پیش ببره، جر بزنه از اون چیزای تفاهم نامه اولیه که بوده، حتی اون چیزی که 14 ماده بود خیلی هاش که بسودشه، اونم بخواد تمام عیار اون 14 ماده رو تبدیل کنه به 14 معصوم بر اساس منافعی که خود این اسلام سیاسی میخواد. یعنی محور مقاومت با فرماندهی رژیم هنوز زنده است. وقتی رژیم حمله میکنه، وقتی میگه لبنان هم بایستی بخشی از این باشه، تفاهم بخشی از این صلحاتش باشه، آخرین بار قذر هم گفت، حوثی هم جای خودش بود، پس یعنی که این اساساً تو همون ساختار قبلی ما قبل جنگ 12 روزه داره تنظیم میکنه با این آمریکا. شکستاشو میذاره کنار، با تکیه به قدرت بازدارندگی تنگه هرمز که فراتر از بمب اتم براش الان تو این نقطه کارایی داره، حکم میکنه و

گفته. اگر بخواد خارج از این تفاهمی که هست بخواد خارج از این عمل کنه، باز بر میگردیم به اون تنظیمات کارخانه پیشین، یعنی حمله و جنگ با این رژیم. ولی وقتی اساس حرفت میز مذاکره و این تفاهم هاست، این تهدیدها، این دیگه کارکردی نداره. این تهدید زمانی کارکرد داشت، اونجایی که جنگ بود همون زمان تفاهم نامه رو باید امضا میکرد، نه اینکه جنگ رو ترک کنیم بعدن بشینیم تفاهم نامه بنویسیم. یعنی تمام دیگه آتشی، سنبهی، شمشیری بالا سر این رژیم نیست، که رژیم قیقاش خواهد داد. همین هم شده و بیدلیل نیست که عناصری که در درون این ساختار هم هستن، این سهراب احمری که یک ایرانی آمریکایی که همراه با ونسم به دیدار مقامات تهران توی سوئیس رفته بود، اینا هم دست دارن. خب جدی ونس از اون اول نقش مثبتی نداشت. ایزن نیست که با دیدار اولی هم که زلنسکی رفت آمریکا پیش خبرنگارا که اون لباس همیشه که پوشیده بود، اونجا خیلی باش تند برخورد کردن، تهدید کردن، توهین کردن بهش. اونم اون روش برخوردام، میزی که چیده بود همین جدی ونس چیده بود برای زلنسکی، چون نمیخواست باش بره. پس این جدی ونس الان نقش شماره یک داره توی این تفاهم و با خط این، با رانندگی این داره این مسیر هدایت میشه. واقعیت اینه که برای خود رژیم دوران سخت و دشوار، دوران پسا جنگه، یعنی پسا این تفاهمه، هم به لحاظ درونی، هم به لحاظ تضادهایی که داخلی که داره، هم اعتراضات و هم وضعیت اقتصادی که دو تا جنگ سنگین هم پشت سر گذاشته، تو وضعیت قبلی هم نیست با این همه فشارهایی که بوده. دوران پسا جنگ، منظورم پسا تفاهمه. این برای رژیم خطرناکه. رژیم به خوبی میدونه هر گونه صلح، ثبات، آرامش در منطقه و در ساختار این حکومت پدید بیاد، مشکلات سرریز میکنه به خود پایین. خود رجوی خیلی جالب میگفت، میگفت اون زمانی که ما جنگ داشتیم، امکان عملیات داشتیم علیه این رژیم، تضادهای داخلیمون به لحاظ تشکیلاتی، نیروها، اعضا کمتر بود، چون مسیر مشخص بود، میرفتن اصطلاح حمله میکردن که به رژیم شارژ میشدن، میشدن یا کشته و خون میدادیم، کسی حرف نمیزد. همین که جنگ تموم شد، امکان عملیات ما به رفتن از داخل عراق به ایران و حمله که به رژیم از بین رفت، راه سد شد، تضادهای داخلی برجسته شد. به همین دلیل کشید به اون انقلاب ایدئولوژی که زن را باید طلاق بدهید. رژیم هم دوچار همین شرط خواهد شد. بی دلیل نیست که دبیرخانه مجلس خبرگان بیانیه 66 نماینده رو خلاف وحدت عنوان کرده. خبرگانی که مرجع رژیمه، یعنی بالاترین سطح اسلام سیاسی ایناست که رهبری هم این تعیین میکنه. در بیانیه که همین دیروز، میبخشید شنبه بوده، که 63 نفر، یاد میگن 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان که از جمله علیرضا عرافی هم توش بوده، که یکی از کاندیداهای رهبری نظام بوده که اون انتخاب نکردن، مجتبی انتخاب کردن، انتخابش هم درست بوده. خود علیرضا عرافی هم که از نامزدهای جانشینی همین خامنه‌ای که بوده، اون رو امضا کرده، که توی اونم اومده که اگر این مسلمانانی که اهل تدینن و فعل اینانا به این رهبران آمریکا اسرائیل دسترسی پیدا کنن، کشتن اونها وظیفه شرعی است. حساب کنید 66 نماینده از 88 نماینده که کل

مجلس خبرگان تشکیل میده. تقریبا یک چهارم، بخشی سه چهارم همین مجلس. آمار بالاست. در اطلاعی که روز شنبه اومده، خود دبیرخانه که مجلس هم ارگان هم اصلاح آماده که نبایستی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت میکرد و نبایست اجازه میداد که برنامه هسته این رژیم هم در مذاکرات بیاد اونجا مطرح بشه با خود آمریکا. خب با اینکه خود دبیرخانه نقد کرده که این مرسوم به اصطلاح که نبوده که چنین اطلاعی بدن، یعنی قبلا میومد این اطلاعی میومد تو دبیرخانه از اونجا میرفت بیرون و خروج اونجا بود، و این نشون میده که تو بالاترین سطح این رژیم تو مجلس به اصطلاح خبرگان چنین تنش هایی که وجود داره و این تنش ها سرریز میشه به پایین، چون این مراجع هم طیف های برای خودشون دارن، چون اینا نمایندگان هر شهری هستند در خود این مجلس. خب این هم یکی از این مشکلاتی که خود رژیم داره. مشکلات اقتصادی هم هست و با اینکه آتش بس شده و 10-12-13 روزی هم که داشت رد شده، هنوز دلار قصد پایین آمدن نداره. معلومه که این حباب نیست، واقعی این دلار مشکلات اقتصادی هست. با اینکه تو این چند مدت اخیرم نفت سنگینی هم که صادر کرده، قبل از اونم کشتی به کشتی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی رژیم هم واقعیه. از نظر من نقض آتش بس توسط این رژیم برای دومین سومین بار، جدای از مشکلاتی که تو تفاهم نامه هست، باید گفت که روح حاکم بر تفاهم رو بارز میکنه که با چه روحی این تفاهم امضا شده اومدن پاش. به همین دلیل روح این تفاهم یک روح پایداری نیست، از استیصال بوده، از سر هم بنده کرده، نمیخواستن به جنگ ادامه بدن، هر دو طرف به نفعشون بود و اینو موقتاً این را در پیش گرفتن، شاید بشه از این ستون به اون ستون فرج بتونن به توافقی برسن. ولی اینجور نشون میده که نه تنها 60 روز، پس از 60 روز هم که مدت تعیین شده، این توافق قابل اجرا نیست. رژیم در نقض آتش بس اساساً هیچ اشتباهی نمیکنه، کارش درست است. میخواد قدرت نمایی کنه که هیچ ابایی از جنگ نداره و میتونه واسط مقاومت کنه و سرکشی میکنه و برای امتیازگیری از این مذاکراتی که در پیش هست و بعد روحیه دادن به نیروهای داخلیش که اون همه ضربه خوردن و نگه داشتن فشار روی کشورهای حوزه خلیج فارس، که عباس راقچی هم گفته شما حق دخالت تو این مسئله نداره، حتی ولایتی هم گفته که قبلا مشاور اون خامنه ای اول بوده، گفتی شما کشور خیلی کوچیکی هستن، اصلا اندازه هاتون این نیست، و خیلی جام تحریک میکنن که این کشورهای حوزه خلیج فارس باید تقاص اون کاراشون رو پس بدن، یعنی دنبال همون قدرت منطقه بودن خودشو میخواد اعمال کنه، که انگار که اون اعتباری که در جنگ 12 روزه از بین رفت و در جنگ 40 روزه هم بیشتر شد، اونو باز برگردون سر پایه های روسای ما قبل جنگش. تهدیداتی بوده، مثلا سفیر آمریکا مایس وارس هم گفته که صبر ترامپ هم یه حدی داره، تا ابد نیست. اگر این رژیم بخواد این کار رو که بکنه، امکان برگشتن جنگ و توی اون وضعیت هست و اینا سخت دارن اشتباه میکنن. گفته اگر ناچار شمی که ماموریتی که با موافقت بسیار آغاز کردیم به صورت نظامی پایان برسانیم، اگر چنین شود جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. ترامپ هم باز تهدید کرده، حتی یه بار خود جی دی ونس هم این تهدید کرد، ولی این به نظرم تهدید تو خالیه. آره رژیم میفهمه اگر این تفاهم‌نامه رو الان درجا 100% بگه تمام تن نمیدهیم، تو این نقطه حمله خواهد بود، چون راهی دیگه نمیذاره
که ترامپ بخواد مانوری داشته باشه برای این آتش بس، برای این گفتگو. و جی دی ونس هم از نظر من نه تنها ذهنیه، بلکه این میکانیزم هایی که اینا هم در پیش گرفتن واقعی نیست. خود جی دی ونس گفته بود که یکی از مهمترین دستاوردها این مذاکراتی که تو سوئیس کردن اون جمعه هفته قبل، توافق اولیه برای یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌های آینده بوده و قرار شد که یه طرف از خود این رژیم مثلا هم که بیاد، رژیمم موافقت کرده بوده یه نفر از سپاه بیاد همیشه توی دوحه مستقر بشه که بخواد این تنش‌ها رو و این مسئله پیش بیاد اینا رو، این اختلافات حل فصل کنه. این میکانیزم از نظر من ذهنیه. یه پاسدار هر کسی که باشه، هر شخصیتی که باشه، بیاد تو دوحه هم مستقر بشه، تصمیم گیرنده اون نیست که، اون یه نفر فرمانبره، اپراتچیه، نهایتا پشت بیسین چیه، پیام و مخابرت و این که پیام و مخابره میکنه، رله میکنه، تصمیم گیرنده نیست. و به همین دلیل هر گونه از این به اصطلاح پفک نمکی ها که بخوان ارائه بدن، راه حل این اختلافی که این رژیم داره با غرب، که اختلاف فقط سر مسئله هسته‌ای نیست، اختلاف سر مثلا نیابتی و موشکی و غیر اینام نیست، اینا ابزارهاشه، اختلاف سر ایدئولوژی این نظامه، اختلاف سر اسلام سیاسیه، هویت بود و نبود و تمامیت وجودی این نظامه. نظام به همین دلیل نمیتونه کوتاه بیاد. این هیولای اسلام تا اینجا دووم آورده، میگه اگر این کارا رو کنن این فشاران بیاد دیگه ما میریم کنار. بی خود نبود اون آخونده تو بازار حرف خیلی خوبی زد، گفت بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشیم، در اعتراض به یه خانومی که بهش اعتراض کرده بود اینا. خب آقا، یعنی در پاسخ به اعتراض ببخشید همون خانومی که اصلا حمله کرده بود که به همین آخونده، اون تو بازار اینجوری گفت. اینا حاکم شدن، ابزار هسته‌ای، نیابتی، نمیدونم به اصطلاح موشکی، اینا ابزار، اینا وسیله هاشونه، هدفشون که نیست، هدف همون هیولای اسلام سیاسیه، قبض و بسط این قدرته. و به همین دلیل وقتی میگیم تفاهم نامه پیش نمیره، رژیم که نمیدونه روی تفاهم نامه بیاد میگه من صلح کردم با تو، چجوری بخواد؟ رهبرش کشتن، 40 تا فرماندهیش همون روز اول کشتن، 30 تا هم بعد اون هدفگیری کردن کشتن، این همه ضربات که زدن بهشون، مخصوصا که اسرائیل هم دستش باد تو اون جنگ 12 روزه، هر چی خواسته، اسب و شتر و گاو و خوش رو رینده رو آسمون زمین این کشوره که توسط رژیم اشغال شده. پس این تفاهم بردار نیست، موضوع بعد خود اسرائیله. همین امروز هم کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اگه مجبور بشیم به صورت مستقل به رژیم حمله میکنیم. این اولین باری که داره اینجوری خیلی واضح میشه، یعنی به صورت مستقل حمله میکنیم، یعنی تهدید هم کرده. و بیدلیل نیست که خیلی ترسیدن، هم رئیس مجلس لبنان نبیه بری که این رو هم یک شرطش رو همون چمراینا تو باز تأسیس حزب اینا فعال بوده، و هم حزب اللهی که اصلا با توافق سه جانبه ای که همین دو روز قبل تو آمریکا توسط صحبه اسرائیل و لبنان اون توافق امضا شد، اینا اصلا ضدشن، گفتن که این توافق چارچوب میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نمیاد، واسن جلوش و کوتاه نخواهد بود. گفته این توافق نامه تحمیلیه،
این در حالی که وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر ایران بخواد مانع اجرای این توافق با لبنان بشه از زور استفاده میکنه. وقتی جوزف اون که رئیس جمهور لبنان است، خوشم نظامی بوده، میدونه که خل سلاح کردن حزب الله کار راحتی نیست. ارتش حزب الله قوی تر از ارتش دولت و حاکمیتشه، میدونه جنگ داخلی خواهد شد، اونا هم تهدید کردن از ماهای قبل که آشورایی خواهد بود، ولو اینکه به کار به جنگ داخلی بکشه ما جنگ میکنیم و تسلیم نخواهد شد. و به همین دلیل که کاتسم تاکید میکنه که اصل مهمی که تو این توافق به تسلیم رسیده که تا زمانی که این گروه تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلصلاح نشده، هیچ گونه استقلال مجدد نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و هیچ عقب نشینی صورت نخواهد گرفت. خود ناتانیاهو هم گفته این توافقی ما کردیم همین 48 ساعت پیش ضربه بزرگ به این رژیم بوده. آره، با کمک خود ترامپ قرار کمک های مالی هم کنن. وقتی نمیتونن مستقیم بزنن بکشن خلصلاشون کنن، مجبورن از راه های سیاسی دیپلماتیک بیان و اقدام کنن و الان دارن این خط رو به هر شکلی که میشه پیش برن. حتی گفتن که دو منطقه شیعه نشین کوچک رو توی جنوب لبنان تو که 10 کیلومتری شمال رودخانه لیلیتانی هست، اونجا رو به طور آزمایشی اختیاراتش رو بدن به دولت خود لبنان و ارتش لبنان، اما بقیه اون مناطق هم کماکان در دست همین ارتش اسرائیل هست. اون دو منطقه هم هم روستاهایی هستن که شیعه نشینن، حتی بعضا هم مشخص شد که توش تونلایی دارن که حتی 200 متر بود، خیلی هم وسیع بود، 45 تا مثل پهباد اونجا بود، حتی تولید میکردن، کلی تسلیحات اونجا بود، جدیدن کشف شده بود. همین دیروز هم من شنیدم که تونل رو تخریبش کردن. یعنی اصلا جنگی که هست توی این جنوب، یعنی جنوب لبنان که در اختیار همین حزب الله است، یه منطقه جنگیه و اساسا روستاینا نیست. روستاینا حاکم هستن اینا، اما چون در اختیار حزب الله است، اساسا عین منطقه جنگی هست، عین همون تونل هایی که همین حماس اونجا داشت. بعد تأکیدم کردن که فقط زمانی از لبنان خارج میشیم، از جنوب لبنان، که حزب الله خل سلاح بشه تمام عیار. نه تنها خل سلاح بشه، امکان فعالیت سیاسی تو حاکمیت هم نداشته باشه، فعالیت تاثیر گذاری که هست. خب این وضعیت همچنان ادامه داره. مگر میشه اصل دعوا که رژیم و اسرائیله که از اون چیزای ایدولوژیکه، این تو تفاهم نامه نیاید و ترامپ به صورت شیخ الشیوخی در روز اول دوم تفاهم به اسرائیل بگه آقا شما جواب حملاتون رو ندین، شما مثلا به اصطلاح از اون حق بازدارندگیتون کوتاه بیاید، غیر ممکنه. یه کشور که مستقله، کما که هفته قبلم گفتم اخبارش هم بود، اسرائیل رسیدن، ما باید به لحاظ توانمندی تولید سلاح‌های نمیدونم پدافندی هوایی تهاجمی موشکی هر چیزی که هست استقلال پیدا کنیم که وابستگیمون کمتر بشه، یعنی دستمون بازتر بشه که مشروط و منوط به آمریکا و اوکی آمریکا نباشه. خب این دلیل هست، بی خود نیست. عباس عراقچی هم یک سرزنم کوتاه که نمیاد. خب اینا فقط هارت و بورت هم نیست، اصلا کشور هم خواسته که طبق تفاهمنامه در مدیریت تنگه هرمز دخالت نکنن، حتی به عمان هم گفته بکش کنار، چون عمان گفته بود نه اینجا آبراه بین المللیه، من هیچ فشار نمیارم برای عقص عوارض غیر اینا، اونم تهدید کرده. پس یک جنگ واقعیه
حتی با اینکه شخص مورد تأثیری نیست در این حاکمیت، محمد جواد لاریجانی هم برگشته گفته که اگر علیه ما اقدام بشه جنگ منطقه ادامه پیدا میکنه، اگر آمریکا از جای خارج از منطقه هم به ما حمله کنه، خارج از منطقه، ما کشورهای منطقه را هدف قرار میدهیم. یعنی بحث این نیست که اگر هر گونه حرکتی از آمریکا اسرائیل بشود رژیم کشور حوزه خلیج فارس خواهد زد. حتی اگر آمریکا از خارج از این حوزه هفت کشورم حمله کنه، اینا این هفت کشور خواهند زد، شش کشور حوزه خلیج فارس. یعنی ما با این هیولای مواجهیم، به هیچ چیز پایبند نیست. موضوع دیگر، من اینجا یکی دو نکته رو میخوام تاکید کنم، شاید پنجشنبه فرصتی که بیشتری صحبت کنم، میخوام تاکید کنم که به صورت هشدارگونه که تمام مدعیان اپوزیسیون و رسانه‌های فارسی زبان، این پنج شش تایی که هست، اساسا نمیخوان از انقلاب ملی یا اون اسم دیگر که انقلاب شیر خورشیدی که میگذرن یا هر چیز دیگر، اساسا نام ببرن از این به عنوان اعتراضات نام برن. حتی به کشته شدگان هم کشته هم نمیخوان اسم ببرن و نهایتا نام اونا رو گذاشتن اعتراضات دیما. این یه خطره، این نادیده گرفتن بخش اعظم مردم ایران که خون دادن. این جنبش از دهه 60 تا الان حرکت کرده به این نقطه رسیده. اینا سرمایه هاست، اینا تمام بود و نبود ثمره این مبارزات ماست. شما نمیتونید به دلیل منافع سیاسی خواستگاه آرمانیتون یک انقلاب رو نایده بگیرید، کشتهاش رو نایده بگیرید. این خیلی خطرناکه و بسیار کار پست و ناشایستیه. موضوع دیگر در رابطه عمق برنامه‌ای که میدان هست، دروغ‌ها و تناقضاتی که آقای مصطفی هجی داشتن در این برنامه، اون به اصطلاح که برنامه‌ای هست به نام عمق میدان، واقعیت اینه که عمق میدان یه اصطلاحیه در فیلمبرداری و عکاسی که به فاصله‌ای که بین نزدیکترین و دورترین عناصری که یک عکس اصلا میشه که به صورت واضح و در فوکوس کامل که دیده میشه. حالا این عمق میدان حالا ممکنه خیلی عمیق باشه، تمام جا رو که نشون بده، این سوژه ها رو خیلی با وضوح بیشتری نشون بده، یا عمق میدان خیلی کم باشه. ولی عمق میدان رو از این اون برنامه فهیمه خضر بادری از این برداشته که حالا روش اون محتوای خوش رو سوار این برنامه کرده. یعنی وجه تصمیه این اسمی که داره این هست. اما بحثایی که اونجا صورت گرفته، آقای مصطفی هجری که رهبر حزب دموکرات کردستان است، اینجا میگه که ما میدونستیم که رژیم پس از جنگ، منظور 12 روزه، پس از جنگ دنبال سرکوب و کشتن است و به همین دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات ندادید و یک روز قبل از جنگ و یک روز قبل از 18 دی ماه فراخوان اعتصاب دادیم و تو شهرهای کردستان 80% اونجا تو این اعتصاب شرکت کردن. تقریبا 10 روز پس از برگزاری اون تظاهرات، حزب کردستان برای اولین بار اعلام تظاهر نکرد اما اعلام اعتصاب کرد. سمبولیک هم بود، میخواست تیک بزنه، یعنی ما هم حاضر هستیم وقتی پیش رفت. ولی این حرفش دروغ محضه که ما میدونستیم که کشتار هست و به همین دلیل فراخوان شرکت تظاهرات رو ندادیم. خرداد و جنگ 12 روزی که تو اون روزا بوده تا 18 دی ماه، 7-8 ماهه، 7-8 ماه پسا اون جنگ بود. این فاصله کمی نیست تو جنبش هایی که توی
این سیستم با 4-5 تا قیام انقلاباتی که داشتیم، جامعه فوران شده از مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی، غیر، مخصوصا این بار بلاد اقتصادی بود. این فاصله کمی نبود برای پسا پایان جنگ و حرکات اعتراضی، پیش از اون هم که وجود داشت، و فضای این که کشتار شود در میان مردم و حتی هیچ کدوم از نیروهای سیاسی داخل کشور و خارج کشورم اصلا بحث این نبود که احتمال کشتار است. همونطور که تمام زندانیان سیاسی دهه به اصطلاح 60 که تو قتل عام 67 تو زندان بودن، از 200 نفر یه نفر به ذهنش رسیده بود، اونم به شوخی گفته بود که دارن کشتار میکنن، به عنوان طنز مطرح کرده بود. تقریبا اکثریت هیچکی باور نمیکرد، به ذهنش خطور نکرده بود که ملاقات رو قطع کردن، اینجوری دارن، اینجوری میبرن برای نمیدونم اعدام غیرین، اصلا تو ذهنشون نمیگنجید. حتی بعضیا پسا اعدام هم که اومدن تو بند، وقتی گفتیم شوکه میشدن، اصلا یک دو نفرم اصلا حالشون بد شد، باور نمیکردن. شما چطور از کجا میدونستین که چنین اعدام هایی بوده؟ اگر شما میدونستید آقای مصطفی هجری، میدونستید و آگاه و واقف بودید که رژیم کشتار میکنه، چرا سکوت کردید تا مردم کشته بشند؟ مگر تفاوتی است بین کردستان و جاهای دیگر؟ به لحاظ انسانی میگم، ما حرفتون زیر علامت سواله. این بهانا، این توجیهات، توجیهات عدم شرکت نه در اون لحظه دیماه بوده، بلکه توجیهات پسا دیماه الانی کنونیه که دارین توجیه عدم شرکت رو نمیدین. تازه یه قپه هم میذارین برای خودتون که ما میدرسیم کشتار بشین، در حالی که تا جایی که من اطلاع دارم هیچ بیانیه و هیچ به اصطلاح که برنامه تلویزیونی یا به اصطلاح متن و گزارش که مقاله ای ولو در حد یک خط و یک جمله از شما و حزب دموکرات و حتی تمام گروه های سیاسی، شخصیت های دیگر حال حاضر این جنبش وجود نداره که نشون بده کسی از وجود احتمال کشتار در اون بازه زمانی 7 دی ماه تا 18-19 دی ماه اومده صحبت کرده. همه که زنده هستیم که، همه تو این روزها رو سپری کردیم که. و چرا دارین خلاف واقع رو میگین؟ محترمانش بگم، نخواهم بگم دروغه. سوم، اگر شما معتقد بودید که کشدار می شود، پس چرا پس از 2 روز، از 10 روز از گذشت تظاهرات توی سراسر ایران، در کردستان فراخوان اعتصاب غذا دادین، می بخشید فراخوان اعتصاب دادین تو سراسر کردستان، از کجا معلوم که اونجا هم که بیان کشدار کنن؟ مگر نباید در چنین شرایطی که رژیم رو نباید تحریک کرد، همچنان که خودتون میگفتید تحریک میکردیم، از کردها بیشتر که میکشن؟ هرچند تظاهراتی در منطقه کردستان در کرمانشاه بود و شهید هم شدن، ایشون میگه. سوال اینجاست، مگه کرمانشاه ربطی داره که به شما؟ مگه جزء استان کردستانه؟ شما خیلی جاها هست کردستان و شامل کرمانشاه، همدان و غیر اینا رو هم میدانید و بخشای زیادی از، یعنی تمام آذربایجان غربی حتی فراتر از اون تو حرفاتون هست. آقای هجری میگن که ما معتقدیم که نیروهای مسلح ما برای حفاظت از خودمان در کردستان است، و بعد پس از سرنگونی نیروهای ما برای برقراری آرامش و امنیت در شهرها و تا زمانی که یک حکومت قانونی که منتخب مردم بیاد، ما اونجا هستیم و ما معتقد نیستیم که نیروی نظامی ما بتونه سرنگونی رژیم رو انجام بده. خب این حرفش که درسته، و الان میگه نیروهای ما، نیروی نظامی ما صرفا برای حفاظت خودمون است در منطقه که مثل کردستان.
از نظر من حتی اونجا رو میتونم آزاد کنم، فقط در اقلیم کردستان که ساکت هستند در عراق اونجا میتونن این کار کنن، تازه اونم با محدودیتی هست. اما یه سوال اینجا هست، وقتی آقای هجری میان میگن که نیروهای مسلح ما برای حفاظت خودمون تو کردستان عراق است و نه برای سرنگونی و حتی پس از سرنگونی، این دیگه که بعدا خواهم گفت، پس از سرنگونی هم این نیروهای نظامی برای حفظ آرامش تو دوران گذار هست که نیروهای شورشی غیر نه چیز کنن. آقای مصطفی هجری، شما به دلیل خیلی واضح همچنان که خودتون هم گفتین تو تفاهم نامه که 2 سال قبل بین شما و اقلیم کردستان اونجا نوشته شده، شما تعهد دادین اونجا که از کردستان عراق حمله نخواهید کرد به رژیم ایران در خاک ایران، و به همین دلیل دارین، چون یکی دو بارم همین هفته اخیرم موشک باران شدین، پهبادم که بهتون زدن، دارین پیام میدین، این در واقع پیامی به رژیم که ببین ما از کردستان عراق حمله نمی کنیم به شما. این پیامو هم شما دادین، هم اقلیم کردستان هم میره با متناظر خودش این رژیم جمهوری اسلامی میگه آقا جو اینا رسما هم اینو گفتن، باز تاکید کردن شما به اینا موشک نزنید، شما دارین پیام میدین بهشون غیر مستقیم و حتی مستقیم. دوم، اگر مرحله سرنگونی که بشه این رژیم در مرحله گذار، شما ارتشتون نیروی نظامیتون صرفا برای ایجاد آرامش تا زمانی که یه حکومت قانونی بده که شلوغ برو نشه، یعنی هر گروهی بخواد که بخواد تشنجات کنه، سوال اینجاست شما که 80% کردستان که میگین که با شماست، بعد 7 حزبی هم که ائتلاف کرده که با شما همشون که متحدیم، جایی میمونه برای آشوب؟ آیا دوران گذار نیازمند حضور ارتش شماست که امنیت ایجاد کنه؟ یعنی اون سراسر شهرهای ایران که چنین ارتشی نداره اونجا آشوب خواهد بود؟ واقعیت اینه که شما تو ذهنتون هم هست اگر سرنگون هم بشود ما این ارتشون برای اون موقع میخواییم، اعمال میکنیم، این سال 57 که شد 57 توی اون بلبشو، خب اون کردستان چند تا خودمختاری بود و یعنی اون شهرها که دست خوشون سر همینم هم این جنگ ها پیش اومد، بخشی هم به دلیل انحصار طلبی خود این رژیم بود که به هیچی پایبند نبود، یک دست همه جا رو که میخواست. بعدم تاکید میکنیم ما 80 سال جنگیدیم، خون دادیم و بیش از این دیگه ما نباید خون بدهیم، مگر این مردم خون ندادن مخصوصا تو دیما. من میفهمم شما زیر فشارین، زیر سختی هستین، مخصوصا که تو اقلیم کردستان دستتون باز نیست، اونجا هم زیر فشارین حتی از سوی حاکمان اقلیم. خب خوشم گفته که همین 2 سال پیش هم تعهد داده به اقلیم کردستان که از داخل عراق و کردستان عراق به داخل ایران نیروی نظامی ارسال نکنند و این دستبستگی ها وجود داره. فهیمه خضر حیدری اینو زیر سوال میبره که قاسملو گفته بود که رابطه ما با کوهستان مثل ماهی و ماهی در آب هست. میگه خب چرا نمیریم تو کوهستان؟ عین فرزند همین پژواکی که هست. من یه فیلمی هم پژواک 2 ماه 3 ماه قبل به اصطلاح بلاز سیاست تبلیغاتی گوشم چک کردم که از یکی از پایگاهاشون پایگاه میخواست وسیع نشون میده، اما چند نفر بیشتر از من اونجا نبود. نمیشه نیروهای چریکی رو سالیان تو کوه و کمر که نگه داشت و اونجا حفاظتشون کرد و عملیات خروجیش یه چیز ناچیزی باشه، یعنی دخلش به خرجش نمیارزه. منم میدونم، تازه آقای هجری میگه که اصلا بسیار رزمندگان ما مشکلاتی دارن چون زن و بچه دارن، اینا نیاز به تحصیل دارن، خرج و خوراک دارن، فلان دارن،
کار زندگی دارم. راستم میگه. باید به حل فصل مسئله اینها پرداخت که بایستی مواظب زندگی نباشیم. اینا هم کار درستی انجام میدن نه، نه اینکه بگم کار غلطی، بهترین کار دارن انجام میدن، همون کاری که این فرقه رجوی انجام نمیداد. اما الان میگه که نتیجه کار ما این بود که نشان داده توی این سالیان مبارزه مدنی و مبارزه تشکیلاتی امروز بیشتر جواب داره با مبارزه که به اصطلاح نظامی هست و مسلحانه. فهیمی خضرآبادی به هر شکلی سعی میکنه اینه بکشونه که شما اگر این نکنین دیگه شما نظامی نیستین، محافظه‌کار اینا فلان و فلان اینا، اون دیگه اون خصلت قبلیتون از دست میدیم. اما این میگه خب این راهی که ما انتخاب کردیم توی این شرط کنونی ما همین راه داریم. توی جام فهیمی خضر حیدری تلاش میکنه که آقای هجری رو بکشونه در ضدیت با پهلوی، میگه شما با نیروهای دیگری رابطه دارین، مخصوصا اون دو دوران جورجتان که خود عبدالله مهتدی که با اصطلاح پهلوی رفت اینا. اما یه واقعیتی هم هست اینجا، آقای هجری برخلاف دفعه قبل که با بی بی سی داشت سعی کرد وارد موضوع پهلوی که نشه موضوع علی پهلوی انجام نده، اما گفت با گروه های دیگه ارتباط داریم و از همه مهمتر در کنگره آزادی ایران فعال هستیم که میگه این فضای خیلی خوبی هست، یعنی کنگره ملی ایران رو خیلی ازش تعریف تمجید کرد که این یک پدیده خیلی قشنگیه که میتونیم به اصطلاح کردش استفاده کنیم. اما یک واقعیتی، همین سخنان پرتناقض آقای هجری در اون مصاحبه فوریه داشت با بی بی سی که سفرش رو از مردم جدا کرد توی دیما، بعد این که میگفت که مردم پهلوی رو نمیخوان اون موقع، بعد میگفت این قدرت رهبری نداره، این تشکیلات نداره. خب شما که تشکیلات دارین دارین چیکار میکنین؟ حداقل من که هستم که اصلا میدونم پس از اینکه صدام سرنگون شد اصلا امکان فعالیت برای گروه های سیاسی اونجا نبود. دولت شیعه حاکم تحت امر رژیم و خامنه ای اونجا حاکم شده بود، همه رو بست، حتی تهاجم میکردن، حتی همین 3-4 ماه قبل حمله کردن به پایگاه کمیلی، یه خانم خیلی جوان اسمش الان یادم رفت 19 سالش بود، همونو کشتنش. بعضی ها میگه خب چرا این نیروها رو اونجا نگه داشتی که نمیتونه باهاشون هیچ کاری کنی، حتی حفاظتشون مشکله، چون فقط بحث حمله هوایی ترور هم که میشن جایی ندارن برن چیکار کنن. یعنی حزب دموکرات کردستان هم افتاده توی هچلی توی این شرایط بین المللی که اینم دستش باز نیست. آدم نباید هر حرفی که تو ذهنش میزنه حتی به اینا بگی، چون من تاکیدم میکنم و من حزب دموکرات و سایرین رو دشمن نمیدونم و اصلا به هیچ وجه، بخشی از این مردم هستن، بخشی از این جنبش هستن. من نقد و نظر میکنم نسبت به حرفاش و این مواضع غلطش. این که باید آقا صاف ساده باید گفت، همونجور که صاف ساده میگن آقا توغلی میکنستان دست ما بسته است، این یه واقعیتیه میفهمیم. مثلا میگن ما سلاح داریم، آره سلاح داریم، ولی سلاحاتون حداقل من میدونم چی هست. نهایتا تو پدافندی داشته باشین یه دوشگاه دارین با دلول دارین، فوق چالول دارین. اینا که پدافندهای عصر حاضر نیست که. پس تأکید میکنم این مواضع اینجور به اصطلاح حرفا بیشتر از اینکه کمک کنه به شما زیان میرسونه به شما. اگر شما آگاه بودین از اون کشتار و سکوت کردین، این خودش شایان پاسخگویی به مردم هست و به حزب خودتون هست. چرا نمیخواین هر موجودی که حقایق تو ذهن و قلبتون بوده همونا رو بیان کنید؟ باور میکنید صادقانه صحبت کردن ولی که آدم هر مشکلش رو بگه مردم بهتر میپذیرن، بهتر درک میکنن شما رو؟
شما به مسابقه قبلی خودتون نه، به همین مسابقه نگاه کنید ببینید بازم چرا اینقدر پرتناقض است. موضوع دیگر، آقای رضا علی جانیه که در عمق میدان شرکت کرده است با خانم فهیمه خضر حیدری با فرج سرکویی. در بالا یه نکته هم که بگم، یه نکته آخرش، فهیمه خضر حیدری به آقای هجری گفت، گفت من حتی قبلش و یا در حین این به اصطلاح صحبت که با شما داشتم که تو تلویزیون، سعی کردم با شما رابطه انسانی داشته باشم، یه چیز داشته، رابطه انسانی بزنم و فلان اینا، ولی شما وارد نشدین. حتما توی این مبارزه سختی هایی کشیدین که اینجوری شدین. خانم فهیمه خضر حیدری، شما از رابطه انسانی زدن با اون مهماناتو میگین، چرا با وریا امیری کار نکردین که بهش تهاجم کردین که یه سر سوزن با شما تو رابطه با پهلوی مخالف بود، گوشین کف دستش؟ چرا با شهرام همایون، من شهرام همایون کاراش و موازه خوش شدن تایید که نمی کنم، با شهرام همایون به ما مهمان دعوت کردین که اونم نمی اومده، با اصرار اومده و حتی فحاشی هایی که جنسی راجب مادرش بوده، فیلماش هم 25 سال پیش از مهران مدیری پخش کردین تو پخش زنده که همه میبینن، اصلا حالش به هم خورده بود. این کدوم پرنسیبیه که شما دارین حالا برای خودتون دارین تنزل طلبی میکنین، هر چی خواستم با شما رابطه انسانی بزنم شما را ندادین. بعد گفتین حتما مبارزه سخته، بعدشون هم گفتن خب من سختی زیادی کشیدم، ولی یه واقعیتی هست، مبارزه باعث نمیشه که آدم سرد باشه، خشک باشه، یا نخواد ارتباط خیلی باز و راحت داشته باشه، خودمونی داشته باشه. کسی که مبارزه میکنه و شاد نیست یه مشکلی توش هست. اما این رو تو رابطه با مصطفی هجری که نمیگم، به خانم فهیمه دارم میگم. آقا یه فردی ممکنه خصوصیات اخلاقیش، رفتارش اینجوری باشه، اهل بگو بخند و شادی و هرچی شما بگی که با شما تو حرف بیاد اینا نباشه، آدم جدی باشه، یه آدم خیلی رسمی باشه، حتی خشک باشه. نمیتونی وجه انسانی هجری رو زیر سوال ببری، این کار ناشایسته. خصوصیات رفتاری آقای هجری چه ربط داره به ما که ما هر کاری کردیم؟ بگیم هر کاری کردم نتونستم با ما که با شما رابطه انسانی داشته باشم، تو داری اونو خراب میکنی که خودتو مثبت نشون بدی. از قضا همین روح، همین روح کرد، همین جنس پرسش مردم تو رابطه با شما. موضوع بعد، بله دوستان عزیز، دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیست، من ادامه این بحث رو هفته بعد خواهم کرد، ولی در رابطه آقای علی جانی عرض کنم که ایشون هم توی اینجا که صحبت کردن حرفی زده که ما امروز نیست، از قبلم اهل فرد سیاسی بودیم و جنگ بودیم و اصطلاح مبارزه بودیم. جنگ منظورم مبارزه کردن بریم. میگه حتی تو مجلس ششم که 1378 بوده اینا، تو اونجا ما شرکت کردیم، کاندیدا بودیم، عرض رجایی خواست بگه رأی آورد، ولی چرا گفت این فهیمه خضر حیدری قطعش کرد. این آقای رضا، ببخشید، آقای علی جانی اینقدر بیزار تنفر داره از پهلوی، راجب این صحبت خواهم کرد، که حتی حاضر نیست اسم پهلوی رو بیاره. میگه 88 مردم گفتن میر حسین محسن اسم رهبر رو صدا کردن، ولی تو دیماه که گفتن که اصلا این آخرین نبرده. این همین 8 ماه قبل بود، از قضا همین آقای فرج سرکویی هم بود، اسم پهلوی اومد، ترشوی کرد روش گردون بر.
شما این همه کینه دارین، بعد میگی که دموکراسی و تکثر گرایی غیر اینا. آقا جون شما که نماینده مجلس میخواستید بدید با اون طیف ملی مساوی، یا رژیم قبول نکرد شما رو حبس زد بعدم زندانی کرد، این جزء افتخارات شماست که میخواستید برید نماینده مجلس همون رژیم جنایتکار باشین، 78 هم اون همه رو کشت. اینم بخشی از این مبارزه خودتون میدونین. حتی اصلاح طلبان هم الان میاره جزء تحول گرایان و برزدان اینا رو میگن تو طیف این جنبش، بر مردم اصلاح طلبان رو. آخر جمله هم حتی میگه مردم که گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، اون نه مطلقا من میگم دقیقه و نه مطلقا مثلا اصلاح غلطه. فردی با این موضع گیری ها همه حرفایی که میزنه من تعجبمه، واقعا برام تعجبمه. آقای علیجانی یک دقیقه آخر که بارز بذارد، اون زمانی که ما تو زندان بودیم تو قتل ها میشستم ایشون هم زندان بود، ایشون احتمالا با 2 سال از من کوچکتر باشه. اون زمان هم یکی از این جدا شده های فرقه رجیه که توی دادگاه هم بود میگو تو زندان گفته بود که تو قتل ها میشستم اصلا اینجا کشتار نمی کنن، کشتاری نیست. این توی سطح این آقا حالا اومده این همه حرفایی که میزنه، من که از همه یاد میگیرم، علاقه دارم، عاشق خوندن رو که فهمیدنم چون کارم اینه. ما هیچ چیزی، چرا اینجوریه تو این چند ساله من هیچ چیزی از اینا یاد نگرفتم، حتی از این چپ ها؟ چرا؟ چون کلیشه محضن، جز کلیشه هیچ چیزی نیست. یک نوار کاست این دهه اون پنجاهی ها، یه نوار کاست، یه خواننده میخونه، دو تا ترانه میخونه، این اینترنت نیست که بس که بزنی هر چی بخوای توش بیاد. اینا هم اینجوریان. اما کاست نوار ضد پهلویه. اینو حتما باز خواهم کرد حرفاشو تا بدونن ما رسانه های فارسی زبانمون برخلاف خط حرکتی که تو جامعه کف خیابون و مردم هست دارن حرکت میکنن و اینها رو دارن باد میزنن. این به نظر من نادی گرفتن حقوق مردم، خواست مردم و منافع اکثریت مردم ایرانه. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدیم. شب همگی خوش.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر ملت قهرمان عزیز دلم. همونطور که میدونید این روزا ایران در یکی از حساسترین و پیچیده ترین زمان تاریخ معاصر خودش قرار گرفت. هر ساعت خبری تازه، از مذاکره تا تنش، از امید تا تردید. طبیعیه که ذهن و روان مردم زیر فشار این همه خبر و ابهام خسته و فرسوده بشه. در چنین روزهایی مهمترین سرمایه یک ملت امید، آگاهی و توانایی تصمیم گیری درسته. امیدی که بر واقعیت استوار باشه نه بر شایعه، و آگاهی که اجازه نده ترس و ناامیدی و سردرگمی جای تحلیل درست رو بگیره. در کنار این تحولات، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون در سالگرد آمریکا از 4 تا 13 جولای مقابل سفارت آمریکا در همه کشورهای دنیا و با حفظ امنیت شخصی و گروهی کامل مردم در داخل کشور میتونه صدای هویت ملی یک ملت پر افتخار ایران رو از داخل و خارج از کشور به فضای سیاسی و اجتماعی جهان رسالتر و پرقدرتتر برسونه و فریاد بزنیم با تروریست های با و بی امامه معامله نکنید. فراموش نکنید این وظیفه و مسئولیت فرد فرد ماست و حضورمون تیریست بر قلب و جان جمهوری امتی اسلامی جنایت کنید. یادمون نره بزرگترین خطر در چنین روزهایی فقط بحرانهای بیرونی نیستش. فرسودگی روانی، ناامیدی و احساس ناتوانی دقیقا شاد کردن دشمن ماست. اما آیا میشه در اوج ابهام امید رو حفظ بکنیم و نگه داریم؟ چجوری میتونیم میون این انبوه خبرهای متفاوت قدرت تحلیل و آرامش ذهنمون رو از دست ندیم؟ همونطور که شاهزاده بیبدیلمون گفتن، از تمام ظرفیت تأثیرپذیری خود در راه پیروزی انقلاب شیر و خورشید استفاده کنید. حال وظیفه من و تو و ما چیست؟ ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی. در این برنامه با دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی درباره روان جامعه و خستگی جمعی و راهکارهای عملی برای حفظ امید و تاب‌آوری گفتگو کنیم. بسیار خوش آمدی رضا جانم، باز هم در این برنامه.
1: درود بر شما خانم دکتر بابک، خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم و جا داره که به ملت شریف و غیور ایران درود بفرستم، همچنین به تمام هممیهنانم که در داخل ایران و در خارج ایران برنامه رو نگاه میکنن و امیدوارم که بحث خوبی در کنار هم با هم داشته باشیم.
0: حتما در کنار مقالات بسیار مفید خودت رضا جان، مسئله خیلی مهمه و خوشبختانه در بزنگاه تاریخ شاهزاده فراخوان بسیار مهم بیرون داد و میدونیم که این مذاکرات و این بازی های سیاسی که به نظر من از تحلیل روانشناسی سیاسی بازی با جمهوری اسلامی است و دلایل مختلفش هم ما داریم میبینیم، ولی به هر حال حال روز مردم حال روز خوبی نیست، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. یه مقدار از مقالات خودتون صحبت بکنید و از موضوع در این مورد به خصوص در این مورد. میکروفون در اختیار خودت بذارید.
1: بله، به نظر من در شرایط امروز واقعا یه بحث خیلی مهمی هست که اولا ببینیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم و ادامه راه میتونه به چه صورتی باشه. متاسفانه خب حالا نمیدونم یه سری از روی آگاهی یا شاید ناآگاهی این احساس ناامیدی رو در ملت ایران میخوان ایجاد بکنن که ملت ایران موفق نشده و الان غرب میخواد با نظام یک مماشات دیگه رو انجام بده. اولا من به چند دلیل این قضیه رو رد میکنم. اولا اینکه ملت ایران در این میشه گفت 47 سال ضربات بسیار زیادی رو به این نظام وارد کرده، از جمله بعد از جنبش مهسا میشه گفت که این ضربات بسیار شدید شده، به طوری که عملا باعث شده که مشروعیت نظام از دست بره، بسیاری از نیروهای خودش دچار ریزش بشن، بسیار از این نیروها در این جنگ از بین رفتن و الان ملت ایران واقعا میشه گفت دست بالا رو داره. من متاسفم که میبینم بعضیا این میخوان القا کنن که ملت ایران موفق نشده و نظام مثلا قوی تر شده. دستی که شرایط شما ببینید کاملا برعکس این هست. الان نظام به شدت تضعیف شده. شما اخباری که از ایران میاد کاملا میبینید که چقدر در داخل خودشون اختلاف وجود داره. اون مسئله رهبری رو دیگه ندارن و این باعث شده که گروه های مختلف الان به جان خود هم افتادن و سعی دارن که هر کدوم از این آب گلالود ماهی بگیرن و خودشون رو حاکم مطلق ایران بکنن که به نظر نمیاد بتونن موفق بشن.

0: به جنگ خاتمه بدن و تنگه هرمز باز بشه، باز میبینید یک گروه هایی در داخل ایران به کشتی های تجاری حمله کردن. یعنی نشون میده که خود اونها هم که این قرارداد رو امضا کردن یا این تفاهم امضا کردن اونقدر قدرت ندارن که بتونن در یک سری از تندروها غالب بشن. و این به نظر من مجموعه این عوامل همه به نفع ملت ایرانه که ملت ایران الان قوی تر شده، مشروعیت همجوری که شاهزاده گفته دچار ما دچار فشار حداکثری رو تونستیم فایده کنیم به نظام، ریزش حداکثری اتفاق افتاده. ولی باید توجه داشته باشیم که این مسائل مذاکرات ما رو از کار اصلیمون فارغ نکنه، ما هنوز مبارزه ادامه داره علیرغم تمام اون پیشرفتهایی که کردیم، ولی هنوز ما کارهای زیادی هست که باید انجام بدیم و لازمه که این مبارزات برگرده دوباره به اوج خودش، چون این تفاهماتی که داره صورت میگیره هیچ کدوم مطالبات ملت ایران رو در بر نگرفته. ما که ملت ایران قیام نکرده که مثلا انرژی هسته‌ای این بشه یا تنگه هرمز به اون وضعیت در بیاد. ملت ایران قیام کرده که استبداد رو از بین ببره، آزادی رو به ایران بیاره و این مسئولیت خود ملت ایران هست که اینها رو پیگیری کنه. حالا میتونه مسائل بین‌المللی و خارجی هم به ما کمک کنه که تا حالا کمک کرده و ما باید دوباره برنامه خودمون بریزیم که این مبارزات رو ادامه بدیم. من خیلی خوشحال شدم که دیدم شاهزاده یک مصاحبه خیلی خوبی کردن، برنامه ارائه دادن برای ادامه این مبارزات و ما باید از کارهایی که در گذشته کردیم درس بگیریم که این مبارزات رو به صورت مؤثرتر و هوشمندتری پی ببریم. حالا در قسمت بعدی میتونیم بیشتر صحبت کنیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که دوباره مبارزات رو شعله ور کنیم.
1: دستاوردها خیلی خیلی زیاد بوده، یعنی واقعا وقتی که برای حتی 1401 ما به این درجه از دستاوردها نرسیده بودیم. یکی از بزرگترین دستاوردهایی اینه که در سال 1404 ما رهبر داریم. ما 1401 هم هنوز رهبر، تک رهبر نداشتیم و الان یکی از بزرگترین بخش یک انقلاب دقیقا داشتن یک رهبره، اونم چه رهبری؟ رهبری مثل شاهزاده. به اضافه اینه که مردم به این آگاهی تا این درجه نرسیده. دستاورد دیگه اینه که درسته که هزینه بالا بسیار دردناک رو دادیم، ولی واقعا رنسانس ما این نوزایی به کجا رسید بعد از 18 و 19؟ دستاورد دیگه اینه که اینا به جان هم دیگه افتادن، اینا دستور منم محدودالدمم، البته بارها به من برام فرستادن که محدودالدمی، حالا ترامپ و نتانیاهو محدودالدم هستن. بعد امروز هم دوباره از طرف مجتبی خامنه ای ترامپ رو محدودالدم کرده. خفتگان و خبرگان هم همچنین. از درون اینا وحشتناک این موریانه دارن هم دیگر رو میخورن. دیدیم که جلوشون هم ایستادگی کردن، اینا رفتن کفن پوش کردن خودشون رو در اون قسمت خیابون پاستور. ولی دیدیم که چگونه مقاومت کردن این طرف. یعنی دو جبهه در مقابل همدیگه وحشیانه قرار گرفتن و این یکی از بزرگترین دستاورده برای انقلاب شیر و خورشید ملی ما. تا ملت، تا مردم ببینن، بفهمن، متوجه بشن که واقعا و جهان و دولت‌های غرب ببینن که من همیشه میگم با و یا بی امامه، برای اینکه این ناشرف‌های بی امامه اصلا کمتر از با امامه ها نیستن، تا بفهمن که مماشات با اینها یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ، هرچند که من از یه طرف دیگه هم فکر میکنم ترامپ داره باهاشون بازی میکنه. من هنوز اینو باور دارم. شما نگاه کنید کشاورزان آمریکایی که واقعا به مشکل برخورده بودن و چین دیگه از آمریکا خرید نمیکرد، رفته بود سراغ برزیل برای گندم و از کشاورزی محصولات و ترامپ با چه کلکی تونست الان یعنی واقعا به یونجه و گندم و جور رسوندن اینا رو از داخل، از خود کشاورزان آمریکا که واکسن اینا حاضر نشد خامنه ای واکسن وارد ایران بشه، حالا بعد یونجه وارد امتیش بشه. اینا بزرگترین دستاوردهای ماست و دقیقا ترامپ با این حرکتش دوباره کشاورزانی که بسیار بهش رای داده بودن رو برگردون به طرف خودش. یعنی کار اتفاقاتی داره میفته پشت پرده بین این مذاکرات و پشت پرده اتاقهای فکر خود ترامپ و نتانیاهو و دولت اسرائیل اندیویجوال، یعنی بین خودشون و بین هم دیگه. به هر حال دستاوردها خیلی زیاده. حالا بریم سراغ شاهزاده. سخنرانی بسیار

0: مهم شاهزاده که نه بذاریم قبل از این اینو بذاریم قسمت یه مقدار آخرترمون، بریم سراغ همبستگی و اتحاد ملی ما چقدر میتونه به حفظ امید مردم کمک بکنه، برای اینکه چهارپاسه دارن دقیقا تلاش میکنن که ناامیدی و فرسودگی رو بر مردم القا بدن. چقدر این همبستگی و اتحاد الان ما میتونه کمک بکنه به این احساس فرسودگی مردم؟
1: ببینید مردم که مطالباتشون همشون گفتم سر جای خودش هست، تغییر نکرده. خب منتها به علت سرکوب شدیدی که در ایران صورت گرفته، مردم لازمه که یه مقدار استراحت کنن، قوای خودشون رو جمع کنن، در اون تا اون اتفاق بیفته در خارج ما میتونیم خیلی فعالیت بکنیم، از جمله همین مسئله فراخوانی که داده شده برای چند روز آینده در برابر سفارت کشور آمریکا در کشورهای مختلف. این میتونه دوباره به مردم امید بده، ولی لازمه که ما برای این واقعا یک برنامه ریزی خیلی میشه گفت مؤثر و هوشمندانه ای داشته باشیم که در سراسر دنیا بتونیم یک پیام رو به تمام مردم دنیا بدیم، و اون پیام لازمه که افرادی که در کشورهای مختلف هستن از تظاهراتی که مثلا بعد از اتفاقات دی رویداد که خیلی خوب بود درس بگیرن. مثلا یکی از درس ها این بود که علارغم این تظاهرات خیلی وسیع انجام شد، ولی متاسفانه ما شاهد بودیم که در مطبوعات محلی بازخورد کمی داشت. به عنوان مثال در شهر تورنتو 300 میگن 350 هزار نفر به این تظاهرات رفتن که در تاریخ میگن تورنتو بی سابقه بوده، ولی شما وقتی مطبوعات رادیو تلویزیون کانادا رو نگاه میکنین بازخورد کمی داشته، و لازمه که اون افرادی که در اون محل دارن اینها رو برنامه ریزی میکنن واقعا رو اینا کار کنن که مطمئن باشن افکار عمومی اینها رو ببینه و بفهمه که مردم ایران دنبال چی هستن. مسئله دیگه این که شعارها و واقعا پیامها باید یک جوری باشه که مردم کشورها رو هم دخیل بکنه. اگه اونها هم دخیل باشن که این مسئله که در ایران داره اتفاق میفته، این به سرنوشت ما هم بستگی داره، یه مسئله فقط در ایران نیست، اون وقت اونها میتونن به کشورهای خودشون، به دولتهای خودشون، سیاست مداران خودشون فشار بیارن که از مماشات با این رژیم دست بردارن. به عنوان مثال من یک مثال رو خدمت رو عرض میکنم که همین اتفاق در افریقای جنوبی افتاد. ببینید افریقای جنوبی، خب مثلا فرض کنین که بیشتر کشورهای غربی در اون زمان با افریقای جنوبی همکاری میکردن علارغم این که خب میدونستن که یک کار اخلاق داره در اونجا اتفاق میافته، ولی این دیاسپورای افریقای جنوبی چنون این رو در غرب پوشش داده بودن و آگاهی داده بودن که یک میشه گفت بحران اخلاقی رو در غرب درست کرده بودن که چطور ما میتونیم از دولتی حمایت بکنیم که تبعیض نژادی داره و افراد رو مثلا فرض کن در افریقای جنوبی به صورت یک برده داره اداره میکنه، به حقوقشون رو نمیده، و باعث شد که دول غربی هم مماشات رو با اونا کنار بذارن، حتی به تحریم ها علیه دولت افریقای جنوبی در آپارتاید در اون زمان بپیوندن. الان هم ما باید همین کار رو کنیم، نشون بدیم که بله علارغم این که مردم ایران قیام کردن، ولی سرنوشت اون اتفاقی که سرنوشت مردم ایران به سرنوشت شما هم بستگی داره. اگه شما با این دولت مماشات کنین، اتفاقاتی شبیه 11 سپتامبر بدتر ممکن در اینجا اتفاق بیفته. الان این حکومتی هست که موشک‌هایی داره که به اروپای مرکزی حتی میتونه برسه.
0: بله.
1: از اون ور دولتی هست که میتونه تنگه هرمز رو ناامن بکنه و مشکلات اقتصادی در غرب ایجاد بکنه. در اون مسئله که در ایران هست یک مسئله ملی و یا منطقه‌ای نیست، این مسئله جهانی است. ما باید این پیام رو بتونیم به تمام جهانیان برسونیم. وقتی اینها بفهمن که واقعا با چه تهدیدی مواجه هستن، اون وقت میبینیم که اونها هم میتونن به سیاستمداراشون فشار بیارن. اگه شما به عنوان مثال در امریکا من نگاه میکنم چه افرادی میان درباره ایران در رادیو تلویزیون صحبت میکنن، متاسفانه من میبینم بسیار از اونها دارن این القا رو میکنن که ایران تهدیدی برای ما نیست، چرا ما باید در اونجا هزینه کنیم، چرا ما باید اونجا هزینه بکنیم نفت مثلا یا بنزین در امریکا گرون بشه. میدونی این نشون میده که جا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی قوی انقدر قدرت داشته که تونسته این افراد رو برسونه و این داره این پیام رو به ملل غربی میده که این یک مسئله هست در خاورمیانه، مشکل مثلا ایران هست و مثلا مشکل کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، چه تهدیدی علیه ما هست. ما باید بتونیم این پیام بدیم که نه، این تهدید علیه شما هم هست، این رژیم میتونه شما رو تهدید بکنه، حملات تروریستی انجام بده، به اقتصاد شما ضربه بزنه. اون وقت ما خواهیم دید که اجتماع جهانی علیه این رژیم شکل خواهد گرفت. اون وقت خواهیم دید که کشورهای غربی، آمریکا، اروپا، کانادا اون وقت از مماشات دست برمی‌دارن. واسه همین ما در ادامه مبارزات باید بویژه در خارج به این نکات توجه کنیم.
0: ببین از آمریکای آفریقای جنوبی مطمئن سفر من داشتم، واقعا یکی از پربارترین سفرهام بود. دقیقا در همون زمان که انقلاب شکل گرفت، همه اولا که همه احزاب پشت مندلا بودن، احزاب ادیانهای پشت مندلا بودن، به اضافه اینی که دنیا هم شروع کرد حمایت کردن و بر علیه دولت آفریقای جنوبی. ولی مسئله اینجا اینه که نفرت چپهای دنیا و دموکراتها بر علیه ترامپ اجازه بهشون نمیده که فاجعه جمهوری اسلامی رو ببینن. میدونن، الان میدونن، ولی نمیخوان بدونن، به خاطر اینکه فکر میکنن اینجوری کردیت میدن به ترامپ. و این یکی از بزرگترین دردهای واقعا در قرن 21، دردهای جامعه غربیه که به خاطر دشمنی به فرض با شاهزاده، به خاطر دشمنی با ترامپ، دشمنی با نتانیاهو، چشما رو ببندن بر روی یک حکومت تروریست پرور بسیار خطرناک. این درد یک جوامع دنیاست به نظر من. همین عاشورا شما نمیدونید، در همین لندن این صادقان پاکستانی شهردار لندن واقعا فاجعه بود. نمیدونم شما کلیپ ها رو دیدین یا نه، سینه زنی ها، علم بلند کردن ها، چه دسته ای رو اینا را انداخته بودن تو مهمترین خیابون های توریستی لندن و برمنگام هم همینطور، شهرهای دیگه هم همینطور. اینا واقعا نمیدونن با اجازه دادن به یک همچین باورهای اسلامی، رادیکال اسلام رادیکال، چه مصیبتی رو و چه فاجعه رو برای خودشون دارن میخرن. دقیقا شما درست میگید، لابیگری الان خیلی خیلی مهمه که البته الان خیلی بهتر شده خوشبختانه. لابی بچه ها خیلی، دفتر شاهزاده خیلی خیلی دارن، نفتی خیلی داره فعالیت میکنه، ولی همه با باید تلاش بکنیم. خب کرم استارمر خوشبختانه بالاخره استعفا داد، نخست وزیر بریتانیا خوشبختانه بالاخره استعفا داد، ولی هنوز ما نمیدونیم کی میخواد جاش بیاد. به هر حال دقیقا با شما موافقم، این مسئله اینجا اینه که ما چگونه بتونیم فرو کنیم به گوش و چشمهاشون که نمیخوام ببینن، ولی چپهای خودمون شاهزاده نیاید، جمهوری اسلامی بماند. دموکراتای آمریکا هم همینطورن، جمهوری اسلامی بماند و به خاطر اینکه ترامپ ممکنه از بین ببردش یا موفق بشه یا بعد دوباره بتونه جمهوری دوباره بتونه برنده بشه. به هر حال مصیبت خیلی خیلی زیاده. و نقش ایرانیان رو گفتیم، فکر میکنید الان این فراخوان خیلی فراخوان مهمیه. ما یکی از دیاسپوراهای الگوی قرن معاصر، هرچی شما من هممون هرچی ریسرچ میکنیم، ما دیاسپورایی یعنی مهاجرانی مثل ایرانی مبارز رو ندیدیم. واقعا شده یک الگوی تاریخی که من فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک میشه درسهای دانشگاهی که این چنین پشت هم به یک بار قسمت خاکستری بیدار شد و چه تظاهراتی هر هفته پشت سر هم هر هفته. کدوم دیاسپورا رو ما داریم در تاریخ معاصری هم توی کاری رو کرده باشه؟ الان هم دوباره خیلی مهمه این فراخوان. فکر میکنید که ماهایی که خارج از کشور هستیم چی کار میتونیم بکنیم به خصوص برای این فراخوان یک هفته که از چهارم یعنی شنبه شروع میشه تا 13 تا دوشنبه؟ به نظر شما ماهایی که خارج از کشور هستیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ وظیفه ما چیست؟
1: دقیقا نکته خوبی گفت، اشاره کردین. خب شاهزاده اصول کلی کار رو بیان کرد. ولی ما هر کدوممون در منطقه‌ای که هستیم باید در این بزنگاه تاریخی احساس اون مسئولیت ملی خودمون رو داشته باشیم و بتونیم که چطور میتونیم در اون منطقه خودمون این تأثیر رو بگذاریم. من پیشنهادی که واقعا ارائه دادم به تمام دوستان این بود که ببینیم نیازهای این که ما بتونیم جنبش رو فعال کنیم و سخن جنبش رو به گوش جهانیان برسیم در منطقه ما چی هست. من توصیه میکنم دوستانی که واقعا در این تظاهرات شرکت میکنن مطمئن باشن که واقعا این پیام در همون منطقه شهر استان خودشون واقعا در مطبوعات در رادیو تلویزیون در روزنامه ها منعکس میشه. با سیاستمداران محلی خودشون برن صحبت کنن در مورد این و اونا رو آگاه کنن که چه اتفاقی میفته در ایران داره میفته و چطور این اتفاق میتونه به اونها هم اثر بذاره که این بتونه یک اثر واقعا جمعی داشته باشه و اینکه ما بتونیم یک پیام واحدی رو ارائه بدیم از دل این تظاهرات خیلی مهم هست که واقعا بتونیم به جهانیان به این پیام رو برسونیم که این نظام یک تهدید امنیتی برای دنیا هست و سعی کنیم که اونها رو جلب کنیم به سمت خودمون و بتونیم از تبلیغات مخربی که گروه های دیگه که شما اشاره کردین دارن انجام میدن جلوگیری کنیم. شما مثلا اشاره کردین به حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه هم همین وضعیت داره متاسفانه و خب الان ما میبینیم حزب جمهوری خواه حزب غالب هست در امریکا، ریاست جمهوری رو در دست داره، مجلس رو در دست داره. خب اینها میرن لابیگری میکنن و اینها میتونن خب بالاخره روی سیاست های کشور امریکا یا کشورهای دیگه اثر بذارن. واسه همین ما در جهانی عمل کنیم ولی منطقه‌ای رو هم فراموش نکنیم. منطقه‌ای هم بریم با افراد محلی صحبت کنیم، این پیام رو به اونا بدیم و مطمئن باشیم که این پیام در رسانه ها و مطبوعات محلی هم بازتاب داره و بتونیم این پیام رو برسونیم و کم کم اینها وقتی جمع میشه اون وقت افکار عمومی کم کم به سیاستمداران و دوبر قلبی فشار میارن که باید روش خودشون رو تغییر بدن.
0: چقدر فکر میکنید که این به خصوص 4 جولای هست که روز استقلال آمریکاست و واقعا خیلی مهمه که آمریکا به استقلال رسید و یکی از بزرگترین قدرت جهان شد و الان وقت اون رسیده که ایران هم به استقلال خودش برسه از دست این حکومت اشغالگر اسلامی، به خصوص اسلامی که چه جنایت هایی، یعنی از قبل از اینی که بیاد رو سر کار با سوزاندن سینما رکس آبادان تا به حال هر روز و هر دقیقه دستش در خونه. چقدر مهمه واقعا که این روز رو انتخاب کرد شاهزاده و فکر میکنید که در این روز و در این هفته، برای اینکه قراره یک هفته تظاهرات باشه، ما میدونیم تظاهرات خیلی وسیع بود، همونطور که شما گفتید منم در برلین بودم، واقعا پلیس برلین گفت 250,000 نفر، پلیس آلمان خیلی سختگیرتر اتفاقا، معمولا پلیس های دنیا کمتر میگن، ولی پلیس آلمان خودش تشکرم کرد از این رعایت حال و رعایت تمدنی که ما از خودمون در تمام تظاهرات خودمون نشون دادیم. در تمام تظاهرات رضا جان در لندن در بریتانیا چند تا از بچه ها مسئول بودن که آشغال جمع بکنن در طول تظاهرات، نه فقط آشغال خودمون، نه آشغال دیگران رو. یعنی ما یک تمدنی رو به من، یکی از بزرگترین دستاوردی که به نظر من جمهوری این 18 و 19 هم به خصوص نشون داد، دقیقا مردم تازه آگاه شدن به تمدن ایرانی، به کوروش تازه شناختن کوروش کیست، تمدن ایرانی اصلا چیه، برای اینکه فکر میکردن ما جمهوری اسلامی هستیم. واقعا اکثریت مردم غرب در عرض این 47-8 سال فکر میکردن ملت ایران با همون امت یکی هست و اصلا نمیدونستن تاریخ. پدر بزرگ مادر بزرگا میدونستن، وقتی بود بگی پرژین یعنی آه پرژین میفهمن، ولی بعدی از نسل بعدیش اصلا نمیدونست پرژین یعنی چی، هخامنشی یعنی چی، منشور کوروش یعنی چی، هیچ اطلاعات تاریخی نداشت. یکی از بزرگترین دستاورد هویت ملی پر افتخار ماست که بارها ما تو سخنرانی های مختلف میشنویم، از خودشون میشنویم، از خودشون میشنویم تو سخنرانی که از خود ترامپ بارها گفته چه ملتی هستن، ملت متمدن، ملت این، ملت آن. یکی از برنامه های فکر میکنم تلویزیون آلمان بود، من داشتم نگاه میکردم، مجری معروف هم هست، البته عربه، از یه، نه دقیقا نمیدونم کی بود، از یه آلمانی سوال کرد که موافق هستی با، دیدین شما هم دیدین،
1: بله
0: موافق هستی با مهاجرین؟ گفت اگه ایرانی باشن خیلی موافقم، ولی اگر سورمالی باشن یا غیر راضی نیستم. این دوباره یکی از افتخارات ماست. باور کنید، باور کنید، اخیرا اینا به این اطلاعات رسیدن. نمیفهمیدن. تظاهرات وسیع ما دقیقا نشون داد ما کیستیم و چه تفاوتی است بین مسلمانای رادیکال و امتی با یک ملت پر افتخاری که مهاجر شدن. ایناست که، و دستاورد بزرگ دیگه، و خود شاهزاده از شخصیتی که از خودش نشون میده و خیلی خیلی مهمه تا یه لومپن درب و داغون خودشیفته قلدر صحبت میکرد و بی سواد مثل جمهوری اسلامی. ببینید چقدر اینا متفاوته. و همین دلیله که واقعا موافقم با شما. فکر میکنید که، اولا بیایید در مورد صحبت های شاهزاده صحبت بکنیم، راهکارهایی که شاهزاده دادن از دیدگاه شما چی بود؟
1: ببینید شاهزاده تاکید کردن که این مبارزات باید ادامه پیدا کنه و خلاصه صحبتش بود که سرنوشت ملت ایران رو ملت ایران تعیین میکنه. این خیلی نکته مهمی بود که این چندین بار ایشون گفتن که تکرار کردن این رو که ضربه نهایی در نهایت ملت ایران وارد خواهد کرد، حالا چه به کمک جهانیان چه بدون کمک جهانیان. تاکید کرد که ما مسئولیت خودمون رو باید انجام بدیم، حالا چه جهانیان با ما همراه باشن. اگه جهانیان با ما همراه باشن خب قطعا این راه ما رو آسان‌تر خواهد کرد، هزینه ها رو کاهش خواهد داد، ولی ما نباید فقط به امید جهانیان باشیم. ما باید کار خودمون رو انجام بدیم در زمین، در زم سعی کنیم که جهانیان رو هم به خودمون همراه بکنیم، ولی مسئله اینه که ما کار خودمون رو انجام بدیم با توجه به اون اصولی که شاهزاده برای ادامه این مبارزات تبیین کردن، مثل فشار حد اکثری، ریزش حد اکثری، حمایت حد اکثری. ببینید با این اصول ما همه میتونیم بر اساس تجربه که داریم در راستای اصول کار خودمون رو انجام بدیم. شما به این نکته خیلی مهم اشاره کردین، هم مسئله فرض کنین یکی از دستاوردهای واقعا این جنبش در این چند سال اخیر این بودی که مردم جهان آگاه شدن که یه تفاوتی هست بین ملت ایران و حاکمیت در ایران و اینها کاملا در مقابل هم قرار گرفتن. میشه گفت شاید 10 سال پیش شما میخواستید اینو به کسی بگی متوجه نمیشد، ولی الان این یک دستاورده که باید واقعا واقعا این قدر این رو بدونیم. یه مسئله دیگه، مسئله همین انتخاب سالگرد استقلال آمریکاست که این هم بالاخره امریکا هم یه سرنوشتی داشته شبیه ملت ایران، اسیر استبداد بوده، اسیر یک حکومتی بوده که در هزاران کیلومتر اونورتر داشته بر اینها حکومت میکرد و اینها قیام کردن، مبارزه کردن. جالبه بدونیم کشورهای دیگه هم به اینا کمک کردن، از جمله فرانسه، بزرگترین انقلابی که در امریکا رخ داد که منجر به استقلال شد فرانسه بوده، مردم فرانسه به اینها کمک کردن. و یه مسئله دیگه هم که خیلی جالبه، شاید در این روزها وقتی شما با مثلا دوستان همکاران امریکاییتون صحبت میکنیم میتونیم مثلا ما اینو بیان کنیم، یکی از واقعا بنیانگذاران این کشور که بهش میگن مثلا از پدران بنیانگذار تامس جفرسون بوده و تامس جفرسون شدیداً علاقه داشته به شخصیت کوروش. شاید شما ریچارد فرای رو بشناسید. ریچارد فرای استاد ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود که اصلا وصیت کرده وقتی فوت کرد در ایران دفنش کنن که متاسفانه به این آرزوش نرسید به علت که تندروها جلوشون گرفتن. ایشون یه مقاله نوشته درباره تأثیری که کوروش بر پدران بنیانگذار امریکا گذاشته و نشون داده که بسیاری از اینها کتاب گزنفون که درباره سرگذشت کوروش داشتن و از اون الگو استفاده کردن. و خود این جمله هست که خود تامس جفرسون گفته وقتی ما میخواستیم نظام سیاسی در امریکا رو بنیانگذاری بکنیم دو الگو رو داشتیم، یکی ماکیاولی بود، یکی هم کوروش. ما با کوروش رو انتخاب کردیم به علت که کوروش اومد اقوام مختلف رو هم جمع کرد، به این آزادی بیان داد، آزادی مذهب داد، آزادی زبان داد، و دیدیم ما هم در آمریکا همین وضعیت داریم. اقوام مختلفی هستن که از کشورهای مختلف به این کشور اومدن و ما باید همین الگو رو استفاده کنیم و همین الگو رو استفاده کردن و موفق شدن. نمیدونم شما چند دوره اول که ترامپ وقتی اومد گفت من کوروش امریکا هستم، حتی از این جمله استفاده کرد. خیلی در آمریکا نمیدونستن کوروش هستن کی هست، ولی الان همه فهمیدن. میدونین ما از این واقعا این ارتباطات و این شباهتی که دو ملت دارن میتونیم خیلی استفاده کنیم که اصلا حداقل مثلا در امریکا بتونیم توجه مردم رو به اون مبارزات ملت ایران جلب بکنیم و اونها هم بتونن فشار بیارن به دولت خودشون که از مماشات دست بردار، تاریخ دست بگیر. ببینید این مسئله مماشات جدیدی که نیست که آقای ترامپ مثلا اومده، طول این 47 سال دولت‌های مختلف در آمریکا این قضیه در پیش گرفتن و هیچ نتیجه ای نداده جز ضرر و زیان برای آمریکا. و ما باید این را واقعا بیان بکنیم که از گذشته ملت آمریکا، دولت آمریکا درس بگیره و مماشات نکنه، چون که واقعا اون چه که در ایران اتفاق میفته بقیه جهانیان رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
0: واقعا وقتی که فکر میکنیم به سیاستمداران غربی جهان و بعد تاریخ رو برمیگردیم نگاه میکنیم به سیاستمداران غربی جهان در گذشته، چقدر یوسلس شدن سیاستمداران قرن 21. شما مکرون رو شما نگاه کنید، خمینی زیر درخت سیب نوفل شاتو اومد دنیا رو به هم ریخت، خاورمیانه رو کرد مادر تروریست، خاورمیانه رو به هم ریخت. و شما مکرون نگاه کنید، یا آلمان یا بریتانیا، فاجعه است واقعا، فاجعه است که اینا این چنین. این بریتانیا که همیشه از مسلمان ها ترسید، من یادمه سال 20 سال پیش این مسلمان ها ابو حمزه که یه دستش هم آهنی بود جوری مسجدشون مسجد تظاهرات کرده بودن، قشنگ با صدای بلند فریاد میدن، پلیس هم مثل بوق واسده بودن دور تا دور مراقبت میکردن که کسی به اینا حمله نکنن و فریاد میزدن که کوین باید مسلمون بشه، کاخ باید حسینیه بشه و قشنگ میگفتن بیهدتون میکنیم، سرتون رو میبریم. و پلیس هم مثل بوق، یعنی دموکراسی. پوینت من اینجاست، رادیکال چپ، رادیکال اسلامی، رادیکال به طور کلی فرق هم برای من نمیکنه چپ راست، به هر حال رادیکال، به خصوص رادیکال کمونیستی و ماویستی و رادیکال اسلامی خیلی خطرناکه. در جوامع غرب سوء استفاده میکنه از دموکراسی و آزادی بیان و این فاجعه رو هنوز اینا شعورشو ندارن بفهمن. عاشورایی رو انداخته بودن امسال اینا که اکثرنشون اتفاقا پاکستانی و افغانستانی و اونوریا بودن، کمتر ایرانی میدیدیشون چون خود ایرانی ها فکر میکنم خیلی ترسیده بودن، ولی بودن. مسئله اینجا همونطور که شما گفتین خیلی مهمه. آمریکا رو فرانسه کمک کرد، فرانسه تو میای این چنین اینقدر مماشات میکنی با جمهوری اسلامی که بیچارمون کردید از همون زمان خمینی تا الان. اینا درد جامعه غرب به نظر من در قرن 21 واقعا.
1: ببینید درست درده، ولی یک فرصت هم هست از اون ور، از جهت دیگه نگاه، این فرصت هم هست که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و این جوامع رو آگاه کنیم و این خیلی کمک میتونه به ما بکنه که این جوامع هم اون وقت با ما همراه بشن. متاسفانه این جوامع تجربه‌ای که ما در این 47 سال داشتیم نداشتن. اگه بتونیم اونا رو آگاه کنیم که بله این حرفا ممکن در ظاهر مثلا جذاب باشه، شما فکر کنین با آزادی بیان میتونین به اینا اجازه بدین، ولی اگه شما این کنترل نکنین یک فاجعه اتفاق میفته که الان به نظر من در اروپا داره اتفاق میفته. شما آلمان رو نگاه کنین، فرانسه رو نگاه کنین، انگلستان رو نگاه کنین، به علت مماشاتی که با این جماعت کردن ببینید واقعا از لحاظ اجتماعی چقدر سطحشون پایین رفته. لندن من 2 سال پیش بودم، اصلا باورم نشد که اینجا لندنه. من فکر کردم من در یک کشور در مثلا کشور مسلمان در خاورمیانه دارم قدم میزنم. فرانسه همینطور. ببینید این ما این یک فرصت هم هست که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، چون بالاخره این مسائل یه سری مسائل اجتماعی رو هم در این کشورهای غربی و در اروپا پیش اومد، پیش آورده و اونا رو آگاه کنیم که اگه شما هم با ما همراه نشین، این تهدید رو برطرف نکنین، این گرفتاریا دیر و زود دامن شما رو هم خواهد گرفت.
0: یک کاری که تامی رابینسون حتما شما شنیدین دیگه، مشهور به راست، اونو خب چپ ها میگن راست رادیکال. واقعا الان اتفاقاتی که در بریتانیا داره میفته، گنگای پاکستانی که دختر بچه های 12-13 ساله سفید پوست چه تجاوزاتی کردن و دولت بریتانیا و خود صادق خان چگونه مدارک رو پنهان کردن و جدی نگرفتن این مصیبت ها رو. الان میدیاهای رسمی متاسفانه خیلی همراهی نمی کنن. اما دنیای مجازی عالی شده، مردم از طریق دنیای مجازی خیلی بهتر دارن آگاه میشن و یک دستاورد بزرگ اینه که این اسلاموفوبیا رو هی چپا را جا میخواستن جا بندازن و سالها هم تونستن جا بندازن، مسلمانان هم همینطور. ولی الان من در وقتی ریسرچ میکنم غربیا خیلی راحت ضد اسلام صحبت میکنن، خیلی راحت بر علیه اسلام رادیکال صحبت میکنن، خیلی راحت مسخره میکنن این اسلاموفوبیا رو. بابا این نظر شخصی من اتیسته، اسلام خودش فوبیاست، اسلاموفوبیا چیه؟ و این آگاهی که مردم غرب دارن پیدا میکنن از بعضی از میدیاهای رسمی، ولی اکثرا از اینستاگرام، از تیک تاک، از واتساپ، از تلگرام، اینا خیلی خیلی، یعنی واقعا دنیای مجازی و همچنین هوش مصنوعی خیلی کمک داره میکنه به مردم، به اضافه وقاحتی که مسلمونا سالیان سال آمدن در کشورهای غرب. همه چی در شما در آمریکا زندگی میکنیم، ما در اروپا زندگی میکنیم، همه چیشون مجانیه. 5-6 تا هم بچه را میندازن، کلی پول میگیرن هفتگی، خونه مجانی، مدرسه مجانی، پول هفتگی فراوان، همه چی مجانیه. یعنی از همه چی سوء استفاده کردن. اسلامی هم توجیهش میکنه، میگه اینا کافرن، غنیمته، حق ماست. و این راحتی هم دزدی رو اینا به راحتی غنیمت میشمارن برای اینکه کافره. به همین خاطره که اینا سوء استفاده کردن از این آزادی و دولت ها هم بسی، دولت سوئد هم کم بها نداد، دولت نروژ هم کم بها نداد، به خصوص سوئد الان گرفتار شده دولت سوئد شدیدن. مناطق بسیار بزرگی از بریتانیا از لندن گرفته تا که تا شهرهای دیگه دست مسلمان هاست. ما 5-6 تا فقط میر یا شهردار داریم مسلمان. آخه به کی فریاد بزنیم؟ ما داریم در دنیای غرب که اینا میگن کافرن، اینا اصلا حقشون مرگه و بیان این چنین قدرت بگیرن. این فاجعه رو باید بیدارتر و بیدار کنیم. چگونه؟ با صحبت کردن، با نترسیدن. من سالیان سال بر علیه اسلام صحبت میکنم به عنوان اتیست، با افتخار، به عنوان کافر ملحد اتیست که محدود نامه برای من اومد در خونم محدود دمی. ولی مسئله اینجا اینه که مهم اینجا، من مسلمان ستیز نیستم، من دیکتاتور ستیزم، اسلام ستیزم، من کمونیست ستیزم، ماویست ستیزم. من به کشورهای مختلف رضا جان سفر کردم، یکی از اونا ویتنام، کامبوج. فاجعه است، فاجعه از ماویست ها میبینی در کامبوج، فاجعه. اصلا نمیتونی نفس بکشی از فاجعه هایی که اونجا اسنادش رو زمین ریخته از گروه های دست جمعی. اینجاست که باید نترسید صحبت کرد. وقتی صحبت میکنی مردم آگاه میشن. چگونه مردم ایران به رنسانس رسیدن؟ خود جمهوری اسلامی. خود جمهوری اسلامی باعث شد که مردم بیدار بشن. و هرچی بیشتر شما گفتین 10 سال پیش منشور کوروش، باور کنید از یک سال 2 سال پیش من مردم با دیاسپورا، با تظاهراتی که ملت 18 و 19 به بعد شروع کردن، حتی در جنبش مهسا به این اندازه مردم جهان آگاه نشدن. اما 18 و 19 جانم،
1: بله، همین مسئله که شما گفتین، الان ما ابزاری داریم که میتونیم از این ابزار استفاده کنیم که آگاه کنیم بقیه رو. سابق خب مثلا فقط شاید رادیو تلویزیون بود، کتاب بود، ولی الان این فضای مجازی گسترش که داره واقعا یکی از ابزاری هست که ما باید به صورت هوشمندانه از این استفاده کنیم که بتونیم افکار عمومی جهانیان رو واقعا تحت تاثیر قرار بدیم. واقعا روی این زمینه باید کار بکنیم. من واقعا خیلی به شما تبریک میگم که خیلی در این زمینه فعال هستید. من دیدم که شما در جاهای مختلف میرین صحبت میکنید، بقیه ما هم همین کار بکنیم. حالا شما در انگلستان هستید، هر کی در هم محله های خودش،
0: دقیقا
1: مثلا در کشور امریکا یا اروپا هم همینطوره. خیلی از سیاست مداران یه تنهال میتینگ هایی دارن که میرن در یه شهر یه محله ببینن اون رای دهنده ها مثلا چی میگن. ما میتونیم به اونا بریم، بریم و این آگاه کنیم اونها رو از این وضعیتی که در ایران پیش اومده و چطور این وضعیت میتونه اونها رو هم تهدید کنه و اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما باید از این واقعا از این ابزاری که در غرب داریم استفاده میکنیم و تمام ایرانیان خارج کشور واقعا باید احساس مسئولیت کنن که اگه ما در این موقعیت هستیم، در جهان آزاد داریم زندگی میکنیم، به این امکانات دسترسی داریم، از اینها استفاده کنیم و اون اکثریت خاموش نباشیم.
0: و نشون هم دادیم افتخار و خود یکی از دستاوردها پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشید بود. دوباره مردم اینجا متوجه شدن اولین ملتیه که پرچم اسرائیل باش اومد دستش گرفته، مگه میشه؟ بعد متوجه شدن که 2500 سال پیش مردم یهود به دست منشور کوروش عزیز ما نه تنها آزاد شدن، و آشوری ها و بابلی ها و همه این آزاد شدن، بلکه کوروش کمک کرد که دوباره برگردن به اورشلیم و بسازن. ما از یک همچین تمدنی داریم میایم. اینا باعث شد که واقعا مردم دنیا متوجه بشن چه فرقی از بین حکومت جمهوری اسلامی و مردمشون. اینجاست که با افتخار آلمانی تو اون مصاحبه برمیگرده، یک مسئول آلمانی برمیگرده میگه اگه 10,000 ایرانی بیان من خوشحال میشم، ولی نه سومالی. سومالی 33 سال پیش من اومدم تو این تو لندن، همیشه هم لندن بودم، تحصیل دادم لندن. باور کن رضا جان وقتی من اومدم دخترای سومالی همه بی حجاب بودن. الان بچه 3 ساله، بچه 3 ساله محجب است. بعد از داعش و حزب الله و طالبان ما اینا رو بیشتر داریم رادیکال در میبینیم. اینا فاجعه است، واقعا فاجعه است. به نظر شما مردم داخل کشور میتونن در این فراخوان، همونطور که شاهزاده خیلی تاکید کردن که رعایت حال خودشون و امنیت خودشون رو باید در درجه اول قرار بدن، حالا با دیوار نویسی با هر طریقی که میتونن، به نظر شما مردم داخل کشور چی کار میتونن بکنن؟
1: ببینید مردم داخل کشور هم میتونن مثلا فرض کن به همین کمپین های فضای مجازی بپیوندن و ما میتونیم به اونا کمک بکنیم که سری کمپین هایی رو راه بندازیم در داخل کشور که بتونه قدرت خودمون رو نشون بدیم. متاسفانه یه دفعه فکر میکنن که تنها راه اعتراض اینه که شما به خیابون بیاین. میدونین این یه راه واقعا موثری هست، ولی گاهن باید شما تاکتیک های دیگه هم استفاده بکنین. و یکی از این خصوصیات یک جنبش مدنی این هست که افراد میتونن با میشه گفت جنسیت های متفاوت، توانایی های متفاوت، حتی مذاهب و عقاید متفاوت در این جنبش شرکت بکنن و این خودش باعث میشه که جنبش نوآوری داشته باشه و بتونن مثلا کارهای مختلف، مثلا فرض کن مثلا میشه یک روزی مثلا به عنوان مثال مثلا میگم که نمونهش مثلا ما در کشورهای بلوک شرق دیدیم که این کارها رو انجام دادن که بدون اینکه واقعا یک بتونه با مقامات امنیتی مثلا با اینها برخورد بکنن. مثلا فرض کن راهپیمایی سکوت، فقط شما در خیابان میرین حرف خاصی هم نمیزنید، یا مثلا در یک کمپین در فضای مجازی شرکت میکنین. مثلا فرض کنم من یک چیز خاصی به شما، نمونه خاصی رو به شما بگم، شاید دوستان خیلی آگاهی نداشته باشن. این اتفاقی بود که میشه گفت 15 سال پیش در ایران افتاد، جنبش دانشجوی نمیدونم شما در نظر داشت میدونین یا نه، که یه سری شدن دانشجوی ستاره دار و میخواستن این دانشگاه اخراج بکنن. یک جنبش دانشجویی شکل گرفت که مبارزه کنه با این و اینها اومدن بین خودشون گفتن که یک برنامه معروفی بود در تلویزیون، برنامه 90 که درباره فوتبال بود که عادل فردوسی برگزار میکرد، یک سوالی رو میذاشت روی مطرح میکرد و مردم میرفتن به این رأی میدادن. جان دانشجویان بین خودشون گفتن ما میریم در این سوال شرکت میکنیم و همه به گزینه دال، حالا گزینه دال اصلا معلوم چی هست، اصلا هنوز معلوم نشد، رای میدیم. یک دفعه یک کارزاری که بود که مثلا فرض کن در اون نظرسنجی مثلا فرض کنین 200,000 نفر شرکت میکردن، در اون شب 2,000,000 شرکت کردن به اون گزینه دال رای دادن. این واقعا یک وحشتی رو درست کرد در حاکمیت و در بقیه هم واقعا یک تعجبی درست کرد که چطور دانشجوها اینقدر میتونن این کار رو انجام بدن در فضای مجازی. ببین اینا همه میتونه واقعا یک پیامی رو برسونه به مردم که جنبش زنده هست و ما دوباره شاهد اون فراخوان ها برای اینکه مردم در داخل ایران هم به خیابان ها بیان خواهیم بود. ولی تا به اونجا برسیم ما میتونیم از این کمپین ها استفاده کنیم. مثلا الان دانشجوها در ایران خیلی اعتراض میکنن چون یه سری رو میخوان در دانشگاه اخراج کنن سر این مسائل، که در ما میتونیم از اونها حمایت کنیم، از مثلا خانواده زندانیان سیاسی، خانواده اعدامی ها حمایت کنیم. این کمپین ها رو ما میتونیم در فضای مجازی را بندازیم که دوباره جنبش بتونه شعله ور بشه. و این به نظر من این کارهایی هست که در داخل کشور هم میتونیم انجام بدیم، از جمله کارهایی که در خارج انجام بدیم.
0: دقیقاً به اضافه اینی که فراموش نکنید مسئله خود اقتصاد و اعتراضات مردم به مسئله
1: بله، تا
0: اقتصاد
1: مطالبات این
0: حقوقشون مطالباتشون هم میتونه خیلی کمک بکنه.
1: بله. ببینید الان دوباره من قطع دارم که دوباره بازنشستگان اعتراض شروع خواهد شد، چون مطالبات اونا مشکلات اقتصادی اونا که دارن که حل نمیشه. حتی اگه یک سیاسی از این پولهای ایران هم آزاد بشه این مشکلات رو حل نمیکنه. ببینین وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، مجلس ایران یک بودجه اقتصاد داد به سپاه قدس، این مال چند 8 سال پیشه، و در مجلس تصویب کردن که پولهای بلوک شده ایران که آزاد بشه باید بره به سپاه قدس. در حال یعنی این پولا اگه آزاد بشه هیچ کدومشون در سر سفره مردم نخواهد اومد، اینا همه رفت خرج مسائل نظامی و نیابتی های نظام خواهد شد. و مطالبات مردم که یکی شما مطالبات اقتصادی که شما گفتین، اینها حل نخواهد شد و بدتر هم خواهد شد. به همین علت من فکر کنم مبارزات در ایران مجددا شعله ور میشه،
0: باید بشه و خود مسئله اقتصاد بتونه خیلی کمک کنه به مردم، برای که نمیتونن حرفی بزنن، مردم گشنن، مردم حقوق ندارن، هزاران مشکلات و مصیبت های مختلف دارن. متاسفانه وقتمون داره تمام میشه، ولی واقعا نقش ما خارج نشینا و به خصوص در این فراخانی که شاهزاده دادن یکی از بزرگترین مسئولیت بارترین وظیفه ایه که تک تک ما که در خارج از کشور داریم زندگی میکنیم همین شنبه از شنبه شروع میشه تا دوشنبه آینده. شنبه رو خیلی خیلی باید شروع کنیم، شنبه یک شنبه که ویکنده، روزای دیگه اگر میتونیم حتما شرکت بکنیم. این دقیقا تیر و سلاح هسته‌ای به جان حکومت اسلامی جمهوری اسلامی و امتی و نشون بدیم و به چهار فاسد و به تمام دشمنان ملت ایران و دشمنان شاهزاده این وظیفه اخلاقیمون رو از دست ندیم، فراموش نکنیم، نشون همونطور که شدیم الگو افتخار شدیم برای جامعه جهانی به عنوان یک دیاسپورا و مهاجر مبارز. الان دوباره باید ثابت بکنیم، دوباره برلین رو تکرار کنیم، لس آنجلس رو تکرار کنیم، تورنتو رو تکرار کنیم، نشون بدیم که ما نه تنها هنوز هستیم بلکه قوی تر از گذشته هم هستیم و ما برای براندازی تا رسیدن به آن براندازی هرگز کوتاه نخواهیم آمد. اینو ما باید به جهان دوباره نشون بدیم. این دقیقا تأثیر مستقیم خواهد گذاشت بر دولتها و ملتهای غرب، به خصوص در داخل کشور ما چقدر خوشحال میشن از اینکه ما خارج نشینا نه تنها فراموش نکردیم بلکه پشتشون فریاد اونها هستیم. و در کنارشم بی بی جان من، دولت اسرائیل بسیار قدرتمندتر و مقتدرتر در مقابل این جرثومه فساد واقعا در قرن 21 ایستادگی خواهد کرد. به قول شاهزاده، با مذاکره بی مذاکره ما تا نابودی جمهوری اسلامی هرگز نمی نشینیم، هرگز سکوت نمی کنیم. وظیفت و من و تو و ما فراموش نکنیم. این حد اقل کاریه که من و تو باید انجام بدیم. حضورمون رو باید در خیابانهای جهان مقابل سفارت آمریکا نشون بدیم. برو برای سفارت آمریکا افتخار رو برای خودت و خانوادت نشون بده، به خانوادت هم بگو تو هم شرکت کردی، بی تفاوت و خاکستری نبودی. این میشه افتخار و از نظر روانی به خودت و خانواده تو چقدر کمک خواهد کرد. درود گرم تقدیم یک ملت قهرمان، همچنین رضا جانم، جاوید شاه، پاینده ایران، بانوی عزیز ما. ما یک ملت پر افتخار کبیریم که ایران اشغال شدمون رو به زودی پس خواهیم گرفت. با و بی امامه هیچ غلطی نمیتونید بکنید. درود بر ملت وطن،
1: با سپاس شما پاینده ایران.
0: پاینده ایران، بدرود.
1: خیلی ممنون از شما. روز خوب. شب شما هم ده.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان. و بنابراین من جلال ایجادی و از فرانسه با شما صحبت میکنم. من جامعه شناس هستم و بنابراین این برنامه رو که در این لحظه مشاهده میفرمایید برنامه هست در چارچوب برنامه های در واقع مربوط به رسانه میهن. هر کجا که هستین دوستان عزیز من، بسیار بسیار پر انگیزه باشید، با پروژه باشید، به همدیگر یاری برسونیم و در ارتباط با برحال تلاش ها و هدف هایی که خودتون دارید همیشه اینها رو نگه دارید، از دست ندارید، به خاطر اینکه انگیزه ما و مشوق ما همین داشتن پروژه های گوناگونه، پروژه برای اینکه یک اقدامی را انجام بدهید، برای اینکه یک تظاهراتی رو بپا بکنید، برای اینکه یک کتابی بنویسید، برای اینکه یک افشاگری علیه جمهوری اسلامی بشه، برای اینکه یک تابلوی نقاشی کشیده بشه و غیر و غیره. بنابراین همیشه در زندگی باید هدف داشت، هدفهای کوچک، هدفهای بزرگتر، و به این ترتیب هستش که به ما اجازه میدهد که زنده باشیم. خب نکته دیگر این هستش که ما در فرانسه دوران شدید گرما به سر رسید و از امروز هستش که یه مقدار اوضاع بهبود پیدا کرد. فعلا برای این حدوداً یک هفته‌ای که گذشت بر اساس ارزیابی نهادهای دولتی حدود 1000 نفر مردند به خاطر برحال فشارهای ناشی از گرمای هوا. 1000 نفر در بیمارستانها و یا در خانه های خودشون مردند و هنوز نیز این آمار کامل نیست، به خاطر اینکه افراد دیگه هستند که هنوز به آمارگیری نرسیدن، هنوز اینها وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای دارند و بنابر محافل پزشکی این میزانی که اعلام شده باز هم افزایش پیدا می‌کند. البته ما باید در نظر داشته باشیم که در سال 2003 حدود 1600 نفر در فرانسه به خاطر گرما برحال که بود عملا کشته شدند. خب البته بیمارستان ها کاملا به سلام مجهز و بسیج هستند، کادر درمانی به همین ترتیب، و از این زوایا نقصانی نبوده بر اساس تمام گزارش هایی که پخش شده. فقط و فقط مسئله فشار گرما و شکنندگی انسان ها و یا بیتوجهی انسان ها و به این ترتیب هستش که الان بحث بزرگی به پیش آمده، و اون از جمله بحث ها این هستش که اگر چنانچه روال بعدی جامعه، یعنی در سالهای بعدی، حتی گفته می شود که حدوداً یک هفته دیگر ما دوباره برمیگردیم به شرایط داغ، و بنابراین بحث این هستش که اگر به این ترتیب ما در شرایط بسیار گرم قرار میگیریم، پس چه استراتژی دولتی باید بر قرار بشه. به عنوان نمونه میزان کولرها در مدرسه ها و در بیمارستان ها، در خانواده ها، این به هر حال یه بخشی از جامعه استفاده میکنه، ولی که بحث بر سر این هستش که میزانی که استفاده میکنن از این امکانات باز نسبت به نیاز کم هستش، و بنابراین باید افزایش داد. و بنابراین افزایش که بدن یعنی چی؟ یعنی برای 1 سال دیگه، برای 2 سال دیگه و برای دورنمای بعدی که گرمای زمین به خصوص در مناطقی البته افزایش داره، به خاطر اینکه این گرمای شدید که روی 40 درجه و 41 درجه و گاه 42 درجه چرخیده، این در واقع بیشتر در فرانسه هستش و تا حدودی سوئیس و سوئیس و یا حدودی هم در آلمان. بنابراین در اینجا تمرکز داره. سایر کشورهای اروپایی در این چنین شرایطی قرار ندارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این مسیر عبور گرمایی هستش که از آفریقا، از صحرای آفریقا به شمال آمد و رسید به مثلا داران مربوط به اسپانیا و از اسپانیا وارد جنوب فرانسه و کل فرانسه شد. ولی به هر حال بس برسه این استش که چگونه ما خود رو آماده بکنیم و این مطلب در ارتباط با همه کشورهای جهان از جمله ایران ما هم نیست هستش. منتهی مراتب یه بحث دیگری که بلافاصله به وجود می آید این که کمک های دولتی چگونه می تواند باشد و چگونه باید در واقع تصریب داده شود بر این پروژه که به فرض در همین امسال کارها آغاز بشه. نکته دیگری که باز اضافه می شود این استش که خب اگر به این ترتیب میزان در واقع سرد کننده ها افزایش باید پیدا بکنه در خانه ها و مدرسه ها و مراکز درمانی و عمومیت پیدا بکنه، خب این یک سوال دیگه رو به وجود میاره و اون این هستش که خود این دستگاه ها آیا به نوبه خودشون بر گرمایش هوا و بر گرمایش اقلیم به اصطلاح مؤثر نیستن، که این هم سوال جدی هست که این همه دستگاه که به هر حال به کار میافتن با برق به کار میافتن و اینها باز به نحوی تولید به اصطلاح تولید گرما میکنن و بنابراین ما باید بتوانیم اندازه‌گیری بکنیم ببینیم میزان خنکی هوایی که لازم هستش با میزان انرژی که به کار برده میشه چه تناسبی داره و برابر این آیا باز به عنوان نمونه فرانسه به نوبه خودش آیا در فعال کردن و تولید بیشتر گرمایش زمین به اصطلاح سهیم خواهد بود یا نه. به هر حال این جنبه های گوناگونی هستش که جامعه باید توجه بکنه و جامعه ایران هم به همین ترتیب، بخصوص جامعه ایران یک جامعه هستش که به عنوان از نظر اقلیم شناسی میگویند جامعه خوش و نیمه خشک، یعنی میزان به اصطلاح باران در جامعه ما یک سوم باران در فرانسه هستش، یک سوم، و به همین خاطر هم هستش که هر چقدر که دریاها خشک شده باشه و جنگلها ناپدید شده باشه، رودها خشک شده باشه، به همین دلایل به اصطلاح اقلیمی خاص خود ایران هم مسئله گرمایش رو افزایش میده. پس بنابراین گرمایش در ارتباط با ایران فقط به کل منطقه جغرافیایی خاورمیانه بستگی ندارد، بلکه پوشش های گیاهی و همچنین آب ها هم اگر ضربه بخورن که ضربه های بسیار بزرگی خوردن، اینها هم باز افزایش میدن چی گرمای به هر حال جغرافی ایران را. پس بنابراین ما یادمون باشه که همین الان هم باز دوباره مسئله بیابی یا کم آبی یک بحران بزرگ هستش و از جمله کشاورزان گرمسار به عنوان اعتراض به شکل وسیع جمع شده بودن، ماشین های خودشون نگه داشته بودن و اونها حقابه های رودهای نزدیک خود رو میخواستن با عنوان کشاورزان و میگفتن که اولا دولت با بیلیاقتیش و همچنین شرکت های خصوصی و غیر و غیره تمام آب و یا حقابه این منطقه رو نابود کرده و بنابراین این هم نقطه نیستش که فقط در این نقطه باشه، بلکه این نقاط مختلف ایران در معرض شکنندگی محیط زیستی قرار دارد. خب دوستان عزیز من، یک مطلبی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز، در ارتباط با به هر حال همین فوتبال کنونی هستش. فوتبال کنونی به هر حال یادتون باشه ایران، اکیپ ایران در آخرین بازیش با مصر عملا مساوی کرد و حذف شد. خب ماجراهای گوناگونی البته در ارتباط با این اکیپ فوتبال ایران وجود داشته، از اینکه برای استقرار خودشون عملا در مکزیک باید می بودن، فقط برای بازی باید می آمدن در آمریکا، و همچنین به عده زیادی از سرپرستان اونها از اونجایی که سپاه پاسداران بود عملا به اینها اجازه و ویزا ندادند و اینها در واقع حذف شدند. و از سوی دیگه باز ما میدونیم که فشارهای گوناگونی روی خود به اصطلاح بازیکنان فوتبال پیوسته وجود داره که اینها تابع سیاست جمهوری اسلامی باشند و در این زمینه هم بهشون بارها اخطار کرده بودند که پا به اصطلاح خطایی نکنند و در واقع همسویی با هیچ ایرانی در اپوزیسیون نشان ندهند. این وضعیت اینها بود. و سوی دیگه هم به هر حال اونهایی که متخصص زمینه بازی فوتبال هستند میگفتند که بازی که این بازیکنان میکردند واقعا جدال و جنگ برای برنده شدن نبود، بلکه یک نیروی متوسطی از خودشون بروز میدادند. و به هر حال آنچه که اتفاق افتاد این استش که این ماجرا متوقف شد. ولی واکنش هایی که در میان ایرانیان وجود داشته چه بوده؟ خب در این زمینه ما میدونیم که در همه جوامع کنونی تب فوتبال یک تب همه جانبه هستش. بخشی مهمی از جامعه و به خصوص زمانی که مسابقه های مهم ملی و یا قاره‌ای و یا جهانی به وجود می آید، میزان در واقع آدم هایی که میخوان خود رو تجهیز کنن، تدارک ببینن که به این ترتیب از این واقعه استفاده بکنن خیلی زیاد هست. یک بخش مهمی از جامعه حساسیت پیدا میکنه. همین فرانسه که من هستم تمام این شبها شبهایی هستش که فوتبال داره پخش میشه و تمام کافه ها در واقع مشغول نگاه کردن به اون سکانس فوتبال هستن و با فریادهای شادیاور خودشون و موجهای هلهله‌واری که به ورود به هر حال بیان می شود و این حرفا، این یک واقعیتی هستش که در خانه و بیرون از خانواده به هر حال این واکنش ها وجود داره. خب ما می دونیم که در هر جامعه یه بخشی از مردم هستن که به فوتبال اینا نمیخوان توجه بکنن و اصلا دوست ندارن این رو به عنوان به دلایل مختلف، یکی این که بس تو خطش نباشه، حوصله‌اش رو نداشته باشه، برخی ها از زاویه انتقادی این رو رد میکنن که به فرض فوتبال یعنی در واقع بازی با به اصطلاح سرمایه گذاری های کلان و حتی بورس و به این ترتیب هستش که اونو در واقع رد میکنن. ولی گذشته از این ویژگی هایی که در این روزها ما دیده ایم رو به اینا توجه بکنیم. و این ویژگی ها چی بودش؟ از جمله در این بود که ما میدیدیم که به عنوان نمونه خدمت رو عرض کنم، من چند نفترش رو اینجا نوشتم ببینید چه میگویند. ویژگی های این فوتبال از جمله در این بود که دو گروه، دو دسته، در واقع دو دسته مهم از تماشاگران ایرانی بودند که این دو دسته مهم یکی کسانی بودند که با جمهوری اسلامی و فوتبال جمهوری اسلامی به این ترتیب اونها مطرح میکنند مخالف بودند. دسته دیگر مهم این استش که در واقع جمهوری اسلامی رو قبول نداشتند به اصطلاح، ولی

این جالبه، ما چجوری تحلیل بکنیم چرا این چنین اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما به فرض در فرانسه یا در کانادا یا در کشورهای دیگری این شکل بندی در اپوزیسیونی رو در میان جمعیت نداره. خیلی از اونها در واقع حمایت میکنن، یک جانبه هم حمایت میکنن، پرشور هم حمایت میکنن، غیر از اون کسانی که برها نمیخواهند وارد حمایت از فوتبال بشن. حالا که در ارتباط با جامعه ایران بلافاصله در همین دو دسته که صحبت کردم، عملا صحبت بر سر این استش که مخالفان جمهوری اسلامی و اکیپ فوتبال هستند و مخالفین جمهوری اسلامی و موافق اکیپ هستند. چرا؟ ببینید دوستان، در همه کشورها یک مفهومی وجود داره که ما بهش میگیم سمبولیزم، نمادگرایی، یعنی اون سمبول ها، اون نشانه هایی که در واقع انگیزه های روانی مردم رو بسیج میکنه. به عنوان نمونه پرچم ملت های گوناگون، همین پرچم رو که نگاه بکنن، رنگ پرچم رو که ببینن، بسیار بسیار حساسیت درشون تولید میشه و به هر حال در حمایت از پرچم خودشون هستن. حالا لایه هایی هم هستن که به پرچم اعتقاد ندارن، ولی که خب بخش مهمی این چنین هست. سرود ملی بفرض، یا قهرمان های ورزشی، یا قهرمان های سیاسی، یا به عنوان نمونه نوروز، اینها همه بار به اصطلاح عاطفی، بار روانی دارن و وقتی که آدم ها این چیزها رو میشنون بلافاصله خود رو بسیج میکنن، هیجان دارن، حساسیت دارن و بنابراین در روی اونها تأثیر داره. همه کشورها، همه مردم. فوتبال هم به همین ترتیب. فوتبال اینکه به خصوص در مناسبات به اصطلاح جام جهانی تأثیر بسیار مهمی داره. خب یعنی چی؟ یعنی که اسم فوتبال میشنون و خودشون آماده میکنن، راندوو میذارن، همدیگر پیدا میکنن، با هم غذا میخورن، روحیه شادی دارن، میرقصن، آواز میخونن، فریاد میزنن و غیر و غیره. خب این در مورد جامعه ما روشنی که وجود داره. خب بله روشنه. منتهی مراتب این استش که در جامعه ما یک ویژگی وجود داره که در جوامع غربی به فرض وجود نداره. و این ویژگی چیست؟ ویژگی بر این است که فوتبال ایران با جمهوری اسلامی بسیار بسیار رابطه تنگی دارن. فدراسیون های ورزشی ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و اغلب مسئولین این بخش به عنوان نمونه فوتبال همون سرداران هستند، همون کسانی هستند که چهره بسیار بدی در میان ایرانی ها دارن. خب به این ترتیب وقتی که از فوتبال ایران صحبت میشه بلافاصله ما نمیتوانیم مسئله سپاه رو در نظر نگیریم. نکته دیگر، ببینید از اونجا که سپاه کنترل میکنه، سپاه یعنی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی کارنامه سیاه داره برای مردم ایران، برای کسانی که از جمله میخوان فوتبال نگاه بکنن. و زمانی که این جمهوری اسلامی در زمین رژیمی هستش که بیش از 40,000 نفر رو میکشه، بچه های مختلف رو در زندان میندازه، اعدام مرتب میکنه، منشأ بدبختی برای جامعه هستش، گرانی و بیکاری و غیر و غیره بیداد میکنه و جمهوری اسلامی پیوسته خواهان جنگ و جدال در منطقه هستش، خب همه اینها بیان چیست؟ بیانی هستش که اون حس اولیه‌ای که ایرانی‌ها می‌توانند

داشته باشن که مسئله فوتبال رو فقط از جنبه عاطفی و احساس ملی نگاه بکنن، ببینن که بلافاصله مسئله سپاه و رابطه سپاه با مجموعه این نظام سرکوبگر وجود داره. و در اینجا هستش که برای ایرانیان یک امید باقی میمونه، میگن که خب این فوتبالیستا عملا به جمهوری اسلامی وصلن، ولی در این حال یک امیدی رو نگه میدارن. و این امید چی هستش؟ این امید این هستش که به هر حال موقعی که در این فوتبالیستای ایران میان به طرف زمین های بازی، اگر ایرانیانی در اون مسیر باشن، اینا به فرض ابراز خوشحالی بکنن، یا به فرض اگر مورد پرسش قرار میگن یک برخورد محبت آمیز کوچکی رو از جانب اونها ببینند. حالا که ما مواردی که دیدیم این به این ترتیب بود، به عنوان نمونه علیرضا بیرانوند که دروازه‌بان ملی این اکیپ هستش، صحبت هایی کرده بود، گفته بود که بله ما در زمان جام بسیار بسیار دشواری های گوناگونی داشتیم و فلان بسیار این حرفا، ولی کوچکترین واکنشی نسبت به رنج مردم نکرد. اومد در یک نقطه ای که سوار یک ماشین بشه، چند نفر ایرانی اون کنار واسطه بودن، گفتن که آقای فلانی نظرتون راجع به کشتار در ایران چیست؟ و او کلش انداخت پایین و به یه طرف دیگه نگاه کرد. یا همین آقا فکر میکنم بود که در یک نقطه در استودیو نشون میداد که یکی اومده بود با پرچم جمهوری اسلامی و دوربین هم داشت نشونش میداد و اینم برداشت با فتخ خودش کنار اون خرچنگ یک امضای بسیار بزرگی رو انجام داد که میخواست وفاداری خودشو به جمهوری اسلامی نشان بدهد. اینها نشانه هایی هستش که مردم رو آرامش نمیدهد. در این حال که مردم میخوان احتمالاً حمایتی بکنن از فوتبالیستا، ولی در این حال میبینن که خب جمهوری اسلامی که به این ترتیب همه چی رو کنترل کرده و وقتی هم میبینن که این افراد اعضای این به اصطلاح اکیپ، حالا ما نمیدانیم در مورد همه آدم هاشون، ولی اونهایی رو که دیده شده کسانی هستن که کوچکترین نشانه محبت آمیزی نسبت به مردم ایران از خودشون بروز نمیدن. پس در اینجا چه اتفاق میفته عزیز من؟ از اینجا هستش که جدایی و شکاف به شکل بسیار بسیار بالای خود نمایی بکند. یعنی خب عدم جمهوری اسلامی نه، ولی که فوتبالش آره. اینها هم کسانی هستن که باز دارای شک و تردید میشن و به اون گروه میرسن و اون گروهی که میگوید نه جمهوری اسلامی و نه این اکیپ فوتبال. بنابراین خیلی طبیعی است دوستان عزیز من، ببینید وقتی بازیکنانی وجود دارن که عملا به پرچمهای شیر خورشیدی که آمده بود در استودیوم ها اصلا گوشه ای نشان نمیدهن و بیشتر به پرچم جمهوری اسلامی نگاه میکنن و سرود جمهوری اسلامی رو با اشتیاق میخوانند و حتی یکی از اونها گلی رو که زده بود تقدیم میکنه به رهبر جمهوری اسلامی. خب این در واقع یعنی چی؟ یعنی نوعی از طرف این افراد سرسپردگی نسبت به جمهوری اسلامی. خب شما بخواهید ورزش بکنید، شما میایید مستقیما ورزش خود رو وصل میکنید به چی؟ به این نظام گندیده. بله ممکنه رژیم بد و دیکتاتوری هم باشه و این گونه نشانه ها شما نداشته باشید، ولی در مورد ایران این نشانه ها رو دیدید.
و بنابراین برای مردم قابل قبول نیست. یه پیامی که در از ایران رسیده بود به یکی از این شبکه‌های خبری معتبر، یه ایرانی به شکل ضبطی این رو گفته بود، همین 2 ساعت پیش گوش می کردم: خون پایمال نمی شود، تیم فوتبال رژیم حذف شد چرا که طرفدار ظالم بود، آنها ارزشی ها بودند، شکست شما مبارک باد. خب این احساس ایرانی است، میبینه که هیچ گونه برخورد محبت آمیزی از جانب بازیکنان در واقع نسبت به ملت ایران، ملتی که رنج کشیده، ملتی که قربانی داده، بروز داده نمی شود. بنابراین حق این آدم ها هستش که بگویند نه، ما نمی پذیریم. انسانیت شما آدم ها کجاست؟ شاید شما فوتبالیست‌های ایران حداقل بخشی، ما برای که به هر حال همه رو که نمی‌شناسیم، بخشی فقط به پول، پاداشا و سپاه پاسداران و رضایت اونها فکر می‌کنید، ولی 90 میلیون رو فراموش می‌کنید. 90 میلیون کشتارهایی که در ایران توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته فراموش میکنید. ما انتظار نداریم که ورزشکار فوتبال مانند یک فرد سیاسی و مبارزاتی عمل بکنه، نه نه نه به هیچ وجه. ولی به هر حال در این شرایطی که ما هستیم، مگر شما میتوانید 100% خود رو بی طرف نشان بدهید؟ این کسی که میآید و گل خود رو تقدیم رهبر جمهوری اسلامی میکنه، این بیان چیست؟ بیان اون ذهنیت گندیده استش. بنابراین به این حالت، در چنین حالتی تنفر مردم برانگیخته میشود. به این ترتیب اون جنبه ملیگرایی که در فوتبال میتوانست وجود داشته باشد، اون جنبه در واقع نمادگرایی و سمبولیزم مثبتی که در فوتبال میتوانست منعکس باشد، اون جنبه همگرایی روانی که در بستر فوتبال میتوانست پا بگیرد، همه اینها عملا حذف میشود و دلسردی و کینه در نسل ایرانیان باقی میماند. بخشی از ایرانیان نسبت به چی؟ نسبت به اکیپ جمهوری اسلامی. این چنین است. جامعه ما جامعه استبداد زده است، آخوند زده است، توتالیتاریسم برقراره، فاسدان نظامی و غیر نظامی حاکم هستند. بنابراین ما نمی توانیم چشما رو ببندیم و اون فوتبالیستی هم که میاد از خودش باز هم بیشتر و بیشتر مایه میذاره تا برای خدمتی به جمهوری اسلامی، این دیگر روشنه اون طرف واسطاده، در کنار جمهوری اسلامی واسطاده است. بله، به این ترتیب مسئله فوتبال و واکنش ایرانیان به این ترتیب هست. انسانهای بسیار بزرگی در فوتبال ایران، در ورزش ایران، در کشتی ایران بودند که در قلب مردم باقی ماندند، در زمان پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی محبوب باقی ماندند. کریمی ها، دایی ها و غیره. برای اون کسانی که عملا پشت میکنن به مردم و به آخوند و سپاه سلام میگویند، اونها در واقع
خواهان پوشاندن جنایات هستند. گفتم ما نمیگوییم که بیایند و مش بر هوا بکنند و علیه جمهوری اسلامی شعار بدهند، ولی می توانستند با یک چشم محبت آمیز، با یک نگاه محبت آمیز به سوی مردم ما نگاه بکنند و بگویند در یک جمله که مردم ما رنج دیدند. حتی اقل این رو می توانستن بگوین، ولی نگفتند. خب این چنین است، ما هم فراموش نمی کنیم. فراموش نمی کنیم، واژه فراموش نمی کنیم. دوستان عزیز من، عرضم بودتون که دیروز در زم عرضم بودتون شما که دیروز ما در پاریس گرد همایی داشتیم و من هم نیز در اونجا شرکت کردم و جالبی قضیه در این استش که به هر حال این شرکت هر بار به هر حال دوستان خواهش میکنن که چند کلمه هم نیز بگوییم و در کنار اونها باشیم و به هر حال علی رغم که هوا گرمه یا سرده یا به هر حال بهاری هستش، ما تا امروز در کنار هم و در تمام شهرهای بزرگ جهان به یاد مردم ایران بوده ایم و فراموش نمی کنیم. مردم ایران را تنها نمی گذاریم. دوستان عزیز، ایرانیان گرامی، خب عرضم حضورتون که یکی از صحبتهایی که یک جنبه از صحبتهایی رو که دیروز مطرح کردم، حتما شاعر معروف فرانسه رو ژاک پرور رو میشناسید. ژاک پرور شعرهای بسیار ساده و زیبا، پرمعنا، شعرهای زیادی که به ترانه تبدیل شدند و غیر و غیره. خب ژاک پرور، یکی از این شعرها با این به اصطلاح عنوان شروع می شود: رپل تو بغبغا، رپل تو بغبغا، به یاد آر باربارا. ایل پلوه سور برست، و روی شهر برست باران می بارید. و به این ترتیب شعر آغاز میشه و میاد میرسه به این جمله که میگوید جنگ چه بلاحتی هستش. ولی جالبی قضیه بر من این بود که قپل تو بغبغه ما تطبیق بدیم با شرایط خودمون. به یاد آر باربارا، به یاد بار، به یاد آر ایرانی، به یاد آر یهودی، به یاد آر فرانسوی. در ایران آدم کشان حاکم هستند. قپل توا بغبغا، قپل توا ایرانیان، جویف، chrétien, français, le citoyen du monde, rappelle-toi Barbara. En Iran, il y a des assassins et des assassins sont des islamistes. Bale, ben tartib, beyadar, dar Iran ma
آدمکشان حاکم هستند و این آدمکشان آدمکشان اسلامی هستند و ما دیدیم و تجربه کردیم و باز هم چه بسا تجربه کنیم که چگونه این آدمکشان فرزندان ما رو نابود کردند، کشتند. یادمون باشه. غپلتوه یعنی از یادت نرود، فراموش نکن و بگو هر کجا که هستی، بگو که این جمهوری اسلامی یک جمهوری جنایتکار هستش. برای همه توضیح بده، برای بچه های خودت، برای دوستانت، برای فرانسوی ها، برای یهودی ها، برای طرفداران هر دین و مسلک و یا خدا ناباوران، به همه بگو که در ایران آدمکشان اسلامیستی حاکم هستند که بچه های ما رو میکشند. اپل تو بغبغا. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من در مورد چه بود؟ در مورد این هستش که پوتین کجای کار هست؟ یادتون باشه پوتین 4 سال پیش جنگی رو آغاز کرد علیه اوکراین که گفت این یک اکسیون ویژه است، جنگ نیست، اکسیون ویژه است. ما میریم در عرض چند روز با حمله ای که میکنیم رژیم مستقر در اوکراین رو تخریب میکنیم، پایگاه اونها رو تصرف میکنیم، چرا که اینها فاشیست های نازی هستند که در اوکراین قرار دارند و به این ترتیب هستش که عملا با دروغگویی ها و تمام شگرت های تبلیغاتیش، عوام فریبانش و غیره و غیره، یک حجم بزرگی از منیپولاسیون، پروپاگاند به وجود آورد در جهان و از جمله در میان ایرانی ها که بله ما میریم برای براندازی نازی هایی که در اوکراین بر سر کار هستند. ولی این شیپور جنگ، شیپور جنگ شیطانی پوتین بود در راستای چی؟ در راستای فقط اشغال اوکراین. اشغال اوکراین، یک کشوری که از نظر تبار همونهایی هستند که اسلافهای روسیه هستند، ولی دارای تاریخ خودشون بودن، علی‌رغم اینکه یک دوره‌ای جزء جماهیر شوروی بودن، ولیکن داستان مستقل خودشون رو داشتن و از اوایل سالهای 90 مستقل شدند مانند سایر کشورهای بلوک شرق. ولی پوتین آمد یک بخشی از این کشور رو، شبه جزیره کریمه رو گرفت، بعد حمله کرد به مناطق شرقی و بعد اعلام کرد که ما میریم که کل این کشور رو بگیریم. خب ماجرا 4 سال به طول انجامید، از دو طرف کشته شدند و بیشتر از جانب روس ها کشته شدند. یا
یک کشور کوچک اوکراین که به ظاهر از امکانات مالی و تکنیکی ضعیفتری نسبت به روسیه برخورداره، ولی گذشت و گذشت. امروز در این نقطه‌ای که من و شما هستیم، اقتصاد روسیه بسیار بسیار در شرایط بدی به سر میبرد. میزان مهمات و تجهیزات نظامیش کافی نیست و پهپادهای اوکراینی نه تنها در جبهه ها حرکت می کنند، بلکه می روند تا کجا؟ تا قلب پایتخت روسیه، تا نزدیکی سن پترزبورگ. و امروز این واقعیت هستش که بسیاری از مردمان روسیه از امکان برای سوختگیری بنزین محروم هستند، محروم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این پهپادها نشانه میگیرند و مراکز انبار شده انرژی اونها رو نابود میکنند. و این رو خود پوتین اعلام کرد که گفت بله، بر ما مسئله سازه. پوتین جنایتکار که همیشه در قصه این بوده و در آرزوی این بوده که کشور تزار و کشور تزار سرخ برقرار بشه، و به همین خاطر هم هستش که علیه وضعیت اولا فروپاشی شوروی بسیار بسیار ناراحت بود و هست، و این رو به عنوان یک جنایت بزرگ می داند و گورباچف رو محکوم می کند که او بود که ما رو به این خط سقوط انداخت، و بنابراین ما باید امپراتوری روسی رو به پا بکنیم. منتها این در لحظه گفته می شود و خواسته می شود که درخشای مهمی از این روسیه شوروی دیگه رفتن و خودشون شدند، و پس از اون پوتین دوباره اینها رو با قراردادهای جدید سعی داره میکنه که اینها رو بیاره در جبهه خودش. و این جبهه خودش یعنی اینکه کار بسیار بسیار دشوار هست، زیرا دیگر اون راحتی گذشته تمام شده است و امروز در باتلاق جنگ فرو رفته است و نمیداند چه باید بکند، و اقتصاد این کشور بسیار بسیار در شرایط سختی هستش. تکنوکرات ها برخی از اونها اعتراض دارن، بودجه لازم وجود ندارد، تنها چیزی که روش اتکا میکنن جمهوری اسلامی هستش. خب جمهوری اسلامی هم به اینها در واقع موشک داد، بله، ولی فراتر از این دادن موشک و انتقال برخی اطلاعات، کار دیگه ای جمهوری اسلامی برای او نمیتواند انجام بده، و برای جمهوری اسلامی هم پوتین نمیتواند کار بیشتری انجام دهد. سوریه رو دیدید، فرو ریخت و پوتین رانده شد. البته پایگاه‌های خودشون هنوز دارن، ولی کن دیگر اون رژیم اسد رفت. خب بنابراین امروز نقطه‌ای که ما قرار داریم این استش که پوتین در شرایط ورشکسته کامله، و جبهه‌ای که پوتین و اسلامگرایی تشکیل میدادند و میدهند یه جبهه متحد با هم هستن، اسلامگرایی ها و پوتینیست ها از یک جنس هستن. عملا طرفداران ایرانی، دوستان عزیز من،
طرفداران ایرانی پوتین در ته دلشون میخواهد که جمهوری اسلامی از بین نرود. مطمئن باشید. برای اینکه اینطوری استدلال میکنند که اگر جمهوری اسلامی بیافتد ممکنه غربی ها و آمریکایی ها پاشون بیشتر باز بشود و بنابراین برادر بزرگه که پوتین باشه چه بسا به اهداف خودش باز هم از اهداف خودش دورتر بیافتد. به حال این پوتین و این شخصیت لجباز مانند خامنه ای است، دوگماتیک مانند خامنه ای است، رازدار مانند خامنه ای است و انتقامجو مانند خامنه ای است و ضد غرب مانند خامنه ای است. چیکار میکند؟ گاه به گاهی تهدید میکنه که بمب اتم رو به کار خواهد گرفت، بمب اتم تاکتیکی رو به کار خواهد گرفت. چرا این تهدید رو میکنه؟ برای اینکه در شرایط بسیار بسیار سخت و شرایط دفاعی قرار دارد و به این خاطر هم هستش که میخواهد دیگران رو، یعنی غربی ها رو بترساند که بگوید که بله متوجه هستید، کوتاه بیایید و الا من بمب اتم بیرون میآورم. نه، این چنین غلطی نخواهد کرد، ولیکن او هم مانند خامنه ای قادر هست، علارغمی که دروغ میگوید، علارغمی که منیپولاسیون میکنه، میتواند پنهانکاری بکنه و میتواند در این پنهانکاری ها در ضمن ضربه هم نیز بزند. پس هشدار باش، هشداری است برای ما، هشدار باشیم. و به علاوه کشور درمانده ای مانند کوبا، خاطرم هست اون زمانی که پیوسته البته میگویند که تبلیغ میکنند راجع به کوبا که به به به به بخش پزشکیش بسیار بسیار پیشرفته هستش و خیلی گزارش. اتفاقا یک گزارشی بود، درسته که تعدادی از پزشکان این کشور در کشورهای دیگر رفتن، ولی وضعیت در داخل خود کشور و عدم وجود داروی لازم بیداد می کند. به این خاطر هم هستش که عملا این کشور کوبا با یک شرایط دربداغون اقتصادی، بیکاری، گرانی، نبودن کالا در درون فروشگاه ها، هیچ چیزی در درون فروشگاه پیدا نمی شود. مردم عادی در وضعیت فلاکت باری دارن زندگی می کنند و دستگاه پلیسی که همه را داره کنترل می کنه به زندان می اندازه. یک خانواده، خانواده کاسترو، برادرش فیدل و سپس برادرش آمدن و تمام این جامعه رو زیر کنترل خودش قرار داد با حمایت شوروی خروشچف و با حمایت رژیم‌های بعدی شوروی و روسیه و امروز پوتین جنایتکار. و امروز به تب زیر تحریمه. خب برخی ها میگوین بله خطاکار اصلی آمریکایی هستند به خاطر اینکه اینا تحریم میکنن. خب آمریکا اگه تحریم میکنه به خاطر اینکه اینها هم مرتبا علیه آمریکا تحریک میکنن، دیکتاتور تهدید میکنه، بنابراین آمریکا هم برای دفاع از منافع خودش تحریم می کند. تهدید و تحریم.
گاهی اوقات هستش که به عنوان توریست می روند در این کشور. تنها چیزی که مونده همین ماشین های دهه 50 مدل آمریکایی که دیگر حتی بنزین هم ندارند که راه بروند، ساختمان های در به داغون که دیگه توان بازسازی هم ندارند، اتوبوس های از کار افتاده، امکانات بسیار بسیار ضعیف ترن و قطار، یک کشور درمانده کوبا. ولی مبلغین پوتین، مبلغین تودیستی، مبلغین در واقع کسانی که همیشه در جستجوی بودن که چهره زیبایی از کوبا نشان بدهند، اونها مرتبا دارن تبلیغ میکنن. دروغ میگویند. این افراد دارای ذهن وابسته و از خود بیگانه، دارای ذهن مزدوری نسبت به چی؟ نسبت به پوتینیزم هستند، نسبت به کاسریزم هستند. حرفای اونها ده شاهی ارزش جدی و علمی ندارد. ده شاهی فقط و فقط تبلیغاته، دروغه. خانواده کاسترو، رفقای همحزبی کاسترو کافی نیست که امروز دیگر به کنار بکشید و بذارید مردم انتخاب خودشونو بکنن، خجالت بکشید که بسا بگویند که بله آمریکا میخواد بیاد جای اونا رو بگه. خب چطوری شما ناله نمی کنی وقتی که همه این دوران روس ها آمدن و بر اینجا بر منبر رفتن؟ این مسئله شما رو ناراحت نکرده؟ این دیگر به بلوغ هر ملتی برمیگرده که امتیازهایی که میده و یا میگیره چجوری مذاکره بکنه. امتیاز دادن و گرفتن در سطح جهان در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی کشوری که امروز بدون نان هست، کمرش خم شده، این کشور باید به کاروان پیشرفت اقتصاد جهانی بپیوندد. از خطی که تا به حال داشته باید جدا بشود. کوبا، چگوارا، ریش فیدل کاسترو، سیگار فیدل کاسترو. وقتی اینا رو که میگم همین چپ های ایرانی کیف میکنن با این چهره ها. چه بسا عکس های پیشین فیدل کاسترو در خونه های خودشون حفظ کردن و یا در قاب گذاشتند، به خاطر اینکه اونها سمبول های استبداد رو دوست دارند، سمبول های سرخ اقتدارگرایی رو دوست دارند، آزادی رو دوست ندارند. به به این خاطر استش که پوتین و کاتروها رو ترجیح میدن بر آدم های دموکرات، آزادی خواه، دموکراسی خواه.

آنچه که ما نباید هرگز فراموش بکنیم اون هستش که برحال دلمون میخواد جامعه ما آزاد باشه، جامعه ما دموکرات باشه، جامعه ما لایق باشه و غیر و غیره. و امر طبیعی هستش. ما اسلام رو نمیخواهیم، ما شیعه‌گری رو نمیخواهیم، ما آخوندها رو نمیخواهیم، ما نواندیشان دینی منیپولاتور را نمیخواهیم، ما شریعتی ها و سروش ها را نمیخواهیم. چرا میگویم نمیخواهیم؟ اندیشه اونها زیان آور هست و این زیان علیه جامعه ایران هستش، علیه پیشرفت جامعه ما هستش. اونها یعنی نواندیشان کوچکترین تغییری نکردن، مانند 50 سال پیش فکر میکنن. دوستان عزیز من، و من برنامه‌ای که داشتم دیشب با آقای سروش دباغ، دقیقا مانند 50 سال پیش ایشون داره فکر میکنه و خواهان این بود که در واقع سوگواری حسین رو بکنه، که من به ایشون گفتم حسین شما سمبولی از استعمار عرب و اسلام است. فرزندان ما نابود شدن توسط جمهوری اسلامی و توسط آخوندهایی که حامی حسن و حسین و علی و محمد و مهدی شما هستند. اینها تغییری نکردن، از اونها دست باید کشید و افکار اونها رو همه جا افشا بکنید. افشا بکنید. دروغ میگویند، در بسیاری از موارد از بی اطلاعی افراد سوء استفاده میکنند. شیوه های اونها مانند شیوه های آخوندها هستش. دوستان عزیز من، با چهره دانشگاهی و روشنفکری و غیره به جلو می آیند، ولی همان راه منحط قرآنی و اسلامی و شیعه‌گری رو به شما پیشنهاد می کنند. مهدی اونها تجلی یک ارتجای تمام هستش و این ارتجای تمام رو همه اونها سعی کردن که برای جامعه ایران تبلیغ بکنند. مهدیگری، حسینگری، کربلاییگری و اینها همان داستان پیشینی است که ما رو گمراه کرد، که ما رو از خود بیگانه کرد. به امید روزهای تابناک فردا، به امید اینکه بتوانیم نیروی مثبت موجود در جامعه رو تقویت بکنیم و به امید اینکه بتوانیم دشمنان آزادی رو سرنگون بکنیم. یادمون باشه ما تا آخر برای نفی کل جمهوری اسلامی تلاش میکنیم و آقای ترامپ اگر خواهان این هستش که با قالیباف ها بسازد، این حسابگری خود آمریکایی ها هستش. ما خواست دیگری داریم. خمینی ها و خامنه ای ها و قالیباف ها و پزشکیان ها و همه و همه در واقع دشمنان ملت ایران هستند. پس بنابراین یادمون باشه اینها دشمن هستن و ما باید آگاه‌تر بشویم، سازمان یافته‌تر بشویم و دوستان بین‌المللی داشته باشیم. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، یعنی روز پنجشنبه، تا آن زمان
دلهاتان شاد و مواظب خودتون باشد. نیروی خودتون رو پیوسته و پیوسته تقویت بکنید و یادتون باشد که ما پروژه های مثبت لازم داریم برای اینکه در واقع در زندگی پیوسته و پیوسته پویا باشیم. سپاس از همگی، تا نوبتی دیگر.

0: مگه ما 300 فروند F-35 رو میداشتیم؟
1: بله.
0: فرض کن پارسال امریکا ما میداد، آقای بایدن میداد، بله 300 تومن شما، باز نمیتونستیم با امریکا بجنگیم، چون بحث جنگ الکتریکی داستان پیجرا رو شما
1: بله
0: یک اختلال ممکن بله. یه چیزی روی اقوام منفجر بشه دیگه اقوام قابل استفاده نباشه. وقتی هدفی داره میاد مثل F-35 که اصلا رادار ما نمیبینتش
1: بله.
0: و بعدترش راداره ما رو میزنن، یالا دیدی S-300 S-300 ما رو زده بودن، این اصلا دیگه نمیتونه F-14 ما رو هدایت کنه که بره سمت اون. حالا اگر F-14 هم بلند شد رفت سمت اون، خودش هم اونو نمیتونه ببینه. رادار F-14 هم گفتیم یک در واقع عجوبه‌ای برای خودش هست که ساختار الکترونیک داره.
1: بله بله.
0: و تو جنگ الکترونیک توسط سازنده میتونه اختلالای خوبی ایجاد بشه که اصلا نتونه این کار کنه. این که ما با نیروهای امریکا بخوایم درگیر بشیم و بجنگیم، برای نیروهای هوایی ما که نه. من قول به شما میدم روسیه حاضر نیست خودش وارد جنگ کنه مگه مجبور شه با امریکا تو بحث نبرد هوایی. چین حاضر نیست به عنوان یک قدرت با همه تکنولوژی که داره،
1: یعنی هنوز نیروهای امریکا قدرت برتری تکنولوژیک
0: جهانی داره از نظر تکنولوژیک. بعد من اینجوری میگم، نیروهای اتحادیه اروپا حالا 3-4 کشور اصلی دارن که خودشون افغان میسازن،
1: بنابر مشترک میسازن، بله
0: اونها هم حاضر نیستن با امریکا درگیر نظامی بشن. این که توقع نیروهای ما داشته باشه که ما بتونیم با نیروهای امریکا درگیر بشیم، عملا من خلبان دارم میگم امکانش بسیار بسیار کمه.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: تا اونجا که من اطلاع دارم کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردن که حتی در حد نشر صدا، چه برسه دیگه به نشر تصویر، ایشون خودشون رو نشون ندن. برای ملاحظات امنیتی خاصی وجود داره که ایشون مطلقاً دیده نشن و شنیده نشن، ولی در حد همین بیانیه‌ها و اینها ایشون ارتباط با مردم دارن. و این شایعاتی هم که ابتدا آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها و ایادیشون می‌کردن که ایشون بعضیشون می‌گفتن اصلا ایشون زنده نیست، بعضیشون می‌گفتن مثلا ایشون بخش زیادی از صورتشون مثلا متلاشی شده، نمی‌دونم قابل تشخیص نیستن، یا گفتن مثلا پاها رو از دست دادن یا وضعیت نامناسب. نه اینا اصلا اینطور نیست.
2: رادیو و تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: و اما برایند دیگری که این سالها برای من داشته است این بود است که اولا به این نتیجه رسیدم که انقلاب ما پیشرفت بود یا سزارین شد. به هر حال شد آنچه شد. و دیگر این که خطای بزرگ روشنفکران ما در زمان شاه این بود که مردمان خودشون رو خوب نمیشناختند. ما از آنچه در روسته ها می گذشت به هیچ روی خبر نداشتیم و به ویژه چپ نو در ایران، چپ جوان، دلخوش بود به این که در برخی از کارگاه ها هوادارانی در میان کارگران داره. خب این خوب بود ولی به هیچ روی کافی نبود. و بدتر از این که این چپ برنامه‌ای نیز برای حاکمیت در آینده نمی داشت. تز ما این بود که تز فدائیان این بود که فدائی به میدان می آید، جان فشانی می کند تا به مردمان ما نشان بدهد که نظام شاهنشاهی آسیب ناپذیر نیست. درست است که ساواک بسیار نیرومند است، درست است که ارتش بسیار نیرومند است، ولی می توان بهش ضربه زد و مردمان با از دیدن این ضربه دیدن های نظام و از این از دریافتن این که نظام آسیب ناپذیر نیست به هیچ روی دلیری خواهند یافت، جرأتشون بیشتر خواهد شد و خودشون کار نظام رو خواهند ساخت. خب بعد چی؟ دیگه به این پرسش پاسخی نداشت و از این نظر من به راستی باید سپاسگزار باشم از اینکه چپ در ایران به فرمان فرمایی نرسید. اگر می رسید ما می تونستیم یه پورپوتیسم دیگری از نوع شاید بدتر از آخوندی در کار بیاریم، راه بندازیم. برایند دیگر این تجربه های 24-5 سال در غربت برای من این بوده است که در سوسیالیسم خودم نیز بازنگری کردم. میدونید انسانیت دو آرمان بزرگ داره، آزادی و برابری یا آزادی و دادگری. خب آزادی برای فرد بیشتر معنا پیدا میکنه، برابری و دادگری یک نمود اجتماعی است. جهان سرمایه بیشتر رفت به سوی آزادی برای فرد و به بهای قربانی کردن برابری و دادگری اجتماعی. جهان کار، جهان سوسیالیستی از سوی دیگه رفت به سوی برابری اجتماعی و دادگری اجتماعی به بهای فدا کردن آزادی فرد. این اون سوسیالیسم دیدیم که محکوم بود به نابود شدن و دیدیم که فرو ریخت. نظام سرمایه را هم که می‌بینیم همکنون در چه بحران عظیمی فرو رفته است. به گمان من سوسیالیسم آینده این دو آرمان رو با هم خواهد خواست، آزادی برای فرد و دادگری برای جمع. میمونه که به یادگار برای شما اون شعری رو که در انتقاد از خودم در خودسنجی سرودم براتون بخونم. ما مرگ را بر پیشانی این شعر سطری از یکی از شعرهای شاملو رو نوشتم. من مرگ را سرودی کردم. البته قصد در این قصد این شعر رد کردن سخن شاملو نیست، بهره برداری شاعرانه است از این سخن. ما مرگ را، ما عشق من همانا میراب کینه بود، ما کینه کاشتیم و تا کشت من به بار نشیند از خون خیش و مردم رودی کردیم. ما خام سوختگان زن آتش نهفته که در سینه داشتیم، در چشم خیش و دشمن تنها دودی کردیم. ما آرمان ها من را معنای واقعیت پنداشتیم، ما نفرین به ما بوده را نبوده گرفتیم،

0: آره هرچه شود گوشو با گله سگان هرچه که پیش آید واگذاشتی، ما زیباترین حقیقت را عشق را با زشتی همیشه ترین با کینه تنها گذاشتیم، ما کینه کاشتیم و خرمن خرمن مرگ برداشتیم، این گونه بود زیرا ما نفرین به ما و مرگ را سرودی کردیم. آیندگان بر ما مبخشایید، هر یاد و یاد بود از ما را به گور بینشان فراموشی بسپارید، و از ما اگر به یاد میارید هرگز مگر به ننگ و به بیزاری از ما به یاد میارید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درباره یک سازمان جالبی میخوایم صحبت کنیم، جالب و عجیب. یه سازمانی که کشورهایی که عضوشن با هم جنگیدن، 8 سال با هم تو جنگ بودن در حالی که عضو یه سازمان بودن. یکیشون وزیر نفت اونیکی رو کشته، یکی از اعضا داده وزیرای دو تا عضو دیگر رو وسط جلسه گروگان گرفتن بردن، یکیشون سفارت اونیکی رو رفته گرفته، یکی شهروندای اونیکی عضو سلاخی کرده و همه عضو یه سازمانی هستن. 65 سال این سازمان هست و قدرت داره که قیمت مهمترین کالای دنیا رو تغییر بده. سازمانیه که همین امروز وقتی تصمیمی بگیره از آمریکا تا چین روی تصمیمش حساب میکنه، سازمان اوپک. سوال ما برای وارد شدن تو این ویدیو اینه که چطوریه که یه سری کشورهایی که کم پیش میاد سر چیزهای دیگه با هم کنار بیان، اینجا 65 سال با هم یه سازمانی درست کردن و هنوز داره کار میکنه. داستان جالبی هم هست اوپک، به خاطر اینکه یک کشوری با هم کار میکنن که سابقه خیلی کار کردن با هم دیگه ندارن، یکی از یه گوشه دنیا پا شده رفته یه جای دیگه یه ایده آورده گفته بیاین با هم همکاری کنیم و یه نظمی رو که وجود داشته به هم زدن. بریم پرده به پرده داستان اوپک رو ببینیم. کشورهای دنیا دو دستن، تولید کننده های نفت، مصرف کننده های نفت. نفتم حالا مصرف خانگی و مصرف داخلی و ایناشو بذاریم کنار، بخش مهم میشینه که انرژی، منبع انرژیه که مصرف میکنن برای اینکه صنعتی بشن، مصرف میکنن برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشن. ما برای توسعه انرژی لازمه و انرژی که اون موقع هست و ارزونه و زیاد استفاده میشه نفته. وقتی که داستان اوپک شروع میشه، تصویر کلی تو دنیا اینطوریه. یه سری کشورهای هستن که کشورهای توسعه یافته ایان، دنبال توسعه هستن اینا، و اینا میتونن و نیاز دارن که انرژی مصرف کنن و باید برن نفت بخرن. بیشترشون خودشون نفت ندارن، تقریبا همشون خریدار نفتن. و یه سری کشورهای هم هستن که نفت دارن و اینا عموما در مسیر توسعه نیستن، یا حالا میگیم کشورهای در حال توسعه هستن. اینا هنوز مصرف زیادی ندارن، مصرفشون خیلی کمتر از تولیدشونه، برای همین اینا فروشندن. پس اونایی که توسعه یافتن خریدارن، اینایی که فروشندن توسعه نیافتن. استثناء هم داره دیگه، مثلا آمریکا هم تولید کننده است هم مصرف کننده مهمه، نروژ مثلا تولید کننده است و خودش هم توسعه یافته است، ولی تصویر کلی مخصوصا اون دوره اینه. بعد نکته دیگه، نفت یه چیزیه که تبدیل کردنش به پول کار هر کشوری نیست، یعنی اون موقع واقعا نیست. هم سرمایه میخواد، هم تکنولوژی میخواد. کشوری که صنعت نداره، هر چقدر نفت داشته باشه، تنهایی نمیتونه بره این نفت رو در بیاره. بر همین پای شرکت‌های غربی که تکنولوژی دارن باز میشه به کشورهای توسعه نیافته نفتی، میان میبینن اینا نفت دارن، پول لازم دارن، تکنولوژی لازم دارن، قرارداد اینا هم بلد نیستن ببندن، اصلا سیستمی ندارن که بخواد کار رو اجرا کنه. از اول یه رابطه مریضی بین این شرکت‌ها و کشورها برقرار میشه، قراردادهای نابرابر، امتیازهای استخراج رو میگیرن، یه درصد کوچیک

میدن به کشور صاحب نفت، بقیهش رو عملا خودشون ورمیدارن، میگن پول از ماست، کارم از ماست، ریسکش هم مال ماست، سود بیشترش رو هم ما باید ببریم. کمابیش داستان تو همه این کشورهای صاحب نفت همینه. تا مثلا 1950 اوایل دهه 30 خورشیدی بیشتر از 90% نفت دنیا دست 7 شرکت بزرگه، 7 خواهران نفتی بهش میگفتن که میشن اجداد همین اکسان و شل و بی پی و اینا. مثل یک کارتل هم عمل میکنن، همه بازار دستشونه، قیمت گذاری دستشونه و اینطوری هم نیست که منافعشون همراستا باشه با منافع کشورهای صاحب نفت، به خاطر اینکه این شرکت ها فقط خام فروشی نمیکنن، اینا مثلا بنزین هم میفروشن که محصول نفته، بر همین یه وقتایی اگه نفت ارزون بشه برای اینا خوبه، برای اینا سوده، ولی برای کشور نفتی خوب نیست، کشور صاحب نفت هرچی نفت گرونتر بشه براش بهتره. و چون یه جاهای تضاد منافع دارن، این شرکتایی که بازار رو کنترل میکنن یه وقتایی قیمت نفت رو میارن پایین به نفع خودشونه، ولی کشورهای نفتی اذیت میشن، درآمدشون کم میشه و اون کشورها تو وضعی هم هستن که اون پوله رو لازم دارن، حساب کردن که اون پوله بیاد مثلا کشور رو بندازن در خط توسعه یا یه پروژه های مهمی دارن میخوان اجرا کنن. شاه مثلا فکرش اینه، شاه ایران، که نفت دوام نداره، تا آخر قرن 20 فکر میکنه نفت ایران تموم میشه و خیلی کار داره که با پول نفت بکنه. ارزون شدن نفت ضربه سنگینی بهش به برنامه‌هاش میزنه. در نتیجه کم کم این تولید کننده ها که حالا یه پولی هم دستشون اومده، چش و گوششون هم تو دنیا باز شده، یه قدرتی هم کم کم پیدا میکنن، شروع میکنن فکرای تازه کردن. از جمله اون فکرای تازه اینه که ایران و 4 تا تولید کننده بزرگ دیگه، اینا میرن کنار هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت درست میکنن، Organization of Petroleum Exporting Countries. ایران، عراق، عربستان، کویت از این ور دنیا و ونزوئلا از اون ور دنیا. در واقع هم اینطوریه که یه هسته اولیه کشورهای عربی صاحب نفت داره، اینا تو قاهره اجلاسی گذاشتن، ونزوئلا و ایران هم بی هیئتای کوچیکی فرستادن، منوچهر فرمانفرمایان رفته، رئیس شرکت ملی نفت ایرانه و اونجا صحبت کردن، میگن سنگ بنای اوپک اونجا گذاشته شد در 1959. تو اون جلسه قاهره میگن 2 نفر هستن که چهره‌های برجسته‌ای‌ان، یکی وزیر نفت عربستانه، عبدالله الطریقی، که عربستان بزرگترین تولید کننده جمع هم هست، یکی دیگه هم وزیر معادن و هیدروکربن، وزیر نفت ونزوئلاست، آقای پرز آلفونسو. آلفونسو خیلی داستانش جالبه، کشورش خیلی دور از اینای دیگه، همه جوره دور، اینای سری کشور اسلامی هن، همه در غرب آسیا فلان، این از آمریکای لاتین داره میاد، راهش دوره ولی دلش به اینا خیلی نزدیکه، خیلی دنبال اینه که سیاست‌های نفتی رو هماهنگ کنن با هم، این 7 خواهران رو بتونن دور بزنن و خیلی هم ایده داره. اصلا پدر اوپک میگن اینه، میگن اگر که این نبود اوپکی معلوم نیست که شکل میگرفت. بین همه اینا تنها آدمیه که هم تجربه اجرایی داره، هم چند سال خودش رفته اصلا روی این داستان مطالعه کرده، چند سال وزیر بوده، یه مدتیشون یه دهه وزیر بوده، بعد از کار افتاده، تبعید شده، حکومت عوض شده، بعد رفته آمریکا، بعد دوباره برگشته وزیر شده و همه این مدت یه چیزی تو داستانش ثابته که این داشته درباره نفت فکر میکرده و مطالعه میکرده. به این فکر میکرده که چطوری میشه در برابر این شرکت‌های بزرگ ایستاد، چطوری میشه چیدمان این قراردادا رو یک جوری عوض کرد. و چون وزیر بوده با مسئله و سوال و اینا آشنا بوده، بعد رفته از قدرت کنار مطالعه کرده، حالا که برگشته واقعا یه راه حلایی داره. از جمله چیزایی که با خودش آورده اینه که فهمیده تنهایی این کار جلو نمیره، ونزوئلا تنهایی نمیتونه این مسئله رو حل کنه، باید با بقیه کشورها همکاری کنه، کار کنه. البته ونزوئلا موقع وضعش از بقیه این کشورها بهتره، ونزوئلا قراردادش با شرکت‌های نفتی 50-50ه، منتها شرکت‌ها تهدید میکنن همش ونزوئلا رو، میگن که آره اینجا ما زیاد داریم میدیم و واسمون گرون در میاد و خوب نیست و ما اصلا میریم، ما پولمون و سرمایه رو میبریم خاورمیانه سرمایه‌گذاری میکنیم، اونجا برامون بهتره، بیشتر بر ما داره، و اینطوری ونزوئلا زیر تهدید اینا هست. بعد شرکت‌های نفتی یه کاری میکنن، سال 59 یه حرکتی میکنن، قیمت نفت رو میارن پایین. اینطوری میشه که تولید کننده های نفت، کشورهای آسیای غربی تولید کننده نفت، اینا هم دوباره بهشون برمیخوری که ما درآمدمون کم شد. یه خانم خبرنگاری هست، خانم جابلونسکی، واندا جابلونسکی، ایشون میاد واسطه میشه بین ونزوئلا و این
کشورهای خاورمیانه‌ای، اینا رو به هم نزدیک میکنه. انقدری که با هم صحبت میکنن و اینا، به یه توافقی، به یه جنتلمن اگریمنتی میرسن به نام پیمان مادی یا مهدی، که یه ابتکار اولیه، خیلی ها میگن ابتکارش هم واقعا از همین خانم خبرنگار بوده، که این میگه به اینا رسونده که با شما مسئلتون مشترکه، شما یه گرفتاری شبیه هم دارید به خاطر اینکه دارید با آدمای مشترکی، با شرکت‌های مشترکی مبارزه میکنید، مذاکره میکنید، میجنگید، باید با هم کار بکنید. ترکیب عجیبیه. من خیلی به این فکر کردم که یه سری کشور آسیای غربی، کشورهای اسلامی هن که بیشترشون عربی هن، واقعا فرهنگی تاریخی هیچ ارتباطی به ونزوئلا ندارن. دنیا هم دنیای 70 سال پیش هن، که واقعا اینطوری نیست که بگی واقعا همه کشورها همش تو هم دیگه هستن، اینطوری نیست، خیلی فاصله های خود واقعا بیشتره مخصوصا برای این کشورها. ولی اینا هم میشینن سر میز و با هم دیگه شروع میکنن فکر کردن که نه، ما بهتره که با هم حرکت بکنیم. یه سری مذاکرات غیر رسمی با هم دیگه میکنن و یه سری توافقات اولیه الزام آوری بینشون درست میشه و میگن یک مجمعی درست میکنیم، سیاستهای نفتیمون رو با هم هماهنگ میکنیم که مثلا امتیاز بیشتر داشته باشه. طبعا کمپانی‌های نفتی هم خوششون نمیاد، بالاخره میگن که ما با تک تک با این کشورها صحبت میکنیم، خیلی بهتره، با هر کی مشکل میخوریم تهدیدش میکنیم، میگیم اگه با ما کار نکنیم ما میریم یه جا دیگه کار میکنیم، ولی اگه اینا بخوان هماهنگ بشن این اهرم ما دیگه کار نخواهد کرد. بر همین شروع میکنن فشار آوردن، ولی خب اینا انگیزشون واقعا بالاست. در اون مرحله چند بار ضربه خوردن از این کارتلا، انگیزشون بالاست. سال 1960 اتحادیه عرب دیگه یه متنی میده که بله، کشورهای نفتی عربی باید سیاستهای نفتیشون رو با هم هماهنگ کنن، و هر چند که فشار هست روی ایران و ونزوئلا، اینا هم باید که بیان و با اینا هماهنگ بشن و با اینها همکاری بکنن. فشار هم واقعا فشار جدیه، مخصوصا روی ونزوئلا فشار جدیه. ونزوئلایی که موقع حکومتش هم کمونیستی نیست، مخالف آمریکا نیست، اصلا یک کسی رئیس جمهورش چند سال پیش خودش آمریکا بوده، سیاستمدار معتدل ضد کمونیستی هم هست، ولی چون قرارداد 50-50 داره و چون بیشتر صادرات نفتش هم به آمریکاست، مدام تحت فشار شرکت‌های نفتیه و انگیزه داره که خلاصه متحد جمع کنه و نشون بده که ما منافع مشترک داریم و اینا. آخرش هم این شرکت‌ها اینقدر فشار میارن که نهایتاً ضد خودش عمل میکنه. دوباره یه بار دیگه قیمت رو بدون که مشورت کنن، بدون اینکه کشورها رو توجیه کنن میبرن پایین. دیگه اینا میگن که کشورهای نفتی میگن که آقا دیگه ولش کن، ما باید واقعاً با هم دیگه کار بکنیم. حتی اونایشون که دودل بودن، حتی اونایی که شک داشتن که همکاری بکنیم نکنیم، میگن ما اگه با هم همکاری نکنیم نمیشه. این میشه که سپتامبر 1960 عراق دعوت میکنه بقیه رو که بیاین بغداد کارو شروع کنیم. که داستان عراقیم، اونجای قصه عراقیم که عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده، به شوروی نزدیک شده، از پیمان سنتو اومده بیرون و میزبان این کشور میشه برای اولین نشست و اونجا تصمیم میگیرن که سازمان رو با این 5 عضو اولیه درست کنن و لحظه ای که سازمان درست میشه 38% از تولید کل دنیا دستشونه. میگن ما با همیم، با هم رأی میگیریم، با اجماع رأی گیری میکنیم، هر کشور یک رأی، کسی هم حق وتو نداره. تو چه دنیایی هستیم؟ دنیای دو قطبیم، دنیای جنگ سردیم، و این 5 تا کشوری که تصمیم گرفتن با هم همکاری کنن یه طرف جنگ سرد نیستن. اصلا اینا رو نقشه سیاسی ببینی میبینی که وضع متفاوتی دارن. ونزوئلا یک دموکراسی نوپای میانه روی ضد کمونیستی داره. ایران اواخر دهه 30 هنوز وارد رونق دهه 40 و اینا نشده، مثلا 7 سالی از 28 مرداد میگذره، بیش از قبل نزدیک به آمریکاست، داره نزدیکیش به آمریکا بیشتر و بیشتر میشه، یعنی بیشتر از گذشته و کمتر از آینده متحد آمریکاست، نزدیک به آمریکاست. عربستان سعودی کشوری کاملا در مدار آمریکا. عراق از اون بر دیگه اون ملک فیصل و اینا توش نیست، کودتا شده، عبدالکریم قاسم اومده با گرایشات چپ و پان عربی، یعنی به لحاظ سیاسی اینا همراستا با هم نیستن، خیلی متنوعن و این تنوع بعدن هم میمونه. اوپک همینطوری بزرگتر میشه، اعضای جدید بهش اضافه میشن، الجزایری میاد توش که به شوروی نزدیکه، قطر و اماراتی میان که خب در اون دنیای دو قطبی به آمریکا نزدیکن، ولی براشون جا میفته و اینو توش پرز آلفونسو نقش خیلی مهمی داره که جا بندازه که ما گرایش سیاسیمون ممکنه با هم متفاوت باشه، ولی نفع جمعیمون در اینه که تنهایی نریم به جنگ این شرکت‌های نفتی. اینا کارتلی عمل میکنن، ما هم باید کارتلی عمل کنیم.
و این خیلی مهمه. این یه درکی میخواد، یه اعتماد به نفسی میخواد، یک بینشی میخواد که خیلی جالبه و مهمه که این کشورها کم و بیش اون موقع همشون دارن. کم و بیش البته میگم، به خاطر اینکه اختلاف نظر توش زیاده. موضوع مهمی هم هست، نفت براشون واقعا موضوع مهمیه. کشورهایی هم هستن که هم اعتماد ندارن، سابقه همکاری با هم ندارن، حتی دید واحدی به این همکاری ندارن. همون اول شکل‌گیری اوپک توی ایران مثلا عبدالله انتظام هست، مدیر عامل شرکت نفت، کلن دید خوبی نسبت به اینکه بریم توی اوپک با اینا همکاری کنیم نداره. میگه ونزوئلا خودش مشکل داره و میخواد بیاد اینجا و مثلا کار ما رو هم در خاورمیانه خراب میکنه. شاه ولی از اون طرف مثلا با ایده اوپک همراهه، هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل سیاسی. ولی منظورم اینه که یه دست نیست، اینطوری نیست که مثلا بگی همه آدمای مهم نفت در ایران موافقن. نه، اینطوری نیست، یه دست نیست، مشکلات هست. ولی پروژه میره جلو، میره جلو، جمع میشن، اساسنامه مینویسن، میگن هدفمون اینه که از نوسانات غیر ضروری جلوگیری کنیم، هدفمون اینه که درآمد پایدار برای اعضا ایجاد کنیم. خیلی مهمه، نمیگن که میخوایم جلوی فرایند بازار رو بگیریم، جلوی دینامیک عرضه و تقاضا وایسیم. میگن میخوایم جلوی اون هفت خواهران نفتی رو بگیریم که اونا نتونن قیمت رو دستکاری کنن. اگر اونا کاری کردن، ما بتونیم هماهنگ با هم در برابر اون نوسانات تقاضا در بازار واکنش نشون بدیم، چون یه بخش مهمی از عرضه دست ماست دیگه. خلاصه داستان اوپک اینطوری شروع میشه، با دفتری اول در ژنو و بعدن هم در وین اتریش. یه سوال مهم واسه ما طبیعتاً نقش ایران در اون سالهای اول اوپک، مخصوصاً اینکه خب بیشتر کشورهای اوپک عربن، ولی با این حال ایران نقش مهمی از همون اول توش پیدا میکنه. اولین رئیس اوپک ایرانیه، فؤاد روحانیه، از مقامات ارشد نفتی ایران، 3.5 سال هست سر اون کار. یه باری که نماینده‌های شرکت‌های نفتی تو مذاکرات به روحانی میگه که این اولین بار در تاریخ که عرب‌ها همشون توافق کردن و منافعشون رو سپردن دست یک ایرانی، و نقش خیلی مهمی هم داره روحانی اون موقع. اون موقع باید کار خیلی مهمی انجام بشه. اول کار روابط بین شرکت ها و این سازمان جدید و اینا داره تعریف میشه دیگه. شاه هم نقش مهمی داره. شاه چون روابط خوبی هم با غربیا داره و چون خودش سر جریان ملی شدن نفت و اون کشمکش‌های دوره مصدق از نزدیک تجربه کرده که شرکت‌های نفتی بزرگ چه قدرتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن، خیلی سعی میکنه که اون سالها وسط رو بگیره، به جوری نقش میانجی بازی کنه بین کشورهایی که سیاستاشون در موضوع قیمت نفت تندتره، مثل عراق، مثل ونزوئلا، و کشورهای غربی که خب منافعشون متفاوته، مصرف کننده و خریدار نفت هستن. دوام سر قیمت نفت نیست اون موقع، اولش دوام سر حق و سهمیه که این شرکت ها دارن به کشورها میدن. و شاه یه موضع بینابینی میگیره، به سفیر آمریکا میگه از شرکت ها بخواین که امتیاز بدن، ایران هم ما بتونیم جناح میانه رو مثلا در اوپک فعال کنیم، از این بازی های معمول دیگه. مهم هم از حواسمون باشه که شاه اولا تجربه، گفتم، دوره مصدق و دعوا رو داره، میفهمه که دعوا با شرکت های نفتی خیلی چیزی توش نیست، باید یه راه مصالحه‌ای پیدا کرد. بعدش هم این که اون موقع هنوز اوپک نشده، نه قدرت واقعی اوپک معلوم شده، نه اصلا شاه هنوز اون شاهی شده که ما توی ذهنمونه، ولی به هر حال تصمیم میگیره توی اوپک بمونه و توی اوپک بازی کنه و نقش مؤثری هم بازی کنه. بجز دلایل اقتصادی و دلایل نفت و بازار نفت و اینا، دلیل سیاسی هم برای این کار داره، به خاطر اینکه اون موقع در مصر جمال عبدالناصر اومده بالا، ناسیونالیسم عربی و این داستانا و اینا، و شاه یه خورده نگران اینم هست دیگه، یک پان عربیسته، چپگرای اینا، شاه به همه این چیزا آلرژی داره. مصر حالا خودش تو اوپک نیست، ولی این ناسیونالیسم عربی و موج ملی کردن و مبارزه با استثمار و اینا یه چیزیه که از مرزهای کشورهای عربی داره میگذره، میاد عراق رو تحت تأثیر قرار میده. برای شاه مهمه که با گرفتن جایگاه رهبری در اوپک هم در برابر ناصر یک وجهی کسب بکنه و هم یه برد سیاسی داشته باشه، نذاره که جریان‌های تندروتر منطقه در موضوع نفت دست بالا رو بگیرن. اینجا فرمون یه مقداری دست خودش باشه. از این نظرم حواسش هست و داره نقش درستی بازی میکنه، نقش متعادل کننده بازی میکنه، هم بین سازمان و شرکت‌های نفتی نقش متعادل بازی میکنه، هم از اون طرف حالا در سیاست داخلی هم که نگاه کنی با کارگزارای خودش هم باز داره دو طرفه بازی میکنه. روحانی که نماینده ایران دبیر کل اوپک و اینا، این معتقده که منافع ایران کاملا درون اوپک تامین میشه، باید ایران خیلی
جدی و کامل و اینا تو اوپک بازی کنه، سعی میکنه اجماعی توی اوپک درست کنه، موضع ایران رو با اون اجماع تطبیق بده، منطبق بکنه. از اون طرف تو ایران آدمایی هستن که خیلی دیده خوبی به اوپک ندارن. اصلا علم که اون موقع نخست وزیر شاهه، معروفه که خیلی با انگلیس‌ها روابطش خوب و فلان این صحبت‌ها، یا اقبال که اون موقع رئیس هیئت مدیره شرکت نفت، اینا آدمای مهمه. اینا خیلی با اوپک خیلی همراه نیستن، با رویکرد روحانی مخالفن. حداقل شرکت‌های نفتی میان میگن که چرا سازمان باشه، چرا اوپک باشه، چرا همه میخواین با هم مذاکره کنیم، ما تک تک با کشور مذاکره کنیم. واقعا میان یه وعده‌هایی میدن که اینا رو تطمیع کنن که باهاشون تک تک مذاکره کنن. مثلا به ایران میگن شما کشور معتدلی هستین، چند تا هندونه میذارن زیر بغل اینا، ما برای شما یه فرمولی میذاریم که برای شما خوب باشه، تا 20 میلیون دلار مثلا سالانه درآمد نفت شما رو بتونه زیاد کنه، وام کم بهره اگه لازم داشته باشید ما براتون فلان میکنیم. از این وعده های اینطوری میدن، میگن ما اینا رو به شما میدیم، شما مثلا قطعنامه های اوپک رو پیگیری نکنید. و علم مثلا میگه اینا خوبه، میگه ما این 20 میلیون رو بگیریم بزنیم تو کار، بی خود نریم دنبال مثلا دیوونه بازی های این کشورهایی که دارن تهدید میکنن، نمیدونم، ما نفعمون در اینه که تک به تک کار بکنیم. ولی روحانی مخالفه. روحانی میگه نه، ما باید توی اوپک بمونیم. اون وعده های اختصاصی که این شرکت ها میدن هم چند بار معلوم میشه که واقعا به بقیه هم مشابهش رو دادن، منتها به همه میگن ما اینو به شما میگیم، به هیچ کی دیگه نگین. یه خود مذاکرات پیچیده و چرککاری و اینا توش هست. ولی تو ایران یه دست نیستن. تو ایران بعضی هستن که میخوان بمونن، بعضی هم هستن که میخوان نمونن، و شاه باز بین اینا بازی میکنه. نمیدونیم هم که واقعا موضعشه که عوض میشه، بعضی وقتا موافق روحانیه، بعضی وقتا موافق علمه، یا نه داره موازنه میکنه نیروها رو با هم دیگه. ولی در عمل کاری که میکنه موازنه میکنه، هم به روحانی اختیار میده که خودش مذاکره کنه و اینا، هم به علم که به هر حال نخست وزیره. و ما الان میدونیم که علم میرفته محتوای مذاکرات روحانی با کشورها و شرکت‌ها و اینا رو به انگلیسی‌ها میداده، همون موقع میرفته اینا رو به انگلیسی‌ها میداده. ما از مدارکی که بعداً در آمده میدونیم اینا. ولی مذاکرات اولیه خیلی پیچیده است، خیلی سخته، به مو میرسه ولی پاره نمیشه، میمونه. و انقدی میمونه که بالاخره یه قراردادی رو اینا میتونن ببندن، یعنی یه قراردادی که بالاخره از قرارداد از پیشنهادهای اولیه شرکت‌ها بهتر بوده رو میتونن سرش توافق بکنن. بریم ببندیم پرونده دهه 60 اوپک رو. چیزی که دهه 60 اتفاق میفته اینه که میتونه خودش رو جا بندازه به عنوان یه بازیگر موثری. چالش زیاد دارن این کشورها، حالا روابط بینشون یه داستانه، بعضیشون ثبات سیاسیشون هنوز مورد سواله، مسئله است. ولی در میاد از این دهه که تلاطم پان عربیسم و اینا توش خیلی بالاست و خیلی اختلافات، پتانسیل اختلافات خیلی زیاده، سازمان جون به در میبره، تثبیت میشه، تخصصی باقی میمونه، یه سازمان سیاسی نمیشه، ابزاری نمیشه که ایدئولوژی ها رو باهاش پیش ببرن. همونطوری که بنیانگذارانش ایدهشون بود، آرزوشون بود، یه سازمان تخصصی میمونه، کارش اینه که سهم کشورها رو از فروش نفت یه مقدار بیشتر کنه، سهم کشورهای عضو رو. نفتم هنوز چیز ارزونیه، یعنی اون رشد صنعتی، رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم همچنان میتونه با همون روند ادامه پیدا کنه. انرژی ارزونه، صنایع عادت دارن به این که انرژی ارزونه، خودروسازا ماشینهای پرمصرف درست میکنن، چون چرا نکنن وقتی بنزین ارزونه. سبک زندگی غربی ها کلن عادت کرده به سوخت ارزون، چون طبیعت آدمیزاد اینه دیگه. هنوز هیچ کی اون موقع فکر نمیکنه که این سازمان کوچیکی که کشور سه کشور جهان سومی توشن و اینا بتونه یه روزی زندگی روزمره آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو به هم بریزه، که میریزه. اکتبر 1973 یک جنگی شروع میشه که همه چی رو عوض میکنه. یه چیزی درست میشه با این جنگ که امروز به عنوان شوک اول نفتی میشناسیمش. اونجاست که چرتا میپره و قدرت واقعی اوپک کشف میشه. دهه 70 دهه کشف قدرت اوپک. چی میشه که این سازمانی که 13 سال واقعا نادیده گرفته میشد، تقریبا کابوس غرب میشه؟ 1973 جنگ میشه، جنگ اسرائیل و کشورهای عربی، مصر و سوریه،
غافلگیری حمله میکنن اسرائیل، خوبم پیش میرن. بعد اسرائیل از آمریکا درخواست کمک میکنه، آمریکای نیکسون یک کمک نظامی هنگفتی میکنه، میگه شوروی پشت مصر و روسیه است، ما هم باید کمک کنیم، بیش از اونی که اسرائیل خواسته بود بهش میده. و اینا نه تنها پس میزنن حمله مصر و سوریه رو، بلکه خاکی بیشتر از اونی که قبلا گرفته بودن و داشتن میگیرن ازشون. کشورهای عربی خیلی شاکی میشن، مخصوصا عربستان. ملک فیصل عربستان میگه حالا که اینطوریه، ما نه تنها به آمریکا نفت نمیفروشیم، دیگه اصلا حالا به بعد ماه به ماه از تولیدمون کم میکنیم. و این واسه آمریکا خیلی بده، چون نشون میده هم عرضه به صورت فوری محدود خواهد شد و هم چشمنداز آینده ترسناکه، چون نفت در آینده هم کمتر از اینی که هست خواهد بود و در نتیجه گرونتر. این دفعه اولیه که تنش‌های ژئوپلیتیک دارن روی قیمت نفت اثر میذارن و کشورهای صنعتی واقعاً به این داستان عادت ندارن. اینا نفت رو خیال میکنن خب همیشه هست و مفت هم هست و اروپا همینطوری بازسازی شده و رشد اقتصادی همینطوری بر پایه نفت ارزون و مطمئن آمده بوده. اینه که این قشنگ یک شوکه براشون که نفت یک شبه قیمتش 4 برابر بشه. همون نفتی که یه دهه قبل سر این که عوایدش چند سنت در بشکه بالاتر باشه یا پایین تر باشه بین کشورها و شرکتها دعوا بود، الان قیمتش 4 برابر بشه. وقت تو آمریکایی که سبک زندگی قشنگ به ماشین وابسته است، این بحران درست میکنه. این همه بزرگراهای پتوپن درست کردن، ماشینهای پرمصرف درست کردن، اساس سیستم رو گذاشتن رو بنزین ارزون و فراوون. این زندگی روزمره رو میریزه به هم. صفهای دراز بنزین یک تصویر ترسناکی درست میکنه که جامعه آمریکا تا اون موقع ندیده و کلن هم اصلا سالهاست خاطره صف و کمبود و اینا رو فراموش کرده. 1930 آخرین بار بود که صف بسته بودن. بعد از جنگ رونق داشت، اصلا تو آمریکایی‌ها فکر میکنن از اون دوران دیگه گذشتیم و بهش بر نمیگردیم، ولی یهو احساس میکنن که ممکنه برگردیم. دولت قانون میذاره که تو اتوبان بالای 88 نمیتونی بری. هلند و آلمان تو اروپا میگن یک شنبه ها ماشین نیارین بیرون، بذاریم بمونه. اینا حرفای جدیدیه. اینکه ژاپنیا ماشینای کم مصرف شروع میکنن درست کردن و اینا، از همینجا داستان شروع میشه که بازار آمریکا رو بگیرن، از دست خودروسازایی که ماشینای پر مصرف درست میکنن در بیارن. خیلی بحران بزرگیه، با هم آثار کوتاه مدت هم بلند مدت، چه در سطح خانواده و انرژی گرمایی و برق خونه و اینا، چه در سطح ملی، چه در صنعت. تا اون موقع صنایع انرژی ارزون استفاده میکردن، انرژی برم بودن، انگیزه ای هم واقعا برای بهینه سازی و اینا نداشتن. الان اون داستانم به هم میریزه. بعد در نتیجه قیمتا رو میبرن بالا، بخشای دیگه هم غیر مستقیم متاثر میشن، کلا تورم زیاد میشه. بعد از سالها غرب و مخصوصا آمریکا مواجه میشه با چشم انداز یک بحران اقتصادی که اصلا فکرش هم نمیکردن که از اینجا بخواد شروع بشه. این تحریم نفتی و بحران 73 و اینا رو ایران توش مشارکت نمیکنه. کلا پاشو از این داستان درگیری با اسرائیل و اینا میکشه بیرون، یه مقداری به دو طرف توصیه های اخلاقی و اینا میکنه، تولیدش رو هم کم نمیکنه. ولی به این معنی نیست که شاه از این وضعیت ناراضیه. شاه خیلی هم خوشحال و راضیه. از قبلم شاه همش میگفت که نفت زیادی ارزونه و الان که اینطوری شده، یک شاهدی بر حرف خودش پیدا کنه، میگه نفت تازه داره میرسه به اون قیمتی که باید داشته باشه. تا حالا داشتید نفت و مفت میبردید. شروع میکنه از اون موقع غربی ها اینطوری گفتن، وقتشه که بهای واقعیش رو پرداخت بکنید. کلن اینجا ایران برد میکنه، هم با همه ظرفیت تولید میکنه، اعتبار میگیره وقتی که بقیه تولید رو کم کردن، اعتبار میگیره از اینکه تأمین کننده مطمئنیه و همین که به هر حال خب درآمدش بیشتر میشه. بعد این بحران رد میشه، اسرائیل مدار عقب میکشه و آمریکا وساطت میکنه و اینا، و اوپک در ماه مارس 74 تحریماشو ور میداره، عرضه رو بر میگردونه همون جایی که قبل از شروع جنگ بود، قبل از شروع تحریم بود. قیمت ولی بالا میمونه. مهمتر از عرضه و قیمت و اینا، داستانی که جا میفته اینی که اوپک چه قدرتی داره، هم برای جهان صنعتی، هم برای اعضایی که الان پولدارترم شدن. و البته اعضا میدونیم این پولدار شدن نهایتاً برای همشون خوب نمیشه. اتفاقاً از قضا سرکنگبین، صفرا، فزود در ایران میدونیم همین درآمد اضافه پیشبینی نشده، اون روند توسعه پرشتاب استیبل و پایداری رو که از یک دهه قبل شروع شده بود مختل میکنه.
خیلی های دیگه هم کم و زیاد یه جورایی دوچار یک جلوه هایی از همین بیماری هلندی میشن، ولی اون موقع نمیدونن که اینطوری داره میشه، که اون موقع همه خوشحالن. یه شبه در واقع درآمدشون چند برابر شده، هم میتونن برای خودشون مشروعیت داخلی بیشتری بخرن، حکومت ها میتونن خرج کنن، هم میتونن سریعتر برسن به اون جایی که میخوان برسن، مرحله های توسعه رو به قول هویدا تونتون بسوزن و برن جلو. از این مهمتر شاید اون غرور ملیه که واسه این حکومت ها درست میشه، این که حالا ماییم که داریم تعیین تکلیف میکنیم در موضوعی به این مهمی، دستور کار رو ماییم که داریم میذاریم روی میز. ما کشورهای که قبلا جدیمون نمیگرفتن، الان کشورهای قدرتمند غربی باید بیان دم ما رو ببینن، شاید یه تخفیفی مثلا در نفت بهشون بدیم. مخصوصا که یادمونم باشه اصلا دلیل این تحریم احساس تحقیریه که کشورهای عربی کردن از اون لشکرکشی بزرگی که شده برای پس گرفتن سرزمین‌هایی که اینا سرزمین عربی اسلامی می‌بینن از اسرائیل. یه دهه قبلش هم شرکت‌های نفتی سر چند سنت بالا بردن سهمشون مدت‌ها بازیشون داده بودن، آخرش به تلخی مجبور شده بودن از موضع اولیه بیان پایین، بیان کوتاه بیان. الان جواب اون تحقیرها و اون دست نیازهایی که قبلا دراز کرده بودن و رد شده بود و پس زده بودن، اینا رو الان دارن انگار اینجا میدن. شاه، حتی شاهی که 20 سال پیشش دنبال این بود که مثلا یه وام چند ده میلیون دلاری بتونه بگیره، الان داره وام میده به شرق، وام میده به غرب، وام میده. اعتبار اوپک انگار داره خاطره سالها تحقیر و شکست و اینا رو میشوره و میبره، و مطبوعات غربی هم همینطوری دارن همینو بازتاب میدن. همش میبینی تصویر یه شیخ عربی که نشسته با غرور مثلا به شیر نفت تکیه داده، بعد مثلا اموسام داره مثل معتادا نفت تزریق میکنه، شیخ عرب دسته پمپ‌بنزین، نازل پمپ‌بنزین دستش مثل اسلحه، رو اسای کشورهای قدرتمند دنیا جلوش مثلا دارن چیک چیک میلرزن. این تصویره که داریم ذهنیت داریم تعریف میکنیم چه شکلیه، ذهنیتشو داریم میگیم، این توی مطبوعاتم میاد، توی رسانه هم میاد، بازتابم داده میشه. معنی کلیشی برای غرب اینه که از یه جایی خوردیم که اصلا فکرش رو نمی کردیم. این اوپک دیگه الان انقدر اعتبار داره که اجلاس بعدیش در 1975 دیگه در سطح سران کشورهای عضو برگزار میشه. 15 سال بعد از شکلگیری انقدر پرستیج داره که اینا که توشون آدمای بلند پرواز و اینا هم کم نیست، میخوان از این سکو استفاده کنن، برند خودشونو و کشورشونو ببرن بالا. قرارداد الجزایر هست بین ایران و عراق سر اروند که توی ویدیوی ایران و عراق دربارش صحبت کردیم، عراق توش میپذیره موضع ایران رو. اون قرارداد در حاشیه اجلاس سران اوپک در الجزیره است که توافق میشه بین شاه و صدام، یعنی شاه و صدام هر دو اونجا هستن، صدام به طور رئیس جمهور نیست هنوز. ولی تلاش اوپک اون موقع اینه که قیمت رو تثبیت کنه همون سطح بالایی که بعد از تحریم‌ها بهش رسیده. واکنش طرف تقاضا هم اینه که تلاش کنن مصرف رو کم کنن که حداقل در برابر شوک‌هایی که بعداً ممکنه بیاد آسیب پذیریشون کمتر بشه. مصرف رو چطوری کم کنن؟ ماشین‌های کوچیک‌تر، بهره‌وری رو ببریم بالا، بهینه‌سازی نمیدونم مصرف سوخت، صنایع کلاً کم مصرف‌تر، بهره‌وری بهتر تو نیروگاه‌ها، حتی اینکه بریم سمت انرژی‌های جایگزین مثل انرژی هسته‌ای. نیروگاه‌های صنعتی همون دوره است که خیلی رشد می‌کنه، مثلا توی ژاپن، ژاپن صنعتی رشد اقتصادیش بالاست، نفتم هیچی نداره. البته نفت رو جایگزین نمیشه کرد، چند ساله که هیچی، چند دهه هم الان گذشته نفت جایگزین نشده و به این راحتی‌ها هم نمیشه، ولی حواسا از همون موقع جمع میشه. یه نشونه دیگه جمع شدن حواسا که باز بعداً می‌بینیم اینه که ذخایر استراتژیک نفت شروع میکنن درست کردن، SPR شروع میکنن درست کردن، همون کاری که بانکای مرکزی با طلا میکردن، که یه مقدار طلا بذارن کنار که این ضربه گیر باشه، که این کوشنی باشه که در برابر مثلا نوسانات یهوی و اینا بیمشون بکنه، که شوک یه شبه اونطوری بازار رو نریزه به هم، فرصت پیدا بشه که بازار خودش رو با قیمت جدید هماهنگ کنه. همین کارو میان با این SPR بکنن، با این ذخایر استراتژیک نفتی بکنن، واقعا هم کار میکنه. یه بار هست بعد از وقتی که این SPR رو راه میندازن دهه 80 به بعد، البته یه بار هست که یک شوکی بعد از جنگ اول خلیج فارس به وجود میاد که اونم ضربش رو میتونن بگیرن و قیمت برمیگرده سر جاش.
البته الان که من دارم اینو ضبط میکنم وسط این جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هستیم و دوباره این موضوع مهمی شده. این ذخایر رو شروع کردن آزاد کردن، استفاده کردن برای اینکه ضربه نفت رو بگیرن. حالا هم نمیدونیم کار به کجا میرسه، ولی این یکی از ایده هایی بود که بعد از اون شوک نفتی آمد، خاطره اون شوک موند، خاطرش موند و همراه با اون خاطره، شوک نفتی اولو داریم میگیم، بحران اول نفتی 1973، همراه با اون اسم اوپک هم دیگه برای سیاستمدارا که هیچی، برای مردم عادی غرب هم اسم مهم میشد. یه سازمانی اگه قدرت داره یه کاری بکنه که تصمیمش صف پمپ بنزین درست بکنه تو آمریکا و صف پمپ بنزین تو آمریکا و قیمت بنزین تو آمریکا یه چیز مهمیه که چش رئیس جمهور آمریکا بهش هست یا باید باشه، چون میتونه رئیس جمهور عوض بکنه، بله اون سازمان سازمان مهمی میشه. این وسط تو خود اوپک هم اتفاقهای خبرساز عجیبی میفته. مثلا چی؟ یه بار اینا جلسه دارن، وسط جلسه میان دو تا از اعضا رو میدوزدن، دو تا از اعضا، یکیشون هم ایرانی، جمشید آموزگار. دسامبر 75 یه اجلاسی در سطح نمایندگان کشورها در وین، اینا نشستن تو جلسه، یهو 6 نفر میریزن تو، احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان و جمشید آموزگار نماینده ایران رو میزنن زیر بغلشون، میبرن الجزایر، به دولت اتریش هم میگن که ما اینا رو گرفتیم، یا شما بیانیه میدین که ما از فلسطین حمایت میکنیم یا ما اینا رو میکشیم. گروگانگیری در سطح واقعا دیگه خیلی خیلی بالا. گروگانگیرا هم غریبه نیستن، یکیشون یک تبهکار بین‌المللی به نام کارلوس شغال، یکی دیگه شون هم انیس نقاش، هر دو باید اسمای آشنایی باشن. انیس نقاش از اینجایی میشناسیم که چند سال بعد رفت شاپور بختیار رو هم ترور کرد، یعنی رفت ترور کنه که نتونست در واقع گرفتنش، بعد فرانسه زندان بود، آخرش از این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه با یه گروگان فرانسوی مبادله کردن و آوردن و بعدم زد تو کار پژوهشی و فرهنگی چنان که رسم اینا هست، آخرش هم در کووید مرد، اتفاقا همزمان با اون گروگانش زکی یمانی تقریبا. اون موقعی که اینا رو گرفتن گفتن که ما به خاطر آرمان‌های فلسطین و اینا این کارو کردیم، بعدن معلوم شد که پول می‌خواستن، یعنی یکی که احتمالاً سرهنگ قذافی بوده، برای اینکه هم یه باجی بگیره هم همزمان ایران و عربستان رو بی اعتبار کرده باشه، اینا رو اجیر میکنه، بهشون میگه که اینا رو بریم گروگان بگیرین، اینا پول درخواست پول کنین، پول رو هم که دادن بکشینشون، گروگاناتون رو بکشین. منتها نقشه درست پیش نمیره، انگار پوله رو عربستان یواشکی میده، ایران هم انگار مخالفه، ولی عربستان پوله رو میده، اینا هم اینا نمیکشن، آزادشون میکنن و این ماجرا اینطوری تموم میشه. این خب خیلی اتفاق عجیبی، خیلی اتفاق عجیبیه، آدماش میگم مهمن، داستان خیلی مهمه، خیلی هم داستان انظر چیز خبری و هیجانی و اینا داستان جذابیه، یه چیزی که اسم اوپک به این مناسبت یه مدتی میاد در صدر خبرهای بین المللی. ولی بجز این، یعنی بازار نفت یه چند سال آرومی داره، تقریبا تنش قیمتی نداره اونطوری، صنایع مصرف کننده دارن یواش یواش خودشون رو با قیمت‌های جدید وفق میدن و اینا، تا میرسیم به آخر دهه 70. آخر دهه 70 شوک دوم نفتی از راه میرسه، این در اثر یک تغییر خیلی مهم سیاسی در منطقه غرب آسیا، انقلاب 57 ایران. بریم اینو تو بستر دهه 80، در واقع 1979 تا 90 رو دهه 80 ببینیم در این دهه اوپک اوضاعش چی بود. داستان چیه؟ شوک اول نفتی گفتیم 1973 بود، رابطه شاه با آمریکای نیکسون بود و خوب بود و اینا. بعد از اون رابطه شاه با آمریکا شروع کرد افتادن، از زمان فورد جمهوری خواه کم کم رابطه شروع کرد ضعیف شدن و بعدم که دیگه دموکرات‌ها اومدن و بدتر شد زمان کارتر و نهایتاً هم آمریکا در لحظه بحرانی پشت شاه رو خالی کرد و حمایت نکرد و شاه رفت. چرا حمایت نکرد؟ اینجا داستان یک ربطی به نفت پیدا میکنه، یعنی حداقل از نظر یک گروهی داستان مربوط میشه به نفت. میگن که شاه عقاب اوپک شده بود، میخواست که قیمت نفت رو بالا نگه داره، غرب رفت پشت مخالفینش و تسهیل کرد سقوطش رو. پس داستان میگن که داستان نفت بود.
بحث هم هست، بعضی قبول دارن اینو، بعضی قبول ندارن. خود شاه خیلی از نزدیکانش حرفای شبیه به این میزدن. منتها روند قیمت رو که نگاه میکنیم میبینیم که حالا حداقل اگرم که نقشه این بود اتفاقی افتاد مطلقاً این نیست، یعنی رفتن شاه هیچ کمکی به قیمت نفت که نکرد، که هیچ، در واقع نفت رو گرون کرد. یعنی اگر ایدهشون این بوده که این کارو بکنیم نفت ارزون بشه، خب به نظر میرسه که ایده خیلی احمقانه بوده، چون که قیمتا بعد از اون شوک اول 1973 داره با یه شیب ملایمی متناسب با نیاز بازار رشد میکنه تا انقلاب ایران. بلافاصله بعد از انقلاب ایران، در حالی که هیچ اتفاق مهم دیگری در بازار نفت نیفتاده، قیمت نفت بیش از دو برابر میشه. شوک دوم نفتی رو داریم در دنیایی که سطح تورم هم توش همینطوری بالاست، بالاتر هم داره میره، هنوز اثرات اون شوک اول هم کامل برطرف نشده و این شوک دومه که بیکاری رو در آمریکا میرسونه به رکوردهای بی سابقه ای و دو رقمی میکنه و وضع بد اقتصادی در کنار بعضی عوامل دیگه کارتر رو نهایتاً یک دوره ای میکنه. یعنی انقلاب ایران خیلی واضحه که نفت رو گرون میکنه. خیلی چیز غیر قابل پیش بینی هم نبوده، احتمالاً نگرانی هست که این سرایت کنه به بقیه کشورهای محافظه‌کار عربی. پادشاهی‌های محافظه‌کار عربی اینا خیلی پایدار نیست حکومتاشون، حداقل اون موقعی که واقعاً به نظر نمیاد پایدار باشه. این نگرانی هست که درگیر بشن، ابهام به وجود میاد با رژیم جدید که اینا اصلا چه شکلی ان، ایران چه شکلی میخواد بشه، چی کاره میخواد بشه، سیاست اینا چیه. نه تنها دنیا نمیدونه که اینا چیکار میکنن، خودشون هم هنوز نمیدونن. چند سال طول میکشه کشور تا آستانه جنگ داخلی میره، تا کم کم حالا گرد و غبارا بخوابه و یه گروهی مسلط بشه و، ولی همه اون ابهاما هست و ابهام بازار رو نامطمئن میکنه و این ابهام میاد اثرش رو توی قیمت میگذاره، قیمت رو میبره بالا. چون درباره ایران داریم صحبت میکنیم، ایران پشت سر عربستان اون موقع دومین صادرکننده نفت اوپک، بازیگر عمده ایه. بعدم رژیم جدید هم اینطوری نیست که بگه نه ما با قیمت بالا مخالفیم، یعنی استقبال هم میکنه. در عمل تغییر رژیم در ایران اثری که روی بازار میذاره شبیه همون اثر جنگ اسرائیل و عرب و اسرائیل، با این تفاوت که این بار تنش در خود اوپک هم به وجود میاد. 1980 قراره به مناسبت 20 سالگی اوپک اجلاس سران برگزار بشه در بغداد که صدام حمله میکنه به ایران و دو عضو بنیانگذار اوپک میرن در یک جنگ 8 ساله. دو تا کشوری که هم نفت زیاد میفروشن، هم در منطقه هستن که مسیر عبور نفت بقیه کشورهای صادرکننده نفته، و با این چیزایی که تا حالا شنیدیم انتظارمون اینه که خب یه شوک نفتی به وجود بیاد دیگه. شرایط شوک نفتی اینقدر تنش زیاده، وزیر نفت ایران داره میره بازی رو پالایشگاه آبادان، عراقی ها میگیرنش و بعد در اسارت کشته میشه. محمد جواد تندگویان وزیر نفت ایرانه که عراق میگیرتش. و این همه تنش در منطقه نفتی بین کشورهای نفتی قطعا یک سیگنال یک شوک نفتی داره میده حداقل. ولی در کمال تعجب برخلاف انتظار اتفاق نمیفته، یا بازار نفت بعد از اون شوکای قبلی دیگه اون توهم نفت همیشه در دسترس و نفت همیشه ارزان و اینا رو از سرش بیرون کرده، یا مثلا میتونیم بگیم بعد از انقلاب ایران با ابهام و اینا قیمت انقدی رفته بالا که به اصطلاح همه بحران‌ها رو پیشخور کرده، همش هست توی قیمت بالا، یا اون ذخایر استراتژیک به مرور زمان زیاد شدن، یا کشورهای صنعتی که بالاخره هنوز در رکود هستن یه مقدار رشد تقاضاشون برای نفت کمتر شده، یا حالا یه ترکیبی از اینا، به اضافه اینکه سمت ساپلای رو هم عربستان داره مدیریت میکنه، به مرور ظرفیت اضافه تولید پیدا کرده، عربستان داره نقش رو پیدا میکنه که میتونه بازار رو کنترل کنه که نذاره قیمتا زیاد بره بالا. این فصل تازه و مهمی هم هست در داستان اوپک، اتفاقی که در سالهای بعدش هم قدرت چانه‌زنی عربستان رو خیلی زیاد میکنه، هم توی اوپک و هم با جهان غرب و جهان صنعتی. در واقع بذار این طرف رو اینجا بزنیم، خیلی مهمه. توی اوپک دو جور کشور داریم. از همون اوایل که اوپک شروع میکنه قوی شدن، اعضا دو گروه میشن. یه بلوک میشن کشورهایی که میخوان قیمت بره بالا، یه گروه میشن کشورهایی که میخوان قدرت اوپک بره بالا، سهم اوپک از بازار زیاد بشه یا کم نشه حداقل. اینا دو جور کشورن به خاطر اینکه موقعیتاشون فرق میکنه، نیازاشون فرق میکنه، اولویتاشون متفاوته. هر دو خروجی براشون خوبه، ولی یکیشون
قیمت بالا براش خوبه، اون یکی مهمتر از قیمت براش نقششه، نقش اوپکه. مثل عربستان، عربستان دنبال حفظ سهم اوپکه همیشه. اگر اوپک لازم شد تولید رو زیاد بکنه، بتونه زیاد کنه که تولید کننده های غیر اوپکی بازار رو از دست اوپکی ها در نیارن، مخصوصا که هزینه استخراج نفت توی اغلب کشورهای خاورمیانه مثل عربستان اینا خیلی پایینه، خیلی ارزون میشه نفتشو در آب بکنی، نفت در میاد بیرون. مثل مثلا نروژ نیست که شما باید بری 500 متر زیر دریا، تکنولوژی میخواد، چی میخواد بری نفتو در بیاری بیارین. نفت عربستان ارزون در میاد، سرمایه‌گذاری اونطوری زیاد نمیخواد، واسه همین تو قیمتهای پایین هم میتونه همچنان سود کنه. در نتیجه براش مهمتره که سهم بازار رو حفظ بکنه. میگه نفت اگه گرون بشه، اون موقع خیلی جاها ممکنه به صرف کشورها برن سرمایه گذاری کنن، استخراج بکنن، بگن اگه نفت میخواد بشکه 80 دلار 90 دلار بمونه، خیلی کارا میشه کرد، خیلی ها به فکر تولید میفتن. ولی اگه نفت مثلا 30 دلار 40 دلار باشه، خیلی از بازار خارج میشن. مایی که میتونیم با نفت 30 دلاری 40 دلاری سود کنیم، ما تو بازار میمونیم. عددی که دارم میگم عددی اون موقع البته. معمولا کشورهای مثل امارات، مثل کویت، اینا این سیاست رو داشتن. سیاستی هم هست که آمریکا هم میپسنده، چون نهایتا قیمت رو پایین نگه میداره دیگه. اینا کشورهایی که گفتم، عربستان، کویت، امارات، اینا کشورهایی که کم جمعیتن نسبت به درآمد نفتیشون. بعضیاشون مثل امارات اصلا موفق شدن منابع درآمد بزرگی به جز نفتن بر خودشون پیدا بکنن که دیگه قیمت پایین نفت واقعا خیلی اذیتشون هم نکنه، راحت بتونن تحملش کنن. اینا یه گروه از کشورهای عضو اوپک هستن، به اینا میگن بلوک کبوترها. در مقابل اینا بلوک عقاب‌ها رو داریم. عقابا عقاب قیمتن. اینا نفت و گرون لازم دارن، مثل ایران، مثل الجزایر، مثل نیجریه. اینا کشورهایی هستن که پول نفتشون رو خرج میکنن. اقتصاد و اقتصاد سیاسیشون یه طوریه که درآمد نفتیشون روی ثبات سیاسیشون تأثیر شدید و فوری داره. نفت ارزون برای اینا ممکنه مشکل داخلی درست کنه، اصلا آسیب پذیرن در مقابل نفت قیمت پایین. انعطاف پذیریشون در مقایسه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خیلی کمتره. در نتیجه اینا معمولا اولویتشون اینه که اوپک تولید رو یه طوری تنظیم کنه که قیمت ماکسیموم باشه. ایران چه زمان شاه چه در جمهوری اسلامی عقاب بود، همیشه از عقابای قیمتی بوده. خیلی جاها اصلا میگفتن سردمدار این بلوک ایرانه، قبل از انقلاب به دلایلی، بعد از انقلاب و با شروع جنگ به دلایل دیگری. برگردیم سر داستان جنگ ایران و عراق. جنگ منفجر نکرد قیمت نفت رو. عربستان ارزه رو تا 85,985 پایین نگه می‌داشت. سوینگ پرودیوسر بود، تولید کننده متوازن کننده بود. اما سال 85 تصمیم می‌گیره عربستان که این استراتژی رو دیگه ادامه نده، شروع می‌کنه نفت اضافه‌ش رو ریختن تو بازار. در واقع بلوک عربستان، بلوک کبوترها موفق میشن سیاستشون رو پیش ببرن در مقابل بلوک عقابها و قیمت نفت میفته. از نوامبر 85 تا ژوئیه 86 در 8 ماه قیمت نفت از 25-30 دلار میفته به حدود 10 دلار. میشه سال 64 ما و ما میتونیم این داستان رو روی تایملاین جنگ ایران و عراق خیلی واضح اثرش رو ببینیم با یه تأخیری. سال 64 در جنگ برای ایران سال موفقیت‌آمیزیه. 3 سال از فتح خرمشهر میگذره، ایران هیچ پیروزی قاطعی نداشته تا بهمن 64 و عملیات والفجر 8 که ایران میره فاو رو میگیره. فتح فاو خیلی مهمه. اینجا اونجایی که ایران دست بالا رو پیدا میکنه. دستش پر میشه حتی بره با آمریکا شروع کنه مذاکره کردن. یه کارتایی داره برای بازی کردن. همینجاست که زمینش شروع میشه به چیده شدن که بعدن مکفارلین میاد ایران. تاریخ جنگ هم که میخونی تا سال 64 میگن که آره دولت از جنگ حمایت میکرد و فلان و اینا، چند تا وزارتخونه مهم در کمیسیون جنگ بودن، پشتیبانی میکردن، امکانات میدادن، دکل بزنن، بیمارستان بسازن، جاده بسازن، پل بسازن، قایق بسازن اینا. ولی معمولا مثلا سپاهی ها و اینا اینطوری میگن که از وسط های سال 65 دیگه اوضاع عوض شد، دیگه دولت دلش با جنگ نبود، دولت حمایت نمی کرد از جبهه ها. بعض نفت رو که نگاه کنی میفهمی چرا. نفت ارزون شده، فشار میاد به اقتصاد ایران، شرایط دولت عوض میشه. سال بعدش برای اولین بار در ایران هزینه جنگ از درآمد نفت بیشتر میشه، از درآمد حاصله از صادرات نفت
بیشتر خرج داره جنگ. و همون موقعیه که علائم ضعف هم در جبهه‌های جنگ به وضوح قابل مشاهده است. این که میگن ما سالهای آخر جنگ بند پوتین سربازا رو نمیتونستیم بخریم، مال اینه، از اینجا میاد. حتی اگه داریم داستان جنگ ایران و عراق رو میخونیم، میخوایم ببینیم چی شد که اون جنگ تموم شد، حتما باید یه چشممون به نمودار قیمت نفت باشه. اصلا تاریخ ایران رو نمیتونیم، ما تاریخ این 50 60 سال 100 سال اخیر ایران رو نمیتونیم بدون اینکه یه نگاهمون به قیمت، به نمودار قیمت نفت باشه بفهمیم. نمودار قیمت نفت و نقشی که کشورهای مؤثر اوپک داشتن در این 70 سال گذشته در تنظیم بازار نفت، از جمله در میانه دهه 60 ما، دهه 80. چی شد پس؟ عربستان تولیدش رو زیاد کرد، قیمت نفت آمد پایین، ایران درآمدش کم شد، نتونست جنگ رو اونطوری که داشت میرفت که ادامه بده و شد آنچه شد. بعد ولی حالا جنگ ایران عراق تموم شد. جنگ ایران عراق تموم شده نشده، دوباره صدام حمله کرد به یکی دیگه از کشورهای نفتی منطقه، به یکی دیگه از اعضای بنیانگذار اوپک به نام شیخ نشین کویت. یک سیاهه مفصلی هم داشت از دلایل صدام که ما برای اینه که به اینا داریم حمله میکنیم، ادعای ارضی داریم و بدهی داریم و چی و چی و اینا. از جمله میگفت کویت تقلب میکنه، میگفت کویت در فروش نفت تقلب میکنه، به این سهمیه‌ای که اوپک بهش داده محل نمیذاره، زیادی میده تو بازار، قیمت رو آورده پایین. در نتیجه یه بار دیگه قرار بود اجلاس سران برگزار بشه 1997، باز به هم خورد. البته این دفعه صدام به ایران داره حمله نمیکنه، به ایران انقلابی خمینی حمله نمیکنه، داره به یکی از کشورهای متحد آمریکا حمله میکنه و این خطر رو میبینن که این ممکنه که به کویت راضی نشه و سیاست توسعه طلبیش رو ادامه بده و بخواد بیاد تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، دست به دامن آمریکا میشن. شوروی هم درگیر مشکلات خودشه، اصلا یه سال بعد از این دیگه اصلا فرو میپاشه و اینا، اون موقع هم قدرتی نداره که بتونه بیاد اینجا مثلا کمکی بکنه به متحدش یا متحد سابقش صدام. فرصت خوبی میشه برای آمریکا که بیاد جای پاشو تو خلیج فارس سفت کنه، بیاد به عنوان ناجی این کشورهای عربی، به عنوان تأمین کننده امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس خودشو وارد بازی بکنه. آمریکای جورج بوش میاد مداخله مستقیم میکنه، کویت رو از صدام میگیره، تهدید عراق رو از سر کشورهای عربی متحدش دور میکنه و امنیت جریان نفت عبوری خلیج فارس رو آمریکا میگه من تضمین میکنم، میشه مهمترین تأمین کننده امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینطوری نفوذش هم رو جریان نفت و البته روی اوپک زیاد میشه. به محض اینم که آمریکا میگه ما میخوایم بیایم، قیمت نفت که رفته بود بالا برمیگرده سر جای خودش. اصلا قبل از اینکه وارد بشه همیشه که اعلام میکنن که میخواد بیاد، قیمت نفت خیلی سریع برمیگرده همون جایی که قبل از حمله صدام به کویت بود. اینم پس شد داستان دهه 80. دهه 80 دهه اوج اوپک، دهه اوج نقش‌آفرینی اوپک توی اتفاقات مهم هم منطقه‌ای هم جهانی. بریم حالا سراغ دهه 90. دهه 90 زمانیه که تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی و اینا دیگه تأثیر زیادی رو قیمت نفت نمیذارن. صدام رو که خیلی ضعیفش میکنن و میبرن تو تحریم‌های شدید و بعدم یه برنامه میذارن نفت در برابر غذا. یعنی آمریکا میگه ما به عراق اجازه میدیم یه مقداری نفت صادر بکنه، منتها درآمدش رو نمیتونه ببره هر کاری خواست باش بکنه. این پولا رو میذاره توی صندوقی، بعد از اینکه غرامت جنگو ازش ورداشتن، با باقی موندهش میتونه یه سری کالای اساسی و مواد غذایی و اینا بخره. دیگه وضع عراق اینطوری میشه. شوروی هم که پاشیده و کشورهای متحدش در سراسر دنیا یکی یکی دارن دستخوش انقلاب و تغییرات نظام سیاسی و اینا میشن، انقدرم ضعیفن که نظام تک قطبی و نظم نوین جهانی آمریکایی رو نمیتونن بحرانی توش ایجاد بکنن. مسئله عرب و اسرائیل تا حد زیادی موقتا اون موقع کنترل شده است، پیمان صلح اسلو و عرفات و اینا تو بورسن. یعنی چشمنداز اینه که تنشی خیلی نیست که بخواد این کشورهای صادر کننده نفت رو تحت تأثیر قرار بده. ایران هم کسانی از اواخر دهه 90 میره به سمت تنش زدایی و دوستی و چه با عربستان و با غرب هم میخوایم دیگه اوکی بشیم و جنگ و بحران سیاسی قابل توجهی در منطقه خاورمیانه نیست واقعا که بگی قیمت نفت میخواد ازش متاثر بشه. جنگ هست در بالکان هست، جاهای دیگه هم هست، ولی کاری به نفت نداره. قیمت نفت در نتیجه
کمابیش تابع عرضه و تقاضاست. مثلا نیمه دوم دهه 90 یه افت قیمت داریم، میره زیر 10 دلار دوباره، ولی دلیلش ژئوپلیتیک نیست، دلیلش بحران اقتصادی شرق آسیاست، نگرانی از کاهش تقاضاست. در واقع اوپک هم حالا که تنش درونیش کمتر شده و اینا، تلاش میکنن که یک مکانیزمی بذارن که بتونن سریعتر واکنش بدن. میگن که وضعیت بازار فعلا اینطوری و چشمانداز هم اینطوری و اینا، ما یک کانال قیمتی واسه نفت تعیین میکنیم، میگیم این قیمت به نظر ما قیمت مناسبیه. حالا چون سمت تقاضا نوسانش زیاده، سقف تولید نمیتونن تعیین بکنن، ولی میگن که ما قیمت رو میخوایم تو این بازه نگه داریم، تولید رو باید متناسب با این حفظ بکنیم. توافق میکنن یه جور یه ترموستات قیمت داشته باشن، از یه حدی پایین تر که رفت عرضه رو مثلا کم کنن، بالاتر که رفت عرضه رو بیارن بالا، عربستانی که مثلا میتونه ظرفیت تولید رو ببره بالا، که تو اون کانال حفظش بکنن. ایده پشتش هم اینه که با هم که باشیم قوی تریم دیگه. Together we stand, divided we fall. ما اگه که تیکه تیکه جدا جدا بخوایم تصمیم بگیریم، اثرگذاریمون رو از دست میدیم. همون ایده‌ای که از اول پشت اوپک بود. این سیاست خوبی هم هست، جوابم میده. ولی بجز کشورهای اوپک، یه برنده هایی هم داره خارج از اوپک. تولید کننده های غیر اوپکی. چون اینا هم الان دیگه خیالشون راحته که اوپک یه جوری قیمت رو نگه میداره دیگه، تو این کانال نگه میداره، پس ما میتونیم تولید رو حفظ کنیم و حتی زیاد کنیم، چون اوپک حواسش به قیمت هست. یه جور مفبری، یه جور مجانی سواری اینا میکنن. اوپک زحمتاشو میکشه، بهرهشو بقیه میبرن. تا یه مدتی داستان همینطوریه، تا شروع میکنم میگن آیتای نمیشه، یک همکاری غیر رسمی بین اوپک و غیر اوپک باید شروع بشه و شروع میکنن حرف زدن و کار کردن و نهایتا این منجر میشه به چیزی که به اسم اوپک پلاس میشناسیمش. درباره اوپک پلاس جلوتر صحبت میکنیم. این قیمتهای تثبیت شده دهه 90 برنده های دیگه هم داره، مثل آمریکایی که در رونق و مصرفش داره روز به روز از تولیدش بیشتر میشه، قیمت کنترل شده براش مهمه. مثل چین، چینی که اونم از اوایل دهه 90 رشد اقتصادی شروع شده، با شیب ملایم واردات نفتش داره هی زیاد میشه. یادتونه گفتیم که رشد اقتصادی انرژی میخواد، نفت میخواد، نفت لازم داره. کشوری که داره رشد میکنه، داره صنعتی میشه، اونم در مقیاس چین خیلی نفت لازم داره. کم کم فروش نفت به چین میشه یک مسئله مهمی در بازار نفت و طبیعتاً در اوپک. توی اون دهه این قیمت‌های کنترل شده و با ثبات و اینا به چین هم خیلی کمک میکنه. و این وضع هست تا سال سقوط، سال فرار، سال سیاه 2000 به قول آقای داریوش. هم اقتصاد آمریکا یک ملقی میزنه با حباب دات کام، هم 11 سپتامبر میشه بعدش و لشکرکشی آمریکا دوباره به خلیج فارس و غرب آسیا و اشغال عراق و جنگی که تبعاتش دوباره به بالا رفتن قیمت کمک میکنه. صادرات عراق بعد از صدام کم میشه، کشور به هم ریخته، مشکلات امنیتی داره، دولت ندارن. بعد از اون ور چین دیگه واقعا اژدهاش بیدار شده، اون اثر معنیداری رو شروع کرده رو بازار رو سمت تقاضای بازار گذاشتن که بعدن حالا ما الان بهش عادت داریم، ولی اون موقع خیلی تازه بود. قیمت شروع میکنه رفتن یه جاهایی که قبلا غیر قابل تصور بود. قبلا نفت اوپک سعی میکرد که مثلا نفت رو 20 و چند دلار رو اینا حفظ کنه، الان ظرف چند سال به قیمت 110 دلار و 120 دلار و اینا داره عادت میکنه. این وضعیتیه که بعضیا بهش میگن که demand is the king، تقاضاست که حرف اول و آخر داره میزنه. اوپک دیگه اصلا انقدی ظرفیت اضافه نداره که بخواد بازار رو تنظیم کنه، بس که تقاضا بالاست، همه دارن با تمام توان تولید میکنن، تقاضا همینطوری داره اضافه میشه، از demand همینطوری بالاتر، از supply همینطوری بالاتر. و خیلی واضحه که وقتی نفت انقدر گرونه، خب سرمایه شروع میکنه یک دنبال راههایی گشتن برای اینکه جایگزین پیدا بکنه، و این چیزی نیست که اوپک دوست داشته باشه. نفع دراز مدت رو اگر در نظر بگیرن، اونطوری که بلوک طرفدار سهم از بازار همیشه استدلال میکرد، نباید اجازه بدن قیمت به یه جایی برسه که بیارز کشورها برن روی انرژی‌های جدید سرمایه گذاری کنن، روی تکنولوژی‌های جدید سرمایه گذاری کنن اینا. ولی وقتی دیگه امکانی نداری که قیمت رو کنترل بکنی، نمیتونی اثری روش داشته باشی، دیگه کار از این حرفا میگذره. یه چیز دیگه که اون موقع اتفاق میفته تو قیمت‌های بالا اینه که توی سری کشورهای اوپکی، کشورهای نفتی، سر و کله پوپولیستای نفتی پیدا میشه. ایران دیگه اون دوره‌ای که انقدر پول داره که رئیس جمهورش میگه که ما می‌خوایم خرج آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بدیم،
به این قشنگی کشور مدیریت کردیم، حالا میخوایم جهان رو بریم مدیریت کنیم. اینا مستی پول هنگفت نفته. ونزوئلا شده پرچمدار سوسیالیسم قرن 21، نفت ارزون میفروشه به کشورهای کارائیب، یارانه میده، برنامه‌های رفاهی گسترده را میندازه. بولیوی، اکوادور، نیکاراگوئه همه از این موج پوپولیسم نفتی دارن تغذیه میکنن. دولت‌هایی که مست نفتن و تصورشون اینه که این درآمد حالا حالا هست، هر کار بخوایم میتونیم بکنیم. یه نگاه هم به بازار میکنن، منطقی هم هست، میگن چین که همینطوری تقاضاش قراره بیشتر بشه، هندم که داره بیدار میشه، نفتم که گرونه، این دست باز و این اطمینان و اینا، یک تحولات سیاسی در کشورهای نفتی باعث میشه که بعدن قراره که در بامداد خمار همه تاوانش رو بدن و بدیم. اون موقع ولی داره بهشون خوش میگذره. کسی به این داستان فکر نمیکنه. سال 2008 قیمت نفت میرسه به 147 دلار، بالاترین رقم تاریخ اون موقع، و بعد همه چی فرو میریزه. بریم بخش آخر، پرده آخر، دوره رقابت جدید از 2008 تا امروز رو ببینیم، ببینیم که اوپک تو این دوره واقعا قدرتش چقدره. چون تا اینجا دیدیم اوپک از بحرانهای بزرگی جان به در برده. قرن 21 یک بازی متفاوتیه. دعوا دیگه فقط دعوای سهمیه و قیمت نفت نیست، سمت عرضه شلوغ شده. تولید کننده های جدید و

21 کمی در واقع از خاورمیانه و اینا شروع نشد، از تگزاس شروع شد. آمریکا زیر صخره‌هاش کلی نفت داره، چیز تازه هم نیست، همیشه میدونستن اونجا نفته، ولی این نفتی که استخراجش گرونه. وقتی قیمت نفت بشکه 20 دلار 30 دلار 40 دلاره نمیارزه بری ببینی اون نفتو از زیر صخره چطوری میتونی در بیاری. ولی یادتونه دیگه صحبت نفت 147 دلاری کردیم، اون قیمتای نجومی که پوپولیستای نفتی رو مست کرده بود یه اثر دیگه هم داشت. اثرش این بود که وقتی نفت بالای 100 دلاره و مدتی بالای 100 دلار میمونه دیگه یه کارایی میارزه که قبلا به صرفه نبود. سرمایه‌گذاری روی چیزایی شروع میشه، روی تکنولوژیای شروع میشه. بعد از 2006 تولید نفت شل در آمریکا شروع میکنه بالا رفتن، یعنی یه تولید کننده بزرگ غیر اوپکی داره به بازار اضافه میشه که اوپک مطلقاً هیچ کنترلی روش نداره. این اتفاق بسیار مهمه برای اوپکی که همیشه میخواسته بتونه بازار رو کنترل کنه. همون 2008 اتفاق مهم دیگه، اونم تو آمریکا میفته، بحران مالیه. این سمت تقاضا رو تکون میده، یعنی میبینید 2006 تا 2008 اینا هر دو طرف معادله نفت زلزله شد. نفت شل عرضه رو زیاد کرد، بحران مالی تقاضا رو کم کرد. این یه بحرانی شد برای تولید کننده های اوپک. نفتی که تا 147 دلار رفته بود رسید به زیر 50. قیمت که میاد پایین اوپک باید تولید رو کم کنه. اوپک بزرگترین کاهش تولید تاریخش رو تصویب کرد، 4.2 میلیون بشکه. جواب هم داد، قیمت ها ثابت شد، ولی دیگه هیچ وقت به اون اوجی که قبل از اون بحران ها داشت بر نگشت. و از قیمت مهمتر، اوپک دیگه اون بازیگر بزرگ سمت عرضه نبود، بود ولی دیگه تنها بازیگر بزرگ سمت عرضه نبود، اون موقعیتش رو از دست داد. یکی دیگه از اتفاقای مهم قرن 21 تحریم نفت ایرانه. از 2010 یک دور جدیدی از تحریم ها بر علیه ایران شروع شد، دور دوم احمدی نژاد در واقع. اول سیسادا اومد که دسترسی ایران رو به سیستم مالی بین‌المللی محدود میکرد، فروش فراورده های نفتی رو هدف گرفته بود. بعد آخر 2011 کنگره آمریکا مستقیم رفت سراغ خود نفتی، قانونی گذاشت که هر بانکی تو دنیا اگر برای خرید نفت ایران تراکنش بکنه با بانک مرکزی خودش تحریم میشه. اتحادیه اروپا هم رفت سمت تحریم کامل، صادرات 2.5 میلیون بشکه ایران نصف شد تقریبا. دولت ایران یه خوشخیالی قبلش داشت که ما اینقدر نفتمون زیاده تو بازار که ما رو کسی جرأت نمیکنه تحریم بکنه، نفت ما از بازار حذف بشه قیمتا یه طوری میره بالا، هزینه تحریم ایران برای خود غرب هم سنگین میشه، مجبور میشن کوتا بیان. طرز فکری که برای ما خیلی آشناست، در مورد خیلی چیزا دولت ایران اینطوری فکر کرده و سورپرایز نمیشیم وقتی بدونیم که اینطوری نشد، به خاطر اینکه اوپک کارتل یک پارچه نیست. در فشارهای سیاسی توی همون کارتل انقدری انگیزه هست که توی این شرایط اعضا برن تو فاز رقابت، مخصوصا در مقابل بازیگری که کلن هم میخورد سیس تهدید برای بقیه گرفته. اون موقع روابط ایران عربستان هم خوب نیست، رقابت منطقهی که هست، جنگ سوریه البته هنوز شروع نشده ولی تنش‌ها بالاست. عربستان متحد غرب از اهرم قدرتش استفاده میکنه، میگه نفت ایران حذف شد، ما هستیم، با تمام ظرفیت تولید میکنه. کمبودی رو که با تحریم نفت ایران به وجود اومده جبران میکنه. نفت شل آمریکا هم از اون ور اضافه شده. نفت ایران یه جوری از بازار حذف میشه که اصلا انگار نبوده. کسی واقعا فشاری حس نمیکنه. رقبا میان جبران میکنن، قیمت نفت جهش نمیکنه. اتفاق مهم دیگه اوپک پلاسه. 2014-15 که قیمت‌ها دوباره افتاد، نفت شل اومد بازار رو اشباه کرد، سهم اوپک داشت کم میشد و اینا، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، ما نقشمون رو داریم از دست میدیم، اوپک رو بزرگ کنیم. حالا ایده جدید نبود، منتها تا اون موقع نشده بود که هم اوپک هم تولید کننده های بزرگ غیر اوپکی هر دو همزمان به این نتیجه برسن که به نفعشونه که با هم همکاری کنن. یه بار شوروی همکاری کرده بود، بعد فرو پاشیده بود. دهه 90 سوریه ضعیف بود، روسیه ببخشید ضعیف بود، اصلا نمیتونست. دهه 2000 روسیه قوی بود، نمیخواست خودشو بزرگتر از اوپک میدید. 2014-15 همه هر دو رسیدن به یه جایی که آقا وقتشه که با هم همکاری کنیم. 13 تا عضو اوپک با 10 تا تولید کننده غیر اوپک یک توافق همکاری امضا کردن، شد اوپک پلاس و کار کرد و جواب داد.

تولید رو تونستن هماهنگ با هم کاهش بدن، قیمت‌ها رو برگردونن بالا، تثبیت کنن و این براشون خیلی مثبت بود. اوپک دوباره راهی پیدا کرده بود که خودش رو نجات بده، هرچند برای این نجات دادن باید قدرتش رو تقسیم می‌کرد. با روسیه به عنوان دومین تولید کننده بزرگ دنیا میشست سر یک میز. و وقتی قدرت رو تقسیم می‌کنی، همونطور که تو خود اوپک هم دیدیم، وقتی تقسیم می‌کنی خب اون کسی که داره باهات قدرت رو تقسیم می‌کنه منافع خودشو داره. روسیه هم که اومده بود منافع خودشو داشت. 2020 در کرونا، در استرس تست نهایی اوپک، واقعا اوپک پلاس واقعا اثر این رو دیدیم. اوپک پلاس تا 2020 جواب داشت میداد، قیمتا یک ثباتی پیدا کرده بود و اینا، ولی خب ائتلاف بزرگ معمولا شکننده تر هم هست دیگه. اوپک الان شده بود 23 کشور، یعنی اوپک پلاس 23 تا کشور باید سر میز میشستن و با هم تصمیم میگرفتن. کووید که شد، تقاضای نفت افتاد، کارخونه‌ها بسته شدن، هواپیماها زمینگیر شدن، ماشینا موندن تو پارکینگ. اوپک پلاس جلسه گذاشتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. اوپک گفت روزی 1.5 میلیون بشکه تولید رو کم کنیم. از این کاهش 1.5 میلیون بشکه 500 هزار بشکه هم باید کشورهای غیر اوپکی که در واقع سهم بزرگش میشد روسیه، اونا باید کم میکردن. روسیه گفت ما نمیکنیم. شرکت‌های نفتی روسیه گفتن ما سال‌هاست اصلا از کاهش تولید ناراضییم، ما سرمایه‌گذاری کردیم که تولید رو زیاد کنیم، می‌خوایم برگشت سرمایه رو ببینیم. مهمتر از این حسشون این بود که اوپک پلاس هر بار تولید رو کم کنه، نفت شل میاد جاشو پر می‌کنه، یه بخشی از بازار رو از دست میده که هیچ وقت نمی‌تونه بگیره. ما برای چی بیایم بازار رو دو دسته بدیم دست رقیب؟ معاون وزیر انرژی روسیه خیلی صریح گفت ما با تقاضای در حال سقوط نمی‌تونیم بجنگیم، معلوم نیست ته این داستان کجاست. این منطق روسیه در مقابل عربستان بود. منطق عربستان بود که نه، ما تو اوپک اینطوری کار نمی‌کنیم، ما همه با هم کار می‌کنیم، ما همه با هم کم می‌کنیم، اگر نه که من تنهایی کم کنم که قربانی میشم. شما اگه نمی‌کنید ما هم نمی‌کنیم که هیچ، شیرا رو باز می‌کنیم. عربستان گفت ما از 10 میلیون بشکه می‌رسونیم به 12 میلیون و 300 هزار بشکه در روز. روسیه گفت ما هم زیاد می‌کنیم. شد جنگ قیمت. انقدر نفت ریختن تو بازار، قیمت ریخت رسید زیر 20 دلار. چند ساعت حتی قیمت نفت منفی شد اگه یادتون باشه، یعنی باید پول میدادی بیان نفتتو ببرن. خیلی این اتفاق عجیبی بود در تاریخ اوپک، که البته ایران خیلی در این بازی نبود دیگه. ایران دیگه اون موقع انقدر زیر تحریم‌های ترامپ فروش نفتش کم شده بود که دیگه واقعا اصلا جایی برای کاهش نداشت. ایران و لیبی و ونزوئلا از این کاهش در واقع معاف بودن، در واقع که خیلی حرف واقعا بزرگترین بحران تاریخ اوپک، اوپک پلاس داشت اتفاق می افتاد. سه تا از بنیانگذارای مهم اوپک عملا دیگه توش شده بودن تماشاچی. یه ماه این داستان طول کشید، تاش ترامپ زنگ زد به بن سلمان، تهدید کرد که حمایت نظامی آمریکا رو قطع میکنه از عربستان اگر توافق نکنن. روسیه هم دیگه فهمید دست بالا رو نداره، تو پوتین مجبور شد دستو بره تو. روزی 2.5 میلیون بشکه کم کردن، 4 برابر اون 500 هزار، 5 برابر اون 500 هزار بشکه‌ای که اولش رد کرده بودن، و بزرگترین کاهش تولید تاریخ اوپک اتفاق افتاد. نزدیک 10 میلیون بشکه در روز کم شد از عرضه، بازار نجات پیدا کرد. بهایی که روسیه پرداخت ولی سنگین بود. تحلیلگرا گفتن که این بزرگترین شکست روسیه بود از اول قرن 21. خیلی بحران عجیبی بود. و اگه این بحران‌های قرن 21 رو که گفتیم بهش دقت کرده باشید، می‌بینید خیلی واضح شده که اوپک درسته که یه سازمان چند جانبه است و همه چی و همه چی، ولی لیدرش عربستانه. یعنی خیلی بیشتر از بقیه میتونه تولید کنه، خیلی بیشتر از بقیه ظرفیت اضافه داره، خیلی فلکسیبله، خیلی انعطاف پذیره. در واقع این قدرتش خیلی زیاده، هم میتونه بازار رو نجات بده، هم میتونه رقیب و زمین بزنه، هم میتونه ازش استفاده سیاسی بکنه. یه نمونه خیلی اخیرش همین دوره بایدن بود، 2022 انتخابات میان دوره‌ای میخواد بشه، بایدن لازم داشت قیمت نفت رو بیاره پایین. کلن حواسمون باشه انتخابات در آمریکا خیلی به قیمت نفت حساسه، خیلی حساسه. گروه‌های رای دهنده مختلف کم و زیاد حساسن کلن، ولی اینو میشه واقعا به عنوان یک استیتمنت کلی داشت که انتخابات آمریکا به قیمت نفت بسیار حساسه. ترامپ هم خیلی حساسه. زمان جنگ اصطلاحاً 12 روزه و پذیرفتن آتش بس و اینا، چند تا توییت درباره قیمت نفت کرد ترامپ. این داستانی که میگم مال زمان بایدن، اون موقع هم همینطوری بود. رفت ملاقات بن سلمان، خصوصی گفتش که شما تولید رو ببر بالا که قیمت بیاد پایین اینا، ولی بن سلمان نکرد به خاطر اینکه سر
ماجرای کشتن جمال قاشقچی رابطه خیلی خراب بود. بایدن جلو دوربین حاضر نشد باش دست بده، پشت پرده فقط میخواست مثلا ازش بخواد و اینا. بن سلمان نه تنها تولیدو بالا نبرد، بلکه گفت اینا خصوصی از ما همچین چیزی خواستن و ما نمی کنیم، که در نتیجه یعنی غیر مستقیم کمک کرد که جمهوری خواها برنده انتخابات بشن. این دیگه فقط بازی نفتی نیست، عربستان داره از اوپک به عنوان ابزار سیاست خارجیش استفاده میکنه برای اثرگذاری در سیاست داخلی آمریکا. چند تا نمونه اینا بود از بحران‌های قرن 21 یا نقطه‌های مهم قرن 21 اوپک. یه مروری کردیم کلاً داستان اوپک رو در دهه 60، دهه 70، دهه 80، 90، بعد در قرن 21. سعی کردیم این سازمانی رو که سازمان مهمیه در دنیا، برای ما مهمه به خاطر اینکه ایران هم عضو بنیانگذارش بوده، هم بالاخره کشور نفتیه که سیاست‌های نفتی و قیمت نفت و سهم بازارش همیشه نقش داشته. به نظر من یک راهی در خوندن تاریخ ایران معاصر اینه که حواسمون به نمودار قیمت نفت و اینکه ایران چقدر داره صادر میکنه و چند داره صادر میکنه باشه. برای اینکه بتونیم اون کارو بکنیم لازم داشتیم یه بار یه خورده داستان اوپک رو اینطوری ببینیم. قبلا یه ویدیو درباره شروع داستان نفت ایران ساختیم، یه ویدیو هم الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روش کار میکنیم درباره کلن سیاست های نفتی. یه دونه قبلا درباره داستان نفت نروژ ساختیم. نفتم مثل خیلی چیزهای دیگه برای ما مهمه، دربارش میخوایم بیشترم یاد بگیریم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: بازم نشد روسیو،
2: تو برو بهش بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.
4: اینام نقردم.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشن. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین رو تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن. چیزی که اون زمان دو برابر جمعیت شهر قاهره میشد. حسن البنا شناخت خوب، اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنن. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی ها حس میکنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس

0: محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس را تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت. یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیستا تونسته بودن فاشیست ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیستا چیزایی بودن که اکثر جوانها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهمتر این بود که در بین کمونیستا ایدئولوژی از نجات پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نجات بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین رو ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق رو ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذرون. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد. چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید. کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسما یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره‌ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی‌ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبد الناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبد الناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین را مسخره کرد.
1: سنه 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت أنت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
0: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبد الناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره، بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد، مغز متفکر گروه بود. فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده، یعنی همینطور که زمان میگذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودند که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودند و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد براحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

تا اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می جنگیدن، چطور نیرو جذب می کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتن. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنند. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایهاش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمونا میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره، باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدایان اسلام یک گروه شیعه بودند. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتند، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به هم دیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد، بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته های سید قطب هم دیده می شد. آیت الله خمینی در سخنرانی ها و حتی نوشته هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می دونستن و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتند که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد استانبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم، یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون، یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن، گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رده بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهبادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیاشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون‌ها نفر از مردم از نژادها و زبان‌های مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی‌ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی می‌گشتن، چیزی که اصلاً در مخیله گروه‌های تندرو دیده نمی‌شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی‌ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می‌آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت‌های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی می‌تونستی نمادها و پرچم‌هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر می‌شد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودن. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه‌ی اونا رو پیچیده‌تر و حتی بزرگتر کرد. معمولاً هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب می‌کرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه می‌رفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع می‌کردن و گروه‌های تازه تأسیس به راه می‌انداختن. همین طور این شبکه بزرگ و بزرگتر می‌شد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The interior minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی هم میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشکها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوقهای این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمیمرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسد، نقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا
2: هيكون لهم صوت.
1: مين هينتخب الاخوان؟
0: الفقر. حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستند. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیل. به همین دلیل هم با

0: جنبش فتح رو شکست بده. جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونو میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویای دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودند، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردن. چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودن این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر میکنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملا اشتباه فکر میکنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی های آتشین هر روز از تریبون های مصر پخش میشدن و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی مینداختن. به نظر میرسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختن. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار را انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف را زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند، که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
1: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
2: لقد قررنا.

0: اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
1: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
2: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستن. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد، در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود، هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعی ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، مثلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 تا منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیاییه که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شد، برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان، در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول، ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانال‌ها، اینا. حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوسای آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه ای داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیشو هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتین، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکتو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمی‌دارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساساً نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد، سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود، داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم انقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کما بیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمان روای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافیای ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگیم خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشی که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست، نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامایی که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر هم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا، یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوائل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا، ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن. جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن، که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا. با 15 تا موتور جنگ شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه، با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشهای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمانها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگی. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره، یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفی نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئلهشون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین، باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه، اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم، اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیای ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارایی که گفتمو بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه می‌گذشت. درباره کشوری صحبت می‌کنی که هر 3 4 ماه یه بار کابینه توش عوض می‌شد. یه کابینه میومد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری می‌رفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع می‌شد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست می‌شد. سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته‌ای وجود داشت. الان که نگاه می‌کنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین، تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره، و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه، که بعد هم مثلا با کی بجنگه، چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن، همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خورده راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزها حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سوال دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقاً با دنیای اون روز هم سازگاره. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورشو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا، چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تار و مارن، سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی ها براش دیگه معنی نداره، خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه، کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی های جنگ رو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضاشاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا با این رشد کردن یهو میبینن که ای اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین دردو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگر هم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودند ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمتر هم شده، موقعیت رو بحرانی تر هم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه‌های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونیم، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهود یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه، تا اینکه شد. یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم، ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگ‌های قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم. ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی اند، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده، که گذرگاه‌ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرهای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تأثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمی حالا با یه بازیگر جدید؟ آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطوری نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه؟ الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگه و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاق که افتاده ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره؟ ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق‌ترش اینه که هزینه‌هاشو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سال‌های گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره نسبت به جنگ اول و دوم؟ آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینک چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستن، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم. در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم. به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

29 آوریل 1945، میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن 20 را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند. روی آنها تف می اندازند و با لگد چهرهایشان را متلاشی می کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت

0: با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگهایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بود بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد، اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می گشتند و موسولینی دقیقا همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می کنی. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. اراذل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه‌های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود، این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافی است به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت. اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسماً متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را بتن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد. مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد. در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود. موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود. آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلا جدی نمی گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیه‌های رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلاً آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943 متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943 هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد، عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت می‌شد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گال آتسو چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیرباران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می‌دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر است بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی‌کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت: فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری می‌گفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. 27 آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند، به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده، خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش بر می دارد. چشمانش از تعجب گرد می شود. مردی که روزگاری فریاد می زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد 28 آوریل رهبران پارتیزان ها می دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند، او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود، پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد: به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتند با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت‌آمیزی بکنند، یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می‌داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

کردن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرین محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لالگون همه شوهد تایر پیه راهمون، آزادی حق سال بود شما جنگیدیم واسه

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن.

0: درود بر شما دوستان،
1: درود بر شما.
0: در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین سه پرسش منتخب را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد. و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود: آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می نویسند: با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می کنند که اگر پرسشی دارم بی نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طور که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنویم.
2: ممنونم آقای دانشور. منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سالهاست که در برنامه مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال ها به صورت مستقیم و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال ها مطرح میکنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت میکنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نهض اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا در بالاترین اولویت منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرسایی رو پاسخ بدیم، این که آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره ای انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگرا نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاش رو واگذار نمیکنه به هیچ تقویمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه. اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به معنی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه که من نسبت به این نوع سوال ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر میکنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل داره و میگه اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یه کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه یا هر شخص دیگه ای خارج از حوزه سیاسی ایران بیایم گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه یه تغییری داره اتفاق میافته، ولی هر دفعه هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کن. این چی رو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدولوژیکی که داره، اون نگاه ایدولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدم های خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا، اینها ربطی به مردم ایران پیدا نمی کنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای، هر دیلی که با رژیم ایران قرار بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالها کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینها بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات هست. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری رو داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوال ها ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه هست توی کارنامه کاریش، وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه، آدم منفعت طلب و

0: بقولي نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه هایی که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قرار برسه به رئیس جمهور بعدی ادامهش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره هم فکر نمی کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملا اون زمانی که لازم داره ترامپ به اصطلاح در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه‌ای که اتفاق افتاده تأمین کنه، یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاکه شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس از هر زاویه نگاه کنیم میبینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته هاش رو به نظر من دیکته میکنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نحس اسلامی فکر میکنن که برنده میدان شدن و الان توی سیاست هم جزء برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتری نیاز بود من در خدمتم.
1: ممنون از شما جناب سعید. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب برگفتیم بفرمایید.
2: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور ثابتی نیست، یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره، اینا اوورلپ دارن با هم دیگه، نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همه هم یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده. به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کارا رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگ هم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگ داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، من میشه مثلا تو یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت‌هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون همینطوری به صورت به قول ما چیزی میگیم وزیر، اینا سکرتر در دستیار رئیس جمهور، هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلس، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن و اگرم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه، همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه. این مشکلیه که سیستم آمریکا داره. سیستم آمریکا اومده یه انتخابات مستقیم برای رئیس جمهور گذاشته و به این رئیس جمهور اختیارات به شدت وسیعی داده که این اختیارات کنترل نمیتونه بشه. چطور؟ چرا کنترل نمیتونه بشه؟ کی باید کنترل کنه؟ باید مجلس. خب مجلس هر قانونی بگذرونه رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه این قوانین با 2/3 آرا تصویب بشه. خب این هم که معمولا نشدنیه. یعنی در واقع رئیس جمهور کاملا آزاده که هر کاری میخواد بکنه و متاسفانه این فجایع تا حالا تو دنیا وجود مده و بحثم اینه که این تیغ رو دادن دست یه زنگی مست، یعنی یه قدرت بزرگی که 3 چیز داره آمریکا: قدرت اول نظامیه، قدرت اول علم در جهان دانشه، و قدرت مالی اول جهانه. اگر آمریکا نتونه این سیستمش رو اصلاح کنه برای آینده، مجددا این فجایع تکرار میشه و این خطاها میشه و خسارتش هم ملت آمریکا میده و به هر حال آبروی آمریکا میده که به عنوان یه ابرقدرت هست. بله آمریکا یه ناو، چی میگن به قول این دوستمون بیژن کیان قشنگ میگفت یه ناو هواپیمابر وقتی میخواد دور بزنه خیلی مجبور دور بگیره، براش اثر انقدری نداره که صدمه اقتصادی بخواد به آمریکا بزنه این جنگو، از نظر قدرت مالی بزرگی که داره، ولی بالاخره از نظر حیثیتی حداقل این صدمه رو زده و این زده شده، این صدمه به آمریکا، نه این که نشده. واقعیته که تو دنیا این میشه تو نظرات ملت ها اینو دیدش و این چیزیه. اما ما به عنوان ملت همینطور که شما گفتید، ما اصلا چیکار داریم؟ اصلا ما چه عملیاتی داریم تو شروع این جنگ؟ سعی کردیم قبل از جنگ حداقل با توضیحاتی که داده بشه برای آمریکا و برای این آقای ترامپ، چون این آدم خودشیفته است دیگه متاسفانه، بگیم که این راهش نیست برای برکناری جمهوری اسلامی. شاهزاده بارها این اومدش توضیح داد که شما باید بیایید با ما با اپوزیسیون وارد مذاکره بشید، ما راه حل داریم، تنها راه حل ملت ایران. من یه مقاله دارم حالا بازم فردا احتمالا پس فردا چاپ میشه، این توضیح دارم هیچ راه حلی جمهوری اسلامی به جز ملت ایران نداره. البته یه راه حل هست، 2 میلیون سرباز ببرن تو ایران پیاده کنن که این هم یه چیز نشدنی. به اینجا تنها راه اینه که همه اینا کمک کنن به ملت ایران، کمک ها، حمایت. ما اصلا نمیخوایم این که مثلا گفت اسلحه داده، اسلحه ما میخوایم چه کار کنیم؟ اصلا اون این اسلحه میتونه فاجعه به وجود بیاره تو ایران. البته من میدونم این داستان اسلحه چی بوده، اسلحه رو داده بوده به اقلیم کردستان که اون بده به این کردای ایرانی برن داخل، اونم نداده به کردای ایرانی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه اون نمیخواد با جمهوری اسلامی دعوا کنه. اون که ترامپ که مستقیما نداده بوده به گروه های ایرانی، داده بوده به اقلیم کردستان و اون نداده و خوب کردم نداده تو واقعا، چون خود اون میتونست یه فاجعه برای ما به وجود بیاره. متاسفانه این حرفایی هم که میزنه، ما میخوایم قله بفروشیم، حرفا چی میزنه؟ تو پول دست کسی بدی مگه میتونی بگی که چی باید بخری؟ از کی باید بخره؟ اینا از اون حرفایی که میاد، چون آدم خودشیفته است اینا رو میگه برای اینکه ملت آمریکا رو مثلا حالا از اون موضع بگه من بالا برخوردارم. حتی الان هم میبینید جمهوری اسلامی داره میزنه این ور اون ور، خب میره بازم یه جایی رو میزنه، خب بزنه.
1: خیلی ممنون.
2: برای جمهوری اسلامی از همه ایران هم بمباران کنه اصلا براش مهم نیست، چون اصلا اهمیتی نمیده که بخواد مثلا چی میگن زیر ساختای مملکت رو بین بره. یعنی اصلا تحلیلش نسبت به کلیت جمهوری اسلامی غلطه و برای همینم راهش هم غلطه و متاسفانه آینده هم این راهی که میره بازم به زیان ما خواهد بود به عنوان ملت ایران، مگر اینکه مسیرش رو اصلاح کنه و ملت ایران رو بیاره در داخل بازی. اون موقع ما میتونیم بهش بگیم حالا چطوری میشه بازی کرد با جمهوری اسلامی، چگونه میشه اینو برانداخت و ساقطش. خیلی ممنون
1: دوستان. من خواهش میکنم زیاد مجبور نشم اختار بدم، وقت برای دیگرانم باقی بمونه چون صحبت میشه خیلی ادامه پیدا کنه. فقط لطف کنید وقتی هشدار میدم یا دوستان میگم به وقت توجه بفرمایید. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: ممنون. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق زوم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتند: من فکر میکنم که چون در طول تاریخ ما معتاد به این بوده ایم که یک آدمی همه قدرت را در خودش جمع کند و تنها سخنگو باشد، همین تصویر را به آمریکا هم منتقل میکنیم و خیال میکنیم که در اینجا هم آقای ترامپ تنها تصمیم گیر است. باور کنید که اینطور نیست. آقای ترامپ نیات میلیون‌ها آدمی را متحقق می‌کند که به او رأی داده‌اند و تازه این عده آدم مطلع هم دوروبر او را گرفتند. ما ایرانی‌ها چون توقع داشتیم ایشان آرزوی ما را متحقق کند، حالا از او دوری می‌کنیم و به او مشکوکیم. آمریکایی اما اگر از او ناراضی باشد درباره سیاست‌های همه‌جانبه کابینه اوست. تازه اگر ناراضی باشد که من به این موضوع هم شک دارم.
1: جناب آقای عرب یک افناین ایشونو گوش می‌کنیم. شما می‌تونید به هر دو اگه خواستین توضیح داشتین بفرمایید. آقای عرب بفرمایید. میکروفونتون بسته است. صداتون رو نداریم آقای عرب.
2: آقای فارسی حاشیه‌ای نوشتن. آقای فارسی: بله، کنگره آمریکا میتونه رئیس جمهور رو استیضا کنه، منتها شما میدونید این مراحل استیضا چیه؟ خیلی مراحل پیچیده‌ایه. یعنی اول از همه اینه که خودمون مجلس اصلا باید تصویب بکنه و یک مراحل طولانی داره تا بشه استیضا کرد. یعنی یه چیزیه که عملاً شدنش بعد از بعد از مرگ سهرابه، یعنی فاجعه انجام شده، کار به هم خراب شده، جنگ شروع شده، صدمه خورده شده، بعدش حالا بیاد استیضاحش کنن. کار دیگه کار گذشته، متاسفانه اینطوره سیستم. مرسی. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب سایی بفهم.
0: ممنونم آقای دانشور. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که آقای عرب میگن که آمریکا به بنبست خورده. ببینید اون بنبستی که شما بهش اشاره میکنید همون منافع ملی است که عرض کردم. یعنی شما وقتی سود و زیان یک عملیات نظامی، اقتصادی، برنامه آموزشی، هر چی، وقتی از سود و زیان که میان برآورد میکنن از اون حد مورد انتظارشون خارج میشه، به قولی حالا زیانش بیشتر از سودی که قرار بوده بهشون برسونه میشه، اون موقع است که اصطلاحا میگیم حالا به بنبست خوردن. چطور به بنبست میخوره؟ حزب رقیب شروع میکنه سمپاشی کردن که باید برگردیم، کنگره ها میان درگیر میشن. بس اینه. یعنی اتم عرض میکنم که محدود میشن اون منافع ملیشون لحاظ قرار میگیره. اون همون بنبسته که شما بهش اشاره کردین، اگه 4 سرباز آمریکایی کشته میشه اون موقع همه صداشون در میاد، چون میگن به ما چی که تو رفتی مثلا اونجا جنگ رو انداختی، حالا منافع اقتصادی داریم اوکی، ولی جان افراد آمریکایی به خطر داره میافته. به همین خاطر اینا همه تعدادها، اعداد و ارقام همه اهمیت پیدا میکنه. یه جایی به قول شما میرسه اسمش میشه اون بنبستی که شما گفتی. حالا با ایران هم شرایط خیلی نامتوازن پیش رفت، ولی به نظر من خیلی هم خوب مدیریت کرده و شرایطش اصلا به این فضاحتی که شما میگین نیست اصلا. در رابطه با نظر این دوستمونم، ایشون یک بخشش رو من تایید میکنم که حالا ما ها معمولا عادت کردیم دنبال یه منجی و نجات دهنده بگردیم، ولی من خودم به شخصه با افرادی که اطراف میبینم، دوستانی که فعالن تو بخش سیاسی، من ندیدم کسی رو خیلی به ترام دل بسته باشه یا اعتماد کرده باشه که حالا بخواد رو برگردونه بگه وای وای دیگه ما ترام رو دوست نداریم. ما از روز اول فکر میکنم، حالا گروهی که من باش همکاری دارم، حزب سکولار دموکرات و دوستان بخش بزرگ دوستانی که اینجا هستن، همیشه معتقد بودیم که فعلا همسو شده منافع ما و آمریکا و اسرائیل به عنوان اپوزیسیون. هر جا راه از هم جدا شد، اپوزیسیون راه خودش رو پیش خواهد یافت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سید. اگر مدیا رو نگاه بکنیم، همینطور که شما گفتین، دو گروه و دو نظر راجع به ترامپ هست. یک گروه اون آدم شارلاتانی، آدمی که قول میده زیر قولش عمل نمیزنه، زیر قولش گفت کمک در راه و کمکی نیومد، دیر آمد یا نیومد، و یه دیگه میگن آدم عاقلی و تاکتیک داره و سیاست مداره. شما بیشتر نظرتون کدومه؟
0: ببینید من اینطوری بگم که ما به عنوان یه ملت توقعمون از یک نیروی خارجی اندازه باید داشته باشه. به نظر من همینقدر که اومد، اصلا اومد زد نیروهای سرکوبگر و بخش اعظمی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی حکومت نحس و نابود کردن، به نظر ما باید شاکر باشیم و خوشحال. تمام این سردارایی که بودن همه عامل کشتارن تو ایران، همه عامل سرکوبن و دونه به دونه اینها میتونستن عامل کشتار ده ها هزارها نفر دیگه باشن تو ایران اگر زمانش رسید که مردم بیان تو خیابون. به نظر من ما توقعمون از این که حالا ترامپ گفت اومد میاد کمک در راه است نیومد. ببین در روز اول من وقتی گفت، دو سه تا دوستا گفتم میاد، گفتم نمیشه، چون که ببینید هر حرکت نظامی پشتوانه میخواد. دیدین که تا 3-4 تا هواپیما بر نیومد تو منطقه، اینا اقدام نظامیشون رو شروع نکردن. ببینید بین ساده لوحی و نگاه منتقدانه و تکنیکی به نظر من باید فرق قرار داد. دیر ما مردم خیلی احساسی برخورد میکنیم، گفته میام کمک میکنم، حالا نیومد، بعد نگاه نمیکنیم چقدر مسائل پشت این قضیه باید اتفاق بیفته که اون وعده، اون خواسته به نتیجه برسه. عرض میکنم ما تمام و کمال باید همت، چی میگن، کمر همت رو ببندیم، کمربندش رو خودمون ملت ایران، هر آنچه داریم بذاریم جلو و به سمت این گذار حرکت کنیم، کمک کنیم شاهزاده بتونه قدماش استوارتر و محکمتر برداره. فکر نمیکنم راه کار دیگه ای داشته باشه.
1: ممنون از شما جناب عباسپور.
4: ممنونم. درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان محترم. چند تا نکته بود در مورد صحبت‌های آقای سائی، آقای عرب و جناب شفاییان که کامنتی داده بودن. من با ایشون موافقم که ما نمیتونیم فقط بگیم که ترامپ اینجا تصمیم گیرنده است، یعنی شخص ترامپ. ما باید تصمیماتی که شخص ترامپ میتونه بگیره، یعنی اون مجوزی که بهش دادن، اون به اصطلاح میزان قدرتی که بهش دادن، واقعا در جمهوری که ما از امریکا میبینیم، واقعا باید ببینیم ایشون چقدر قدرت داره به تنهایی و تصمیمات اصلی کجا گرفته میشه. و بعد ما نمیتونیم فقط فکر بکنیم که، منم معتقدم، منم باور دارم که ترامپ یه شخص خودشیفته، یه بیزینسمنه و از اولم خب همه اینو میتونستن و همه میدونستن که ایشون از انتخابات دوره اولیش شعارش این بود اول امریکا. من خودم همیشه کسی بودم که آرزو میکردم که ای کاش در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر مثل ترامپ بود، میگفت اول ایران، نه اینکه اول حکومت اسلامی. به هر حال ترامپ وقتی که اومد، انتظاراتی که ما داشتیم، انتظاراتی که اسرائیل از این آدم و کابینش داشت، به اندازه کافی کمک کرد هم به اسرائیل هم به ما. ولی الان ما باید در نظر بگیریم که ما توی این معادله، حالا خانم فرسایی فرمودن که انتخابات میان دوره‌ای، به هر حال انتخابات میان دوره‌ای برای شخص ترامپ و برای جمهوری خواها بسیار مهمه، ولی تنها این قضیه نیست. از زمانی که ترامپ اومد بر رأس کار، از دخترش، دامادش، دوستاش، اطرافیانش در کشورهای عربی چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. الان امریکا در تمام کشورهای منطقه منافع داره. شما تصور بکنید که در همین تفاهم نامه اخیر، ببینید، از ترکیه و پاکستان گرفته تا تمام کشورهای عربی که حتی خودشون از حکومت اسلامی

0: شما فقط تصور بکنید که اگر توریست ایرانی پاش از ترکیه بریده بشه، اگر این نفت و گازی که ایران تا به الان در اختیار پاکستان و قطر و اینا گذاشته، اگر پارس ایرانی که الان قطر داره ازش بیشترین بهره رو میبره نسبت به ایران، همه اینا قطع بشه، ببینید هیچ کدوم اینا دیگه واقعا قادر به زندگی نیستن. پس اینا یک حکومت اسلامی فشل و در همین حدش الان ترجیح میدن. ضمن اینکه آقای ترامپ، من قبلا هم گفتم، و کشورهای اروپایی هنوز به این نتیجه نرسیدن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه کسیه؟ این نهادی که قراره به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان دولت درگذار، ما هنوز چیزی رو نداریم ارائه بدیم. فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونه آلترناتیو باشه و متاسفانه ما در حال حاضر فقط شخص شاهزاده رو داریم. کشورهای اروپایی و امریکایی شخص آقای ترامپ فقط منتظرن ببینن که مردم ایران، ملت ایران چه کسی رو، چه کسانی رو فریاد میزنن و آلترناتیو حکومت اسلامی میخواد چه کسی باشه. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب سید، شما خودتون F9 زدین و 3 دقیقه ما فرصت داریم، بفرمایید.
2: ممنونم. من با تمام صحبت‌های آقای عباسپور موافقم، به غیر از اون قسمتی که میگه هنوز به نتیجه نرسیدن که آلترناتیو ما شاهزاده است. من تصورم اینه که هم اروپایی‌ها هم آمریکا خیلی خوب میدونه که آلترناتیو کیه، نقشش چیه و کجا هست، ولی به همون واسطه‌ای که خودشون توضیح دادن، منافع هیچ کدوم از این کشورها ایجاب نمیکنه که تغییر قدرتی در ایران اتفاق بیفته. وگرنه مگر روح الله خمینی آلترناتیو داشت موقعی که پروموتش کردن و فرستادنش ایران؟ نداشتن. الان 10 برابر سازوکار شاهزاده و اون ساختاری که ایجاد کرده بهتر از زمانی که روح الله خمینی داشته، به علاوه تمام مزیت هایی که ایشون داره و اون نداره. این نیست به نظر من. به نظر من ما باید فقط این مسئله رو بتونیم پروموت کنیم که گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات واقعا به نفع تمام دنیا و منطقه است و قرار نیست ایران یه لولوی دیگه ای بشود برای جون اروپا و آمریکا، به علاوه این که حالا بحث اقتصادی هم مطرح میشه.
1: ممنون از شما جناب عرب. چون وقت نداریم متاسفانه فرصتی نیست برای این سوال شما، ولی وقتتون رو نگه می‌داریم برای بخش بعدی. خب
0: جناب دانشور، من یه کامنت کوتاه فرصت دارم بدم؟
1: یک دقیقه.
0: بله
1: بفرمایید.
0: بله، خطاب به جناب سائی، میگن که خمینی مگه آلترناتیو داشت؟ خمینی با الباس فرانسه و حمایت فرانسه رفت ایران، ولی همین فرانسوی ها، همین اروپایی ها و امریکایی ها اینی که میدونن آلترناتیو کیه، با اینکه قبول بکنن این ایشون آلترناتیو، دو تا مسئله متفاوته. دونستن رو ما میدونیم که شاهزاده تنها گزینه است، ولی تنها شخص شاهزاده آلترناتیو یک حکومت نمیتونه باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. پرسش بعدی دوستان مربوط میشه به شاهزاده که در نشست‌های مهستان هم در این مورد بحث و گفتگو داشته کم و بیش. آیا شاهزاده کمکاری میکند؟ این پرسش از آقای هوشنگ شفاییان ساکرامنتوی آمریکا میباشد. می‌نویسند: من فکر میکنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی به همان صورت که تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی را اعلام داشتند، با کمک گرفتن از چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم، نهادهای دیگر و به خصوص اعضای دولت موقت را اعلام می‌داشتند و این اقدام مورد موافقت مردم قرار می‌گرفت و به جهانیان هم اطلاع داده می‌شد، آقای ترامپ هرگز جرأت می‌کرد، هرگز ببخشید جرأت نمی‌کرد که تفاهم نامه‌ای چنین مفتضح را با مقامات جمهوری جهل و جنون امضا کند. باید پاسخ داد که علت تعلل شاهزاده در این راستا چیست؟ آیا آدم مناسب را پیدا نمی کند؟ آقای حسن دانشور، پاسخ شما را می شنویم.
3: درود بر دوستان حاضر در نشست و درود بر جناب

0: آقای شایان، خب من اگرچه با محتوای اون چی که آقای شایان گفتن اینجا موافقم، ولی میخوام موضوع رو به یه شکل دیگه ای تر کنم و در اون جستجو به عمل بیارم. ابتدا باید بگم که دولت موقت، یا بهتره که بگیم کابینه موقت یا کابینه انتقالی، به معنای یک دولت متعارف نیست، بلکه یه تشکیلاتیه، یه کابینه‌ایه که رابطه بین جمهوری اسلامی و دولت دموکراتیک احتمالی در آینده ایرانه که این دولت در زمان نسبتاً کوتاه و از سر ضرورت برای اداره بروکراسی موجود امروز در کشور و با هدف حفاظت از آزادی‌ها و امنیت لازم برای دوره گذار از سوی رهبر مورد اعتماد مردم انتخاب میشه. این تعریفی که من از دولت انتقالی یا کابینه انتقالی یا گذار دارم. اعتبار این دولت به میزان زیادی ناشی از اعتبار و پشتیبانی رهبر گذار هست. در واقع علتش اینه که امکان تشکیل دولت متعارف به شیوهی که در دموکراسی ها مرسومه در شرایط فعلی موجود نیست. اما ویژگی اصلی این دولت چیه؟ ویژگی اصلی این دولت یا این کابینه انتقالی عیناً، بگم آن من، عیناً همون ویژگی است که رهبر گذار هم داراست. یعنی فراجناهی بودن و بی‌طرف بودن نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در کشورمون در این لحظه است. بنابراین به این ترتیب دولت موقت یا این کابینه گذار کابینه است که برای انجام وظایفی محدود و در زمانی محدود در واقع عمل میکنه. در واقع میشه گفت دو عامل رهبری فراجناهی و دولت موقت بی‌طرف و فراجناهی در گذار به دموکراسی اهمیت درجه اول رو دارن. اگه ما بخوایم به دموکراسی برسیم این دو تا عامل رو باید داشته باشیم، که در اینجا البته عامل اول یعنی رهبری فراجناهی شخص شاهزاده به خاطر پشتیبانی میلیونی از او مشروعیت لازم برای رهبری این گذار رو تأمین کرده، یعنی یه عامل تأمین شده است. اما عامل دوم یعنی اون قدرت اجرایی، یعنی اون کابینه گذاری که ما صحبت کردیم، هنوز عینیت پیدا نکرده و غایبه، یا به قول آقای شایان به زبان ایشون شاهزاده در این راستا تعلق.
1: آقای شفاییان.
0: بس من اشتباه نوشتم، ببخشید. به قول آقای شفاییان در واقع شاهزاده در این راستا میشه گفت تعلق کرده. اما باید دید که علت این تعلل، اگر تعللی در کار هست، علتش چیه؟ به گمان من تحقق نیافتن این امر به چند تا عامل بستگی داره. یکم، الگوی تقریبا تمام گرایشات سیاسی در بین ایرانیان در مورد چنین دولتی، دولت گذار، کمابیش الگوی تشکیل دولت بازرگانه در سال 1357. یعنی تشکیل چنین دولتی رو موکول به زمانی میکنند که رژیم اسلامی دیگه سقوط کرده و دیگر در قید حیات نیست. علت همینه که کارکرد این دولت رو صرفاً اداره کشور در زمانی میدونند که جمهوری اسلامی دیگه حضور نداره، یعنی امروز کارکردی نداره از دید اینها. در این نگرش در واقع تیم شاهزاده هم شریکه، یعنی تفاوت زیادی تیم شاهزاده با اونهایی که مثلا خودشون جمهوری خواه میدونن در نگرش به مسئله زمان تشکیل دولت گذار تفاوتی ما نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی همشون در یک چیز مشترکن و اونه که یک چنین نهادی برای دوره قبل از سقوط جمهوری اسلامی ضروری نیست. برای همین هم هست که اگر دوستان یادشون باشه چند سال پیشه که از رهبران جمهوری خواه در همین مجلسان ما وقتی راجع به این موضوع صحبت شد، گفت تشکیل زود هنگام دولت موقت به سرنوشت حقا تبدیل خواهد شد. چرا برای این؟ چرا این گفت؟ برای که در تفکر اون هم وظیفه‌ای برای دولت انتقالی یا دولت گذار یا کابینه گذار که بگیم، وظیفه‌ای قبل از سقوط جمهوری اسلامی در واقع شناخته نمی‌شد. دوم اینه که در بطن چنین نگرشی اون وقت تصور میشه که رهبر یا حالا شورای رهبری یا تیم رهبری هر کی اسم میخواد بذاره، پس از سقوط جمهوری اسلامیه که به ایران منتقل میشه و بلافاصله در اونجا فرمون میرونه و یکی از این فرمانها تشکیل دولت انتقالی است. خب در نتیجه چنین ساده انگاری عجیبی که در این نوع ذهنیت وجود داره، تمام پروسه گذار عبارت میشه از فرمانهای رهبر یا حالا شورای رهبری یا هر چی میخوام بذاریم، که این فرمانها توسط نخبگان و توسط مردم اجرا میشه. در نتیجه وظیفه طرفداران فعال شاهزاده و یا تیم ایشون همچنین میشه صرفا تبلیغ برای انجام این فرمانها، چیز دیگه نمیشه. یعنی چیزی همانند رهبری خمینی که از خارج کشور فرمانهای اون توسط اطرافیاش به ملت نرسید و ملت هم اونا رو یکی یکی اجرا میکرد. منتاش در اینجا یک تفاوتی هم هست. تفاوت اینه که خب خمینی فردی بدی بود، به دموکراسی اعتقاد نداشت، ولی شاهزاده برعکس یک فرد دموکرات خوان دموکراسی و سکولاریسم. نکته سوم اینه که اگر ما مهستان رو در واقع استثناء کنیم، سایر گرایشات سیاسی موجود در بین ایرانیان هیچ ضرورتی رو حس نمی کنند که در مورد شکل، محتوا و مرزهای عمل این دولت یا این کابینه موقت توضیح نظری بدن، یعنی وارد بحث تئوریکش نمیشن. چرا؟ چون که اون رو امری مربوط به فردا میدونن، نه امری مربوط به امروز. و در واقع خیلی هاشون هم از این استدلال ماکیاولیستی استفاده میکنن که خب کسی که قدرت رو بگیره خودش هم بقیه کارا رو راستوریس خواهد کرد و بقیه کارا، یکی از بقیه های کارا همین تشکیل دولت گذاره. خب و چون شاهزاده هم که فردی دموکرات هست، کافیه که فرمون بده و دموکراسی و سکولاریسم همچون میوهی رسیده از درخت کنده بشه و بیفته به دامن ملت. شما اگر مثلا دفترچه گذار یا همون دفترچه استرالی مربوط گذار رو که از طرف تیم شاهزاده در اومد دقت کنین، مطالعه کنین، مراجعه میکنین که هیچ توضیح نظری تئوریک در مورد ماهیت این دولت انتقالی داده نشده و مرزهای عملش هم در واقع خیلی روشن نیست. برای همین هم بود که مثلا خود من در مهستان برخی از وظایفی رو که در این دفترچه برای دولت گذار اومده در تعارض با فراجنایی بودن اون دولت دونستم. خب این نگرش ها در عمل باعث این شده که رهبر گذار از انجام این مهم، یعنی سازمان دادن برای تشکیل دولت انتقالی، در واقع باز ببونه و بخش بزرگی از این وظایفی که این دولت امروزه باید داشته باشه عملا بر دوش شخص شاهزاده افتاده، که البته بدیهیه به گمان من که امکان انجام وظایف دشواره قبل از سقوط جمهوری اسلامی که باید قاعدتا توسط این دولت گذار صورت بگیره کار آسونی نیست، یعنی کار یک فرد و یا حتی فردی که دارای یک تیم بسیار لایق و نمیدونم کاردانی هم باشه غیر ممکنه. و دلیلش هم اینه که تاکنون تمام فعالیت های ایشون و تیمشون نتونسته در واقع جانشین وظایف و فعالیت های چنین دولتی یا چنین کابینه انتقالی بشه. خب برای که موضوع رو روشن تر کنم که بگیم چرا نتونسته و چه کارهای اون دولتی میتونسته بکنه اگر الان وجود میداشت، در واقع چند تا مثال میارم در این مورد. ببینیم که به هر حال آیا این کابینه انتقالی وظیفه‌ای در مورد خود انحلال جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه یا نه، که من حالا اینجا خواهم نشون خواهم داد شما که اتفاقا یکی از وظایف مهم دولت انتقالی وظایف قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی وظیفه‌ای که در واقع خود این دولت انتقالی درش اهمیت داره، در روند در واقع سقوط جمهوری اسلامی در واقع باید فعال بشه، فعالیت کنه و خودش یکی از پارامترهای مهم گذار به دموکراسیه. خب ببینیم، برای که بهترین موضوع متوجه بشیم، ببینیم که قبل از سقوط جمهوری اسلامی چگونه نیازهایی در دستور کار در واقع در دستور کار رهبری قرار میگیره، چون رهبری قراره که این گذار رو انجام بده. یکی از نیازهای مبرم در این دوره پاسخ دادن به نگرانی های دول خارجی و همینطور هم ملت ایران در برابر این پرسش که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود چه تضمینی برای حفظ آرامش در کشور و در منطقه پرآشوب ما وجود داره و این کار با کدوم ابزار انجام میگیره. این یک پرسش خیلی منطقی یک بارام شده. بدیهی هست به گمان من که پاسخهایی از این قبیل که نه مطمئن باشین چون اتفاقی نخواهد افتاد، یا اینکه شاهزاده خود پیشبینی های لازم را کردند، یا ملت شریف ایران یک دل و یک زبان و متحد پشت شاهزاده خواهد استاد. خب معلومه که اینا قانع کننده نخواهند، توجیهات قانع کننده نیستن اینا و تأثیری هم در قبولش نخواهد داشت. پاسخ منطقی و قانع کننده نشان دادن تشکیلات جانشینه، یعنی باید رهبر گذار بگه این تشکیلات منه، من با این تشکیلات میتونم شرایط رو آماده کنم، با این تشکیلات میتونم از امنیت در واقع محافظت کنم، با این تشکیلات دارم کاری میکنم که اوضاع منطقه به هم نریزه. درسته؟ خب اما این تشکیلات نمیتونه به صورت تیم یا فرد باشه. امروزه تشکیلات به صورت یک دولت معرفی میشه، به صورت یک کابینه قابل قبوله، نه که مثلا به صورت یک شورای انقلابیون فلان یا نمیدونم کنگره فلان رو به هم بیارن، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون که هر جزء این دولت گذار به یک ضرورت معین در همین لحظه و مجموعه این دولت، یعنی مجموعه این بخش‌های مختلف این دولت به کل نیازهای گذار پاسخ میدن. خب مثلا اگر که فرض فرمایید که امروز ما تیم وزارت خارجه چون این دولت گذار رو میداشتیم، میتونست به نام مشروعیتی که از رهبری گذار در واقع از رهبری خیزش مردم در واقع اخذ میکرد، برای طرح درست مسائل نمیدونم مربوط به جنگ، مسائل پیمان صلح، مشارکت در گفتگوهای دول خارجی، آمریکا، ترامپ که الان راجعش صحبت شد و اینها، در مورد همه اینا میتونست این تیم وارد گفتگو بشه و قطعا در تصمیم گیری های اونها مؤثر واقع بشه. وقتی چون این چیزی فقدانش معلومه، خب طبیعیه که آقای ترامپ و آقای ایکس و ایگرگ برای ما تصمیم میگیرن، نماینده ای نداریم ما اونجا. حالا شما هر کی بیاید به ترامپ بعد بیرا بگو عصبانی بشو، فرقی نمیکنه در قضیه زمانی، فرق میکنه که ما نمایندمون رو به صورت یک تیم وزارت امور خارجه دولتی که فردا مقدر سرکار بیاریم تو وسط میدون. خب در این صورت که میشه از حقوق ملت ایران دفاع کرد؟ اگر نه الان ببینید شاهزاده مجبور از اینجا به اونجا، از اون این کشور به اون کشور، انگلستان من شنیدم ششم همین ماه آینده میاد هلند، مجبور تک و تنها وارد این بحثا بشه و این کار دشواریه. این کار یک تیم مجرب افرادی کار بلدن، تو کار با خارجی ها بلدن، کار دیپلماتیک بلدن و هست خیلی هم زیاده، منتها سازماندهی باید بشه این کار توسط رهبری گذار. خب حالا ببینید اگر یک چنین در واقع دولتی وجود می داشت، خب میتونست اون وزارت مربوطه با داشتن وزارت مثلا فرض کن اقتصادش، هر چی میخوام بگیم، با داشتن برآوردهایی که از سایر بخشای این کابینه داشت، ارزیابی کنه که ما چقدر نیاز مالی برای این گذار داریم مثلا، و این نیازهای مالی رو اون وقت به صورت نماینده دولت و نماینده ملت ایران با امریکا، با اروپا، با کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه در میون بذاره و اصلا قرض کنه یا نمیدونم پولای بلوکر رو سعی کنه باز بشه. به صورت یک دولت وقت تو عمل میکنید داستان کاملا متفاوته و این خب نیاز امروز ماست، نیازهای مالی شدید که وجود داره. خب مثلا فرض کنید ما میدونیم که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یکی از مسائلی که امنیت میتونه به خطر بندازه عدم حضور فضاهای آموزشی زیاد تو کشور، مثلا تمام اینجوری از خبرها میاد در بسیار از مناطق کشور اصلا فضای آموزشی برای بچه ها وجود نداره. خب این الان بعد اگه وزارت خونه مثلا یا تیم وزارت خونه آموزشش بود، خب میتونست اینو برآورد کنه، آماده کنه، پیش بینی کنه، کارهای اولیه‌اشو بکنه، با مجلاتی حکومت افتاد وارد عمل بشه و نشده که در واقع امید بده در واقع به این ترتیب ملت ایران و اعتماد ملت رو در دوران گذار جلب کنه. این هم کاری که باید لازم میشه. حالا فرض کنیم که ما میدونیم که نمیدونیم در واقع که اوضاع احوال چجوری پیش میره، ممکنه جنگ دوره برگرده، هیچ کسی هیچ تضمین وجود نداره. حالا این تحلیل های این فضای مجازی رو به نظرم ارزش چندانی نداره، اعتنایی نوازش کرد، هیچ معلوم نیست، ممکنه جنگ بشه، ممکنه سازش بشه، همه اتفاقات افتاده در دنیا برای ما ممکنه بیفته. بنابراین امروز اگر چون دولتی وجود می داشت، خب حتما یه بخش وزارت دفاع داشت و این وزارت دفاع باید امروز در واقع آمادگی های کافی رو در مورد مردم ایران و حتی اگر لازم بود در تشریع مسلح کردن ملت ایران در واقع آمادگی حداقل می داشت. خب مثال هایی میشه تعمیم داد، برای خب به علت زیق وقت که من نمیتونم خیلی بیشتر از این صحبت کنم راجع به موضوع، سعی میکنیم دوستان وارد گفتگو بشن. خب اما فقط در آخر صحبت یه چیزم بگم، این حرف هایی که میزنیم به این معنی نیست که صرفا اگر دولت موقتی امروز در خارج کشور وجود داشت دیگه گذار موفق انجام شد. خیلی بدیهی است که وجود شبکه های اجتماعی، شبکه های صنفی، مدنی در داخل کشور بخشی از دیگر از ضروریت های در واقع گذار موفق هستند. اما این شبکه ها در تجربیات چند سال اخیر قدرت خود رو تو جنبش های اجتماعی نشون دادن، مثل جنبش زن زندگی آزادی یا مبارزه هایی که تو همین دیمای گذشته انجام شد، اگرچه متحمل خسارات جانی زیاد شدن ولی عملیات تعیین کننده خودشون در تحولات آینده کشور به ثبوت رسوندن. بنابراین مسئله اینه که بخش های مختلف با در کار باشن که ما بتونیم موفق بشیم گذار دموکراتیک رو پیش ببریم و این بخش ها هنوز فقط در یه بخش در واقع میشه گفت یکی پتانسیلی که در داخل کشور وجود داره، خب این خیلی عالیه. یکی هم رهبری جنبش تعیین شده دیگه، امروز ما در واقع نمیتونیم بگیم رهبری دموکراتیک دیگه به جز شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، واقعیت دیگه نه نیست. خب اینم تعیین شده، اون چیزی که باید تعیین بشه اون به وجود بیاد نهادهای و مهمترین نهاد هم دولت گذاره، نهادهای دیگه هم نیست. حالا یک نهادی هم اخیراً تشکیل شد الان آقای شفاعیان درست بگم راجب صحبت کردم، خب اونم موفقیتش معلوم شد. خب این کار میشه کرد، برای که وقتی شما یک دولت فراجنایی فراحزبی درست کنید دعوایی در کار نیست، شما برگزیدگان آدم ها شخصیت های مورد قبول ملت هن، نه ضرورتا شخصیت های بسترا که طرفدار این ایدولوژی هن یا اون ایدولوژی هن، مثل خود شخص شاهزاده رضا پهلوی و اینو کم نیستن، ما کم از این آدم ها نداریم، آدم های قابل تو همه زمینه ها داریم. اینا تشکیل چنین دولت منتاج ترس اینه، در واقع ترس بیجا اینه که اگه چنین دولت تشکیل بشیم همون ترس چون آقا گفت حقا میشیم، ما ممکنه این دولت نتونه قابل آبروزی میشه. خیر این دولت میتونه 20 سال دیگه ادامه بشه، دوزار بمونه و این دولت بمونه، چون دولت باید همپای تمام تحولاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره باید همپاش حرکت کنه. حالا 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی افتاد، 6 ماه دیگه میاد قدرت رو میگیره، 6 سال دیگه افتاد، 6 سال دیگه میاد قدرت رو میگیره. بنابراین این من اینجوری که بحثمو کوتاه میکنم چون راجع به موضوع خیلی صحبت هم کردیم توی مهستان، را اگه دوستان صحبت کردن با وارد گفتگو میشم. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. خب میریم به نوبت از دوستان. آقای عباسپور فکر کنم وقت گرفتم، بفهم.
3: بله سپاسگزارم. البته من با بیشتر صحبت‌های آقای دانشور موافقم، چون به هر حال یه ربطی هم داشت به همون اظهار نظری که من توی صحبت‌های قبلیم کردم، ولی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. من فکر میکنم آقای شفاییان این سوالی که کردن تقریبا مشابه این سوال هفته گذشته هم ما داشتیم راجبش صحبت کردیم که آیا شاهزاده کمکاری کرده یا نه، یا چه کارهایی باید میکرده و نکرده، که اونجا ما دوستان نظر دادن که شاهزاده به اندازه خودش، به اندازه یک فرد و تیم اطرافش کارشو انجام داده. ولی ما بازم باید اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، هنوز پول داره و عوامل جمهوری اسلامی حتی میتونن نزدیک اطراف شاهزاده هم باشن متاسفانه، میبینیم که شاید شاهزاده هم اینو حس کردن که بسیاری از الان برای کسب قدرت سیاسی سعی میکنن خودشون رو به شاهزاده نزدیک بکنن و اولویت اولشون متاسفانه ایران و ملت ایران نیست. این یکی از نگرانی هاست. و بعدم شما توجه داشته باشید در همین یکی دو روز اخیر خبرهای بیرون اومد که جمهوری اسلامی تا خود کاخ سفید هم باز رخنه کرده از طریق نماینده نایاک و از طریق آقای سهراب احمری که به هر حال تا کجا تونستن. اینا پول میخواد، اینا نفوذ میخواد، اینا وقتی این لابیگری ها رو میکنن باز هم من نظرم اینه که کشورهای منطقه، نه کشورهای عربی، نه پاکستان، نه ترکیه، از یک ایران مستقل سکولار دموکرات راضی نیستن و نمیگذارن که این حکومت سکولار دموکرات شکل بگیره. با کمک جمهوری اسلامی متاسفانه اونها هم دارن لابی میکنن و اونها هم سد راهی هستن برای ما. من بیشتر صحبت نکنم چون دوستان دیگه هم در نوبت هستن. سپاسگزارم.
0: خب ببینید، من اولا در مورد پاکی تیم شاهزاده، افرادی که توی تیم هستن، هیچ تردیدی به خودم راه نمیدم چون هیچ دلیلی براش ندارم و نمیتونم بر این اساس که ممکنه، خب همه چیز ممکن اتفاق بیفته، ولی بحث منم از این نقطه نظر شروع نشد که احتمالا یه آدمایی تو تیم هستن و جلوی این تفکر و این حرکت شاهزاده میگیرن. نه، من بحث این بود که این اندیشه سیاسی اصولا توی تمام بخشای اپوزیسیون ایران یکسان وجود داره. اندیشه اشتباهیه، یک نگرش در واقع به تقلیدی و الگوبرداری از انقلاب 57ه. یعنی وقتی حتی رهبر رو نگاه میکنه در ذهنیت خودش رهبر همون خمینی، متوجه خمینی خوبه است، در که برای گذار اینجوری عمل نمیشه. گذار به دموکراسی ما تجربه تاریخی هم داریم، مثلا شما فرض کنید در خود آفریقای جنوبی رو در نظر بگیرید، بخشی در واقع از این حکومت قبلا توی خارج کشور وجود داشت، در حالی که شرایط آفریقای جنوبی کاملا متفاوته با شرایط کشور ما. در شرایط آفریقای جنوبی بالاخره الیت در قدرت حاضر به گفتگو شدن، در مورد ما چنین چیزی وجود نداره. پس ما سر یک بحث در واقع تئوریکه، یک بحث نظریه که برای که شما به گذار برین باید ابزار گذار رو تهیه کنید. ابزار گذار امروز دولته و این دولتی باید تشکیل بشه، هم شرایطش آماده است، هم آدماشو ما داریم. هیچ اپوزیسیون در تاریخ جهان تا کنون به اندازه تعداد و تحصیل، میزان تحصیلات بالا و میزان تجربه در همه زمینه مثل ایرانی ها وجود نشده در دنیا هیچ جا. و ما اولین و بزرگترین تجربه این پیش زمینه و میتونیم، یعنی امکانات برای ما فراهمه. منتها مشکلی که وجود داره نگرش سیاسی اشتباه است، باید با این نگرش مرز بندی کرد. خب ما همین بحث رو تا حالا 8 سال داریم میکنیم، هیچ کی از این گروه های سیاسی گرایشات نمیاد بگه آقای بحث درسته یا غلطه. این اصلا این بحث رو میذارن پیش بوخ گوششون چون ذهنیت سیاسیشون اجازه ورود به این بحث رو نمیده. الگو برداری از یک انقلابی، خب اینا در واقع میشه گفت، من در خیلی خلاصه کنم، به لحاظ نظری جنبش ایران، جنبش مبارزاتی مردم ایران خیلی خیلی عقبتر از امکانات عملیشه. این مشکل امروز ماست.
2: خیلی ممنون. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار.
4: خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی هم مجدداً یه پیامی دادن، ایشون نوشتن من با اجازه فضولی میکنم و با اینکه پرسش اول امروز را من فرستادم، در این بحث دوم هم حرف میزنم. به نظر من هنوز وقت اعلام دولت موقت نرسیده است. به قول زنده یاد امومانوف، ما باید منتظر ظهور یک السیسی ایران باشیم که فضا را پالوده کند و سپس ببینیم شرایط آیا جوری هست که دولت موقت شاهزاده رول را به دست بگیرد یا نه. ما تازه در اول ماجرای فروپاشی رژیم جهنمی هستیم.
2: مرسی. دانشگاه شرایط هست یا نیست؟
0: ببینید، این خودش یه مثال خیلی خوبیه، مثال خانم فرسایی که متوجه بحث نیستشون، مثل خیلی از دیگه گروه های سیاسی گرایش چیزی که متوجه نیستن. یعنی همون نگرش قدیمیه که یه موقعی پیش میاد اون موقع، موقعی که جمهوری اسلامی افتاده شرایط آماده است، بعد ما دولت تشکیل میدیم. خیر، من اینجا 10 تا مثال آوردم که اگر دولت موقت بود، وجود داشت، به چه پرسش‌هایی پاسخ میداد، به چه نیازهایی پاسخ میداد. امروز دیگه حل مسائل یک جامعه